ყურადღება. მოგმართავთ ყველას, ვისაც უფასო საჭმელი უყვარს. ახლა მე მოგიყვებით, როგორ უნდა ისაუსმოთ ბანკოკში უფასოდ. მე და

0: всего, что нужно.
1: Амистуй саджируа мати религиис пативисемис нишна, наринжисфери тавсафари дайкурот.
0: И взять потом побольше.
1: Да, рад შეიძლება დიდი ლანგარი აიღოთ. შეიძლება? ტაძარში შვედური მაგიდა აგაშლილი. შეგიძლიათ დაიდოთ რაც გინდათ, მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. რასაც გადაიღებთ, ყველაფერი უნდა მიერთოთ. დატოვებული სადილი უპატივცემულობად იქნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ შიერი არიყავი და მოიტყუე. ტაძრის უფასო საუზმეში შედის ბრინჯი, ხახვის და სხვადასხვა სპეციების სოუსი. авокадо томатис ценში 2
0: лепёшка
1: და წყალი ძალიან გემრიელია ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია ტაილანდში ყველგან იგივე სამზადებენ თავარია აქ ყველაფერი უფასოა
2: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ოკეანერიუმი სიამო ოუშენ ვორლდ
3: სანამ ღარიბებს უფასო სადილს ურიგებენ, დიდრები ბანკოკის ოკეანერიუმში მიდიან. ჩვეულებრივი ტურისტები $25-იან ბილეთებს ყიდულობენ და კორიდორებში მინის აკვარიუმების მიღმა თვალიერებენ თევზებს. დიდარი ტურისტები კი $180-ს იხდიან და აკვალანგით სტუმრად პირდაპირ ნამდვილ ზვიგენებთან ყვინთავენ. ცოტათი მღელო. მაშინია. არ ვიცი რა რეაქცია ექნებათ ჩემს დანახვაზე. წყალქვეშა სამყაროს საბავშვო ზღაპარს გავს. შენს გვერდით დაცურავენ უზარმაზარის კარუსები. სხვადასხვა ფერის თევზები. დაი, ისიც. უზარმაზარი, კბილებიანი ზვიგენი, ზუსტად ისეთი როგორც ფილმ ყბებშია. სხეული შიშისგან იყინება. გგონია რომ ეს შვებიანი მონსტრი ხელს მოგაჭამს. სინამდვილეში კი ეს კეთილი ქვიშის ზვიგენია. ის გარეგნულად არის საშიში, თორემ ისე შინაურ კურდღელზე უწყინარია. და მას ისევე შენია შენი, როგორც შენ მისი. ასე რომ, მომიწევ სტრაფა და ამოძრავო ფეხები, რომ უფრო ახლოს დავათვალიერო უზარმაზარი თევზი. უცნაური ატრაქციონია. უამრავი ფული გადავიხადე და მე თვითონ ვიქეცი ატრაქციონად.
2: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ტანუნ რაჩაპრაუკის ქუჩა
3: უამრავი ტურისტი ბანკოკში მხოლოდ იმისთვის ჩამოდის რომ სხეულზე განსაკუთრებული მაგიური სვირინგი საკიანი გაიგეთოს საკიანით თავს იწონებენ ისეთი ცნობილი მსახიობები როგორებიც არიან მიშელ როდრიგესი ბრედ პიტი და რა თქმა უნდა ანჯელინა ჯოლი сегодня დღეს მათ რიცხვს მეც მივამატები გამარჯობა
1: მოგესალმებით
3: გაიცანით ეს აიარნ ნუკანპაია ბანკოკში საკ იანის ყველაზე ცნობილი ოსტატი მას შემდეგ რაც მან სვირინგი ანჯელინას გაუკეთა მისი ნამუშევრების ფასი 10-ჯერ გაიზარდა ახლა ერთი პატარა სვირინგისთვის ის $2000 იღებს
0: неплохо.
3: Каргат моцобила.
0: Сакян не просто.
3: Сакяни убрало свиринги არ არის. ეს წმინდა ნახატებია. ის მოიცავს ბუდისტურ ლოცვებს. შამანურ შელოცვებს. და მაგიურ სიმბოლოებს.
0: татуировки сакян.
3: Сакяни свирингები ცხოვრების ყველა შემთხვევას მოიცავს. ეს ნახატი ადამიანს ცეცხლსასროლი არაღისგან იცავს. ეს სახიფათო სიტუაციებისგან. ვეფხვი პატრონს ფიზიკურ ძალას და გამძლეობას მატებს.
0: Я бы хотела.
3: მინდა კეთილდღეობის მომტანი свиринги გავიკეთო. ეს შესაძლებელია? უსტატის თქმით, საკიანის სვირინგის მატარებელს გარკვეული შეზღუდვები უწესდება, თუ ადამიანი ამწესებს და არღვევს, სვირინგი

0: თავის მნიშვნელობას შეიცვლის და უკურ რეაქციას გამოიწვევს. ლიდრები გაღარიბდებიან, ჯამრთელები ავად გახდებიან და ასე შემდეგ. ჩემი კეთილდღეობის მომტანი სვირინგის სანაცვლოდ, თავარი წესების არ მოკლა და არ მოიპაროს გარდა არასოდეს ცუდად არ უნდა მიუმართო მშობლებს და სამი დღე ხორცი არ უნდა ვჭამო. ცოტა ხნით ვეგეტერიანელი უნდა გავხდე, ეს უკვე რთულია. მზად ვარ. საკიანის ხელზე განსაკუთრებული ინსტრუმენტით კეთდება. ეს არის დიდი მილი, რომელსაც ბოლოში უზარმაზარი ნემსი აქვს. სვირინგი ხელთათმანის და ანესთეზიის გარეშე კეთდება. სუნთქვა მიჭერს. ლაპარაკიც არ შემიძლია. ხუთმეტი წუთის განმავლობაში ოსტატი 3000 ჩხლეტას აკეთებს.
1: მზად არის.
0: მაგრამ სვერინგი მხოლოდ ნახატია. მოქმედება, რომ დაიწყო სპეციალური მაგიური რიტუალი უნდა ჩატარდეს. აიარნ ნუკამპაია ლოცვას თავის ენაზე კითხულობს. ახლა სვერინგი უკვე გააქტიურებულია.
1: კარგი. წარმატებები.
0: მადლობთ. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები მივიღე. მე გონა ყველაფერი უმკივნეულო და სასიამოვნო იქნებოდა. ძალიან მკივნეული პროცესი იყო და ის ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სვირინგებისგან, რომელსაც აპარატით აკეთებენ. აპარატს წვრილი ნემსი აქვს და ძალიან სწრაფად აკეთებს ნახატს. აქ კი ერთი დიდი ნემსია, რომელსაც გრძნობ როგორ გერჭობა. ისეთი შეგრძნება თითქოს დანას გირტყამენ. ეს არარეალური ტკივილია. არასოდეს არც ერთხელ არ მიტირია სვირინგის გაკეთების დროს. ეს საშინელი ტკივილი იყო, თავი ვერ შევიკავე. ძალიან გამიჭირდა. მადლობთ.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ტაილანდში ჩახვიდე და ტაილანდური მასაჟი არ გაიკეთო, ეს უბრალო დანაშაულია.
0: კაოსანის ქუჩა.
1: ამისთვის ღარიბი ტურისტი კაოსანის ქუჩაზე უნდა გავიდეს. აქ პირდაპირ ქუჩაში დგას გასასვლელი მასაჟის მაგიდები და ხალხს იქვე უკეთებენ ტაილანდურ მასაჟს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ქუჩის სალონი ჩვეულებრივზე ბევრად მომგებიანია. პირველ რიგში ის ეროტიულ მასაჟში არაგერევა, რომელსაც აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე აკეთებენ. მეორე არის ის, რომ იაფია. და მესამე, თქვენ შეგიძლიათ ივაჭროთ. 15 წუთი და 100 ბატი. მარტო 15 წუთი. შევთანხმდით? 100? კარგი. ხო? შესანიშნავია. მალე საუბარსაც ვერ შევძლებ. იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ ძველი ხელსაყოცით შემეხო და უკვე თავს საოცრად ვგრძნობ. ვერ გადმოგცემთ ახლა რა მემართება. მასაჟის დროს ტაილანდელები სპეციალურ წარწილებს ეხებიან, რომელიც თავიდან გადუნებს. ღმერთო, ძალიან სასიამოვნოა. შემდეგ კი პირქით, ორგანიზმი ტონუსში მოხავს. ჯანდაბა. ჯანდაბა. უკაცრავად მაპატიეთ, მაგრამ ეს ძალიან მოულოდნელი იყო. ძალიან. მე მგონი ფეხებს ვეღარ ვგრძნობ. მასაჟს მხოლოდ ფეხებზე გიკეთებენ და ცოტა ხნით მთელი სხეული ითიშება. რამდენიმე წუთით გავითიშე. ეკონომიას აზრი აღარ აქვს, ამიტომ კისრის მასაჟსაც დავამატებ. ის ამათ ნამდვილად ღირს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: რამა მესამის ქუჩა.
0: მეგობრებო, ტრადიციულად $100 ძველ მიტოვებულ სატელეფონო ჯიხურში გიტოვებთ. თუ ახლობლებთან დარეკვა მოგინდებათ, ეს $100 სავსებით საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ თქვენი შთაბეჭდილებების შესახებ მოუყვეთ. მაგრამ გირჩევთ ის მაინც გართობისთვის დახარჯოთ.

0: იმისთვის, რომ ტელეფონის ჯიხურში დამალული $100 იპოვოთ, ნაციონალური საკონფერენციო ცენტრისკენ წადით. დედოფალ სარიკიტის ცენტრის პირდაპირ საფეხმავლო გზას გაუღევით ხიდისკენ. ღობიდან, ეს იქნება მარცხნიდან მეორე კარი, მაგრამ თუ პირდაპირ სახით დადგებით, მაშინ მარჯვნიდან მეორე ჯიხურია. წარმატებები. ბანკოკი.
1: 6 წლის მანძილზე ბანკოკი კიდევ უფრო მჭიდრო. კიდევ უფრო გიჟურ. და კიდევ უფრო ძვირად ღირებულ ქალაქად იქცა.
0: საოცარია.
1: ერთადერთი რაც არ შეცვლილა, ეს ტურისტების მიმართ დამოკიდებულება. სამეფო დახვედრის იმედი აქ მხოლოდ მდიდრებს უნდა ჰქონდეთ.
0: მადლობთ.
1: პარადოქსია, მაგრამ ბანკოკში სულ გინდა დაბრუნება და მისთვის კიდევ ერთი შანსის მიცემა.
0: კინეულია.
1: სასიამოვნოა.
0: სერიოზულად?

0: ნასია ხომ არ გინახავთ? ნასია?
1: კაუსანის ქუჩა.
0: სადაი კარგა.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: მოვიდა.
1: როგორ ხარ?
0: მე კარგად ვარ. ტაძარში ვიყავი. მე მეორე ტაძარში. მე ქალაქის მთავარ ტაძარში. მე ტაძარში სახურავზე და სახურავზე რაღაც მოხდა.
1: რა?
0: ტრანსგენდერებს შევეხე.
1: სა?
0: ველგან. ველგან.
1: ანტოხა.
0: ნასია, მე ყველაზე საშინელ ჰოსტელში მეძინა.
1: ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე უფრო საინტერესო ამბავი მაქვს. წმინდა სვერინგი დამახატა შამანმა, რომელმაც სვერინგი თვითანჯელინა ჯოლის გაუკეთა. ანტონ, წარმოგიდგენია? და რაც მთავარია, ის სიმდიდრის მომტანია.
0: მართლა?
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი ყოველთვის მე მექნება. ასე რომ შეგიძლია შენი ზურგჩან დაიღო.
0: არ მჯერათ ზურგმანების.
1: და სახლში დაბრუნდე.
0: არაფრის მოსმენა აღარ მინდა.
1: წადი, წადი. მეც დაგეწევი. ჩვენ კი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტოხა, დამელოდე ანტოხა. ანტონ, ღარიბო ტურისტო.
2: გერბიან საფასური. ბანკოკი.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეტს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლან პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში

0: გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური

0: და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვრო მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი. რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდა 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ვიცე-პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე, ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის და აი ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამაზეც ვილაპარაკებ, ჩვენ უბრალოდ ამითაც დავიწყებთ, უნდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა რა მოიგე თქვენ და რომელიო გახსოვთ უქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ მიზდევდა მერ და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია. და რაღა სისულელე გააკეთა ისეთი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არის და ო მაშინ პარიზში იყო წასული, ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა. თელასე და წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია ძალიან ისეთი რთული დღეა. მე არ მიყვარს საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები, იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსხმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო სრედნი დესანტი კარაბლი და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული ასეული. ანუ ასეულის ტაქტიკური ჯგუფი შემადგენლობით მასში ქვემეხების შედიოდა, უფრო სწორად ნახტყორცნები შედიოდა 82 მმ-იანი ბატალიონის და მთლიანად უზრუნველყოფილი იყვნენ იმის, რომ ავტონომიურად ჩაეტარებინათ საბრძოლო მოქმედებები. ამ ორი გემი, რომელიც ესე იგი მოასრო დესანტის გადმოსვლა, მესამე გემმა ვერ მოასრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უფრო სწორად артиლერიამ, მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ოჩამჩირის მიმართულებას, მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიზოლა ისინი, რომ ეს ჩაეკატათ. ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას, რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედრო და აფხაზეთზე. ისინი ცოტა არ იყვნენ. ისინი ბევრი იყვნენ იქ, როგორც არის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა, 6000-მდე იყო. მართალია ფრონტის დიდი ჰქონდათ, მაგრამ დაწყებული იმიდან, რა ქვია, აგუბედიდან, ბედია აგუბედიდან დაწყებული და დამთავრებული იმას კოდორზე. აი ეს ფრონტი იყო სულ, ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება, რომელსაც ქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება, რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ აფხაზური მხარა. ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიისემით მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თევზაძემ მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი ესე იგი ანუარხვა ქვია ისეთ მთას, ამ ანუარხვასთან ის ძალები, რომლებიც იქ იყო, თავსგირიძის ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურა და კარგად იბრძოლეს, იმასაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შეცვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ზალებმა გააკეთეს, რა ზალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგროვდა, ზალები შეგროვდა, რომ

0: ეს სამოვიდნენ უკვე გალიდანაც სამოვიდნენ ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის რაც იყო ესე იგი აგუბედიდან დაწყებული ბედიდან აგუბედიდან და თან ამჟამდე დამთავრებული ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა მე პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე და იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა артиლერიით რომელიც ჯუმერანანიძემ რომელმაც ეს ლიქ ცეცხლი M21-ით გრადებით აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე შეცვალა ცეცხლზე კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ როგორც артиლერიისმა თქვენ ვიცით რომ ის საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და артиლერიის უფროსი შესანიშნავი артиლერიის შესანიშნავი მეთაური თვითონ წინ მიდიოდა უკან ყავდა ის რა ქვია მეკავშირე რადიოსადგურით და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესლე უზრუნველყოფა სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან огневое сопровождение сопровождение наступающих войск это ძალიან რთული ცეცხლია
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს რო ეგა წარმო
0: კი ხო და სასეცხლე артиლერიო პოზიციაზე იყვნენ артиლერისტები მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაზე ლომთაძე ეს რა ქვია პოლკის მეთაური артиლერისტი არაჩვეულებრივი პიროვნება ისიც გმირი რომელმაც ესე იგი მოასრო მოპრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული იმად გაუხსნა ცეცხლი მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბზოლაში ჩაერთო ხელჩართული ბზოლაც იყო და ავტომატები და
1: ის ყუმბარტყოცნი ისახნეს როგორც მახსოვს მომდო იმით
0: ხო ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყო და მომზადებულებიც
1: იყო
0: ამიტომ ტამიშის ბზოლა ისტორიაში შევა სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბზოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ ქართულმა ჯარმა ყველგან გაიმარჯვა მაგრამ ჩვენ წავაგეთ ომი იმიტომ რომ თავად ბრძოლას რომელსაც სამხედროები მართავდნენ ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით კი ამას მე გეტყვით თქვენ მაგალითად მარტის შეტევის დროს ახლა მარტის იმას აღარ არის მაგრამ მაშინ კონსტიტუციაზე რომ უნდა გადასულიყავს არაო პოლიტიკოსებმა შევარნაძემ არაო წერი უკანყავსო და ჯერ ისინი და მე ისინი და ვეუბნებთ იქ არის სიტუაცია არავინ არა გადავიდეთ არქნას ასევე მოხდა ტამიშის ბრძოლის დროს машинас, ასე იგი, ჩვენ ესე იგი, რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, ძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები რომლებიც არიყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქით და ეგივე გავაკეთეთო იმათ, მე რემათ იარაღი მისცენ და ეხმარა იმათ მე შვიდე ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია, ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მაქვს მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბო მე უკვე მოლაპარაკებული ვარ და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშოროს საქართველოსა და თბილისში იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოწმედა ის ბიჭებიც იქ სოხუმში ოჩამჩერეში იყვნენ ისინიც რომელიც იმას უსმენდნენ ამიტომ აქ არაფერს არ უწყვილები არაფერი ის არ არის სამხედრო იმაში როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან იქ ჯარი რაშვაში იყო ჯარი ომობდა ჯარი იცავდა იმართ ხარას იყო ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს მე ველაპარაკებოდი ასლან და მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და მე პირს ვამიღეთ ვზალგუ ნაშინ ვარდიკოს დროს ჩამოვიდა თბილისში იყო ჩამოსული და მე ფიქრობ

ასე ვფიქრობ, რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვებას ატობი ვახციეთ ჩვენ, ამისთან შეიკრიბა ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ, იმ ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა. ხედრიონი გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო. ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი ოჩამჩირის მიმართულების ნაურიჯიქია. მის მარტილერია, რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნეს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ, მათ შეასრულეს განუმეორებელი. რას ლაპარაკობ? განუმეორებელი ეს საღებავი და ისინი რას ლულაზე და იმას ქონდა ქვემეხზე ის დადნა. თელში შეარაღების რას კი ქონდა და შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას, რა ქვია, გადაადგილებას. მე რატო ვიცი ეს? მე თავად მართავდი სოხუმის штаბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდან, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც артиლერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის артиლერია, მე-11 ბრიგადის артиლერია, საარტილერიო დივიზიონზე გია გარგარაშვილი ციგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გვირები, დივიზიონი, რამდენი იყო 4-5 ქვემეხი ქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ისინი ცულწინახაზე იყო, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ ჩვენ არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა თავთავისია, ყველა გულითკივა, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავთ. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუ არხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო მე-11 ბრიგადის ბიჭები. თავსგირიზე, რომელიც ხელმძღვანელობდა, იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ штаბის უფროსი. ადამიანმა, რომელმაც იქ ყველაფერი გააკეთა, შემდეგ რო დაიღუპენ, დაიჭრა ისინი და ისინი შეცვლა იყო საჭირო, მინ წავიდა იქეთ? ვალერი ქვარაია თავისი რაზმით. და იქ გაამაგრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა. თავსგირიზის იმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ. აი ასე მოხდა, რომ თავდადებულმა ბიჭებმა, იმ გაერთიანებულმა საქართველომ, ის ვიადისტებიო, ის შევარდნაძისტებიო, ის ჯაბისტებიო, კიდევ ვიღაცები, აი ყველა რო შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია. იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით, ლინდავის მიმართულებით, მე 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან, დამთავრებული გრესკოს დაცამდე, მთელი რკინიგზის ხიდი და მთელი ეს ბაღები, რაც შემოვიდა ჯარები, ყველა უგუგდებული იქნა. და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი, იყო ომი რო დამთავრდა. ხო? მაშინ უფროსორა ჯერიკოვი ამთავრებული არისო და მაშინ თქო 159 კაცი იყო დაღუპული ტამიშთან მათი და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია, რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამ ადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიჭრა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია, რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 50 პირადი შემადგენლობა. მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად, აფსუა ისინი, ვინც აფხაზობას იმას შობოდნენ, აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიანო მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ვევარცხოთ და ახლა ისინი, ვინც იქ იყო, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხადოთო ბოდიშიო. მე ფიქრობ, რომ ეს ტამიშის ბრძოლა საერთოდ ოქროს ასებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს ისტორია არასდროს არ დაივიწყებს მათ. მე მინდა დიდება უთხრა განსაკუთრებით ისინი, ვინც აღარ არიან უკვე ეს ზაური უჩაძე, მეთაური პაატა დათუაშვილი,

0: ოპოზიციის მეთაური ვალერი ქვარაიასოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს. აი ასეთი მაღალი დონის მე მაგალითად რომ გითხოთ, ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც ის სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს რატომღაც იქ არ არის გასული, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა ამისი ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისათვის, რომ გამხდარიყო ხალხთა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზნა ივანიშვილი ჭირდება, არც ჩემთავრობა ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც თავრობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და ასე თქვენ. არა, არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი.
1: ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემას, სადაც მარხა სტოფურია რო იყო, იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონო მარხაზებმაც სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარცვობა ექნება ამას, რომ
0: მიიღეს მარხა სტოფურიას.
1: მადიახდი, როდესაც მეთაური ღებულობს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად პერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია, რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა. რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენია ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთა პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარ ჭოჭუა, ვალერი, არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგეთ ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში სტრატეგულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვათ ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევრილი თანამდებობა გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს წიგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა მე დარწმუნებული ვარ.
0: არ მოსამწუხაროდ
1: რეალობა ესეთი არის როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ ტამუშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის მიუხედავად უდიდესი სხვეპლის აგრომ აი ეს პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო რომ გვერდიგვერდ დადგნენ და ერთად დადგნენ ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაზე ნათლის შანყოფოს მისისული და მიხედავთ აი როცი კობოლიასადმე ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა ეს მაინც უნდა აღნიშნო რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა, გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი, უშიშრობის გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: გადაჭირდება.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, რომ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში. აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდნე პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავუმატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოსში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებებიც თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედლებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამ ომებში და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოს ქვეყანას, ახსოს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არა
0: აი ბატონო ამია გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის ტერფიქოვით მოაჭრეს უკვე წევს ვერ დგება ვერ დადეს ვერაფერს დიდებით ესე იგი ის პენსია რაც აქვს არ ყოფნის მაგას მართო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ისწავლს მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გიაღარღარაშვილს უწერია. მისი გმირო მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო. დაღუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო? რატო მეტი არა და ისინი, მეტი არა ისევ ლაპარაკობ მე იმის, იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად, ესე იგი, დაზიანება მიიღო ამ ასეულ, რომელიც ყველაზე მეც იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბრძო, დისციპლინა, უმაღლესი დონის დისციპლინა, მომთხოვნი, ყველას მართავდა, ვინც წაიყვანა, დედას ჩამოუყვანა, ყველა დედა, ვინც შვილი წაიყვანა, მაღაზზე ლოცულობს ეს კაცო. დევს იქ, არავის მაღაზზე საქმე არა აქვს. რითი დახმარება ჭირდება არა, თემური ლორია. ზურგის უფროსი. წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას, რა ქვია, შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელ იმას აფხაზეთის ომს. ფორმა, ჩასმა, დახურვა, ყველაფერი, ესე იგი, რაც არის საჭირო იმისათვის, ეს ყველაფერი ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა, მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე. აბა მიდი ახლა საწვავით ისინი მოამარაგე, როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის, რა ქვია, ზუგდიდი ჩაკეტილი არის. არ უშვებენ, ვერც გაიგებ რა უნდა, თუ პაპასკირი, მერან პაპასკირი, ვერთა დიდხანს ასოცხლო ჯანთელათი იყოს, მის მიერ წავიდოდა ვიღაცა ნათესავები, მეგობრები იმას ნახავდა, ვაგონებს გამოუშვებდნენ, მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა, ნუ რატო კაცო, ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ ან და არა ის, რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს. პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში. არა რო აწონოს, ეს ერთი წონა იყო, ერთი და ის, არის ერთი და წონა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, აი ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, ოშხერელი, რომელიც ვერ დადის, ავატყოფია, წამლები ჭირდება ამდენი. არ დავითარე და მხმარება არავისთან. თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა თემ, შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცა და ჩვენ არავდროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი. მასაჟები ჭირდება, რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება. ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში, რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს.
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას, რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდეთ სათქმელი, ყველაფერს უკეთებენ. ყველა რისი მათ შესაძლებლობა რისიცა. მე ვლაპარაკობ იმის, რომ გააგზავნო სათქმე სამკურნალოდ და შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია ღარღარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები, საქართველოს მეგობრები ისინი, კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური იქნება. ავთო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაზე გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დროში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეზერანებთან არის, ბატონო მამი, როგორც ვერაპარაკოთ. არაფერი,
1: სანაშაულებრივი.
0: არც გამოყენებული. ამას გონიათ, კაცო, ესეც მაგალითად, აი თქვა ვალერი ქვარაი. დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, დაამთავრა აკადემია, დაამთავრა ვაკი. მიიღო სრული განათლება артиლერიაში, მიიღო. ბიჭო, დანიშნეთ ის იმაში, რა ქვია, ან მასწავლებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს. დიდი სიამოვნოების, ის აღზრდის იმ კადრებს, ასწავლის სათქმელის ბევრის აქვს. ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბრძოდა იქ აფხაზეთში, შვილები გვერდზე ყავდა.
1: გვერდზე ყავდა
0: და მე ვეჩხუბებოდი, ბიჭო, ერთი მაინც დატო გვარი გააგზელო. არა, არ მიდიან. სახში არ მიდიან. მე უთხარ მე უღლე რას იმას, მე უღლე სიგვიეს ამბოსო. სადაც მამამისი, აი ასეთი ოჯახი. აი ასეთ ოჯახზე ლაპარაკო. ჭოჭოაზე აღარდა ლაპარაკო. სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებს და ასე დიდ ბოდიშებით მამე აი ამ
1: პენტ რო წაგახსნა. დიდი მადლობა. და ესე იგი ახლა ვეტერანების თემას და შოს რო წავიდეთ. ჩვენ ესე იგი ერთ-ერთ წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს რომ ესე იგი ორი უდეს იყო ჩვენი სამხედრო სრული საზოგადოება, ბატონი გიან აირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიან აირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო ნოდა რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო სრული საზოგადოების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩაგვიტეს ეს კოლორიტი ჩვენი დათო ფირცხალავა, აი უშრეტი ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი და ეს ესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი მასთან ვიყავით ისიც დაოჯილდოვეთ ამ ჯილდოთი გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ ეს ბატონი გიანაირაშვილია რომელიც გადასცემს ძალიან განათლებული პიროვნება ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რის თქმა მინდა რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დაუვიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
0: აი შეგიძლია ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოება.
1: მოგახსენებთ დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზე დგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით აი ქართველ გენერლებზე, ქართველ სამხედროებზე, რომლებმაც ასახელეს არა მარტო საქართველო, არამედ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ და დიდება მოუტანეს მას. ესე ძირითადად ეს იყო რუსეთის იმპერია, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ირანში და თურქეთში. და აქვე მინდა რომ აი ძნაკვირა შეუსრულდა 90 წელი შეუსრულდებოდა ჯორ მახასალიკაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ მაპატიეთ რა პირდაპირ თქვა გაღორებულ პერსონებს ხელიდან გამოგვიჯეთ მათი სახმუზომი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოადგენელი ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია ესე რომ თქვა, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზომი რაც არის ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე ისე დგას და ხლა გამგებობას მადლობა მინდა ვუთხრა თვითონ გურჯაანის ამ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ნუ ხა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
0: როგორ დაითრია ის ტერიტორია როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების რომელმა სახელმწიფომ დაუმტკიცა მაგ
1: კი და რა არა ესე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა არ ვიცი რა სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ სამხედრო როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი ბევრი ჯერ მითხედა ვიტყიროთ ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო რატომაც განადგურდა იყო ის რომ ეს ბაზა რაც იყო ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე ანუ კეთილსინდისია მყიდველებად აქციეს ისინი
0: ხო დიახ და ამისთვის განადგურეს სამხედრო საზღვაო ძალები
1: დავჭით ჩვენ მის გარეშე რა მაგ თემას მე დავუბრუნდე მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვო რომ ეს ფირით ჩაგვირთონ ახლა ეგ თუ შეიძლება

0: და ჩვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის სტატუსის რამდენიმეა საქართველოსში და აი ეს ნავთავარია ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით იპოვეთ აი ეს ნიჭი რასაც ხატრობა ქვია თქვენი სტილი განუმეორებელია ძალიან გერს მოწონს ეს რა თქვენი სულ სხვანაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს საქართველოს გმირებს და ნებამიღუძეთ მოგილოცოთ და გისურვოთ შემდეგი წარმატებები ჯანმრთელობა ღირსება და მშვიდობიანიცა რაც ძალიან აქტუალურ გახდა ამ ბოლო დროს გილოცავთ
1: გილოცავთ გილოცავთ გილოცავთ წარმატებები და ყველაფერი კარგი

0: ეს. ამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამდენ წიგნებზე. აი მომავლის გეკმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ну ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკა გოგიტიძე, ну სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის, ну მარ იმედი მაქვს რომ მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე, ну იქ მე ეს სარდალი შეიცვალა, რაღაცა მოხდა, ვერ მოხდა ამის დაფინანსება. ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართულ კავალერებზე პირველ სოფლიო ომში, რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო, თითქმის გამზადებულია და ну ალბათ გამოიძებნება სპონსორი და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფო აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე, სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რა ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველო ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყო კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. მიხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ნუ ჩვენი პრობლემა რა არის, რომ აი ოფისი არ გვაქვს, რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს ედგვარი.
0: ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო, სომხეთი და
1: აზერბაიჯანი? თანამედროვე.
0: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს?
1: ისტორიული მეფის.
0: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინ იყვნენ? გენერალი გაშულები და ისინი.
1: იგი გვაქვს, ეგენიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ციკში შეტანილიც არის. ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ქართული და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე. და აი ესე აი მარცვალ ნამცეთ, ანუ ჩვენი ის რა არის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეომრული სული და რამენაირად რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი, რაც დღეს ვართ, თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული, ესე არ არის რა. სამწუხაროდ რა, მე მგონი დადგება დრო, როდესაც ეს ფულის კეთება გვერდზე გადაიწევს და ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში. ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. აი ხლა აი დანაშაულებრივად იფლანგება დრო, რაღაცა იმაზე რა, რაღაცა ეს პოლიტპატიმარი რა გახდა რა, რომ აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური, კარგი დავანებოთ თავი, რომ თქვა ჰუმანურები არ არის. გაუშვი რა იქიდან რა, რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის ვიდრე გარეთ რა. ამდენს ნუ თუ ვერ ახვდებიან რა. და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატით და სისულელეზე ყურადღებას. არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ახლა ბიანკა ცენსორი და იმაში საი გამოდესო თუმე რაც რა უბრალოდ რა არაცვია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოეული წამი ჯურფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები, ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში, ხო? არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა. აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს, არ მიერთებს ცხინვალის რეგიონს, არაწყობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაწყობს? უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობდა, არაწყობდა? მაგრამ ყველაფრის ზუსტად უნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება. ექვსჯერ ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ნუ რა თქმა უნდა უკვე შევარნაძის ბოლო პერიოდში კორუფციაზე იყო და აცეთი

0: ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი ამ ჯილდოზე და რაღაცაზე. და აი ამ რამდენიმე დღის წინ აი რაღაცა ძალიან დიდი სრულული მქონდა, რომ პოლონური ჯილდო მქონოდა რაღაცა რა. რომ მეორე დღეს მისულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა. აი, როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა. კი, მესმის, რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს, მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის, რომლებიც დამპყრობლის წინამდე უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუფთა გიენის საქციელია. მართალია, იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ მისსავე დაგმო ეს მისი საქციელი, მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას, რომ პოლონეთი რაშე უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ, პოროშენკომ მათაც ქონდათ ეს და სოლიდარობის მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა. აი ესეთი პროტესტის ესეთი
1: რა არის ესეთ მე ვფიქრობ თავარი რა არის. ასე ზერელე და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ, პოლონელები რო აძლევენ, იქ რუმინელებმა მისეს კიდევ ვიღაცა, ბევრი აქვს ორდენები, რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია. მხოლოდ იმისათვის, რომ არ არის და თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში. როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი? ხო ჩავიდა იქ დონეცკში, ლუგანსკში, იმაში და ხალხს უთხრა: მე ყველაფერს გავაკეთებო, რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა. თქვენ მეორე ენა იქნება, მესამე ენა იქნება. საქართველოშია შენარჩუნებული რუსული, აფხაზური კი ბატონო, როგორ არის?
0: ბანკნოტებზეა დაწერა.
1: შეპირდა იმ ხალხმა, მისა ეს გვინდაო, მეტი არაფერი არ გვინდაო. არს ავტონომიაზე ქონდათ ლაპარაკი, არც იმას, რომ დაიცვან თავისი ენა. არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ. ამას გავაკეთებო. არ გააკეთა. არ გააკეთა და ვერ არის და თავი მე ომი როიწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის, მაგრამ ხო დაიწყო ომი. დღესაც ხო ომობენ ამას. როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო, იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა. ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა, რომ ომის იმაზე, რა ქვია, არ ვიომოთო. ეს მიეცით ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ, რაც გინდათ შექმენით ამ დონეცკის ლუგანსკის იმაზე. და არაფერი არ იქნება, კაცო. ოღონდ ეს რუსული მოსახლეობა იყოს დასული. არა, ეს გადადეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ, ეს დაიწყეს ომი. მიიღო ეს ორდენები მაგან, ხო? ეს ყველაფერი ორდენები. აიღო დაუბრუნა იქეთ. უბრალოდ რომ დაუბრუნა კი არა, მას მოთხოვებს, რომ დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნატოს გენერალურ დივიზიის მოადგილე კალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიგში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდოვა. რისთვის? რისთვის?
0: აი მე არ ვიცოდი.
1: არც შენ და არც ქვარაი არც არან არ დაუჭირდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
0: აღმაშენებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობას და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე ეს არც ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არიბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს კალბატონები რა, ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 10 აპრილს სურათია გადაღებული კალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწად ნახევრის წინ დაახლოებით აი შლანგით რო იმოშვება ეს ევროსაბჭოს დროში და რო იმოშვებიან იჭერენ რა. სხვათაშორ ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ. დააჯილდოვა ღირსების მედლებით. ეს უკვე არაფერში არ წერია, რომ მართლავით 9 აპრილისთვის დაღუპული იყო და იმას არაფერი. აი ხო აგეტირებოდა სტატია ამასინათ ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეზე, აი უსინათლოთა სადიქ რო ჩონგურზე რო ეს გმირები მართლაც. ისევ ესე იგი, რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში იქ უკვე იმას არაფერი საერთოდ. აი ეს კავშირი რა ქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს, რა ქონდა იმას ღირსების მედალი. რატო რისი გულისათვის? და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის, მაშინ ის გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგრამ გორგასალის პირველი მიჩვენეთ მაშინ იმებს, ხო, მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები, ცხინვალისის, რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდო

0: ულათა და არაფერ ჩვეულებრივად მოგზავლებულად წყნარ და მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამურჩათ ვიღაცა სულ ყველა ცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში გვიდგას არ შეიძლება ვთქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე ქაბატონი ცირასორდეია და კიდევ ბევრი რა რომლებთან რომლებსაც გულთან მიაგთ და ძალიან ბევრი მივიწყებული ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვა გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები. ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების, ხას უსვამ თბილისში, აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს. ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს. და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა. რავი, ცოტა ხანი გავადა, ნუ საერთოდ მიავიწყდება ყველას და მერე უკვირ თუ რატო არის ესე იგი რუსული და ნიდაბორი ამ რა ქვია სამხედრო აკადემიაში, რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული, რატო აი იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის.
1: რატომ მამი აი თქვენ გამოვლილით გაქვთ იცით სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურების და ისინი მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის ის დაღუპავს ჯარს დაღუპავს დაიღუპება ჯარი დაიღუპება ქვეყანა ანუ ამოცანას ვერაინ ვერ შეასრულა რა ტექნიკას გინდა შეძინე რაც გინდა უკვდი და მიეს მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის მე ვერხედავ რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგება განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირას შემოადგენლობას ამოცანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს აი ეს არის მეთაური აი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობ ამ თემებზე რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცა და ეს რა კავშირია აქვს კი როგორ არა კავშირი განათლება განათლების იმას თუ ინჟინერი გამოდის მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანოს 79 ინსტიტუტია საქართველოსში უმაღლესი სასწავლებელი ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა ის ყველა ნაწარმი რაც ჯარში არის იარაღი ავტომატი ქვემეხი ტანკი ტრაქტორი ყველაფერი რაც კი არის ეს საინჟინრო ნაწარმი არის აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება აქ უნდა იყოს ის ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა ეს მატერიალური მე მაჩას როგორც ხო
0: მატერიალური ბაზა დი მატერიალური
1: ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი ავტომატის მეტი არაფერი არ და დანჩერ ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩვეულებრივად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში აღლაზა პოლკოვნიკი აღლაზა ის იქ კი მაგრამ ეს ის არ არის რას იქ აღლაზის ცენტრში артиллерисы კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდა артиллерисы, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллерисы, артиллерисის, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად სხვათ ქვემეხის ან ჰაუბიცის და იმ სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ან და თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურად, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
0: აქვს. გადამზადება რო გაიაროს.
1: ხო, ფუნქციები სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის
0: მეტაური. აბსოლუტურად სხვა.
1: აი ეს ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის რომ ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდით თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
0: არის ესეთი აი დანაშაულებრივი გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქოთ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას. რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვა ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აქ ნასვა კომი დაიწყოს რა ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა სამწუხაროდ ვერ შეასრულებს ფუნქციას ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ მე გამოცდილება უნდა გქონდეთ გამოცდილება სადმე მეღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმი ჟარძემ რო ჩაატარა ორფოლოში იმის მე არ ჩატარებულა 2007 წელი იყო რა თუ არ ვცდები აქ ახლა ამასინათ ახლა სწავლებები ჩატარდება და ასეულის დონეზე და ისიც რა რომ დაჭრილების ევაკუირება რაღაც ლეგენდა ეს თემა ეს არის ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავენ გენერლების დონის არა ვარ მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხის გამორილი მაქვს და ხედავ რომ ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა, კატასტროფისკენ მივდივართ და

0: ვიღაც ვიღაცებია ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაღაც ხიფათია გვერდს აგვივლის და მათ არ შეეხებათ. ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა. ყველა შეეხება. ჯერ კიდევ არის რომ რომ აი ხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესა და 47000-იანი საათი ეკეთა ხელზე. კი ბატონო ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ. და უბრალოდ მე ეს დარწმუნ მათმა დავწუნებული სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს. თუ გინდა ეს ფუფუნება, წადი და დარჩი ბიზნესში, ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალო მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ, რომ ხალხს წაადგეს, უბრალო ხალხს რომ წაადგეს. და ეხლა ეს ბოლო ეხლა იმაში ნამდვილად რა არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება, მაგრამ რო დაერიენამ კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაქცევრებს, მარტო მივესალმები. ამ ნარკოტიკების გამო ესენი ხალხის მტრები არიან სულთან. ვინც არ უნდა იყოს, ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა. კანონის წინაშე ყველა მართალია. იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას, ვინც აი საბავშვო ბაღებს აშენებენ და ბავშვები რომ იმაზე დატოვეს. და არაფერი ახლა ის ვიღაც აითესა უცხოეთში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს, მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს. აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რაშובה სამედიცინო ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი. თუ ახლა ქართულ უცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები. თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითწმენდას ჩაატარებენ, კი თუ არა და ჩამოიშლება ეს ყველაფერი რა სამწუხაროდ. ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა. ძალიან ცუდისკენ მივდი. მესმის რომ ძალიან რთულია. ამასინა პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთი არ მახსოვს ვისთან. ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ვეტაპობრივათო. ყველა საერთოდ ვერ დაარტყაო. აი ესეთი რეოლუკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათა შორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ის ნამყოფი, ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის ვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის ეს გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რომ დავიწყეთ ეს ერთ დღეში არ მომხდა რომ ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივათო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დავიწყეთ აი ესეთი პიტაპრის სკოლებში რომ არ იაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხო ღმერთო მოპატი ხა ყველანა ეკლესიაში უნდა ვიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ რაღაც აი რომ ესეთ მოწოდება რომ თქვათ არ იაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ, ვთქვათ, სუპერმარკეტებში, ან სავაჭრო ცენტრებში, არ იაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში, ან რაღაცა იმაში, ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა. სულ მაგათ ხელშია ყველაფერი რა, ბანდიტების ჩაოლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვათ, აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალური, მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და იყო ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად. ამემაც ეს ესეთი რაღაცა, უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაანგრევას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას. კიდევ იმართო, ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი, ნახოთ, უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე. იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეკრაზე.
1: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო ორგანოზე 60 ადამიანია მილიონი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აგეთებს აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში?
0: არაფერი საქმეა ეს აბსოლუტურად.
1: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდებ. კანონია მიღებული 100000-ზე, რამდენი არ ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენია დეტროიტის, ვინც ააშენა მილიონერი და მაგის ამის მილიარდერი. იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას, ენახა. ეს ქარხანა გადაი 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის. გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში. იქ მუშები სამუშაო ადგილი არ იყო, არაფერი არ იყო. დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაცი. ჩინეთში გადატანილმა იქ გამოუშვეს ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აიწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიყიდა ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არ ინახულება არაფერი.
0: აბსოლუტურად.
1: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
0: ეს მაკანოჩენებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გაგონებათ. $300-400 ღირდა ერთ პერიოდში ბინები იქ რა, იმდენი.
1: საქართველოს ხო იგივეა.
0: საქართველოს.
1: აი მილიონერები რები გახსენ და ხალხი აქიდან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახსენ მიდო დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამძიდრებაზე.
0: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახა კალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. მშენებლობა არ არის ეკონომიკა.
1: არ
0: არის, ეგ არის ფაქტიურად
1: ბიზნესი არის
0: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ვნახოთ, ეგ ეკონომი ვინ არის დასაქმებული? ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მათხრობა
1: მშენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ფინანს იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იჭიდოს კი მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას
0: ვერა ვერა
1: და ის რასაც ისინი აკეთებენ ის სხვა ქვეყნის ისინი ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში რა ქვია ბათუმში ყველა ვი ჩვენი იქნება არაფერი არ იქნება
0: არასოდეს
1: აი დაისალა მთელი საქართველო აქეთ მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონმა ძალიან საინტერესო გადაცემას იყო ძალიან საინტერესო სტუმრების იყო ჩვენი ვეტერანები რომლებიც ვიყურებენ და რომლებიც დიდი მოკითხვა გამოგცეთ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ჩვენს მაყურებელს კარგად ბრძანდებოდეთ
0: ახლა

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფერს მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო

0: უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს. აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თუ რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ 4 კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 54 კითხვაზე როგორ გასცემ პასუხები დეტალურად ვიხილავთ. და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე პირველ ივლისს გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე, ასე ვთქვათ, მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი, რაც ეხება უმაღლესებს, კონცეფციის ქვეთავი, აქ დასმული კითხვები, თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა. 9 კითხვა, არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უბრალოდ ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების

გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს დაუშვათ, პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 27 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას, რამ აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომ იტყვიან, ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ, უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოუდგენს 30 წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილი გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი. აიწია გადასახადმა და როგორც ვნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები, რამდენიმე 1000-ით. აქ 3819 ლარის საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყბადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო, მაგალითებად შრომით ბაზარზე ჭარბი იურისტები არ გვინდა, რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში, 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700 და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისი

არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტებში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებზე მოდის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა, სამაგიეროდ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირე. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს რეფორმა ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა, ესე იგი, ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი, 1945 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა შემდეგ. კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი BTU მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითადად STEM და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თავმოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირს ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდუგიძის აგრარულ უნივერსიტეტთან. შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით: აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ, რო იტყვიან სივრცე, გზა და ყველა.

ყველაფერი. შემდეგ მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშევა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახაშენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზების ხარჯზე. აი, ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი რამდენიმე გვერდზე, 2-3 გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი 4-ვე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა არაფრის მომცემ, მშრალ, იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები, არ გაქვთ მიღებული ანალიზი, არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება, იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ეხლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვა. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში, აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია,
ანუ უნივერსიტეტი ეს თბილისში მდებარე ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რეგიონალური უნივერსიტეტები

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წართვეს და ნუ რაც იქნება ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც გავრცელ იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტს უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებულად ჩამოვთვლი, შემდეგ რა ფართებია, მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო ბაზები თუ საწარმოო თუ ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, ან სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან იყო თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დასბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაცა რაც აქვთ თბილისში თუ თბილის გარეთ თუ საქართველოს ხაწერ, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ, როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში, ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არ ესაუბრა ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვა

სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული. ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო ნახეთ საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო უცბად ორჯერ მეტი ფული მაგალითად განათლებაში ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდ ნახევრიან იმას, რა ქვია, კონცეფციას. რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიათ არსაუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? რეფორმა, სპეცოს ოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლა ხანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ? ხმას რომ არიღებთ არცერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა? ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი. როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოყავთ? გაუგონა რაღაცა იმას, რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

ესე იგი კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ.

ეროვნულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1, 2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი. ყობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ქონდათ პარლამენტარებს 4000-მდე და უფრო ნაკლები და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგძანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ. შემდეგ რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი. კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ უმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთვნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ეხლა კითხავს სამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ? რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისგებლო, გაუაზრებელი, მოუმზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაგყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლება უდა, ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატეო ხელფასიო? რატომ ისევ სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ თლიანად. და 1, 2, 3 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები, პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მერე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება, კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ, სახელმწიფო სექტორში უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთ და საზღვარგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ეხლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რა შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე? ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო

სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით. მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ახლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი. კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. თქვენ შეამცირებთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გოგ დაფარებული წინ. რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორში. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან. თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობა, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხისმგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ გყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გავლე, მუსრი და გაუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები. როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. მიქანაძის გამოსვლიდან.
ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახალ რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4+2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, კოლაცოდნეობას, უმაღლესწოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. კობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათახმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო. კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი? ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი: შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში? ნუ ეხლა მრავალ პროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალ პროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ ხო და აგრარული თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგატოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიური პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების და აგრარული მეცნიერებების უმატესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთო, მთავარი საფუძველი არისო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2-3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ, გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება. ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები,
რა უარყოფითი მხარეები აქვს. განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ, რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს სწავლა კი არა,

ბრძოლა და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი შეკვეცილი კვოტები, მეორე არჩევანი შეზღუდულია, მესამე ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს. ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს. გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები. 43000 აბიტურიენტიდან ათასობით დარჩება კონკურს გარეთ. 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ. შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12 საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლად. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, სკოლა შორის. ყველაფერს პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერ ცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს, ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10-იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო როგორც კი წართვეს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს, სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი. არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის კი არა, დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე. 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუდკალაქს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ არცერთ უნივერსიტეტზე. მე-7 კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუდკალისა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ. ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არამხელთ რა და როგორ ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაგვთ და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს. 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოს
საქართველოში აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზეა ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცევთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთ ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ, სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების, მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა, მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ, გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს და ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაკლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგი, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31-ე გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შეარახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
3: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
3: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხოლაძე. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი საღამოშიტობის.
1: მოგესალმებით ნათია, მივესალმები მაყურებელს, წარმატებულ დღეს მოსურვებთ.
0: დიდი მადლობა. ირაკლი, ზოგადად მინდა დავიწყოთ მიმოხილვა ეკონომიკის სფეროში რა ხდება, რა მდგომარეობა გვაქვს. მთავრობა, როდესაც გამოდის ჩვენ, ყოველთვის იმას გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ რეალურად აი ძალიან მცირე საშუალო ფენაზე არიზდება და ღარიბ ადამიანებზეც არიზრდება. რეალურად ვის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა და რამდენად მართალია ამ შემთხვევაში მთავრობა, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და პროცენტულად ძალიან წინ მივიწევთ?
1: სხვათა შორის საკმაოდ დიდ და კომპლექსურ საკითხს შეეხეთ. მე ძალიან მიხარია, რომ არა მარტო ჟურნალისტები, სხვათა შორის მაყურებლებიც უბრალოდ უფრო კომპეტენტური არიან ეკონომიკურ საკითხებში, ვიდრე წინათ. მინდა აღვნიშნო, რომ ხშირად აი საუბრებშიც ხედავ, რომ საზოგადოებაში ეკონომიკური განათლება ძალიან ამაღლებულია, იმიტომ რომ ხალხი უკვე ამჩნევს, რომ ის რაც ეკონომიკაში ხდება, პირდაპირ ეხება მათ ცხოვრებას და შესაბამისად ეს უკვე აღარ არის რაღაცა ჩინური ენა, რომელიც არესმოდა ხალხს და მხოლოდ ერთეულები, ასე ვთქვა, ჯონგლიორობდნენ რაღაცა მონაცემებით, არამედ ის სასაუბრო ენაა, რომელიც ყველასთვის გასაგები არის და თუ მარტივი გზებით მიაწოდებ მოსახლეობას, ყველა ხვდება თუ რა ხდება ქვეყანაში რა მდგომარეობა. ახლა რომ დაუბრუნდით კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას, ამ მედალს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ნამდვილად არ უნდა მოვიტყუოთ და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს არის ნამდვილად ეკონომიკური ზრდა და საქართველოს ეკონომიკა იზრდება და მეორე მხრივ უნდა განვიხილოთ, ვის ეხება ეს ეკონომიკური ზრდა, ვინ სარგებლობს ამით და თუ არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ვერ სარგებლობს ამით, ან პირიქით უფრო უარეს დღეში ვარდება. პირველ რიგში აღვნიშნოთ აი რა არის წინსვლის თვალსაზრისით. დიახ, საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 6.5% არის ვარაუდი, რომ 2026 წლის ბოლოსთვის 6-7% გაიზრდება წინანდელთან შედარებით, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია ბოლო 2-3 წელიწადია უკვე გრძელდება. ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად ბევრი რაღაცა შეიცვალა ჩვენს რეგიონში. ფაქტიურად უნდა ვაღიაროთ, რომ ის უბედურება, რაც ჩვენ ჩრდილოეთით ტრიალებს, გარკვეულწილად ჩვენი ეკონომიკისთვის სასარგებლოც აღმოჩნდა, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს, ამის თქვა ფაქტია, ასე არის. პირველ რიგში ჩვენ ვნახეთ საკმაოდ დიდი შემოდინება მიგრანტების რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდან. ეს ადამიანები საკმაოდ კარგი პროფესიის მქონე პიროვნებები არიან, მაღალი შემოსავალი აქვთ. წინა თუ ისინი ვთქვა ცხოვრობდნენ რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში და იქ იღებდნენ თავის ხელფასებს, იქ ხარჯავდნენ, ვთქვა ქმნიდნენ რაღაცა ბიზნესებს და იქ ტრიალებდა ეს ფული, ამ ფულის დიდი ნაწილი უკვე გადმოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს ხელფასები აქ ერიცხებათ, მე ისინი ხარჯავენ ამ ხელფასებს ამ ქვეყანაში, ეს ფული ჩაისხმება ჩვენს ეკონომიკაში. ბევრმა ეკონომიკაც გადმოიტანა თავის ეკონომიკის ნაწილი, ანუ ბიზნესები გახსნა საქართველოში, ამ თქვათ რაც ქონდა მოქმედი იმ ქვეყნებში ისინიც გადმოიტანეს. ამან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე. რო დაუკვირდეთ კიდევა, ძირითადად ის სფეროები არის გაზრდილი, რომელიც ამ მიმართულებაზე არის მიჯაჭვული. ანუ საბანკო სფერო, სადაც ანაბრები გაიზარდა და შესაბამისად დაფინანსების მიმართულებას და ეს ამასთან არის დაკავშირებული. IT სექტორი, რომელიც უცებ ამ რამოდენიმე წელიწადში გახდა ერთ-ერთი წამყვანი, თუმცა საქართველოს აქამდე არ ჰქონდა სიტუებერთელა IT სექტორი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ძალიან ბევრი IT კომპანია, რომელიც ფუნქციონირებდა აი ამ სამ ქვეყანაში, ჩვენ ჩრდილოეთ მყოფ სამ ქვეყანაში, გადმოიტანეს ოფისები. მაგალითად ვიცით, ცნობილი ამბავია, რომ Viber-ის სათაო ოფისი გადმოვიდა მაგალითად საქართველოში, ასევე ბევრი სხვა აი საერთაშორისო დიდი კომპანიასაც, ძირითადად რუსი, უკრაინელი, ბელორუსი პროგრამისტები იყვნენ დასაქმებული, ასევე გადმოვიდა საქართველოში და ისინი აქედან მუშაობენ, ამ ფულსაც აქ უყრიან თავს, ტრიალებს. გარკვეული ნაწილი ალბათ გადის, რა თქმა უნდა, უკან მოწყვეტში, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ასევე ჩვენთან რჩება და ამის გარდა ისიც რა თქმა უნდა აღსანიშნავია, რომ მაგალითად ნომერი 1 პუნქტი საქართველოს ექსპორტში არის ავტომობილები, თუმცა ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომობილებს. ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? შემოდის ძალიან ბევრი ავტომობილი, ნახმარი ავტომობილებია ძირითადად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში თითქმის ახლებიც არის ევროპიდან, შეერთებული შტატებიდან, იაპონიიდან და სხვა სახელმწიფოებიდან და შემდეგ გაედინება, ცით საინტერესოა, პირველი სიდიდით ყველაზე დიდი ქვეყანა რომელია, სადაც ჩვენ გაგვაქვს ავტომობილი, ყველაზე მეტი ავტომობილი სად გადის? ყირგიზეთში.
0: უი, რას ამბობ?
1: კი, 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ავტომობილი გადის ყოველწლიურად საქართველოს და ყირგიზეთში, მაგრამ 2 მილიარდი დოლარის ავტომობილი საერთოდ არ არის ყირგიზეთში, ერთად რომ მოუღაროთ თავი, ანუ საქმე რა შეა, რეალურად ეს ავტომობილები როგორც კი კვეთენ საქართველო-რუსეთის საზღვარს, იქვე ხდება საბუთების გადაფორმება და უკვე რუსები ყიდულობენ, ანუ ეს გარკვეულწილად მათთვის სანქციები ხო ვერ ყიდულობენ ავტომობილებს პირდაპირ ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან და ამ მეთოდით იძენენ, ანუ ფურცელზე ჩვენგან ფორმ ფიქსირდება, რომ ყირგიზეთში გაიყიდა, თუმცა ხლა ყირგიზეთში გაიყიდა, მაგრამ ის ყირგიზი მყიდველი მერე რუსეთში ვინმეს მიყიდის თუ არა, ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და ну ამის ხარჯზე საკმაოდ დიდი ნაკადი მიედინება. ამ გადინებაშიც საკმაოდ კარგი ფული რჩება საქართველოს ეკონომიკაში, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, ну თქვა ჩამოყავთ ავტომობილები, ყიდიან, ეს ხო დოვლათი გარკვეული ნაწილი ფასნამატი რჩება ქვეყანაში და ამით სარგებელი საქართველოს გააჩნია. თუმცა მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობის გამო გარკვეული პერსპექტივები ბოლომდე არ არის ათვისებული, შეიძლება და უფრო დიდი ზრდაც ყოფილიყო. მაგალითად, გეტყვით

0: რა. ახლა მოგეხსენება ძალიან დაიძაბა სიტუაცია სპარსეთის ყურეში, ირანი შეერთებული შტატების დაპირისპირების შედეგად, არა მარტო ირანსა და შეერთებულ შტატებს მოქმედებს ეს. დუბაიზე, საუდის არაბეთს, კი, გარშემო მთელ რეგიონზე.
1: იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ შემოდის ზოგადად ამ ქვეყნებში.
0: კი, და დუბაი ბოლო წლების გამო, ბოლო 3-10 წლეულის განმავლობაში ითვლებოდა გარკვეულ 6-4 ინვესტორებისთვის და ძალიან ბევრი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სხვა შორის ძალიან ბევრი ბრიტანელი ბიზნესმენი გადავიდა, თავის ბიზნესები გადაიტანეს იქ და ახლა იმდენად სახიფათო არის იქ ბიზნესის წარმოება და იმდენად არასტაბილური სიტუაცია, რომ ბევრი გარბის იქიდან და ცდილობს რომ ახალი ბაზარი მოძებნოს. აი, ჩვენთან რო უფრო სტაბილური სიტუაცია ყოფილიყო, საქართველოს ძალიან საინტერესო ადგილი იქნებოდა აი ამ ბიზნესების საქართველოში გადმოსატანად. თუნდაც ეს იყოს არა ფიზიკური ბიზნესები, ფინანსური ორგანიზაციები ასე შემდეგ, ეს ბრუნვა ხომ მაინც იქნება და ჩვენ ქვეყანაზე აისახება. და ასევე მეორე მხარე, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ, სამწუხაროდ ეს ისეთი ბიზნესებია, რომლებიც კი ჩვენთან შემოვიდნენ აი ამ გარე პრობლემების დროს და გადმოიტანეს თავის საქმიანობა აქ, მაგრამ ეს არ არის ქარხნები, ეს არ არის სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიები, ანუ ხვალ ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთან რო ისეთი საინტერესო სიტუაცია არ იყოს ბიზნესის მხრივ, როგორც სხვა სახელმწიფო შეიძლება იქ გადაიტანონ თავისუფლად ეს ბიზნესები, რაც არ არის ესეთი მარტივი ქარხნის შედეგად რა შემთხვევაში. ანუ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს აი რასაც ქვია ინდუსტრიული ეკონომიკა. ჩვენ ჩამოკიდებული ვართ ისეთ დარგებზე, რომელიც შეიძლება კი უცებ შემოვიდეს და გაზარდოს ეკონომიკა, მაგრამ ასევე უცებ გავიდეს და შეამციროს კიდევაც. ახლა მეორე მხარეს შევხედოთ, მედლის. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეკონომიკა იზრდება, მართლა იზრდება და ძირითადად ეს ვთქვით კიდევაც რა სექტორების ხარჯზე იზრდება, მაგრამ მოქმედებს თუ არა ეს ზრდა მთელ საქართველოს მოსახლეობას.
1: ასევე მინდა ფენებიც დავყვათ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ცუდად ხდება, როდესაც ქვეყანას არ ყავს საშუალო ფენა. ან არიან ბევრი ღარიბები, ან მცირე რაოდენობით მილიონერები და მდიდრები.
0: სხვათა შორის ძალიან სწორი შენიშვნა. აი, ხო ამ კიდე ერთხელ მინდა უბრალოდ ხაზი გავუსვა, რომ ხშირ შემთხვევაში აი თქვენ და სხვა რიგ ჟურნალისტებს საუბარში აი პირდაპირ ეკონომისტის კვალიფიკაციაზე ხართ ასულებს და ძალიან მიხარია ეს, ჩვენ კოლეგებს ყველას გვიხარია ეს.
1: მადლობა.
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს რომ შეხედოთ ქვეყანაში შემოსავლების მიხედვით სტრუქტურას მოსახლეობის, აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის უმეტესობა არის ღარიბი, ნახევარზე მეტი პირდაპირ ვთქვათ რომ არის ღარიბი. არის ძალიან მცირე საშუალო ფენა და არის ერთი 10-15% მოსახლეობის, რომელიც მდიდრულად ცხოვრობს. ანუ საქართველოში არის კარგი ისეთი ბალთიანი 300-400,000 ადამიანი, ვინც საკმაოდ მდიდრულად ცხოვრობს და მასავ ებერთელა 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც არის ღარიბი. რაღაც პატარა საშუალო ფენა ამათ შორის. აი სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ საქართველოში ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვერ შევძელით ის, რომ დიდი მსხვილი საშუალო ფენა შეგვექმნა, რომელიც ქმნის წარმატებულ მშვიდ სტაბილურ სახელმწიფოს და რომელიც არის წინაპირობა იმისა, რომ უცებ ტვინი ვერ აურიონ მოსახლეობას, უცებ რაღაცა პრობლემები
1: ალბათ ფიქრობ ირაკლი, რომ ჩვენს ქვეყანაში რომ არ არსებობს მცირე და საშუალო ბიზნესი, ეს სწორედ ამის დამსახურებაა. იმიტომ რომ აი გახსოვთ ხო 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება მოდიოდა მთავრობაში, ქართული ოცნება მოდიოდა მთავრობაში, ერთ-ერთი ნომერ პირველი დაპირება იყო, რომ სოფლებში შეიქმნებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესი და მისცემდნენ ადამიანებს იმის საშუალებას, დაუდგებოდნენ გვერდით, რომ ადამიანებს შეექმნათ ეს ყველაფერი და ცოტა ოჯახი წელში გამართულიყო, ხო? ნახე, როდესაც ოჯახს არაფერი არ აქვს და ადამიანს არაფერი არ აქვს იმისთვის, რომ გააკეთოს და შექმნას თუნდაც მცირე ბიზნესი, ხო, ძალიანი ხელით ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ სახელმწიფო არ დაუდგა გვერდით.
0: კი, და ალბათ ხშირად ხდება ეს ცნობილი დაპირებები გაჟღერებული, რომ თითო სოფელს რაღაც დიდი თანხა, რომელიც უნდა შეხვდეს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის, რაღაც 2 მილიონზე იყო თუ რაღაც თანხაზე იყო მახსოვს საუბარი, რომ თითო სოფელში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ადგილობრივი წარმოების შექმნისთვის ასე შემდეგ და გეთახმებით სამწუხაროდ ეს დაპირება არ შესრულებულა ხალხს ახსოვს და ამისი წენა გარკვეულწილად არსებობს რომ აი ეს იყო იმედი რომ ფეხზე უნდა და ყველას დადგომა და ნახეთ აქ რა საინტერესო

0: საინტერესო სტრუქტურული საკითხი დგება. საქართველოსში სოფლის მეურნეობა, აი რო ავიღოთ ხო, რამდენს ქმნის დოვლაც? მთელი ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 6%-ია წარმოიდგინეთ. სოფლის მეურნეობის გარდა საქართველოსში რაც წარმოიდგინეს, არის 94% საქართველოს ეკონომიკის. მშენებლობა, საბანკო სექტორი, IT, ტურიზმი და ბევრი სხვა სექტორები. მაგრამ აი ამ პატარა 6%-იან თანხაში მუშაობს ყველაზე დიდი რაოდენობა ადამიანების ქვეყანაში. ანუ რა ასნიშნავს ეს რა? არის ქვეყნის ეკონომიკის დიდი ნაწილი ძალიან, რომელშიც ძალიან ცოტა ადამიანი ღებულობს სარგებლოს და დიდ ფულს შოულობს. ხო, ქვეყნის მოსახლეობის დიდი მასა არის სოფლის მეურნეობაზე ჩამოკიდებული და მისი დოვლათით უნდა მიიღოს შემოსავალი, რა ცოტა არ ყოფნით რა. ეხა უფრო მარტივად რო გავხსნათ ეს თემა. სიგარებესთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ითვლება, რომ საქართველოში სიგარების ზღვარი საკმაოდ ჩემცირდა და ის დაახლოებით 12-13% არის მოსახლეობის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრები, მაგრამ რატო აიცით ეს მონაცემი? ჩვენ გვაქვს ესეთ ჩვენ რა სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურს აქვს ესეთი მონაცემი, რომ თუ ადამიანს აქვს 430 ლარი თვეში შემოსავალი, ის აღარ ითვლება ღარიბად.
1: აბა წარმოიდგინე. ეს თანხარაში უნდა იყოს ადამიანი.
0: ხო და მაგას ვიძახი, საჭმელი უნდა შეჭამოს. დენის ფული უნდა გადაიხადოს, გაზის ფული უნდა გადაიხადოს. ანუ კომუნალურები უნდა გაისტუმროს. ტანსაცმელი უნდა ეგლიჯება, რაღაც ტანსაცმელიც უნდა იყიდოს, ესე იგი. რა არ ვიცი, აი 430 ლარად როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, თვეში ძართულია, ხო? და თუ ჩვენ ავიღებთ ისეთ მონაცემს, რომელიც რეალურად ასახავს, რამდენი ჭირდება ადამიანს თვეში, რომ ღირსეულად იცხოვროს, ხო? მე არ ვიძახი მაგალითად ბრიტანეთის და რაღაცა დანიის მონაცემებს, თქვათ, აი საბერძნეთი, მაინც ეს შედარებით არც თუ ისეთი მდიდარი, მაინც პირდაპირ თქვათ, უფრო შედარებით ღარიბი ევროპის სახელმწიფო, ხო? იმათი სტანდარტები რო ავიღოთ სიგარებისთვის, აღმოჩნდება, რომ საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი სიგარების ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ანუ რეალურად თუ ჩვენ გვინდა რომ საერთაშორისო ხშირად ვამბობთ რომ აი ჩვენ ვჯობნით ევროპას რაღაცა მაჩვენებლებში გვესმის ხო ეს გამოსვლები რომ აი ჩვენ უკეთესად ვართ ჩვენ და უკეთესი მდგომარეობა სიგარების თვალსაზრისით ჩვენთან ძალიან სავალალო მდგომარეობაა იმიტომ რომ თუ რეალურ მონაცემებს ავიღებთ აღმოჩნდება რომ მოსახლეობის 90%-ზე მეტი ღარიბია მერე მეორე მომენტი ნახეთ.
1: თუმცა ირაკლი, აქვე მინდა გითხოთ, რატომ ვერ ხედავს ხელისუფლება სიგარებიდან გამოსვლის გზებს? არ უნდა არაწყობს, უფრო კარგად სამართავია ეს სოციალურად დაუცველი ფენა, თუ უბრალოდ არ იცის და ვერ მართავს.
0: ო, ახლა, იცით რა, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ახლა ვერ დავწუმანდები, ვინ იცის, ვინ არ იცის, მაგრამ ის რომ ჯამში სახელმწიფო სტრუქტურებში არიან კვალიფიციური ადამიანები და სხვადასხვა სამინისტროებში საკმაოდ ბევრი წლის მანძილზე მიღებული გამოცდილების მქონე პირები მუშაობენ, მაგას გიდასტურებთ, ანუ ეს ცოდნა არსებობს, მაგრამ ვიღაცა იქ სამინისტროში დეპარტამენტის უფროსი ან წამყვანი სპეციალისტი თავისი სურვილით ვერ შეცვლის სახელმწიფო პოლიტიკას, ხო ეგრეა? ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, ზემოთ ვინც არის და წამყვანე შელონებში მათი გადაწყვეტილებები. დღევანდელი სიტუაციით გარკვეული ცვლილებების შეტანა, რა შეიძლება ხვდებიან იმას, რომ ქვეყანა შეიძლება გაუმჯობესდეს სიტუაცია, მაგრამ გარისკვისაც ეშინიათ ალბათ, რა, რომ აი რო არ გამოგვივიდეს, მოდი რა მაინც ვართ და ვიყოთ რა, როგორც ვართ მშვიდად და გადის ეს მუშაობს. ნუ ხა სადამდე იმუშავებს მე არ ვიცი. სხვა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი, რაც ხელს უწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ კიდე იყოს მართვაში და მთავრობა მას კონდეს, არის რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა. ეგ რო არ იყოს, ძალიან სავალალო სიტუაციაში ჩავარდებოდნენ. ანუ ფაქტიურად საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ ის რაც ჩვენს საზღვრებს გარეთ მოხდა, ან ხელი შეუწყო ეკონომიკურ ზრდას, ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში საშუალო დოვლათი გაიზარდა. მაგრამ მეორე მხარეა, რომ რამდენად გადანაწილდა ეს ხალხზე, ხო, ყველა მიიღო თუ არა ეს შემოსავალი. ესეც ითვლება, ეკონომისტები ამასაც ვთვლით. არსებობს ესეთი ჯინის კოეფიციენტი, ნუ მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ჯინი ეს, იმიტომ კი არა, რომ ლამპიდან ჯინი რომ ამოდის, რომელიც სრულებს ასრულებს. არა, იყო ესეთი იტალიელი ეკონომისტი, კორადო ჯინი, რომელმაც შექმნა ეს კოეფიციენტთა ინდექსი და მისი საპატივცემლოდ დაერქვა ჯინის ინდექსი, რომელიც თვლის თუ რამდენად უთანაბროა შემოსავლები ღარიბებსა და მდიდრებსა და იგივე თქვენაც აღნიშნეთ საშუალო ფენაშორის ქვეყანაში. ას ინდექსი ითვლება ყოველწლიურად, მონაცემები ქვეყნდება. ხელმისაწვდომია ინტერნეტში რომ დააგუგლოს ნებისმიერ პირმა, თავისუფლად შეუძლია ნახოს და აქ შეხედეთ რა საინტერესო მდგომარეობა. საქართველოში განსხვავება ღარიბებსა მდიდრებს შორის სამწუხაროდ უფრო დიდია ვიდრე იგივე ჩვენს მეზობელ სომხეთში და რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ უფრო დიდია ვიდრე ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანშიც. აქ უფრო დიდი არის მდიდარსა და ღარიბს შორის დაცილება ვიდრე იგივე აზერბაიჯანში, სადაც ვიცით რომ საკმაოდ დიდ ჩვენზე ბევრად დიდი ნავთობის ფული ტრიალებს. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ არის როგორც თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ, რაღაცა გარკვეული ნაწილია ეს მდიდარი ფენის ქვეყანაში და მე რა ეს ზვავი ღარიბი მოსახლეობის. ეს იწვევს რა თქმა უნდა უკმაყოფილებას, თქვენ სოციალური თემატიკა აქვია თქვენს გადაცემას და ზუსტად რო სოციალური პრობლემები მაშინ წამოიწევა. ანუ მარტო ის კი არ არის საკმარისი რომ ადამიანს იმის შესაძლო კონდეს რომ პური იყიდოს და თქვა ჩიმშილით არ მოკვდეს. ის რომ უყურებს რომ რაღაცა მოსახლეობის ნაწილი სასწაული ავტომობილები დადის, ლამბორგინები, ფერარები და მათი ცენტრები იხსნება თბილისში, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველა ბიზნესს, რა ზეალაპარაკ, მაგრამ ამას განცდა ხო აქვს ამ დიდ მასას მოსახლეობის, რომ ეს ერთი მუჭა ხალხი რა კარგად ცხოვრობს და როგორ გულაობს და ჩვენ რა გვჭირს და რატო ვართ ესეთი დაჩაგრულებით? ან იცის რომ არც დიდად განათლებით არ ჩამორჩება იმ ხალხს, არც პატიოსნებით, არც შრომის მოყვარებით, მაგრამ რაღაცა უსამართლობის განცდა აქვს. მიიჩნევს ეს ხალხი რომ რაღაცაში დაიჩაგრნენ. ეს ძალიან ცუდი არის. ასეთ ემოციურ ფონზე ხშირად იქმნება მერე ძალიან არასასურველი შედეგები და ამიტომაც არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ, მნიშვნელოვანი რომ ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს ეს. მარტო ის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა რაღაც პროცენტზე მაღალია, არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობა კმაყოფილია, იმიტომ რომ ეს ყველაზე არაისახება. მერე მეორე მომენტი შეხედეთ ამის ყველაფრის. როდესაც ეკონომიკა იზრდება, თამდევი პროცესი არის უმრავლეს შემთხვევაში და საქართველოს შესახეზე გვაქვს ინფლაციის ზრდაც. ფასები იზრდება. ანუ ვიღაცებს ფული რომ მეტი აქვს, უფრო მეტ რაღაცა პროდუქტს იყიდულობენ და უფრო მეტ ფულს იხდიან ამ პროდუქტებში და ეს ზვირდება, მაგრამ აბა იმ ხალხისთვის ვისი ხელფასი არ გაზრდილა და შემოსავალი არ გაზრდილა, ფასი რომ გაიზარდა რა მოხდა? გაღარიბდა ხო, ვეღარ ყიდულობს იმდენ კარტოფილს, რასაც წინათ ყიდულობდა, იმდენ მაგალითად კომპოსტოს ვერ ყიდულობს და სხვა პროდუქტებს საჭმელს რა. ანუ გარკვეულ წილად ზოგიერთისთვის ჯამური ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში არის ნეგატიური, იმიტომ რომ ძვირდება პროდუქცია და მისთვის ცხოვრება ძვირდება. ხოლო ამ ადამიანებს ხელფასი არ ეზრდებათ, ან ძალიან უფრო ნაკლებად ეზრდებათ, ვიდრე მაგალითად იზრდება ინფლაცია. ამაზეც დაიდო მონაცემი, თუ გაინტერესებს, საშუალო ხელფასი რამდენია საქართველოში.
1: და აქვე მინდა ამ თემაზე რომ გავშალოთ მსჯელობა და ფასებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებს, რომელსაც აქვს თუნდაც საშუალო, თუნდაც დაბალი ან თუნდაც მაღალი ხელფასი, რეალურად ვერ ყიდულობენ იმ პროდუქტს, იმ მედიკამენტს, იმ მომსახურებას ზოგადად. მარტო წამალი და საჭმელი ხო არ გჭირდება, ხო? იმის იქეთ ხო გჭირდება რაღაც სხვა რაღაცეებიც, რომელიც ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, ხო? ელემენტარული სტომატოლოგთან ვიზიტი ავიღოთ, ელემენტარული სხვა მომსახურება ავიღოთ, ელემენტარული ავიღოთ ავეჯი, ან სხვა რაღაც, რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს. აი, რამდენად შეუძლიათ, რომ შეიძინონ დღეს ხელფასით ეს ნივთები?
0: ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. მოდით მაშინ განვიხილოთ ორ ნაწილად, რომელიც ერთმანეთს რა თქმა უნდა გადაჭრილი არის. ერთი არის ხელფასები როგორ არის ქვეყანაში და მეორე უკვე ფასები, ამ ხელფასებით რის შეძინა შეიძლება. ნახეთ საინტერესო მონაცემები, ახლა ხან საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომ საქართველოში საშუალო ხელფასი არის დაახლოებით 2430 ლარი. ანუ 2400 ლარზე მეტი არისო საშუალო ხელფასი. ოღინდად გავიაროთ თბილისის ქუჩებში და 10 ადამიანი გავაჩეროთ შემთხვევით შემხედრი და ვკითხოთ რამდენი აქვს ხელფასი და 10-დან დარწმუნებული ვარ რომ 5 არ ექნება 2400, არც 4 არ ექნება 2400 ლარი. საშუალო ხელფასი ითვლება როგორ იცით რომ აი აიღებენ მაგალითად შეიძლება 9 ადამიანს კონდეს ხელფასი 500 ლარი, 600 ლარი, 700 ლარი, ხო და ერთ ადამიანს 1000-ს ჰონდა 10000 ლარი ხელფოს და 10 ლარი და საშუალო ხელფოს კი გამოვიდა 2000 ლარი მასში, ხო? ანუ რაზე არის ლაპარაკი რა, რომ საშუალო არ ნიშნავს რამდენი აქვს ჩვეულებრივ ადამიანს. არის უბრალოდ აი ყველა დიდარსაც და ღარიბსაც ერთად ჩავყარე და ზუსტ ტოლნაწილებად დავჭერე. ეს ხო არასახავს რეალურად მაღაზიაში რამდენია ხელფასი და ჩვეულებრივ ადამიანს რამდენია ხელფასი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აკაც კიდე ერთი რაღაცა 2400 ლარი, ეს არის დარიცხული საშემოსავლოც ჩათვლით ხელფასი. თუ დარიცხულთ ახას გამოვაკლებთ, აღმოჩნდება რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში არის 1900 ლარი. ახლა კიდე უფრო საინტერესო მონაცემს გეტყვით. ახლა ის კი არ დავთვალოთ საშუალოდ რამდენი, ანუ დიდარის და ღარების ხელფასი კი არ შევკრიბოთ ერთად და თანაბარ ნაწილებად გავუყოთ, იმიტომ რომ ეს ხო არ ხდება, სინამდვილე დიდარს მიაქვს დიდი ხელფასი თავისთავად სახლში, ღარებს ნაკლები მიაქვს. ეხლა ვნახოთ ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. ამის დათვლის შესაძლებლობაც ქვია. ეკონომისტები ამას ვეძახით მედიანურ ხელფასს, შემოსავალს და ნუ ეს შეიძლება ქართულად ითქვას, როგორც გასაშუალოებული ხელფასი. ანუ რეალურად უბრალო ადამიანი რას ეძახის საშუალო ხელფასს, აი ეს არის. ანუ ყველაზე მეტი და ყველაზე ხშირად რა ხელფასი გაიცემა საქართველოში. და იცით რა არის ეს მონაცემი? 1400 ლარი. აი ეს არის ის რეალური ხელფასი, რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება საქართველოში. საქართველოს მოსახლეობაში ყველაზე დიდი რაოდენობით არის მიღებული ხელფასი 1400 ლარი თვეში. ანუ ჩვენ კი გვეუბნებიან, რომ საშუალო ხელფასი არის 2400 ლარზე მაღალი და დათვლის მეთოდს არ გვიკონკრეტებენ, რომელიც მე ახლა ავხსენი. მაგრამ თუ სერიოზულად გაინტერესებთ, ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში იღებს 1400 ლარს და არა 2400, როგორც გვეუბნებიან. ეს ერთი მხარე, ხო? ახლა 1400 ლარი არ არის ნამდვილად, არც 2000 ლარი, მით უმეტეს არც 5 და 10000 ლარი. და ვიცით, რომ უკვე აი ამ დიდარ მოსახლეობის ნაწილში ბევრია, ვისაც 10000-ზე მეტი აქვს უკვე ხელფასი. ეს მონაცემებიც არის საჯაროდ. და ამას უკვე გადაჭდება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილი, ფასებთან შედარებით. ახლა ფასებში გვაქვს საინტერესო მონაცემები. დაახლოებით 5-6%-იანი ინფლაცია გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად ცოტა დაკორექტირებული მონაცემი შეიძლება დავარქვათ და ამას ავხსნი რატომ. 5-6% როგორ გამოდის ცით ინფლაცია? თუ დაითვლება, რომ აბა რამდენად გაიზარდა ფასი ხორცზე, კომბოსტოზე, ავეჯზე, სამკაულებზე, კომპიუტერულ ტექნიკაზე ერთად. მაგრამ ფაქტი ხო არის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ყოველდღურად ავეჯს, სამკაულებს და კომპიუტერულ ტექნიკას არ ყიდულობს. ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის რაზე? კვებაზე. ხო ეგრეა, საჭმელია რა ყველაზე დიდი ნაწილი მით უმეტეს ხელმოკლე ფენისთვის. წამალი, კი ბატონო. აი საჭმელზე კონკრეტულად თუ ნახავთ, ივნისის თვეში, მაისის თვის მონაცემებს გავხსენებ, ბოსტნეულზე ხშირ შემთხვევაში 13-14% იყო ფასების ზრდა. და რა ქნას იმ ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს იმის ფული, რომ ვთქვათ, ავეჯი იყიდოს და სამკაულები იყიდოს, მთელი თავის ფული საჭმელზეა გადადებული და 13-14%-ით გაუძვირდა საჭმლის ფასი და ხელფასი საერთოდ არ გაზდია, ან მაქსიმუმ 5%-ით გაზარდა. აი,
1: კიდე ნაცარს გვაყრის თავრობა და გვეუბნება, რომ გაიაფებულია თუნდაც ხორცეც რომ ისაუბროთ ირაკლი.
0: ნუ ეს უკვე მე არ მინდა ხა გლიცინში და სასაცილო მიმართულებით გადავიდეთ, იმიტომ რომ სავსეა ისედაც ჩვენ გარეშე Facebook-ი ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: ნუ აი ხო, როგორ შეიძლება ასეთ სამარცხვინო განცხადებების გაკეთება? ხა ირაკლი კობახიძის და მთავრობის წევრების მარკეტებში, სადაც ისინი იყიდულობენ იქიაფია და ჩვენთან ძვირი, აი რა რას გვეუბნებიან ახლა ამით?
0: ხო, თან მოდით ისიც ვთქვათ, რომ აქ რაც არ უნდა კომისიები შექმნას ხელისუფლებამ პარლამენტში, ხორცის ფასი ვერ გააიაფებს. ელემენტარული იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი ხორცი საქართველოშივე კი არ იყიდება. ქართული ხორცი ყველაზე დიდი ნაწილი გაედინება მეზობელ ქვეყნებში. მათ შორის ძალიან ბევრი გადის ერაყში. არაბულ ქვეყნებში გადის ძალიან ბევრი ქართული საქონელი. სპეციალური ტრანსპორტის საშუალებით ტვირთავენ საქონლით და გადის პირდაპირ რა და ჩვენთან ბაზარზე ფასი ფაქტიურად იმის მიხედვით კორექტირდება, რაც არის რეგიონში ფასი, იმიტომ რომ აქ რო დავარდეს ფასი, აქ არ გაყიდის მესაქონლე. აიღებს და ერაყელებს მიყიდის. ეს იცის ყველა, ვინც ამ სფეროში არის. ამ თემასაც შეიძლება ამ თემის დარეგულირება შეიძლება არის ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები ამ დარგში, მაგალითად ერთ-ერთი არის ბექა გონაშვილი, რომელიც მართლა ესეთი გამორჩეული მეწარმე არის მიმართულების. თუმცა მარტო ერთეული მეწარმეები არ ყოფნის, ახლა კიდევ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდება სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება. სურვილი რომ რაღაცა გადაიდგას, ნაბიჯები გაკეთდეს. აქ ისევ და ისევ მივდივართ იმ კითხვაზე, რომელთაც თქვენ დაიწყეთ, ხო? აი, თითქოს ერთის მხრივ უნდა უნდოდეს ხელისუფლებას, რომ რაღაცა გააუმჯობესოს, ხო? იმ პრობლემური მიმართულებებიც შეიძლება წინსვლა მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ პირადად მათთვის ხო კარგად არის ყველაფერი ცხოვრებაში. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანი ვერ ცხვდება, რომ პრობლემაა რაღაცა საზოგადოებრივი.
1: დავიჯერე რა, ასე ფიქრობა?
0: არ ვიცი მე ხა $100,000 რო ღირს ისეთი მანქანით რო დადიხარ და ჟურნალისტებთან იმითი რო ამაყობ რო აი რა მაგარი ჩანთამაგ და რა მაგარი ჩექმამაცვია და რამდენ ათასიანი პიჯაკით დადიხარ იმ ადამიანმა დავიჯერო ეხლა პამიდურის ფასი იცის ბაზარში საერთოდ ვის უნდა რო წავიდეთ კიდეთ გავიდეთ დეზერტირების ბაზარზე და გამყიდოს კითხოთ ბოლოს როდის ნახეს დეპუტატები აქ მოსული რაღაცის საკითხლად საერთოდ თუ ნახავთ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ახლა ხوار და ეს იზმრება იმ ხალხს რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში აი ეს უბრალო დონეზე ხალხის დონეზე და არა გალამაზებული სტატისტიკური მონაცემების ქვემოთ შეიძლება შეიძლება ვერ ცხვდებიან რაღაც პრობლემები არის შეიძლება უნდათ რომ გამოსწორდეს მაგრამ არ იციან და
1: სწორედ ესეთი კითხვაც მქონდა მე თქვენთან გამოსავალზე, თუმცა მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ სოციალურად დაუცველებზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც სისტემატიურად, უფრო სწორედ სისტემატიურად დაიწყეს სოციალური დახმარებების მოხსნა ეს ბოლო პერიოდში. თქვენც გაიგებდით ამ ამბავს, რის საფუძველზე როგორ აპრინციპით ეხსნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება, ეს არავინ არ იცის. გვითხრეს რომ ბაზები მოწმდება და შესაბამისად ზოგს მოეხსნება, ზოგს დარჩება, ან კი და ახალი პრინციპით გადანაწილდება სოციალური დახმარებები. ისეთ ოჯახებს მოუხსნეს, რომლებსაც შემოსავალი მარტო პენსია აქვთ, არის ორი ცოლქმარი, პენსიის იქით არანაირი შემოსავალი, მაგრამ არის მიწები, ვენახები, რომლებსაც ვერ ამუშავებენ, არის ორსართულიანი სახლები, ძველი საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული, არის სახლში ქათამი, წიწილი, ამის გამო კატა შეიძლება, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა კატის გამო და ასევე ერთჯერადად თუ მათ რამე დაერიცხებათ თანხა ან ვიღაც დაეხმარათ, ხო? გასაგებია რომ 2015 წლის 1 მაისიდან ამოქმედებული მეთოდოლოგიით საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აღარ ითვლება სარეიტინგო ქულად, მაგრამ ნუ ქათამი ითვლება, ინდაური ითვლება, სახლი ითვლება და ბოსტანი ითვლება.
0: იცით, სადამ ამ თემაზე გადავალთ, კიდე ერთ დაკავშირებულ თემას მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ უმუშევრობასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. ჩვენ გვაუნებიან, რომ საქართველოს უმუშევრობის დონე არის 14%. და რატო გამოდის იცით ასეთი დაბალი დონე უმუშევრობის, არა და რომ ხედავთ რამდენია უმუშევრობა ქვეყანაში. ითვლება, რომ თუ თქვენ ცხოვრობთ სოფლად და გაქვთ მიწის ნაკვეთი, სადაც მაგალითად რამოდენიმე ხე არის დარგული, ან თქვათ იგივე პატარა ვენახი, თქვენ ითვლებით თვითდასაქმებულად. არადა ხშირ შემთხვევაში ეს პროდუქცია იმისთვისაც კი არაა საკმარისი, რომ საკუთარი თავი ირჩინონ. აი თავისთვის საჭმელად არ ყოფნის ხშირ შემთხვევაში და ახლა რა თვითდასაქმებაზეა ლაპარაკი, ანუ რაიონებში მცხოვრები ადამიანებს უმეტესობა ითვლება თვითდასაქმებულად, მიუხედავად იმისა, რომ არც ხელფასი აქვს და არც არავითარი სამსახური და შემოსავალი. ეს უკვე ძალიან უსამართლო არის. ახლა რა შეეხება სოციალურ დახმარებებს, ერთის მხრივ მგონია რომ სწორი არა უნდა მიდიოდეს გაფილტრვა და გადახედვა ამ სიების, იმიტომ რომ არ დაიჩაგროს ის ხალხი, ვინც ნამდვილად საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და ეს ფული არ მიიღონ იმ ადამიანმა, ვინც მაღალშემოსავლიანი ან არ საჭიროებს ამ სოციალურ დახმარებას და ამის გამო არ დაიჩაგროს რეალურად გაჭირვებული ხალხი. თუმცა მეორე მხრივ, აი მე სამწუხაროდ ვერ გეუბნებით, არ ვიცი, აი კატარაშუაში ან ვერ არ ვიცი, ანუ კატარა ხან ყავს სახლში ადამიანს, ესე იგი მისი გამოკვების ფული გააჩნია, ხო? მისი გამოკვების
1: ფული გააჩნია.
0: და ამხელა ფუგუნება თუ აქ?
1: ვარაუდით, აი როგორ შეიძლება?
0: იქნება თაგვებს ჩამს ის კატარა, საერთოდ არ ჩამს ეკა კატის საფოთო.
1: როგორ შეიძლება სოციალური აგენტი აი ამას ფიქრობდეს და ეს გაიფიქროს თავში აზრად, ხო?
0: ვიცით რა, მე მგონია რომ მაინც სოციალური აგენტი ეხლა თვითონ დიდი თავისუფლება ალბათ არ ექნება გადაწყვეტილების მიღებაში, ალბათ იმას ეუბნებიან, აი ეს კატეგორია ესეა, ამ შემთხვევაში

0: გამოხსნის საკითხს, თუნდაც ის რომ მაგალითად იცით ახლა გამახსენდა რომ ირაკლი კვირიკაშვილის დრო გიორგი კვირიკაშვილის დროს იყო დეცენტრალიზაციაზე საუბარი, რომ რაიონებს, რეგიონებს უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდათ, თუნდაც თანხების მხრივ, თუნდაც გადაწყვეტილებების მხრივ და სამწუხაროდ აი მაშინვე მოკვდა ამ თემაზე საუბარი. აი ეს დეცენტრალიზაცია მე ვფიქრობ, რომ ხელ შეუწყობდა თუნდაც ადგილობრივ დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტა ირაკლი, იმიტომ რომ აი ხა თქვენ რო იყოთ პირობითად თელავის მერი. თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენ გამგებლებისგან, უფრო სწორედ სოფლის რწმუნებულებისგან, თავიან სოფელში ვინ არის უკიდურესად ღატაკი გაჭირვებული, ვის აქვს შემოსავალი, ვის შვილი ეხმარება და ასე შემდეგ. შესაბამისად,
1: ხო, თუმცა ბოდიში ამაზე ერთი ძველი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი ანეკდოტი გამახსენდა, რომ მეგრელს აკახელს რომ რაი კომუნიზმდიმება დანიშნოს და რადიკალურად განსხვავებული რეაქცია როგორ ხალხმა ალბათ გაიხსენა.
0: თუმცა აი თქვენ ძალიან კარგად გეცოდინებოდათ თქვენს რაიონში გაჭირვებული ადამიანების სიები. თუ ვის ჭირდებოდა დახმარება. თუნდაც პროდუქტით, თუნდაც თანხით, თუნდაც სოციალური კუთხით, ანუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაცია და ეს გეგმა უფრო მეტ გასახანს მისცევდა რაიონებს.
1: აი ნახეთ, თქვენ თქვით, რომ კომპეტენციის პრობლემა ხო არ არისო და მწოდნე კადრები არ ყავთო იქნება ამ სფეროშიო და მე მახსოვს არაერთი თქვენი გადაცემა, სადაც თუ არ ვცდები თქვენ ამბობდით, რომ აი პირადად თქვენ გაქვთ ათასობით
0: 67000 ოჯახში ვარ შესული.
1: ხო, აი ეგ მახსოვს რა.
0: და ძალიან კარგად ვიცი, როგორ რა პრინციპით ეხსნებათ და ენიშნებათ ადამიანებს სოციალური დახმარება და ისიც ძალიან კარგად ვიცი, როგორ იკვებებიან და რას მიირთმევენ ბავშვები სამწუხაროდ. ამასაც ვიტყვი, რომ დღეს ბავშვების სოციალურად დაუცველი ბავშვების უმრავლესობა მხოლოდ პურით იკვებება და ეს ნიშნავს, რომ არის არაჯანსაღი, არასრულფასოვანი კვება, რომელიც შემდგომში სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს იწვევს. აი მე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანებს აბსურდული მიზეზების გამო ეხსნებოდათ დახმარება. ეხა გამახსენდა ამ წუთას მანუ ჩარმელიქიძე, რომელიც გადავიღე დასავლეთში, ასპინძაში, უფრო სწორედ გადავიღე სამცხე-ჯავახეთში. ეს ადამიანი გახლდათ თავის დროზე მეხანძრე და სახანძრო მანქანას მოუვიდა ავარია და ეს ადამიანი წელს ქვევით მოწყდა და ვეღარ გადაადგილდება და ამ ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, რომელიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა და სხვა ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, წამოვიდა სახანძრო მანქანა, მოყვა ხიდზე ავარიაში და ეს ბატონი წელსქვევით მოწყდა და ასეთ მდგომარეობაშია დღემდე. და ამ ადამიანს არასრულწლოვანი შვილები ყავს, ეს სიუჟეტიც არსებობს, მაქვს ჩემს Facebook გვერდზეც მიდევს, ობიექტივსაც უდევს, არქივშიც მაქვს, პირადად მეც მაქვს, თუ ვინმე დაინტერესდება დიდი სიამოვნებით, გამოკვებით კიდეც ამ ოჯახში დაგაკავშირებთ კიდეც ნეტა ვინმე დაეხმაროს.
1: ხო და
0: სკოლის მოსწავლე ბავშვები, რომლებიც ტიროდნენ, რომ აი ასე мама ასე მდგომარეობაში ყავთ და კიდე სოციალური დახმარება მოხსნეს. ეს არის დღეს ქართული ოცნების სამართლიანი სოციალური პრინციპი? მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის უსამართლო. ეს არის ნაცნობობით და ახლობლობით დანიშნული უმეტესი ადამიანის სოციალური დახმარება. მე ბევრჯერ გამივლია ქუჩებში და ბევრჯერ უთქვამთ იქ მეზობლებს, რომ აი აქ ხუთ მანქანას რომ ხედავთ, მათ სოციალური დახმარება აქვთო. აი სამწუხაროდ ეს რეალობა გვაქვს. Ну შეიძლება არც აწყობთ და არც უნდათ ამ მეთოდოლოგიის შეცვლა.
1: ხონდა შესაბამისად ახლა ამ გადაცემას თუ ვინმე უყურებს, ვინც ხელისუფლებაში ან თქვათ შეიძლება არ უყურებდეს, მაგრამ ახლობელი უყურებდეს, მიაწვინონ ხმა და უთხრა. მე მაგალითად გაგიწევდი თქვენ რეკომენდაციას, როგორც ამ დარგში ძალიან გათვითცნობიერ პიროვნებას იქნება და აი ნათია მაზანაშვილის ჩართულობით რაღაცები შეიცვალოს იგივე სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში. აი თუ არ ყავთ შესაბამისი კადრები და ეჭვმეპარება, რომ 60000-ზე მეტ ოჯახში ყავდეთ მთავრობის წევრი, რომელიმე შენასველი, ამიტომ თქვენ რო ჩაერთოთ, აი პირდაპირ ერთ-ერთი ცოცხალი რეკომენდაცია ხო შეგვიძლია ავიღოთ და გაუწიოთ ხელისუფლებას?

0: რა. აი ნახოთ რამდენად შეძლებენ და გადადგავენ ამ ნაბიჯს. რატომაც არა ვთქვათ, აი თქვენნაირი კარგი გულიანი თან გამოცდილი ადამიანები რო იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულები. ეს ქვეყანისთვის ხოლმე გაუმჯობესებდა სიტუაციას. მაგრამ აქ ისევ და ისევ რა პრობლემა არის? ნათია მაზანაშვილი ხშირ შემთხვევაში აკრიტიკებს ხელისუფლების იმ ნაბიჯებს, რომელიც მიაჩნია რომ ცდარი არის. უნდათ ესეთი ადამიანი? იქნება ერჩივნოთ რომ ესეთი ადამიანი იყოს, რომელიც შეიძლება ბევრი აფერი არ გააკეთოს, მაგრამ სამაგიეროდ ლოიალური იყოს და მოეფეროს.
1: მაშინ არ უნდა და მაშინ ესეთი ადამიანი არ აწყობს ხელისუფლებას, რომელიც თვალს დახუჭავს თუნდაც ნაცნობობით დანიშნულ სოციალურ დახმარებას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აწყობს ნათია მაზანაშვილი, რომელიც იყვირებს.
0: აი ეგ არის პრობლემა აქ და აქ, ზუსტად აქ მივდივართ, ანუ ცოდნა არსებობს, ხედავთ რომ არის ცოდნა, ცოდნა და გამოცდილება, ანუ კომპეტენციის პრობლემა არ არის საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანაში არის კომპეტენცია, მაგრამ რაღაცა კონკრეტულ უცხებებში ის კომპეტენცია არ არის, იმიტომ რომ არაძლევენ გასახანს ამ კომპეტენციას. ანუ ვიღაც ადამიანი, ვინც იცის რაღაც საკითხი როგორ დაარეგულიროს, გამართოს და წინ წაიყვანოს, არ არის იმ მიმართულების ხელმძღვანელად, ხო?
1: კი ბატონო, არაწყობთ, იმიტომ რომ პირობითად მე თქვენ და სხვა ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება სამართლიანობისთვის ვებრძვით, ხო? არაწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავხუჭავთ თუნდაც ხუთი მანქანის პატრონს უკეთრავად, რომელსაც აქვს სოციალური დახმარება, ჩვენ ამაზე თვალს დავხუჭავთ, ხო?
0: მე რეიცით რა არის ძალიან ცუდი, თია. კი, დღეს გარკვეული ეკონომიკური ზრდა არის ზუსტად იმ ფაქტორების გამო, რაც დასაწყისში ჩამოთვალე. ადრე თუ გვიან ეს ხო შეიძლება მუდმივად ხო არ იქნება ეგ რუსეთ-უკრაინის ომი, ხო? რაღაცა დაალაგდება ბოლო-ბოლო, ამაზე ბევრად დიდი ომები დამთავრებულა და მე ეს დროებითი ნაკადები, ფინანსური ნაკადები, რაც ამ ქვეყანაში შემოვიდა, ხო შეჩერდება. და ჩვენ დაგვრჩება ქვეყანა, სადაც ეკონომიკას უკვე მუშაობა დაჭირდება და არა უბრალოდ სარგებლობა იმითი, რომ ვიღაცები ჩამოვიდნენ და აქ დიდ ფულს ატრიალებენ. და აქ თუ ეს კომპეტენცია არ გაიზარდა და პროფესიონალიზმი თუ არ დაფასდა, და რა საპირისპირო მაგალითებს ვიღებთ? რამდენი გინდა თანამდებობის პირი, რომლის განათლების დონე არ შეესაბამება მის თანამდებობებს? ჩამოთვალოთ?
1: კი ბატონო, თუ გნებავთ ჩამოთვალეთ, მეც დავიწყებდი, შემოგიერთდებოდი.
0: აი პირველს ვინ მოგდით აზრად?
1: პრეზიდენტი.
0: ხო, კარგით. რამდენი ვიცით, რომ მინისტრია, რომელიც იქამდე სანამ მინისტრი გახდებოდა, საერთოდ სხვა დარგში იყო. უწყებების ხელმძღვანელები, რომლებიც საერთოდ თანამდებობის პირები ყავს, რომელიც დიასახლისი იყო მთელი ცხოვრება და უცებ გახდა რაღაცა თანამდებობის პირი. ამ თქვათ უმუშევარი იყო და სამუშაო გამოცდილება პრაქტიკულად არ გააჩნდა და უცებ გახდა რაღაც უწყების ხელმძღვანელი. ეს ხო არ არის ჯანმრთელი და ჯანსაღი? ამით ჩვენს მომავალთაობებს რა მაგალითს ვაძლევთ? თქვენმა შვილმა რატო უნდა ისწავლოს და რატო უნდა მიიღოს განათლება და რატო უნდა იმეცადინოს სახლში, რაც თავარია, მარტო ნიშნის მიღება ხო არ არის? თუ მაგალითი აქ რო
1: მაგალითი ხო უნდა არსებობდეს, ხო?
0: ხო, შემოგიტრიალდება და გეტყვის რომ
1: თან თუნდაც იმ წარმოადგენლების მხრიდან, რომლებიც დღეს არიან თავრობის წევრები, თუმცა მე ამ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა, თან დღეს ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს, მეორე ნაწილი ნაკადია ახლა შესული და 6-ის ნახევარზე გამოვლენ, ხოლო გრძელდება ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდა. მე მინდა რომ მათ ძალიან ბევრი წარმატება ვუსურვა და თავიანთი მიზნები სასრულებად. თუმცა ის ჩვენ სხვა თემებზე საუბრობდით, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ რომ არ შეხედოთ სხვის დიპლომებს, თქვენ მაინც თქვენს ასე რომ ვთქვათ სწავლა განათლებას მიყევით და რაც შეიძლება მეტი ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი ეს ცოდნა რომელსაც თქვენ შეიძენთ, ვერავინ ვერ წაგართმევთ ვერასდროს.
0: მე ვიცი რომ ცოტა დრო დარჩა ეთერის დასრულებას და მეც მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით. მე მახსოვს წლების წინ დესაც ვაბარებდი უნივერსიტეტში. ეს მარტო ის კი არ არის რომ ემზადებ და საკმაოდ დიდი სტრესი არის, ნერვიულობა.
1: ნერვიულობა.
0: აბიტურიენტი ხარ, ახალგაზრდა ხარ, ჯერ ცხოვრებაში ბევრ რაღაც არ გინახავს და იმ ხელა დატვირთვარ ის გამოცდები რომ დამთავრდა, მე ფსიქოლოგიურად ძალიან დაცლილი ვიყავი, უკვე დიდი სტრესია და მინდა უსრო წარმატება, ბედნიერება ყველაფერში, წინსვლა და მართლაც თანხმებით რომ არ არის ყოველთვის ის მაგალითი საყურებელი, რომ ვიღაცა შეიძლება განათლება არ ქონდეს და რაღაც თანამდებობაზე იყოს.
1: თუმცა მოვადრო, რომ აუცილებლად დაფასდება ჩვენს ქვეყანაში სწავლა განათლება.
0: კი, მეორეც მინდა ვთქვა, რომ თუ თქვენ არ ყავთ ისეთი ახლობელი, რომელიც აგიღებთ და დაგდებთ რაღაც თანამდებობას, მაშინ თქვენ დაგჭირდებათ განათლება აუცილებლად.
1: ის კი არა,
0: ყავდეს კიდევაც შეიძლება,
1: მაგრამ საერთოდ აღჭირდეს ჩვენს ქვეყანაში ნაცნობობა, ახლობლობა და მოვიდეს ისეთი მთავრობა ქვეყანაში, რომ მხოლოდ შენი სწავლით, მხოლოდ შენი ცოდნით მიაღწევ რაღაცას, ხო? და შედგები პიროვნებად და ადამიანად, რომელიც შენში უნდა ჩამოყალიბდეს.
0: მე მგონი რო საბოლოო ჯამში აკეთმევთ, იმიტომ რომ თუნ გინდათ ქვეყნის მართველებს რო შევხედოთ და
1: აი ის ბოდიშ რომ გაწყვეტნებთ, აი ირაკლი მთქვა რომ თუ ვინმე ახლობელი არ ყავს, თუნდაც ყავდეს ვინმე ახლობელი და მიგიყვანოს და დაგხსვას რამე თანამდებობაზე, შენ თუ ისაკითხი არ იცი და ცოდნა არ გაქვს, შენ თვითონ შეგაწუხებს ის დისკომფორტი, ხო? აი ხა
0: რაც არ უნდა ახლობელი მყავდეს, მე მირჩევნია ჩემით მივახციო წარმატებას, ვიდრე ვიღალისისგან დავალებული ვიყო.
1: რაცნელი აი ხა იყო მასწავლებელი, რომ რომელმაც ქართულის მასწავლებელი, რომელმაც არ იცოდეს ქართული გრამატიკა.
0: ხო.
1: აი როგორ უნდა ასწავლობავს? ხო, აი შენ თვითონ იქნები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე ის ბავშვი.
0: ნუ ამის შედეგები გვაქვს სამწუხაროდ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვარ წაკითხულის შინაარსის გააზრებით, ხო? ხო, ეს მონაცემია გვახსოვს ყველას, რომ გამოქვეყნდა და ძალიან სავალალო იყო, მაგრამ ნუ კიდე ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაზრდას უნდა პოლიტიკური ნება არის ამისი ცოდნა, რა უნდა გააკეთოს ქვეყნის ხელისუფლებამ, რა რეფორმები უნდა ჩაატაროს, რა მიმართულებები უნდა გააძლიეროს. პირველი, რაც თქვენ ამბობთ და რასაც მე ისევ ხას უსვავ, არის პროფესიონალიზმის გაძლიერება, მეტი კომპეტენტური ადამიანის მოყვანა სხვადასხვა უწყებებში. დრო დღეს ისევ და ისევ ვიმეორებ, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს შრომაზე დაფუძნებული. იმიტომ კი არიზდება საქართველოს ეკონომიკა, რომ აუ ჩვენ ბევრ ავტომობილებს ვაწარმოებთ, ან რაღაცა ქარხნები გვაქვს, რომელიც სამშენებლო მასალებს აწარმოებენ და უშვებენ ექსპორტზე, თქვათ იგივე ევროპასა თუ აზიის სხვადასხვა ქვეყანაში. არა, იმიტომ რომ ის ბიზნესები, რომლებიც იყო რუსეთში, უკრაინასა და ბელორუსიაში, დიდი ნაწილი ომის გამო გადმოვიდა, გაექცა თავის ქვეყნებში არსებულ სანქციებსა და სირთულეებს და აქ ოპერირებენ. როგორც კი შესაძლებლობა ეკნებათ ის ადამიანი წავლენ ისევ, ყველა არ დარჩება. უკვე შეიმჩნევა სხვა შორის გადინების დიდი ნაკადი. ბევრი გადის.
1: 5 წუთი ხრება გადაცემის დასრულებამდე და გამოსავლის გზებზე რომ ვისაუბროთ, ირაკლი.
0: აი ეს არის ერთ-ერთი რაც ვამბობდი, რომ აუცილებელია პროფესიონალიზმის გაზრდა, კომპეტენციის გაზრდა, უწყებებში მოიყვანონ პროფესიონალები, დარგის მცოდნეები. ნუ, ერთადერთი რისკი რა არის? შეიძლება ისეთი ადამიანი იყოს დარგის მცოდნე, რომელიც ხურმოჭრილი მონა ვერ იქნება ვიღაცა ზემდგომის, მაგრამ ნუ ეს ნორმალურია. ჯანსაღ კამათში ბევრად უფრო დიდი ჭეშმარიტება იბადება და უფრო პროდუქტიული შედეგები გვაქვს, ვიდრე თვალდახუჭულ ლოიალურობაში და თანხმობაში. ეს ერთ მიმართულება. მეორე, რაც თქვენ აღნიშნეთ და ასევე უნდა დაგეთანხმოთ, განათლება აუცილებლად, გაუნათლებელი ერი წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამისი მაგალითი მსოფლიოში არ არსებობს, რომ გაუნათლებელი ერი ყოფილიყოს წარმატებული. რაც უფრო განათლებულია ერი, მით უფრო წარმატებულია. მესამე ასევე, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, ხშირ შემთხვევაში ბიზნესებს ადანაშაულებენ, რომ ფასებს ზრდიან ხელოვნურად. ისიც რა, მე რო ვიყო ბიზნესი და კონკურენტი მყავდეს სულ ორი კომპანია, მოველაპარაკებოდი ალბათ მეც იმ ორ კომპანიას და ხელოვნურად გავზრდიდი ფასებს. ბიზნეს კი არ უნდა ვზდიოთ და კი არ უნდა მოვთხოვოთ, რომ ფასები შეამცირონ. კონკურენცია უნდა გავზარდოთ, მეტ ახალ კომპანიას უნდა მივცეთ გასაქანი, რომ შემოვიდეს ბაზარზე. და კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებს ფასებს. ეს კიდე ერთი მიმართულება. მესამე, მეოთხე და რომელიც სხვა შორს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა მიმართულებით, არის ის, რომ სახელმწიფო ბალანსზე ძალიან დიდი რაოდენობით არის სახელმწიფო ქონება. ეს არის მიწები, შენობა ნაგებობები, სასარგებლო წიაღისეული და ამ ქონებას გადასცემდნენ თავის ახლობლებს პირდაპირ მიყედვის წესით ან შეიძლება შემთხვევაში საერთოდ სიმბოლურ თანხათაც. რამდენადაც ვიცი, ეს წესი შეიცვალა და უკვე აკრძალეს ეს პირდაპირ მიყიდვა სახელმწიფო ქონების და აუქციონის მეშვეობით ხორციელდება. ეს რა თქმა უნდა ჯობია იმას, რაც იყო იმავნე მანკიერ პრაქტიკას, როდესაც თავის ახლობელ ბიზნესმენებზე და შეზებულ ადამიანებზე პირდაპირ ყიდნენ სახელმწიფო ქონებას, ისე რომ კაციშულმა არ იცოდა გარშემო და ამის ძალიან ბევრი, იმიტომ არის რომ ერთი მუჭა ხალხი მდიდრდება და რაც არ უნდა მშრომელი იყოს, ვიდრე სხვა ის მაგ შედეგს ვერ მიახსნით, რომ სად როდესაც შენ ყოველთვიურად შრომა გიწევს და რაღაც კაპიკს კაპიკზე ადებ რო რაღაცა ცოტა წინ წახვიდე და სამ ვიღაცას ახლობელი ყავს თავრობაში და რამოდენიმე მილიონიანი ქონება სულ რაღაცა სიმბოლურ ფასად მიიღო, ხო ის უცებ მდიდრდება. და ნუ ამ ხრივ ვისმინე თავრობას მოხსენებას, რომ ეს წესი შეიცვალა და პირდაპირ მიყიდო არ იქნება, რაც ძალიან კარგია, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუმცა ამ ხრივაცაც შეიძლება უფრო მასიური განკერძოება მოხდეს და მოსახლეობის იმ ნაწილსაც, რომელსაც არ აქვს შესაძლებობა, რომ იყიდოს მაგალითად რაღაც სახელმწიფო ქონება, გადაეცეს ეს სახელმწიფო ქონება საკუთრებაში, გახდეს მეპატრონე, მესაკუთრე გახდეს ქონების და მე თვითონ განკარგოს ეს საკუთარი ქონება.
1: მადლობა. მოიწურა ირაკლი ჩვენი გადაცემის დრო და დიდი მადლობა, რომ საინტერესოდ გვესაუბრეთ 50 წუთის განმავლობაში, როგორც ყოველთვის გმადლობთ მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის პროფესორი ირაკლი მურცხვალაძე იყო სოციალური თემატიკის სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლი.
0: თქვენს დიდი მადლობა და მაყურებელს უსურვებ ყოველივე საუკეთესოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რასაც უყურებ, გინდათ თქვენ, გინდათ მოსახლეობის ფართოფენას, რომელიც ეკონომიკაში ბევრად უკეთესად ერგვა, მისი მოთხოვნები, მოსახლეობის მოთხოვნები გაცდება ბანალური ის მომწონს ან ეს სისხლიანი ის წელი და ამდენი ეს ცუდი წელი და რაღაცეებს და უკვე პრაქტიკულ საკითხებზე წავა მოთხოვნები, რომ ქვეყანაში რეალურად ცხოვრება გაუმჯობესდეს და მანიპულაციის შესობა ნაკლები იყოს ადამიანებს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. დარჩით ობიექტივზე, წინ რა თქმა უნდა საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული.

0: ინტეგრაციამ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ მტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა მტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლმენსონი.
0: ზედმე უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა, არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღები სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას უყოლას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ

0: ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც იცავს, რომ უნდა გადავტვირთო დავალაო, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთო. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამათ წრიში დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანა ბიჭი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყოველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

ჰო.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

Ah!

Yeah.

Hmm.

0: ეგი ჰმ ჰა ჰა ჰა ჰა
1: Huh?

აჰ!

ハハハハ!

დღეს 24 მარტს დიდი მარკვის 26 დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ იერუსალიმელ პატრიარქის წმინდა სოფრონიოსის, სმირნელი ხუცესის, ღვთისმოწამე პიონიოსის და მასთან ასკლეპიადეს, მაკედონიას, ლინუსის და საბინას, მოწამეები მახოსის წმინდა ნაწილს და გადატანის და ვრაჩენელი ეპისკოპოსის წმინდა სოფრონის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი გიორგი ახლის, იმპერიალი დესპოტის მიქაელ მეორის მეუღლის, არტელი დედოფლის წმინდა თეოდორას, ლაოდაკიელ მოწამეთა, ტროფიმეოსის და თალოსის ხსენებას. იერუსალიმისა და პალესტინის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსთა გიორგი სინელის და იოანე მოსხის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ პეჩორის შორეულ გამოქვაბულებში დაკვდებული ღირსი სოფრონის, ნოვგოროდელი მთავარეპისკოპოსის, წმინდა ექვთიმეს საკვირველმოქმედის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ღირსთა, ალექსი კიეველის, პატრიკე აღმსარებლის და ღვთისმოწამე ბასილის ხსენებას. ესპანეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ ესპანეთში 1,000,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ესპანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ელდოგის ხსენებას, რომელიც მეცხრე საუკუნეში თანამედროვე ესპანეთის კორდობას პროვინციის მიტროპოლიტი იყო. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეექვსე საუკუნის ღვთისმოწამე კონსტანტინე კინტერეელის და მეცხრე საუკუნის წმინდანის ღირსი ენგუს კელდეელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ძველი წელთაღრიცხვით 240 წელს ბერძენმა სწავლულმა ერატოსფენე კირინიელმა დედამიწის მერიდიანის ზომა გამოთვალა. არსებობს მოსაზრება, რომ დიდი სამეცნიერო კვლევების ჩატარებამდე ადამიანები მიიჩნევდნენ, თითქოს დედამიწა ბრტყელია, თუმცა ეს ასე არ არის. ჯერ კიდევ ქრისტეს დაბადებამდე 2 საუკუნით ადრე ერატოსფენე კირინიელი ამტკიცებდა, რომ დედამიწა მრგვალია. მან მისი რადიუსის გაზომვაც კი მოახერხა და პრაქტიკულად მიღებულ შედეგში არც შემცდარა. მერიდიანი დედამიწის პოლუსების შემაერთებელი წრეხაზე დედამიწის მერიდიანის 1 გრადუსიანი რკალის სიგრძე საშუალოდ 111 კილომეტრს შეადგენს. მისი საშუალო სიგრძე კი 40009 კილომეტრს. მერიდიანების გრადუსების სათვლა ბრიტანეთის გრინვიჩის მერიდიანიდან იწყება. ათასრვაასორმოცდაექვს წელს ნიუ-ჯერსის შტატში ბეისბოლის ისტორიაში პირველი მატჩი გაიმართა. ბეისბოლი გუნდური სპორტული თამაშია ბურთითა და კეტით. შეჯიბრში 2 გუნდი მონაწილეობს, თითოეულში 9 ან 10 მოთამაშეა. მიიჩნევა, რომ თამაშს საფუძვლად ინგლისური რაუნდერსი დაედო. ამჟამად ბეისბოლს 120 ქვეყანაში თამაშობენ. თამაში ყველაზე პოპულარულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კუბაში, იაპონიაში, ჩინეთსა და კორეაში. ბეისბოლის სათამაშო მოედანს რომბის ფორმა აქვს. რამდენიმე ქვეყანაში გავრცელებულია ასევე ბეისბოლის გამარტივებული ვარიანტი, რომლის თამაშიც დახურულ შენობაში და მცირე ზომის მოედანზე შეიძლება.

1943 წლის 20 ივნისს ჩრდილოეთ კანადაში მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კვებეკის კრატერი აღმოაჩინეს. ამ ადგილას სრულიად უნიკალური მრგვალი ტბა მდებარეობს, კრისტალურად სუფთა წყლით. ის უძველეს კრატერს ავსებს, რომელიც დაახლოებით 1.4 მილიონი წლის წინ მეტეორიტის ჩამოვარდნის შედეგად ჩამოყალიბდა. დიდი ხნის განმავლობაში კრატერი ცნობილი მხოლოდ ადგილობრივებისათვის იყო, რომლებმაც მას ნუნავიკის ბროლის თვალი უწოდეს. ეს ადგილი პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ეკიპაჟმა აღმოაჩინა. კრატერის სიღრმე 400 მეტრი, დიამეტრი კი 3 კილომეტრზე მეტია. ამ ადგილზე წარმოშობილი კვებეკის ტბა ჩრდილოეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა ტბაა. მისი წყალი კი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთაა, რადგან ის მხოლოდ წვიმითა და თოვლით ივსება. ქალი, რომელმაც მსოფლიოში პირველად პარაშუტით ხტომა ლოს-ანჯელესში შეასრულა, 18 წლის ამერიკელი ჯორჯია ბროდვიკი იყო. იგი 305 მეტრის სიმაღლიდან 5 კილოგრამიანი აბრეშუმის პარაშუტით მიწაზე უსაფრთხოდ დაეშვა. ისტორიაში პირველი თანამედროვე სახის პარაშუტით ხტომა პარიზში განხორციელდა. ხტომელი ფრანგი ანდრე ჟან გარნიერი იყო, რომელიც საჰაერო ბურთიდან პარაშუტით 680 მეტრის სიმაღლიდან დაეშვა. ბელგიელი ოსტატი ადოლფ საქსი იყო ადამიანი, რომელმაც საქსოფონი დააპატენტა. ის საკრავებზე ადრეული ასაკიდანვე მუშაობდა. ნასესხები ფულით მან სახელოსნო ააშენა, სადაც პირველი საქსოფონი შექმნა, რომელსაც თავდაპირველად მუნდშტუკური ოფიკლეიდი უწოდა. რამდენიმე წელიწადში მისმა მეგობარმა კომპოზიტორმა ბერლიოზმა საკრავს საქსოფონი უწოდა, რაც საქსის ხმას ნიშნავდა. გარდა საქსოფონისა, ადოლფმა სამხედრო ორკესტრებისათვის არაერთი სასულე საკრავი შექმნა. საქსოფონმა ყველაზე დიდი პოპულარობა ამერიკაში მოიპოვა. თული მექანიზმისა და სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობის გამო ის დღემდე გამორჩეულ და მდიდრულ საკრავად ამიჩნეული.

1868 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა კრისტოფერ ლეთამ შულზმა ვიკონსინის შტატში საბეჭდი მანქანა დააპატენტა. პირველი საბეჭდი მანქანა თითქმის მაგიდის ზომის იყო და მხოლოდ დიდ ლათინურ ასოებს ბეჭდავდა. გამომგონებელი საკუთარ ნაბეჭდექს ვერ ხედავდა, რადგან ქაღალდი აპარატის შიგნით იყო მოთავსებული. 5 წლის შემდეგ შულზმა თავისი გამოგონების არსებითად შეცვლილი ვერსია ცნობილ ამერიკული იარაღის მწარმოებელ კომპანიას მიჰყიდა, რომელმაც მისი მასიური წარმოება დაიწყო. ამ მოწყობილობის ერთ-ერთი პირველი მყიდველი მარკ ტვენი იყო. მისი ცნობილი რომანი ტომ სოიერის თავგადასავალი მსოფლიოში პირველი კლასიკური ნამუშევარია, რომელიც მექანიკურად დაიბეჭდა. ათას 1963 წელს ლონდონში BBC-ს ტელესტუდიაში პირველად საყოფაცხოვრებო ვიდეო მაგნიტოფონის დემონსტრაცია მოაწყვეს. მოწყობილობა მაგნიტურ ფირზე სატელევიზიო სურათისა და ხმის ჩაწერისათვის და მათი შემდგომი აღწარმოებისათვის იყო განკუთვნილი. ასეთ ვიდეო მაგნიტოფონს VCR ეწოდება. მისი წინამორბედი ჩამწერებისაგან ის სიხშირეების მნიშვნელოვნად გაზრდილი ზომითა და ფირის სამყვანი მექანიზმის მოწყობილობით განსხვავდებოდა. ვიდეო მაგნიტოფონის მიერ გადაღებული ინფორმაცია კასეტებზე ინახებოდა. მას არამარტო გადაღებისათვის, არამედ საქმიანი შეხვედრების დროს ფონოგრამის ფუნქციით ხმის ჩასაწერადაც იყენებდნენ. დროთა განმავლობაში ეს მოწყობილობები ციფრულმა ტექნიკამ ჩაანაცვლა. ბერტ ფრენით ისტორიაში პირველი ფრენა 1936 წელს განხორციელდა. ეს გერმანიაში წარმოებული ფოკე ვულფის ვერტფრენის მოდელი იყო, რომელიც წინა მორბედებთან შედარებით ბევრად წარმატებული და დახვეწილი აღმოჩნდა. მას მეტად მოქნილი და მძლავრი საფრენის სისტემა ახასიათებდა, რომელიც უფრო დიდ სიმაღლეზე ასვლისა და სწრაფად გადაადგილების საშუალებას იძლეოდა. პირველი ფრენიდან ზუსტად 1 წლის შემდეგ ფოკე ვულფმა 2240 მეტრის სიმაღლეზე აფრენა მოახერხა. მანჰაერში ყო ნა 1 საათისა და 20 წუთის განმავლობაში შეძლო, რაც იმ დროისათვის წარმატებული შედეგი იყო.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაციკოს მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეაპაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მე-20 საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იკვლევ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2-ოდე ათეული წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლზე ზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებულნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მე-4 საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. პაფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორჩეული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1975 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. პაფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მე-4 საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც 2 საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო.

მონასტრის მთავარ ტაძარში 1756 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტოს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავთ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით, ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას გავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან, ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების
2: პროფესორებს,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ, ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: $16,000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
3: აი ესენი იმსახურებენ და
1: ეკუთვნით. აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა. აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16,000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.

1967 წლის მოღვაწეობის შესახებ მოგითხრობთ. 1967 წელს გამოვიდა მათი კონცეპტუალური ალბომი Animals. ალბომის სიმღერები აგებულია ჯორჯ ორუელის იგავის ცხოველთა ფერმის იდეოლოგიაზე. ალბომის სამ მთავარ სიმღერაში ტექსტების და მუსიკის ავტორი როჯერ უოტერსი იყენებს სამ ცხოველს, რომელთა მეშვეობით იგი ალეგორიულ პარალელებს ავლებს თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა Dogs მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიტს ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია, თუმცა მუშაობდა Dogs-ის პირველ ვერსიაზე. You gotta be crazy.

ალბომში აგრეთვე გამოიყენეს Raving and Drooling, რომელსაც Ship უწოდეს. ზემოთ ნახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს Waters-ის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება Waters-ის მეუღლეს Caroline-ს. Pigs on the Wing ნაწილი 1 და Pigs on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

ინდუსტრიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული მამაცი გულის შესახებ გიამბობთ. მრავალი ჯილდოს მფლობელი სურათის რეჟისორი, ამერიკელი მსახიობი მელ კოლმ კილე ჟერარდ გიბსონი, იგივე მელ გიბსონია. ფილმის გადაღება შოტლანდიასა და ირლანდიაში 1994 წლის ივნისში დაიწყო და იმავე წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა. ხოლო მისი პრემიერა 1995 წლის 24 მაისს ამერიკაში შედგა. თავარი გმირის უოლესის როლს თავად მელ გიბსონი, ხოლო ინგლისის დედოფალ იზაბელა ფრანკს სოფლიო კინოვარსკვლავი სოფი მარსო ასრულებს. 70 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე მხატრულმა ფილმმა გამოშვებიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით 210 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ფინანსური წარმატების გარდა მძაფრ სიუჟეტიანმა ისტორიულმა დრამამ ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის 3 ჯილდო, ხოლო რიგით 72 ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე 10 ნომინაციიდან 5-ში ოსკარი მოიპოვა. მათ შორის პირადად მელ გიბსონმა ნომინაციებში საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო სურათისთვის 2 ოსკარი მიიღო. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებამდე ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი სარეჟისორო გამოცდილება არ ჰქონია. მამაც გულამდე მისი, როგორც რეჟისორის პირველი ნამუშევარი 1993 წელს გამოშვებული სურათი ადამიანის სახის გარეშე იყო. სწორედ ამიტომ ფილმების სტუდია Paramount Pictures-მა რეჟისორობაზე თანხმობა მელ გიბსონს მხოლოდ იმ პირობით მისცა, თუ კი წარმატებული მსახიობი ფილმში თავადაც ითამაშებდა. ალბათ ბევრისთვის უცნობია, რომ მამაცი გულის სცენარს საფუძვლად უდევს 15 საუკუნის შოტლანდიელი პოეტის ბრმა ჰარის რომანტიკულ ბიოგრაფიული პოემა უოლესი. მხატვრული ნაწარმოების და ფილმის მთავარი პერსონაჟი 13 საუკუნეში სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი შოტლანდიელი პატრიოტი რაინდი და ეროვნული გმირი უილიამ უოლესია. ჰარის მიხედვით ინგლისელების მიერ უილიამის მეუღლის მერიონ ბრეიტფუტის მოკვლის შემდეგ შურისძიების მიზნით უოლესმა 1297 წლის მაისში თანამოაზრეებთან ერთად ლანარკის ინგლისელი შერიფი უილიამ ჰეიზელრიგი მოკლა. ისტორიული წყაროების ცნობით ეს ფაქტი შოტლანდიის დამოუკიდებლობისათვის მომხდარი პირველი ომის დასაწყისად მიიჩნევა. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკელ სცენარისტ რენდალ უოლეს ფილმის სცენარის დაწერის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, როცა ედინბურგის ციხის დათვალიერებისას უილიამ უოლესის და რობერტ ბრიუსის ქანდაკება ნახა. სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა რენდალი მათი ისტორიით, რაც შემდგომ სცენარის შთაგონების წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, ფილმში არაერთი ისტორიული უზუსტობაა ნაჩვენები, მათ შორის ერთ-ერთია მთავარი გმირის ლურჯად მოხატული სახე. ისტორიკოსების ცნობით მებრძოლები იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ ვოუტ სახეზე არიხატავდნენ. სპეციალისტების მიხედვით ამგვარ მოხატულობას ფილმის ეპოქამდე 8 საუკუნით ადრე რომაელების პერიოდში იყენებდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს სხვა საინტერესო ფაქტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შოტლანდიელ მეომრებს ეროვნული სამოსი კილტი აცვიათ, სინამდვილეში იმ პერიოდში მამაკაცები ქვედაბოლოს არ ატარებდნენ. ისტორიკოსების აზრით ეს ისეთივე შეცდომაა, როგორც კოლონიურ ამერიკაზე გადაღებულ ფილმში, რომ 20 საუკუნის საქმიან კოსტიუმებში გამოწყობილი მამაკაცები გვენახა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მხატვრულ ფილმში შოტლანდიელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლები ბრიტანელების წინააღმდეგ ძირითადად ირლანდიაშია გადაღებული. ამის გარდა მეომრების ნაწილს საბრძოლო სცენების დროს ირლანდიის ტერიტორიული არმიის სარეზერვო ჯარისკაცები წარმოადგენენ. საინტერესოა ისიც, რომ გიბსონი ფულის დაზოგვის მიზნით შოტლანდიური და ინგლისური ძალების დაპირისპირების გადაღებისას ირლანდიელებს სხვადასხვა მხარის კოსტიუმებს აცმევდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის ბრძოლის კადრების რამდენჯერმე ხელახლა გადაღების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ მასობრივ სცენებში მონაწილე ადამიანებს ხშირად მაჯის საათის და მზის სათვალეების მოხსნა ავიწყდებოდათ. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ისიც, რომ მელ გიბსონმა ფილმში უილიამ უოლესის 40-მდე შთამომავალი გადაიღო. ისინი კადრში ბრძოლის დაწყების წინ მთავარი გმირის გარშემო დგანან. ფილმის ყურებისას შესაძლოა ვერ შეამჩნიოთ, რომ საბრძოლო სცენებში გადაღებული ცხენების უმეტესობა ნამდვილი არ არის. მათი გარეგნობა იმდენად რეალური იყო, რომ ცხოველთა დაცვის ჯგუფებმა გამოძიება დაიწყეს. სიმართლეში კი მხოლოდ სპეციალურად გადაღებული კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღებიდან 25 წელზე მეტი გავიდა, მამაცი გული მაყურებელთა სიყვარულს დღემდე არ კარგავს.

კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამ არსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუმის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა

დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. დედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

საუდის საავტომობილო და მოტოციკლების ფედერაციამ მოხსნა რეკორდი ყველაზე დიდი ლეგუაგურის ფორმულა 1, რომელიც 500,000-ზე მეტი ლეგუაგურისგან შედგება. დასრულებული მანქანის სიგრძე 5 მეტრი და 71 სანტიმეტრია. სიგანე 2 მეტრი, სიმაღლე კი 1 მეტრი და 70 სანტიმეტრი. ურბოძრავიანი უსწრაფესი ტრაქტორი, ყველაზე სწრაფი ტრაქტორი მსოფლიოში, GCB Fast Track-ი, რომელსაც 127 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლია. წინა რეკორდი კი 130 კმ/სთ შეადგენდა.

ახალი 18 გემბანიანი 151,695 ტონის საკრუიზო გემის გაშვების აღსანიშნავად ჰონკონგის ტურისტულმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეს მოვლენა აღენიშნა ლეგოს ფართომასშტაბიანი ასლის აგებით. გიგანტური მოდელის გემი აშენეს საკრუიზო ხაზის 1000-ზე მეტ მასტუმარმა და საზოგადოების წევრებმა. დიდი ჩინეთის პირველი ლეგო სერტიფიცირებული პროფესიონალის ენდი ჰუნგის დახმარებით. ორთვიანი დაუღალავი ძალის შემდეგ იგი ოფიციალურად გაიხსნა. კაიტაკ საკრუიზო ტერმინალში. საკრუიზო გემი აგებულია 2.5 მილიონზე მეტი ლეგო ბლოკის გამოყენებით. გემის მოდელი კი 2800 კილოგრამზე მეტს იწონის.

იაპონიაში შექმნეს ალუბლის აყვავილებული ხე 8000 მეტი ლეგოს კუბიკით. შედეგად მიღებული პლასტიკური საკურასხე 4.38 მეტრის სიმაღლეს, 5.42 მეტრის სიგრძისა და 4.93 მეტრის სიგანის არის. ამის მისაღწევად 8000 მეტი ლეგო აგური იყო საჭირო. 6700 საათზე მეტი შრომის შემდეგ ლეგოს ხე გადაიგზავნა იაპონიაში საბოლოო ასამბლეისთვის. ხე ასევე შეიცავს ფარნების კომპლექსს, დამზადებულია ლეგოსგან, რომელიც ანათებს საღამოს საათებში.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ქართველ სპორტსმენს. ლევან გორგაძე, ქართველი სუმოისტი, 2018 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეის სკოლის წარმომადგენელი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუიჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამვის შედეგად გამოწეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუში და მესამე დივიზიონიდან დაიწყო. 2018 წელს ტოჩინოშინმა ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ლაშა ტალახაძე 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 454 კილოგრამი დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლეჩოვი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ტალახაძეს გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერეჩში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძემ ჯამში 463 კილოგრამი დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხოლო ატაცში 212 კილოგრამის დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში ჩიგამართულ სოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 464 კილოგრამი დაძლია და სოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა.

ბარლამ ლიბარტელიანი, ქართველი ძიუდოისტი, ევროპის სამგზის ჩემპიონი 2012-2014 და 2016 წლებში, ოთხგზის ვერცხლის და ბრინჯაოს 2011 წლის პრიზიორი, ასევე მსოფლიოს ვერცხლისა და 2013 და 2014 წლების ბრინჯაოს პრიზიორი. მსოფლიოს თასებზე მოპოვებული აქვს 5 ოქროს მედალი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფულის ოლიმპიურ თამაშებში ლიბარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

نيكولوس باسيلاشვილი ქართველი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი მე-16 ჩოგანი, საქართველოს დეივისის თასის ნაკრების წევრი. ბასილაშვილმა კარიერა ერთეულთა თანრიგში ATP-ის მესამე ტურნირი მოიგო. 2018 წლის 29 ივლისს მან გერმანიის ღია პირველობის ფინალში არგენტინელი ლეონარდო მაიერი 3 სეტში დაამარცხა და გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მამაკაცი, რომელმაც ATP-ის ტურნირის მოგება შეძლო.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლ კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეგ კიკის მცდელობა იყო დოს სანტოსის

მებრძოლები არ შედიან ახლ კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის. ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და დარტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რასელოდება ნამდვილად არ ვიცი, ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ესეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დო სანტოსის გასროლილი როზენსტრაიქს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დო სანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიზეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული ბახშობილაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახშობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიზეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია.
2: კი.
1: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროთ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროთ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულა.

0: იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში თლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი, საზღვაო, განადგურდა ფლოტი, საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს 60-ანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები. იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100,000 კაცი მიიყვანა, 100,000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეულ იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკაც. ორივე ქვეყანა, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერც სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უდავი საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაში წუნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც ახაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ მთლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.
1: დღეს ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე მოუსმინეს საქართველოს შესახებ უმაღლესი კომისრის ანგარიშს. ის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გლობალური ოპერაციების დეპარტამენტის დირექტორმა მარიტ კოჰონენ შერიფმა წარადგინა. 14 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც 27 აპრილს გამოქვეყნდა, მიმოიხილავს 2025 წლის განმავლობაში პირველი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ საქართველოში გაწეულ ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის და ხელშეწყობის გაძლიერებას ემსახურებოდა. ანგარიში საუბარია ბოლო დროს საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მიმდინარე ყველა პრობლემურ საკითხზე, მედიის შემზღუდავ კანონებზე, პოლიციის მხრიდან გამოყენებულ არაპროპორციულ ძალაზე, დემონსტრანტებზე, ძალადობაზე, დაკავებულების იძულებითა და სრულად გაშიშვლების პრაქტიკაზე. ადამიანის უფლებების საკითხებზე ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე. საქართველოს ხელისუფლებამ კრიტიკულად განწყობილ მაუწყებლებზე სამართლებრივი და მარეგულირებელი ზეწოლა უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლების წინააღმდეგ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც პრესის თავისუფლებაზე მორიგ ესკალაციას წარმოადგენს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს მაუწყებლებისთვის დისკრიმინაციული ან არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება და პატივისცემს საჯარო დებატებსა და გამოხატვის თავისუფლებას. ორი წლის ზაფხულის გამოცდები დღეს აბიტურიენთა ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის პირველი სესია დასრულებულია. ახლა გამომცდელები მეორე სესიაზე შესასრულად ემზადებიან. გამოცდა 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. 2026 წელს საგამოცდო ცენტრები გახსნილია 12 ქალაქში. გამოცდებისთვის წელს 43,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 22 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.
2: ელსაც რამდენიმე აბიტურიენტის დაგვიანების ფაქტი დაფიქსირდა, რაც განსაკუთრებით სამწუხაროა ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივრები შესაძლებელია ვთქვათ, რომ ამ პროცესში ჩვენ ვართ. აბიტურიენტებისთვის სამწუხარო დაგვიანების ფაქტების შემთხვევაში ცენტრი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე გამონაკლისი შემთხვევა დაუშვას ამ აბიტურიენტების სასარგებლოდ, ამიტომ ხოვ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ აბიტურიენტებს, რომ მომდევნო სესიების შემთხვევაში ყურადღება მიაქციონ სესიის დროს, თადარიგი დაიჭირონ და წინასწარ გამოცხადდნენ გამოცდაზე, თან იქონიონ აუცილებლად საგამოცდო ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
1: პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის არაპირდაპირი ტექნიკური მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი პოზიტიური პროგრესით დასრულდა.

ინფორმაციას ABC News-ი ავრცელებს. მედიის ცნობით, ყატარის დედაქალაქ დოჰაში გამართული მოლაპარაკებები ყატარისა და პაკისტანის შუამავლობით მიმდინარეობდა. ხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებებს შემდგომშიც გააგრძელებენ. ნათქვამია შუამავლების განცხადებაში. მედიის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. მოსალოდნელია, რომ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც ირანის ყოფილი ლიდერის ალი ხამენეის სახელმწიფო დაკრძალვის ცერემონია დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოზე ბევრად მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს იცავს, თვითონ კი არანაირ სარგებელს არ იღებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოზე ბევრად მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, რათა დაიცვას ისინი, თუმცა ამისგან არანაირ სარგებელს არ იღებს. ამერიკის შეერთებული შტატები $999 მილიარდი, გაერთიანებული სამეფო 90.5 მილიარდი დოლარი, საფრანგეთი $76.5 მილიარდი, იტალია $48.8 მილიარდი, პოლონეთი $44.3 მილიარდი. სხვების დანახარჯები გერმანიის ჩათვლით ბევრად დაბალია, ეს სასაცილოა, წერს ტრამპი. ევროკავშირი 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის ხელშესაწყობად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი 1 ივლისს ბაქოში შეხვდნენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილეს რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოებისა და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები. ევროკავშირი 200 მილიონ ევროს დახარჯავს სასაზღვრო რაიონების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება დაახლოებით 2 მილიარდი ევროს კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების მოზიდვა. კიდევ 20 მილიონი ევრო განკუთვნილია აზერბაიჯანის და სომხეთის სასაზღვრო რაიონების თემების მხარდასაჭერად ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, ტერიტორიების განაღვა, კვალიფიკაციის ამაღლება და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება.

გამარჯობათ საღამო მშვიდობისა პატივცემულებო ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო ჩვენ ეთერში ვართ სტუდია რუიანი ტელემაუწყებლობა ობიექტივი რა თქმა უნდა აგრძელებს მაუწყებლობას და გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თავბერი თქვენთან ერთად ვიქნებით დღეს ალბათ ორი ფორმატის განმავლობაში და რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში თქვენ ზარებსაც მივიღებთ ეთერში. რა შეეხება ჩემო გეგა მოგესალმები პირველ რიგში, რა შეეხება ვითარებას, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ეს ვითარება რა თქმა უნდა გრძელდება და პროგრესირებს ძალზედ ნეგატიურის კუთხით. და მე უპირველეს ყოვლისა მსურს სანამ ასე ვთქვათ, განვითარდება ჩვენი საუბრები, მოვიკითხო ჩვენი ემიგრანტები, აქედან მოკითხვა მათ, თბილი მოკითხვა, ჩვენი მამულიშვილები, უმაგათოდ, რა თქმა უნდა, ქვეყანაც ცოდოა და ეს ადამიანებიც, მე ბევრი ვიცი ჩემო გეგა, რომ ნოსტალგია ღრნით და ჭამთ ადამიანებს, მაგრამ ვიცით რა პირობების და რა მოტივაციითაც ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ საზღვარს გარეთ. ასევე მინდა მოვიკითხო პატიმრები, ბატონებო, პატიმრები გადაივსო ყველაფერი. ბევრი ხალხია ძალიან საპატიმროებში, პიკურია, შეიძლება ითქვას ეს რიცხვი, თუმცა პიკურსაც ვერ ვიტყვი, რადგან ეს პროცესები ისე მიმდინარეობს, რომ ნებისმიერ უმნიშვნელო რამეზე შეიძლება დაგაკავონ. შარი მოგზდონ მათი ასე ვთქვათ შექმნილი კანონმდებლობით, კანონმდებლობით რომელიც დაფუძნებული არ არის ხალხთა საზოგადოების ინტერესზე, საზოგადოების ინტერეს არ პასუხობს და მათ დაარქვეს ამას კანონი ვუნდერკინდმა კანონმდებლებმა და არ ვიცი ალბათ ჯერჯერობით კიდევ შეიძლება არ იყოს პიკური სიტუაცია. მე მინდა მოვიკითხო ჩვენი სნეულები, რომელნიც საზღვარგარეთაც კურნალობენ და აქაც კლინიკების სავსეა და უფალმა

0: გამოაჯამრთელოთ ეს ადამიანები. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ვიცით რომ ეროვნული გამოცდები დაიწყო, აბიტურიენტებს დიდი წარმატება მინდა უსურო სწავლაში, მათ ცოდნის ტაძარში უნდა შეაბიჯონ და ცოდნის ტაძარს, რაც არ უნდა ეშმაკები და ეპატრონონ, ცოდნის ტაძარი უფლის შეწევნით ცოდნის ტაძრად დარჩება ის და წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო, ნათქვამია და ასე რომ პატვიცემულო აბიტურიენტებო, გარდა იმისა რომ წარმატებას გისურვებთ, მე თქვენ ჭეშმარიტ საფუძვლიან ცოდნის მიღებას გისურვებთ, იმ საგნის შემეცნებას გისურვებთ, რაც თქვენი არჩევანია და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ჩვენი მომავალი ხართ და თქვენზე უნდა დაეყრდნოს მთელი სახელმწიფო შემდეგ და შემდეგ, როცა მობრძანდებით ნაწილი ხელისუფლებაში ალბათ და თქვენს პროფესიებში იქნებით წარმატებულები. აი ეს წარმოშობს და ეს ასე ვთქვათ განაპირობებს ქვეყნის სახელმწიფოებრივ სიძლიერეს. საიტკენაც ტენდენცია დიდი ხანია დღიდან მოსვლისა არ გააჩნია არსებულ ოფიციოს. ეხლა მე წეხან გვადევნებდი თვალყურს და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი გარემომცველი, ასე თქვა, ჩვენი გარემოცვა სამეზობლოში ყველა მუშაკობს თავისი ქვეყნისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ არც აღმოსავლეთი და არც დასავლეთი, ჩრდილოეთის და სამხრეთის მაინც და მაინც და არც არასდროს იყო მოწადინებული მცირე ქვეყნების განვითარებისათვის და რაღაცა, ნუ ჩვენ თავზე რომ ვთქვათ, საქართველოს აყვავებისათვის არ იყო მათი სწორება შესაბამისად, თვითონ ამ ერებს ჩვენ სამეზობლოში ეყოთ ჭკუა და დიდი ხანია მათ ეს ჭკუა გააჩნიათ, რომ ჟამი მოივაჭრონ, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ჩვენი თავმოციქული ხომ ერთ-ერთი, რომ ჟამი მოივაჭრეთ. არის ჟამი აი ამ ქაოსისა, არის ჟამი განუკითხაობისა, უსიყვარულობისა. აი ეს ჟამი რამენაირად შენი ქვეყნისთვის გამოადნე და მაქსიმალურად ისე, რომ სხვა არ დაზიანდეს, შენ ქვეყნის ინტერესებს მოემსახურე. რაში მდგომარეობს ეს ისმის კითხვა? რაში მდგომარეობს პატივცემულებო? და აი ნიკოლ ფაშინიანის სიტყვა მინდა გითხრათ, მისი წარმოთქმული, აი ციტირება მინდა გითხრათ. ძალიან კარგად იცის სომეხმა ერმა, რას წარმოადგენს ევროკავშირიც და სხვა კავშირებიც და ალიანსებიც. ევროკავშირი სომხეთის ყველაზე სანდო პარტნიორია. თანამშრომლობა ეფუძნება ისეთ ფასეულობებს, როგორებიც არის დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანთა უფლებების დაცვა. და კი, მაგრამ სხვა კითხვას რა არის აქ შეცდომით, ნათქვამი? არც არაფერი, ბატონებო. ჩვენ უცხოეთიდან შესაბამისად და თავის დროზე რომ გადაგვეღო ის ფასეულობები, რასაც ქვია მართლაც ჭეშმარიტი, პროფესიონალური სამართალწარმოება, შრომის კოდექსი და საერთოდ შრომის დაფასება, როგორც საზღვარს გარეთ ხდება, მე გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იციეთ, რომელიც მოეაზრება, ხო? და არ მივდივარ ახლა სადღაც განვითარებაზე, განვითარებად ქვეყნებში. თუმცა ასეთები ევროპაში მაინც და მაინც არ მოიძიება. გნებავთ აღმოსავლეთ ევროპაში. კონკრეტულად ურსულა ფონ დერ ლაიენი ბრძანებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთისგან ძალიან დიდ ზეწოლას განიცდის ეკონომიკურ სომხეთი, მისი სიტყვა, ურსულას სიტყვა, და ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სომეხი ერი ეკონომიკურად მეტად და ძალზე და ტევადად არის დამოკიდებული ჩვენს დიდ მეზობელზე, ხო, რუსეთზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 18 მილიონიანი ევრო, რა თქმა უნდა, დახმარებას თავაზობენ, რომ რამენაირად მოძლიერდეს ეს ქვეყანა და ვინმეს ილუზია აქვს, რომ ან ნატოს დახმარებას, ამერიკის დახმარების, ან ევროკავშირის დახმარების სანაცვლოდ ირანთან მოსაზღვრე ტერიტორია, ირანთან მოსაზღვრე სახელმწიფო, სასომხეთი ბაზებს განათავსებს ვინმეს სასარგებლოდ? არამც და არამც, ბატონებო. აი ესაა სწორედაც ჟამის მოვაჭრება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი ნაბიჯები. რაც არ უნდა არ მოწონდეთ და არ იყოს ის პერსონა ნიკოლ ფაშინიანი, რომელიც ჩემთვის პირადად ვერ გამოდგება, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დიდ ლიდერად და ამაზე მე მაქვს ჩემი არგუმენტაცია, ის არათუ უარესი, გაცილებით უკეთესი და მას არის ბაი ბევრ ლიდერთან შედარებით. ჩვენ სახელმწიფოზე რო ვიმსჯელოთ კონკრეტულად და ეგრეთ წოდებულ ოფიციოზე, მათ ვერ შეადარებ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომელნიც ქვეყანაში ბრძანებენ, რომ აი სიძულვილის ენას ვებრძვითო და ამ დროს სიძულვილის კულტივაციას თვითონ აკეთებენ და სჩადიან. უკვე რამდენი წელია გეგა. კონკრეტულად მაგალითებზე ახლა სხვის შეცდომებზე ჭკვიანები სწავლობენ, ხო? საკუთარ შეცდომებზე და არა შეცდომაზე ბრიყვებიო. ჩვენ ბრიყვებიც არა ვართ, უფრო დაბალ დონეზე ვართ, ესე გამოდის, ხო? ჩვენზე საზოგადოებაზე არ არის მთლად საუბარი, აქ საუბარია იმ ოფიციოზე, რომელ ოფიციოსაც უკვე დიდი ხანი არჩევნებისთვის ხალხის რაოდენობაც არ ჭირდება, ბატონო. ხალხის რაოდენობა მათთვის საჭირო არ არის არჩევნებისთვის, რადგან წინასწარ გამზადებულია ყოველივე. ჩემი პირადი გამოცდილებითაც გეუბნებით ამ ბოლო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს რომ ეხებოდა და საერთოდ არა მხოლოდ ამ ბოლო დროის არჩევნებთან დაკავშირებით. და ანალოგიურ სიტყვის გეგაც და არა მხოლოდ, ხო, ყველანი. მე მინდა ესეთი რამ გავიხსენო. კობახიძის სიტყვა იყო გეგა, რომ აი ჩვენ უკვე იმდენად წარმატებულად ესე ვთქვათ, ეს პროექტი, ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის აღმოფხვრის პროექტი, რომ აქ სოციალური ქსელები უნდა გაკონტროლდეს, ხო, Facebook კონტროლი, რომ მრავალი ახლა რა ჩამოთვლის მათ ოდიოზურ და ძალზე და აი როგორ გითხრათ, ანტიჰუმანურ ასე ვთქვათ, აქტებს და კანონებს და გადაწყვეტილებებს, რომ თურმე წარმატებულად მუშაობს, რომ აი იქ რო ვიღაცა დააჯარიმეს და თუ ჩათვლიან საჭირო დააკავებენ კიდევაც, რომ ადამიანი აღარ იუზდელებს თურმე, არც დაიწყევლება და არც შეიგინება. პატივცემულება ყველაფერი არის მიზეზ-შედეგობრივი. ქართველებს თქვენ კონკრეტულად რა, აი 99%-ს მოგმართავთ. უციგნურებო. არასდროს არ შეჭirdeboda და მithumetes თქვენგან არ ჭirdeba შეხსენება იმისა, რომ როგორ მიმართონ ერთმანეთს, როგორ მიმართავდნენ უცინ ერთმანეთს და საერთოდ ეს ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანი თავისი მართლაც წორებით კულტურისაკენ, მეცნიერებისაკენ და საყოველთაო პროგრესისაკენ, ხომ? თუ როგორ ვიდოდა და როგორ მოაღწია დღევანდელ დღემდე. თქვენ ბრძანებთ, რომ აკრძალვით მოიპოვებთ იმ სიმშვიდეს, არამც და არამც. სიმშვიდე მოიპოვება სამართლიანობის აღდგენით. სამართლიანობის აღდგენა შეძლებს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი და ქვეყნისთვის მსახური ხელისუფლება. და ქვეყნისთვის მსახურ ხელისუფლებას ჩვენ მაშინ მივიღებთ ზედა ეშელონებში, როცა მათი საქმენი და მათი ناقოფი საქმისა ყოველას გვეცოდინება პატარა ქვეყანა. აბა გადახედეთ ერთი ვინ არიან და რას წარმოადგენენ. თითიცე რომელს აქვს მიდებული ამ ქვეყნის აღმშენებლობისათვის. სუფთა ფარატინა ფურცლიდან აქვს დაწყებული, ფარატინა ფურცლიდან და მინისტრები და კომიტეტები და ასე შემდეგ ჩაიბარეს. და ამის შედეგიც რა არის? აი ამ სიძულვილის ენასთან მებრძოლ კოჰორტას მიუმართავ. ძალიან კარგად იხილა საზოგადოებამ აი მუშტიკრივის სცენები, საკმაოდ ამაზრზენი. ჩვენ არ გვაკლია ესეთი სცენები. კი ბატონო, როგორ არა წინა პარლამენტებში და ასე შემდეგ იყო შესაბამისი, მაგრამ რაღაცნაირად ბალანსი მაინც იყო და აქ თქვენდალოცილებო ერთ-ორ კაც რომ ლამის მთელი პარლამენტი შედექით და თან რა გამახსენდა იცით გეგა? აი იმპერატორები რომ იჯდნენ ხოლმე რა,
1: გლადიატორების.
0: და გლადიატორების შეხლა, გლადიატორებს ამათ მე ვის შევადარებ, კაცო? გლადიატორი გლადიატორი იყო და ამათთან გლადიატორის შედარება როგორ შეიძლება, კაცო? მაგრამ უბრალოდ აი
1: რომ უნდა რომ ასე ამონ
0: ინიციირებით იმიტაცია.

0: დაუდგას წარმოქმნა ის ისო იმის გული მოიგოს.
1: ერთი წერის დაბლა დაწევა იყო საჭირო მათი მხრიდან რომ დაი კონკრეტულად ასე ამუნეს და ისინი ზუდურტვინველად უყურებდნენ ამ ცემად ყეფას და მრავალმა ადამიანმა თავისი სახე კიდევ მეტად ლუსტრირა და გამოამჟღავნა, ხო? აი, დემონსტრირება იყო თუ როგორ ებძვიან ესენი სიძულვილი სენას და რაგვარად იქცევიან სამართლიანობის სასარგებლოდ და საერთოდ სურთ თუ არა მათ სამართლიანობა. და ეხლა პიროვნებები, რომლებიც ჯერ პირადად მათ არაფერი არ სჭირდათ საპარლამენტო და არც მოეთხოვებოდათ კანონმდებლად ქცეულიყვნენ, რადგან თავიანთი დღედამოსწრება ვარჯიშობდნენ ზოგი ტატამზე და ზოგი სიმძიმეებზე. თქვენ დაალოცვილებო, აი როგორი მე კონკრეტულად არ მინდა სახელები, ყველა მიცის ვიზე ვსაუბრობ. ყველა მიცის, იცით? ზოგიერთ ახლა მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჩვენთვის დამთავრდა ეგ ადამიანებიო, იცით რა? ადამიანი ჩემთვის არ დამთავრდება და მე მას ადამიანური რესურსის ღვთის შეწევნით ადამიანური რესურსის რეალიზაციას უსურებ. ადამიანობა სხვა რამ არის და ადამიანის სიძულის უფლება მართმადიდებელს არ აქვს, მართმადიდებლებს, მაგრამ მათი საქმე და ლექსიკა კიდე მათ რა უფლება აქვს, იქ სიტყვა ამოიღონ კაც. მათი საქმე და ესეთი იმპერატორების წინ ესეთი ასე თქვა ინოვაციები იმდენად ამაზრზენად მოჩანდნენ, რომ მე ჩემს მეგობარს პასუხი მოჩანდა. პასუხი ასეთი გავეცი, რომ განა ამ ფაქტის გამო დამთავრდნენ მეთქი. ჩემთვის მანამდე დამთავრდნენ და როდის იცი, გეგაი მე გავახსენებ საზოგადოებას. ირაკლი ღარებაშვილმა დააინიცირა ერთხელ, ჯერ ინიციატივა ქონდა ესეთი, რომ მისაწვდომობა ყოფილიყო რაც შეიძლება ნაკლები და აკრძალულიყო მცირე წლოვანთათვის აზარტული თამაშები. და საერთოდ ვიცით ძალიან კარგად კაზინოებითაა გადავსებული ქვეყანა და სხვადასხვა ესეთი გარყვნილების კლუბებით. ეს სიცოცხლის ქალაქი ბატონო კალაძე. სიცოცხლის ქალაქი გადავსებული გაქვს გარყვნილების კლუბებით და კაზინოებით, სადაც შეუძლია ნებისმიერს უცხო ქვეყნის წარმომადგენელს შევიდეს კაზინოში, გამოვიდეს და მერე გეი თუ ნებისმიერი კლუბი არჩიოს თავის ორიენტაციის შესაბამისად და იქ ქალიც იყიდოს და კაციც და ასე შემდეგ რა, ჯვარი გწერია. აი ესაა თქვენი სიცოცხლის ქალაქი. და გავაგრძელებ, ესეთი პასუხი გავეცი. იცით როდის დამთავრდნენ ეს ადამიანები? როცა ღარიბაშვილმა ეს ბძანა გამოვიდნენ და როგორ გეკადრებათო ლიდერბეთი როგორ უნდა დაიკეტოსო და საერთოდ აიკრძალოსო, ან კრისტალია კიდე რაღაც კრისტალი, ნუ ეგეც ბეთია ხო, მე მგონი. აი ანუ აზარტული თამაშების ესეთი წყარო არ არსებობსო მათი დაკეტვა, რადგან მათი დამფინანსებლები იყვნენ ესენი კონკრეტულად. ის არაფერი თურმე იქ ვიღაცამ თავი ჩამოიკიდა, ახალგაზრდა თამაშებს შეეწირა, გზასაც და ოჯახი გაყიდა თუ დიდი ცრემლისა და ჯოჯოხეთური პირობების მიუხედავად. ქვაქვაზე ნუდარჩება, ჩვენ გვაფინანსებსო. მაშინ კიდევ სპორტში ბრძანდებოდნენ ზოგ-ზოგი ერთები. იცით? და არ მინდა ჩამოთვლა კიდე ვინ შეუერთა, აი მაშინ დამთავრდა მათი ადამიანური ლექსიკა ჩემთვის. თორე ადამიანებად პატივცემულებო ვიბადებით ჩვენ, მაგრამ ვიბადებით ეს ღვთის შეწევნით, თორე ადამიანური რესურსის გამოყენებას თუ არ შეეცდება დაბადებული და ის თვისებები, ის მადლი უფლისა თუ არ მიიღო და ის თვისებები არ განავითარა, რაც კაცთმოყვარეობის ჩარჩოებში, რაც მადლიანის საქმის კეთებაში გამოიხატება და შესაბამისი სიტყვაც იქნება, რა თქმა უნდა, ასე უსახურად წარმოჩდებიან, როგორც ეს ადამიანები წარმოჩდნენ თავიანთი ტყაპუნით და რა დღეში ჩააგდეს ის დამავიწყდა მისი გვარი გახარიას გუნდის წევრი რა. ეს იყო რა თქმა უნდა ძალზედ ცუდი, ესე ვთქვათ, ამაზრზენი და დემონსტრირება კიდევ ჩვენი ქართული ეთიკისა და ზნეობისა. რომ არაფერი ვთქვათ იმ შემარცხენელ ფაქტებზე, როცა დემოკრატიის შუქურას უწოდებდნენ პიროვნებას, იცით ვინც არის რა, და სადაც ბრძანდება. და ამ დროს კონკრეტულად თურმე მრავალი საქმე, კასრების, ციხის კადრები და მართლა

0: მადლობა იმ თავდადებულ ადამიანებს, რომელთაც ეს ყველაფერი გამოაშკარავეს, გიორგი ლომიას თავოსნობით იყო ეს ყოველივე, მერე ბატონ დავით არხანმოურავი, ქალბატონ ირმაინაშვილი და ასე შემდეგ, კოტეინაშვილი, რა თქმა უნდა, მოიხსენიო სუფალმა. აი ეს გუნდი იყო სწორედაც აი ამ ძალზე დიდ სარისკო საქმეში. ძალზე დიდ სარისკო საქმეში, რომ თავისი თავი და სიცოცხლეც კი მათ აი ესე ბეწვის ხიძზე გაატარეს.
1: სასიკვდილო საფრთხის წინ დააყენეს საკუთარ თავი, ვინც რა უნდა ილაპარაკოს, ეს საფრთხე დასია. ვინც რამდენი არ უნდა ილაპარაკოს და როგორც არ უნდა ილაპარაკოს, ცილის მწამებლური ინტონაცია.
0: აი ერთი კიდევ დავით მათიკაშვილის სიტყვა. ეს დავით მათიკაშვილებიო ხანაშ ესენი ყველანი პორტირებული ნაცები არიან, კაცო. ამიტომ არის კოცნაცური მთავრობა ეს და არა მხოლოდ ახლა ესეთი მონოლითურად, არანაირ არავითარ შემთხვევაში. ეს არის ერთი კონგლომერატი, ჩემო გეგა. აი დავით მათიკაშვილი რას ბრძანებს? აგენტებსო, ციტირება მინდა მოვახდინო. არაფერი ესაქმება ქვეყნის მართვაში. პოლიტიკური განაჩენი, რომელიც საზოგადოებას აქვს გამოტანილი მათთვის, ეს არის უტყუარი და ასეც გაგრძელდებაო. ჯერ ერთი ჩემო გეგა, რა ას ქვია გაგრძელდება? განაჩენი არის განაჩენი. გაგრძელება რას ქვია? ვიცით რასაც ქვია? კოჰაბიტაციას. კვლავ კოჰაბიტაციაში ხართ, რომ პირველ ოპოზიციურ ძალად ისევე მათ რაცხთ, მათ თვლით და მათ ფონზე გსურთ კიდევ არჩევნებამდე მიაღწიოთ. თუმცა სიმართლეს გეტყვით, აი ჩემთვის პირადად და არა მხოლოდ ამაზრზენი ძალა, რომელიც თქვენი წინამორბედი იყო, კონკრეტულად მათ უკვე ძალზედ ბევრ სეგმენტში გადააჭარბეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, ნეგატივის უარყოფითის კუთხით. ასე რომ მათ ფონზეც ვერ წარმოჩნდებით აი ესეთი ვაჟბატონები და ესეთი მამული ენა სარწმუნოებისტები, როგორც მუსირებთ. ან ის რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მართვაში აგენტებს არაფერი ესაქმებათ? აგენტი იყო, რომელსაც ვერდიქტით გამოტანილი აქვს, დაკავებულია კაც. დანაშაული ბრალი წაყენებული აქვს, მაგრამ დამტკიცებული არაფერი, კაც. გულბათრ ცხილაძეზე მაქვს საუბარი. როგორ შეიძლება არ გამოვეხმაურო კიდევ ერთხელ ამ ფაქტს? ეს პიროვნება რისთვისაა დაკავებული? გულბათი, რომელსაც ამ სტუდიიდან მიყავდა გადაცემა. და ბრძანებთ, რომ თურმე რუსეთის აგენტი ყოფილა და ამას ვერ ამტკიცებთ. რა დროს, რა, ვის მიაწოდა და ასე შემდეგ. ვერ ამტკიცებთ ამ პიროვნებას. სახელმწიფოებრივი საქმე, ასე ვთქვათ, კულისებიდან უკეთებია, თორემ მეთაურად და ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირად არასდროს არ ყოფილა. ესე იგი, თუ სახელმწიფო საიდუმლოობა გადასცა, დაუჯეროთ თქვენ სიყალბეს, დაუშვათ. თქვენ მიგიწვდიათ. თქვენ ხელისუფლებას მიუწვდია ეს სახელმწიფოებრივი საიდუმლო. მას არ ხელეწიფებოდა ამ საიდუმლოებთან ყოფნა. ასე რომ თქვენ თავსაც ეწინააღმდეგებით და კონკრეტულად ქვეყანას ხომ არამხოლოდ ეწინააღმდეგებით, ძალიან უკან მიაქანებთ, ძალზედ უკან. მე აქ არის კიდევ მარგალიტი გიაволსკის რა, რომ სააკაშვილის ოცნება არისო და სურვილიო, რომ ჩვენ ცეცხლში გავეხვიოთო კიდევ ერთხელ, გესმის? რატომ არის კიდევ აქტუალური თქვენთვის და საერთოდ ქვეყანას რატომ ასმენინებთ?
1: მტრის ხატები და
0: აი ნაციონალურ მოძრაობაში ჯორჯოლიანი იქნება თუ ნებისმიერი გვარი, რატომ ასმენინებთ ამ ყოველივეს?
1: საფრთხობელების მუდმივი
0: ეს საფრთხობელა
1: ყოფი საზოგადოების დაშინებისა და ესე იგი სტრესის ქვეშ ყოფნით ხელისუფლების შენარჩუნების ცდელობა, ეს
0: რომ ის ბატონო, მაგრამ მათ მადა ჭამაში მოუვიდათ და უბრალოდ მხოლოდ ამისთვის კი აღარ გამოადგებიან ამ ადამიანებს, უკვე ჩანაცვლებისთვის და პოლიტიკური ძალაუფლებისთვის იბრძვიან რამდენი ხანია. ასე რომ ესენი მოდი იყვნენ და ამათ ფონზე ჩვენ საუკეთესონი ვართ, ეს უკვე აღარ მუშაობს და თავიდანვე მკვდრადშობილი და ძალზედ ისეთი ინფანტილური რაღაც უმწეო გადაწყვეტილება იყო თქვენი, თქვენი ჭიერებო. ასე რომ არავითარი სააკაშვილს რა უნდა არ აინტერესებს, ერს შეიძლება რაღაც სეგმენტს აინტერესებდეს, თუმცა ისიც ადამიანია და მე მას ჯანმრთელობას გულწრფელად უსურვებ, როგორც ადამიანს სინანულში ჩავარდნას უსურვებ. თავისი ლექსიკით ვიტყვი, აზრზე მოსვლას უსურვებ. გამიხარდება თავისთავად. მრავალი წმინდანი იყო პატივცემულებო, რომლებიც ყაჩაღობითაც იყვნენ დაკავებულნი, ძარცვითაც და სხვადასხვა ბინძური საქმიანობით. თუმცა კი სინანულში ჩავარდნით, დიდი ღვაწლით, დიდი ცრემლითა და დიდი ოფლით და დიდი, ასე ვთქვათ, მუშაკობით, მათ მიაღწიეს იმ სიმაღლეს, რომ ჩვენი მეოხნე არიან დღეს. არას კაცის ცხონდეს და არ ცოდოსო ხომ გეგა. ასე რომ ყველას აქვს შანსი, უფალი გენდობა, ქტოვებს დედამიწაზე, რომ იქნება გამოსწორდე. მაგრამ გამოსწორება არ იქნება ალბათ მრავალის და ესაა ზუსტად სწორედაც ჩვენი ტკივილი, საწუხარი და ქვეყნის უბედურება. რა თქმა უნდა, თლად მონოლოგის რეჟიმი რომ არ იყოს, ჩემო გეგა, ვიცი არაერთი გაქვს სათქმელი და სიამოვნებით მოგისმენ.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბევრი ახალ სათქმელი და რამოდენიმე პუნქტზე გავამახვილებ მეც აი ყურადღებას, რაზეც ბოლო დროს ჩვენ ძირითადად სოციალურ ქსელებში ხა ვადევნებდი მეღესტერები ბოლო დღეების განმავლობაში აქტუალურ საკითხებს უყურებდი. ხა მე მუდმივად ვცდილობ აზრი გამოვიტანო, არა საერთოდ ჩემთვის ყველაზე არასაინტერესო და ყველაზე არაფრის მომცემი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის მეინსტრიმული მედია საშუალებების გავრცელებული და ზოგადად პროპაგანდისტული საშუალებებისგან მოწოდებული, გადმოგდებული ინფორმაციები. ანუ მე არავითარ ფასეულობად არ მივიჩნევ, გარდა იმისა, რომ ვიცი, როგორ მატყუებს სისტემა. ანუ ჩემთვის ძირითადად საინტერესო არის ანალიტიკა, ანალიზი და ამავდროულად უნიშნელოვანესი არის ხალხში არსებული განწყობილებები და ამ ხალხში არსებული განწყობილებებიდან გამომდინარე გააზრება იმისა, რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენ ყველა, როგორც ერი და როგორც საზოგადოება რა. პირველ რიგში არ შეიძლება არ შევეხო და არ შეიძლება ყურადღება არ გამომახვილო იმ ფაქტზე, რაც ეხლა ამ ბოლო დროს მიმდინარეობს, ეს სოციალური ქსელების, ეს დაცენზურების რაღაცა კამპანია, რომელიც დაიწყო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ხო? ნუ მე ხა 2005-2006 წლებში დავდიოდი ხოლმე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ტარდებოდა დღეს გამახსენდა რა, ეხლა ამას ვკითხულობდი ამ ნიუსებს. დავდიოდი ხოლმე 2005-2006 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, რასად როდის იყო, ესეთი გიორგი მოსიძე ატარებდა ესეთ იმას, რა ქვია, ну, იცით რაც აი რასაც როდის მე გიორგი საზოგადოებო. ხო და ერთი კითხვა იქიდან დამამახსოვრდა შესაძლოა რა. რო გიორგი მოსიძემ თქო ესეთი რაღაცა, რომ აიო ჩვენი საზოგადოებისთვის ესო წარმოუდგენელიაო. კითხვის არც ესეთი იყო რა. მაგრამ აფრიკაში არის ერთი პატარა ქვეყანაო, დაბალ განვითარებული, რომელსაც კანონმდებლობაში აქვს ისეთი რამ შეტანილი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობად, რასაც ჩვენ ვერცკი გავიაზრებს, რომ შეიძლება ამის გამო ადამიანის ციხეში მოხვდეს და რა არის ეს. ხო და ამაზე იყო მსჯელობა, ხო, რა არის ეს და ძალიან მახსოვს, ცოტა ადამიანი მიხვდა, ნუ ზოგმა უკვე კანიბალიზმი დაუშვა და ბევრნაირი რაღაცა იყო. სინამდვილეში ეს ხო, ესე იგი ჯადოქრობა, ანუ შავი მაგია რა, რომ ადამიანი ადამიანს თუ გაუკეთებს ჯადოს, ამის გამო ის მოხვდება ციხეში. ხო და ნუ აი მაშინ ხა ეს 2005-2006 წელი იქნებოდა, მაშინ აი იქ ითქვა ეს, რომ ესე იგი ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, რომ ამის გამო შეიძლება და მიუხედავად იმისა, რომ მე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის ცოდვილი შვილი ვამბობ, რომ წყევლა კრულა და ზოგადად ოკულტიზმი და შავი მაგია ეს არის უდიდესი საფრთხე დღევანდელი ჩვენი ერისა და საზოგადოებისთვის და უდიდესი საშროება. ხო ახლა მე Facebook-ზე ვკითხულობ ხოლმე სოციალურ ქსელებში ტაროს კარტის კონსულტაციები და დადიან ხალხი ამ ეზოთერიკოსებთან სხვადასხვა სახის ოკულტურ პრაქტიკებში მონაწილეობენ.
0: და თვითონ პიროვნებისთვის დამღუპება.
1: და ეს საშინელება არის, ანუ ეს ამაზეც მინდა ხე ამ საკითხს არ ეხება, მაგრამ ესეც მინდა მე მოგიწოდოთ, რომ ესეთ რაღაცებს შეეშვით. ეს ძალიან საშიშია. ეს ეზოთერული ოკულტური აღმოსავლური მისტიკების ახალს დაირფეროვანი, ნუ ეს ცალკე სასაუბრო თემაა, ცალკე შემიძლია გადაცემაში ვერ ვილაპარაკო ამაზე, რამხელა დამღუპელია სულისათვის. ნუ ამაზე საუბარი არაა, მაგრამ ეხა მე ეს შეკითხვა, რაც მოსიძემ თქვა, გამახსენდა ბიძინა ივანიშვილის დაწყევლის გამო, რომ კაცი დააჯარიმეს 3000 ლარით. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარ შემთხვევაში არც წყევლა კრულას არ ვამართლებ, არც დედის გინებას არ ვამართლებ. არც ბილდ სიტყვა უბარებს იამუნებს მე პირადად ხო გეგახვედელიძე ცხოვრებაში ძალიან ისუათად შეიძლება შევიგინო ნუ თითქმის არასდროს არ ბილდ სიტყვა იმიტომ რომ ნუ ვწtildeობ რა ახლა უამრავი

0: სოდვა და დაცემა მაქვს, მაგრამ ეხა ეს კონკრეტული რაღაცა ცოტა ჩემი ცხოვრებიდან მოკვეთილი მქონდეს. მაგრამ ამის გამო, რომ ადამიანს შენ, ესე იგი, დაზდევ, უთვალთვალებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაწყევლის გამო ადამიანს 3000 ლარით აჯარიმებდა, ეს პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს ლამის თავზე დაამტრიეს, ეს ტრიბუნები, საპარლამენტო ტრიბუნები, ხო? აი ამ ფონზე და როცა შენი ძახი სიძულვილის ენას ვებრძვი, საზოგადოებიდან სიძულვილს ვებრძვი, სიძულვილის აღმოფხვრას ვცდილობ და თავარი სიძულვილის კულტივატორები და თავარი სიძულვილის დამნერგავები ამ პოლიტიკურ ელიტაში ყვანან და ახლა შენ Facebook კომენტარებს დაძდევ და სპეციალური სამსახური ჩამოაყალიბე, რომ ადამიანის ეს ესენი რა ქვია, პოსტები დასკროლონ და დასკრინონ, მე
1: რომ არაფერი თქვა ეგრეთ წოდებულ დანოსში კებს
0: დანოს, ხო, ეს დანოსის საკითხი კიდეც

ჩვენს ქართული სოციუმის საზოგადოების ქართული ერის დამონების პოლიტიკის ყველა იმას რა ქვია. ყველა საშუალებით თითქოს მარტივად რო ვთქვა, დაამონოს, დაამცროს, ჩაკლას, ჩაახშოს და არავის არ კონდეს იმის ილუზია, რომ ბოლოს ეს თვითონაც არ მოვა. ვინც არს ზის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ნავში და ამ ოფიციოზის პოლიტიკურ ნავში. ბოლოს შანსი არ არის, რომ ეს შენც არ შეგიხოს. იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს სისტემავე გადაყლაპავს, სისტემავე შეჭამს, ანუ ეს ანტიდემოკრატიული, ეს ჩაშვებაზე, ჩასაფრებაზე და ეს გაправება იმითი, რომ ესე იგი ასე ვერძი ციზულიცენას, ბილციტყოობას, წევლაკრულას, სიზულის გამოხატულებას და ამის თვა მოაკეთებთ, ხო? ეხლა ვიღაცა შეიძლება მართლა ჯერა და მე იმას ძალიან გამიჭირდება, რომ რაღაც გადავარწმუნო, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამას აღიქვამს. მადლობა ღმერთს, რომ რა ხდება დღეს, რის წინაშე ვართ? ხდება ის, რომ ვიწრო ძალიან ვიწრო პოლიტელიტა აკეთებს ყველაფერს, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ქართული საზოგადოების აქციოს მონად და გადააქციოს იმ მომსახურე პერსონალად, რომელიც იმსახურებს აი ამ ელიტის ინტერესების აღსასრულებლად. აი წეღან ბექამ გაიხსენა, როგორი წინააღმდეგ იყვნენ ონლაინ კაზინო ტოტალიზატორებისა და აი ამ ძალიან მავნე და ანტიქრისტიანული და ანტიქართული მოვლენის, ესე იგი, გაუქმებითა და აკრძალვისთვის, ესენი რა ქვია, ქართული ოსლების ოფიციოზის წევრები, როდესაც საუბარი მიდიოდა აი ამ ონლაინ ტოტალიზატორებზე, კაზინოებზე და რამაც გამოიწვია თვითმკვლელობები, გამოიწვია დიდი ვალები, გამოიწვია ოჯახებში უდიდესი პრობლემები, განხეთქილებები, ოჯახების დანგრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? რატომ, ხო? და ბექამ ესე თქვა, რომ ესე იგი ისინი იყვნენ ადამიანები, ვინც აი ამ პოლიტიკურ ელიტას აფინანსებდნენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, ანუ აი ამ ონლაინ ამ კაზინოების დამყოველი, ესე იგი, სულის ჩამდგმელები და ეს კაპიტალისტები, ვინც ამით ისარგებელს იღებდნენ. ანუ ვის ხელშიც იყო ეს, ესე იგი, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფდნენ ქართული ოსნების პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ფინანსურ კეთილდღეობას. და ესე იგი, ეს ნიშნავს კიდევ და კიდევ იმას, რომ აქ არსებობს საქართველოს შერჩევითი სამართალი, არსებობს ფასადური ეროვნულობა, ეს მამული ენა და სარწმუნოება, ეს არის მხოლოდ ნიღაბი სისტემის სახეზე და ამ ნიღაბის მიღმა იმალება მხოლოდ ერთი რამ, ეს არის ფეოდალური მონოპოლიური სისტემა და ელიტა, რომელიც დღეს საქართველოს წინააღმდეგ აკეთებს ყველაფერს, იმისთვის რომ ქართველი ხალხი დაამონოს. და ეხლა ქიტინახი და შენმა რამდენი საუბარი ლაპარაკოს, ამასაც მინდა მე შევეხო, რომ ესე იგი, ქალბატონი ირმაინაშვილის განმარტება უკვე ძალიან კარგად თქვენ ისმინეთ და მე ახალს ვერაფერს დავამატებ, მაგრამ ჯერ ეს ერთი რომ რამხელა ბაზარია ჩინეთი და ზოგადად ჩინური სამყარო, რა არის დღევანდელ მსოფლიოში, თუ ქალბატონმა თინახიდაშელმა ეს არ იცის, მრავალი წყარო შემილია მეპირადად მივუთითო, რომ ამაში გაერკვეს, ანუ რამხელა სარგებლის ნახვა შეიძლება ჩინეთთან სწორი კომუნიკაციით და ურთიერთობით, ხო? რაზე იყო დიდგანვე ქართული სახელმწიფო დაფუძნებული ინტერესთა მსახურებაზე, რეალ პოლიტიკაზე, ანუ როდესაც ჩვენ ჩრდილოეთთანაც, დასავლეთთანაც, გინდა იმ ჩინეთთანაც და ნებისმიერ სახელმწიფოსთან და ძალასთან გაქვს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე პოლიტიკა და არა დამონებული ქედმოხრელი პოლიტიკა და არა მსახურებითი, არამედ შენ ემსახურების საკუთარი ერისა და ქვეყნის ინტერესებს და ამ სტავარ პედესტალზე შემოდებული გაქვს ეს ინტერესები, ამ პოლიტიკურ პედესტალზე და მის პრიზმაში განიხილავ ყველა იმ პოლიტიკურ საერთაშორისო თუ შიდა გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება აღასრულო გლობალურ თუ ლოკალურ პოლიტიკაში. და თინახიდაშელი, რომელსაც ახლა სტუდია მედია კავშირი ობიექტივი ჩაატარებს გამოძიებას და წარმოადგენს იმ ყველა იმ მის ესე იგი რეალურ საქმიანობას და ქართველი ხალხისთვის ძალიან ბევრი რამ, რაც დღეს ცნობილი არ არის, უფრო მეტად ცნობილი გახდება. ცილს წამებს და ბრალს გუდებს ჩვენ ვიღაცის აგენტობაში და ეხა აგენტებზე თუ წავიდა საქმე, ხო? ვინ ვისი აგენტია, ესე იგი, ამ 2012 წლიდან მოყოლებული, რაც ქართული ოცნება მოვიდა მანამდე, კიდევ 2003 წლიდან 2012 წლამდე, რაც ნაციონალური მოძრაობა მართავდა ქართულ სახელმწიფოს და შემდეგ მაქამდე კიდევ, ну ის ძინა ხელისუფლება, რომელიც ეროვნული ხელისუფლების, ანუ პუჩის და პუჩითა და ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შედეგად მოვიდა. აი ამ პერიოდში მართლაც რომ ჩასატარებელია დიდი კვლევა და გამოძიება იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ სიმართლე გავიგოთ, სიმართლე გავაანალიზოთ და მივცეთ სწორი შეფასება ჩვენს

0: ახლეს ისტორიას, მიიცეს სწორი შეფასება მართლა იმ აგენტურულ ქსელებს, მართლა იმ დიპსტეითის თუ რაღაცა ეგრეთ წოდებული დიპსტეითის მუშაობა საქართველოს ეხა ის არის, ხო? კომახიზი არის ახ და ზარი გაისმაო დიპსტეითი და ხო პრემიერი დაგვანიშნესო. აი ეს კონფერენცია ძალიან ნამდვილად გამოსაძიებელია. თან დეტალურად არის გამოსაძიებელი მთელი მუშაობა ამაზე შესაძლებელი, მაგრამ ამას მხოლოდ მართლაც პატრიოტული, მართლაც ეროვნული და მართლაც საკუთარი ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული ხელისუფლება გააკეთებს და აღასრულებს. და რა ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რომ ყოველდღიურად როგორ გაიხანგრძლოს საკუთარი პოლიტიკური კარიერა და ძალაუფლება და რაც შევა მეტად როგორ გამოსწოვოს როგორც წურბელა სისხლი ამ ქართველ ერსა და საქართველოს, რომ გამდიდრდეს და შემდეგ აქედან გაიქცევა და ზოგი გადაიხოცა.
1: კი ბატონო, არ დაივიწყოთ და საზოგადოებას მინდა გავახსენო, რომ ქალბატონი თინას მეუღლეს დავით უსუფაშვილი, მაშინ რესპუბლიკელები ბიძინა ივანიშვილის რჩეული გუნდი იყო ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, და უცნებას წარმოადგენდნენ თვითონ, ხელისუფლებაში ბრძანდებოდნენ და პარლამენტის თავმჯდომარეც იყო გემახსოვრება კარგად, თუ როგორ ლოიალურ განცხადებებს აკეთებდა ჩინეთის მისამართით, თუ როგორ აუცილებელი და საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთან, ჩინეთთან საქართველოს ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ პატივცემულებოდა საერთოდ ამ პოლიტიკურ გუნდს და კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსს, ხან რუსეთის აგენტობას წამებენ, ხან ამერიკის, ირანის, ეხლა თურმე ნოიტყვით ჩინეთის აგენტებიც ყოფილან და ყოფილვართ. ეს იმდენად სასაცილოა, რომ ამას მალე მრწმენი რა გითხრათ, მაგრამ მალე მრწმენშიდაც უინტელექტობის ნაყოფს ხედავ მე უპირველეს ყოვლისა. როცა ასეთი რაღაცის გჯერა, ან გინდა რომ დაიჯერო და აპრიორი რაც არ უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა შენთვის მისაღებია, რადგან ის გუნდი არ არის შენთვის მისაღები, რომელიც სად წარმოვადგენ ჩვენ. რატომ არ არის მისაღები? აი სწორედ იმიტომ არ არის მისაღები, რომ იმ ლიბერალურ ფთას და ნეოლიბერალებს დღეს ოცნების სახით რომ ხედავთ და ეს ერთი გუნდია აუცილებლად ყოველ ნაბიჯის, მათი ყოველი გადაწყვეტილების, რომ სადაც სახელმწიფო საერთოდ არ აღჩანს და ქვეყნის ინტერესი, მამხილებელი რგოლია და მამხილებელი გუნდია და ასეთი იყო და ასეთი დარჩება და იქნება ყოველთვის ეს გუნდი. აქ არ არის საუბარი პოპულიზმზე, რაც არ უნდა დეგრადირდეს ერი, სოციუმი, ეს 100%-იანი დეგრადაცია არ იქნება. თუმც კი რა თქმა უნდა დამეთანხმებით, რომ ნიჰილიზმი ძალიან ისე მასშტაბური გახდა, თუმც კი დამეთანხმებით, რომ ინფანტილიზმიც და უпростоურად ინერტულობაც ძალიან ძალზედ მასშტაბური გახდა, ადამიანს აღარ აინტერესებს მაინც და მაინც მის გარშემო და ქვეყანაში რა ხდება, რადგან სარჩო საბადებელი სურს მოიპოვოს, ბავშვი გამოკვებოს თუ მოხუცებული თუ პატიმარი თუ სნეულს მიაქციოს ყურადღება, საკუთარ თავს აღარ დაეძებს, აი გეგმა ზომიერად. აი აქამდე მიიყვანეს ეს ქვეყანა. კონკრეტულად, როცა ხშირად გვითხოვს, ინდექსებით ხდება манипуლირება და ეკონომიკურ ინდექსებს ესენი ასე თქვა დემონストრირებენ და ამით ამაყობენ. იმდენად უმწეოა ეს პატივცემულებო, რომ ქვეყანაზე 1%-იც არის სახება. ანუ ეს ადამიანები მართლებიც ცითრაში არიან, თავიანთი ძალაუფლების და მათი შემადგენლობის თავიანთი გუნდის ეკონომიკურ ინდექსებად ვღებულობ მე აი ამ ინფორმაციას. ეს ნამდვილად ესია, თავიანთი ეკონომიკური პარამეტრები და ეს ინდექსები სრულ თანხვედრაშია.
0: ანუ აი თანხვედრაშია,
1: რადგან ოლიგარქები არიან, მარტო ერთი ოლიგარქი კი არ არის
0: კულისებში. ანუ რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აი თუნდაც ეს ონლაინ კაზინოები რა რაოდენობის თანხება შემოდით, ეხლა თქვენ რო იცოდეთ, ხო? ეხლა ვინც უბრალოდ არაა საჭირო რაღაც სტატისტიკა. აი შეხედეთ, რამდენი ხალხი თამაშობს, ახალგაზრდები რა ინტენსივობით თამაშობენ. მარტო აი ამ სფეროში, მარტო ამ ონლაინ თამაშებში, მარტო ამ ონლაინ ტოტალიზატორებში და კაზინოებში და აქ მრავალი ახალხალი მე ხავ ერორკვი და დეტალები არ ვიცი რა მიმდინარეობს, მაგრამ ის ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი სტატისტიკურად, სწორედ ცხოვრება განსაცდელებით აღებსო საქართველოში აი ამის გამო, რომ ამ თამაშებში არის ჩართული მუდმივად და შედის ბიუჯეტში არა, მაპატიეთ კონკრეტული ადამიანების და პოლიტიკური ელიტის აი იმ ვიწრო სეგმენტის, ვისაც ეს კონკრეტული ადამიანები აფინანსებდნენ. წეღან ამაზე ბექას კონდა საუბარი. რატომ არ აიკრძალა მათ მიერ ეს ძალები? იმიტომ რომ ესენი არიან მათი დამფინანსებლები, აი პირამიდასავით. ყველაფერი პირამიდის წვეროში არის მიმართული და იმ პირამიდის წვეროში ნამდვილად მიდის ძალიან დიდი ისეთი თანხები, რასაც იმ სტატისტიკებშიც, აი სტატისტიკებიც კი მინიმუმია, რასაც გეუბნებია, რომ ჩვენ განვითარების უმაღლეს საზომებს ვახცევ და რაღაც ციფრებს ოგვისახელებენ, ის ციფრებიც კი მიზერია იმ თანხებთან და იმ მოგებებთან შედარებით, რაც მიდის იმ წვეროლებში, იმ წვეროში რაც მიემართება და იმ წვეროში მიდის კოლოსალური რაოდენობის თანხები. მაგრამ როდესაც აი წვეროს დაქვემდებარებული ყველაზე დაბალი რგოლები ღამეებს ათენებენ სუპერმარკეტებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში, კერძო ბიზნესში და ასე შემდეგ, კაპიკების ფასად რომ მართლა ღამეებს ათენებენ და არანაირი სოციალური დაცვის მექანიზმები რომ ამ ხალხს არ აქვს და ნებისმიერ დროს შეიძლება მათ სამსახური დაკარგონ თუ მათ ესეთი ესე იგი ფეოდალ დამქირავებელს ისინი აღარ დაჭირდება და ასე შემდეგ, ხო არანაირი შრომითი პირობები საქართველოში დაცული არაა, ვინც დასაქმებული ხართ ამას ხო კარგად გწნობთ, ვინც ობიექტურად უყურებთ. თქვენ ხართ, თქვენ აღიქმებით უпроსორად აი ამ ფეოდალური ელიტის მიერ დაქირავებულ მომსახურე მსახურ ყმა გლეხებად, როგორც იყო ოდესღაც, ხო არსებობდა ფეოდალი და ყავდა ყმა გლეხები და ათოხინებდა მიწას და მეორე რაღაცა უგდებდა საჭმელს ყოველდღიურს, რომ სიცოცხლე იმათ შეენარჩუნებინა. აი იგივე სისტემაა გადმოტანილი თანამედროვე ნეოფეოდალიზმი, ესე იგი ფასადურად გარემონტებული, გალამაზებული მიშამლოთავის დროზე ფასადების შეგვიღება და მაგითი რო გვაჯერებდა სახელმწიფოს აღმშენებლობას, აი ზუსტად ასე შეღებილი ლამაზი ფასადები, ანუ აღორძინებული ქართული ბიზნესი, რომელიც არის რაღაც 2-3%-ის ხელში და მათ მიერ დაქირავებული ათასობით და 10,000-ობით ქართველი, რომელსაც კაპიკებზე მონებად ამუშავებენ და ყველა ცდილობს მაქსიმალური რაოდენობა ცდილობს, რომ როგორც შეიძლება საქართველოსგან გაიქცეს. აი ეს თუ რაიმე ფორმით აღმშენებლობა, რა ვიცი, აი მე მალე ზარები გვექნება და ვინმე თუ შეუძლია დამირეკოს და ამიხსნას რაში აქ ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოს და ერის წარმატება.
1: გეგა, ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა. აი წეხან გეგა საუბრობდა ფეოდალიზმზე. პატივცემულებო, ეს იმ ფეოდალიზმის კნინობით ფორმაში მოხსენიება კი არ არის. მაშინ ფეოდალიზმი იყო. საქართველო კაცობრიობის განვითარების კურს არათუ ჩამორჩებოდა, არამედ წინსწრები იყო. ლორდთა პალატამდე კარგახნით ადრე საქართველოში ჩანასახი იყო ყურთლუ არსლანის ისნის კარავი და თვითონ მისი აღმატებულება ბწყინვალე წმინდანი მეფე თამარი და დედოფალიც ამავე დროს თამარი მიმართავდა დარბას და მამებს სულიერ დას რომ თქვენ გადაწყვიტეთ და მიაღვასრულებო მირონცხებული ამ ხელა მეფე და ასე ბძანებდა დავით აღმაშენებელიც მართლა მესიის მახვილი. ფეოდალები იყვნენ და ფეოდალიზმი იყო. აქ საუბარია 21 საუკუნეში ამ ყბადაღებული დემოკრატიის ხანაში ფეოდალიზმზე, პატივცემულებო, რაც ვერ გამოუვათ ამ ფეოდალებს, როგორ შევადარებ ამ უხერხემლოებს, მათ ხომ ხერხემალი საკუთარი ერის მიმართებაში აღმოაჩნდათ, ხოლოთ რომ როგორ დაგაპატიმრონ, როგორ შარი მოგდონ, როგორ შენი Facebook ინტონაცია არ მოეწონოთ, როგორ მოგისმინონ და ასე შემდეგ, ხომ? თორე ფეოდალი მაშინდელი, პატივცემულებო, მეგობრებო, გარეშე მტრის მიმართ მამული შვილურად და თავდადებულად იქცეოდა. არაერთმა ფეოდალმა თავი დასდო და მოღებული ჭიშკარი არ ქონდა.
0: ფორმაცია
1: მათ მოაღეს დღეს ჭიშკარი. რა შედარება მამული
0: შვილურად? მაშინდელი ფორმაციული მოდელი იყო დაფუძნებული მირონცხებულ მართლმადიდებლურ მონარქიაზე, რაც პირადად ჩემი გეგახვედელიძის, ესე იგი, აზროვნების იდეალია. პოლიტიკური აზროვნების იდეალია მართლმადიდებლური მონარქია. ეს არის ამაზე კიდე ცალკე შეგვილია. ღვთის სასუფევნის
1: კონსტიტუციური
0: ღვთის სასუფევლის ხატება მიწაზე და ასე შემდეგ. მე ამაზე არა მაქვს საუბარი. ანუ მართლმადიდებლურ მონარქიაზე და ჩვენ წმინდა მეფეებზე და წინაპრებზე სრულებით არ ვლაპარაკობ ახლა. როდესაც მე ვლაპარაკობ იმ ფეოდალების თანამედროვე ვერსიაზე, ვგულისხმობ აი იმ გაზულუკებულ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაახლოებით უფრო მეტად აი ილია ჭავჭავაძის დროინდელ, ესე იგი, თათქარიძისეულ ფენომენთან ამაქვს საუბარი და იმ ბოლო დროის იმ ყმაგლეხობის გაუკომართებულ ინსტიტუციებზე, რომლებიც შემდგომ და შემდგომ

0: საერთოდ დეგრადირდა საქართველოში და დაამონა ხალხი. აი დღეს ასე ცდილობს და უარეს სადაც კი მინდა გითხრათ, გაცილებით უფრო უარესად ვიწრო კაპიტალისტური ოლიგარქიული ელიტა, რომელიც არის სულ რამოდენიმე პროცენტი და რამდენიმე ათასი ადამიანი, ამონებს მილიონზე მეტ ადამიანს საქართველოს მოსახლეობას, გამორჩეულად ეთნიკური წარმომავლობისა. აი ეს არის ბოროტება და უწოდეს სნეულება, სნეულება და გაგეცლება, სნეულება, ამაზე მაქვს მე ხშირად ამ სიტყვებს
1: ვიმეორებ. კონფუცის სიტყვები.
0: ლაოძის, ლაოძის.
1: ლაოძის, თუ კონფუცის. ლაოძის სიტყვებია. ჩვენ დაგვჭა წამები ახლა მეორე გადაცემამდე, მცირე ჭრა იქნება პატივცემულებო. და მეორე ეთერში, მეორე ნაწილში თქვენი ზარებიც იქნება, ვისაუბრებთ და არ გადართოთ, დაგველოდეთ დროებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქ მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები

0: ის ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო, ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: კვლავ მოგესალმებით, პატივცემულებო, საღამო მშვიდობისა. ჩვენ გამრავლდით, გამდიდრდით. ჩვენთან ერთად ბრძანდება ჩვენი მეგობარი და თანამებრძოლი ბატონი ოთარ ჭითანავა. მოგესალმები, ოთარ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა მეორე ნაწილში, როგორც შეგპირდით. ჩვენი მცირე, ასე ვთქვათ, დიალოგისა თუ მონოლოგის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თქვენი ზარები შემოვა ეთერში. იცით რა, ოთარ გეგა, რაც არ უნდა გარემომცველ სამყაროში ძალზე დიდი ქაოტური მდგომარეობა იყოს და დენთის სუნის ჭარბობდეს თითქმის ყველგან, საერთოდ როგორც ცნობილია კაცობრიობა ომის გარეშე და ბრძოლების გარეშე, იქ ლოკალური ბრძოლებიცა, ასე ვთქვათ, მოაზრებული, 25 წელიწადი გაზძლო. ეს წუთი სოფელი ბოროტსა ზედას დგასო, გვეუბნება, რა თქმა უნდა, წმინდა წიგნი და ჭეშმარიტად ბოროტი ძალა არ ისვენებს და ის, რა თქმა უნდა, სთეს, შურს, ღვარძლს, რომელიც ომად გარდა იქცევა ხოლმე. ჩვენ ძალზე დიდად ვართ დამოკიდებული გარე სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე, მაგრამ როცა დამოკიდებული ხარ შედალოცილო და შენთან სახელმწიფოში, კონკრეტულად შენს ქვეყანაში, არ ცდილობ, რომ მართლა სუვერენიტეტს დაამგვანო, აი ეს შენი გაცხადებული სუვერენიტეტი, მართლა მამულს დაემგვანოს შენი ნათქვამი სლოგანი, მამული და სარწმუნოება კიდევ რა დღეში გაქვთ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსად არ იმოქმედებდით და ქვეყანაც არ იქნებოდა ესე. ეს ორჯერ ორია, პატივცემულებო. ამას წინათ ოთარ კობახიძე ბრძანებდა, რომ როცა პენსიების ვეხა, ვიცი ჩვენ ფასები სად არის გავარდნილი და საერთოდ როგორი ეკონომიკურ კოლაფშია მთელი ქვეყანა. მთელ ქვეყანად ესენი საკუთარ გუნდს მოიაზრებენ, მხოლოდ ცარუმქუდათ არ მიაჩნიათ და დედამიწა ქალამნა, თორე აბა საზოგადოებაში გავიდნენ და ჩვენსავით გნებავთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გნებავთ მოსახლეობასთან, შეხვედრები ჰქონდეთ. ნუ ექნებათ მხოლოდ თავიანთ აი ნასუფრალის შემყურე და თვალებში მოციცინე ადამიანებთან შეხვედრები ჰქონდეთ. თუ ყველას პრეზიდენტები ხართ და ყველას მინისტრები და პრემიერ-მინისტრი, საზოგადოებასთან იქონიეთ ხშირი კომუნიკაცია და თქვენ მიხვდებით, უფრო მეტად მიხვდებით, ვიდრე ეხლა შეიძლება ჰედონურ ჭაობში მყოფები, რაღაც საბურველში ხართ და ვერაცნობიერებთ სათანადოდ, თუ რას წარმოადგენს თქვენი მოღვაწეობა. აი ამას მიხვდებით და ჯეროვანად, აი თითოეული ადამიანისგან, რომელიც მეტად თუ ნაკლებად გასაგებად მოგაწოდებთ თავიანთ თავის გულის ტკივილს და თავის სათქმელს. კობახიძე ბრძანებდა პენსიონერებზე, რომ ჩვენო როგორ შეიძლებაო, რას მოვაკლოთო ახლა და რა გავაკეთოთო, აბა თქვენ გიჩიეთო და საერთოდ პენსიონერები მრავლად არიანო რა. ერთგვარი აი თურმე პრობლემა ყოფილა პენსიონერთა რიცხვი. რომ პენსიონერებმა თქვენდალოცვილებო, რომელ პენსიონერების მომატებაზე გაქვთ საუბარი. ჯერ უპირველესი ზრუნვის საგანი, როგორ არ არის პენსიონერთა უზრუნველყოფა. როცა ბძანებთ, აი იმ სლოგანებს თავი რომ მოგწონთ, აქ წარსულის იგნორი გაქვთ თქვენ. აქ წარსული დაკეტეთ თქვენ და როგორც სააკაშვილმა დაიწყო საქართველოს ისტორია 2003 წლიდან, თქვენ 2012 წლიდან დაიწყეთ. თუმცა 2003-შიც თქვენ ბრძანდებოდით ნაწილ. დიახ, დიახ, დამფინანსებელი ვინ იყო აბა თუ არა მისი აღმატებულება ივანიშვილი, კაც აი ამ ძველი რეჟიმის. და ეხლა კი კოჰაბიტირდით და ვიცით რა დღეშიც ახართ. თურმე რიცხვი ყოფილა პრობლემა გეგა, რომ პენსიონერები მრავლად არიან. აი ნახე რა უბედურებაა, თუ პენსიონერებთან რიცხვა მოიმატა. ჯერ ერთი, პენსიონერთა ასაკი არ უნდა იყოს 65 წელი მამაკაცისა, ეს უნდა იყოს 60 წელი. აი მართლაც კეთილგონიერი ხელისუფლების სათანადო გადაწყვეტილება რა უნდა იყოს. და ქალბატონისა 55 წელი. ძალიან შემცირდა ასაკი, ძალიან მოწყვლადი გახდა მრავალ სლემულებათაგან და ამაში ყველაფერი მოიაზრება, ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ჩვენი ერი, დიახ, საცდელი პონიგონი ექსპერიმენტების ქვეყანად ვიქეცით, ვათვიცემულებო. ასე რომ ჩვენ ხომ არ გონია ვინმეს და ილუზია ხომ არ აქვს, რომ ან არაბული ქალაქები დაგვავიწყდა და ამაზე არ გვაქვს გულის ტკივილი და რა თქმა უნდა სათანადო ბრძოლისთვის არ ვემზადებით, ან ის ნარკოპოლიტიკა, როცა ნარკოტიკი შემოდის ქვეყანაში გაუკონტროლებლად, მერე სანიმუშოთ და დასანახად, უიშვიათესად ვიღაცას დაიჭერთ, ის ნარკოტიკი კიდევ ბრუნვაშია, ჩემი მოსაზრებაა, რადგან მისი განადგურების ხილვადობა არ არის, ვერ უყურებ საზოგადოება იმ ნარკოტიკს, ანადგურებთ თუ რას უშვებით. თუმცა ფაქტი სახეზეა, ძალზედ ექსპერიმენტული ნარკოტიკები შემოდის, რასაც ქვია ზედოზირება, ოთარ გეგა, უკვე ზედოზირება ის კი არ არის, რომ დამატებული დოზებით, არა ბატონებო, არსებობს ისეთი წამლებიც, ნარკო საშუალებები შეიძლება ესე დავარქვათ, რომ უკვე მიღება ზედოზირება და ასეთ საშინელ ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
1: ამფეტამინი კაცო ინსულტერს იწვევს და
0: ამფეტამინს
1: ეყარა პუნქტით, არა, ამფეტამინს აქვს საშინელი, ძალიან მოდებულია ამფეტამინი.
0: იბატონო, მოდით სანამ ოთართან გადავალ სიტყვით, პირველი ზარი მივიღოთ და მერე ოთარს ვაცალოთ, რა თქმა უნდა, მიმართოს საზოგადოებას. დიახ, ზარია ეთერში, მოგძანდით.
2: მოდი სამ
1: ბატონო. გამარჯობა. უპირველეს ყოვლისა
2: მინდა დავიწყო კანდაზით.
0: დიახ.
2: დაწყებდნენ და პასებდნენ. მაგრამ დაწყებდნენ იმანი ხელი. ისეთი ხალხსაც შემოკლებს პოლმოჭელი მომენტი. მე ბისმიერ მარტის გასარკვევი შემსრულებლებ. რა პასები დაკლებაზე, რა წესმიდზე, რა ქვეყანაზე და ასე შემდეგ. სიცხვილი და თავის მოჭრა ქართველ ხალხს, რომ ვერაცნობიერებს თუ რა ქვეყანაში ცხოვრობს და რა უნდა მოიმოქმედოს და რა უნდა გააკეთოს. სიცხვილი და თავის მოჭრა. უპირველეს ყოვლისა ჩემო კარგო ხალხო, გული მტკივა იმის და გამო, რომ დეგენერატები შედა თანამდებობებზე, იმ დონის დეგენერატები, რომ ჩვენ შეფასდეს ვერ დარჩენენ, კულტურაც კი არ გააჩნიათ. იმისი არ იყო საათი რო ეკეთა ერთსა და რო ეჩნობდა, რომელ საათიაო და აჰა და ნახეო შენ მე არ დამიჯერო. და რაც შეეხება კიდე სიდაშე და მაგის მსგავს ხალხს, ფოტის მოვიხდი, მაგრამ მაგაც უნდა თავის ხალხს აჰადო და მოისაქმო შიგნით, აი მაგის ღირსები არ ენეკენ, ეგ არამზადა ხალხი. ამიტომ მე მინდა სუნითა და გულით მოვესო იმას, რომ ქართველი ხალხის კონსოლიდაცია დამინახო, ქართველი ხალხის ამ სიტყვის მნიშვნელობა და რაც არ დაუბდა ხალხს, ნუ არ დაუბდები იქნებია, რა თქმა უნდა, ზოგი აქედან, ზოგი იქიდან. ეს არის თავად, ამას უნდა ვაცნობიერებდეთ, ამას უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ, რომ ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი მთავარი ძალა არის ერთად ყოფნა, ერთმანეთის ურთიერთ პატივისცემა და საერთო მტრის შიდან მტრის პირველში წინააღმდეგ ბრძოლა. არ არის ეს რთული საკითხი, მე სულ ფეხებზე კიდია ბოდიში და სიკვდილის აღმართულია. ვერ ისიც სიკვდილს როგორ არის,
0: ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გძავ ვიწრო ვერცაკლდოვანი, მისგან ყოველი გასორდეს.
2: კი ბატონო, მე
0: და ძალგულოვანი. მადლობა.
1: კითხვა ხო არა
2: გაქვთ? გული მტკივა რომ პირდა პირ ეთერში შემოდიან და ბოდიალობენ რაღაც სიშურელეებს, რომელიც არის პირველ ხარისხოვანი, იმას საერთოდ არ ახსენებენ. ეს არის ჭუაში სუსტის ბრალი, დებილიზმი, არა სამშობლოს მოყვარული, არა პატრიოტიზმი და ასე შემდეგ.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა ზარისათვის. გაიხარეთ. უპასუხეთ ოთარ და გამოეხმაურეთ.
3: მადლობა ტელემაყურებელს და მართლაც ერთიანობა ისე როგორც არასდროს გვჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ მართლაც იმდენი

0: პრობლემა დაგროვდა, ამას ცალ-ცალკე ნამდვილად ვერ მოვერევით და ნუ რა ვიცი, უბრალოდ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები კიდევ ერთი გამოძახილია იმის, რომ მართლაც ერთიანობა მოგვიგვარებს ძალიან ბევრ პრობლემებს. ის რაც ზეც ისაუბრებ ეხა, რომ ესე გაჯირებული ხალხისთვის თურმე ვერ გამოინახა თანხები, ესეც გასაკვირია პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ გასული წელი ჩვენ ბიუჯეტის პროფიციტით დავამთავრეთ. ესე იგი მილიარდზე მეტი ლარის ზედმეტი თანხა შემოვიდა, თავისუფალი თანხა, რომელთაც შეიძლებოდა ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის მოგვარება. ზარია და უპასუხოთ თუ როგორ ჯობია?
1: უპასუხოთ. კი ბატონო.
0: და მე გავაგზავნე.
1: კი ბატონო.
2: საღამო მშვიდობისა.
0: საღამო მშვიდობისა.
2: საღამო მშვიდობისა. ბატონო ოთარ, ბატონო გეგა, ბატონო ბეკა.
0: იცოცხლე.
2: მე რამეზე ვიდა გავახვილ უყურადღება. თქვენ კარგად გვახსოვთ. მეორე არჩევნები, ნუ ისერ გატრილებული ხალხი დაცული ივანიშვილი ხალხი ხოცებოდა. როგორმე ზურაბიშვილი გავიყვანოს. ეს ცოტა ხალი შემოგწენა. ხო, ნე ივანიშვილი იხსნებოდა. ეთქობა მე ცოტა მოგონიერდა ტექნოლოგიები დაამუშავა და აყალბენ და აღალენ დაჭერენ და მორაგბლებულ პრობლემაში გვაცხოვრენ ხათელ ხალხი. ეგარ გამოუვა მაგ ბაჟბატონს. არ გამოუვა. მეორე ამბავი პენსიებზე რომ ვიძახეს რომ არ გამოუვა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რას აკეთებს? ის აჭკებიანი სონგულაშვილი დედალი და მამალი ძროხა ვერ გაუჩერვი ერთმანეთისგან. რას აკეთებს ფეატო? გაუხმოს. მოიკლოს ცოტა ხამრებს მოუჭირონ პარლამენტის პაპუაშვილებმა და ვიღაცებმა მახაშვილებმა და ზარქუებმა და ₹15,000 რო ღებულობენ. პენსიების ფული გამოვა. რა გახდა მითო პენსია? ბატონო მოგვიმატონ პენსიებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რას აკეთებს? არაფერს. საქართველოში და თანხები მიდის. აი ეს უნდა გაუქმდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თანხა მოიძებნება პენსიონერებს. კაი ხელა პენსია უნდა ქონდეს და რატომაც არა. ჩვენ მოებლებული პრობლემა 700,000 კაცი განა რა გახდა. კიდე შეხვდეთ უნდა მიხედონ. მათ პენსიონერებს არა. ეს ქვეყანა მოაძლებული არ გამოუვა ვაჟბატონს რომ ჩვენ მონებად გაფხაზოს. საქართველო ვერავინ უნდა დაიმონეს. აი ხლა არჩევნები რომ ნახოთ როგორ გამოიმაგებს ეხლა. მესამე ამბავია კიდე რომ ღია არჩევნები უნდა ჩატარდეს. რამდენი პარტია რომელიც 5%-იან ბარიერს აღწევა? 5 პარტია შეიძლება მოუძებნ. ასპორტულია რეგულები არა გვაქვს? დავალაგოთ ბივილეთ. მე პატრიოტ ალიანს ვიცხებ ხმარ. ტრიმასა ნაციონალებს თუ ის გამოჩდება თუ ივანიშვილს მიწევს კაი ღია არჩევნები უნდა ჩატარდეს. უნდა ჩატარდეს იმაზე რომ 0%-იან პარტიას არ ახავს წარმომადგენელი იქ რომ რაღაცა ხმა მოიღოს. ამისთვის ღია არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს. აი ეს არის შეიძლება. დიდი მადლობა შემო ბატონებო. დიდი მადლობა.
0: მადლობა. გაიხარეთ, სწორია.
3: აი ეს ის მინდა გითხრათ მე უბრალოდ რომ ჩვენ ახლა აი ესეთ პათოსში ძალიან ბევრი ადამიანი გვესაუბრება, ძალიან ბევრი. და ძალიან კარგია, მაგრამ აი ორი დღის წინ მაგალითად ეხა ხან ჩვენ მოვისვით რომ ქრწანეში ქონდა ჩვენ საუბარი იმაზე რომ თქვენ გახსოვთ ეხა აქციაც ჩაატარა საქართველოს პატრიოტ ალიანსმა ჩვენ მოერთობამ და არც იქ არ გამოვიდა საკმარისი რაოდენობა რაცაც რა მუხტიც სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტში იგრძნობოდა იმის ფონზე, ხო ფაქტია რომ არ გამოვიდა იმ რაოდენობის ხალხი და ეხლა ზილია ჩაჩებაიამ გამოაქვეყნა რომ ესე იგი უკვე იწყებენ კრწანისში არაბული ქალაქის მშენებლობას რა. რამდენიმე დღის წინ დაიდო ეს განცხადება ოფიციალურად, იწყება არაბული ქალაქის მშენებლობა. ეხლა იქ რა ეთნიკური სურათი იქნება და რა დარტყმებს მიაყენებს ეს ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ეროვნულ ინტერესებს, ჩვენ ამაზე არაერთ ეთერში ძალიან ბევრი გვისაუბრია სხვადასხვა ფორმით, ბატონ დავით არხალმოურავს, ქალბატონ იგრმაინაშვილს და ჩვენ სამეულს და სხვებს კიდევ ბევრს. პატრიოტ ალიანსიდან და ხო მედია კავშირი ობიექტივიდან აქედან გამომდინარე რომ ეხლა მე ამაზე არ შევჩერდები. არამედ სხვა საკითხთან დაკავშირებით მაქვს ესე იგი თქვენთვის სათქმელი. ილია ჩაჩიბაიას დადებული პოსტი, რომელიც ნახა 200,000-მა კაცმა, ნახა 200,000-მა კაცმა და დაწერა კომენტარი 550-მა თუ 560-მა. ესე იგი რეაქცია გამოხატა დაახლოებით 1500 ადამიანმა და ამ 500-დან 600 კაცამდე ადამიანი ვინც კომენტარი დაწერა. იქაც არ იგრძნობოდა მათში

0: კი არ იგრძნობოდა იმის мотиваცია და განწყობა იმისა, რომ ამ ხალხს უნდოდეს ბრძოლა. აი მაგალითად, ძალიან მარტივი. ადამიანები სვამენ კითხვას, რო ჩამოვიდე საიდანღაც, მე რა ვჭამოდა, რა ვსვა და სად დავიძინო, ხო? ეხლა ლეგიტიმური კითხვაა, კი ბატონო, სად ჭამო, რა ჭამო, სვა და დაიძინო, მაგრამ მე ასე ხალხს დავუსვი იმ დღეს კითხვა რა. რომ აი ჩვენ წინაპარს რო იგივე ეფიქრა და ჩვენ წინაპარს რო მეთქვა, როდესაც საქართველოს მტრები ესეოდენ სხვადასხვა მიმართულები ხო და სხვა შორის ეს არაბები და თურქები ძალიან დიწილად იყვნენ ვინც დღეს ამ პრობლემებს გვიქმნიან საქართველოში რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ აი სწორედ როდესაც ეს ხალხი ჩვენს წინაპრებს ესეოდნენ და აოხრებდნენ საქართველოს იმ წინაპარს რო ეფიქრა სადღაც სოფელში რომ ახლა რომ მე ჩავიდე ბრძოლის ველზე რა ვჭამო რა ვსვა და სად დავიძინო თქვენ აქ ვერ ისხდებოდით კომფორტულად კომპიუტერის მონიტორებთან და ვერ დაწერდით ამ პოსტებს და თუ გაქვთ სურვილი იმისა რომ თქვენმა შთამომავლობამაც განაგზოს პოსტების წერა Facebook-ზე მაშინ ეხლა კეთილი უნდა ვინებოთ და უნდა დავიწყოთ ერთობლივი ბრძოლა იმისათვის რომ საქართველოს ეთნიკური სურათი კატასტროფული მდგომარეობა ყველა გაგებით საქართველოს დაცლა ეთნიკური გადაგვარება აბორტები რა ვიცი ყველაფერი ანუ ჩვენ ვართ ერი რომელიც ყვდება და ნადგურდება ჩვენ ვართ ეთნო წმენდის პროცესში ქართველი ერი ეთნიკურად ისპობა და თუ ეხა ჩვენ რაღაცა არ შევცვალეთ და ამ სოციალურ ქსელებს და ამ ონლაინ ვირტუალურ სივრცეს არ გავრცელით, აი დადგება ყოფნა არ ყოფნის დილემა საქართველოსთვის ძალიან მალე. ეს მინდა რომ ყველა ძალიან კარგად გადაჭრით და ზუსტად იცოდეთ რომ ასე ეს არაა ჩემი პირადი მოსაზრება. ეს არის აქსიომა და ჭეშმარიტება, რომელსაც რაც უფრო მალე გააცნობიერებთ, მით უფრო უკეთესი ჩვენთვის და ჩვენთვის ყველა.
1: გეთანხმებით, გეთანხმებით.
2: ზარია და შემოუშვათ
0: ეს. ისმენთ.
3: ჩვენ თქვენ ძალეთ რომ თქვენ არაგაქვს პენსიების გაზრდის თავი, იმიტომ რომ ვითახებს მოიცავსო. ჩვენ 70-მდე პენსიონერებმა რა უნდა ვქნათ? 360 ლარი რომ გვაქვს პენსია და ისიც ბანკს რომ აქვს ნახევარი და სულს რომ ვღაფავ. ყობახიძე მინდა რომ გაიგოს ეს ჩემი გულის კივილი და ჩემი ნაირი ბეფია. ამის გულის კივილის მიმართავს თქო. იქნება 70-ზე ზემო რაპენსიებისა პენსიონერს ეს მაინც გავიძახოს რომ სული მოვიწყო ისიც არაფერი არ არის მაგრამ გავიწყო ამაზე იმიტომ რომ ჩვენ არსებობა გვინდა ჩვენ ცხოვრობ მედიცინის მოსახლეობა ქალაქში მე ვიცი უნდა ვიარსებო თუ პენსია არ მექნება მე ჯანმრთელობას არ ამას ყობახიძე ხო დაიკვალიფიკო და გაატარებო პენსიები
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა.
2: ამაზე ვსაუბრობდით სწორედ, რომ არის ამის საშუალება და ჩვენი ბიუჯეტი ამის საშუალებას იძლევა, ქალბატონო. თქვი კიდევაც, რომ გადაჭარბებით შესრულდა გასული წლის ბიუჯეტი და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ მართლაც ამ თანხით თავისუფლად შეიძლებოდა პენსიონერისთვის მომატება 200 ლარით როგორც მინიმუმ, ვეტერანებისთვის, სოციალურად დაუცველებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ გაკეთდა და მერე მოვიდა ადგილობრივი არჩევნები და ვიფიქრეთ იმისათვის რომ ალბათ მართველი პარტია იზრუნებს თავიანთ საარჩევნო კამპანიის პროცესში რომ ამნაბიძე წავიდეს და ითქვის თქო მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ მოხდა ეს ფული ისევ ან ეკონომიკაში უნდა ჩაბრუნებულიყო და ესეც არ მოხდა ეს ფული წავიდა ისევ ხელისუფლების სამწუხაროდ კომფორტის მოსაწყობად იქ პრემიების, ხელფასების და დანამატების გაზრდის კუთხით წავიდა ყველაფერი და სამწუხაროდ ესეთი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა დღეს. დღეს სახელმწიფო აპარატს ტის შენახვა ჯდება 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი, წარმოიდგინეთ. 25000 კაცის არ გულისხმობ იქ ჯარისკაცებს და პოლიციელებს.
1: და ჩვენი ბიუჯეტი არის 33 მილიარდზე უკვე ასე.
2: და წარმოიდგინეთ, ამხელა თანხა მიდის მხოლოდ ამათ ხელფასებზე და პრემიებზე.
1: იქ ბატონო წარ არის მე მგონი გრაფა მაპატიეთ და სხვა. და სხვაში აკუმულირებულია თანხები, რომელიც გათვალისწინებული იყოს უნდა შესაბამის პროექტებზე, რაზეც

0: გამძანებთ ხომ ესეა?
1: სამწუხაროდ.
2: ეხლა ახალი მანქანების შესყიდვა ტენდერი გამოუცხადებია და ახალ მანქანებს ყიდულობს საქართველოს პარლამენტი მაგალითად და ეს არილევა, ანუ ქართული ოცნების მადა არის ძალიან, თან ქართული ანდაზა ხო იცით, მაგრამ ჭამაში მოდისო. იქ ძალიან ბევრ ადამიანს უკვე იმდენად აქვს გაზრდილი მადა ივანიშვილ ყობახიძის თამადობით. ეხლა იყო ადრე ლეგენდა იყო 2012 წელს, რომ იმდენი ფული აქვს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ჩვენ აღარაფერს აღარ მოგპარავს, პირიქით დაგვიდიგებსო. ხო იყო? თქვენ ხო ხსმენიათ, მითოლოგია მესმოდა ხოლმე სხვადასხვა ისეთი დადისო ხალხშიო, საჩხერის მიდამოებშიო და ქველმოქმედებას ისე გასცემსო, გადაცმულიო. ჩემი ყურით ამაქვს ეს ლეგენდა გაგებული 2011
0: წელს. იმით შეიძლება ოსო.
2: რომ ესე იგი ხალხმა არიცნოს და ასე შემდეგ და აი ასეთი განწყობები და ძალიან კარგი სახელი დაარქვა, იდეალური სახელია ქართული ოცნება, რომ ოცნებაზე მეტი ამას არაფერი არ უკეთებია და დღემდე ოცნებობს მისი ამომრჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი. და ეს პოლიტიკურ ელიტას ოცნება აღარ ჭირდება, აისრულებს უკვე ეს ოცნებები, უბრალოდ იმას ცდილობენ, რომ კიდე უფრო და უფრო მეტი შეძინონ დოლათი საკუთარ თავს და საკუთარ გარემოცვას.
0: ზარია
2: პლანებს რაშიც ისინი დაფუძნებულები არიან.
0: შემოუშვათ, შემოუშვათ თუ
3: შეიძლება.
4: გამარჯობა, პატონებო.
0: გამარჯობა.
4: მაპასიეთ, მოუდა თქვენი მომხრე დღიდან გაცნობის და 2007 წლიდან ყველანაირი სიო თქვენ გვერდით იყო, მაგრამ როდის ჩატარდა წამში ეს ფრიქარშეხრა? მე არ გამიგია სამწუხაროდ, არა,
2: მაგრამ წამში არ ჩატარებულა, თბილისში ჩატარდა რუსთაველის მეტროსთან.
0: თქვენ გესმით ჩვენი ხმა?
4: შეკრება ძალიან ცუდა.
0: გესმით ჩვენი ხმა?
4: დინახ.
0: კრწანიში არ მომხდა რა შეკრება, მოხდა თბილისში რუსთაველის ზეგლთან.
4: მაშინ გახვდით, გახვდით, მე მეკონა კიდე მოხდა და რა გამოეპარათ, ხო ძალიან ცუდა.
0: კიდევ არა.
4: მე მაგას ვცდილობდი თქვენ ბერდით მიყო.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
4: დაგიცნობთ.
0: დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე უნდა ვიყოთ. დიახ.
4: და მოწნებობ, რომ მოხვდეთ თქვენ ხელისუფლებაში. ქვეყნის და ხალხის მოყვარული, თქვენი წერილი.
2: გაგაზრდილო,
3: გაგაზრდილას დაჭირდება. გაგახაროს ალბათო, იმდენჯერ უნდა გავიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ ეს ამბავი, რაც შეეხება კრწანის, მართლაც ეგზისტენციალური საფრთხის შემცველი სიტუაცია, როცა ამდენი აპარტამენტი შენდება და ეს ვიცით, რომ არ შენდება ქართველებისთვის, იმიტომ რომ იმხელა ფასიადებს. ი კვადრატული საუბარია 10-12 ათას დოლარზე, არავინ საქართველოში ამას არავინ რა ვიცი, ხა ერთი 100-200 კაცი შეიძლება გადაიხდის და შეიძენს, მაგრამ ნუ დანარჩენი ხო ახლა რა
0: ამხელა ვიცით რა საზოგადოებად შეიძლება.
3: რა თქმა უნდა და ახლა ნუ რა ვიცი ხა
2: თუ როგორი ექსპანსია, როგორი ეთნიკური სურათი დადგება იქ ცალკე კიდე ეს მეორე
3: ჯერ ხო ეს პრობლემა გვაქვს უკვე აჭარაში, სადაც ესე თურქებს ჯერ ამის წინა ხელისუფლებამ ათასობით თურქს მოქალაქეობა დაურიგა იმისთვის, რომ სააკაშვილს იქ არჩევნებში მათგან ხმები მიეღო და შემდეგ ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ ეს ხელისუფლებაც აგრძელებს, რომელმაც მთელი აჭარის ბიზნესები ამ თურქებს გადაულოცა. დღეს სამწუხაროდ ჩვენები იქ არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში. სულ ახლახანს ვიყავი, გამიჭირდა უკვე ქართველის პოვნა, ხო? ყველგან ესენი არიან. ყველა რესტორნები, ყველა ესეთი მნიშვნელოვანი ბიზნესი, რომელიც არის დღეს აჭარაში, სამწუხაროდ ამას ფლობენ ან თურქები, ან ირანელები, ეხა უკვე რუსებიც არიან, ეს ნაკადი რო წამოვიდა ყირიმიდან, მათი დიდი ნაწილი მიდის აფხაზეთში, მიდის აგერ აჭარაში და აჭარაშიც უკვე ძალიან ბევრი არიან და ნუ ეს მართლაც საგანგაშო სიტუაციაა და თუ ეხა მართლაც კიდევ ეს არაბული ქალაქის მშენებლობის თემა ისე ხელახლა წამოიწია, ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცი
0: მან თან გეცოდინებათ, ესა ოთარ გეგა, გაყიდვები დაწყებულია. შენებლობა არ არის დაწყებული, გაყიდვები, ანუ ჰაერი იყიდება უკვე, რომ წინასწარ იყიდება და ის დაანონსებული 6 მილიარდ ნახევარი ჯერჯერობით არ ასჩანს. კიდეც რომ გამოჩდეს, ჩვენ ვიცით ძირითადად საიტკენ, ასე ვთქვათ, ექნება გეზი ამ თანხას და საიტკენ მიმართავენ, მაგრამ კონკრეტულად აი ეს ტრანში, აი ეს ფული გამოყოფილი, რასაც ინვესტიცია დაარქვეს. თუმცა კი ძალიან კარგად ვიცით, ინვესტიცია რას ნიშნავს და როგორი ინვესტიციაა საჭირო ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. და არა ასეთი, მაგრამ ეს თანხებიც არა ჩანს პატივცემულებო და გაყიდვები დაწყებული, აი როგორ პარადოქსულ ასე თქვა ვითარებას შევიმყოფებით. წეხან გეგამ აღნიშნა და არ შეიძლება არ გამოვეხმაურო, არ დავეთანხმო. და საერთოდ

0: მრავალი კითხვა გეგა, რომ აი რა მოვიმოქმედოთ. გითხარით, რაც უნდა მოვიმოქმედოთ, მაგრამ აი კონკრეტულად მინდა რაიონებს, რეგიონებსაც მიუმართო პატივცემულებო. ადგილზეა ჯერ საბრძოლველი, მინდა იცოდეთ. ადგილზეა, რაიონიდან, ერთი რაიონიდან რო ორი კაცი ჩამოვა და სამი კაცი, თქვენი ნაბიჯის გამო გაგახაროთ უფალმა ღმერთმა და ყველა თქვენნაირად მოაზროვნე და მამულიშვილი, მაგრამ ეს რა ბედენაა, ეს რა რიცხვია. ამიტომ ჯერ ადგილზეა საბრძოლველი მეგობართან, ნათესავთან, მეზობელთან, რომ ერთსლოვნების მუხტი, ერთსლოვნების კოალიცია იქ ადგილზე შეიყაროს. ან ჩვენ ნაკლებად მტკივნეული კუთხე კუნჭული გვაქვს, წეხა ნაჭარა ახსენა ოთარმა გეგამაც და საუბარი ხშირად აგვაქვს, ჩვენ რა უმძიმესი ვითარება აჭარლებსაც მინდა მიუმართო. განა სხვაზე ნაკლებად აქტუალიზმია იქ გამოსაჩენი ქართველი ერის თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად, ამ ცირე ერის, როცა ესე დაგვაზრო ყველაფერმა და შეგვამცირა, იქ არ არის ჩასატარებელი რაი ნებისმიერი მშვიდობის მყოფელი პატივცემულებო, მაგრამ გამოხატულება პროტესტისა და მთელი საქართველო აჭარაში უნდა დადგეს მაშინ, იცით? ანუ კონკრეტულად ჯერ სხვაგან ნუ ვეძებთ, ქუძე კაციც მალე იქნება, მაგრამ ჯერ მოვაგვაროთ საქმე, ჯერ ერთსლოვნების კოალიცია შევქმნათ, ერთმანეთის თანა მოზიარენი და მხარდახარ მებრძოლები გავხდეთ რაიონებში, რეგიონებში და შემდეგ ესე დარაზმულები ჩამოვიდეთ იქ, სადაც ჩამოსასვლელია პატივცემულებო. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
1: იქ სადაც ჩამოსასვლელია.
2: ალო,
0: გამარჯობა.
2: შეიძლება რაპარაკი?
0: როგორ არა? დიახ.
2: შეიძლება ყურადღებით.
0: ზანეთ.
2: მე მინდა ერთი რამე შენიშვნა გითხრათ.
0: გისმენთ?
2: მარტო პატრიოტთა ალიანსი ვერ გააკეთებს იმ დიდ პრობლემებს, რომელიც დღეს არის. უნდა შეიქმნას ვთქვათ ცირე დარბაზი. აი უნდა ერთი კაცის სადაჩევა პატრიოტთა ალიანსში შევა ნებისმიერი, აი იაგო ხვიჭი არ ვარი, სიშვიდება, ფჭირდება ძალიან ყვანაცხელია, ძალიან კარგი ჟურნალისტია, ფჭირდება ყველა, რომ პრობლემატური საკითხი რა იცით ეს პირველი არის, რომ მიღება, რომელიც არ არის აკრძალულია, ჩვენ ვერ შევდივართ ხელისუფლებაში, ვერ მივდივართ მაგას არ ქვეყნებულებენ. მეორე საკითხი კიდე პენსიონერზე კი ვამბობთ, მაგრამ პენსიონერები რომ მოხდებიან სამთავროში, გამოწერენ თანხას 790 ათი მანეთი, ამოუწერეს პენსიონერს. ჩვენ წარმოიდგინეთ ორი თვის პენსია და ამბობენ, რომ ყველაფერი არც სისხლის აღება, რაც ესენი უპასო არ არის, ნაწილი არის, ნაწილია. ჩვენ ჩვენ წინაზარებები, უხუცესთა კავშირი ვარ ჩვენ, რომ რა გავაკეთო, 21 წინამძღვრება გვაქვს და 21 კაცი გვინდა შევიკრიბოთ.
3: 21 რაიმე საკრალური ციფრია თუ რა შეასა?
2: გავაკეთოთ ცირე დარბაზი.
3: 21 რას უკავშირდება? თუ შეიძლება რომ განმარტოთ.
2: ეს დარბაზი იქნება გადამწყვეტი ცენ საქართველოსათვის. აი როდავსაც საკითხი მაგათად მიღების საკითხი თქვენ დაშვით. რატომ არ უნდა შეიძლება ისე მივიღოთ ჩვენ, რომ იქ ჩარეცხედები რო არ ჩვენ ყველა? ხო. ხო, ყუდახია ჩარეცხედები. სხვა შევასწავლეთ ვიღაცას რაც. ანუ წინადადებას შეტყვი. ეხლა მაგათად ხატაკები არიან დღეს მეტი 30% ხატაკები. არაფერი თავშესაფარი არ აქვს, აღლებს აძლევენ თავშესაფარს და ხატაკებს ხომ მიცენ, უნდა შეიქმნას უპოვართა სავანი, დიდი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ამუშავებს, რომელსაც იქნება გადარჩენილი 30%. შემდეგ ღარიბების პრობლემას მოვლის, ისე რომ საშუალო ფენა თუ ასე იქნება 70% მაინც ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
0: ერთი წუთი შეიძლება?
2: ამიტომ ეს არის ძალიან მთური საკითხებია და მე მინდა, რომ ყველაფერი
0: ტი ბატონო. დიახ, აი რაღაც კითხვა მინდა დაგისვათ, თუ შეიძლება. რამდენი ხანია თქვენ ბძანეთ, რომ უხუცესთა კავშირი გაქვთ, ხომ?
2: ხო.
0: რამდენი ხანია ეს კავშირი ამ ფორმით არსებობს, როგორც გითხარით? რამდენი წელია?
2: ეს
0: ბატონო?
2: 10 წელი.
0: 10 წელია და რამდენი ხართ ესე უხეშად რო ვთქვა, რამდენი ბრძანდებით უხუცესები?
2: რა, ის უკვე ბევრი შეხვდა. რამდენი ვარ დაუტონო?

0: ძალიან რაოდენობით ეს
1: ვერ გავიგე 21 კაცი ხარ
0: 200 კაცი ვიქნები ჩვენ
1: აა 200 კაცი
0: მე რა მოხდა 200 კაცი
1: არა არა მე უბრალოდ რატომ გეკითხებით 21-ს რო ბრძანებდით მეთქი ახალი
0: და 200 კაცი ვარ
1: დაფუძნებული ხომ არ არის და დია ხაი გეტყვით და მე მიპასუხეთ თუ შეიძლება მე 21-ზე რო გქონდათ აქცენტი ვიფიქრე ახალი დაფუძნებული ხომ არ არის და 21-ნი ხომ არ არიან თქო თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შეგიძლიათ მისამართზე ცაგარელის 74 ნომერში ერთი ორი პიროვნება მობძანდეთ ამ უხუცესთა კავშირიდან ხვალინდელ დღეს
0: ბატონო ჩვენ
1: თანაც მომზანდით, ჩვენ
0: თანაც, ჩვენ გვაქვს გუბიში, ჩვენ მომზანდით ჩვენ. კი ბატონო. ისეთ წინადადებობა თქვენ მოგეთონ ძალიან.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. თან უმცროსები ვართ და ჩვენ უფრო ალბათ გვევალება თქვენთან მოსვლა.
0: უპოვართა სავანის პროექტი. თბილისის ზღვაზე.
1: თბილისის ზღვაზე ბრძანდებით?
0: 10 მილიონი უნდა მაგას.
2: ეთერში ძალიან ძნელი არის ეს პროექტებზე საუბარი. უგაცრავად, ძალიან რთულია ეთერში ვისაუბროთ პროექტებთან დაკავშირებით და განვიხილოთ დეტალები. ესეთი საკითხები უნდა ვისაუბროთ პირადად. აქ ეხლა ზოგადი ეთერია, ზოგადი საუბრებია, თქვენი პათოსი სრულად მისაღები და გასაგებია.
0: არტო ობიექტივი და თქვენი ეს ტელევიზია ვერ გააკეთებს იმას რაც საჭიროა
2: ბატონო. ხო არ ვამბობთ რომ მარტო ჩვენ გავაკეთებთ
0: ამას. ჩამოყალიბებული და გამოსწრული ხალხი ბრძანდებით ძალიან.
1: გაიხარეთ.
2: დიდი მადლობა. ჩვენ არ აღვაქვს პრეტენზია. ჩვენ არ აღვაქვს პრეტენზია იმაზე რომ რაიმეს მხოლოდ ჩვენ გავაკეთებთ. მეტიც სხვები თუ გააკეთებენ მხოლოდ აპლოდისმენტებით შევხვდებით
1: ამას. მე ვხვდო ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, პროდიუსერს რომ ნომერი თქვენი შეინახოთ და დაგიკავშირდებით აუცილებლად. მადლობა ზარისათვის გეგა წეხამ ბრძანა რომ მარტო პატრიოტთა ალიანსი ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებსო. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ. მარტო პატრიოტთა ალიანსი, როცა მარტო პატრიოტთა ალიანსი იყო, მაშინაც არ იყო მარტო. მიუხედავად იმისა რომ აი ამ გაუსაძლის პირობებში, აი ამ მოსმენების სამყაროში, ხომ საქართველოში რაც ხდებოდა და დღესაც გრძელდება რა თქმა უნდა, რომ ამ ადამიანებმა გარისკეს და საფრთხე დიდი საფრთხეები შეიქმნეს, საკუთარ ოჯახებს შეუქმნეს და თუ თავიდან 10-20 კაცი, 100 კაცი, 200 კაცი გამოდიოდა, ეტაპობრივად გაიზარდა ეს რიცხვი და მთელი ქვეყანა პატრიოტთა ალიანსის გვერდზე დადგა. და რაც შეეხება იმას, რომ მარტო ვერ გააკეთებენ თუნდაც დღეს, მარტოობისკენ ლტოლვა პატრიოტთა ალიანს არასდროს არ ქონია. და აი ამის გამო მოხდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები აქ და ძალები არასამთავრობოები მრავლად შეიკრიბა და ამ დიდ პოლიტიკურ ერთობაში ასე თქვათ არ არის მხოლოდ ჩვენთვის პატივსაცემი ჩვენი მეგობრები პატრიოტთა ალიანსის წევრები. ვართ ყველანი ერთად და ყველანი პატრიოტულ ფრონტზე. ასე რომ ოფიციალურად პატრიოტთა ალიანსის წევრობა რაც არ უნდა სასურველი იყოს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას რომ თქვენ ჩვენი თანამებრძოლი არ ხართ და როცა თქვენ ჩვენი თანამებრძოლი ხართ როგორ ვართ მარტო და როცა თქვენ ერთნი არა ერთი კაცი არ ხართ და ხართ აი იმ ის საზოგადოების სოლიდური რიცხვი რომელიც პროგრესირებს და კვლავ გამრავლდება როგორ შეიძლება იყოს მარტო რომელიმე ძალა რომელიც ასეთ მონსტრს რა თქმა უნდა შეეწინააღმდეგება. ასე რომ ყველა მონსტრი დამარცხებულა, ნუ ვიდარდებთ ამაზე, ჩვენ როგორც უმცროსები ასაკით, აქ არამხოლოდ ზნეობისა და საერთოდ აღსარებლობის კუთხით ვართ შეკრებილნი, რა თქმა უნდა, კულტურის კუთხითაც და ალბათ გვევალება კიდევაც უხუცესები, ჩვენ თვითონ მოგინახულოთ და ჩვენ თქვენს ნომერს ჩავინიშნავთ, დაგიკავშირდებით და თქვენი საინტერესო წინადადებები რა თქმა უნდა გაგვიზიარეთ. და კიდე უფრო მეტად გავმრავლდებით, თორემ მარტო ეხლაც არ ავართ მინდა გითხრათ. ხომ არ დაამატებდით?
2: Ну, პირველ რიგში იმას ვიტყვი მე, რომ აუცილებელია, ისე ვიმეორებ, ეხლა ძალიან კარგია ეს ურთიერთობა საუბრების შეხვედრები, მაგრამ აი სამწუხაროდ მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი კონკრეტულად ბოლო მსმენელს, ბოლო მაყურებელს არ მიმართავ. აი ზოგადად საზოგადოებას, ანუ ეს მუდმივი მოწოდებები რომ აი გაერთიანდით, აი დავირაზმოთ, აი ვიბრძოლოთ, აი რაღაცა აი გამოვიდეთ.

აქცია მოვაწყოთ, ასე შემდეგ. ეს ლაპარაკი მე მესმის პირადად, მე პირადად მე ხო აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრება დავიწყე დაახლოებით 2007 წელს და 2007 წლიდან

0: ქართველები და კავკასიელები და აი ამ ემოციებს ხარჯავთ. მაგალითად, იგივე სოციალურ ქსელებში, ან სხვა სივრცეებში. მაგრამ ეს შემოიფარგლება ხოლმე ამითი. და მეტი და როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, აი მაგალითად აქცია ტარდება. ყველაზე დიდი რაოდენობა, რაც აი ბოლო პერიოდში მოდის, ეს არის 1500 2000 კაცი, ხო, რაღაცა სადმე რამე თუ ჩატარდა. არ გულიცხო მხოლოდ აი ამ ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებულს, ანუ ზოგადად აი ეროვნულ პატრიოტულ თემებზე თუ კი სადმე რამე გაიჟღერებს, 2000 კაც არაჭარბებს. ეს ძალიან გაბერილი დიდი ციფრია. ხო, სამწუხაროდ როცა ვიმეორებ ილია ჩაჩებაიას გამოდადებულ პოსტს, ქონა 200,000 ნახვა და ზედ იყო 500 კომენტარი და 2000 ის მოწონების რეაქციის გამოხატულება, ხო? 2000 შეიძლება არა, დაუშვათ 1600, 1700. ეს ნიშნავს ამას, რომ ჩვენ ვიქეზით ვირტუალურ მებრძოლებად. შენდობას ვითხოვ, პატიებას თუ ვინმე ამაში გრძნობ შეურაცხყოფას თავს. მოდის ვიხდი, მაგრამ ესია, ვირტუალურ ბრძოლაში ვარ გადასული. ანუ წერტ ენერგიას ხარჯავთ, ბოლს უშვებთ, ორთქს უშვებთ, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება ერთმანეთის გვერდში არ ვდგებით, არ ვიბრძვით და არჩევნებამდე რომ ესაც მიდის საქმე. ეხლა ძალიან კარგი გუნდი ხართ ეს პატრიოტთა ალიანსი, მაგრამ ეხლა ჩემი ძმიშვილი იქ მუშაობს სადღაც დაცვის პოლიციაში და რო არ დაკარგოს სამსახური, რა ვქნა, უნდა შემოხაზო 41 თუ გავაფერადო. აი ესე არაფერი არ გამოვა. ვერაფერს ვერც ჩვენ, ვერც თქვენ, ვერავინ, ვერაფერს ვერ გააკეთებს და ისევ ეს ფეოდალური ელიტა მართავს საქართველოს. ისევ ივანიშვილი იქნება რაღაცა 2017 წელს პიროვნიდან რა.
1: ეს არის შემოუშვა თუ
0: შე. ხო და აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ კმედით ერთობა ზე უნდა გადავიდეთ, ანუ ცოცხალი კმედითი ურთიერთობები გვჭირდება და ბრძოლა ნაყოფიერი მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება რა.
1: კი ბატონო, აბა ზარი შემოუშვათ ეთერში.
2: ალო, ალო.
1: გამარჯობა.
3: გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ბატონებო, ძალიან გულმოკლული ვარ. მე თქვენი პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ.
0: დიახ.
2: ბევრი წელია უკვე. და როგორ გულიმწევა ჯერ იმაზე, რაც ხდება ჩვენ საყვარელ სამშობლოში, ყველა სფეროში აუკანელი ვითარება რომ არის და ამ დროს ვინმე რომ იტყვის როგორ ჩამოვიდე, რა გამო, როგორ, აი არ ვიცი, ეგეთი ხალხი შემედი არ თუნდა კონდეს თქვენ, უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება მაგისთან ახალში. თანი ეწვი არ მეპარება რომ ზუსტად ეგენი არიან რომ დღევანდელ ხელისუფლებას შეამოვნებით აფერადებენ ხოლმე ყოველ არჩევნებზე. შევარდნაძეზე ამბობდნენ აფერისტი კაციაო. სად არის შევარდნაძე დაგვარიცხეს დღევანდელმა ხელისუფლების წევრებმა, აშკერ მეტი რო არიან. ყველაფერ საკითხში რო აფერისტული მიდგომები აქვს. არ ახსნება არ ვიცი, თუნდაც პენსიებზე იყო საუბარი და იცით რა, პენსიას არ დაზრდიან არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მერე პენსია რომ ექნება ცოტა ნორმალური ადამიანს, სესხისთვის აღარ მიმართავთ ბანკს, რომელიც მაღალი პროცენტით იძლევა იმ სესხებს, საიდანაც დიდი თანხა შესთვის ვაჟბატონებს ამ ფულზე გაგიჟებულ და ფულზე შეყვარებულ ჩვენ ხელისუფლების წევრებს. რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, არ ვიცი, ჩამაღლაპარტი არა, ჯანმრთელობა შერყეული ხალხი ადამიანი ვარ პირადად მე და ლუკმა არ გადადის წელში. თქვენი ის რომ იყო აქცია, როცა იყო იმ არაბებთან დაკავშირებით, იქაც ვიყავი მოჩული. ვერ ვიშველებ სახლში, ვერ ვიშველებ, ისე განვიცდი. სავალალო ვითარება და ამ დროს კიდე როგორ რაღაცა სიშულელეები ვაბეზრებენ თავს. დიდი მადლობა.
1: უპასუხეთ ოთარ, გამოეხმაურეთ. დიდი მადლობა ჩვენც, რა თქმა უნდა, მადლობა ზარისათვის.
3: დიდი მადლობა მართლაც ასეთი სამშობლოსადმი ერთგულებისთვის და ქვეყნის სიყვარულისთვის, ღმერთმა უმრალოს თქვენნაირი პატრიოტები ჩვენ ქვეყანას გალბატონო, როცა ასეთ დღეში ხართ, ჯანმრთელობა გაქვთ შერყეული და მაინც ქვეყანაზე ფიქრობთ და როცა საჭიროა გამოდიხარ და ჩვენ გვერდში დგეხართ, მართლაც ეს
1: სამაგალითო
3: არ შემეძლო, იმიტომ რომ მართლაც სამაგალითო მაგალითს აძლევთ თქვენ ამით მომავალთაობებს, იმიტომ რომ ვიმეორებ, რამდენჯერაც დაჭირდება ჩვენ ქვეყანას უნდა გამოვიდეთ და ასეთ საკითხებზე სწორედ გამოდის ათასობით ადამიანი იმავე

0: გერმანიაში, იმავე ინგლისში, სადაც ივსება მოედნები არა თუ 1000 ან 2000 კაცი გამოდის. მახსოვს ბოლო აქცია იყო ინგლისში, სადაც 80000 ადამიანი გამოსული, სადაც აპროტესტებდნენ იმას, რომ უკვე ის მუსულმანური სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ცხოვრობენ ინგლისში, შარიათის კანონების შემოღებას ითხოვენ ბრიტანეთის მთავრობისგან. წარმოიდგინეთ, უკვე ისე არიან
1: ხელისუფლებაშიც არიან შესული.
0: კი, და ხა წარმოიდგინეთ, ხა ამხელა ქვეყანას ჩვენ რა დაგვემართება პატარა ერს, თუ ასე მოუშვით ეს ხალხი აქამდე და არა მხოლოდ არაბულ ქალაქებს, არამედ თავის საკულტო ნაგებობების მშენებლობაზე დაიწყება მერე საუბარი, აქ ჩაგვისახლდებიან და რა ვიცი, ძალიან რთული დემოგრაფიული სურათი
2: გვაქვს. ეთნიკური სურათი შეიცვლება აბსოლუტურად საქართველოში, ესე
0: რეალურად თანაც.
2: რეალური საშიშროება არის წინაშეც იმყოფება ქართველი ერი. გამოფხიზლდეთ.
1: ზარია.
0: ზარია და უპასუხო.
1: გამარჯობათ. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
2: ტელეეთერს მოუშორდეთ თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ, რომ დროც არ დავკარგოთ.
1: არაფერი არ გესმის, ჩემო კეთილო, მოშორდით ტელევიზორს ან დაუწიეთ საერთოდ ბოლომდე. ჩვენ გვესაუბრება საინტერესოა. ეთერში ისმის თქვენი ხმა, ოღონდ ბუნდოვნათ და გაურკვევლად.
2: ну არის ეს ფაქტია. ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს.
1: ну ტექნიკური ხარვეზია რა თქმა უნდა და კვლავ შეეცადეთ, იქნებ მოხდეთ და შეეცადეთ საერთოდ რომ ბოლომდე დაუწიოთ ხმას და ჩვენი ხმა არ გაგვაგონოთ, თქვენი ხმაც არ გა მხოლოდ ჩვენ ვიქონიოთ კომუნიკაცია და აქ უფრო ხარისხიანად გავიგებთ თქვენს სატკივარს და თქვენს გამოთქმულ აზრს მოვისმენთ. რა შეეხება ასე ვთქვათ წეხან ბრძანა რომ პენსიონერები რო თუ ასე ვთქვათ მეტს მიიღებენ ამ საპენსიო სახსრებს, ისინი ნაკლებად აიღებენ კრედიტებსო და ეს ბანკებიც ნაკლებად ისარგებლებენ. აქ არ შეიძლება არ იყოს სიმართლის მარცვალი. თუმცა მთავარი უბედურება ის არის პატივცემულებო, რომ არაერთგზის მოგვიწოდებია, რომ მუნიციპალური სახელმწიფო ბანკების არარსებობის შემთხვევაში არ შეიძლება შენ იყოს სახელმწიფო. არ შეიძლება შენ ქონდეს სუვერენიტეტი და არ შეიძლება შენ ქონდეს განვითარებული ნებისმიერი სფერო. სახელმწიფო აფთიაქების, მუნიციპალური აფთიაქების არ ქონის შემთხვევაში წარმოუდგენელია შენ ხელისუფლება გერქვას და თან მზრუნველი ხელისუფლება მოსახლეობაზე და შენი მოსახლეობაც იყოს მეტნაკლებად წელში გამართული. და ასევე შეიძლება ითქვას კიდევ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კლინიკებზე, რომელიც წარმოიდგინეთ, ქალბატონო ბძანა, რომ იქ რომ მივდივართო, ყველაფერი ფასიანიაო. დიახ, კონსულტაცია მგონი მხოლოდ უფასო. ასე რომ მრავალი რამაა გასაკეთებელი და ბევრი რამის მოსწრება შეიძლებოდა ამ 14 წელიწადში, რომელი 14 წელიწადიც ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე, წყალში გადაყრილია, დიახ. და როცა ყოველი წელი, აი მომდევნო წელიწადი, კვლავ წინას გავს, მაგრამ შედეგები თუ არესია, თქვენ წარმოიდგინეთ ძალისხმევა, მერე საჭიროება ძალისხმევისა უფრო მატულობს, უფრო დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რომ აი ჩვენ უფსკულის პირას მდგარნი, ამ ჩიხურ სიტუაციაში მყოფნი, როგორმე დავძურეთ ამ ვითარებიდან და მართლა ჭეშმარიტად ქართულ რელსებზე თანამედროვეობას შეძლებს და გვარად სათანადო ფეხალწყობილნი ვიყოთ და გავაგრძელოთ ცხოვრება იმდეხანს, რამდენხანსაც უფალი მოგცემს. ჩვენ 4 წუთი დაგვრჩა, სასაუბროთ ალბათ მოვასწრებ დამშვიდობებას და
0: რაც შეეხება ამ ბანკებს, მართლაც ესეთი ნუ რა პროცენტით იძლევიან ამ სესხებს კიდე ამ გაჭირვებულ ადამიანებზე, ხო ვიცით, ეს ერთი, მაგრამ ბანკებისთვის ჩვენი კანონმდებლობით არ არის აკრძალული არაპროფილური საქმიანობა. ანუ ბანკი აკეთებს თავიანთ ბიზნესებს, ასევე მშენებლობის ბიზნესები აქვთ, სადაზღვეო ბიზნესი აქვთ,
1: მედიცინაშიც
0: არიან კლინიკები ამათია. Ну, რა ვიცი, რა უბედურებაა, ხო, სადნახეს ეს ან საიდან გადმოიღეს. და მე თავიანთ კონკურენტს რატომ ისცემს, ხო, სესხს დაბალ პროცენტში, რა თქმა უნდა, ან საერთოდ არ აძლევს, ან ისეთ პროცენტში აძლევს, რომ იქ კონკურენცია ამ ბიზნესებში არ გაუწიოს. Ну, იმდენი პრობლემა ამ ბანკებთან დაკავშირებით, რომ ამას არ ვიცი, ერთი გადაცემა ნამდვილად არ ეყოფა და აქ პრობლემების სათავე არის ეროვნული ბანკი, რომელიც ამ პროცესებს, ესე ვთქვათ, ხემძღვანელობს და ძალიან ცუდად, როგორც ხედავთ ყველანი. და უამრავი უკმაყოფილო ადამიანია, რა თქმა უნდა, ყოველივე ამის შემყარე.
1: კი ბატონო. და თან იცით რა, თითოეული ბანკის უკან ჩვენ ვიცით, რომ დგას წამყვანი განვითარებული ქვეყნები. აი კონკრეტულად კაცი გასული აქედან საზღვარს გარეთ, რომ აქ ბანკში ჩადებული ბინა დაიხსნას და წელებზე ფეხს იდგამს, რომ რაღაც გამოიმუშაოს საზღვარს გარეთ ჩვენი ემიგრანტი. აგზავნის ფულს ბანკში შეაქვს და ის ფული კვლავ უცხოეთში მიედინება. აი ასეთ პარადოქსულ, ასეთ დაკნინებულ და ასეთ არა ქართულ პოლიტიკაში ამყოფებთ მთელს ქვეყანასა და ერს.
0: არც ერთი ბანკი ქვეყანას არ
1: ეკუთვნის სამსუხარო. დღეს ქვეყანას
2: 2012 წელს რომ მოდიოდნენ რაღაცა 300 ქარხანა თუ რაღაცა უნდა აეშენებინათ და იქ მე აღარ დავიწყები მებზე ლაპარაკს და ამის საპირისპიროდ მივიღეთ აი ეს რაც მივიღეთ და ეხლა ისე წეღანაც მე პირველ ნაწილში მიმეორებდი ძალიან ლამაზი არის ეს ციფრები რასაც თქვენ გასმენინებენ ტელეეთერებიდან ეს პოზიტივი ტევე იმედი ოცნების პროპაგანდისტების ცინიზმს უკვე საზღვარი არ აქვს ეს გრეჩი ხა უცნობი რო გამოდის იქ და ადამიანიო რო ეხლა ის საჭმელზე რო ფიქრობსო და რაღაცა ყოველდღი იმაზეო იმაზო რაზე უნდა ელაპარაკო. Ну ფაქტურად ესეთი რაღაცა თქვა რა გრეჩიხა. Да აი მაგდონის ну рамშვილებზე და იქ შათილი შვილები და აღარც მინდა ამ ხალხის ესე ლაპარაკი რა. აი ამათი პროპაგანდით და აი ამ სისტემის матриცა და ილუზიაში აღარ უნდა ვიცხოვროთ. ანუ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს матриცა ჩვენს თვალწინ გაიღვეს, დაიშალოს და ჭეშმარიტება გამოანათოს. და ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, ამისთვის საჭიროა თანადგომა, ამისთვის საჭიროა ერთსულოვნება. ჩვენთან ერთად ბრძოლაში თქვენ ნახავთ იმას, რომ არავის თითოეულ ჩვენგანს არ გააჩნია ის პოლიტიკური ისეთი ამბიციები, რომელიც ძირითადად საქართველოში რისთვისაც ძირითადად იბრძვის და რისთვისაც მოღვაწეობს. აქ თქვენ ვერ ნახავთ იმ ანგარების დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ რაღაცის გამოძალ ჩვენ ჩვენი საერთო სათქმელი ერთად უნდა ვთქვა და ჩვენ დავდგებით თქვენს უკან, თქვენ წავით წინ, თქვენ აკეთეთ რაც გინდათ და თქვენი ბრძოლა ოღონდ სიკეთე და ჭეშმარიტება აკეთეთ და ჩვენ ვიქნებით თქვენი თანამებრძოლები, თქვენ კი არ გახდეთ ჩვენი თანამებრძოლები, მაგრამ ერთად ვაკეთოთ და ესე დაქსაქსვით და ესე ონლაინ ბალეშჩიკობით ბოდიშ ხტი
1: ამ გულშემატკივრობით
0: ჩემს სულს ნუ
2: ხო ხო ხო აი ესე დიპსტეიტი ზოგს ზოგს დიპსტეიტი გვაფინანსებს ზოგს ვლადიმერ პუტინი ზოგს ჩინეთი როგორც თავლოტა
1: ირანი
2: ირანი
1: აიათოლები
2: ხო აი ესე
1: მეგობრებო ჩვენ თითქმის დრო აღარ დაგვჭა პატუცემულებო
0: აიათოლამ თქვა რომ მე მამაჩემის დაგზავნას ვერ დავესწრებიო და
2: ჩვენი პრეზიდენტი მიდის
0: ჩემო უსაფრთხოების სამსახურმა ამიგზავნაო რომ მე დავეს რომ მამის დაგზავნას ჩვენები მიდიან
1: რა თქმა უნდა მამობილთან შეიძლება იყოს მეგობრებო, ჩვენ თითქმის დრო ამოგვეწურა. უღრმესი მადლობა, უდიდესი მადლობა შემოქმედს ყველაფრისა, უფალს დიდება მას, დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებით.

დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით.

0: წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავ. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შევიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაც ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ იყო
1: სხვა. ჩვენ გვეჩხუბებოდი რატომ არ ერთვებით.
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა ოცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ნითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რომ ვანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი, სად იყო ამათი ერთხელმა ის დაიშვეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: სამწუხაროდ
0: დასვენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია, ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო? არ აქვს წვენი.
1: მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ აშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს. ინტეგრაცია დიდია, კაცო. ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთ

0: უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რით იხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავითა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბეძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ზუსტად. დარტყმები ივანიშვილს არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
2: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
3: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ცი? ახეთში აი თქვათ. სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაქ სიმღერა სიტყვი. მაშ. გურიაჭრაში როგორ არის რომა? მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია. იმიტომ აძარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს. სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევ სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა. ისერზე მკლავი მოხიო. მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი.
2: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები. ზაურ ბოლქვაძე, გოგი დოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: გამარჯობთ. მოგესალმებით და ყოველ გადაცემა ვისაუბროთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორზე. და ეს სტუმრად ვარ პატრონ ლევან გუბოშვილთან, რომელიც არის ანსამბლ ერისიონის სოლისტი, ანსამბლ ერისიონის ქორეოგრაფი.
1: მოგესალმებით. პირველი შეესანარის ქეს მაყურებელს და მინდა მადლობა გითხრათ დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მომზადებისათვის. პანდემიის პირობებში შეძლებს დაგვარა ვცდილობთ რომ ფოლკლორი არ დავავიწყოთ ხალხს და
0: და ხალხი კიქედავთ ეკრანებზე ერისიონის როლიკებში და ბევრ კლიპში და მოდით გავაცნოთ თქვენი თავი თუ როგორ დაიწყეთ მოღვაწეობა აი ხუთწლიანი

0: სკოლის პერიოდის შემდგომ უკვე ქუთაისის სახელმწიფო სიმღერების ანსამბლში და ასე ნელ-ნელა მიყვეთ
1: ამერიკაში. მე დავიწყე ცეკვა ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლაში. ბავშვთა ასაკში, სადაც ჩემი პედაგოგი იყო შალვა ბოგვაძე, ბედნიერია კაცი ვარო, შალვა ბოგვაძე სამომიწი ამ ყველაფრის სწავლა და გზაზე დადგომა, შალვა იყო ჩემთვის არამარტო პედაგოგი, ბევრი ისეული ნაბიჯები არის შალვასგან და გადავიდე რასაც ხია. და გამიმართა ცხოვრებაში, რომ ასეთ პედაგოგის ხელში მომიწია ცხოვრება და შემდეგ სტუდიის დამთავრების შემდეგ 99 წელში გადავედი ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლში, ქორეოგრაფი ზანდეო და ბატონი ენერგუჯავიძე, შესანიშნავი ქორეოგრაფი სამსონ დოღონაძე, ჯაჯული დირექტორი და 9 წლის განმავლობაში ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლთან ერთად, ანუ ჩემ პირველ ოჯახთან ერთად, საოცარი ანსამბლი იყო თავის შემოქმედებით, ურთიერთობით დამოკიდებულებით, იყო და არის და ვერ წარმატებას ვუსურებ, რა თქმა უნდა. რომაც ავაგზელე 9 წლის განმავლობაში იქცება. 97 წლიდან უკვე თბილისის საქართველოს სიმღერების სახელმწიფო სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ერისიონში, მაშინ ერისიონი არ ერქვა, იყო სიმღერების სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი. ჩამოვედით ქუთაისიდან 4 მოცეკვავე. რომელიც გავაგზავნეთ ცეკვა, რომელიც დიდი კვალიტატოა, აკადემიური სკოლა, მაინც სხვა სკოლაა, სხვა შესაძლებლობებს იძლევა, სხვა გამოცდილებას იძლევა, მოიხსენებათ ყველას და იმ ადამიანების გვერდში მომიწია ცეკვა, რომელიც ადამიანებთან ერთადაც მე ვოჩნებობდი, რომ ადონეზე მეცეკვა და შემდეგ ჩემი მეგობრები გახდნენ და კოლეგები გახდნენ. ქუთაისში ცეკვალი ისეთ ადამიანებთან, როგორც იყო თვითონ ჩემი მასწავლებელი შალვა ბოგვაძე, ავთოკოპალიანი და უამრავი რობიზოგი, ნავერიძე, ზალჯონგურიძე, გოჩა ზოწენიძე, რომლებიც საქართველოს აკადემიურ ანსამბლში თავისი სიტყვა და კვალიტატორებს და ამბობენ დღესაც ქართულ ქორეოგრაფიაში, ბავშვთა ქორეოგრაფიაში თავის სიტყვა სახელოვანი ადამიანები და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ამ თაობასთან ერთად მომიწია. შემდეგ იყო სოხიშვილის ანსამბლში ბადრის ხოვლებო, ბევრი რა მინდა გამორჩესული, ბევრი და ბევრი. ჩემი მეგობრები,
0: ეს კითხვა მომს ეს. რამდენად დამკვიდრდით მაშინდელ სიმღერების ანსამბლში? აი გაგიძნელდა ურთიერთობა მოცეკვავებთან და ჩაჯდომა, ანუ ურთიერთობა მიგდება იმას კენანს.
1: გასაგებია,
0: შემოქმედებითი ურთიერთობა.
1: აი მაგას მინდა გავსვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ შალვა მასწავლებელი გვასწავლებს და ყოველთვის იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცეკვა ჩვენი სტილი და არ გადაგვეღოს ვინა. ჩვენი სტილი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რამოდენიმე ადამიანმა იცეკვა სულ საქართველოში თავის სტილი, მაგრამ მიმბაძველი არ უნდა ყოფილიყავით არავისთვის, ანუ ჩვენზე მორგებული, ჩვენი სხეულიდან, ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე უნდა გვეცეკვა ყოველთვის და ვცდილობდი ყოველთვის ეს მაკეთებია და არა პლაგიატი არ ყოფილიყავი რომელიმე მოცეკვა. თუმცა რა თქმა უნდა სწავლობდი ბავშვობიდან, უყურებდი დიდი ანსამბლების მოცეკვავების ნაცებს, სწავლობდი, ვიღებდი თიქიდან და შემდეგ გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზმის შესაფერისად და ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე ის როგორც ჩემი სხეული იღებდა ამას, ისე გადმოცემდი რა თქმა უნდა.
0: აი ხო ერისიონმა სახელი შეიძინა მაშინ, როცა უკვე თქვენ იყავით და რაღაც ეს პიკი იყო ანსამბლის და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს თქვენ და მიწებს ეგვა, რომლებიც დღესდღეობით ალბათ უკვე პედაგოგებად მუშაობს და ბევრმა ცეკვასაც დაანება თავი.
1: კი ბატონო, ეს კონცერტი არასდროს დამავიწყდება, ჯერ იყო სიხარული, მერე იყო ლეკნი მქონდა გატეხილი და გამაყოჩებლის ქვეშიც ეკვე ეს კონცერტი და როცა მითხეს, რომ არ შეიძლებოდა ჩემი ცეკვა, ვერალთვით ვერ დავუშვებდი, რომ ასეთ ისტორიულ დროს მე სცენაზე ავდგარიყავი და გამაყოჩებელი გამეკეთეს კონცერტის დაწყების წინ, შემდეგ შესვენებაზე და ისე გავიტანე თავი ბოლომდე, რომ აყურებას არაფერი შეეჩნია ჩემი ტკივილის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღე ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი კონცერტი, დღევანდელი დღეს ყველა იცნობს ერისიონს, ჩვენ სიმღერების სახელმწიფო ანსამბლს და მე იმ ერისიონის ნაწილი ვარ, რომელიც 1995 წლის ისტორია აქვს.
0: აი სპატაშორის ხშირად ახსენებენ ხოლმე, რომ ერისიონი და ნატოლაც მე მინდა, რომ თქვას ყოველთვის ისე, რომ სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, იმიტომ რომ ჩემი სიძლის აქ ამ ანსამბლში პერიოდა და ის პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ სუხშვილის ანსამბლი არ არსებობდა, ასე რომ ვთქვათ. და ნატოლაც რამე ყوار გამოიწვია სახელის შეცვლა იმ სიმღერის ანსამბლთან, მაინც ერისიონი

0: ხალხმა და მაყურებელმა მიიღო ელისიონად და ალბათ იმ ძველ სახელწოდებას აღარ ანიჭებენ.
1: არ ამგონია, რადგან ელისიონი იყო უბრალოდ ერთი სახელის დარქვა, მოკლე სახელი უცხელი პროდიუსერების მოთხოვნა, რომ მაყურებლისთვის ძნელი აღსათქმელი იყო, წასაკითხი იყო, აფიშეზე საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი და ამიტომ ერთი ეს ყოველთვის მიუძღოდა ეს სახელი ელისიონს. ელისიონი არაზუს არ ეწერა, აფიშეზე იყო თავიდან ბოლომდე განმარტება საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი ელისიონი. შემდეგ იყო ელისიონი ამ წინა სიტყვის შემდეგ დაწერილი. ასე რომ არ ამოვარდა, როგორ შეიძლება მაგი დაიწყო ადამიანმა, აქ უდიდეს ადამიანებს აქ ნაცეკვი და ნამღერი და ილია ჭავჭავაძე წერდა თავის დროზე ამასამის შესახებ, ხო და არ შეიძლება დაიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს. მე ბევრი კონცერტი ყოფილა, როცა ძველი მოცეკვავეები, მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას. ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ამასამის ხელმძღვანელობა მაშინდელის და დღევანდელის წარსულის ამასამის უმაღლეს ადამიანებს.
0: კეთილი გაიგივით იმ კითხვაზე, რომ ელისიონი აი ამ ყველა ამდენი წლის ანსამბლი არის და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი გამოიცვალა. რე ბატონი რეზო ჭოხონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა, მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით, რომელიც აი შაკილი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ელისიონი უკვე ელისიონი გახდა. ელისაბედით.
1: აა შევიძლია საცალკე მოიხსენიო მე მაშინდელი ასამის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფიკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო საოცრათი ჭერი ადამიანების, ბატონი ჯემალ ჯულაშვილი, ბატონი ევა ჭოხონელიძე, ბატონი იული გოგოლაური მუსიკალური ხელმძღვანელი. არ შეიძლება საცალკე მოხსენება, იმიტომ რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა, თავისი ნიჭი, თავისი ინსიმკაცით, იმ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ. ეს არწლებოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის ეს ადამიანები შემართული იმისკენ, რომ აი შენ რას მიაჭვრიდი აქედა, რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამივე ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი ან სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა, სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი. გალაქტიკა გაანგრიავა ამერიკაში, ასეთი ტექსტებიც კი იწერებოდა. ეს იყო ამ სამი ადამიანის ნაშრომის ნაყოფი და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთ ხელმძღვანელობა რო ყოლოდა, აი ესეთი შედვა რო არ ქონოდათ. ჭოხონელიძე იყო ავისი უაღრესად დიდი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი. ძალიან მარტივად ვიგებდით მოცეკვავეები მის ენას. ძალიან მარტივად ერთი სიტყვით უკვე ჩვენთვის გასაგები იყო რა უნდოდა და რა სიტყვოდა და იყო ასეთი შემთხვევაც საფრანგეთში ჩვენ მოგხვდა უცხოელმა ფრანგმა პროდიუსერმა, რომ გაგვეკეთებია რაიმე ყველა ცეკვების ნაკრები. და მოგცა ამისთვის ორი კვირა დრო, საფრანგეთში ვარ თვითონ. და რეზო, ბატონმა რეზო დაგვიძახა ყველა სამსახურის შეკრება და ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული საფინალო ცეკვა რაც არის ელისიონის მოხსოვებად. ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული იყო თავიდან ბოლომდე და რომ მოვიდა თვითონ ეს ჟერარი. გაუკვირდა კი არა და გაბრალდა, თუ ქონდა თუ რატო არ მითხარით ხო, და არა ეხლა გააკეთავ და გაგიჟდა ადამიანი, ესე სწრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა, ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა, ეს არ იყო რაღაც დასწავლი, ქონდა ადამიანი ნიჭიერი ხელოვნება, მაგით გამოირჩევა ყველაფერის ფრის გარო, ნიჭი ნიჭი და მუზა მეფობს და თავის უფლების სულის კვეთება და ეს ქონდა ბატონეზო ზუსტად. არ საოცარი იყო სოფიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს, საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი ვარ რომ მასთან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში, ჯერ როგორც მოცეკვავე, შემდეგ ბატონი რეზო ქორეოგრაფი მზადდებოდა და მე სარეზერვო ანსამბლს ანსამბლთან ანსამბლის რეზერვებთან ერთად მუშაობდი და ჩვენ მიწერდა ერთად ცეკვაზე მუშაობა. კი ბატონო, ხო ეს მუშაობა მიწერდა ერთად და ერთმანეთში აზრის გაცვლა და მე რა უნდა მეთქვა რეზოსთვის, ჩემი აზრი მომეწოდებინა ხო, თვითონ კიდეც რომ დომოდა ძალიან თავშეკეულად, მაგრამ ყოველთვის სიმბა რომ რაღაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას ითვალისწინებდა საოცარი პიროვნება.
0: ლეონ დაბრუნდა ქუთაისში ისე.

0: რაღაცა პერიოდი კი არა ეხლაც. მენგონი ჩვენ გუთაისი არის თონური თბილისში მოცეკვავეების. და მე ამაყობ ხომ ყოველთვის, აი რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული კლიპის. ყველა ის ქუთაისები
1: სამაყობებული კლიპი რაც
0: არის. ძალიან მიხარია და მიყვარს. მაგრების ყურება ყოველთვის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის ქალაქი არის ქუთაისი. აი ამ ბიჭებზე ვისაუბროთ, რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ერისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების პატრონო ვისაუბროთ პარტა ქორეოგრაფიაზე თქვენს მიერ ჩამოყალიბებულ ანსამბლზე პარტა ანსამბლზე და იმ ბავშვებზე რომელმაც ხეხეში სტაჟიორებში დაიარეს თქვენ როგორ ფიქრობთ აი машинდელ გადმოსახედიდან სწორი შედგენილი ტესტირება იყო თუ სწორად გაკეთებული პროგრამა იყო ეს რომელიც კოლეჯში ჩაიშვა იმ ერთწლიან სწავლებაში.
1: რა შეეხება პროგრამას, განათლების სამინისტრომ მიგვიწვია პროგრამაზე სამუშაოც სკოლაში დაფუძნებული იყო და სკოლებში ესწავლა ბავშვებს ქართული ცეკვა. ძალიან კარგი წამოწყება იყო, მე მივესალმები ამას, რომ ყველა ბავშვი მაქონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს. ну იმ ეტაპამდე მაინც რომ რაღაცა შეეძლოს თვითონ ამის კეთება და ცეკვის წაკითხვა მაინც რომ შეეძლოს, როცა ხედავს ამოდენა ბუმბერას მოცეკვავებს. მოგესწრებათ, რომ ყველა ქართული ცეკვა არ არის ეპირი მოგონილი, ამას ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და თავისი მნიშვნელობა ყველა მოძრაობას და ილეთს. და ეს როცა ბავშვა იცის მაყურებელი ინფოსტო მაყურებელს დიდა მეტი დაინტერესება მოდის თაობებიდან ქართულ ფოლკლორზე და ქართული ფოლკლორი და კულტურა საერთოდ ქვეყნის მომავალია.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ესეთი კულტურული საუბრისთვის. აგეში დავშვით მე და ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას ჩვენს ეთერში. კარგად სამყაროს.

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორისთავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურისთავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეშია აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან, რაც ყველაზე თვალშისაცემია ნამუშევარში. ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი. ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით.
ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა, მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

დაბერების პროცესის შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია, თუმცა არსებობს სტრატეგიები, რომელთა ყოველდღიურობაში დანერგვაც დაბერების პროცესის შენელებაში დაგვეხმარება. ასაკის მატება დაავადებების წარმოქმნას ყოველთვის არ განაპირობებს. ჩვენს ორგანიზმს გააჩნია პოტენციალი, რომ ნებისმიერ ასაკში თავი ენერგიულად ვიგრძნოთ და ჯანმრთელობასაც არ ვუჩიოდეთ. გქონდეს ენთუზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა, სიმსუქნე, არაჯანსაღი საკვები, ქრონიკული სტრესი და ტოქსინები. მართალია, ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ახალი ჩვევების დანერგვა შესაძლებელია. სასურველია მოერიდოთ შაქრის ჭარბ მოხმარებას, რადგან ზედმეტი შაქარი გლიკაციას იწვევს. ეს არის პროცესი, როდესაც სისხლძარღვები, ნერვები, ორგანოები, კანი, ტვინის უჯრედები და ჰორმონები შაქარში იფუთება. გლიკაციის შედეგად სისხლძარღვები მოქნილობას,

ანე კი ელასტიურობას კარგავს. ამ პროცესისას ტვინის უჯრედების ერთმანეთთან კონტაქტი შენელებულია. ჰორმონები, ფერმენტები და საჭირო ნივთიერებები საკუთარ ფუნქციებს სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ. მაღალი შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს. ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძენი, კენკრა, ციტრუსები, ნიგოზი, სელის თესლი და ქოქოსის ზეთი. იმისათვის, რომ ახალგაზრდული იერი დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოთ, სასურველია მიიღოთ დიდი ოდენობით წყალი, რომელიც ორგანიზმის ყველა პროცესში მონაწილეობს. წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ადამიანმა დღის განმავლობაში სუმცირე 1.5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. ის ჩვენი სისხლის თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთა და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე კი ორგანიზმის უამრავი ენერგია და რესურსი იხარჯება, ამიტომაც აღდგენის ფუნქცია უკანა პლანზე გადადის. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და ენერგია, წონაში არასოდეს უნდა მოიმატოთ. მეცნიერები გვირჩევენ, რომ მივატოვოთ ყველანაირი დიეტა და ჯანსაღი საკვების მიღებასთან ერთად პერიოდული შიმშილი, ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ. ამ მეთოდის ძირითადი მიზანი ცხიმებისთვის ბუნებრივად გააქტიურება, შაქრისა და ინსულინის დარეგულირება და საკვების მომნელებელი სისტემისათვის საკმარისი დროის მიცემაა. საკვები კი დღეში მხოლოდ ორჯერ, დილას და საღამოს უნდა მივირთვათ. საღამოს სადილსა და დილის საუზმე შორის დრო კი 14-16 საათი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ ამ რეჟიმის წარმატებით დანერგვა შეძლოთ, ბოსტნეულთან ერთად ულუფებს ჯანსაღი ცილები და ცხიმები უნდა დავუმატოთ. მაგალითად, თევზი, კვერცხი, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინე

0: ძილის წინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენ მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამგებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
4: ნაშეი პლანეტი.
5: ძალიან მაღალი.
3: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებელი. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
6: ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
7: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ გადაცემა გერბს ან საფასურს უყურებთ და დღეს ჩვენ სამყაროს ცაზე ჩამოფრინდით. ეს კატმანდუა, ნეპალის დედაქალაქი.
6: გერბი?
7: საფასური. შეხედე. აქ ერთ მხარეს კაცია. მეორე მხარეს კი თა.
6: მაშინ თა.
7: რა თქმა უნდა, კაცი. ეს რა არის?
6: ნასია, ეს მთა არის.
7: ეს რას ნიშნავს?
6: კარმას.
7: როგორ კარმას?
6: ცუც, ნასია. გამარჯობა საყვარელო, რამდენი ხანი ველოდებოდი შენთან შეხვედრას. არსებობს დედამიწაზე ადგილები, სადაც სულ გინდა დაბრუნება. ერთ-ერთი მათგანი კი უძველესი და წმინდა კატმანდუა. 5 წლის მანძილზე ქალაქი ძალიან შეიცვალა. მან თავისი არსებობის მანძილზე ყველაზე საშინელი ტრაგედია გადაიტანა. დღეს კი ჩვენ ისევ დავბრუნდით და გვინდა ვნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი კატასტროფის შემდეგ და რის გამო ჩამოდის კატმანდუში მილიონობით ტურისტი.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: 450 ცხენის ძალა მეოთხედი მილიონი დოლარი ჯანდაბა ეს ხომ ყველაზე მაგარი მანქანაა რომელიც მე ქალაქში წამიყვანს და კატმანდუს დამათვალიერებინებს
2: რიფხუვანის სახელობის აეროპორტი
1: გამარჯობა კატმანდუ შემეგებე 76-ე სერიის Toyota Land Cruiser-ი. ბოლო 10 წლეული საუკეთესო საექსპედიციო მანქანა. აქ ვერ ნახავთ ბორტ კომპიუტერს, ზურგის მასაჟორს და ელექტროჩამკეტებსაც კი. ო, ძალიან მოგრძალებულია. სამაგიეროდ კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებით საიმედო, ტანკივით მიმწოლი და სატვირთოსავით ძლიერია. საუკეთესო არჩევანია ნეპალის დანგრეული ქუჩებისთვის. ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
2: $1000 გადავახურდება და ახლა 10000 რუპია მაქვს.
3: Hello.
2: გამარჯობა. ტაქსის ფასების გარკვევის შემდეგ მაშინვე ავტობუსის გაჩერებაზე წავედი.

0: დაჭმუჭნული კონსერვის ქილის მაგივრად, რომლითაც 5 წლის წინ ბედნიაკოვმა იმგზავრა, მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი გაჯეტების მოყვარულებო, ყურადღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალებით შეგიძლიათ დამოხტოთ ტელეფონები, გააცხელოთ წვნიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ რაღაც 15 ცენტი ღირს.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: პაშუპათის ქუჩა.
2: ერთადერთი რაც კატმანდუში უცვლელია, ეს ჯოჯო ხეთურის საწობებია. ყველას, როგორც უნდა და სადაც უნდა იქმნის. ერთადერთი წესი აქ მხოლოდ წამში 10 ჯერ საყურის მიცემა. ამის შედეგად კი ქუჩაში დაუსრულებელი საცობებია. როგორც ჩანს, დიდი ხნით გავიჭედეთ. რიშა ბეიქთას ქუჩა.
0: კატმანდუს სიტყვებით ვერ აღწერთ. აქ მხოლოდ ორი რამ ისმის. ორი ხმა. პიპ და ბლა ბლა ბლა ბლა. პიპ, ბლა ბლა ბლა ბლა.
2: საშინელი მტვერია. შეხედეთ გარეთ რა ხდება. კატმანდუ რეგიონში ყველაზე მტვრიანი მხარეა. კატმანდუში მტვერი კედელივით არის აღმართული. მიდიხარ და თითქოს სული გეხუთება. გამონაბოლ ქვთან ერთად ის მომენტალურად ხდება პირში და თვალებს და ცხვირს გიწვავთ.
0: საშინელი მტვრის გამო მთელი ქალაქი ერთი ფერის არის. მას მოწითალო ტონი დაკრავს და გეჩვენებათ, რომ სიმწვანე საერთოდ არ არის. დაუჯერებელია. აი, ასე გამოიყურება მწვანე ფოთოლი. ის მთლიანად მიწით და მტვრით არის დაფარული. ეს ყველაფერი კი ქალაქის ადგილმდებარეობის ბრალია, ის დამშრალი ტბის ადგილას გააშენეს. სხვა სიტყვებით რომ აგიხსნათ, ქალაქი ღრმა ორმოშია გაშენებული და იქ არასოდეს არ იძვრის ქარი. ამიტომ კატმანდუს მტვერი არცად არ მიდის, ის წლების განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ნაია ბაზარის ქუჩა.
3: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира.
2: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს. დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებია. პაშუპათი ნახტის ქუჩა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეს და მტვერს ხედავ, ამ ადამიანებში მაინც იგრძნობა შინაგანი სიმშვიდე და სისუფთავე. თითქოს ტაძარში შეხვედი. რაღაც ახლობელი, ნაცნობი ადგილის უცნაური და ამოუხსნელი გრძნობა გეუფლება. გონია, რომ ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა სახლში დაბრუნდი.
2: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, თითქოს ქალაქი დროში გაიღინა. გეგონებათ, ბოლო 1000-ეულის მანძილზე არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. April 25 კატმანდუში ჩვეულებრივი მორიგი დღე გათენდა. ყველაფერი 11 საათსა და 52 წუთზე შეიცვალა.

სულ რაღაც 30 წამში მიწისძვრა 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ქალაქში 9000-ზე მეტი შენობები მიწასთან გაასწორა. არაფერი აღარ დარჩა იმ ხმაურიანი, ცოცხალი ქალაქისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ 5 წლის წინ გაჩვენა.

0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუ დიდ სამშენებლო ობიექტს გავს. სამწუხაროა, რომ ეს რაიონი მანამდე ვერ ნახე. თურმე აქაურობა ძალიან ლამაზი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: ნიშთანანდის ქუჩა.
2: კატმანდუს განვითარება და ცვლილება ყველაზე უკეთ დურბას მოედანზე იგრძნობა. მოედანზე შესვლა $10 ღირს. ხანდახენწესების დარღვევა შემიძლია და მე თქვენ ახლა უფასოდ შესვლის გზას გაჩვენებთ. აქ მარჯვნივ შევიდეთ. გგონიათ რომ ეს ჩიხია, მაგრამ აქ არის ერთი პატარა საიდუმლო გასასვლელი. თითქმის მოვედით. და ესეც ასე. ადგილზე ვართ. ყველა შესასვლელს გვერდი აუარეთ და $10 დავზოგეთ. დურბარის მოედანი კატმანდუს გულია. 2 წლის წინ აქ 50-მდე სალოცავი და უძველესი ტაძარი იდგა. მაგრამ მიწისძვრამ მსოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა. ეს ქვების გროვა 18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია. ამ ადგილას 300-წლიანი დედა-დედოფლის სასახლე იდგა. აქ კი ტაძარი კასტამანტაპი იდგა, მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხის შენობა. როდესაც რომელიმე ქალაქში ჩამოდიხარ, სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ, როგორ იზრდება, ვითარდება, იცვლება და რაღაც ახალი ჩნდება, მაგრამ კატმანდუს სილამაზე ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. ეს ძალიან სევდიანი ისტორიაა. უსპალალის ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ 2 წელი გავიდა. ქალაქი ნელ-ნელა შენდება, მაგრამ ეს ძალიან ნელა ხდება. 5 მილიარდი დოლარით, რომელიც ნეპალს დახმარების სახით მსოფლიოს ქვეყნებმა გამოუკეს, მხოლოდ ერთი ღირსშესანიშნაობა, ბოდნათხის ტაძარი განაახლეს. ღარიბ ადამიანებს კი სახლების ასაშენებელი ფული არ ჰქონდათ. ათასობით კატმანდუელი დღემდე კარვების ქალაქში ცხოვრობს ქალაქის შემოგარენში.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: დურბარის მოედანი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე სიწმინდეები განადგურებულია, ადგილობრივებისთვის ამ ადგილს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს. აქ მაინც მოდიან მორწმუნეები და ცერემონიებს ატარებენ. აი მაგალითად ეს ძველი ნეპალური რიტუალი, იჰია. იჰი ერთგვარი ქორწილის რიტუალია. პატარძლების როლში 10 წლის გოგონები არიან, მათი სასიძო კი ერთი კაცია, ინდუისტების ღმერთი ვიშნუ. ადგილობრივები დღესასწაულს დიდი მონდომებით აღნიშნავენ. გოგონებს სადღესასწაულო კაბებს აცმევენ. დიდ თეფშებზე კი ყველაზე გემრიელ კერძებს ამზადებენ. რა პატარა! ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან. როგორი კმაყოფილია?

0: ძველ დროში ცოლებს გარდაცვლილი ქმრის გვერდზე კოცონზე წვავდნენ. მხოლოდ ის ქალები, რომლებსაც იჰის რიტუალი ჰქონდათ გავლილი, თავს არიდებდნენ ამ საშინელ ცერემონიას. თუ ქალს ქმარი უკვდებოდა, ის ქვრივად არითვლებოდა. მას ხომ კიდევ ერთი მეუღლე ჰყავდა. უკვდავი ღმერთი ვიშნუ.
1: პატარა გოგო პატარძალია და ის უბედნიერესია. რა თქმა უნდა, მას ბორში არ ექნება გასაკეთებელი, არც სახლი და გარდერობი ექნება დასალაგებელი, ეს ნამდვილი ბედნიერებაა. საინტერესოა, სულ ასე იქნები თუ არა?
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
3: ნამდვილი მდიდრები ქალაქ გარეთ, ჰიმალაის დაბლობზე, მწვანეში ჩაფრულ სასტუმროებში სახლდებიან. მათგან ყველაზე დიდი პოპულარობით ხუთვარსკვლავიანი ბარიკას რეზორტია. ღმერთო რამდენი სიმწვანეა. ჰაერი ცუფთა. ქალაქში შეუძლებელი იყოს თქვა, აქ ის სულ სხვა გარემოა. ჩვენ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ვართ. ეს მაშინვე იგრძნობა. აქ სტუმრები ნომრების მაგივრად უზარმაზარ კერძო კოტეჯებს კირაობენ ღამეში $2500. დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო. აი ეს მესმის. ნეპალში ჩვენგან განსხვავებით ფუფუნება სხვაგვარად ესმის. აქ ის უფრო თავშეკავებულია. აქ არ არის ანტიკვარები, ოქრო და ძვირად ღირებული გობელენები. მაგრამ ნომერს ღარიბულს ნამდვილად ვერ დაარქმევ. აპარტამენტის 350 კვადრატული მეტრის დიზაინი მთლიანად ხელით არის შესრულებული. ინტერიერისთვის სუფთა ხის მასალაა გამოყენებული. და დაწყებული საავტორო ავეჯით, ლატუნის ონკანებით დამთავრებული, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ჩემი კოტეჯის სახურავზე უზარმაზარი ღია ვერანდაა. აქ 30 პერსონაზე გათვლილი ლაუნჯ ზონაა. ტერასიდან მთების საოცარი ხედი იშლება. ერთი სიტყვით, ეს ზღაპრული ადგილია.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
3: აშუპატინათხის ტაძარი.
0: აშუპატინათხის ტაძარი კატმანდუს ყველაზე საკრალური ადგილია. 5 წლის წინ ანდრეიმ დაწვრილებით მოგიყვათ ამ ტაძრის შესახებ.
3: ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ ამ ხიდზე მოვიდნენ, ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს კოცონზე და შემდეგ როგორ აგდებენ მათ მდინარეში.
0: აშუპატინათხის ტაძარი ღია ცის ქვეშ მოწყობილი უზარმაზარი კრემატორიუმია. ამ ადგილას გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. ინდუიზმის მიხედვით სხეული უნდა დაიწვას და ნაწილები წმინდა მდინარეში გადაიყაროს. აქ ამ ადგილას დაწვა თითოეული ინდუისტისთვის დიდი პატივია. რიტუალი საკმაოდ ძვირი, $200 ღირს. ჩვეულებრივი ნეპალელისთვის ეს ძალიან დიდი ფულია. მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუს ქუჩები გვამებით გაივსო. ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად ტაძრის ეზოში სახელმწიფოს ხარჯით ყველას წვავდნენ. განურჩევლად რელიგიისა. სანამ ტაძარში შეხვალთ, გარეთ ბოროტისულებისგან დამცავი ნიშანი უნდა დაისვათ. ხელზე კი? ხელზე კი სპეციალური სამაჯური უნდა გაიკეთოთ უცხო თვალისგან დასაცავად. შემდეგ ბილეთი უნდა შეიძინოთ. 5 წლის მანძილზე შესასვლელი ბილეთი ორჯერ გაძვირდა და ახლა ის 1000 რუპია ღირს. პაშუპატინათხის ტაძარში ტურისტები მხოლოდ კოცონის სანახავად არ მოდიან. ტაძრის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ადამიანები, სათუები, ანუ განდეგილი ბერები ცხოვრობენ. ეს შეღებილი ჯამბაზები ნამდვილი სათუები არ არიან. ისინი ტიპიური თაღლითები არიან, რომლებიც მიამი ტურისტებთან ფულის სანაცვლოდ სურათებს იღებენ. მათ ნიღაბი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ჩამოხსნა.
3: რეშმაკები ყოფილხართ? დიახ, დიახ.
0: ნამდვილი სათუები არასოდეს ითხოვენ მოწყალებას და არც სახეს იხატავენ. ისინი უარს ამბობენ მიწიერ სიამოვნებებზე და მთელ ცხოვრებას მედიტაციაში ატარებენ. დღეს სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ვესტუმრები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: სათხუები პაშუპატინათხის ტაძრის მოშორებით გამოქვაბულებში ცხოვრობენ
2: პაშუპატინათხის ტაძარი
1: ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულში უნიკალური სათუ ცხოვრობს ის კარგად საუბრობს რუსულად ამიტომ ის მოგვიყვება როგორ და რითი ცხოვრობენ ნამდვილი სათხუები

0: გამარჯობა.
1: შემოდი დაო.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები. ჩემი საერო სახელი ალექსანდრია. რელიგიური კი შივაიკი.
0: ადრე ალექსანდრე ჩვეულებრივი მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ ერთ დღეს ის მიხვდა, რომ არასწორად ცხოვრობდა.
1: ჩემთან ეს თავისთავად მოვიდა. ერთ დღესაც მე გავიაზრე, რომ მე შივას მსახური უნდა ვიყო. ჩვეულებრივად ვცხოვრობდი. სახლი, სამსახური, საყვარელი ქალი, დედა და დედმამიშვილები მყავდა. ჩვეულებრივი ადამიანის ჩვეულებრივი ცხოვრება მქონდა. მაგრამ ჩემს ცნობიერებაში რაღაც ხდებოდა. ამას ბუდიზმში გამონათებას უწოდებენ. და მეც ასე დამემართა.
0: მაშინ ალექსანდრემ გადაწყვიტა კატმანდუში ჩამოსულიყო და მთელი თავისი ცხოვრება რელიგიისთვის და ბუდისტური ღმერთის შივასთვის მიეძღვნა.
1: სათუ რელიგიური გაგებით მიწიერი ცხოვრების ყველა კომპონენტზე უარის თქმას ნიშნავს. უარი უნდა თქვა ოჯახზე, სამსახურზე, მეგობრებზე. რა თქმა უნდა, იკრძალება ხორცი, თევზი და სხვა კერძები. მხოლოდ ვეგეტარიანული საკვები შეიძლება.
0: სათუს თითქმის არ აქვს ტანსაცმელი. პირდაპირ იატაკზე სძინავს. მის კელიაში კი ყველაზე ძვირფასი ნივთი შივას ქანდაკება. სათუ შემოწირულობებით ცხოვრობს, მთელ თავის ცხოვრებას კი საკუთარი თავის შეცნობას უთმობს. საბოლოო მიზანი მატერიალური სამყაროსგან სრული გათიშვაა. სათუს არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს ღმერთის შეცნობაში. ამ გზის გავლა ძალიან რთულია. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე დიდი ცდუნება. იმისთვის, რომ ხელში სურვილები დათრგუნონ, სათუები თავს იტანჯავენ. ზოგი არასოდეს ჯდება, ძილითაც ფეხზე ძინავს. ზოგს კი მარჯვენა ხელი აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგიც თავით მიწაში ეფლობა.
1: უამრავი რამე ვცადე საკუთარი სხეულის დასათრგუნად. თავი გავიყინე, დავიწვი. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ უბრალოდ გამეკრო ის სურვილები, რომელიც მაწუხებდა. მე საკუთარ თავს ვცემდი.
0: მუშტებით თუ როგორ?
1: მუშტებით. ფეხებით. როგორც შემეძლო. ეს საშიში აღარ არის. სხეული ქვასავით მაგარია. სანამ ეს სხეული მთლიანად არ მოკვდება. სანამ არ მორჩება საჭმლის. სასმლის და ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მოთხოვნილებების შეგრძნება. შენ მას კლავ. შემდეგ ჯდები. და ხვდები, რომ შენი სხეული ხელს აღარ გიშლის.
0: სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე, ვინ არიან სათუები. განდეგილი ბერები თუ უბრალოდ უსახლკარო შეშლილი ადამიანები. ეს თქვენ თავად განსაჯეთ.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ბაუთხას ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუში და საერთოდ მთელს ნეპალში პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ჰოუმსთეი ნეპალი. ეს გვერდი სახელმწიფოს დახმარებით სპეციალურად შეიქმნა მიწისძვრის შემდეგ იმისთვის, რომ ადგილობრივებს ტურისტებზე დამატებითი შემოსავალი ეშავნათ. ამ მომსახურების კოზირი იმაშია, რომ ტურისტი ჩვეულებრივი ნეპალელების ოჯახში რჩება. ღამე 22 დოლარი იღებს, ისევე როგორც ნომერი ადგილობრივ სასტუმროში, მაგრამ ოჯახში დამატებით მომსახურებას იღებ. ტურისტი უნდა გააცნონ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს, აჭამონ და დააძინონ. გამარჯობა, გამარჯობა. ნამასტე, ნამასტე. პირველი ნაბიჯი ტრადიციული ნეპალური მისალმებაა. სტუმარს შუბლზე საღებავით და ბრინჯით მომზადებულ ნიშანს ადებენ. ყელზე ტრადიციულ აბრეშუმის შარფს, ქადას ახვევენ. ეს ყველაფერი სტუმარს

0: ფათისგან იცავს და მისთვის წარმატება მოაქვს. კატმანდუს პიონერებში მიმიღეს. არ ვიცი შემდეგ რა იქნება, მაგრამ დასაწყისი უკვე საინტერესოა. ამის შემდეგ იწყება ტრადიციული ნეპალური ვახშამი. აპერიტივის სახით მასპინძელი ადგილობრივად დაყენებულ ცხელ სასმელს გთავაზობთ. სასმელს ტუმბა ეწოდება. ჩვეულებრივი ცხელი ნეპალური გლინტვეინია. თუ გაიყინებით, გასათბობად შესანიშნავი საშუალებაა. აპერიტივის შემდეგ ტურისტისთვის საკმაზებით შეზავებული მოხარშული კარტოფილი მოაქვთ. მას ალუდოს ეძახიან. ცხარეა. კიდევ უფრო არესა დამეწვა. კარტოფილის შემდეგ ადგილობრივი წესით მომზადებული სისხლიანი ძეხვით გიმასპინძლდებიან. მას კალა ჰალუა ჰქვია. ალბათ კიდევ უნდა დავლიო, რომ ეს პირში ჩავიდო. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. დესერტად კი ბრინჯის ღვეზელები, იომარები მოაქვთ. ღვეზელების გული შაქრით და ქუნჯუთით მომზადებული ყავისფერი მასაა. შიგთავსი რაღაც შოკოლადს მაგონებს. ნეპალელები დღეში ორჯერ მიირთმევენ. ანუ იშვიათად, მაგრამ ძალიან ბევრს. ამიტომ, როდესაც ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ შეგიძლია, სწორედ მაშინ მოაქვთ ძირითადი კერძი. ამ კერძს დოლბა ეწოდება. მოხარშული ბრინჯი სხვადასხვა ბოსტნეულით და სამი სახის სოუსით. აქ ყველა ხელით ჭამს. სასტუმროთ ბარიკას რეზორტი.
1: დიდი მადლობა. როდესაც ასეთ მაგარ სასტუმროში ცხოვრობ, ტრადიციული კერძების დასაგემოვნებლად მხოლოდ რესტორანში ჩასვლაა საჭირო.
0: გემრიელია, ნოყიერი და რაც მთავარია, ნომრის საფასურში შედის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო დვარიკას რეზორტი.
1: საღამოს გავარკვიე, რომ ჩემი ნომრის ღირებულებაში პირადი მოსამსახურე შედის. სიმართლე გითხრათ, რა უნდა დავავალო წარმოქმნა არ მაქვს. სერ, რამის ხომ არინებებთ? იქნებ ზურგი გამიხეხო. უკაცრავად სერ, ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს? არაფერი, მიხუმრე. მადლობ. არაფერსა. ბაუთას ქუჩა.
0: ბოლოს როგორც იქნა? ჰოუმსთეი ნეპალის ძირითად ოფციაზე გადავედით. მე დღეს აქ დავიძინებ. ოთახი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ კომფორტული. ლოგინი დგას, კედელზე მარაოც არის. სხვა რა უნდა გინდოდეს დასაძინებლად? მატრასი საერთოდ არ დევს? ჯანდაბა, როგორ უნდა დავიძინო? ალბათ ძალიან რთული იქნება.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: როდესაც მზე ჩადის კატმანდუში, ტემპერატურა მაშინვე 10 გრადუსით ეცემა. ღამე არარეალური სიცივეა. ძალიან ცივა. გავიყინე. სასტუმროთ ბარიკას რეზორტი.
1: კატმანდუში გათბობის ფუფუნება მხოლოდ მდიდრებს აქვს. ჩვეულებრივ ადამიანებს ამისთვის ფული არ ყოფნით.
0: ჩვეულებრივი ხალხი ეზოებში კოცონს ანთებს და მთელი ოჯახი მის გარშემო თბება. შემდეგ კი უცბად ხტებიან ლოგინებში, რომ სითბო შეინარჩუნონ. მე მგონი უკვე გავცივდი.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
3: დობრო.
1: ველას შვიდობიანი განათებული დილა. ბაუთას ქუჩა.
3: утро доброго.
0: შვიდობიანი დილა ნამდვილად არ არის. მთელი ზურგი მტკივა ამ ხის ლოგინისგან. სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: ნეპალში ძალიან პოპულარულია უამრავი სახის არა ტრადიციული მკურნალობის მეთოდი, ამიტომ დიდარი ტურისტები თავს განკურნებას უწყვნიან. ნამასტე.
0: ნამასტე.
1: დიდრების მკურნალობა დიაგნოსტიკით იწყება. დიაგნოზს ძალიან მარტივად სვამენ. ცოტა ხანი მაჯაზე ხელს გადებენ.

0: ნეპალში სჯერათ, რომ ადამიანი სამ სახეობად იყოფა. ადამიანი ჰაერი, ანუ ვატა, ადამიანი ცეცხლი, ანუ პიტა, და ადამიანი წყალი, ანუ კაფხა. აღმოჩნდა, რომ მე 100%-იანი ადამიანი ჰაერი ვარ.
1: შეხედეთ, თქვენ ასეთივე აღნაგობა გაქვთ.
0: ექიმი ახლახანს კორექტულად მიწოდა მახინჯი. იმედია მარტო მათი კლასიფიკაციის მიხედვით. დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტს მკურნალობას უნიშნავენ. ეკიმა მითხრა, რომ თავში ქარი მიქრის, რომ ცოტათი მიწაზე უნდა ჩამოფრინდე და დამინიშნა პროცედურები და აბაზანები. აი ასე.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: რიშა ბეიქთას ქუჩა
1: მეორე დღეს მე პატარა ქალაქ სანხუში გავემგზავრე. დღეს აქ მოსახლეობა ინდუისტური ღმერთის მადევა ნარაიანის პატივსაცემად დღესასწაულს მართავს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უფასოდ გაეცნოს ადგილობრივ ტრადიციებს და ნეპალის ადათ წესებს. ნეპალის ფესტივალი პირველ რიგში ბაზარია. რას არ ნახავთ ამბაზრობაზე? კუჩაში გაშლელია უზარმაზარი დახლები და იქ ყველაფერი იყიდება დაწყებული ქოქოსით დამთავრებული სარიტუალო ყვავილების გირლანდებით. ყველგან დადიან ტრადიციული ნეპალური საყვირის გამყიდველები. სადღაც კაცი მხიარულად უხმობს გამვლელებს მისი საკვების და საგემოვნებლად. ყველაქ თავაზობთ ცხელ-ცხელი კვერების, ბრინჯის სომისგან მომზადებული ტკბილი ბლითების და უცნაურად დამოყვანილი ყველის გასინჯვას. ძალიან ტკბილია, ასეც ბევრს ვერ შეჭამ. ბავშვობას მაგონებს. და რა იქნებოდა ფესტივალი ატრაქციონის გარეშე? ქალაქ სანხუში ორი საქანელაა. ნეპალის ატრაქციონზე ბილეთი შევიძინე. ნეტარას ვაკეთებ. არაფერი დამილევია, სრულიად ფხიზელი ვარ. კარგით, ვნახოთ აქედან რა გამოვა. ნეპალის ატრაქციონი ალბათ ყველაზე სასტიკი საქანელაა მსოფლიოში. ეს ბორბალი მხოლოდ პატიოსან სიტყვაზე და გაცვეთილ ქამარზე მუშაობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ის თვით ნეპალზე დიდია. ღმერთო ჩემო, ეს ერთგვარ საწამებელ გალიას გავს. დედიკო. საკმაოდ სწრაფად ადის ზემოთ და არავითარი უსაფრთხოების ხვედები. მხოლოდ ლოცვა თუ მიშველის. დედა, დედიკო. ყველაზე საშიში აქ ის არის, რომ ეს ატრაქციონი სულ ფუჭდება. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. მაინც მაშინ უნდა გააჩეროთ, როდესაც სულ ზემოთ ვარ? გაფუჭებულ ატრაქციონს რკინის ძელებით და მეტალის ხელსაწყოებით აკეთებენ. ეს კი იმ დროს ხდება, როდესაც მგზავრები 20 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებიან. მერთო ჩემო, რა საშინელებაა? ქვემოთ ჩახედვა არ მინდა. აქედან ჩასვლა მინდა, უკვე თავბრუ დამეხვა. ამერიკის დისნეილენდში ლეგენდარულ ამერიკულ მთებზე დაჯდომა $180 ღირს. ნეპალის ატრაქციონი კი დოლარზე ნაკლები გამოდის. სამაგიეროდ ადრენალინი იმაზე მეტია, ვიდრე ევერესტზე ჟანგბადის ბალონების გარეშე ასვლა. დროზე გამიშვით.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: სასტუმროდ ვარიკას რეზორტი.
0: მოკლედ, ექიმის დანიშნულების მიხედვით მე მთელი რიგი პროცედურები უნდა ჩავიტარო. პირველი პროცედურა თიხათერაპია. აქ თვლიან, რომ როდესაც ქოთანს ზერწავ, მიწაზე ეშვები და მთელს შენს პრობლემებს თიხას აძლევ. ასევე ამბობენ, რომ თიხის ქოთნების ზერწვა სტრეს და აგრესიას ხსნის. ძალიან გავერთე. მეორე პროცედურა ერთგვარ მედიტაციას მოიცავს. ამბობენ, მედიტაციის ეს სპეციალური ლაბირინთი მანდალას ფორმის მიხედვით არის აგებული. ის ინდუისტური რელიგიის სიმბოლოა. მასში სეირნობისას თითქოს ლოცულობ. ასევე ამბობენ, რომ ნელი ტემპით სეირნობა ნერვულ სისტემას ამშვიდებს.

систему. Да.

0: ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: მადევა ნარაიამას პატივსაცემად მიძღვნილი ფესტივალი უამრავი რიტუალის ერთობლიობას ქმნის.
0: ქალაქის სანქუ.
2: დილიდან ქალები წითელ ტანსაცმელში ეწყობიან. ისინი გაწმენდით ლოცვას ატარებენ წმინდა მდინარე სალინადიში. ამის შემდეგ ისინი საკუთარი ხელით ღმერთებისთვის საჩუქრებს ამზადებენ. შემდეგ ლოცვებს კითხულობენ და მედიტირებენ. ითვლება, რომ თუ ყველა რიტუალს სწორად ჩაატარებენ, დაოჯახებული ქალები ოჯახში კეთილ დღეობას მიიღებენ. გაუთხოვრები კი კარგ ქმრებს იპოვნიან. კაცების რიტუალები ცალკე თემაა. მეგონა, რომ ვერც ერთი შამანური რიტუალი ვეღარ გამოოცებდა, მაგრამ არა, შეხედეთ, კაცი მიწაზე გორავს. ეს კაცი ღმერთ მადევა ნარაიანას წარმატებას თხოვს. ლოცვების კითხვის გარდა, მათ ასე უნდა იგორავონ მიწაზე ერთი სიწმინდიდან მეორემდე. ასე ისინი თითქოს სულიერი სიბინძურისგან თავისუფლდებიან, სამაგიეროდ ნამდვილი მტვერით ისვრებიან. წარმატებები, მეგობარო. ზურგს გაუფრთხილდი. თავს გაუფრთხილდი.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სვოტას ქუჩა.
0: კატმანდუში კიდევ ერთი გავრცელებული სამედიცინო პროცედურა: ჰიმალაის თასებით მკურნალობა. ნეპალელებს შეერათ, რომ ვიბრაცია და ხმები მცენარეებზე მეტად ეფექტურია და მედიტაციაზე მეტად ამშვიდებს ნერვებს. ახლა მე საკუთარ თავზე გამოვწდი ამ ხმოვან თერაპიას. ნეპალში ხმოვანი თერაპია ჰიმალაის თასებით ტარდება. ეს თასები რელიგიურ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. დაახლოებით ეკლესიის არების ხმას მოგაგონებთ. კურნალობის მეთოდი ასეთია: თქვენ გაწვენენ ლოგინზე და სხეულზე თასებს გალაგებენ. ამის შემდეგ იწყებენ მასზე რეკვას.

0: ნეპალელებს სამთ რომ ყოველი ხმა შეული სიზუფთავის მიხედვით ვიბრირებს. სტრესის გამო რითმი ირევა და ადამიანი შეიძლება ავად გახდეს. ჰიმალაის თასები ვიბრაციის დახმარებით ჩვენს ორგანიზმს სწორ რითმს უბრუნებს. არარეალურად მაგარია. ეს თასები კამერტონებით მუშაობს და თითქოს ყველა შინაგანი ორგანო მის რითმს ეწყობა. თელი შეული თითქოს თასების ხმას მიხვდება და მათთან რეზონანსში შედის. შინაგანად საოცრად ივსები რამდენიმე წამით, ჩემს თავს გვერდიდანაც ვაკვირდებოდი. ფაქტიურად თითქოს სადღაც გავფრინდი. თავს ძალიან მსუბუქად ვგრძნობ. დამშვიდებული და ძალიან თავისუფალი ვარ. სახლში დავბრუნდები და ამ პროცედურას აუცილებლად გავიმეორებ ჩემი ქვაბებით. ყველას გირჩევთ ეს პროცედურა ჩაიტაროთ.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: რინგის ქუჩა.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩავიტარე, ადგილობრივ შამანთან გამაგზავნეს, რომ შედეგი გამემყარებინა. შამანი თავიდან ბრინჯს ლოცვას უკითხავს და მას მდუღარე წყალში ყრის. შემდეგ წყალში ევკალიპტის ტოტებს ასვლებს და პაციენტს მთელი ძალით ურტყამს. ძალიან ცხელია, მაგრამ მოსათმენი. ჯერჯერობით ვითმენ. ეს ყველაზე უცნაური ნეპალური აბაზანა. ძალიან უცნაური აბანოა. აბანოში თბილა, კი? ჯერ ცხელა, მერე ცივა. რიტუალის ბოლოს პაციენტს მზეს უმზირის ზეც უსმევენ, რომ ნეგატიური ენერგია აღარ დაბრუნდეს. ნეგატიური

0: ენერგიის შესახებ ვერ გეტყვით, მაგრამ $300 ნამდვილად აღარ დამებრუნდება.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სასტუმრო როიალ პენგვინი.
0: მეგობრებო, კატმანდუში ყველგან შენებლობაა, ამიტომ მე ერთ-ერთი შენებარი შენობის სახურავზე ავძვერი, რომ ჩვენ ცნობილი ბოთლი დავტოვა. ეს ჩვეულებრივი ბოთლი არ გეგონოთ. ეს $100-იანი ბოთლია. ეს ფული კარგ სასტუმროზე ნამდვილად არ გეყოფათ, მაგრამ დიდარი ნეპალელივით ნამდვილად ისადილებთ. ჩვენი განძის საპოვნელად კატმანდუში JP's ქუჩა მოწებნეთ. ამ ქუჩაზე მდებარეობს სასტუმრო სპა ბუტიკ ჰოტელი Royal Penguin. სწორედ ამ შენობის სახურავზეა დამალული ბოთლი, რომელშიც $100 გელოდებათ.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: კატმანდუ
2: კატმანდუ ღარიბი ხმაურიანი და ტვრიანი ქალაქი ამის მიუხედავად ვერ ხვდები რატომ არის აქ ასეთი კარგი ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა მიწაზე მეორე ჩამოსვლაზე ოცნებობს

0: კატმანდუდან წასულს აუცილებლად მიგაქვს სულიერი სიმშვიდე და თქვენი წილი სიწმინდე.
1: წარმატებები, ზურგს გაუფრთხილდი.
0: ღმერთო რა კარგია.
1: ბაუთას ქუჩა.
0: ნასია, ნასია, გამარჯობა.
1: როგორც იქნა, ანტონ, გავიყინე, რამდენი ხანია გელოდები?
0: კარგი, კარგი.
1: ორი დღეა ვერ გავთბე.
0: როგორი იყო ეს ორი დღე? $100.
1: ჩემი ორი დღე შესანიშნავი იყო. ბევრს ლოცულობდი. ვნათლდებოდი და მაღლდებოდი. მგონია რომ ჩემი კარმა ახლა სუფთა ცრემლივით არის.
0: ნასია. შენ რა იცი ცრემლების შესახებ? შენ შამანს მდუღარი ტოტებით არ გაულახი ხარ.
1: გასაგებია. მაშინ მოდი სუფთა კარმით სახლში დავბრუნდეთ.
0: ნახოთ, ვისი კარმა უფრო სუფთა.
1: ნახოთ.
0: ნახოთ.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: დუქს ნაპოლი. გამარჯვებულ და სასამელია.
5: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
6: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საფრთხება ეს ტყუილი. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
5: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
6: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
5: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხ

0: დედოთხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან,
1: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
0: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ. და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, რომ ესას დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად, და ბევრი სხვა.

0: რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
4: ნაშეი პლანეტი.
5: ძალიან მაღალია.
3: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან

0: ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემით სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სინგაპური.
1: ჩინგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არაჩვეულებრივად გამოიყურები.
1: მადლობა ანტონ, მაგრამ შანსაც იგივეს ვერ ვიტყოდით, თქვენ კი ჩემო მეგობრებო. დილო მშვიდობისა გერბიან საფასური მოგესალმებათ და ჩვენ სინგაპურში ვართ.
2: კარგი, რა ვიცით სინგაპურის შესახებ? საოცრად სუფთა ქუჩები.
1: ასეა?
2: ულამაზეს შენობები.
1: ხო?
2: საერთაშორისო აქ საკმაოდ უსაფრთხოა, ამიტომ როდესაც შენ და შენი სურქჩანთა ქუჩებში ისერნებთ, შენზე არ ვინერვიულებ.
1: კარგი, ოქროს ბარათი მომეცი უფრო სწორად საფასური.
2: გერბი?
3: დავალე.
1: მიდი, მიდი. არის, არის, არის, არის. გინდა ნახო მდიდარი ქალბატონი როგორ გამოიყურება. შემომხედე.
2: კარგი რა, ამ ზურგჩანთით რა უნდა გავაკეთო?
1: უნდა ისე ირნო ანტოშა. ქალაქი ხომ უსაფრთხო და ლამაზია, ამიტომ წინ.
2: კარგი. აი ამას დავიტოვე. საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია. გამომადგება.
1: კარგი. სინგაპური.
2: სინგაპური დროს 10 წლეულებით უსწრებს. ის რაც ჩვენამდე უამრავი წლის შემდეგ მოაღწევს, სინგაპურში ყველა ქუჩაზე ხდება. შემოგვიერთდით. ჩვენ დროის მანქანით მომავალში ვიწყებთ მოგზაურობას.
1: იმ დროის მანძილზე, რაც სინგაპურში არ ყოფილვართ, ახალი არნახული და წარმოუდგენელი სასწაულები გამოჩდნენ, რომლის შესახებაც დღეს აუცილებლად მოგიყვებით.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ის რომ სინგაპური სასაულების ქალაქია, ამას აეროპორტშივე მივხვდებით. ჩანგის აეროპორტი თავად ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა. წარმოიდგინეთ, მას საკუთარი ორქიდეების, ზესუმზირების და პეპლების ბაღი აქვს. ჩანჩქერი, ინტერაქტიული ფოტოაპარატები. ამ მოწყობილობამ კი მთელი ინტერნეტი აალაპარაკა.
3: კინეტიკის დაშტი.

0: რეალურად მისი ყურება საათობითაც არ მოგვეზრდება.
1: Все эти развлечения,
0: санахаубеби და გასართობები სინგაპურელებმა მგზავრებისთვის მოიგონეს. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აქ შავი, მწვანე, წითელი, თეთრი და ნაცრისფერი მანქანებია. ასევე არის Bentley's. მაგარია. შაბათ კვირის განმავლობაში Bent Flying Spirit ვიმგზავრებ. კარამელივით ბწყინავს და ძვირფასი ბელგიური შოკოლადის ფილასავით გამოიყურება. ეს არის მილიონერის ტკბილი ცხოვრება. ჩვენთან ასეთი კამფეტი $300,000 ღირს. სინგაპურში კი ყურადღებით $800,000. ეს ყველაფერი კი ავტომობილის არარეალური გადასახადების გამოა. სინგაპურის ხელისუფლებამ მსგავსი მიუწვდომელი გადასახადი განზრახ დააწესა, რათა ქალაქი საცობებისგან და მომწამლავი გამონაბოლქვისგან დაეცვა. მაგრამ პარადოქსი იმაშია, რომ სინგაპურში აზიის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს. მათთვის მილიონით მეტია ნაკლები სულერთია, ამიტომ ქუჩებში უამრავ ძვირად ღირებულ მანქანას შეხვდებით. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: სინგაპური მსოფლიოს უძვირეს ქალაქად ითვლება. ამიტომ თითოეული დოლარი კარგად უნდა დავითვალო და ეკონომიის ნებისმიერ გზას უნდა მივმართო. ასე რომ ეკონომიამ გზავრობით დავიწყოთ. ცენტრში მისასვლელი უიაფესი გზა მეტროა. ტურისტებს ორდღიან სამგზავრო ბილეთს თავაზობენ. ამბობენ, რომ ასე ბევრად იაფია, მაგრამ ასე არ არის. ტურისტს შეუძლია სინგაპურის საინტერესო ადგილები ფეხითაც მოინახულოს. ასე რომ ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთის აღებაც მშვიდად შეგიძლია. შეხედეთ, აქ ყველაფერი მოწესრიგებულია. ყველაფერი ხალხის კეთილდღეობისთვის არის მოწყობილი. მეტროს პლატფორმაში ჩავარდნა შეუძლებელია, რადგან წინ ასეთი დამცავი პლასტიკატის კარებებია. ჩვენი მეტროს შემდეგ სინგაპურის მეტრო სხვა განზომილებას გავს. ყველაფერი მგზავრის მაქსიმალურ კომფორტზეა გათვლილი. ვაგონებში ისეთი სისუფთავეა, თავის საოპერაციოში გეგონებათ. შეშმო პირებისთვის განკუთვნილი ადგილი ყველა ვაგონშია განსაზღვრული. ასევე ყველა ვაგონში სამმაგი საქამრეებია დამაგრებული, რათა პიკის საათში ადგილი ყველას ეყოს.
3: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: აუეს მაგისტრალი.
2: პირველი შთაბეჭდილება ადამიანისთვის, რომელიც სინგაპურში მოხვდება, ზღაპრულია. მრავალდონიანი ტრასები. ფუტურისტული შენობები. ულტრათანამედროვე ცათამბჯენები. თუ იმასაც გავიხსენებთ, რასაც ჟანა სინგაპურზე ყვებოდა, შეიძლება ყვა ჩამოგვივარდეს. დაახლოებით 40 წლის წინ აქ ჭაობისა და კოღოების მეტი არაფერი ყოფილა. ამის წარმოდგენა შეგიძლიათ? სინგაპური სინათლის სიჩქარის სისწრაფით ვითარდება. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იმდენი ხელთქმნილი სასწაული შეიქმნა, მე ეჭვება ყველაფრის მოსაყოლად 2 დღე გვეყოს.
3: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: კლარკ კის რაიონი.

პირველი სასაული, რომელიც დაბალი ბიუჯეტის მქონე ტურისტმა უნდა იხილოს, ეს სკაიბრიჯია. 800 მჯენი უშველებელი ხიდით შეერთეს, რომელიც 50 სართულიანი შენობის სიმაღლეზეა გადაჭიმული, სადაც დასასვენებელი ადგილები, გამწვანებული კუთხე და პანორამული სივრცეა განლაგებული. გასაოცარია. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ვერასდროს იტყვით, რომ ეს 2017 წელია. შეხედეთ, აქ 2155 ან სულაც 2157 წელია. ჯანდაბა, ეს ხომ მომავალია. სინგაპურის ნახვისას ხვდები, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. მეთევზეების პატარა არავისთვის საჭირო და უმნიშვნელო ქვეყანა, ნახშირის, გრამი ნავთობისა და გაზის გარეშე 60 წელიწადში აზიის გიგანტად გადაიქცა. სინგაპურმა მესამე სამყაროდან პირველში გადაინაცვლა, სადაც ახლა ტრილიონი დოლარი ტრიალებს. აქ არის აზიის ყველაზე დიდი პორტი. ეს ის ქვეყანაა, სადაც მინიმუმზეა დაყვანილი გადასახადები და კორუფცია საერთოდ არ არსებობს. ამ ყველაფერმა ქვეყანა უმდიდრეს სახელმწიფოდ ჩამოაყალიბა. სინგაპურელები კი ყველაზე მდიდარი ერების სამეულში მოხვდნენ.

0: კარგი ანტონ, ერთ რაღაცას გეტყვი, როდესაც საქმემ დიდრულ ცხოვრებას ეხება, როდესაც მილიონერმა არ იცის ფული რაში დახარჯოს. ის სინგაპურში ჩამოდის საცხოვრებლად. ისინი აქ ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების სასახლეებს აშენებენ. გადასახადების გამოძვირადღირებულ მანქანებს სამმაგ ფასში ყიდულობენ და მისთვის საკუთარ ლიფტს აშენებენ, რომ მანქანა პირდაპირ სახლში შეიყვანონ. ხვდებით, რამდენად მდიდარი ქალაქია?
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: სინგაპური მომავლის ქალაქია. ასე რომ, ჩვენს რეპორტაჟს მომავლის ქალაქიდან ვიწყებთ.
0: აპერ პიკერინგ სტრიტში.
2: მომავალში ქალაქები ბაღებს და ემსგავსებიან. წვანი შენობებზე მოიყვანენ, რათა მცენარეები წვიმის წყლით გაიჟღენთონ და ნიადაგი არ დააზიანონ. მომავალში სახურავებზე ზის სისტემის ელემენტებს დაამონტაჟებენ. რის შემდეგაც სახლები ელექტროენერგიას თავად უზრუნველყოფენ. მატარებლები მემანქანეების გარეშე იმოძრავებენ. და კიდევ, მომავალში გრანდიოზულ კოსმოსურ ოაზისებს ააშენებენ. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი სინგაპურში, რომელიც ბოლო დროს გამოჩნდა, ბაღია. ალბათ იკითხავთ, ასეთი რა ბაღი უნდა იყოს, მასში საინტერესო რა არისო? მოითმინეთ, ასეთ ბაღს სხვაგან ვერსად ვერ შეხვდებით. ეს ჩვენს პლანეტაზეა. მინდა გითხრათ, რომ ჟანამ და ანდრეიმ სინგაპურის ეს საოცარი ბაღი მხოლოდ დაანონსეს და აი ისიც მომავალიც აქ არის. ორანჟერია, რომელიც გიგანტური მონსტრის ჩონჩხს გავს. საოცარი ავატარისეული რობოტი ხეები, ხელოვნური მთები ჩანჩქერებით. ყველაფერი ეს კი ტურისტს სინგაპურის ბაღებში ყურესთან ელოდება. სასაუნები პირდაპირ შესასვლელშივე იწყება. გასაოცარია. მეგობრებო, ეს მსოფლიოში პირველი უპილოტო ავტობუსია. სპეციალური რადარი ყველა წინაღობას თვლის და ავტობუსს აჩვენებს, როდის გაჩერდეს, მოუხვიოს ან სიჩქარეს მოუმატოს. მართალი ავტობუსი უპილოტოა, მაგრამ შეხედეთ, ჩემთან ერთად ვინ მგზავრობს? ორი მამაკაცი, რომლებსაც ავტობუსის გაკონტროლება მაინც უწევთ, რათა არაფერს შევასკვნეთ ან მე და ღმერთმა არქნას რამე მომიპარო. უპილოტო ავტობუსი უბრალოდ კარგად ჟღერს. სინამდვილეში კი ტურისტების მოსაზიდი აბრევიატურაა. უსნაბიჯებით დაღოღავს და დაახლოებით 300 მეტრს გადის. ფეხითაც გამოვივლიდი. სამწუთიან მგზავრობაში 3 დოლარი გადავიხადე. საშინელებაა. ახლა კი მომავლის ბაღებში ვიმოგზაუროთ. ორანჟერია, ნომერი პირველი, სუბტროპიკი. მაგარია. ეს ორანჟერია, ეს მცენარეებისთვის განკუთვნილ ნოეს მოზრდილ კიდობანს უთროხავს, რომელიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოიტანეს. ძალიან დიდია. ეს ბაობაბია. ის ხომ აქ არ გაზრდილა. ალბათ აფრიკიდან, ზიმბაბვედან ჩამოიტანეს. გამოდის, რომ ის ჯერ მოიძიეს, შემდეგ როგორღაც ამოთხარეს, ტრანსპორტით აქამდე ჩამოიტანეს, დარგეს და ინტენსიურად რწყავდნენ, რომ არ გამხმარიყო. ეს ძალიან რთულია, დამიჯერეთ. ხიარული ფერმერის 7 დონე გავლილი მაქვს. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას. ორანჟერია ნომერი 2, წვიმის დღე. ძალიან მაგარია. აღფრთოვანებული ვარ. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელოვნური ჩანჩქერია. ჩანჩქერი 12 სართულიანი შენობის სიმაღლის ხელოვნურ მთაზეა დამონტაჟებული. მთის ფერდობზე ნამდვილი ტყე გააშენეს, რომელიც ქოთნის მცენარეებით არის მორთული. ტურისტებისთვის ეერნობა უფრო მეტად საინტერესო რომ ყოფილიყო კონსტრუქცია საჰაერო ხიდებით შეფუთეს. თელი ამ სტრუქტურის მასშტაბი უბრალოდ გამოუგნებელია. დაუჯერებელია, რომ ადამიანს ასეთი რამის შექმნა შეუძლია. ახლა კი გამაგდით. გასაგიჟებელია. მართლაც გასაოცარია.

днём, დღის მანძილზე, მათი ელემენტები ზის ენერგიით იმუხტებიან და საღამოს სხვა მცენარეების წვიმის წყლით რწყავენ. თავადაც ულამაზეს ფერებში ნათდებიან. ხები ერთმანეთს დაკიდებული ხიდით უკავშირდებიან. ხიდზე აუცილებლად გაისერნეთ $6 არ დაინანოთ.

0: ნიში გაჩერდა, რომელიც სინგაპურის სიმბოლოა. $600 უბრალო ნომერი შეხვდა. სასტუმროს ერთადერთი პლუსი კი პანორამული აუზი გახლდათ.
1: სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპური.
0: ამჯერად მსგავს შეცდომას არ გავიმეორებ. და სინგაპურში არარეალურად ძვირ და ზღაპრულ სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპურს ავირჩევ. ყველაზე მაგარი ნომერი მჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი საპრეზიდენტო ლუქსის გასაღებია. იცით ეს ნომერი რა ღირს? $12,000. არანაირი гривна, დოლარი. ისიც ერთ ღამეში. მაგარია. როგორ სამსახურში უნდა მუშაობდე, რომ მსგავსი ნომერი დაიქირავა? აქ ენით აღუწერელი ფუფუნებაა. მე ბეწვეულის დედოფალი ვარ. ჯადოსნურად და ჩემი ნების გარეშე ღმერთო. ღმერთო. დედიკო, ღმერთო ჩემო, ეს წითელი ხის მასიური სასადილო მაგიდა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მაგიდა ძვირფასი ბეწვით გააპრიალეს. არაჩვეულებრივი ქალაქის საუკეთესო მანქანები, ახლა კი მზად ვარ, მთელი ეს დღეები ამ ნომერში გავატარო და არსად გავიდე. კამპონგ გლამის რაიონი.
1: ინტერნეტში გვაშინებენ, რომ დიდებულ სინგაპურში დაბლბიუჯეტიან საცხოვრებელს ვერსად ვიპოვით. 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ამის გამო კარავში დაიძინა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად უკეთესად არის. თუ კარგად მოძებნით, სინგაპურში ბიუჯეტურ ჰოსტელს აუცილებლად წააწყდებით. ისინი მუსულმანურ რაიონებში უამრავია. გამარჯობა. ნომერი დაჯავშნილი გაქვთ? არა, მაგრამ თქვენ ჰოსტელში დიდი სიამოვნებით გავჩერდებოდ. კარგი. 10 საწოლიან საერთო ოთახში საწოლი $18 იღირს. სინგაპურის $18 დაახლოებით ამერიკულ $15 უპირის. ეს სინგაპურისთვის ძალიან იაფია. დიახ, ავიღებ. აქ უფასო კარადები გვაქვს. გასაგებია, ზურგჩანთებისა და ნივთებისთვის. ჰოსტელი ბიუჯეტურია. შესაბამისად, სუნით მამაკაცების სპორტ დარბაზის გასახდელს მოგაგონებს. წლის ბოლოს. წამოგძანდით. წლის ბოლოს.
0: ჩვენ კი ჩემი სამეფო საკუთრების დათვალიერებას განაგრძობთ. საკმარისია, ნახვამდის. მინდა ყოველ დღე ასე ვიცხოვრო. ღმერთო, არა. ეს სიზმარია, გთხოვთ, ვიღაცამ გამომაფხიზლეთ. ასეთი რომ არ არსებობს. ღმერთო, აბაზანეს დააკვირდით. ეს აუზია. წარმოგიდგენიათ? აქ შეგიძლიათ საწოლიდან ჩახტეთ და ერთი კუთხიდან მეორეში გაცუროთ და საოცრად წარმოუდგენელი ხედით დათქვეთ. ეს მართლა წარმოუდგენელია. მარტო დარჩენა მინდა. ამ სილამაზემ თავგზა ამიბნია. თავბრუმეხვევა. უნდა განმარტოვდე.
1: გაოგნებული ვარ. საქმელი არაფერი მაქვს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საერთო საცხოვრებელში არასდროს მიცხოვრია. როგორც ხედავ, სამაგიეროს მიხდის. მაგრამ დეკორი გვაქვს. ძველი ბერძნული სვეტი. ასევე ხედიც. ჩვენიერი ხედი. ნასტიას ხედს არ ჩამოუვარდება.
2: გერბიან საფასური. სინგაპური.

0: ხმაურმა არ შეაწუხოს. თითოეული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი სპეციალური განათებით არის აღჭურვილი. ძღოლმა ის მანამდე უნდა შენიშნოს და სვლის შენელება შეძლოს. მთავარ მოედანზე მაწანწალას და ქურცს ვერ ნახავთ. ირგვლივ სიმშვიდე, სიმყუდროვე და კეთილშობილება სუფევს. მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ უნაკლოდ სუფთა ქუჩებია. თავად ნახეთ, ადამიანები ყოველგვარი საფენის გარეშე პირდაპირ გრანიტის ფილებზე ვარჯიშობენ. სინგაპური ასეთი იდეალური კაცრი ჯარიმების სისტემით გახდა. ანდრეი მუკვე გაგაცნობთ სიგარეტის მოწევისთვის და საზოგადოებრივ ადგილებში ჭამისთვის ჯარიმების ოდენობა, მაგრამ 6 წლის შემდეგ მას უამრავი აკრძალვა დაემატა. ურიგოდ გახვალთ დაგაჯარიმებენ, ქუჩაში გადააფრთხებ დაგაჯარიმებენ, დინარეში თევზებსაც რომ აჭამო ჯარიმდები, საპირფაროში არ ჩარეცხავ ჯარიმაა, სახლში შიშველ მდგომარეობაში სიარულზე პორნოგრაფიაში დაგადანაშაულებენ და დაგაჯარიმებენ, აზარტული თამაშებისთვისაც ჯარიმდები. საღეჯი რეზინი საერთოდ კანონით იკრძალება. ქუჩაში დაგდების შემთხვევაში კი $1000-იან ჯარიმას გადაგახდევინებენ. სანამ არავის შეუმჩნევი ხარ ურნაში ჩააგდე. მის სახელმწიფოში შემოტანას და გაყიდვას თუ დააპირებ, დაგიჭერენ და როგორც განსაკუთრებულად საშიშ დამნაშავეს, ისე გაგასამართლებენ. მაგრამ ჩვენმა გადაცემამ ამ უსასრულო დიდ თაფლის ცისტერნაში ერთი კოვზი სიმწარე მაინც აღმოაჩინა. ეთერშია გადაცემა სინგაპურის ჩავბნელი მხარეები. ხედავთ? ესკალატორი არ მუშაობს. ეს რა არის? ნაგავი? რა ხდება? ეს რა არის? ნამწვი? ბიჭებო, ყველაფერი რიგზეა. უჩვეულოს ვერაფერს ხედავთ? მერტო არა, ეს ხომ საღეჯი რეზინია. სინგაპურში ქაოსია. ეს ყველაფერი ხომ არის, მაგრამ სინამდვილეში იდეალურ სინგაპურში ცუდი რეპუტაციის მქონე უბანიც არსებობს. სინგაპურში არის კვარტალი, რომელიც ქალაქზე შექმნილ პირველ შტაბეჭდილებას სრულად ადამსხვრევს. მას გეილანგი ეწოდება. ახლა სწორედ იქ მივემართები. გადაღების ხარისხზე წინას არ ბოდიშს გიხდით. თავარია ცოცხლები დაუბრუნდეთ. წარმატებები მისურვეთ. სინგაპურელები ამბობენ, რომ გეილანგი საშიში და ღმერთისგან მიტოვებული ადგილია. ის ქალაქის ნამდვილი სირცხვილია. აქ კანონმორჩილი სინგაპურელების თქმით საშინელი რაღაცები ხდება. ყალ ვიაგრასაც კი ყიდიან. კონტრაბანდული სიგარეტით ვაჭრობენ. ჩინურ ლოტოს ფულზე თამაშობენ. მაგრამ ჩვენ ხალხს ამით ვერ შეაშინებ. ყველაზე სარისკო და საშიში კი ბორდელებია. სინამდვილეში ეს ბორდელები სასირცხვილო კი არა, შეიძლება სინგაპურისთვის კიდევ ერთ მიღწევად ჩაითვალოს. ისინი ლეგალურია. სპასალონებივით ლამაზია და რაც მთავარია ბიუჯეტში გადასახადებით შეაქვთ. სინგაპურის მთავრობამ ასე გადაწყვიტა, თუ პროსტიტუციას ვერ დაამარცხებ, მას უპირატესობა უნდა მიანიჭო და შემოსავლიან ბიზნესად აქციო. სინგაპურში მეძავად მუშაობა სირცხვილი არ არის. ყველა გოგონას აქვს დაზღვევა. ისინი კვირაში 3-ჯერ სამედიცინო შემოწმებას გადიან. მათი შემოსავალი კი თვეში მინიმუმ $3000. მაშინ როდესაც მასავლებელს ხელფასი მხოლოდ $2500 აქვს. ისინი მტაცებლებივით არიან, საათში 150 სინგაპურის დოლარს ეთხოვენ, მაგრამ ქუჩის ქალებს ჯობია. ისინი ქუჩაში არალეგალურად მუშაობენ და $30-ად ყველაფერს აკეთებენ.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: любимое развлечение богачей. დიდარი სინგაპურელების საყვარელი გასართობი საღამოობით ბარებში დროსტარებაა. ერთ ქუჩაზე შეგიძლიათ ნახოთ ლონდონის პაბი. იტალიური კაფე. ტაილანდური ბარი და გერმანული ლუთხანა. თითოეული ბარი ცდილობს მისი ღირსშესანიშნაობით გაგაოცოს. расиламазе другие бари оперейшн дагери вот пожалуйста миси концепцит მაგალითად ეს საიდუმლო ბარი წარწერის гараჟი რომელიც გაურკვეველ სარდაფში მდებარეობს здесь

0: კლარკის სანაპირო.
1: სინგაპური უნაკლო ქალაქია. ამის გასაგებად ერთი დღეც საკმარისია.
2: Ну сами посудите.
1: Пока вот гансаджет.
2: Лодки с
1: электричеством. Арши электроздравებიანი გემები დაცურავენ, იმიტომ რომ წყალი არ დააბიძურონ და წყალში მობინადრე წავებ.

0: коктейлებს ღორის ლორთან ერთად გთავაზობენ.
1: მოგეწონათ?
0: ბარი ნეიტივი კი კოქტეილების უჩვეულო დამზადებით გვაოცებს. იღებენ გარკვეულ ფოთოლს და გასაციებლად ხევად აზოტში დებენ. ასეთი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს. მითხრა რომ ეს ახლავე უნდა მივირთვა. ძალიან მაგარია. ახლა ხან პირში არქტიკა შევიგრძენი. გაგიმარჯოთ. ფოთოლზე რა იდო?
1: ახლავე გაჩვენეთ. გაყინული ჭიანჭველები.
0: ეს ჭიანჭველები? ახლა ხარ ჭიანჭველები გადავყლაპე. შვენიერია. იცი მეგობარო, ასე მწარე ჯერ არც ერთ მამაკაც არ მოუტყვები ვარ. ამას დავიმახსოვრებ.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: ჰოსტელი სლიპი კივი ბეკპეკერსი.
1: არ არსებობს.
3: კლასი, ადიალანი.
1: არ არსებობს. საბანი არ არის. არც მეზობელია. შვენიერია.
3: Ну, одеяло.
1: მართალი გითხრათ, საბანი ცოტა ნესტიანია.
3: Сказать, что важно, но такое.
1: როგორ გითხრათ, ნახევრად მშრალია. საბანი საფერავი. ძალიან დავიღალე.
0: სასტუმრო The Saint Regis Singapore.

0: რა. გინდა ისევ სასეირნოდ წავიდე? არა, არ მინდა. საკმაოდ საინტერესო წიგნს კითხულობ. კარგი, კარგი. შეიძლება რამდენიმე სტრიქონი მაინც წავიკითხო. კარგი, საკმარისია, მოვდივარ. The Sastumro the Centre is Singapore.
1: ენერგიული და მშვიდობიანი დილა, მეგობრებო.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: სინგაპურის კიდევ ერთი სასწაული ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმია. და მეცახმებით რომ მუზეუმი რომელსაც გიგანტური კოსმოსური ლოტოსის ფორმა აქვს, მოსაწყენი ნამდვილად არ იქნება.
0: ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმი.
1: შენობაში

ომის სუნი ნამდვილად არტრიალებს. თითოეულ დარბას პარალელურ რეალობაში გადაყავხარ. ამ დარბაზის ავტორს უნდოდა ხალხისთვის შეეხსენებინა, რომ ბუნებაზე ზრუნვა უცილებელი და მნიშვნელოვანია.

ამ დარბაზის იდეა კი ადამიანის კოსმოსში გადაყვანა. მაგარია, ავტორს უნდა დაეჩვენებინა ატომისა და მოლეკულების ნაწილაკების გადაადგილების პროცესი და მათი ხმის გაწმოტანა. ანტონი ახლა იტყოდა, რომ აქ მთელი სამყარო, ვარსკვლავები და გალაქტიკაა, მაგრამ რომელი ვარსკვლავები? ღმერთო, ეს ხომ ბრილიანტების მთელი სამყაროა. ბრილიანტების ოთახი. მუზეუმში უამრავი ბავშვთა გასართობი ოთახია.

0: ჩვენ მუზეუმებს ნამდვილად არ გავს. სადაც თვალწინ ძველი და გაქუცული წარსული გეშლება, ასევე ძველი და გაქუცული მელიას ფიტულის სახით. სინგაპურელი ბავშვები კი მუზეუმში მომავალს ხედავენ. ნეონის ბურთებით თამაშობენ. ასეთი ავტომატებით კი ფანტაზიას ინვითარებენ. ახლა კი მეგობრებო, გერბიან საფასური კოსმოსში გავუშვათ. ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია საკუთარი მფრინავი თეფში დახატოს. ავტომატი მას დაასკანერებს და შენი მფრინავი თეფში ერთ წუთში კოსმოსს იპყრობს. სინგაპურის ხელისუფლება მომავალ თაობას ამ იდეებით ზრდის. ახალი ბავშვებისთვის შეუძლებელი არაფერია. აქ თითოეული ბავშვი დარწმუნებულია, რომ მის წარმოსახვას საზღვარი არ აქვს.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ სინგაპური როგორც ძვირი ქვეყანა მითია.
0: სასადილო ხოკერჩანი.
2: აქ ღარიბ ტურისტს შეუძლია თავისუფლება მისცეს და მიშლენის ვარსკვლავიან რესტორანში მიეკლოს. ვიპოვე, ეს ყველაზე იაფი რესტორანია მსოფლიოში, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვს მინიჭებული. გასაგებად რომ აგიხსნათ, მიშლენის ვარსკვლავს ანიჭებენ ისეთ რესტორნებს, როგორშიც ანდრე იყო, ლისაბონში, სადაც სადილი საკმაოდ სოლიდური თანხა ჩდება. აქ კი ეს ჯილდო ჩვეულებრივ სასადილოს მიანიჭეს. ეს წარმოუდგენელი შემთხვევაა. შეიძლება რამე მუსიკა დაადოთ?

სიმართლე გითხრათ, მიშლენის ვარსკვლავის მქონე რესტორანში პირველად ვარ და მას სულ სხვაგვარად წარმოვიდგენდი. ვფიქრობდი, რომ კარებში შვეიცარი დაგხვდებოდა, რომელიც გვეთყოდა, მოგძანდით, დაბრძანდით, თეთრი ხელსაღოცი ინებდა და წითელ ხალიჩაზე გაიარეთ, მაგრამ არა. სკავსი მიშლენის

0: დიდი მადლობა. ვიზუალურად ჩემი ხათამი ნებისმიერ აზიურ სასადილოში მომზადებული ხავს. დავაგემოვნოთ. სინამდვილეში მართლა ძალიან გემრიელია. ამბობენ, მიშლენის ექსპერტთა ჯგუფმა სოუსის წარმოუდგენელი გემოს გამო თავი დაკარგა და კუჩის უბრალო სასადილოზე თვალები დახოჭა. მათ უბრალო თქვეს, რაც არის ვარსკვლავი თქვენია. მართლა წარმოუდგენლად გემრიელი სოუსია. ისეთი არ არის სუპერმარკეტებში, რომ იყიდება. მასში განსაკუთრებული საიდუმლო ინგრედიენტი იქნება, რომელსაც არ ახმაურებენ. შემიძლია ვთქვა, რომ კერძი საკმაოდ გემრიელია. 4.5 დოლარად. რაოდენობრივად დიდ ლუფას იღებ და რაც ყველაზე მთავარია, ორჯერ იაფია ვიდრე მეზობელ რესტორანში ჰამბურგერი. ამიტომ ხარს ვუჭერ ამ რესტორანს. ყველას ვურჩევ და რეკომენდაციას ვუწევ. აქ უნდა მოხვიდეთ და უგემრიელესი ხათამი აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: რესტორანი ჯოი.
2: მომავლის ქალაქში ყველა ჯამთელი საკვებით იკვებება. სინგაპურელ მდიდრებს ახალი მოდური ტრენდიც აქვთ. ვეგეტარიანული მაღალი კლასის რესტორნები. აქ ვერ ნახავთ ვერც საქონლის ხორცს, ვერც ომარებს და ვერც შავხი ზილოს. მხოლოდ პომიდორის და აფილონია ხური სალათის ფოთოლით სხვადასხვა ბოსტნეული შეგხვდებათ. ყველაფერი კულინარიული ხელოვნების წესის დაცვით უზადდება. სათუთად დასხმულ ტრიუფელის კრემს, ცომის პატარა და ფაფუ კრგოლში სვამენ. და ჭარხლის ხიზილალით აფორმებენ. შემდეგ კი ცუკინის, ანუ ყაბაყის კოშკს ადგამენ და გრისინებს ჭვაბის თქვილით ამშვენებენ. მადლობთ. კარგი. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. სიმართლე გითხრათ, მართლა ვიცი. დაემაპატიო ეტიკეტების წესებმა. კეთილშობილი ინსტიტუტის ქალბატონებმა და ყველა დანარჩენებმა.

0: ეს მომჟავო კრემის გემო. ყველა გემოს თრგუნავს. ყველას. მაპატიეთ ძვირფასო ვეგეტარიანელებო, ვეგანებო და უმისაკვების მომხმარებლებო, მაგრამ ხორცის მოყვარულთათვის ეს საკვები ყურძღლის ულუფას გავს. არა ჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ მსგავსი კოშკების მთელი ქალაქი უნდა შეჭამო, რომ თავი დანაკრებულად იგრძნო. ჩემს ვეგეტარიანულ კერძში $50 გადავიხადე. ასეთი რესტორნისთვის ძვირი ნამდვილად არ არის. ასეთი საკვებით დიდხანს ვერ გავძლებ. ჩვენი შაურმა რა ეტაპზეა, ბატონებო?
1: გერბიან საფასური სინგაპური
0: მანდაი ლეიკ როუდი.
2: ახლა სინგაპურის ყველაზე მაგარ გასართობ ცენტრში მოვედი. ეს არც კონცერტია, არც წვეულებაა მოდურ კლუბში და არც ლაზერული შოუა. ეს ღამის საფარია. სინგაპურმა ნამდვილად არ გამაკვეთა. ასე რომ დარჩენილი ფული საკმაოდ საინტერესო გართობაზე დახარჯვა გადავწყვიტე. ღამის საფარი. მითხრეს რომ ყველაზე კარგი ხედი უკანა სავარძლიდან იშლება. ღამის საფარი. ეს არის ატრაქციონი, სადაც სრული ილუზია გექნება იმისა, რომ ღამის ჯუნგლებში დადიხარ. საკმაოდ ეშმაკური ჩანაფიქრია. სიბნელეში ღობეს და ბარიერს ვერ ხედავ. განათებაც ისეთია შერჩეული, რომ ცხოველები მხოლოდ მთვარის შუქს ხედავენ და დამთვალიერებლის არ ეშინიათ. თუ ჩვეულებრივ ზოოპარკში ცხოველები დღისით ციცხეს ემალებიან, ღამის საფარიში ისინი აქტიურები და ენერგიულები ხდებიან. ერთნაბიჯში ხალებიანი აფთარი სეირნობს. აქეთ აზიური ლომები ისვენებენ. იქით სპილოები ურთიერთობენ. იქი ინდური მაჩს

0: ბარბები ფორიახობენ.
1: А тут в пруду
0: ваши цавებს ოჯახური კონფლიქტი აქვს. შენ კი თითქოს უჩინარიხარ, რომელიც პირდაპირ ცოცხალ ბუნების კარში მოხდი. შეგიძლიათ ცხოველებს მაქსიმალურად მეუახლოვდე. იქიდან გამომდინარე, რომ მინა მეორე მხრიდან გაუჭირვალია, ცხოველები ადამიანებზე საერთოდ არ რეაგირებენ.

0: მაგარია. ლეოპარდმა ფეხებთან ჩამიარა. სულ რაღაც 1 მეტრში. ბუნებაში ეს უკანასკნელი იქნებოდა, რასაც დავინახავდი. არ ვიცი, თუ გინდათ ბოტანიკოსი მიწოდეთ, თუ გინდათ ტვინიკოსი, მაგრამ რაც ახლა ვნახე, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. თუ ოდესმე სინგაპურში მოხვდებით, ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. ფული დაზოგეთ, რაზეც გინდათ, იმ დღეს რესტორანში უწახვალთ, მაგრამ ღამის საფარში ყოველ მიზეს გარეშე უნდა მოხვიდეთ.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: კუნძული სენტოზა.
2: მეგობრებო, ახლა ტრადიციულად სანუკვარ $100 დავმალავ. მართალი გითხრათ, არ ვიცი სინგაპურში ის რაში უნდა გეყოთ, მაგრამ იმედი მაქვს, ანტონს ყურადღებით უყურეთ. მოკლედ თავად გაარკვევთ. ასე რომ, გაბედულად. განძი ამჯერადაც კუნძულ სენტოზაზე დავმალეთ. მოცეკვავე ამწეების მოპირდაპირედ მდებარე ორ კოშკთან მიდით. სახით ყურესკენ დადექით და თქვენგან მარჯვნივ მდებარე კოშკისკენ გაემართეთ. კიბეებთან ხეშეხვდებათ. სანუკვარ $100-იანს სწორედ ამ ხის ქოთანში იპოვნით.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: მომავალში გატარებული ორი დღის შემდეგ შეგვიძლია დარწმუნებით გითხრათ, ის არაჩვეულებრივი იქნება. მაგარია. ადამიანები მეფეები ვით იცხოვრებენ და დაუსრულებლად იოცნებებენ.
0: რა თქმა უნდა, ცუდისგან დაზღვეულები არ ვართ. სათქმელი არაფერი მაქვს. ზოგ ადგილებში სწორი და მკაცრი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ეს რა არის? ნამწვი? მაგრამ რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ საოცარ ქალაქში დაბალ ბიუჯეტიან ტურისტსაც გაუმართლებს. გამაუგნებელია. ასე რომ, მომავლის არ უნდა გვეშინოდეს. სინგაპური ამის პირველი მტკიცებულებაა.

0: სანაპირო მარინა ბეი.
1: სულევო, მე ხომ სათვალე მიკეთია.
0: ანტაშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შენმა ღარიბულმა ცხოვრებამ როგორ ჩაიარა?
1: შენმა ღარიბულმა ცხოვრებამ შენი ვრად ჩაიარა, რადგან სინგაპური უმაგრესი ქალაქია. კისერი და ყბა ერთდროულად მდგება.
0: ანტონ, რას გულისხმობ?
1: ეს ორი დღე მხოლოდ ასე დავდიოდი. ყველგან სასაულები ხდებოდა, ეს წარმოუდგენლად საოცარი ადგილია. აქ ჩამოსვლა 5-ჯერ, 10-ჯერ და 12-ჯერაც არ მომბეზრდება.
0: ანტონ, სრულიად გეთანხმები. წარმომიდგენია, რამდენი ბარის მონახულება ვერ მოვასწარით. გესმით, უბრალოდ ვერ მოვასწარით.
1: აქ ახლოს არაჩვეულებრივი ადგილი ვიცი, სადაც კოქტეილს გველის თვალებით მოგართმევენ.
0: მართალი გითხრა, უცნაური კოქტეილი მეც დავაგემოვნა, გაყინული ჭანჭველებით, მაგრამ გველის თვალებით ჯერ არ გამისინჯავს.
1: დავიდეთ?
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წამოდი, სწრაფად.
0: უნდა გავსინჯო.
1: ფაქტიურად აქვია, სადღაც 10 მეტრში, შაურმების უკან.
0: მინდა გითხრა, ჭანჭველები ცუდი არ იყო.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. პოლიტიკა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათან ომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ. თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოსზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში. ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ. როგორც დაგპირდით ამ რამდენიმე დღის წინ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა გვინდა, რომ ეკონომიკის თემას მიუძღვნათ. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარე იქნება სტუმარი ჩემი ამ ერთსაათიანი ეთერის. მოგესალმებით დავით. თქვით იმ დღეს, რომ მოდი დავუთმოთ ყურადღება ეკონომიკის მიმართულებას და
0: საქართველოს შიდა საქმეებს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარებას ზოგადად.
1: აი რა კითხვაც ისმის ხშირად და ჩვენი ტელემაყურებელის დამეთანხმება ამაში. ხელისუფლება მუდმივად უსვამს ხაზს, რომ იზრდება ეკონომიკა. მაგრამ ეს ტენდენცია ეკონომიკის ზრდის არ არის ასახული ჩვენი მოსახლეობის კეთილ დღეობაზე. რის ხარჯზე იწერება ეს ციფრები? რეალურად იზრდება თუ არა ეკონომიკა? და მესამე კითხვაც მინდა აქვე დავსვა, აი რეალურად ყოველგვარი გაზვიადების და ციფრების манипуляციის გარეშე რას უნდა ეფუძნებოდეს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფუნდამენტი? აი რაში უნდა
0: ეკონომიკის ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ხალხი მდიდრდება. თუ ხალხი არ მდიდრდება, ესე იგი ეკონომიკის ზრდა არ არის. და ეს შეიძლება ძალიან ადვილად გავაცნობიერო და ადვილად დავინახოთ და გავიკოთ. ჯერ ერთი ფული. ფული ყოველთვის მიბმულია, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ფული. ამერიკული ფული, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ფულზე, არ არის მიბმული მარტო ოქროს, თუმცა ამასაც მიბმულია აუცილებლად. მაგრამ არსებობს მთელი რიგი ფაქტორებისა, რომლითაც ფასდება ამერიკული ეკონომიკა. ამერიკული ეკონომიკა ფასდება ნასდაკის მაგალითად ინდექსით, რომელიც ნიშნავს ცირითად ელექტრონული ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების, უმეტესწილად ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიების მდგომარეობას. არის Dow Jones-ის ინდექსი, ესე იგი არის რამდენიმე ინდექსი, ყველა ეს ინდექსი რეალურად ეფუძნება ამერიკული წარმატებული ძლიერი კომპანიების ღირებულებას. აი რა ღირს ეს კომპანიები? რა ღირს მათი აქციები, რა ღირს მათი ძლიერად კაპიტალიზაცია რა არის, ანუ მდგომარეობა რა არის აქიდან გამომდინარე. ჩვენთან ახლა ეკონომიკა არც იმ ოქროს მარაგებს ეფუძნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ან არა გვაქვს საერთოდ. და რეალურად არ ეფუძნება არც კომპანიების მდგომარეობას, იმიტომ რომ კომპანიებიც არ არის. ან რაც არის, სულ რამდენიმე ჯგუფს ეკუთვნის ეს კომპანიები. მაგრამ ამავდროულად არის სულ სხვა ფაქტორი, რომელთა თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობა. ეს ჩვეულებრივად ფასებია, ელემენტარულად ამით შეგიძლიათ დაინახოთ. აი ჩვეულებრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. რა ღირს ვაშლი, რა ღირს ხილი, რა ღირს ხალი, რა ღირს ბენზინი, რა ღირს ბინები, პირველი მოხმარების პროდუქტები, მეორე მოხმარების, მესამე მოხმარების რა ფასებია მან და თქვენ დაინახავთ, რომ ფასთან და არის კატასტროფული. კატასტროფა, მაგალითად, ხილზე ზრდა რო აიღოთ 2 წლის განმავლობაში რამხელა, დაინახავთ, რომ ზრდა არის კატასტროფული. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაუფასურება ხდება ყველაფრის და შემოსავლები ამ დროს ხალხის არ იმატებს ამ კუთხით. ამიტომ აქ ეკონომიკის და არ არის ის, რომ 10% მოსახლეობის ახალი ფეოდალების მდგომარეობა გაუმჯობესდება და მათ შემოსავლები გაიზრდება. ეს არ არის და ეკონომიკის ზრდა სინამდვილეში ნიშნავს იმას, რომ ხალხის მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ხალხის მდგომარეობა გახდება უფრო უკეთესი.
1: აი ხა ზუსტად აქ გადმოვიდეთ. როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა? რა უნდა გაკეთდეს?
0: არსებობს რამდენიმე მიმართულება. საქმე იმაში, რომ ფართომასშტაბიანი მიდგომაა საჭირო ყველა მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ უნდა დავყოთ მიმართულებები, რომ უბრალო ენით ვილაპარაკოთ და ადამიანებს უბრალო ენით გავაგებინოთ რა ხდება. ყველაზე იოლი გასაგები არის სოფლის მეურნეობა და ამით უნდა დავიწყოთ. ეს არის ყველაზე იოლი გასაგები. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფოს არ ესმის ერთი რამ. ის ვალდებულია, რომ დაეხმაროს ყველა გლეხსა და ფერმერს იმაში, რომ მან თავის საქმიანობა წარმატებულად განახორციელოს. არსებობს მეორე მიდგომა, რომ სახელმწიფოს საერთოდ არ ევალება არაფერში. ჩარევა ესეთი მიდგომაც არის და ეს მიდგომა ჩვენის აზრით ღრმად არასწორი მიდგომაა. საქმე იმაშია, რომ არის ადამიანი, რომელსაც მოყავს ვაშლი და ბევრმა გაჩეხა ეს ვაშლი. არის ადამიანი, რომელსაც მოყავს ციტრუსი. არის ადამიანი და ბევრი ყრის ციტრუს სხვათა შორის. არის ადამიანი, რომელსაც ბოსტნეული მოყავს, კარტოფილი მოყავს. საქმე იმაშია, რომ ერთი თემაა, რომ მოყავს ეს, მაგრამ მეორე თემაა სად წაიღოს. იგივე რძე მაგალითად, რომელიც ზაფხულში ბევრია, არიციან სად წაიღონ. რატო? საბჭოთა დროს იყო რძის, ავიღოთ მაგალითად რძე, რომ იყოს ადვილი გასაგები. საბჭოთა დროს ეგრეთ წოდებული მაცივრები რძის იდგა, 3-4 სოფელზე იყო მაცივარი და იქაბარებდნენ რძეს. იმიტომ რომ ძეს სანამ წამოიღებ იქიდან შორმანძილზე გაფუჭდება. მერე ეს მაცივრები დაყიდა, პრივატიზაცია მოხდა, გაიყიდა, გაქრა, აღარ არის. არავინ არ ცდილობს ამის გაკეთებას. თუ არ შეიქმნა დარგობრივი კორპორაციები, ქვეყანაში ვერ დარეგულირდება სოფლის მეურნეობის საკითხი. რა არის დარგობრივი კორპორაცია? ეს იგივეა, რასაც საბჭოთა დროს ერქვა ცეკავშირი, დაახლოებით იგივეა. საქმე იმაშია, რომ უნდა შეიქმნას და ეს შეიძლება იყოს კერძო კორპორაცია, მაგრამ სახელმწიფომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს ამის შექმნას. უნდა შეიქმნას დარგობრივი კორპორაცია, რომელიც მაგალითად ციტრუსის სფეროში მუშაობს. შეიძლება სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს იმას, რომ ასეთი კორპორაციის მფლობელები იყვნენ თავად ციტრუსის მომყვანნი, წილობრივი მონაწილეობა ჰქონდეთ მათ. შეიძლება ეს იყოს რამდენიმე ადამიანი, შეიძლება საერთოდ სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ხდებოდეს ეს, მაგრამ რა ფუნქცია უნდა ჰქონდეს ციტრუსის სფეროში დარგობრივ კორპორაციას? ის უნდა უდებდეს ხელშეკრულებას იმ გლეხს და იმ ფერმერს, რომელიც აწარმოებს ციტრუსს და რომელსაც თავად არ აქვს ზალა, რომ მე ესადღაც წაიღოს. სამართლიან ხელშეკრულებას უნდა უდებდეს, რომელშიც ფასი უნდა დგინდებოდეს. ეს უნდა იყოს 5-წლიანი, 6-წლიანი ხელშეკრულება, სადაც უნდა იყოს გაწერილი მოცულობები, რას წაიღებს ეს კორპორაცია. ანუ კორპორაცია დარგობრივი ციტრუსის სფეროში ეს ისეთი ორგანიზაციაა, სადაც ჭკვიანი ხალხი ზის, რომელსაც შეუძლია ბაზრის შესწავლა და იმის განგარიშება, რა მოთხოვნა იქნება ციტრუსზე, ვთქვათ, უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს კორპორაცია თვითონ გაყიდის ამ ციტრუსს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ დაახლოებით 300,000 ტონა გაქონდა ჩვენ საბჭოთა კავშირში, ძირითადად რუსეთი, უკრაინა მომხმარებელი ვინც იყო ამისი და რუსეთი იყო პირველი ყველაზე დიდი მომხმარებელი და დღეს კიდე უფრო მეტია სურვილი მომხმარების, მაგრამ ვაწარმოებ ჩვენ ეხლა წლევანდელი მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ სულ 90,000 ტონას ვაწარმოებ და ძირითადად თურქეთს მიქონდა. და შემდეგ თურქეთს აქ შემოაქვს თავისი უხარისხო მაგალითად მანდარინი, რომელსაც მიირთმევს ქართველი ხალხი. და ამ დროს მოთხოვნა ბევრად დიდია. ესე იგი, დარგობრივმა კორპორაციამ უნდა იმუშაოს რუსეთის ბაზართან, სხვა ქვეყნის ბაზრებთან, თუ არის ესეთი მოთხოვნა, მან უნდა უზრუნველყოს ამის გატანა, იქ გაყიდვა, ეს შეუძლია მას, აქ უნდა იყოს ის ხალხი, ვისაც ეს ცოდნა აქვს და ესეთი ხალხი ბევრია, და ამ კორპორაციამ უნდა დაუდოს ხელშეკრულება თვითონ წარმოებლებს, თვითონ გლეხს, მომყვანს, ფერმერს, 5 წლის ვადით, სადაც უნდა იყოს სამართლიანი ფასები გაწერილი, ისე რომ კორპორაცია მხოლოდ იმ დანამატებს ადებდეს ამ ფას, რაც ჭირდება ტრანსპორტირებას, გატანას, ნუ თავის მოგებას დებდეს, მაგრამ არა ის, რომ გლეხი დაიჭაგროს.
1: ანუ ამ შემთხვევაში, არ ვიცი სწორად გავიგე თუ არა, შეუძლია თუ არა იგივე დარგობრივ კორპორაციას ქვეყნიში და ბაზარი რომ ავიღოთ, ის იყოს შუამავალი გლეხსა და თქვათ სუპერმარკეტების ქსელს შორის.
0: კი, რა თქმა უნდა, დარგობრივ კორპორაციას შეუძლია იყოს შუამავალი როგორც გლეხს და სუპერმარკეტ შორის, საქართველოსში კნით ასევე საზღვარგარეთაც უნდა იყოს გამტანი. ეს გაუადვილებს ყველას მუშაობას, მაგრამ აქ მთელი ჯაჭვია. ჯერ ერთი თვითონ დარგობრივი კორპორაცია, რომლის დანამატი უნდა იყოს გონებრულ ფარგლებში. მეორე ეს არის სუპერმარკეტები, რომლებიც ძალიან დიდ დანამატს ადებენ, საერთოდ არასწორ დანამატს ადებენ და ამას არავინ არ არეგულირებს. საერთოდ სუპერმარკეტების მდგომარეობა დღეს და აი საერთოდ არაპატარა მაღაზიებზეა, ქსელებზე ლაპარაკი, ქსელურ მარკეტებზეა ლაპარაკი. ქსელური მარკეტების მდგომარეობა დღეს იცი რას გავს? 1979 წლამდე ამერიკაში თეთრკანიანი და შავკანიანი ადამიანი ერთი ონკაინიდან წყალს ვერ სვამდა და მაღაზიები იყო, სადაც შავკანიანი ვერ შედიოდა. დაახლოებით ახლა ჩვენთან არის ეგეთი ვითარება. რა თქმა უნდა, ადამიანს არეუბნებია, რომ შენ შავი კანი გაქვს, შავი ფერის ხარ და არ შემოგიშვებ მაღაზიაში. მაგრამ იმას, ვისაც უნდა პროდუქტის შეტანა მაღაზიაში, დაახლოებით ესეთ პასუხს აძლევენ. იქ ხდება ვიღაც მენეჯერი, რომელიც ეუბნება, რომ მე შენ პროდუქტს არ შემოგატანებ. არა, მაქვს ადგილი, გასაგებია, თუ ადგილი არა გაქვს, შეიძლება მართლა ვერ შეატანიო, მაგრამ არ არის არავითარი ნათელი პრინციპები ჩამოყალიბებული. ხომ უნდა იყოს რაღაც პრინციპები ჩამოყალიბებული, სადაც წერია, რომ აი მე პირიქით ღია ვარ, რომ შემოვიტანო პროდუქტი, მაგრამ თუ არის ესეთი პრობლემა, მაშინ ასეთი სიტუაცია, თუ ასეთი პრობლემაა, სხვა რაღაცა.
1: ის უნდა გქონდეს ალბათ ჩვენ გაწერილი პრიორიტეტებიც, ხო? პრიორიტეტული უნდა იყოს თუ არა ხარისხიანი, ვთქვათ, ქართული კაკლის მურაბა შედიოდეს, ვიდრე უხარისხო ირანული.
0: უნდა სახელმწიფო მხელი უნდა შეუწყოს კანონმდებლობის ჩამოყალიბებას, სადაც ყაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლებიც არ იძლევა რომელიღაცა გლეხის, ფერმერის, წარმოებლის დაჩაგვრის საშუალებას. დღეს ქსელებში იჩაგრება ყველა. ეს ქსელები ვიღაცა თანამშრომლების საფუძველზე წყვეტენ, ვინ შეუშვან, ვინ არა და ეს ყველაფერი კორუფციული სქემაა. ყველაფერი, თუ გადაიხდი რაღაც ქეშბექს, ფაქტურად ხთამია, თუ დიდ დანამატს გააკეთებ, რაც ფაქტურად ყველაფერი ხთა, მაშინ შეიძლება შეგატანიონ, ან არა, ეხა ჩვენ ვიცით, რომ არის წარმოებლები, რომელიც ფულს უხდიან, რომ სხვამ ვერ შეიტანოს. პირდაპირ ფულს უხდიან, რომ სხვას არ შეატანიონ. გესმით რა შეასაქმე? ყველა დიდი წარმოებელი ან დიდი შემტანი ფულს უხდის მაღაზიებს, რომ სხვამ ვერ შეიტანოს. ეს კორუფცია უბრალოდ ანტიმონოპოლიური კანონის დარღვევა კი არ არის. არავინ ყურად ყურად არიღებს ამას, ყურადღებას არავინ არ აქცევს, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული.

0: აი ხედავთ, ერთ თემას შევეხედ და რამდენი რაღაც გაიფურჩქნა, რამდენი პრობლემა წარმოჩნდა. ანუ დარგობრივი კორპორაციების შექმნას უნდა შეუწყო სახელმწიფო ხელი სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროში და ამ კორპორაციებს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ ქსელებიც მოამარაგონ, დასავლეთშიც გაიტანონ და ფერმერმა და გლეხმა უნდა სამართლიანი ფასი მიიღოს, სამართლიანი და სახელმწიფო კანონმდებელი უნდა ადგენდეს რაღაცა ფარგლებს დანამატებისა, რომ ისე არ მოხდეს, რომ პროდუქტი, რომელიც თვითღირებულება იყო 50 თეთრი, მერე მაღაზიაში აღმოჩნდეს 2 ლარად. ეს არ უნდა ხდებოდეს. კანონმდებელი, ანუ სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს ამას. რა თქმა უნდა, ფასის დანამატში მოთხოვნის აი მოთხოვნაც უნდა რაღაცა ქულით შეფასდეს, ძალიან მოთხოვნადია, არა ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ფასი უნდა იყოს სამართლიანი.
1: და ადეკვატური. ეს
0: და ადეკვატური. ეს დაარეგულირებს თელ სოფლის მეურნეობის სფეროს, რა ჩვენთან არ ხდება.
1: ახლა
0: ბოდიში. ამავე სპე მე მეღვინეობაზე ვილაპარაკოთ, ჯერ ხო, აბა შენ.
1: უბრალოდ ისე კითხვა მინდო და რაც ხშირად მუსირებს ჩვენს ეთერშიც. ლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა სახის იმპორტირებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე და აი შოქში არის ჩვენი ტელემაყურებელი, იმიტომ რომ შემოდის ხახვი, შემოდის ნიორი, შემოდის ატამი, შემოდის ვაშლი და მთელი ეს ხილბოსტლეული. შეგვიძლია თუ არა აი ეს კითხვა ჟღერს ხშირად. ჩვენი რესურსებით ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენს მოთხოვნას
0: ხილსა და ბოსტლეულზე. აუცილებელია ამას ქვია სასურსათო უსაფრთხოება. აი არის ხალხი, რომელიც ყველაფერი, რასაც მე ვამბობ იმის წინააღმდეგია და ამბობე, რომ ყველაფერი თავისით უნდა მოხდეს, არავინ არსად არ უნდა ჩაერიოს, სახელმწიფო არსად არ უნდა ჩაერიოს. ამ ხალხის გონება ვერ ხვდება, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ჩვენ თავს სურსათით ვეღარ უზრუნველყოფთ. არადა ქვეყანაში ამის საშუალებები არის რამდენიც გინდა იმდენ. განუზომელი საშუალებია. ჩვენ მივახციეთ უკვე იმას, რომ მთლიანად დავანგრიეთ ეს დარგი და ძირითადად ყველაფერი არის იმპორტზე აგებული. და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ლობიოს შემოტანილი ლობი უფრო იაფიღირს, ვიდრე ადგილზე წარმოებული და პირიქით უნდა მოხდეს, ხელი უნდა შეუწყოთ ადგილობრივ წარმოებლებს, რომ მაქსიმალურად ბაზარი დაკმაყოფილდეს შიდა პროდუქტით და ის პროდუქტი, რომელიც გარდა შემოგვაქვს, როგორც წესი ამ პროდუქტი, მაგალითად თურქული პროდუქტი რო შემოდის, თურქეთი ფულით ეხმარება
1: შემოსუბსიდირებული.
0: ამას ქვია სუბსიდირება. ესე იგი ის ფულით ეხმარება დაუშვათ არის მწარმოებელი თურქეთში, რომელსაც შემოაქვს სხვა შორის უხარისხო მანდარინი. აი მანდარინის წარმოება, შექმნა, გაყიდვაში და საქართველოში შემოტანაში თურქეთის სახელმწიფო იმას ფულს ჩუქნის, ამას ქვია სუბსიდია. აი რა თანხასა ჩუქნის, იმ თანხით უნდა ბეგარები დავადოთ ჩვენ, რომ გაძვირდეს ეს პროდუქტი.
1: და კონკურენციაში შევიდეს უკვე ჩვენი პროდუქცია.
0: საერთოდ ყველა მიმართულებით ჩვენ ძალიან დიდი შრომა უნდა გავწიოთ იმისთვის, რომ პროდუქტი უცხოური პროდუქტის შემოტანა, ის კი არ უნდა გავაკეთოთ, რასაც თბილისის მერი გვთავაზობს, რომ მანქანით გადაადგილება გახდეს ზნელი. კიდევ ამბობ, არავის არ აქვს უფლება მე რაღაცა გამირთულოს, მანქანით გადაადგილება, ან ფეხით გადაადგილება, ან ავტობუსით მოძრაობა, არავის არ აქვს უფლება. ასევე, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლება, რაც შეიძლება ზნელი გავხადოთ უცხოური პროდუქტის შემოტანა, რომ წავახალისოთ ადგილობრივი პროდუქცია. აი ჩვენ მოვყევით მარტივი სქემა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ესე იგი ვიმეორებ, ყველა მიმართულებით უნდა შეიქმნას დარგობრივი კორპორაცია.
1: მეღვინეობაზე ქსოვს.
0: ნუ დააგვირდეთ მეღვინეობას. ჯერ ერთი პრობლემაც არის, რომ ხარისხიანი ღვინო გახდა ძალიან დიდი. დღეს ეხლა აი ერთი რაღაც მინდა მოუყვე, რაც მე ჩემი თვალით მაგ ნანახი, რომ ქარხნები. გერმანიაში, საფრანგეთში ქარხანაა, რომელიც ყურძენს, თანაც დიდი ზომის არ არის, ყურძენი შეგაკ ამ ქარხანა, ეს ქარხანა დანადგარია დიდი, ამ დანადგარში ყურძენი შედის და თვითონ ეს დანადგარი ყოველ მტევანს, რომელიც უვარგისია, გადმოაგდებს და ტოვებს, ჯერ ესეთი გაარჩევს, ვარგის ტევნებს ცალკე გადააწყობს, უვარგის ცალკე ნაჭუჭს არაფუჭებს და გიწერს შაქრიანობა, მჟავიანობა, ყველა პარამეტრი
1: რა არის,
0: ავტომატიზებულია და მეტიც თვითონ

0: ხელოვნება აი ამას გრამებში რა შაქარი ან თქვა შაქრიანობის ჟავიანობის რა კომპონენტები უნდა დაემატოს და იმის სრულ გახსნას უზრუნველყოფს მე აქო მთავარი კიდე რა რომ შაქარი ბოლომდე უნდა გაიხსნას რა და ღვინო გამოდის გერმანია გახდა ერთ-ერთი სერიოზული ცნობილი მწარმოებელი ღვინის და ექსპორტიორი და გერმანული ღვინოები ბწკინვალე ხარისხისა აი ამ დონეზე არიან წასული წინ იმის ნაცვლად რომ ჩვენ დავეხმაროთ ჩვენს მწარმოებლებს იგივე რაღაცაში იმიტომ რომ ჩვენ ბუნება კარგი გვაქვს და ყურძენი კარგია სომხები რომ სომხებია ყველა ყურძენი ღვინის საქართველოსდან შეაგდა ფანტასტიკურ ღვინოს აკეთებენ და ჩვენ ამათ ვერ უშველით ჩვენ თავს წარმოებლები არიან ღვინის კარგი ადგილობრივი ქართველები მაღაზიებში ვერ შეაგდ ღვინო და სახელმწიფო თითქოს ყიდულობს ყურძენს იქიდან ქმნის სპირტს და ეს სპირტი მერე გალუკურია წლობით უზარმაზა რეზერვუარებში და ცოტ-ცოტას ვერ ყიდიან რომ გავხსნათო აორთქლდებაო და 10 წელი რო გაქვს არჯობდა მაგას გაგეყიდა ეს სპირტი და სპირტის ექსპორტი დიდი ბიზნესია და ვერავინ რეალურად აქეთ შემოაქვს სპირტი ესმის სპირტი შემოდის იმის ნაცვლად გავიტანოთ თან ღვინის სპირტი ძალიან კარგია ხარისხით შეიძლება ბევრი რამის გაკეთება მაგრამ თვითონ სახელმწიფო აი ესე რეზერვუარებში ინახავს არაფერი არ ხდება ამ კუთხითაც რეალური დახმარება არ არის. რეალური მუშაობა არ არის. რამდენიმე კომპანიას გააქვს ღვინო რუსეთში. სხვებს უნდათ ვერ გააქვთ.
1: ეხა ჩინეთში.
0: ჩინეთში გადის ღვინო, მაგრამ შენ რო გინდოდეს ვერ გაიტან, ყველგან ყველაფერზე ხელია დადებული რო იტყვიან. მეორე ჩვენი პრობლემა ეს არის ეხლა შევეხოთ ექსპორტს. კაც არ აქვს ექსპორტის საშუალება. ვისაც უნდა თვითონ გაიტანოს ვერ გააქვს. რატო? იმიტომ რომ არის რამდენიმე კომპანია, ვისაც ხელს უწყობს ეს ხელისუფლება და მარტო მათ.
1: ნუ მათი კომპანიებია.
0: მათი კომპანიებია. მაშინ აქაც შექმენით დარგობრივი კორპორაცია და ის მაინც გააკეთეთ რომ სხვა წარმოებლებსაც მათ შორის გლეხის და ფერმერის ღვინო წაიღო და ის გაიტანო, კაცო. ოღონ ნორმალურ ფაში წაიღო, იმ ფაში კი არა შენ რო გინდა, მარტო შენ რო გამდიდრდე. აი ამაშია საქმე რომ ეს დარგობრივი კორპორაციები არამარტო უნდა იყოს სახელმწიფო მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს მანდ მოგების მიღების პროცენტულობა რომ ფასი არ გაორმაგდეს არ გასამაგდეს საბოლოო ჯამში მიზანი არის რომ უბრალო გლეხი და ფერმერი გამდიდრდეს უბრალო მოსახლეობა და არა ის რომ ვიღაცა ერთი აზის რაღაცას მაგალითად ჩაწყობით ნაცნობობით კორუფციით მარტო მასა აქვს უფლება გაიტანოს ღვინო აქედან რუსეთში ვთქვა
1: აქედან ჩინეთში
0: ან აქედან ჩინეთში სხვა
1: იმას თავის
0: და სხვას არავის არ ეძლევა ეს საშუალებები აი ეგ არ არის სწორი და ამას კი არ ებძვის სახელმწიფო პირიქით მიშვებულია ეს პროცესი მაქსიმალურად მიშვებულია ეს პროცესი
1: მე და თქვენ მაგალითად ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი გლეხი როგორ ყიდის საკუთარი ოჯახიდან ღვინოს.
0: კი.
1: და როგორ წვალობენ და იტანჯებიან, სხვა შორის ძალიან კარგი ხარისხის ღვინოს და როგორ იტანჯებიან, იმიტომ რომ ინტერნეტის საშუალებით ავრცელებენ მათ საკონტაქტო ნომრებს.
0: ნომერი წერია Facebook-ში და კარგი ღვინოა და თუ ისიც
1: არა. აი ეს უკამში რო ვიყავით
0: ამას. კი, არ შეუძლია ჩამოტანაც კი შენ უნდა ჩახვიდე. ანუ ყველანაირი წინააღმდეგობაშია კაცი. კარგი ღვინო გააკეთა სახში დააყენა ზღაპარი ღვინო. არაფერი არ შეუძლია ვერ ყიდის ასე Facebook-ში დაწერს და თუ ვიღაცა გაიგებს და მიაკითხავს 1000 ერთხელ ეგ არის. სხვა არაფერი არ შეუძლია. და ზღაპარ ღვინოს მოკიდიან 4-5 ლარში. ძალიან კარგს. მაგრამ რა შეასაქმე? არავინ ხელს არ უწყობს, ანუ სახელმწიფო არ თვლის, რომ ვალდებულია დაეხმაროს კაცს, რომ ფეხზე დადგეს და თავისი შესაძლებლობები გამოავლოს. კიდე ერთხელ ვამბობ. ჩვენ შევდივართ სხვა განვითარების, სხვა ეპოქაში, ამას ქვია პოსტინდუსტრიული სტადია ეკონომიკის განვითარების, პოსტინდუსტრიული, ანუ ინდუსტრიას გავწდით, ეხა ციფრული ტექნოლოგიების სტადია და აქ თავარი ამოცანა არის სახელმწიფოსი კაც შეუქმნას ყველა პირობა რომ თავის შესაძლებლობები რა პოტენციალიც აქვს თავის შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინოს ამაზე არ ზრუნავს სახელმწიფო არანაირად
1: ეხლა მეორე მიმართულებაზე მინდა გადავიდეთ იმიტომ რომ კავშირშია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან წლებია ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ აუცილებელია საოჯახო მანუფაქტურების წვრილი მიკრობიზნესის განვითარება ოჯახებისთვის.
0: დიახ.
1: არა ელიტური, აი ესეთი ფორმა მიიღო მაგალითად ბოლოს აწარმოე საქართველოში და სხვადასხვა
0: ჩვენი იდეები აიღეს და პროექტები
1: აწარმოეს. ჩვენ სულ სხვა რამეს ვამბობთ და ეს მინდა ავხსნათ, რას გულისხმობს ფონდი, რომელიც უნდა დაეხმაროს წვრილი ბიზნესის განვითარებაში
0: ოჯახებს. მარტივ რამეს, ჩვენ სულ მოყვავს ეს მაგალითები, არ ვიღლებით, იმიტომ რომ ადვილი გასაგებია. სველი ხელსახოც, ჩვეულებრივი სველი ხელსახოც. იმისთვის რომ საქართველოში არის მოთხოვნა სველ ხელსახოც კიდულობს ხალხი და მშრალ ხელსახოც. 100 ქარხანა, ეხლა არ ვიცი, აღარ მახსოვს ციფრი, ჩვენ ზუსტად დავითვალეთ ადრე და კლიპიც გავაკეთეთ, რომელიც გადიოდა ეთერში და ეხლა ქართული ოცნება მაგვიგზავნა ამ კლიპების გაშვება. არჩევნებია და ვერ უშვებთ კლიპს, რომ დაუჭერებ ხარ 8 ნომერს. ჩვენ ვართ 8 ნომერი. ანუ ახალი კანონები მიიღო და ყველაფერი აკრძალულია ჩვენთვის. ჩვენ ამ კანონით ჩვენ საკუთარ რეკლამას ვერ ვაკეთებ. ჩვენ ქონდა კლიპი, სადაც დათვლილი იყო, ვთქვათ, 100 ქარხანა სიტყვაზე, ანე 120 ქარხანა, აი დათვლილი იყო, რომ აი ამდენი, რა არის ქარხანა? ქარხანა არის აი ამ ოთახის ხელა.
1: დანადგარი,
0: რომელიც აწარმოებს სველ ხელსახოცს. და საკმარისია ერთი ოჯახიულის ამას, მეტი არ ჭირდება. და დათვლილი ქონდა, რომ აი მაგალითად სველი ხელსახოცისთვის, შრალი ხელსახოცისთვის რამდენი ქარხანაა საჭირო, ეს იყო 100, 200, 300 ქარხანა. პლასმასის მილებისთვის რამდენი ქარხანა იყო საჭირო, 100, 200, 300 ქარხანა. აი ესეთი ერთი ოჯახისთვის. ლურსმის წარმოებისთვის, ჭიქის წარმოებისთვის,
1: ბოთლის წარმოებისთვის,
0: სავარცხლის წარმოებისთვის
1: და პლასმასის სავარცხლის.
0: აქ ლაპარაკი არის 10000-ობით და 100000-ობით. აი ესეთ ქარხნებზე, რომელიც ერთ ოჯახს აძლევს საშუალებას გამოუშვას უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე მოთხოვნადია. და ლაპარაკი იმაზე, რომ წელიწადში შეიძლება 30000-მა ოჯახმა მიიღოს აი ესეთი მიკროქარხნები და ყველაფერი რაც კი შემოდის დაწყებული ქაღალდით და დამთავრებული სავარცხლით, აღარ შემოდიოდეს და ყველაფერი ეს იწარმოებოდეს საქართველოში. და ეს არის ეკონომიკა, ეს არის ფუძე ეკონომიკის, რომ ოჯახები ქმნიან ოჯახურ ბიზნესს.
1: ეხლა ახსნათ ეს დანადგარი როგორ ხდება ოჯახში.
0: და ეხლა და ჩვენ ვამბობდით, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, სახელმწიფომ უნდა აი ესეთი შეიმუშაოს გეგმა, ესეთი დანადგარი შემოიტანოს, კონკურსი გამოცხადდეს, შერჩეულ იქნას ოჯახი და ამ ოჯახს უნდა მიეცეს ეს განვადებით, უპროცენტო განვადებით 10 წლით 15 ყველა დანადგარს აქ თავისი გეგმიური გამომუშავება, ისე რომ ოჯახი შეინახოს კაცმა და ნარჩენი გაისტუმროს ნელ-ნელა ამის ღირებულება და ზოგი 10 წელიწადში ისტუმრებს, ზოგი 4-ში, ზოგი 15-ში. ყველა დანადგარზე ეს კონკურსი უნდა გამოცხადდეს, შენი ოჯახი გაქვს თუ არა საშუალება, შეგიძლია თუ არა ამის წარმოება, საერთოდ გინდა თუ არა ეს, შეიძლება სხვა რაღაც გინდა. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და ყოველ 6 თვეში ერთხელ სახელმწიფო ანგარიშს უნდა აბარებდეს ხალხს, ვის რა გაუკეთა, ვის მისცა ეს დანადგარი, როგორ აეწყო და უნდა ეხმარებოდეს მერე ბოლომდე, სანამ კაცი ფეხზე არ დადგა. კიდევ ამბობ, ჩვენი მიზანი არის კაც დავეხმაროთ, რომ ბოლომდე დადგეს ფეხზე, უბრალოდ ისე რომ მივცეთ რაღაც დანადგარი. ფეხზე უნდა დავაყენოთ, უნდა ამუშავდეს ეს ყველაფერი, უნდა ამოისუნთქოს იმ ოჯახმა, ფული უნდა შევიდეს, საჭმელი უნდა სახში თავის ფულით მიიტანოს, სახელმწიფოსაც ნელ-ნელა განვადებით უნდა დაიწყოს ამის გასტუმრება, პირველი ორი წელი შეიძლება საერთოდ არაფერს არ ისტუმრებდეს. სახელმწიფო რომ დარწმუნდება, რომ აი ეს ამბავი მოაწყო, მორჩა მერე და აი ეს არის სახელმწიფოს ამოცანა.
1: ანუ ფეხზე აყენებინებს ეს სახელმწიფო ფონდი კონკრეტულ ოჯახს ბიზნესის გამართვაში ეხმარება. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ფონდი მიამაგრებს მას ფინანსურ დირექტორს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ოჯახების დიდ ნაწილს გამოცდილება არ აქვს ამისი მართვა როგორ უნდა. ბუღალტერი დააყენებს ფეხზე, განავითარებენ ამ ბიზნესს და შემდგომ სახელმწიფო გამოდის უკვე ამ განავითარებული ბიზნესიდან.
0: ზუსტად ესეა. სახელმწიფომ კარგია, ჩვენ შეროცა იყავი ვიცესპიკერი, პარლამენტში ამბობდი, რომ სტაჟირებაზე უნდა ავიყვანოთ სტუდენტები და ხუთი წლის მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც იქნა გაიაზრა ეს იდეა, ჩვენი იდეა და ეხლა გამოაცხადეს, რომ აი სტაჟირებაზე აიყვანენ
1: სტუდენტებს.
0: ძალიან კარგი, ძალიან გვიხარია. ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ 4-5 წელი ჭირდება როგორც წესი ხელისუფლებას, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ გაიაზროს და მერე ეს იდეები მიითვისოს. კაია თუ მიითვისა ეს მაინც უშველი სტუდენტებს, რომლებიც სტაჟირებაზე
1: იყვნენ. ეხლა გადავდივართ მესამე მიმართულებაზე, რაც გამომდინარეობს აი ამ თუნდაც სახელმწიფო ფონდსაც უკავშირდება ეს განათლების საკითხი. ნახეთ, იმ დღეს საუბრობდით თქვენ გადაცემაში და წლებია ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რომ თავარი მიმართულება მაინც ჩვენ უნდა ავიღოთ მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიების განვითარებისკენ და გვაქვს ეს ნიჭი, მათემატიკის ნიჭი ქართველებს და უნდა მოუმართოთ ახალგაზრდობა.
0: მოდი ჯერ მეცნიერება ტევადზე ვილაპარაკოთ, მერე განათლებაზე ვილაპარაკოთ. დღეს ცოტათი მაინც ადვილია საუბარი, მობილური ტელეფონი ბევრ ადამიანს აქვს, სულ ყველას არა აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და მობილური ტელეფონის ხმარება მეტნაკლებად ხალხმა ისწავლა. და ადამიანებმა დაინახეს, რომ შეიძლება მობილური ტელეფონი დარეკვა და არსებობს დარეკვის სხვადასხვა პროგრამები. მაგალითად, ყველა მიცის, არის ეგეთი პროგრამა WhatsApp-ი, რომელიც რეკავს. ეს მრავალ მილიარდიანი ღირებულების პროგრამა, რომელიც ერთმა პატარა ჯგუფმა შექმნა თავის დროზე, მერე Facebook-მა გამოიწყიდა. არის დარეკვის პროგრამა, რომელიც დარეკვის საშუალებას იძლევა, ყველა მიცის Telegram-ი ქვია. ესე შექმნა ძალიან პატარა ჯგუფმა თავის დროზე. დღეს ამ პროგრამის ღირებულებაც რამდენიმე მილიარდია. არის პროგრამა დარეკვის, რომელსაც ქვია სიგნალი. საერთოდ ძალიან მოთხოვნილია აი ეს მიმართულება, რომ შეიძლებაოდეს SMS რო ეძახით, ესე იგი გზავნილი, SMS გზავნილის გაგზავნა და მიიღება ისე, რომ ის იყოს დაშიფრული და იმის საკითხვა არავის არ შეეძლოს. ძალიან დიდი მოთხოვნაა იმაზე, რომ საუბარი იყოს დაშიფრული ისე, რომ მისი მოსმენა არავის არ შეეძლოს. ამ მიმართულებით კომპანიები ქმნიან სისტემებს, სიგნალი, ტელეგრამი, WhatsApp-ი, ბევრი სისტემები. და ეს ძალიან მომგებიანი სისტემებია. ჩვენმა სახელმწიფომ არც იფიქრა, რომ ხელი შეუწყოს პროგრამისტთა ჯგუფის ჩამოყალიბებას, რომელიც მაგალითად გზავნის სისტემას შექმნის. გასაგებია, რომ ამის სისტემის შექმნას გარკვეული რესურსი ჭირდება, მაგრამ რომ ესეთი რაღაც დააფინანსოს თუნდაც გრანტის სახით სახელმწიფომ, ეს ძალიან დიდი ფულის მომტანია. მე რამდენჯერმე ვთქვი და ეხლა კიდევ ვიმეორებ. სოფლიოში არის უზარმაზარი ახალგაზრდების უზარმაზარი არმია, ფენა ხალხისა, რომლებიც დაკავებულია თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს. ეს გახდა ძალიან დიდი ინდუსტრია. ეს იმხელა ინდუსტრიაა კომპიუტერული თამაშები მსოფლიო მასშტაბით, რომ 20 საქართველოს ეყოფა. 20, ერთს კი არა. საშუალო დღეს ერთი თამაშის შექმნა ჯდება 3-4 მილიონი დოლარი. და შემდეგ მოგება თუ გაამართლა თამაში, ანუ გაამართლა რას ნიშნავს? აქ უკვე პროგრამისტების თემა არ არის. იდეა უნდა იყოს თამაშის საინტერესო სცენარი თამაშის. არა, არა, თავარი არის სცენარი და იდეა. ისეთი რომ მოეწონოს ხალხს, ახალგაზრდებს და ითამაშონ. ბევრი თამაში იქნება ისეთი რომ არავინ არ თამაშობს. და ზოგიერთი თამაში ბომბივითაა შეიქმნება თუ არა გამოსვლის დღიდან. მე მგონია რომ ქართველები საკმაოდ ნიჭიერი ხალხია. სწორედ სცენარის საკითხში გინდა კინო სცენარი ავიღოთ, გინდა თეატრალური სცენარი ავიღოთ და მე ვფიქრობ თამაშების სფეროშიც და მე ვფიქრობ რომ ქართველები ამ სფეროში შეძლებენ წარმატების მიღწევას. სახელმწიფო რომ დაეხმაროს იმაში რომ 3 4 5 10 სხვადასხვა თამაში შეიქმნას, იქიდან ხუთმა რომც არ გაამართლოს და ხუთმა გაამართლოს იმ ხუთის მიერ მოტანილი მოგება, აქ მილიარდებზეა საუბარი. მილიარდებზე ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით დოლარებში. და ჩვენ მაგალითად 2020 წელს ვამბობთ, რომ 5000 ახალგაზრდა პროგრამისტი დაიწყოს სტუდენტობიდანვე მათი მომზადება და ამ სფეროში ჩართვა. ეს ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ბიზნესია, მაგრამ საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მარტო ეს ორი მაგალითი მოგიყვანეთ, მე თამაშები და თქვა დარეკვის სისტემა. სინამდვილეში კომპიუტერულ სფეროში არის უამრავი პროგრამები, უამრავი მიმართულება.
1: და სამედიცინო მიმართულებით რომ ავიღოთ, იქაც
0: კი. კიდე სამედიცინო, რა თქმა უნდა. უამრავი მიმართულება ციფრულ ტექნოლოგიებში, სადაც შეიძლება დაიწეროს ისეთი პროგრამები, რომლებზეც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. აი უზარმაზარი მოთხოვნა. აქ მიდის არა 1 და 10, აქ 100 მილიარდებზეა საუბარი.
1: მაგრამ ამას ჭირდება კლასის აღზრდა, პროგრამირების სპეციალისტების კლასის აღზრდა.
0: ჩვენ ყავდა ბწყინვალე

0: პროგრამირების სკოლა ყავდა, წინვალე პროგრამისტები ყავდა. სულ ყოველ წელს ჩვენ ყავდა ამ სოფლიო ჩემპიონი პროგრამირებაში, ან ვერცხლის პრიზორი, ან ბრინჯაოს პრიზორი პროგრამირებაში, ყოველ წელს. მე თვითონ გახდით ნაკრების წვნელი. ახალგაზრდობაში მე თვითონ გახდით ბევრი კონკურსის გამარჯვებული, ოქროს მედალოსანი. აქ თავს კი არ ვიქებ, უბრალოდ ყვები, რომ ჩვენ ყონდა კარგი სკოლა. სააკაშვილის პირველი კიდე 2-3 წელი, სანამ სააკაშვილი სკოლა არსებობდა, მერე დაიწყო მოკტომა ნელ-ნელა. რატომ? იმიტომ რომ სააკაშვილს მიაჩნდა, რომ შემდუღებლები გვჭირდება ჩვენ და არა პროგრამისტები. ნუ ეს გაუნათლებლობის და უგუნურობის ბრალია, მაგრამ ნიჭიერი ხალხი ვართ ამ სფეროში ძალიან. გამოჩენილი კიბერნეტიკოსების სკოლა ქონდა. აი გამოჩენილი, ძალიან გამოჩენილი. ჭავჭანიძე, ჩოგოვაძე, სალუქვაძე, პივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი, აი რა ჩამოთვლის. სოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტების სკოლა ქონდა საქართველოს და გეუბნებით კიდე ერთხელ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სფერო. აქ სახელმწიფოს ხელშეწყობა უნდა იყოს, აქ უნდა ბევრი ათასი სტუდენტი გვჭირდება, მათი დარასვა უნდა მოხდეს მიმართულებებით და დაიწყოს იმ პროგრამული პროდუქტების შექმნა, რომელიც კონკურენტულია მსოფლიო ბაზარზე. ეს
1: ტექნიკურ უნივერსიტეტს ძალიან აქ პოტენციალი ამისი.
0: პოტენციალი ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს და ის თბილისის უნივერსიტეტსაც აქვს. კიდევ ამბობ, სახელმწიფო ხარდაჭერაა საჭირო. პროექტები უნდა შეიქმნას, რომელსაც დააფინანსებს სახელმწიფო, რომელთა და ესეთი პროექტი ბევრი 10, 15, 20, 30 უნდა შეიქმნას, რომელთა მიზანი არის დაწყებული კომპიუტერული თამაში და დამთავრებული მაგალითად სამედიცინო სფეროში მოთხოვნადი კომპიუტერული პროგრამის შექმნა. უნდა შეირჩეს, ეხა შეიძლება სამედიცინო სფეროს არ შევეხოთ სხვას, უნდა შეირჩეს 15-20 მიმართულება და ამ მიმართულებებში უნდა დაიწყოთ იმ კომპიუტერული პროდუქტის შექმნა, პროგრამის შექმნა, რომელიც მოთხოვნადია ბაზარზე და უნდა გავიდეთ ბაზარზე. ამ გზას დაადგა ინდოეთი. ვინმე მიცის მაგალითად, რომ დღეს აი ყველა ერთ-ერთი ყველა ცნობილი კომპანია Microsoft-ი, რომ აი Windows-ის სისტემა ყველას გაუგე დირექტორი ვინა? ინდოეთის წარმომადგენელი. მაგალითად Google-ი, ხელმძღვანელობა ვინა? ინდოეთიდან. და ერთ-ერთი მფლობელი საერთოდ საბჭოთა ეს არის საბჭოთა კავშირიდან გამოსული პროგრამისტია. თითქმის ყველგან ახლა ინდოეთის სპეციალისტები გვხვდება, იმიტომ რომ ინდოეთმა ძალიან სერიოზულ საფეხურზე აიყვანა ეს ყველაფერი და მათი პროგრამული პროდუქტები ძალიან ბევრია. კიდევ ამბობ მე, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით არაფერს არ ვაკეთებთ. სომხეთი რო სომხეთია, სომხეთმა გამოუშვა მობილური ტელეფონი. ჩვენ არა. არა და ამ მიმართულებითაც არის პოტენციალი. წინა გადაცემაში მე ვთქვი ესეთი რამ, რომ საერთოდ ელექტრონული ტექნოლოგიები ძალიან სერიოზული სფეროა. აი წინა გადაცემაში ვთქვი ესეთი რამ, ეხლა ძალიან ბევრი ელექტრომობილია. და ეხლა იცი რაზე მუშაობს თელი მსოფლიო? რომ ძრავა, ელექტროძრავა იყოს თვითონ ბორბალში. ბორბალში ჩამონტაჟებული ელექტროძრავა. ანუ 4 ბორბალი აქვს მანქანას, 4-ვე ბორბალში იქნება საკუთარი ელექტროძრავა. შიგ ბორბალში და 4-ვე ამ შემთხვევაში წამყვანი ბორბალი. ეს მთლიანად ცვლის ავტომობილის კონსტრუქციას. ამაზე ახლა მუშაობს ყველაზე დიდი კომპანიები, ის კომპანიებიც კი საბურავებს უშვებს, საბურავებს. ისინიც კი იმაზე მუშაობენ, რომ საბურავი ხო დისკოზე მაგდება, აი იმ დისკოში რო იყოს ჩამონტაჟებული ელექტროძრავა. ეს ის სფეროა, სადაც მეცნიერული გონიერება და ტვინი გვაქვს ჩვენ და შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ ერთი მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ აქ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. ამას ყველაფერ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი. თავის დროზე სამხრეთ ოსეთში ხა არის პესტიკოსები, სკეპტიკოსები, სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ეროდესა. სამხრეთ კორეამ თავის დროზე სწორედ სახელმწიფომ 5000 კომპანიას მისცა საგრანტო დაფინანსებები. თქვენ იცით, რომ ის Samsung-ის ცნობილი ტელეფონი თავის დროზე Samsung-ის შეიქმნა სახელმწიფოს დახმარებით, მან მიიღო გრანტი ვიდეო მაგნიტოფონები იყო მაშინ და ვიდეო კასეტების წარმოებაზე და ვიდეო კასეტებით დაიწყო ამ კომპანიამ ფეხზე დადგომა. და დღეს სამხრეთ კორეა დაწყებული ტელეფონი Samsung-დან, LG-დან და დამთავრებული ავტომობილებით, Kia იქნება ეს ავტომობილი თუ Daewoo თუ Hyundai, წარმოიდგინეთ ახლა რა დონეზე არიან.

გასულები. Samsung-ის ტელევიზორი დღეს ყველაზე კარგი ტელევიზორია, მაგრამ როგორ დაიწყო Samsung-მა? Fujitsu, იაპონური კომპანია, რომელიც უშვებდა ტელევიზორებს და Samsung-მა იყიდა

0: ნახიან ჩვენთან და Hyundai-ა ქვია, საერთოდ მაგ კომპანიას ქვია Hyundai და უძახიან ჩვენთან Hyundai, საერთოდ, რომელიც უშვებს ავტომობილებს. და რითი დაიწყო მან? Mitsubishi, Mitsubishi-ა სწორი სახელი, კომპანია Mitsubishi-ს წარმოებიდან მოხსნილი ჯიპი ავტომობილი ის შეიზღიდა, მთელი ხაზი შეიზღიდა, რომელიც წარმოებიდან იყო უკვე მოხსნილი, Mitsubishi-ს ყავს უშვებს და დაიწყო იმ ხაზის განვითარება. და დღეს წინვალე ავტომობილებს უშვებს, რომლებიც გავიდა მსოფლიო ბაზარზე. ანუ მილიარდელები გაჩნდნენ ჩვენთან, მაგრამ არავის არ მოსდის აზრად, რომ იგივე Toyota-სგან ან რომელიმე ცნობილი კომპანიისგან შეარჩიოს და ერთი ხაზი მაინც მოთხოვნად ე ჩვენთან რა არის მოთხოვნად ე ჯიპებს რო ეძახიან, ესე იგი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. არავის არ მოსდის გონებაში, რომ თქვათ 2007 წლის Toyota-ს ეგრეთ წოდე მაღალი გამავლობის მანქანები ჯიპები, აი Toyota Sequoia 2007 წლის ხაზია, რომელიც უფუჭებადია. აი არ ფუჭდება საერთოდ. ეხლა ვერ იყიდი რო გინდოდეს. ვინმეს მოუვიდა ამ ჩვენ მილიარდელებს აზრად, რომ შეიძინოს 2007 წლის უკვე წარმოებიდან დიდი ხნის წინ მოხსნილი ხაზი და ის ხაზი აღადგინოს აქ და განავითაროს? Ну თუ არ გესმის რამ ხელა მთელი კავკასია იქნება მოხმარებელი. და რამდენი სამუშაო ადგილია, მაგრამ არც ასეთი ტიპის მოსაზრებები არ მოსდის ჩვენს ქვეყანაში არავის.
1: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე აქვთ ეს მილიონები, მრავალი მილიონი ნაშოვნი და იმისი გააზრებაც კი არ არის სამწუხაროდ, რომ განხორციელდეს ინვესტიციები, განახორციელონ ასეთ ეროვნულ პროექტებში. სამაგიეროდ, ეხლა თქვენ საუბრობდით და მე მახსენდება კონცენტრების მთელი ქსელი, რომელიც ამ ხელისუფლების სტიმულირებიდან ხარდაჭერით შეიქმნა ქვეყანაში და ზოგზოგი ერთები სიამაყითაც ამბობენ, რომ კარგია, რომ ახალგაზრდები დასაქმებულები არიანო ამ კონცენტრებში, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს გეზი კონდეს აღებული, თუნდაც აი ესეთ ეროვნულ პროგრამაში, რომ მოამზადოს პროგრამისტები. ეს ახალგაზრდები გაფანტეს კონცენტრებში და აფერისტებად ზრდიან ამ თაობას რა, მომავალ თაობას. ამას წინათ ერთი ჩვენი მეგობარი ძულფასო დელემაკურებლებო ექსპერტი გვეუბნებოდა, ჩვენო ქვეყანა ვართო, ქვეყანაო, სახელმწიფო კი არა ვართო, ლამაზი ქვეყანა ვართო, კარგი ბუნება, ხინკალი, ცეკვა, სიმღერა, ყველაფერი. აი სახელმწიფო რო ვიყოთ ჩვენ, ამ თემებზე უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფო. ამ მიმართულებების განვითარებაზე უნდა ფიქრობდეს.
0: Ну, реалурат სახელმწიფო არაფერზე არ ფიქრობს ახლა. სრულიად ნათელია, რომ სააკაშვილის სახელმწიფო საერთოდ არაფერზე არ ფიქრობდა, ის ცდილობდა დიდი კომპანიების შექმნას და ყველასთვის ხელის შეშლას, რაც გააგრძელა ამ ხელისუფლებამ, ესენი ქმნიან მხოლოდ ფეოდალებს. ირჩევა რაღაც რაოდენობა ხალხის, რომელსაც რამე ჭკუა კი არა აქვს ან გონება, ესენი მიდგენ, მოდგენ, შეაწუხეს ხალხი, შეძრენ, გამოძრენ სადღაც და რაღაცა რესურსებით არაფერს არ ქმნიან, უბრალოდ დიდრდებიან, არაფერი არ იქნება. აი დააჯდებიან რაღაც თემას, ბანანი. აი მაგალითად ბანანი. თქვენ ბანანს ვერ შემოიტანთ, რო გინდოდეთ. ბანანი ღირს ძალიან იაფი, აქ იყიდება 10 მაგ ფაში, მაგრამ ამაზე ეს არის ერთი ან ორი ვიღაც შემომტანის ხელში. თქვენ რო შემოიტანოთ ბანანი, უცებ შემოიტანთ თუ არა 50 კომისია მოდა დაიწყება. დაიწყება შემოწმება, დაუსრულებელი შემოწმება, სანამ არ დალპება კონტეინერში და მერე რო დალპება, მერე მოგცემენ იმ კონტეინერს. აი ეს იქნება. ანუ აქ აი გლური პრინციპია, ვინც რაღაცას ვიღაცას წაართმევს, დაითრევს, არანაირი ზრუნვა იმაზე, რომ ხალხმა თვითონ აი დადგენ ფეხზე ხალხს გავ რატო? იმიტომ რომ თუ ხალხი ფეხზე დადგა, თუ ხალხი მომჯობინე, მოძლიერ და გამდიდა, ასეთი ხალხის მართვა ბევრად უფრო ძნელია. ბევრად უკეთესია ეხლა რომ ხალხმა მიიღოს რაღაცა, აი სულ იყოს მათხოვრა, დახმარება ისა ესა და შენ კონდეს ბევრი ფული და ესენი სულ დახმარებაზე ყავდეს. და მე 200 ლარს მისცემ არჩევნებზე და ხმას მოგცემენ. ეს ბევრად უფრო აი ეს უსამართლო სახელმწიფო რომლის ჩამოყალიბება დაიწყო სააკაშვილმა ეკონომიკური კუთხით, დღეს მიაღწია აპოგეის, აი წვერვალს ამ უსამართლოებამ ჩვენ სახელმწიფოში. ეკონომიკური უსამართლოება ჩვენ სახელმწიფოში, უსამართლობა არის, ნუ რაღაცა აი კატასტროფული მასშტაბის და არ უჩანს ამას არანაირი დასასრულება.
1: გუშინ საუბრობდი რაღაც მონოლოგის ჟანრის გადაცემა მქონდა და

0: უბრუნდი იმაზე, რა მიზანი აქვს ჩვენ ეს? აი ადამიანები რეკავენ პირდაპირ ეთერში, გვიზიარებენ მათ წუხილებს, ტკივილებს და ყველა ცხოვრობს დღევანდელი დღით. ანუ მოკვეთილია პერსპექტივა, ხვალინდელზე ფიქრი. ეს არა დასახული ამოცანები, რისკენ უნდა ვილტოდეთ, რისთვის უნდა ვიღვაწოთ, სად მივდივართ? სამაგიეროდ. აი ეს ამ ეროვნულ მიზნებში ის კი არ არის ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ყველა უნდა ვიყოთ ჩართულები, რაღაც ფორმატი უნდა იყოს, რაღაცა კოორდინაციო საბჭო, მეცნიერები, ისტორიკოსები, პოლიტიკოსები, არა, არაფერი მსგავსი. არც იმაზე დისკუსია არ მიდის, ეკონომიკა როგორ დავაყენოთ ფეხზე, ხალხი როგორ ამოვიყვანოთ განსაცდელიდან. სამაგიეროდ დაკიდეს მიზანი, რომ ჩვენი საზოგადოების ერის ფუნქცია უნდა იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დატოვება მარადიულად. აი ეს ფუნქცია აქვს დაკისრებული დღეს ჩვენს ეს.
1: ნამდვილად ესეა. ნებისმიერი სახელმწიფოს მიზანი, ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ნებისმიერი სახელმწიფოს მიზანი უნდა იყოს პირველი განსწავლული თაობის ჩამოყალიბება, მცოდნე თაობის, მეორე რომ ცოდნე ხალხი იყოს წარმატებული, მესამე ყველა ადამიანი სახელმწიფო დაეხმაროს იმაში, რომ თავისი პატარა თუნდაც ბიზნესი შექმნას, ფეხზე დადგეს, პურის ფული კონდეს და კარგად ცხოვრობდეს. მეოთხე, გამდიდრდეს ჩვენი საზოგადოება. მეხუთე, გახდეს ძლიერი ქვეყანა, დაიბრუნოს ტერიტორიული და დაკარგული ტერიტორიები. მეექვსე, ქვეყანა იყოს ძლიერი და წარმატებული. ამის ნაცვლად სულ სხვა რამ ხდება? პირველი, შერჩეულია მხოლოდ გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, ვინც მიდგა, მოდგა, სადღაც შეძრა, გამოძრა, ამ ადამიანებიდან იქმნებიან ახალი ფეოდალები. ესენი უკიდეგანო დიდრდებიან. მეორე, მიზანია, რომ დანარჩენი მოსახლეობა ახალგაზრდა იყოს, განუსწავლელი, უცოდინარი, ძირითადად ნარკომანი. ეს სურვილი აქვს პირდაპირ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ასეთი კაცის მართვა ადვილი არც პოლიტიკა არაფერი არ აინტერესებს. შემდეგ, გლეხი, ფერმერი, ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი იყოს სულ შემწეობის მომლოდინე და შემწეობის მთხოვნელი, იმიტომ რომ ესეთი კაციც ორას ლარად მერე არჩევნებზე გაძლევს ხმას და საერთოდ არაფერში არ მონაწილეობს. ანუ მიზანი არის ყველანი ვემსახუროთ ქართულ ოცნებას, რომ მასში შემავალი ადამიანები გახდნენ ფეოდალები და დანარჩენი ქვეყანა იყოს ყმა, გლეხი, ბანკის მოვალე, ტყვე. ეს ყველაფერი გაკეთდა უკვე და ვინც ამას აკრიტიკებს, ყველაზე ლაპარაკი არის, რომ ესენიო, რაო, მიშისტები გახდენო? ესე იგი, თუ შენ ამბობ, რომ აი ამ საშინელებაში არ გინდა მონაწილეობა, მიში, რატო გავხდი მიშისტი? მე ვარ ჯანსაღი, ნამდვილი ოპოზიცია, რომელიც ამხელს ამ ხელისუფლებას მთელი თავისი უზნეობა უსინდისობებით.
0: ისეთი საინტერესო რამ თქვა გუშინ ერთმა ქალბატონმა, ჩვენმა ტელემაყურებელმა: ქვეყანა უკუღმა შენდებაო და ტაშს გვაკურევილებენო. აი ისეთი მწარე სიმართლე იყო.
1: ისტორია მართალია.
0: მოკლედ, ცოტა დრო კიდევ დარჩა ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე და რაღაცნაირად მინდა შევაჯამოთ მთელი დღევანდელი გადაცემის ეს სულისკვეთება, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ და ვთქვათ, რომ როცა თქვენ რეკავთ ხოლმე ეთერში და კითხულობთ, აი შეიძლება ვინმე მიცოდეს რაშია გამოსავალი?
1: დღეს მოუყევით რაშია გამოსავალი ჩვენ? დღეს
0: რა ხედვები გაქვთ ეკონომიკაზე, ადგილობრივზე? ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ აი ეს ხედვებიცა გვაქვს, ცოდნაც გვაქვს, გამოცდილებაც გვაქვს, გავლილი გვაქვს უკვე ის გზა ჩვენი ცხოვრების, რომ ყველანაირად მზად ვართ იმისათვის, რომ დიახ, სწორედაც რომ შევძლოთ ქვეყნის მართვაც და სხვადასხვა მიმართულებების მართვაც. აი ამისი თქმა მინდა. თუ გადახედავთ იმ ათეულს, ქართული ოცნების ათეულს, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას, აი ხო მართავენ? და როგორ მართავენ ხედავთ? და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, როგორ შეგვიძლია ეს ქვეყანა გახდეს უკეთესი, გახდეს ბედნიერი და არ იყოს ის უსიხარულობა, რაც სუფევს ზოგადად ამ ქვეყანაში.
1: არა მარტო უსიხარულობა, არ იყოს ის უსამართლობა, ის უდიდესი უზნეობა და ადამიანების ჩაგვრა, რაც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა. კიდევ ამბობ, ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, რომ სრულიად დაუმსახურებლად, აბსოლუტურად დაუმსახურებლად, ყოველგვარი სერიოზული ცოდნისა და განათლებისა თუ პოტენციალის გარეშე ადამიანები, მლიქვნელები,

0: წურბელები, რომლებმაც იციან სად შეძვრენ, როგორ შეძვრენ, ვირთხები, რომლებიც მიდგებიან, მოდგებიან, ხდებიან ფეოდალები და უკიდეგანოდ დიდრდებიან. და პირიქით ადამიანი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება იყო ექიმი და მილიონი კაცი განკურნა, მთელი თავისი ცხოვრება იყო მასწავლებელი და ათასობით ადამიანი აღზარდა, მთელი თავისი ცხოვრება იყო მეცნიერი და უზარმაზარი წვლილი შეიტანა ამ ქვეყნის წინ სვლაში. და კიდე უამრავი სხვა ადამიანი, რომელიც შრომობდა მთელი ცხოვრება და რაღაცა პროდუქტი, პროდუქციას ქმნიდა, რაღაცას მატებდა ამ ქვეყანას, ეს ადამიანები ყველანი ვართ უკიდურესად გაუსაზლის ვითარებაში. ყველა ეს ადამიანი ხელგაწვლილი ელოდება სახელმწიფოსგან დახმარებას. გახადეს ესენი ყველანი მომლოდინე, როდის მისცემენ სახელმწიფოს დახმარება, რაღაცას დაეხმარება პენსიას და მილიონ ნახევარ კაც სურს, თუ მეც თუ მილიონ 900000 კაცი არის იმისი, ზოგს აქვს დახმარება, ზოგი მომლოდინია ამ დახმარების. აი ამას ვერ ხვდებით ჩვენ. და ვიღაცა უბიოგრაფიო საერთოდ დაუმსახურებელი მლიქნელი ხალხი არის ყველაფრის სათავეში და რაღაცა 50000 ლარიან ტორტებს ყიდულობენ. აი ამას ვერ ხედავთ. რამ დაგვაბრმავა ეს, ვინ შექმნა? ეს არ შექმნა ამ ქართულმა ოცნებამ, აბა მე შევქმენი ეს ყველაფერი.
1: 800000.
0: ამას რომ ამბობ მიშისტი, რა შუაშია ბიჭო, ჩვენ ჩამოვაგდეთ ის მიშა. ამას გეუბნება თვითონ მიშას ყოფილი მხარდამჭერი, რომელიც გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში, ეხა მე რო ჩამოვაგდე სააკაშვილი, მე მეუბნება, ანუ ერთადერთი გზა გაქვს რომ უნდა აქო კიდე ქართული ოცნება, თორე კიდე გამოგლანძღავ.
1: 800000-ია დაახლოებით პენსიონერი, ხო? უმრავლესობა არის მძევალი, ტყვეარი ბანკის.
0: რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ჩვენ გემში და დიდი პატივისცემა.
1: ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
3: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
2: ცოცხალი ფარი გა.
3: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
2: ისრაელი მაყოფილი იყო.
3: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს სამხედრო ოპერაციებს ნელთბილად.

0: ძირითადად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა, რომ ავად გახდეს, არ გვინდა, რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა, რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს, ქართული ოცნებისვე ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში

ცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3,910,000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კვდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2,000,000 მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერთში ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

0: ღემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებიც მთელი ორი დღის განმავლობაში უწყვეტად გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მაუწყებლობა ამ ეტაპზე მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეზღუდულია რამდენიმე სიხშირეზე და ამის გამო მაყურებელთა ნაწილი ვერ ადევნებს თვალს ჩვენს გადაცემებს ხოლო რადიოში და სხვა სიხშირეებზე ბუნებრივია გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვექნება თქვენი აზრით. არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს მრავალი პროფესიის დამსახურებული ადამიანი, ვინც იმსახურებს იმას, რომ მას ექცეოდეს ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მეორე ნაწილის მხრიდანაც, მაგრამ ეს ასე არ არის. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დაფასებულია მხოლოდ საზოგადოების 1%-ზე ნაკლები და ისინი არიან ძირითადად პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების წარმომადგენლები, ხოლო 99%-ზე მეტი ჩვენი საზოგადოებისა, სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანებისა არ არიან დაფასებული, მათ შორის ვეტერანები, რომლებმაც თავი გასწირეს სამშობლოსთვის, პენსიონერები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იმუშავეს, ექიმები, მაშველები, მეხანძრეები, ბევრი პროფესიის ადამიანი ასეთი და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ადამიანების შრომა და თავდადება ფასდება თუ უფრო მეტად იგნორირება ხდება და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დაკნინებაც კი მათი დამსახურებებისა? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: რატომ ვრეკა მიჩი? მე ვრეკა მონის რაიონიდან.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს სამი დღე არის ჩვენთან ობიექტივი აღარ აჩვენებს. აწერი

0: ობიექტივი ეკრანი გაშავებულია, არაფერი არ არის.
1: დიახ. მინდა გიპასუხოთ ქალბატონო პირდაპირ ეთერიდან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივი რამდენიმე სიხშირეზე გათიშულია ამ დროისთვის. ჩვენს არხს არ გააჩნია ამ დროისთვის შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, ამიტომ სამწუხაროდ ეს მოცემულობა ნარჩუნდება. არ ვიცი სხვა რა გიპასუხოთ. თუ დანარჩენ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს გსურთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა სხვა სიხშირეებზეც არ გაითიშოს და აღდგეს საერთოდ მაუწყებლობა იმ რაიონებში ზოგიერთ სიხშირეზე, რომელიც გათიშულია, მაშინ გააკეთეთ თქვენი დონაცია, ამას გირჩევდით მე და ამას გთხოვდით აგრეთვე, თუ კი რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რა მიგვიქცი? ყველა შუხარია ობიექტივის ყურება პირდაპირ ეთერში შესვლა, შეკითხვები დასმა და შესაბამისი პასუხების მიღება. და თქვენგანი ხალხო, ჯიბეში მორიელი ხო არ გიზით? 3 ლარი და 4 ლარი დღეს რა არის? არაფერი არ არის. მე კი არ გეტრაბახებით, მაგრამ საკმაოდ ბევრი თანდას ხენ მე თავაკეთე.
1: კი, გიცანით მე ხმაზე, დიახ. დიახ, მადლობა თქვენ ამისთვის, დიახ. განაგრძეთ. დაასრულეთ? გისმენთ, გისმენთ. გაითიშა როგორც ჩანს სამწუხაროდ, თუ ვერ დაასრულეთ აზრი კლავ დარეკეთ და მე მინდა მადლობა ვუთხრა თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ამ დრომდე გააკეთა შეწირულობა ობიექტივის მაუწყებლობის გადასარჩენად. ნებისმიერი თანხა მნიშვნელოვანია, მე ცოტა არ იყოს მეუხერხულება და მერიდება ამაზე საუბარი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ისიც რომ არ გითხრათ, რომ ეს არხი გათიშვის პირას არის და მაუწყებლობის შეწყვეტის პირას ვართ, ესეც არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი, იმიტომ რომ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვერ მოვატყუებთ და ეს პრობლემები ფინანსური რაც ამ არხში ექნა 10 წლეულის გარეშე განმავლობაში პირველად ხელოვნურად არის გამოწვეული. შეგნებულად აკეთებენ ამას, რომ მოსპონ, გააჩერონ, გამორთონ ერთადერთი ინტერაქტიული სახალხო ტელევიზია საქართველოში. მაგრამ ვიბრძვით ყველანი ერთად, რომ ეს არ მოხდეს. მოკლედ, ჩვენს თემას ვუბრუნდებით დღეს. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა, ხო? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ჩვენ ვხედავთ 99%-ზე მეც ქვეყნის მოსახლეობისა, ვინც ხელმოკლედ ცხოვრობს. და სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზებით იმასაც ვხედავთ, რომ 1%-ზე ნაკლები ადამიანია, ვინც კარგად ცხოვრობს, მდიდარია. და ეს 1%-ზე ნაკლები წარმოადგენს პოლიტიკურ ელიტას. მათ შორის ბიზნეს ელიტასაც, რომლებიც გარიგებული არიან, შეთანხმებული არიან და ხელში აქვთ ჩაგდებული ეს ქვეყანა. ხდება თუ არა პენსიონერის დაფასება მაგალითად, რომელმაც მთელი ცხოვრება იშრომა, ვეტერანის, რომელმაც სიცოცხლე გასწირა სამშობლოსთვის და თავი დადო, ექიმის, მასწავლებლის, მაშველის, მეზობლები ყავს ჩვენ ძალიან მაგარი ხალხი, მინდა პირდაპირ თქვა. მეშახტეები, რომელთა შრომა სიცოცხლის რისკთან არის დაკავშირებული, აქვთ მათ სათანადო შრომითი უფლებები, ხელფასი და სხვა. მუშები, აგრეთვე აკადემიკოსები, განათლებული ადამიანები, მეცნიერები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ გავაგრძელებ ამ სიას. ზარია მანამდე, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ეთერში ხართ. თქვენი აზრით, რომელი პროფესიებია ყველაზე მეტად დაუფასებელი და მთლიანობაში არის თუ არა დაფასების პრობლემა ქვეყანაში?
2: კალდენ იდეა გამარჯობა. დაუფასებელი კი არა, აბუჩათაგდებულია. აი, მე უბრალო პენსიონერი ვარ.
1: რა პროფესიის ხართ?
2: 4-ზე შევიტანე მერიაში განცხადება, რომ უსახსკარო დამარეგისტრირებს მეთქი და 4-ზე მალოდინას წლები მალოდინეს და მე უარი მისხრე.
1: რა პროფესიის გზანდებით?
2: ფულიანი გზავნილები გააქვს და ამიტომ არ გეკო
1: არის
2: თუ არა ეს აბუჩათაგდება ეს? მადლობთ.
1: რა მინდოდა მეკითხა, არ გათიშოთ თუ შეიძლება? გესმით? თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით და ბოლოს როდის იგრძენით, რომ დაგაფასად? გნებავთ სახელმწიფომ, გნებავთ საზოგადოებამ?
2: გეოლოგი ვარ მე. გეოლოგი ვარ მე, გეოლოგი. დაფასება კი არა, აბუჩათაგდება მიზენი ყოველთვის, აბუჩათაგდება.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა

0: დაუფასებლობა, ადამიანების შრომის, თავდადების სათანადოდ დაფასება ხდება თუ უფრო მეტად აბუჩა დაგდება და ამაში ლომის წვლილი აქვს სატელევიზიო მედიას და არა მარტო საერთოდ პრესას, მედიას, რადიოს, ტელევიზიას, რომელიც პროპაგანდას უნდა აკეთებდეს ობიექტივის მსგავსად, რომ ადამიანების ღვაწლი ფასდებოდეს და ამ ეთერში ტიხრებში გადის დამსახურებულ მეცნიერებზე, კულტურის, პოლიტიკის, ისტორიულ ფიგურებზე, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ვიდეორგოლები. ბევრი მათგანი შესახებ ახალგაზრდა თაობა შეიძლება არც კი სწოდნოდა, რომ არა მაგალითად ობიექტივის ეს ძალიან დიდი სამუშაო, რომელიც გავწიეთ ჩვენ და ვაგრძელებთ ამას კვლავ მეცნიერებზე, გმირებზე. ბევრი რუბრიკა გვაქვს, ძალიან ბევრი რუბრიკა ასეთ ადამიანებზე. რომელი პროფესიის ადამიანები არიან აგრეთვე, რომელთა გარეშეც ქვეყნის არსებობა წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში, არ არიან დაფასებული, თავიანთ საქმეს ჩუმად აკეთებენ და მათ ამას არავინ უფასებს. არც ხელისუფლება, რომელიც პასუხისმგებელია იმ სისტემაზე, რაც შექმნა, რაც სახეზეა, რომ დაუფასებლობა არის ზენიტში დღეს სამწუხაროდ. ფასდება ის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტა და 16000-ები და ისედაც ბიზნესები პლუს კორუფცია, გაზრდილი ფასების კვალობაზე მსხვილი ბიზნესი ადამიანების ცხოვრებას ანადგურებს. დასაქმებულები, უბრალო ადამიანები დასაქმებულები არიან დღეს სათანადო შრომით უფლებებში, სათანადო ხელფასი აქვს თუ არა, პენსიონერს პენსია აქვს თუ არა, ნორმალური დაფასების საკითხი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია. მეცნიერები, მკვლევარები, უამრავი განათლებული ადამიანი, მცოდნე ადამიანი სახლში ზის და გარედან უყურებს ამ ყველაფერს, ოდესაც ბევრი გაუნათლებელი და უცოდინარი და ბიოგრაფიის არ მქონე თანამდებობაზეა და სხვა შკუას არიგებს. ეს სამწუხარო რეალობაა და სინამდვილეა აგრეთვე და უნდა დავინახოთ. არ დარჩა არავინ, არც ერთი სფერო, არც ერთი პროფესია ჩემი განცდით, რომელიც დაფასებულია სასულიერო პირებსაც კი გადასვდნენ. პატრიარქი ჩვენი ილია მეორე იცით რა ბრძოლებში იყო. მის წინააღმდეგაც სატელევიზიო თუ არასატელევიზიო ბრძოლა მიდიოდა და ამის უკან ვინც იდგა, ისიც ძალიან კარგად ვიცით ეს ბოროტი ხალხი. სასულიერო პირების დაფასებაც მნიშვნელოვანია. მათი ლოცვა, მათი შრომა ძალიან ძიმეა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მათაც უნდა მიექცეთ ყურადღება. ის კი არა რომ მუდმივად აპელირება ხდებოდეს რაღაც ჯიპებზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ყავს ასეთებიც, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენც უნდა უფრო მეტი სიყვარული გამოვიჩინოთ და კარგი უფრო მეტი ვნახოთ ვიდრე საკრიტიკებელი. გაულამძღავი არავინ არ დარჩა სამწუხაროდ და ამ ყველაფრის სათავე ალბათ არის განათლებიდან. განათლების სისტემა როგორი შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ? დღევანდელმა, რაღა დღევანდელმა 14 წელია არიან უკვე ძალაუფლებაში. ახლა ხაზი თავისუფალია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ვსვამთ ასეთ შეკითხვას მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? პირადად თქვენი მაგალითით, თქვენი ოჯახის და თქვენი ახლობლის მაგალითითაც მოგვიყევით. ბოლოს როდის იგრძენით ყურადღება, რომ თქვენი შრომა და თავდადება ვინმე დააფასა? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ.
1: ხო, თვითონ არ მინდინე. და სხვათაშორის იმასაც გეტყვით, რომ ქრდილ შეფასებულია და არ მინდა. ვისგანაც იგრძენი ბატონო ილია? თქვენ გინდა დაიგერეთ, გინდა არა და გინდა ის სამწუხაროდ ოკუპანტი ქვეყნისგან ვიგრძენი და როდის ვიგრძენი? 2018 წელს ახლა შეგვიძლია ჩემპიონატი ჩატარდა, მაგრამ ახლა შეგვიძლია რომ ჩავედი სამი აბონემენტი საფეხბურთო მატჩზე უფასო და ასეა გასტინისაც ანუ სასტუმროში ორი კვირა უფასო მოთხოვრე ცერკას სასტუმროში, ვინაიდან ცერკას ცენტრალური სპორტული არმიის კლუბში მსახურობდი. და ისიც რა თქო, ესო ონ ძანას პოტ პრალივალო. აი მე გვიგრძენი და გული ამიჩუხდა და აი იმას დამაფასე, ოკუპანტებმა დამაფასე.
0: აი მადლობთ, კარგით, გავიგეთ, გავიგეთ. მადლობა დიდი ზარისთვის. უფრო სხვა მიმართულებას ვისურვებდი მე პროფესიულ და პირადი თავდადების მიხედვით საქართველოსში დაფასებას, მაგრამ ნუ კი, მეც გასაგებია თქვენ თქვენი სათქმელი გაქვთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-98. ხაზი თავისუფალია ამ წუთებში, შეგიძლიათ დარეკოთ. ვისი შრომის გარეშე ვერ იარსებებდა ქვეყანა, ვისი შრომის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება და ისინი არ არიან დაფასებული. თქვენი აზრით, ამაზეც ჯარისკაცებს მინდა მადლობა უთხრა, რიგით და პატიოსან პოლიციელებს მინდა მადლობა უთხრა, მეხანძრე მაშველებს მინდა მადლობა უთხრა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებს მადლობა უნდა უთხრათ, მძღოლებს მადლობა უთხრათ, მათ შორის ტრანსპორტის, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მძღოლებსაც, თბილისის თუ სხვადასხვა ქალაქების ავტობუსების მძღოლებს, მეტროს მემანქანეებს, არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, უამრავი ასეთია. აგრეთვე ჩვენ წყალმომარაგება რომ გვაქვს დიდ ქალაქებში, ამაზე ადამიანები შრომობენ და მუშაობენ. ვიცნობთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენზე ზრუნავენ. წყალმომარაგებასთან ერთად ელექტროენერგიის მოწოდებაზე ვინც მუშაობს, ზრუნავს, სპეციალისტები ამ სფეროსი. არ ვიცი, კანალიზაციის გამართულად მუშაობა რამდენად სასიცოცხლოა ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის და ამაზე გმირი ადამიანები მუშაობენ. მადლობა თითოეულ მათგანს, ყველას. მაგრამ არიან ისინი დაფასებული სათანადოდ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ ბატონო ჩემო.
1: ნამდვილად არის პრობლემა, დაუფასებლობა. აი მაგალითად, გამსახურდია მოღვაწეობა დაფასებული არ არის.
0: აჰა. კი ბატონო,
1: გეთანხმები. შვილს არად, მე და სადაძმენა შეიძლება შვილი ნახოს, ავარტოვი შვილი. ა დაუფასებლობა რა არა, რო დაფასებული იყო, უკეთეს იქნება. ამ ხელშულებით.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დაფასებულია მოსახლეობის 90%-ზე მეტი, რომლებიც შეადგენენ ბიზნეს ელიტას, სამთავრობო ელიტას, დეპუტატებს, მაღალჩინოსნებს. მაღალი ხელფასებიც აქვთ, ტელევიზორშიც დღედაღამე ისინი ჩანან, ხოლო გმირი ვეტერანი მაგალითად ისე შეიძლება გავიდეს მისი ცხოვრება, ერთხელ არ იყოს სათანადოდ დაფასებული. მე ვფიქრობ, რომ ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური ძალიან კარგად მუშაობს და რა ბიუჯეტიც და რა შესაძლებლობებიც მას აქვს, ამის ფარგლებში ბევრ სიკეთეს და კარგ საქმეს აკეთებს მისი ხელმძღვანელის დამსახურება ეს და მთელი გუნდის. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ უნდა იყოს მეტი თანხა გამოყოფილი ამ სამსახურისთვის. დღეს თუ აქვთ მაგალითად 7 ან 8 ან 10 მილიონი, ზუსტად არ ვიცი, უნდა გქონდეთ მათ წლიური 200 მილიონი, რომ მეტ ვეტერანს დაეხმარონ და გვერდში დაუდგნენ და მეტი კარგი საქმე გაკეთდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: ალო.
0: დიახ, დიახ. ა
2: გამარჯობა, გიორგი.
0: ილია, ილია ვარ.
2: მადლობა, ილია, იელია. მადლობა, რომ გამოვედი.
0: მადლობა თქვენ.
2: ილია, რა უნდა თქვა, იცი?
0: დიახ, დიახ.
2: მე ამ პენსიონერებს მივმართავ. თქვენი ადამიანებო. მათალია ძალიან გვიჭის ცხოვრება. შიმშილიც გაქვთ, ყველაფერი, მაგრამ ეს ტელევიზორი არ არსებობდეს, არ ვიგებდეთ ახალ ამბებს. სიმართლის ხმარო არ ისმოდეს. ხომ ინფორმაციის გარეშე ვიქნებით. ამიტომ რომ იცოდეთ, მე მარტოხელა პენსიონერი ვარ, 90-ს გადაცილებული, მაგრამ არ ვიცი იმას, რომ მე მოვიკელი და დაეხმარე ჩემ ობიექტი.
0: აი სამაგალითო რამეს ამბობთ.
2: მოგიწოდებს, თითეულს მოგიწოდებს, რომ ერთი ლარი, ორი ლარი, ერთი დღე არ ვიშიმში. ვიშიმშიროთ ყველამ და გადავრიცხოთ, მიუტანოთ თახა ამ ობიექტს, რომ ახლა შეწუხებული რომ დარეკავ ონიდან. ჩემთან რასზე მუშაობდა, მაგრამ ერთზე გარიჩიშა და ერთი არის ჩართული. ამიტომ
0: თბილისში ხომ
2: მოგიწოდეთ, გთხოვთ რომ მოიკენით ერთი ლარი, ორი ლარი და ჩაურიცხეთ ჩვენს ობიექტს და აი ეს არის ჩემი ცხოვრება.
0: დიდი მადლობა თქვენ სამაგალითო რამ ბრძანეთ ახლა თქვენ და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ეს გააკეთეთ, ეს თქვით და ასეთი მიმართვა იყო. მე მეუხერხულება ძალიან ამის ხშირად გამეორება, ამიტომ აღარ შეგაწყენთ თავს ამ საკითხზე. მოქმედება ყველა იმ ადამიანის ხელშია, ვისაც გული უძგერს და ამ ვითარებას ხვდება. მე აღარაფერს აღარ დავამატებ. კლავ ზარია ეთერში, თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა?
3: გამარჯობა.
1: აი რა მინდა გავაკეთოთ ეს ისიფა. ყოველთვის მასთან ელაცებას მინდა გავაკეთოთ ეს. აი კაპიტანს ყველა ახეთ მასთან მაგრია. ისავერებ და ფუტბოლია და მე ეს კაპიტანს ყველა. დალხი და რა
0: შეიძლება.
1: აკო რა ვიარია აფის რა ეკეთ
0: მომწევა. კერტილი. მადლობა. იმედია ეთერში ისმოდა თქვენი საუბარი. მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი სფეროა, რომელთა წარმომადგენლებიც არ არიან დაფასებული, ესენი არიან ექთნები, სოფლის ექიმები მათ შორის, ბაღის აღმზრდელები, მეხანძრემაშველები, პოლიციის რიგითი თანამშრომლები, ჯარისკაცები, ფერმერები და სოფლის მეურნეობა, აქ ხომ როგორი რთული შრომაა და შემდეგ თავიანთი მოსავალის ჩაბარებას ეს ადამიანები დიდი წვალებით ახერხებენ და ისიც ხშირად გადასაყრელი რჩებათ. იმიტომ რომ ამ სფეროში სუპერმარკეტები როგორ დაუნდობლად ანადგურებენ სოფლის მეურნეობის სფეროს, ვიცით, უცხოეთიდან შემოტანილის გაყიდვა ურჩევნიათ ქართულს. მევენახეები, კურიერები, მათ შორის ფოსტის თანამშრომლები, მშენებლები, სანტექნიკოსები, ელექტრო სპეციალისტები, გზის მუშები, სხვათა შორის ვიტყვი იმასაც, რომ ჟურნალისტებიც ეს პროფესიაც მაინც და მაინც დაფასებული არ არის. ყავს ამ სფეროში ისეთები, ვინც ვთქვათ, თავს ცუდად წარმოაჩენენ ხოლმე და შემდეგ იმ ცუდად წარმოჩენილების გამო მთელი ჟურნალისტიკა და მედია ილანძღება და ამაზეც გული მწყდება სხვათა შორის. მე ბიბლიოთეკის თანამშრომლები, კულტურის სფეროს თანამშრომლები, მუზეუმის საგანძურის მცველები და მუზეუმის თანამშრომლები, შშმ პირები, მოხუცთა მომვლელები, რომელი ერთი სფერო გახსენდებათ, ვინც დღეს დაფასებულია დეპუტატის გარდა? ზარია ეთერში და მაღალი თანამდებობების გარდა. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ობიექტივია?
0: ობიექტივია, ეთერში ხართ. გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ და ტელევიზორის ხმა უნდა გამორთოთ ბოლომდე, ეს ოქროს წესი გვაქვს დღეს გადაცემაში. 557-58-95-88 დაფასებაზე საუბრობთ დღეს. არის თუ არა დაუფასებლობა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა? რა პოლიტიკა აწარმოა 14 წლის განმავლობაში დღევანდელმა ხელისუფლებამ თქვენი აზრით? ამ ყველაფრის პარალელურად ხდებოდა ვინმეს დაფასება თუ ყველას ლანძღვა ხდებოდა, ყველას გაშავება ხდებოდა, ყველაზე ანტიპიარი ხდებოდა, ვინც კი რაღაცა დამსახურება გამოიჩინა, რაღაცა შრომა გასწია ქვეყნისთვის, ყველას მიმართ რაღაცა ანტიპიარი იყო. ერთადერთი ჩვენ ვართ კარგი და სხვები ცუდები. აი მთელი 14 წელი ამას გვეუბნებიან. ეს ვითარება შექმნა ზუსტად ხელისუფლების პოლიტიკამ. და ბოლოს იქამდე მივიდნენ, რომ რაღაც ფეოდალიზმის ნიშნები შეიძინა ყველაფერმა. ერთი კლანი, ერთი პრივილეგირებული ჯგუფი საზოგადოებისა ეს მთლიანობაში 1%-ზე ნაკლებია. ჩაიგდო ხელში მთელი ქვეყნის ეკონომიკა და ეკონომიკური რესურსი და ბიზნესი და თავრობა და სასამართლო და ყველაფერი. და დანარჩენებს გვითხრეს, რომ თქვენ 99%-ზე მეტი არავინ არ ახართ, ყმა გლეხები და მონები ხართ უпростоრად, ეს გვითხრეს თავიანთი მოქმედებით. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: თქვენ ეთყობა ნაციონალები მოგენატრე.
0: ძალიან მოგენატრა, აბა რა.
2: მოგენატრათ ხო? რა არის ამდენი გაჭირებულების ხარობთ, აღგაჭირებული ხარობთ?
0: თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? უკაცრავად. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? რა პროფესიის ხართ?
2: მე დიასახლისი ვარ.
0: როდის იგრძენით ბოლოს, რომ ან სახელმწიფომ დაგაფასათ, ან საზოგადოებამ?
2: დაგაფასებული ვარ მე ჩემი ოჯახის წევრებისგან და პენსიაც მაქვს საკმაოდ.
0: საკმაოდ. თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი ოჯახის წევრები სახელმწიფო სამსახურში მუშაობენ?
2: არცეთი, არცეთი.
0: ღირსეული ანაზღაურება აქვთ მათ?
2: ნორმალური.
0: კეთილი. ჩვენ რას გვიწუნებთ ახლა, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ პენსიონერს არაფასებენ, მრავალი პროფესიის წარმომადგენელს არაფასებენ, რა პრეტენზია გაქვთ ჩემთან და ჩვენთან?
2: ყოველ დღე შეიძლება ამდენი გაჭირებულის ნახვა და ყურება ხარობთ ამდენი გაჭირებულის.
0: არა, გული გტკივა ქალბატონო.
2: ჩვენ დავიღალეთ მამა.
0: ქალბატონო, ძალიან გტკივა გული და იმიტომ საუბრობთ. გულწრფელები ვარ ჩვენ აქ. სხვა არხები, ხელისუფლების არხები აშენებულ საქართველოზე საუბრობენ და გაჭირვებაზე ხომ უნდა ისაუბროს არა ვიღაცამ. დიდი პატივისცემა.
2: ყოველ დღე შეიძლება გასწორდეს. ყოველ დღე დაიგივეს.
0: ყოველ დღე. პენსია რაში ყოფნით? თქვენ თქვით რომ კარგი პენსია მაქვსო. რაში ყოფნით? წამლებში, კვებაში? თქვენ რომ მარტო ცხოვრობდეთ, შეძლებდით ამ პენსიით არსებობას?
2: არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვერ შეძლებდი, მაგრამ საყოფი არასოდეს არაფერი არა. შეიძლება 2000 ლარი კონდეს და არ გეყოს.
0: ნეს თავისთავად გააჩნია ადამიანის მოთხოვნილებებს, მაგრამ მინიმალური მაინც.
2: მე მოთხოვნად შეძლება, როცა მეტი გაგ მოთხოვნილებას
0: გეკეთე. მინიმალური მაინც ხომ უნდა იყოს, არა? ეს მოთხოვნილება უნდა აკმაყოფილებდეს კვებას და წამალს, მინიმუმ. კარგით, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით.
2: არაფერს მე.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი 557-88-95-88. რა დაფასება მჭირდებაო თქვენ ამბობთ და როგორ არ გჭირდებათ დაფასება? ყველა პროფესიის წარმომადგენელს ამ ქვეყნისთვის რაღაც გაუკეთებია. დიასახლისი რომ ხართ, დარწმუნებული ვარ მე რომ თქვენ დამსახურებები გექნებათ და ამ ქვეყნისთვის გიბრძოლიათ და გიშრომიათ და გიკეთებიათ საქმე. და ერთი ყვავილი მაინც რომ გამოგიგზავნოთ სახელმწიფომ და თქვენი სფეროს ან პროფკავშირმა ან პროფესიულმა განვითარების ჯგუფმა, მე მგონი გაგიხარდებოდათ. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ჩემო
0: ერთი. მოგესალმებით.
2: მაინტერესებს ეს ქალბატონი, თუ არ აინტერესებს ობიექტივი, რატომ გპარავ დროს ობიექტივი საქმისმლები რო შემოვიდეთ ეთერში? და თვითონ თუ გაუღიათ თუნდაც ერთი კაპიკი ობიექტივი დასახმარებლად. პირადად ჩემთვის ნულა იწყებოდა ამე თავდება თქვენი, რაც შემიძლია მაქსიმალურად მეტავი უფრო მეტი შემეძლოს. გეხმარებით და დაგეხმარებით კიდევაც. აი ესეთი ქალბატონები ძალიან მიყვარს.
0: ქალბატონო,
2: თქვენ
0: მინდა გკითხოთ.
2: ბაზარებონკავი, მისაც მიყვარს ობიექტივი მოხორები, ნუ ნიშნავს.
0: მე მინდა გკითხოთ, აი თემაზე რა სიტყვით, დაუფასებლობა დღეს რამდენად დიდი პრობლემაა?
2: ტოტალური, ჩემოილია, ტოტალური დაუფასებლობა და იგნორირება. საქართველოში ადამიანები არ მარცხებობთ. აი ეს არის.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. პენსიონერების დაუფასებლობა ნომერ 1 და ვეტერანების ჩემი აზრით, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოადგება. ჩვენს მომავალს არ წაადგება, იმიტომ რომ ჩვენც შედარებით ახალგაზრდები გავხდებით ერთ დღეს პენსიონერები და იგივე ვითარებაში მოგვიწევს ცხოვრება. ან როდესაც ვეტერანი სამწუხაროდ ვერ არის სათანადოდ დაფასებული და ასლარიანი რაღაც შემწეობა აქვს, თუ არ ვწდები. მაშინ მომავალთაობას რა გმირობა და თავგანწირვა უნდა მოსთხოვო სამშობლოს დასაცავად, ღმერთმა გვაშოროს და თუ კი ასეთი იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: თუ შეიძლება არინაირი პრეტენზია არ მოგხდეს იმას, ერთადერთი ამ ჩამომოთოს დავამატებდი, ვარ მოლარი კონსულტანტი.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
3: და ყველაზე დაუფასებელი პროფესია.
0: კეთილი. აი
3: თუ შეიძლება როგორ მოეწოს გამოწიოს. აი როგორ აღვიქნათ? აბსოლუტურად მრავალი პროფესია, მრავალი ვაკანსია მაქვს შეთავსებული პირადად მე.
0: დიახ.
3: ვარ ჭურთავი, ბუღალტერი. გამარჯობა. ასე კონსულტაცია.
0: ხელფასი მაინც თუ არის შესაბამისი, რითაც არსებობა შეძლებთ? გესმით ჩემი?
3: დიახ, დიახ.
0: თუ არის თქვა შესაბამისი ხელფასი ამდენ პროფესიას თუ ითავსებთ ერთ სამსახურში, ხელფასი მაინც თუ აღირსეული?
3: ანუ არ არის დასამალი, 100 ლარი მაქვს ხელფასი, ბატონო ილია.
0: 100 ლარი?
3: 1000
0: ლარი გავიგეთ.
3: არა, 1000 ლარი მაქვს, მაგრამ იმდენად ბევრ სამუშაოს ვასრულებ, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა 1000 ლარი.
0: ნამდვილად ცოტა. კი, გეთანხმები.
3: და თუ შეიძლება ერთხელ მაინც მოლარე კონსულტანტებთან დაკავშირებით ისე გაყრით მაინც რომ იყოს გადაცემა, რომ ამ სახელმწიფო პურები შეიძლება ხდება პატარა გოგო ბიზნეს ნუ ავირავებენ
0: ასეა. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარესთვის, სხვათაშორის მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, როდესაც მაღაზიათა ქსელების უსამართლობას შევეხე, მათ შორის სააფთიაქო ქსელების მიერ მოპყრობას დასაქმებულთა მიმართ და მომავალშიც გავითვალისწინებთ აუცილებლად ამას. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? რომელი პროფესიის ადამიანები არიან ყველაზე მეტად დაუფასებელი და რომელი სფეროების წარმომადგენლები თქვენი აზრით? ვინ არიან ისინი, ვის გარეშეც ეს ქვეყანა წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება ნოლია? და დაფასების ნაცვლად ხომ არ ხედავთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო დაუფასებლობა და ხანდახან დაკნინებაც კი ხდება ადამიანების დამსახურებისა და ღვაწლის და თავდადების? აი ესეც ხომ არ არის მეორე საკითხი? ეს სისტემა, ეს განათლების სფერო, ყველაფერი ბუკეტი შეიქმნა დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. სხვათაშორის იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო და ამათმა კარგად გააგრძელეს ამის თქმა მინდა. თვითონ არიან დაფასებულები ხელისუფლება, მათთან ახლოს მყოფი პირები და დანარჩენი 99% ქვეყნის მოსახლეობისა არა. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა პროფესიის წარმომადგენელს, აბსოლუტურად ყველას, ვისაც ამ ქვეყნისთვის, სხვა ადამიანისთვის სიკეთე გაუკეთებია. და არაერთი ასეთი პროფესია დარეკეთეთ და დაგვისახელეთ, თქვენი გამოცდილებით და მაგალითით მოგვიყევით, ბოლოს როდის იგრძენით ყურადღება, ყველაზე მეტად რომელი პროფესიები იმსახურებენ პატივისცემას თქვენი აზრით. ეს საინტერესო თემა გადავწყვეტეთ დღეს შემოგვეტანა ინტერაქტივში, იმიტომ რომ ვუყურებთ ამ ქართულ მედიას და დაფასების და პატივისცემის და ღირსეული ადამიანების წინ წამოწევის ნაცვლად პირიქით ყველას ლანძღვა და გინება ხდება და ის ფუტკენს გულს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: ესე იგი, რა მინდა გითხრა? კომის ვეტერანი ვარ. აი ყველანაირად დაუფასებლები ვართ, რა კომის ვეტერანები.
0: კი. კი. ვინც თავი დადეთ სახელმწიფოსთვის? კი.
4: რა ვიცი, შუველი, ველი, ველი, იქნებ დაგვიფასდეს, იქნებ დღეს, იქნებ ხვალ, მაგრამ
0: მადლობთ, მადლობა, დიდი პატივისცემა ჩემგან ვეტერანებს, უღრმესი პატივისცემა მიიღეთ, როგორც ერთი მოქალაქის სახელით და დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩემს გვერდით დგანან და ჩემთან ერთად იტყვიან სხვა მაყურებლები, რადიომსმენელები, ვინც დაგვიკავშირდებიან. სტუდენტის დაფასებაც საჭიროა, იცით? რომ მას მოტივაცია მიეცეს სწავლის და სამშობლოსთვის კარგი საქმის კეთების. ის კი არა, რომ მაღაზიათა ქსელში შეაგდო და უნიშნო 700 ლარიანი ან მაქსიმუმ 1000 ლარიანი ხელფასი და უთხრა, რომ აი ამით შეძელი შენ სწავლის დაფინანსებაც, საცხოვრებლის უზრუნველყოფაც და კიდევ სხვა მრავალი ხარჯის გაწევა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
5: შედავიან კრესტი.
0: თქვენც ასე.
5: მადლობა. იქიქრა, ჩვენ იმდენი ნაწამები ხალხი ვართ, აი 30 წელია თუ რამდენი წელი. კომპენსაციას მოგვიგდიდნენ ერთი, აი არ ვიცი, 15-10000 დოლარის და მიცემით და ჩუქნით, იმიტომ რომ იმდენი რამე გადავიტანეთ, რომ რა ვიცი, მორალური ზიანისაც და განადგურებისაც.
0: და
5: დედა ჩემი არის პედაგოგი. და мама ჩემი ეკუთვნოდა ბევრი ჯგუფები ყავს გადარჩენილი ადამიანები და 9 აპრილს მივიდი.
0: აი ქალბატონო,
5: დედა ჩემს სახლი არ აქვს და თავშესაფარში ცხოვრობს.
0: თავშესაფარში. მინდა გკითხოთ, როდის იგრძენით ბოლოს თქვენი ოჯახის, დედა თქვენის, мама თქვენის გმირობის გამო ოდნავი დაფასება მაინც სახელმწიფოს მხრიდან?
5: იქეთა აი დედას რამდენჯერმე დაწერა და ის ესე უთხრეს, რომ ლილოში არის და ის мама სხვას ჩუქნიდა, ანუ რაღაც მაშინ როცა შეეძლო ეს თანამდებობაზე როცა იყო, მაგრამ ბრძოლობდა ბოლოს და რა ვიცი, ისეთ იმაში ის რა ვიცი, 52 წელს გარდაიცვალა. ისიც მე მგონი რომ აი ბატონი გივისიხარულზე ისმობდა მაგის მეგობრები მამაჩებზე. თუ მიმყვება ბატონი გივი, შეიძლება რაღაცა გახ რაღაცა ეშოს ადამიანს რაღაცა ერთი რაღაც მაინც მოუგარო, მაგრამ თუ არავინა იცით რა ეხლა არის ბინა დაკარგეს უმუშევრობის დამის გამო ჩემს მომ 18 წელი ვიღოდეთ და დაკარგეს. და ეხლა არ აძლევენ იმიტომ რომ რა ვიცი, აი არ ვიცი რატო.
0: მესმის.
5: აა ძალიან რთულად არის და ჩვენთანაც მე ვერ ცხოვრობ, იმიტომ რომ არ გაზ ის მაქ
0: თავს ნუ იმართლებთ, მესმის რომ მიზეზები არსებობს ბუნებაში.

0: ბრევია. მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა, საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო რაც ბრძანეთ. 557 85 95 98 ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? მე პირადად ვერ ვიხსენებ ძირითადად ვერც ერთ სფეროს და ვერც ერთ პროფესია, სადაც აი განსაკუთრებული დაფასება პირიქით ყოველას ლანძღვა და ყოველას შეურაცხყოფა მიმდინარეობს მედიის 99%-ით, ტელევიზიებით, რადიოებით, გაზეთებით. ი ობიექტივია გამონაკლისი ერთი, სადაც გმირებზე, მეცნიერებზე, კვლევარებზე, კულტურის თუ პოლიტიკის თუ ომის თემატიკაზე დამსახურებული ადამიანების ხვაწლი გვაქვს წარმოჩენილი მათ შორის ისტორიულ ფიგურებზე. ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: და გამარჯობა, გისმენთ? დაიწყეთ და დიახ. ზარია
1: ეთერში. გამარჯობათ.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა თუ შეიძლება?
1: ალო.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე?
1: გამორთულია.
0: გისმენთ? გისმენთ ყურადღებით?
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ეხლა მე ერთი რამე მინდა კითხოთ. ამ ხელა გაერთიანება რო შექმნით.
0: იცით რა, სულ სხვა თემა გვაქვს, ჩვენ გაერთიანებაზე არ ვსაუბრობთ. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: ბატონო?
0: რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: მე ისეთი პროფესიის ვარ, რო ჩემი ჩემი ცხოვრება ზიადის გვერდზე გავატარე და მე ქართია 91 შევქმენი და პარლამენტში ზღავდი და ყველგან.
0: როდის იგრძენით ბოლოს დაფასება საზოგადოების მხრიდან? თავრობის მხრიდან. როდის იგრძენით ბოლოს რომ თქვენს ბრძოლას აი ზვიად გამსახურდიას გვერდით იდეკით და გავიგეთ რა საქმეს ემსახურებოდით, რომ თქვენი ბრძოლა დააფასა ვინმე? როდის იგრძენით ეს ბოლოს?
1: არავინ, არავინ არ აფასებს, არავინ.
0: როგორ შეიქმნა ეს დაუფასებლობის სისტემა?
1: ხალხი, მარტო ხალხი.
0: ხალხი
1: შედგება მუშისგან, გლეხისგან, ინტელიგენციისგან და პროლეტარიატისგან. აი ესენი არავის აღარ უნდა. ინტელიგენციას კაცი შვილი არ უსმენს.
0: ვინ არის დღეს დაფასებული ქვეყანაში თქვენი აზრით?
1: ბატონო?
0: დაფასებული ვინ არის თქვენი აზრით დღეს?
1: არავინ არ არის დაფასებული, არავინ. ეხლა თქვენი ტელევიზია რო აზაგებს და აზაგებს მარტო ყველაფერს ამრალით კობახიძეს. კობახიძე ისიც ვისი შვილია? ტელევიზიის ცხოვრება ზიადის გვერდზე გაატარა. ამიტომ კობახიძეს ნუ ამრალით ყველაფერს. მეფე ვის არის მეფე? იმას კითხეთ.
0: ჩვენ არ ვსაუბრობთ არასდროს ოჯახის წევრებზე, ჩემო კარგო. კარგად გამიგეთ, ჩვენ ყავს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისის და პერსონალურად მასზე გვაქვს აქცენტი და არა მის მამაზე. სხვათაშორის ვიცნობ მე და ჩემი გადაცემის სტუმარი ობიექტივის ეთერში არაერთხელ ყოფილა მისი мама, მაგრამ აქ არაფერ შუაში არ არის ოჯახი. ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ მე რომ ოჯახს შევეხოთ რომელიმე გადაცემაში, არა პერსონალურად ყველა თავის თავზე და თავის პოლიტიკურ ცხოვრებაზეა პასუხისმგებელი და შეფასებაც პერსონალურია ხოლმე. და გავიგე რასაც ამბობთ, რომ მის უკან ვინც დგას, ის არის პასუხისმგებელი. არ ვამბობ არაფერს, არ ვუარ მყოფ არ გეწინააღმდეგებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: კიდევ აი ვერ ვიგებ ხოლმე საკითხს.
0: თქვენი აზრით არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების და ქვეყნის დაუფასებლობა? თავდადების, შრომის დაუფასებლობა?
2: კი.
0: რამ გამოიწვია ეს და ეს სისტემა როგორ შეიქმნა თქვენი აზრით? ვინ შექმნა?
2: ეხლა მე გეტყვით. სანამ მონოპოლისტები იქნებიან სათავეში, ყოველთვის დაუფასებლობა იქნება ჩვენი შრომისა და ქვეყნის ინსულისა. ეხლა თუ თქვენ ვარაუდი გაუწიეთ, უკვე შემოიღეს კანონი, ბოთლა უნდა გამოვიდეს შუშის მინისტარა. ეხლა ვითომ ხალხზე ზრუნავენ, ხალხზე კი არა ზრუნავენ, მეტი წელი ბოთლა შემოდიოდა სასომხეთიდან, ჩვენთან ცოტა ბოთლა კეთდებოდა. ეხლა მაგ მაფიას ჩაუძლენ ესენი, კიდე როგორ გაანადგურონ ხალხი გაძვირებით. მე მესმის რომ შუშას ჯობია, მაგრამ ეგ
0: ლასტმას ჯობია, ბო შუშა გავიგეთ კი. კარგით, მადლობა, გავიგეთ, ესეც ხო ერთ-ერთი საკითხია, რაც აქტუალურია საკმაოდ, გავიგეთ, რასაც ამბობთ. მადლობა ზარისთვის.

0: 18 წელია ამას ვისმენთ რომ ჩვენ კარგები ვართ და სხვა ყველა დიპსტეითია, სხვა ყველა აგენტურა, მოღალატეა, შავრაზმელია, ბნელია. სულ აი ამ პროპაგანდას უპირისპირებენ ყველას, ვინც წინააღმდეგობას გაბედავს იმ უსამართლობის მიმართ, რაც სახეზეა. განათლების სისტემაში რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, ეს გააგრძელეს, აბსოლუტურად არაფერი არ შეუცვლიათ უკეთესობისკენ. და განათლებიდან მოდის ის, რომ სკოლიდან ბავშვს უნდა ასწავლო, რომ მაგალითად ვეტერანი, მისთვის სამაგალითო უნდა იყოს, მისთვის გმირი უნდა იყოს, პედაგოგს პატივის წეს, უფროს და პენსიონერს აფასებდეს უნდა ბავშვი და განათლებიდან უნდა მოდიოდეს ეს. გვახსოვს ჩვენ, რომ აი ჩემი თაობის დროს მაგალითად ჯერ კიდე არსებობდა ის, რომ ტრანსპორტში უნდა დაუთმო ადგილი უფროს და ეს გვასწავლეს და ეს ვიცით ჩვენმა თაობამ. მაგრამ ახალი თაობა თუ დააკვირდებით უმეტესწილად ასე არ იქცევა. და ესეც განათლების სისტემის ბრალია, რაც დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება, აბა ვისი? ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ბუნებრივია. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ეს შეკითხვა გვაქვს. დაგვიკავშირდით თქვენი მაგალითებით, პირადად თქვენ რა პროფესიის ხართ, როდის იგრძენით ბოლოს ყურადღება, რომელი პროფესიებია, რომელსაც გამოჰყოფთით და უმნიშვნელოვანესია ქვეყნისთვის, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება არ არსებობს. მე მინდა მადლობა უთხრა მესაზღვრეებს, მაგალითად წყალმომარაგების სპეციალისტებს. ონკანში რომ წყალი გვაქვს, სწორედ ამ სპეციალისტების დამსახურებაა, ვინც ამაზე მუშაობს. ელექტრიკოსებს, ახლა რომ ობიექტივის მაუწყებლობა მიმდინარეობს და ელექტროენერგია მოგვეწოდება, ესეც კონკრეტული ადამიანების შრომის დამსახურებაა. ტრანსპორტის მძღოლებს, კომუნიკაციების გაყვანილობების სპეციალისტებს, მუშებს, სასწრაფოს ექიმებს, ექთნებს, სოფლის ექიმებს, ბაღის აღმზრდელებს, მეხანძრემაშველებს, ჯარის თანამშრომლებს და ჯარისკაცებს, პოლიციის რიგით თანამშრომლებს, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობაში მყოფ ადამიანებს მადლობა მინდა უთხრა, კურიერებს მადლობა მინდა უთხრა მათი დაუფასებელი და მძიმე შრომისთვის, ფოსტალიონებს, ფოსტის თანამშრომლებს, მოლარე კონსულტანტები ვახსენეთ ცოტა ხნის წინ და აფთიაქის მოლარეებიც და რა ვიცი, კეთილს ინდისიერ ბანკირებსაც უთხრათ მოდით მადლობა, ვინც ბოროტად არ იყენებს თავის მოვალეობას და უფლებამოსილებას. გზის მუშებს, მშენებლებს, ელექტრიკოსებს უკვე ვახსენე, სანტექნიკოსებს, ჟურნალისტებს, კეთილს ინდისიერებს, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, კულტურის სფეროში დასაქმებულებს, მუზეუმების მუშაკებს, მათ შორის საგანძურების მცველებს, ვინც აქამდე მოგვიტანეს ჩვენი საგანძური და ახლაც თავგამოდებით იბრძვიან ამ საგანძურის დასაცავად. შეზღუდული შესაძლებლობების პირების დაფასება არის, არ არის სამწუხაროდ. მოხუცთა მომვლელების, ვეტერანები, მთლიანობაში პენსიონერები, მაშველები, თქვი უკვე მასწავლებლები, მეზობები, მეშახტეები სიცოცხლის რისკის ფასად შრომობენ და მუშაობენ ოჯახების შესანახად და აგრეთვე ეკონომიკაში თანხის შემოსატანად. აკადემიკოსებს, გამოცდილ ადამიანებს, მცოდნე ადამიანებს, სასულიერო პირებსაც კი მისვნენ, მათი დაუფასებლობაც არის არა და როგორი მძიმეა სასულიერო პირის ცხოვრება, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. მეცნიერებს, მკვლევარებს, ხო, ნუ უამრავი სპეციალობაა და დაამატეთ, დაგვიკავშირდით და თუ გამომრჩა ვინმე და გამომრჩა ბევრი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: რაშია შეკმე ტელევიზია რატო? რატო არ აჩვენებს?
0: დარჩით ხაზზე, გიპასუხებთ თქვენ, როგორც ჩანს ვერ გვადევნებთ თვალყურს და ამიტომ ვერ მოისმინეთ ჩვენი პასუხიც ამ თემაზე და განმარტება. ფინანსური დავალიანების გამო რამდენიმე სიხშირეზე ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეჩერებულია. თუმცა სხვა სიხშირეებზე ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ტელევიზიით და მათ შორის რადიო ეთერში ვართ. მადლობთ ჩემო ბატონო, მადლობა რომ დარეკეთ და წუხართ ამ საკითხზე. სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია, თუ ტელევიზია მოიძიებს საჭირო თანხებს, რომ ეს დავალიანება დაფაროს, აღდგება მაუწყებლობა. თუ ვერ მოვიძიებთ, ასე გაგრძელდება ყველაფერი, ამიტომ მადლობა თანადგომისთვის და

0: ბოდიში ამ შეფერხებისთვის. ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-98. ხაზი თავისუფალია, ძალიან ადვილად მოხვდებით, თუ დაკავშირება გინდოდათ, არც ერთის არ არფიქსირდება და ამ ინიშნებას მოგცემთ. ჩვენი კითხვა კი ასეთია. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? და იქნებ განმარტოთ კიდეც, რატომ ხდება ეს, რომ არაფასებენ სათანადოდ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს? და თქვენი შეფასებით, ვინ არის დაფასებული? ხომ არა ბიზნესის და მთავრობის ელიტარული ნაწილი მხოლოდ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ესე იგი, რატომ არის გათიშული, რა ქვია, ობიექტივი?
0: ფინანსური დავალიანების გამო ზოგიერთ სიხშირეზე ობიექტივი გათიშული აქვს, ალბატონო. სხვა სიხშირეებზე კი მაუწყებლობა გრძელდება უცვლელად და უწყვეტად. მადლობთ ზარისთვის. 557-45-98 ახლა ხაზი კვლავ თავისუფალია, დაკავშირება შეგიძლიათ ამ ნომერზე და შეგიძლიათ გვიპასუხოთ თემასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რა არის ქვეყანაში დღეს ყველაზე გამოკვეთილი პრობლემები და მათ შორის ხედავთ თუ არა დაუფასებლობის საკითხს? იმ ადამიანებისა, ვინც ვთქვათ სამშობლოსთვის მთელი ცხოვრება იშრომა, ომში საკუთარი სიცოცხლე გაიღო, ვეტერანებზე მაქვს საუბარი და დაღუპულ გმირებზე მათ შორის. და არაერთი ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ისიც რა, კიდე ჩვენ მინდა რომ
0: დავამატო ეს
1: სიტყვა. ბიზნესი ამ მომენტში მასის მასა მორალურად ამდენ ადამიანს დაზიანებს, რაღაც საშო გამიწევნიდა. რო იქნება ესეთი ყველაფერი მოხდება. და აი თვითო ხალხის ისია რაღაცნაირად, იაც მარტო მთავრობასაც ამაგრა, აი თვითონ არის, აი ვისაც შეუძლია რომ დაგეხმაროს, ნამდვილად რომ შეუძლია. აი საკუთარი ახლობელი რაღაც მათ საკავშირებსაც, აი გეტყვის, აი წყალში რო ჩავარდე და იხჩობოდე, ვიღაც და შეუძლია შრო, არ არის ხელო თეთრის და მე ახლა დასაშვებლად მივიდიან რესტორანში მივიდიან და მე გამოვალ და ისე თუ იქნები კიდე წყალში თუ მაში გიშველი, აი ესეთი რაღაცა. ზოგი ვინც თუ გიშველი სიტყვას ეს არ იგმირობა თორე, მაგრამ დანიშნულობა ეგეთი ეს ადამიანზე.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ალბათ უფრო დადებითი მაგალითებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ უფრო მეტად. ჩემი განცდით პირიქით არის, რომ უფრო მეტი სიკეთე კეთდება და უფრო მეტი გმირობა საზოგადოებაში და ხალხში, ვიდრე უარყოფითი. თუმცა ამის იგნორირებაც არ შეიძლება, რომ ეს გულგრილობა და გულცივობა უფრო და უფრო მეტად დამახასიათებელი ხდება სამწუხაროდ საზოგადოებების ნაწილისთვის. აი სულ ახლახანს მახსენდება ლისის ტბაზე ღამის საათებში ახალგაზრდა მამაკაცი იხრჩობოდა და რესტორნის მიმტანი ბიჭი ღამის საათებში, როდესაც სრული სიბნელე იყო, გადახტა ტბაში და გადაარჩინა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ეს ახალგაზრდა მამაკაცი. აი ასეთი გმირები ყავს ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ უფრო მეც ვისურვებდი მე, მაგრამ რაც გყავს, მადლობა უნდა უთხრათ მათ და დაუფასოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. გესმით? კარგით. Ну, როგორც კი გამოურთავთ ხმას ტელევიზორს, მაშინ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ. მithumetes ბევრი დრო არც გრჩება. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ? არ არის კავშირი. დიახ.
2: გამარჯობა, დედაქალაქო.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით. გისმენთ?
2: ჟურნალისტები ხო? დამსახურება არ არის ჟურნალისტები.
0: ვერ გავიგე, გაიმეორეთ. კარგით, ჟურნალისტის დამსახურება რა არისო თქვენს და ჟურნალისტის დამსახურება არის ის, რომ მართალ სიტყვას იტყვის და ახალ ამბებს მიაწვდის საზოგადოებას, ობიექტურს, ნამდვილს, გულწრფელს, ყოველგვარი პროპაგანდისა და სიბინძურის გარეშე. აი ეს არის ჟურნალისტის დამსახურება. და მაგალითად მე მახსენდება ბევრი ჟურნალისტი, მაგრამ განსაკუთრებით ირმა ინაშვილი, პროფესიით ჟურნალისტი, რომელმაც აფხაზეთის ომში როგორც ჟურნალისტი ისე იყო იქ მივლენილი და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. შემდეგ ჭუბე

ეს გზა გამოიარა. მრავალ კილომეტრიანი ეს საშინელი გზა ზამთარში, იქაც ჭუბერის გზაზე ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, მათ შორის ჩვილი ბავშვისა, რომელიც გულში მიიკრა და ყოველას გარდაცვლილი ეგონა და საკუთარი სხეულის სითბოთი გაათბო ირმაინაშვილმა. ეს ბავშვი და გაცოცხლდა, ასე ვთქვათ, გონს მოვიდა ამის თქმამინდა რამდენიმე დღეში. აი ეს არის ჟურნალისტის გმირობა, სიმართლისთვის თავდადება, ნაზი შამანაური იყო გმირი და ჩვენს დროში გვყავს კიდევ ძალიან ბევრი გმირი ჟურნალისტი და მათ მადლობა. და არა მხოლოდ მათ, ყველა სფეროს წარმომადგენელს, ვინც კეთილად, სამართლიანად, სამშობლოს ინტერესების დასაცავად იმოქმედა, იმუშავა, იშრომა და ასე აგრძელებს დღემდე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, ყველას გემშვიდობებით, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03252212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მიირთვით უკს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ სრულიად უს

0: სამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა რომ იმასაც კი ამბობდნენ მე მატრონა მოსკოვის საერთო წმინდანი არ არისო ათონის თაზე მონასტერი არაა სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის სადაც არაა მატრონას ხატი გასაგებია ეს ერთი სქემა ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად ახლა ღილაკია დაჭერილი ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის, საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული, ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ამ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.

0: წამები ყოველს მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ დღეს სამსახურშია 12 მაისი ისტორიული აიპოდისი
1: მიკროფონი მოგესალმებით ყოველს მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება თქვენ სამსახურშია 12 მაისი ისტორიული დღეა საქართველოსთვის ისედაც ანდრია პირველწოდებულის დღე გახლავთ და საქართველოს ღვთისმშობლის წელხვედრობის დღე მე დღეს გილოცავთ ამ დღესასწაულს და სწორედ 12 მაისი გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მეუფე შიო მესამეს ერისკაცობაში ელისბარ თეიმურაზის მუჯირის აღსაყდრების დღე. ეს იყო ილია მეორის დიდი სურვილი. ასრულდა ეს მისი სურვილი. ჩვენ ვულოცავთ საქართველოს, ვულოცავთ მართლმადიდებლურ სამყაროს, ვულოცავთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს და უფლისწყალობასა და ყველა წმინდანის მფარველობას ვუსურვებთ მას და სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების სტუმრებს, ჩემი დღევანდელი გამოშვება იქნება სამი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენ გვყავს ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც 17 მაისს თქვენ ყველას გელოდებიან სასტუმროში ვინ ოტელი, რომელიც თბილისის ერთ-ერთი ულამაზესი უბნის ულამაზეს ქუჩაზე მდებარეობს. აქ გამართება გამოფენა მრავალდარგობრივი და თქვენი ხიხილავთ ძალიან საინტერესო სიახლეებს, რომლის ხელთქმნილები არიან ქართველი დიზაინერები, ქართველი მხატვრები და ამ და კიდევ მრავალი საინტერესო სიახლის შესახებ 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში გასამართ გამოფენის შესახებ თქვენ მოგითხრობთ გამოფენის ორგანიზატორი სოფო გამოფენას ქვია ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში დამეთანხმებით ალბათ ჯერ მარტო სახელწოდებაა ესეთი რომ ცოტა შორს მდგომიც კი ხელოვნებისგან მოინდომებს ამ გამოფენაზე მისვლას და ფესტივალის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი გახლავთ სოფო მინაძე რომელიც თავად მოგვიყვება ამ ყველაფრის შესახებ და ჩემი სტუმრები არიან ასევე მშვენიერი მანდილოსნები, დიზაინერები, დიზაინერი ლია, იგივე ლიკა დავითაშვილი და მხატვარი თამარ კაკაბაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სოფო, როგორც აღნიშნეთ, თქვენ ძანდებით გამოფენის ინტეგრირებული გამოფენის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და თქვენი ბიოგრაფია იტევს იმ საინტერესო მასალას უამრავი და მრავალდარგობრივი გამოფენების შესახებ, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში იმართება და თქვენ გაგაქვთ სწორედ თქვენს მეგობრებთან ერთად და არაჩვეულებრივ დიზაინერებთან და მხატვრებთან ერთად საქართველოს სახელი ასე დადებითად და მოდით გისმენთ.
2: დიდი მადლობა წარდგენისთვის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს დაიწყებ აქედან, უახლოესი ღონისძიებიდან, ანუ რომელიც უახლოესი ღონისძიება, ანუ ჩემს ორგანიზებით, ჩემ მხრიდან, 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში, როგორც აღნიშნეთ, გამართება ღონისძიება, ფესტივალი, რომლის სახელწოდება, ეს სიმბოლური სახელწოდება, ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. აი ახლა რა მოისაზრება აქ ქალის სინაზე? ქალის ხელოვნება ასოცირდება გაზაფხულთან და ღვინო ქართულ კულტურასთან. მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადო თვითონ ვინოტელს ხარდაჭერისთვის, მის წარმომადგენელს, მენეჯერს, არაჩვეულებრივ გოგონას მარიამ ჭყოიძეს, რომელიც უშუალოდ ჩართულია პროექტში და მინდა რომ ხარდაჭერის ხშირად ეს ვინოტელი ხშირად არის ხარდამჭერი მსგავსი პროექტები.
1: ძალიან ხშირად არის. არამხოლოდ გამოფენების, არამედ სპექტაკლების, ფესტივალების და ყველაფერი იმისი, რაც ხელოვნების შესახებ სიახლეებზე მოგვითხრობს.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მადლობა ვინოტელს მხარდაჭერისთვის. ფესტივალში გაერთიანებულია 20-მდე ქალი ხელოვანი ქალბატონი, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ნამუშევრები წარმოდგენილი, როგორც მხატვრები, ამიტომ ასევე გვყავს არაჩვეულებრივი მხატვრები ჩართული, არაჩვეულებრივი დიზაინერები, მეწარმეები, რომლებიც სტარტაპი მეწარმეები, რომლებიც თავიანთ ხელნაკეთ აქსესუარებს ქმნიან.
1: აი ხა ჩვენ ახლა ვიხილავთ იმ ფოტო მასალას, თუ შეიძლება სოფოს საუბარს ლეიტმოტივად გავყოლოთ ის ფოტო მასალა, რომლის შესახებაც სოფო საუბრობს ახლა.
2: დიახ, არაჩვეულებრივი ხელნაკეთი აქსესუარები, ასევე ჩართულია სტარტაპი, სტარტაპის დამწყები დიზაინერები, რომლის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩემი პროექტებისთვის მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. გელოდებით 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში. ფესტივალი იხსნება 12 საათზე და არის საღამო 7-8 საათამდე. და ჩემი ფესტივალების, თქვენ ალბათ იცით ჩემი ფესტივალების და პროექტების შესახებ, ძალიან ფართო მასშტაბით არის ჩემი პროექტები წარმოდგენილი.
1: აი მაგის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ ეხა თქვენის ნებართვით ლიას მინდა დაუსვა შეკითხვა. ლია დავითაშვილი, არაერთ გზის სტუმარია ჩემი გამოშვების და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ალიკა. და დაიწყე დაახლოებით 5 წლის წინ საქართველოში შენი ნამუშევრების გამოფენა და იმ თავითვე, იმიტომ რომ თქვენ ყველამ კარგად იცით, ლია ერთ პერიოდი კი არა და კარგახანი ცხოვრობდა ისრაელში. 20 წელი ცხოვრობდა ისრაელში თავის ოჯახთან ერთად და როდესაც ლია ჩამოვიდა 25 წლის წინ და ჰქონდა პირველი გამოფენა, იქიდან მოყოლებული არის უკვე გახდა ძალიან მოთხოვნადი ლიას მიერ შექმნილი ულამაზესი სამოსი. Ну, ჯერ მარტო ნაქსოვები გაქვს ისეთი, რომ აი, სულ მაინტერესებდა და სულ მინდოდა მეკითხა, რომ როგორ მოდის ქსოვის პროცესში მოდის ეს ყველაფერი, რომ თუ უკვე იცი როგორი უნდა გააკეთო. ლიას დამთავრებული აქვს სამხატვრო აკადემია თბილისის.
3: დიახ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მეც მოწვევისთვის და ნამდვილად ქალბატონ მანანასთან არა ერთხელ ვარ მოსული და სულ პირველად რომ მოვედი, ალბათ იმის მერე დაიწყო ჩემი წინ მოღვაწეობა ანუ საქართველოში.
1: დიდი მადლობა.
3: და დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა კი ქალბატონ სოფოსთან ერთად ვარ მოსული და იმის მერეც გავიცანდით სოფო და ძალიან ბევრ პროექტში ვარ სოფოსთან. მაქვს მიღებული მონაწილეობა. ძალიან დადებითია ამის პროექტები და ძალიან ისეთი ხალისობთ და ძალიან გვინდა რომ ნამდვილად აი ვაჩვენოთ ჩვენი მოღვაწეობა და ჩვენი ნამუშევრები საზღვარგარეთაც და ჩვენ ხალხსაც. ანუ იმ კითხვაზე როგორ მოდის,
1: როგორ იქმნება ელია დავითაშვილის ულამაზესი სამოსი?
3: აი ახლა ვაკეთებ ახალ კოლექციას, ანუ არ ვიცი, იქმნება ალბათ აზრი მოდის ესეთი რაღაცა, ან ფოტოს დაინახავ, ან
2: როგორ ხელოვან ადამიანს შეიძლება,
3: რა ვიცი, თვითონ მოდის აზრად, როგორ შეიძლება გაგეთდეს აი ეს ნამუშევრები და რა ვიცი, ხო ზოგს მოსწონს, იმედია რომ ყოველას მოსწონს. Ну, იმედია რომ თუ რამე ესეთი
1: ეხლა რა ფერებზე მუშაობთ? ფერები გაქვთ არაჩვეულებრივი.
3: ეხლა ისევ ფერებზე გადავედი, ანუ შავი თეთრი იყო და ეხლა გადავედი.
1: აა,

0: შავი თეთრი, ესე იგი მე რაღაცა გამოვტოვე.
1: ხო, შავი თეთრი იყო.
2: მე ქართული ორლამენტებითაც აქვს
0: გადაგდებული. კი, ვიცი, მე სახშიც მაქვს ლიას ნამუშევრები.
1: თეთრი.
0: თეთრიც და სხვა ფერებიც. კი.
1: ხო, და ნუ ახლა გადავედი უფრო
0: აქსესუარებზეც მუშაობდი.
1: აქსესუარებზეც მუშაობდი. ახლა გადავედი კიდე რაღაც აქსესუარზე, ანუ მაი ტელეფონების აქსესუარზე,
0: მძივების საჭირო რამე.
1: ხო. აი ამ ვინოტელში გვექნება წარმოდგენილი ტელეფონების აქსესუარიც და რა ვიცი,
0: მოგლეთ, არა ჩვეულებრივი სანახაობა გველის. მე პირადად 12 საათზე უკვე იქ ვარ. ჰამად. მე რა ზოგადად ვიცი თქვენი ნამუშევრები და ეხა მუშაობის დროს რაც ვნახე, მე მგონი ეს ყველაფერი ახალია. აი ეს აბსტრაქციათან აბსტრაქცია გიზიდავს. მეც მიზიდავს. ბავშვობიდან გიზდები აბსტრაქციაზე. და მაინც თუ ორივე ჟანრში ხარ თუ მხოლოდ აბსტრაქციაში.
3: პირველ რიგში მოგესალმებით.
0: გამარჯობა
3: თქვენს მაყურებელს და მინდა ქალბატონ სოფომინაძეს გადავუხადო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ის მაძლევს საშუალებას ისეთ საინტერესო და კარგ პროექტებში მივიღო მონაწილეობა. ხატავ ძირითადად აბსტრაქციებში, პეიზაჟებს, მოკლედ ყველაფერი აბსტრაქციებში. მიყვარს სიფერადე. დავიწყე დაახლოებით ხატვა 8 წლის წინ.
0: უბრალოდ
3: 8 წლის წინ დავიწყე და აქტიურად ვარ ჩართული ამ ჩემ საქმიანობაში. ასე რომ ვარ მხატვართა ლიგის წევრი, ვღებულობ წელიწადში 4-ჯერ მონაწილეობას ამ წევრობიდან. ძალიან ბევრ გამოფენებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს გარეთ და ამაში სოფოც მეხმარება, იმიტომ რომ თავისი პროექტებით გავდივარ ჩემი ნამუშევრებით. და ვაცნობ ფართო საზოგადოებას.
0: 8 წლის წინ დავიწყებ ძანეთ და რატო აი რამ დაგაწყებინა?
3: აი იყო რაღაცა ცოტა რთული პერიოდი მქონდა და აი ამის ფონზე დავიწყე ხატვა, რომელმაც მდგომარეობიდან გამომიყვანა მინდა გითხრათ.
0: და მანამდე ასვა არა გიყვარდათ მხატვრების ნამუშევრების თვალიერება?
3: თვალიერება მიყვარდა ძალიან, იმიტომ რომ ყოველთვის მიყვარდა მუზეუმებშიც, გალერეებშიც შესვლა და თვალიერება, მაგრამ თვითონ მე არ ვიყავი დაინტერესებული რომ მეხატა. და ის ერთ დღეს ასე გადავწყვიტე რომ დამეწყო და მე მგონი შედეგიც გამოიღო.
0: არაჩვეულებრივი შედეგი გამოიღო. დიდი მადლობა სოფო, მოდით აი იმ თქვენი ისტორიისა და ბიოგრაფიის შესახებ მოგვიყევით წეღან რომ დაიწყეთ საუბარი.
2: დიახ, დიახ. როგორც იცით, მე ვარ ორგანიზატორი პროექტების, უწევ ორგანიზებას, ქართულ პროექტებს, სადაც გაერთიანებულია ქართული ხელოვნება. ეს არის პროექტების უწევ ორგანიზებას როგორც საქართველოსში, ესევე საზღვრებგარეთაც მაქვს პროექტები, საერთაშორისო პროექტებია. ორგანიზება, იცით, მე თვითონ დიზაინერი ვარ, ერთ-ერთი ქართული დიზაინერი. მე ვქმნიდი ჩემს 60 და ვქმნი ჩემს 60 აქსესუარს და მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი პატარა ხაზი, დიახ, თუმცა ამ ბოლო დროს იმდენად არის და იმდხელა ზალის
0: მხევას.
2: დიახ, ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ამიტომ ცოტა მეორე ხაზია ეს გადადებული ჩემი საქმიანობა, თუმცა აქტიურად ვარ ჩართული ხელოვანი ხალხის წარდგენაში, პოპულარიზაციაში. ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი. აი ეს ორგანიზება ალბათ ჩემი ძლიერი მხარე იყო, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, მიყვარს ჩემი იდეების რეალიზება, ხალხის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. აი ჩემს ირგვლივ მართლა სერიოზულად
0: და კიდე ეს ლიამ და თამარმა რომ რაღაც სახალისო სიტუაციაო და ერთ ოჯახად ვარ და ეგ უნდა მეთქვე ხა აღარ შევაწყვეტინე საუბარი. ეს არის ხელმძღვანელის დამსახურება და უღმესი მადლობა.
2: უღმესი მადლობა მათ, ქალბატონ ლიას, თამარ კაკაბაძეს, ნამდვილად ესენი ეს ადამიანებით იქმნება, ამ ადამიანების გარემოცვით იქნება ჩემი სამყარო, ჩემი პროექტები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ჩემთან, ადამიანების, რომლებიც შრომებენ, ქმნიან უნიკალურ კოლექციებს, აი უნიკალურ. აი მაგალითად ქალბატონ ლიას თავის ნაქსოები, როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონ თამარს თავისი აი ნამუშევრები ისეთია, თავის ხასიათი ჩანს, თამარის ხასიათია აქ ამ ნამუშევრებში, ისეთი ნამუშევრები აქვს და სხვადასხვა დიზაინერები, მეწარმეები, რომლები ჩემს ირგვლივ არიან, ყველა საპატივცემულო ადამიანები არიან და მნიშვნელოვანი.
0: როგორ არჩევთ თქვენ თვითონ ყველას იყვანთ თუ
2: აი ნახეთ ჩემი, იცით, არის რა თქმა უნდა ხარისხზე ორიენტირებული პროექტი. პროექტები, როგორი ხარისხზე უნდა იყოს ორიენტირებული დახვეწილი ნამუშევრები, რომლებიც აი ჩართული არიან, როგორ აი გემოვნებით არის, ფერთა გამა, რომელიც არ გვაკლია ქართველებს, რა თქმა უნდა არ გვაკლია ქართველებს, ეს იმხელა ხელოვანი ხალხია და ქალები და პატივსაცემი კიდევ რატომ არიან იცი ჩემი წევრები და საერთოდ ქალები, ზოგიერთი აი დაკავებულია სამსახური და აქვთ მაგალითად არის დაკავებული თავიანთი სამსახურები აქვთ, მაგრამ ისინი მოდიან, ზიან აი სამსახურების შემდეგ უჯდებიან თავით თავიანთ ხელნაკეთს და დამატებითი საქმე
0: და ეს ყველაფერი აყალიბებს გემოვნებიან საზოგადოებას. დიდი მადლობა. ალიკა, ყავთ მეუღლე და არაჩვეულებრივი შვილები და არაჩვეულებრივი შვილიშვილები, ნუ მე ვარ მოხიბულული ბავშვები და ქონიათ თუ არა შემთხვევა, რომ აი რაღაც ქორეოგრაფიულმა ნამუშევარმა მოგაწოდათ აზრი ახალი ნაქსოვის ან ახალი სამოსის ან ახალი აქსესუარის შექმნისა?
1: იცით რა, აი ნამდვილად ქორეოგრაფიულმაც მომაწოდა, ანუ მეუღლე ქორეოგრაფია და მანაც მომეხმარა დამატებაში, ანუ რომ მოვქსოვე რაღაცა და მინდოდა რომ რაღაცა ჩამერთო ის აქსესუარი რაც ეხება ქართულ ჩვენ სამოს, გავაკეთე ნახევარი ნაქსოვია და ნახევარი არის შექმნილი, ანუ დამატებულია ანკლავი, ან გვერდი, ან
0: სხვა ფაქტურა.
1: სხვა ფაქტურა არის დამატებული კი და ამანაც მომცა
0: ისბირაც.
1: დიახ, ძალიან დიდი და თან უფრო მეტად შეიძლება გავაცნო ამით ამ ჩემი ნამუშევრით საქართველოს კულტურა. დიახ და მაგის გამო ვაკეთე.
0: საქმეს ემსახურები. დიდი მადლობა ყველა თქვენ. თამარ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე წაკითხული ლიტერატურული ნაწარმოების წაკითხვისას მოგდომებიათ რაღაცა ნამუშევრის მოგდომებიათ ნამუშევრის გაკეთება?
3: იცით როგორ არის, როცა შევდივარ დასახატად, არ ვიცი არასოდეს რა გამოვა. ასე რომ ესე შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, მომდომებია, მაგრამ მე სხვანაირად გადმოდის ესე ემოციები ტილოზე. იცით რა, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა და რაღაცას რო შეხედავ, ხო რაღაცა მოგეწონა ის ადგილის რაღაცა. მე ამას ჩემებურად, ჩემი ემოციებით გადმოვა ტილოზე და მე არასდროს არ ვიცი რა გამოვა ბოლოს.
0: ვინ არის პირველი შემფასებელი თქვენი ნამუშევრისა?
3: მეუღლე.
0: მე. თქვენიც ვიცი რომ მეუღლე.
2: თამარის ნამუშევრები იქნება რა თქმა უნდა 17-ში ჩვენთან, ასევე ქალბატონ ილიასი და თამარის თამარს უნდა რაღაც პატარა ის სიუჟეტი მიეძღვნა 17 მაისის გამოფენისთვის. აბა გითხარით
0: თამარს.
3: მოდი აქედან დავიწყებ, რომ მე და სოფო პირველად გადავიკეთეთ შარშან დიდ საერთაშორისო გამოფენაზე, ჰედ ექსპოზე, მისი ხელმძღვანელობით მოხვდით იქ, სადაც 9 დღე დავყევი და მართლა არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ, ესე ვთქვათ, ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ არის ხელმძღვანელი და ხასიათი, განწყობა, ყველაფერი აქედან მოდის და მართლა კარგი გუნდი შევიკრიბეთ. შემდეგ ვიყავით ათენში, ეხლახან დავბრუნდით არაჩვეულებრივი პროექტით, ეს იყო ქართული დღეები ათენში. დიახ და ეხლა ცოტა ყოყმანობდი მიმეღო მონაწილეობა ვინაიდან დილით ადრე მიფრინავ გამოფენა ამისა რომში არის გამოფენა და მე უცებ წავიკითხე სოფოს ეს აფიშა ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. ისე მიმზიდველად შეხედა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დასაწყისში საღამო იყო და დაურეკეს. სოფო ვღებულობ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კარგად შეხედა, რაღაცა კარგად მომხდა ყურში, ასე რომ მეც ვარ ამ პროექტის მონაწილე და მოხარული ვარ უკვე რა თქმა
0: უნდა. არა, სოფო მახსენე ხა სიუჟეტი. და მე სიუჟეტი გაქვს შექმნილი.
3: არა, არა, არა, ის კომანოსი აი ეს
0: ისტორია.
2: აი ეს სიუჟეტი რა მინდოდა ისე გამომივიდა
3: და გავფინდები არ დამაგა.
0: კარგად გამოგივიდა, სადაც ხართ იმ ეს საუბრობთ მაგას რა ჯობია. ძალიან დიდი მადლობა. აი და თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ.
2: დიახ, სამომავლო გეგმები ძალიან ბევრი მაქვს, ბევრი მაქვს. ახლა იხსნება ჯერ პირველად აქედან დავიწყოთ, რომ აი როგორც კი დამთავრდება ეს პროექტი, მივემგზავრები დასავლეთში, იქ იხსნება ქართველი დიზაინერების, ქართველი ხელოვანების პატარა კუთხე, ესე იგი გვექნება პატარა კუთხე ქუთაისში, სადაც განლაგდება ქართული ხელნაკეთი აქსესუარები, ქართული ნახატები და ასე შემდეგ. და აუცილებლად ვემზადებით კიდე ძალიან დიდი პროექტისთვის, სოფლიო გამოფენისთვის, სადაც მეორე წელს რაც მივიღებთ მონაწილეობას, ეს არის სალონიკში. დიახ, დიახ, სადაც ვიყავით და იმედია ყველა ერთად წავალთ ისევ, აი ვისაც შეიძლება, რა თქმა უნდა. არა, გვყავს მონაწილეები უკვე, მაგრამ აი შეიძლებას და გვარად აი ზოგს მაგალითად დაგეგმილი აქვს, თამას მაგალითად დაგეგმილი აქვს რაღაცა გამოფენები, თუმცა მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ისევ ჩაერთონ და იყვნენ ჩემს გვერდით და ეს არის ისეთი გამოფენა, ეს არის სოფლიო დონის გამოფენა, რომელიც კატარდება საბერძნეთში, მეორედ მიიღებს
0: წარმატებებს.
2: და ეს ორი ქალბატონი, იცით, მე ძალიან ბევრი მყავს ჩემს ირგვლივ, მაგრამ აი რატომღაც დღეს ჩვენთან შეირჩა ორი ქალბატონი, ქალბატონი ლია.
0: არა, სხვა დროს,
2: სხვა დროს, დღეს სხვა დროს აუცილებლად სხვებთან ერთად, ისინი ხშირად არიან ჩემ პროექტებში.
0: სამწუხაროდ ჯერჯერობით იმის საშუალება არ არის, რომ დავსვათ ბევრნი ვისხდეთ და ცოტა ხანში ესეთი
2: იქნება
0: ობიექტივში და ყველა ეს ერთად მოგიწევთ.
2: დიდი მადლობა.
0: მანამდე ვიდრე იქნება დიდი სტუდია, თქვენ შეგიძლიათ ასე გადაანაწილოთ და ისე.
2: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, გაცნობადობა მათი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბაზარი უფრო იცნობს ესენი ჩაწერები, ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
0: ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ 17 მაისს კვირას 12 საათიდან საღამო 7 საათამდე ვინოტელი მასპინძლობს სტუმრებს ამ არაჩვეულებრივი გამოფენისას. ახლა კი ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ და მე ასევე არაჩვეულებრივ სტუმართან, ან შესაძლოა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდეთ, თუ რატომ ასე, თქვენ თავად მიხვდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
0: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რომ იცოდეთ ვისთან ერთად ვარ. რამდენიმე ხნის წინ ვიდეოებში გადაიდო სოციალურ ქსელში ვიდეოები ერთი ძალიან საყვარელი პატარა ცუგოს შესახებ, რომელიც წელსქვევით იყო მოწყვეტილი და რომელიც აღმოაჩინა ერთმა ულამაზესმა გოგონამ, რომელსაც ძალიან უყვარს ცხოველები და არის ცხოველთა მოყვარული და ცხოველთა დამცველი, რაც მთავარია. მოყვარულები ალბათ ბევრი ვართ, მაგრამ სამწუხარო დამცველები არა და ეს ულამაზესი გოგონა და ძალიან კეთილი გოგონა არის ცხოველთა დამცველი. თან როგორი დამცველი იცით, რომ ხმალა მოღებული რო იცავს და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადო მე ამ ულამაზეს, ტასო იგივე ანასტასია ლოსაბერიძეს და ლოსაბერიძე ანასტასია მოიყვანა ანიტა თავისი ცუგო, რომელიც აი ახლა არის ჩემთან სტუდიაში. და რაღაცა ძალიან ათვალიერებს აქაურობას, ხო? ტასო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. მართლა ძალიან აი უკეთილშობილეს საქმეს აკეთებ.
3: მადლობა.
2: ისე რომ არავის არ დაუძალებია და არავის არ უთქვია რომ ეს გააკეთე და ეს მოდის შენი აღზრდიდან და შენი მშობლებიდან და ტასოს მშობლებს განსაკუთრებული მადლობა ამისთვის. და იცი რა მინდა ძალიან, აი რაღაცა სწრაფად გაიყო საზოგადოება ორად. ან ძალიან უყვართ, ან ძალიან არ უყვართ. საშუალო არ არსებობს, როგორ მიყურებს, არ შემიძლია.
3: კონი მოეწონა
2: ხო? და რატო ხდება ხე შენ უფრო იცი, აი რატო ხდება ეს?
3: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. Ну, სამწუხაროდ, როგორც აღნიშნეთ, ორად არის გაყოფილი საზოგადოება და ძალიან უმეტესობას უფრო სწორად არ უყვარს ცხოველები, განსაკუთრებით მიუსაფარი ცხოველები.
2: უმეტესობას?
3: Ну, 80% ალბათ, უფრო დიდ რაოდენობას ვიდრე მოყვარულები ვართ. Ну, ეს ალბათ იქიდან გამომდინარეა, რომ მიუსაფარი ცხოველები ძალიან დიდი რაოდენობით არიან ქუჩაში, ზოგს აწუხებს, ზოგს ეცოდება. Ну, ბევრი ეშინია უფრო სწორად, ბევრი რაღაც განაპირობებს ამას. რეალურად ჩვენ ვისაც ცხოველები გვიყვარს, ჩვენ თვითონაც არ გვინდა, რომ ამდენ მიუსაფარი ცხოველები იყვნენ გარეთ და ესე იტანჯებოდნენ, როგორც დღეს არიან სამწუხაროდ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ისევ ჩვენი ადამიანების ბრალია ეს რაოდენობა ქუჩაში და ადამიანების გამოყრილი ცხოველები არიან, შემდეგ ის რომ რავლდებიან და ესეთი დიდი რაოდენობა ქუჩაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს, ჰუმანურად უნდა დავიწყოთ სტერილიზაცია, კასტრაციის манипуляციები, ვაქცინაცია, რომ დაავადებები ავირიდოთ თავიდან, ისეთი როგორებიც არის ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ჰუმანურად ამ პრობლემის მოგვარება და საბოლოო ჯამში, როცა შემცირდება მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ ხალხიც მივა რაღაც იმ დონემდე, რომ ცირე რაოდენობით აიტანონ ქუჩაში და შეიძლება მე რამდენი მოძულე აღარ იყოს, მაგრამ ესეთი აგრესია აღარ იქნება, მგონია.
2: და ზოგი ხშირად გაქვს ხოლმე შეხება ამ ცხოველების მოყვარულებთანაც და ნუ მათ საწინააღმდეგო ხასიათის მქონე ადამიანებთან. რაღაცა გარკვეული შენი აზრი უკვე ჩამოყალიბებული გექნება. ძირითადად რატო არ უყვართ ხოლმე? რაღაცა ისტორიები აქვს გადამხდარი თავს და თუ უბრალოდ აი დაბადებიდან ხო შეიძლება დაბადებიდან ადამიანი დაიბადოს ან მოყარული ან არ მოყარული ხო როცა იბადება ადამიანი ყველაფერი სიკეთეს ბოროტებაც კარგი ხასიათიც ცუდი ხასიათიც ზუსტად ნახევარი ნახევარზეა ხო მე გააჩნია როგორ ვითარდება აი ატმოსფეროში არსებულმა სამყაროში არსებულმა მოვლენებმა ხომ არ ითამაშა დიდი როლი?
3: კი, ანუ უფრო მეტად იქიდან გამომდინარეა ეს აგრესია, რომ ეშენიათ. აი ქუჩაში რომ მიუსაფარი ძაღლი ცხოვრობს, ძირითადად აი დიდია, ყეებს და ან ძაღლმა ხა სიმღერა არ იცის, ხო? აქედან გამომდინარე ხდება მერე ის, რომ აი რაოდენობრივად თუ უბანში ბევრი ძაღლი ცხოვრობს, ხშირად რეკავენ და აი წაიყვანეთ, გვეშინია. ანუ მესმის ხა ხალხსაც ხა შეიძლება ეშინოდეს ან რაღაცა, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ ამ ცხოველებთან ჰარმონიულად
2: ჰარმონიულად, არაჩვეულებრივი სიტყვა, ჰარმონიულად თანხვედრაში უნდა მოვიდეთ. ერთი და იგივე ძაღლი ზოგს უყებს ზოგს, აი ძაღლები ზოგადად ზოგს,
3: აი ცნობები, ძაღლები,
2: აურას ხედავს.
3: კი, ადამიანის ენერგია

0: ენერგეტიკას გრძნობენ. აი, მეც ყავს მაგალითად სახში ძაღლი, რომელიც შეიძლება ჩემთან მოსულ სტუმარს საერთოდ ალოკოს და ძალიან კოტის კეთინ შეხვდეს, მაგრამ ნუ შეიძლება უკბინოს კიდეც. ანუ ეს ეს ადამ ძაღლის ხასიათი რა, ძალიან გრძნობენ ამ
1: ყველაფერს. ჩვენ ყავს ეზოში ნუ корпуსი რო ვაქცევთ ყურადღებას. ორი ლეკი, ნუ სამი არიან, ერთი დიდხანი არის და ორი ახლა მოგვეკეთლა და მეზობელმა მიეკეთლა და ნუ ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. მაგრამ ნახე, შუაღამისას შეიძლება მომღერალმა ჯგუფმა გამოიაროს და ამათმა ხმა არ გაცეს. ან ჩვეულებრივად ადამიანმა გამოიაროს, უცებ, ატეხავენ, ყეფას გავიხედავთ და ნუ ვიღაცა ან მირბის, ან ეჩხუბება, ან რაღაც, აი ამ დროს მე მგონია, რომ ადამიანი ცოტა მობიერი უნდა იყოს, ახლა შენი თქმის არ იყოს კი, მესმის, რომ ეშინიათ, მაგრამ უშგულში ვიყავი გადახებაზე. ახლა უშგულში წარმოიდგინე რამ ხელა ძაღლები, აი ამ მაგიდების ხელა ძაღლები, ხო? ქართული ნაგაზები. არც ერთს მე მაგათი ყეფვა არ გამიგემდო, რომ სვანები ხო ძალიან დინჯები და ესეთი დამჯდარი ხასიათის ადამიანები არიან, ხო? კი, მესმის ეს კასტრაცია, სტერილიზაცია, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ზოგჯერ ხო არის ხოლმე, რომ ტყვილარეკავენ?
0: კი, ძალიან
1: ხშირად. აი, რასთან გვაქვს საქმე?
0: ну, ძირითადად იმაზე, რომ ეშინიათ. და უბრალოდ არ სიამოვნებთ, აი მე მაგალითად გქონია შემთხვევა, რომ ბეწვით არ სიამოვნებთ ადამიანებს, მიუსაფარი ცხოველის. ან ბევრი რამე და კიდევ ერთხელ მომბო, რომ მესმის და არ არის ეს რადიკალური, რომ აი ყოველას უნდა უყარდეს, მაგრამ თუ არ გიყვარს, უნდა შეეცადო რა საერთო არ ერჩოდე რა. ანუ აცადე თავისთვის ცხოვრება, რა ის ისედაც მიუსაფარია, თავისი გაჭირვებული ცხოვრება აქვს და აი რაღაც საერთოდ უნდა ვეცადოთ, რომ უფრო არ გავურთულოთ და არ გავაავოთ. ანუ მე ხა მაგალითად მიუსაფარი ძაღლი, რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში და მიკედლებული ერთ ადგილზე და იმაზე ტყუილად რომ დარეკავ და წააყვანებ შესაბამის სამსახურს, ის მე თავ შესაფარში ისტრესება რაღაც და შეიძლება რაღაც მომენტში მე აგრესიულიც გახდეს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი უბნის ძაღლი დავიმეგო როთ და რაღაცნაირად შევძლოთ მასთან ერთად თან არსებობა, თორემ ჩვენ რომ უბნიდან ძაღლები გავაქროთ და მოვაშოთ, ეგ პრობლემას არ მოაგვარებს. ისევ ჩაანაცვლებს იმ ძაღლს
1: ხო? პირიქით, ნახე, საკმარისია, ხო გითხარი ეზოში და ესეთი ეზოა, რომ ნუ ქუჩაზეც გადიან რა ესენი. საკმარისია ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა ამათ ყეფა აუტეხეთ და მთელი კორპუსი ზევიდან ვუყურებთ ხოლმე. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცა არასწორ ადგილას, არასწორი ქმედებით დგას სადღაც, ან მანქანასთან, ან ჩვენი კორპუსის წინ კერძო სახლებიც არის, ან რომელიღაცა ჭიშკართან და აი იმათ უყეფენ. ანუ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ისინი უბანს იცავენ და აი როგორ თქვა, აკონტროლებენ რაღაცნაირად.
0: ხშირად არის აი ძაღლის გამოწვეული აგრესია ბავშვმა, შეიძლება ჩაარტყას.
1: ესეთებიც ყოფილა.
0: ნუ ადამიან დასრულმა შეიძლება ჩაარტყას, იძალადოს და მე კონკრეტულად აი არის ძაღლი მე მინახავს, რომელსაც მხოლოდ კაცები ყავს ამოჩენ. ბოლი, იმიტომ რომ მათგან ახსოვს ძალადობა. ესე აგრესიული ზაღლი არ იბადება და არ წყალიბდება თუ არ შეუქმენი ის პირობები. ხა მე მყავს მაგათი ძალადობის მსხვერპლი ზაღლი დუსკაი, ყოველთვის ცნობილი მარნეულში, რო კაცმა ცემით მოკლა. აი მაგ ზაღლის ძმა მყავს მე წამოყანილი და არის აგრესიული და მყავს სახში რა. მაგრამ იმ ზაღლს ისეთ ცხოვრება გამოვლილი, რომ ის ზაღლი რო აგრესიული არ იყოს და შვიდი იყოს, მე უფრო ის გამიკვირდებოდა. ამას თავის ცხოვრებიდან გამომდინარე აქვს ეს აგრესია კაცების მიმართ, იცავს თავს და რაღაცნაირად შიში აქვს რა. და გამოხატავს აგრესიას ქალების მიმართ და სხვების მიმართ არა, უბრალოდ აი კაცები არ უყვარს იმ ძალადობიდან გამომდინარე, რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა.
1: ხო და აი ამ შემთხვევაში ხა ალბათ ბავშვებმა უნდა გაითვალისწინონ უფრო შენი
0: მშობლებმა, რომ ასწავლონ, რომ არ ერჩოდნენ თავიანთი შვილები ძაღლს. ხშირად არის, რომ ან ქვას ჩაარტყავენ, ან ჯოჯოხ დაარტყავენ, მე ის ხდება, რომ უკბენს ის ძაღლი მას, მე სხვა ბავშვის მიმართაც აგრესიულია, რომ და არაფერ შუაში არ არის.
1: კი, ხშირია ესეთ შემთხვევები, მეც მქონია და გუშინ ზუსტად ჩემი შვილი მოვიდა და მითხა, რომ ბავშვებმა დაუწესო ჩხუბი აი ამ ჩვენად ცუგოებს და გაუჩერებია და რატო ეჩხუბებითო და არავი ისე მოგვინდაო, ანუ აღიზიანებდნენ და იწვევდნენ და ორივეს, ორივე ხო და ერთხელ კიდე ერთ-ერთმა შენ მოკლედ ორი შვილი მყავს და ორივეს ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ნუ მუდმივად ესე ამ ძაღლების დაცვაში ვართ ადამიანებისგან და ეხა ბავშვია, მაგრამ იმან ხო უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ცოცხალი არსება და ამით იმ ბავშვს ხო უყალიბდება ხასიათი.
0: მშობლისგან უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა ეს ხო.
1: საფო

0: მე ხوار ტასო რა მე ხوار გაქვს სათქმელი?
1: სათქმელი საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ მეტად ჰუმანურები იყვნენ მიუსაფარი ცხოველების მხრივ და ეცადნონ, რომ დააცადონ ისედაც ცუდი ცხოვრება, რაც აქვთ სამწუხაროდ ქუჩაში და უფრო ნურთულებენ და ის მინდა კიდე გავაჟღერო, რომ ქვეყანაში თავშესაფარი არ გვაქვს. ასე რომ თქვენ რო რეკავთ და აყვანინებთ ამ ძაღს და რო გონიათ რომ აი წაიყვანენ, მიხედავენ ის ესე არ არის. ძირითადად მიყავთ და მერე დაუსახლებეთ ტერიტორიებზე ყრიან და უფრო ურთულდებათ მერე მათ ცხოვრება და რაღაცნაირად იქნებ შეძლოთ მათთან ერთად ჰარმონიული თანაცხოვრება და რაღაც ეტაპზე ჩემი დიდი სურვილიცაა და ძალიან მინდა რომ მივიდეთ იქამდე რომ ჰუმანურად შევამციროთ მიუსაფარი ცხოველების რიცხვი.
0: აი და კონკრეტა გეხოცები ჰუმანურად, თორე ზოგმა შეიძლება ცოტა სხვანაირად გაიგოს
1: ხო? ჰუმანურად
0: მე აბსოლუტურად სწორი წინადადება ბძანე, მაგრამ მოდი და კონკრეტა. კი,
1: ან ჰუმანურად შემცირება მიუსაფარი ცხოველების ნიშნავს სტერილიზაცია კასტრაციის გზით, მხოლოდ სხვა არანაირი. არ თავშესაფარში გადაყვანა და გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური, იმიტომ რომ ქუჩაში ჯამთელი ძაღლი ციხეში ვერ ჩავსოთ სტრესის
0: გამო. თავშესაფარში გამოკეტვა კი არა, ეზოში, გარაში გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური.
1: და დაბმა არ არის მათ შორის.
0: ა დაგმაც არ არის ჰუმანური.
1: კი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ჰუმანური არის დაიჭირე, გაასტერილე და დააბრუნე სადაც ცხოვრობ და სხვა ჰუმანური
0: ძაღლი არ არის. ხო, სიყვარული უნდა შეგვეწყოს.
1: კი, რა თქმა უნდა, სიყვარული და თუ არ გვიყვარს, ყველა ხა ვალდებული არ არის უყვარდეს, ხო, მაგრამ უნდა შევეცადოთ ყველა, რომ არ ვერჩოდეთ და ვაცადოთ უბრალოდ არსებობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა
1: თქვენ რომ მომიწვიეთ.
0: ასოლო საბერიძე იყო ამ გამოშვების ამ ნაწილის სტუმარი. არ გადართოთ მე ტასოს ძალიან დიდ მადლობას უხდი და ანიტას უხდი ძალიან დიდ მადლობას და დროებით დაგემშვიდობები ტასო. თქვენ არ გადართოთ სულ მალე ასევე არაჩვეულებრივი სტუმრის თანხლებით დაგიბრუნდებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავხრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1750

12 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლეკთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა. წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი

0: ჩვეულებრივი სტუმარი, ეს გახლავთ მანდილოსანი, რომელიც პირველ რიგში არის ულამაზესი და ძალიან მომხიბლელი, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი, ფსიქოლოგი, მხატვარი და უბრალოდ ძალიან კარგი მეგობარი. მაია ალექსიძეა ჩემი სტუმარი, მოგესალმები. მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რო ხარ. სულ რამდენიმე საათის ჩამოსულია ამერიკიდან და ეხა მინდა ზუსტად ამერიკაში მიმდინარე მოვლენების კი არა, აი ამერიკაში როგორ ვითარდება შენს მიერ არჩეული ეს სამი საქმიანობა? აი ისტორიას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ისტორიული შენ დაამთავრე და სულ ძალიან ცოტა ხნით მეგობრობდი ამ მეცნიერებასთან, თუმცა საკმაოდ საინტერესო, ხო, საინტერესო ჰარმონიაში იყავი მასთან და გადის დრო და მაია იწყებს არაჩვეულებრივი ნამუშევრების შექმნას. რა ხდება ამერიკაში ამ თვალსაზრისით? ქონდა თუ არა შეხვედრები მხატვრებთან და შენ დაწერე ესეთი საინტერესო რამ? იქიდან ჯერ კიდევ არ იყავი ჩამოსული თბილისში. მაია წერს, ხანგრძლივი მოგზაურობიდან დავბრუნდი და გამტკიცდა ჩემი აზრი იმის თაობაზე, რომ ჩვენნაირი ქვეყანა არ არსებობსო. საქართველოსნაირი კარგი ქვეყანა არ არსებობს. აი მოდი ხა ეს განავრცე.
1: პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის კიდევ ერთხელ ამ სტუდიაში ყოფნა და ურთიერთობა ისეთ საყვარელ და არაჩვეულებრივ ადამიანთან, როგორც ხარ შენ მაგრამ.
0: ჩემთვის.
1: თემა ამერიკა. თუ სამშობლო.
0: სამშობლო. აი ამერიკიდან დანახული სამშობლო, მოდი ესე
1: გავა. შორიდან დანახული, ხო, ეხა მოგზაურობა არ არის ახალი და ისე გაიხსნა საზღვრები და მადლობა უფალს, რომ ამის საშუალება ბევრს აქვს, მაგრამ მე ისეთი ძლიერი ემოცია მქონდა, რომ ჩამოვედი ჩემ სამშობლოში. საერთოდ ყველა დროს ესე მქონდა ხოლმე, რომ აეროპორტში მინდა ხოლმე, რომ მიწას ვემთხვიო და მადლობა უთხრა უფალს, რომ ეს არის ჩემი სამშობლო, ეს არის ჩემი ენა და ეს არის ჩემი სარწმუნოება. ძალიან ძლიერი ემოციაა და ნუ აი შედარების კუთხითაც, ხო, ამერიკა ცოტა შორი ის არის კონტინენტი და ბევრმა იცის უკვე, ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ალბათ ყველა ინდივიდუალურია, ყველას თავისი დანახული სურათი აქვს. არა მარტო მოგზაურობის ყველა მოვლენის.
0: კი, კი, აზრია, ორ ერთნაირ
1: აზრს ვერ მოისმენ.
0: არა, რას ვიცახ, იცი, აზრი დაყოფილია და რამდენად არის დაყოფილი, მაგას ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრისანი არიან ამერიკაში ცხოვრები ქართველები ამერიკის შესახებ.
1: ხო, ყველა სფეროზე, ნუ ანუ ეს არის ადამიანის ფსიქოტიპზე დამოკიდებული, ვინ რას ხედავს, ვისი სურათი, ვის სურათში რა ჩანს და ჩემი სურათი იყო ულამაზესი. ულამაზესი, მომხიბვლელი. ეს მე ვიყავი ჯორჯიის შტატში, რომელსაც ქვია შტატი ტყეში. და მათი მთავარი ქალაქი ატლანტა, იმასაც ასევე ქვია ქალაქი ტყეში. ზევიდან რო დახედავ, ვერ ხედავ შენობებს, მიუხედავად ცათამბჯენებისა, არის ცათამბჯენებზე მაღალი ხეები აქვს, საუკუნოვანი ხეები აქვს, რაღაცა საოცარი. არა გაქვს შეგრძნება, რომ ეს არის ხე, რაღაცა სულიერია და გინდა რომ მიხვიდე და ჩაეხუტო. არქიტექტონიკა კი ისეთი ლამაზი, არქიტექტურა აქვს ისეთი ლამაზი ამ იმას ხეებს, რომ აი ძალიან ბევრჯერ მდგარვარ და ნუ აი რაღაცა 20 წუთი, 25 წუთი წამოდი მეძახიან რა. აი მე ისახარ მონუსხოლი უყურებ ამ ხეებს.
0: და ეს ხეები დარგულია, ხო, ადამიანებში?
1: არ არის, ეს არის ხეები, რომლებიც დატოვეს ჯერ კიდევ ინდიელების დროიდან და ძველი დროიდან, რომლებიც არ გაჩეხეს. ბევრი გაჩეხეს, სადაც ეს არის, ხო, ქალაქებია, მაგრამ გარშემო და ყველა ამაყობს თითო სახს აქვს ერთი ასეთი მინიმუმ ხე დატოვებული, თუ არა მეტი, ზოგს 2 და 3-იც აქვს და თავის იქ დიდი მამულები აქვს და უბრალო სოფლის სახლიც კი ერთი ფოტო დავდე შენ თუ ნახე, ულამაზესი. ეს სოფლის სახლია, რომ მითხრეს გადავირი, ეს არის საოცრება სახლი, თავისი საკუთარი ტბით, თავისი საკუთარი აი ასეთი საოცარი ხეებით, ალბათ ორი საუკუნის ხეებით და ჩემთვის რაც იყო საოცრება კიდევ, რომ ცხოველები და ფრინველები.
0: იქ შველი და
1: ჩვენ არ გვიკვირს, ჩვენ საქართველოში გვაქვს უხვად ცხოველები, მაგრამ არ ვართ მიჩვეულები იმას, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ და ვხედავდეთ.

0: ესენი როგორც პატარა ფისოები ისე არიან.
1: ხო, ჩვენთან როგორც კატები და ძაღლები ქუჩაში არიან, ისე იქ ქუჩაში ირმები არიან და ისე არიან ისინი შეწუხებულები ირმებით, როგორც ჩვენაგან. იმიტომ რომ ეს ირმები ჭამენ მცენარეებს და ყვავილებს უჭამენ და
0: მაგრამ არავინ არ ურეკავს წაიყვანეთო, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ხო. საყვარლესები არიან იმ ამ შტატს ყავს თეთრკუდა ირმები.
0: კი რასაც.
1: ისი თეთრი ფუმფულა კუდები აქვს და ტყეში რაღაცა არის კერძო დასახლებები, სადაც მე ვცხოვრობდი ჩემი დედამთილის ტერიტორია, ესეთი ტყეები, ტბები, პარკები, რაღაცა საოცრება და გავდიოდი ხოლმე, რომ მენახა ირმები. ირმები, კურდღლები, საოცარი ჩიტები, ულამაზესი. კიდე ვიმეორებ, ჩვენ არ გვაკლია და არ გვიგვერს, მაგრამ გასაოცარი იყო ის, რომ აქ გვერდზე მისის და ჩემი არეშინია, პირიქით ჩემთან მოდის. და ეს ირმებთან გავდიოდი ხოლმე და ვიწყებდი სიმღერას ტყეში. და ეს ირმები მოდიოდნენ და ის ღაბრებში როა ისე იცი, მე ვღეროდი და ესენი მიყურებდნენ მისმენენ, მე ვიღებდი და აი ეს საოცრება რაღაცა თავი მე ჯადოსნურ სამყაროში, ხო. თევზები რაღაცა უზარმაზარი ზომის თევზები რო ამოყოფენ და ისა თახვი. თახვი ქვია ბივერ. იც რომელია, იცი რაღაცა დიდი
0: კანი. ვიცი თახვი,
1: ვიცი. თახვი ხო დიდი და უკან ესეთი რაღაცა ისაა, აქ დიდი კუდი აქვს ძლიერი და რაღაცა შოუებს, წარმოდგენებს აწყობს იქა და ამას შენ უყურებ ხო? ნუ აი ძალიან ლამაზია, ბუნებასთან, ბუნებაში ცხოვრობენ.
0: ეს ნაგრძალი ტერიტორიაა, თუ რა ტერიტორია?
1: იცი რა, ყველგან არის მანჩო, აი რო წახვალ გზაზე, ტრასაზე დაგხვდება მტარი ირემი. ნუ აი ეს სუცანახავი იყო, მაგრამ იმდენია ტყეებია სულ გარშემო და იმდენია თახვები და ყველაფერი იმდენია, რომ სამწუხაროდ ხო საგზაო შემთხვევები ბევრია, მაგრამ თუ სადმე არის ესეთი შემოსაზღვრელი ტერიტორია და წყნარი ის არის, სადაც მარტო სახლებია და დაუშვათ ტრასა არ არის, ეს ცხოველები მოდიან პირდაპირ.
0: რა მაინტერესებს მეკო, ეს ცხოველები აი რაღაცა ველური ტყიდან, ველური ბუნებიდან შემოდიან?
1: ხო, ველური ბუნებიდან.
0: ესე იგი იქ აცრები რაღაცები არავინ არ, არც ერთი არ არის აცრილი, ხო, ალბათ.
1: ცხოველები? არა, ვინ აცრის ახლა ველურ ბუნებს? დათვები.
0: კარგი, მეგობრო. არა, დათვები აქაც უხვად არიან.
1: არა, უხვად არიან, მაგრამ შესახთან ვერ ნახავ ესე. შეიძლება საათღაცა მთაში ზევით, ოკეი, როგორ არა. დათვი თავის ბელებით.
0: კი. და რა, ახოს ნახე?
1: ძალიან ახოს.
0: და მოვიდა?
1: არა, ის არ მოვიდა, იმას ბელები ახალი ის იყო გაჩენილი ეს ბელები და
0: ბელები. და წარმოგიდგენთ, რა დაგემართა?
1: ასე ახლოს არა, ცოტა მოშორებით, მაგრამ კარგად რო ხედავ რა
0: და კარგად გადა.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: და არც უფიქრია, რომ დაუშვა ევნო რაღაცა.
1: არც ის გავნებს და აი ისი ზუსტად და
0: ვერ გავიგე რა საოცრება.
1: ისიც დარწმუნებულია რომ
0: ეს ვერ გავიგე, აი საიდან მოდის ახლა? აქ მაგალითად რა ვიცი, დათვირო დაინახო ალბათ.
1: მოკლავენ.
0: ხო და აი მაქიდან ხო არ მოდის მეთქი, აი მანდ მივდივარ მეც რა.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისინი
0: იქ უფრო ჰუმანურები არიან, ვერ გავიგე.
1: აა ძნელი სათქმელი არ
0: არის. აი ნადირობა გავრცელებულია.
1: კი.
0: კი, ნადირობენ მაინც.
1: იქ საერთოდ ნებადართულია იარაღი ყველასა. შეუძლია კონდეს უბრალოდ.
0: რაც უნდა.
1: იარაღი, არა, როგორც საქართველოსში არის დროები, როდესაც ნებართვა აქვს და აი რაღაცა დროს, წელიწადის რაღაცა დროს ნებადართულია და როგორ არა, ერთი ძალიან სასიამოვნო ადამიანი გავიცანი, რომელმაც მითხრა, რომ მე ხორცს არ ყიდულობდა. რატომ მეთქი? იმიტომ რომ ხორცი უყვარს ხედავ და რატომ მე ირმის ხორცი მაქსავსეო? ნადირობო და ძალიან ცუდად კი გავხდი და
0: მეც ცუდად გავხდი ახლა რა რა
1: ვიცი რა იმათვის ძალიან ჩაულებრივია ისინი მელიები და მელ პარამელა კუდები და ნუ აი საოცრებები რა საოცრებები
0: მოშინაურება შეიძლება აი მელის მაგალითად ახლა პატარა უფლისწული გამახსენდა მოშინაურება შეიძლება
1: პატარა უფლისწული თუ მოვა კი მაგრამ ისე ვერ მაგრამ იცი რა მომწონს რომ ეს მელია რომელსაც თავისი შვილები ყავდა და ჩვენ ოთხნი ვიყავით ვუყურებდით ძალიან ახლოდან რა ახლო მანძილიდან დედა ისე გვენდობოდა რომ დატოვა თავისი შვილები და წავიდა პერიოდულად კი რაღაცნაირად ჯერმე გამოგხედა რომ თან გვენდობოდა და თან გვამოწმებდა რა. წავიდა რაღაცები მოუტანა თავის შვილებს და მოუბრუნდა.
0: ეხლა ფსიქოლოგი ხარ მაიკო და კი გამოვაცხადებ ხატრობას და ფსიქოლოგიაზე მეთქმარო. ორი წუთი დამშა და ველურ ბუნებას შევეხეთ. არა უშავს. მაიკო, რა მაინტერესებს? აი ფსიქოლოგი ხარ და რატო თუმა იქაც აი არც მინდა ვერ ვიტან ამ სიტყვას ნადირობა თუ გავრცელებულია. მაშინ როგორ რატო ხდება რომ იქაური

0: ველური ცხოველები ასე გენდობიან ადამიანებს.
1: ქართული კითხვა, მაგრამ ჩემი აზრი მაქვს მაგაზე, რომ ისინი სულიერები არიან და ისევე გრძნობენ და იგივე ენერგეტიკას ხებულობენ, ჯერ ისეთი გრძნობენ, ვისთან აქვთ საქმე და მეორეც ერთი მასიურად არ ერჩიან, ეს ნადირობა არ ხდება ხშირად, არ არის ბევრი მონადირე. და ცხოველია 10-ჯერ და 100-ჯერ და ალბათ მილიონჯერ მეტი, ძალიან ბევრი არის.
0: მუსიკაზე მოდიან. რა მღერეგე ხო?
1: საქართველო ლამაზო. ეში მღეროდი საქართველო ლამაზო და ეს
0: და აი ის ვამე ძალიან სტრაფად გავიდა მართლა ეს დრო და აი მითხარი ჩემს საქართველოს ქვეყანა არ ჯობია აი ორი წინადადებით ორ წინადადებაში რომ ჩაეტიო რა ახლა
1: ვერ ჩემს ძალიან ორ წინადადებაში ძალიან პრაქტიკულ და პრაგმატულ სიტყვი რატო იმიტომ რომ დიდი მასშტაბი ჩვენ ვართ მიჩოულები პატარა მასშტაბს და კომფორტს ვართ მიჩოულები ბევრად. იქ შენ რომ რამე გააკეთო ელემენტარულად, აი პურს ვერ იყიდით, ვარტყავს მანქანა. არ ცხოვრობენ ქალაქში, ცენტრალურ ქალაქში, არც ვისაც ოდნავ შესაძლებლობა აქვს, აუცილებლად არის ქალაქგარეთ და ქალაქგარეთ ნიშნავს, რომ შემთლიანად მანქანაზე ხარ დამოკიდებული. აქ ფეხით რასაც შენ აკეთებ და შენთვის მარტივია ყველაფერი, იქ არის
0: დიდ მასშტაბებზე არა გასული.
1: მასშტაბების თემა. ხო, აი ძალიან პრაქტიკულად ორ სიტყვაში ეს პასუხია, მაგრამ ბევრ სიტყვაში
0: დანარჩენ როცა მოხერხეთ დღეს უბრალოდ ძალიან დაღლილი იყო ფაქტიურად მართლა რამდენიმე საათის შემოსული ამერიკიდან და ამიტომ აღარ დაგღლიდა მომავალ შეხვედრაზე ვისაუბროთ ხო მაგაც მართლა საინტერესო თემაა მაი ალექსიცე იყო ჩემი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მაიკო დიდი მადლობა ყველას ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარცთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციებიც ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ, რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
2: იყო, ეს სხვაა. რატომ არ ერთვებით?
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამან სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა, ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა, თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუშინ რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქსულ ვანძღავდნენ ჩვენს გარდა, ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხმა ისე დაიშვეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სითხოს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
2: რაც შეთქმულებას აქვს.
1: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
2: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
1: არ ვიცი, პირიქით ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო და ზის, რამდენი თან დიდი ისაა, ნიჭე, წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო, არ აქვს
2: ჩვენი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
1: ნუ, ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები, სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
2: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
1: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
2: ეროვნულ ინტერესებს
1: სოფლიო შეიცვალათკო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
2: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
1: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
2: ამას არ ამბობენ ზუსტად.
1: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ მტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა მტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილაცხა ეს ჯონსონი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში

0: ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენებისგან დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიო მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენებისგან რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული
1: გამარჯვებულთა სასამელია

0: გამარჯობათ პატივცემულებო, საღამო მშვიდობისა. ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ჩვენ პარასკევსაც ვართ, რა თქმა უნდა, დღეს ეთერში, მაგრამ მინდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ კონკრეტულად შეიძლება ეს 1-2 კვირა გაგრძელდეს, თუმცა ხუთშაბათ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით და მე პირადად ვიქნები ორშაბათსაც, შესაძლოა სამშაბათსაც ვნახოთ. ანუ პარასკევს შეიძლება 2 კვირის განმავლობაში მოგვიწიოს ხოლოდ ყოფნა და შემდეგ არა და ამას თქვენ თვითონვე შეიტყობთ. თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენთან ურთიერთობას ჩვენ არც ერთი დღე არ გავექცევით და არა მარტო ესე ვერბალურ და რაღაც ვირტუალურ ნაწილში, თუმცა თქვენი ზარები შემოდის და მას ვირტუალურს ვერ დავარქმევ, ასევე პირად კონტაქტებშიც, ბატონებო და ქალბატონებო. მე მინდა დავიწყო ჩვენი ეთერი დღეს თქვენთან ერთად, თქვენს წინაშე ვართ ბატონ გეგახვედელიძე და მე ბექა თაუბერი და ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ტრადიციული და გულწრფელი მოკითხვა ყველა სნეულს, პატიმარს და ემიგრანტს, ღმერთმა უშველოთ მათ და გამოაჯამთელოთ, განთავისუფლოთ, სამშობლოში ჩამოიყვანოთ, მიზან შესრულებულები. ძალზე საზარელი ავარია მოხდა, თუმცა საზარელი ფაქტებს რადალებს ჩვენს ქვეყანაში, ჩემო გეგა. ქალბატონია ხომ, რომელიც მანქანამ გაიტანა, გარდაიცვალა ეს ქალბატონი. Ну, ალბათ, რა თქმა უნდა, გამოძიება დაიწყებოდა. ხო, იქ წინასწარ არაფრის თქმა არ შეიძლება, თუმცა რაღაც ნიშნულები გამოჩნდა. ეს სამხედრო ქალბატონი უკრაინელმა მოქალაქემ გაიტანა. Ну, შემთხვევითობაც, რა თქმა უნდა, ხდება, თუმცა ზოგადად და ფართო პლანში შემთხვევით ერთი ღერითმა არ დაგვივარდება დედამიწაზე, ვინც სასუებს უფალს და ვინაც ღვთის განგებულებას ემორჩილება და უჯერებს. რაც შეეხება ჩვენს თემატიკას, ის არახალია და მინდა გითხრათ, რომ კრწანისში უკვე ეს დაანონსეს კიდევაც, კრწანისში უკვე სამუშაო
1: დაიწყო,
0: ასე ვთქვათ, ვითარება შეინიშნება იქ, რომ უკვე სამშენებლო მთელი ამბავი უნდა გაჩაღდეს და პროცესი. ეს კონკრეტულად სულიად ანტიქართული საქმე უნდა დაიწყონ. გუშინდელ ეთერშიც და არა მხოლოდ, ხშირად გვითქვამ ჩვენ საერთოდ ზოგადად და კონკრეტულადაც, რომ ეს არ არის პროექტი და თუ მას შეიძლება დაუშვათ, რომ პროექტი ეწოდოს, ეს ნამდვილად ანტიქართულია. ამის შესახებ აღარ ჩამოყალიბდებით, თუ რატომ არის ეს ანტიქართული. იმ დღეში, როგორც დღეს საქართველოა, საქართველო, რომელსაც ახსოვს დიდი თურქობა, საქართველო, რომელსაც ახსოვს მონარქია გაუქმებული ეპიზოდები, ქართლის ერისმთავრები, ქართლის მთავრები იყვნენ მაშინ ერისმთავრები, და ჩვენ დიდი მოწინავე და მართლაც დიდი ერისმთავრები გვყავდა, რომ არაფერი თქვა სტეფანოს ერისმთავარზე, გნებავთ პირველზე, მეორეზე. მაგრამ ის ვითარება, რაც დღესა გვაქვს, აბსოლუტურად მოიცავს ყველა იმ მძიმე პერიოდს, რომელიც ჩვენს გმირულ დიდყდიან საქართველოს ისტორიის ფურცლებზე აღბეჭდილია და საერთოდ ერის მეხსიერება და გონი ინახავს. ამ ტრაგიკულ და მძიმე ვითარებაში, რაც არ უნდა ქამელეონურად და ასე თქვა ტელებედნიერებად, სატელევიზიო ბედნიერება შემოგთავაზოს ბერკეტებში ჩამჯდარმა, რომ ფიქრობს, რომ მყარად არის, ჯერჯერობით კი გრძნობს თავს მყარად, ხელისუფალმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, თუ რა ბედნიერების, ასე ვთქვათ, ფერხულში ბრძანდებიან და რა ბედნიერი ხანა და ესეთი დიდი ხანა გვიდგას ჩვენ, თურმე მეწინავენი ვართ ეკონომიკურად და სხვადასხვა პარამეტრებით, ამაზე აღარ ფოკუსირდები. აი ამ თითიდან გამოწვეულ შეურაც მყოფელ და თვალში ნაცრის შეყრაც არის და არის ნაცრის შეყრაც. ეს ნაცრის შეყრა აღარ არის, მეგობრებო. ეს არის უშუალოდ პირდაპირ შეურაცხყოფა და ხალხის იმდენად დაბუჭა თაგდება რომ ადამიანს ალბათ რაღაც აი ცხოველთა ფერმად აღიქვამენ ეს ხალხი დიახ ცხოველთა ფერმად მე მინდა უბრალოდ თქვენ ხშირად მოგვიწოდებთ ხოლმე ჩვენ ერთობის შესახებ რომ აი ერთობა საჭირო რომ აი სადარიან დანარჩენები არაერთ გზის გვითხოვს რომ აქ პოლიტიკური ერთობა არის ყველასთვის გზა და უпростоურად კარები ხსნილია ვინც კი კონკრეტულად აცნობიერებს დღევანდელობას არ მოდის აწმყოდან გუშინდელიც კარგად ახსოვს თუ არ შესწრებია გუშინდელს და ახალგაზრდა ასეთებიც არიან ინფორმაციულად აანალიზებს და მართებულად და იყურება მართებულად მომავლისაკენ ქართული აზროვნებით აზროვნებს ეს არ გახლავთ არც ახალი გრუზინული ეგრეთ წოდებული და რაღაც შაბლონური თემატიკა რომ აი როგორ და არც რა თქმა უნდა დრომოჭმული და მარგინალიზებული. ყოველი დრომოჭმული არის ყველაზე მეტად აქტუალური, რადგან თქვენ არა მავანი, რასაც დრომოჭმულს და არა თანამედროვეს ეძახით, აი სწორედ მათ წყდება ქართლის ბედი, რადგან თითოეულ ადამიანის ცნობიერებაზე და აზროვნებაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის გამოხსნა. ქვეყანა რა არის? ტერიტორია, მხოლოდ ეს თვალწარმტაცი ბუნება არის უპირველესი რესურსი, ეს ყველაფერი ადამიანისთვის შექმნა უფალმა. მაგრამ ადამიანი კი ადამიანობს. ასე რომ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ვართ ერთსულოვანი მე, გეგა, აქ პატრიოტები, პატრიოტთა ფლანგზე მყოფი და ამ ერთობაში მყოფი ყველა თითოეული ადამიანი. ჩვენ ყავს ერთსულოვნებაში ჩვენი ძმები და დები, ჩვენი თანამებრძოლები, რა თქმა უნდა და არ არიან ცოტანი, მაგრამ ზოგადად მინდა და რიტორულათაც შეიძლება ასე ვთქვათ, დავსვა ესეთი საკითხი. თქვენ სულ ყველანი, ვისაც ეკუთვნის მან მიიღოს, ხართ კი ერთსულოვანი ოჯახებში. მეგობრებში ხართ ერთსულოვანი. სანათესაოში, სამეზობლოში, ვართ კი ერთსულოვანი? ჯერ უპირველეს ყოვლისა, ჩემო პატივცემულო ადამიანებო, მეგობრებო, საკუთარ თავთან უნდა იყოს ადამიანი მართალი. უნდა გავაცნობიეროთ და ჩამოვყალიბდეთ, გვინდა თუ არა მართლა ქვეყნის გამოხსნა. ქვეყნის გადარჩენა, ეს არ არის არც უტრირება და არც გაფორმება. ვართ კი თუ არა მზად საქვეყნო შრომისათვის? საქვეყნო შრომა რა არის? საქვეყნო შრომა სწორედ ის რომ რამდენად შევძლებთ ჩვენ ჩვენი თანამოაზრეთა რიგების გამრავლებას, ჩვენ თანამოაზრეთა მობილიზებას გნებავთ. აქ თითოეული თქვენთაგანი, ჩვენთაგანი ვართ მცირე თუ რაღაც არამცირე აქტივისტები. მე არ ვამბობ პიროვნულ სიმცირეზე და ასე შემდეგ, ისე გიორგი მცირე დიდი პიროვნება იყო ჩვენი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი მეცნიერი და თეოლოგი. მაგრამ ეს თიკუნია მისი. კონკრეტულად ვსაუბრობ, რამდენად აქტუალურად და მასშტაბურად ხართ თუ მასშტაბურად არა ხართ, მაინც აქტიურად ხართ და აქტიურად უნდა იყოთ. აი ამისთვის ვართ თითოეული ჩვენთაგანი მზად. ეხლა ვიღაც იტყვის გეგა რომ აი ცუდი სეზონია. და ეხლა დღეს ეხლა ნუ ზაფხულია და ტემპერატურის დუღილია და ასე შემდეგ. მეგობრებო, გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ თავარი ტემპერატურის დუღილი ჩვენ სულსა და გულში უნდა იყოს გაუნელებელი. რაც არის უდიდესი мотиваცია და ფუნდამენტი სწორედაც იმისა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე, რომ შევძლებ და შესაძლებელია თანამოაზრეთა რიგების გამრავლებაც კუთხე კუნჭულში გასაჭირის პერიოდში ერთად მობილიზება და იქ აღმოჩენა, სადაც ქართველ ერს უჭირს სოფელსა თუ ქალაქში და რა თქმა უნდა ჩვენთვის წმინდა ქალაქი ასევე ჩვენს დედაქალაქში თბილისში. თბილის ბატონებო, მეგობრებო, ციტირებ და შემინდოს უფალმა, კავკასიის ბორდელს ეძახიან უცხო ტომელები. აი ესეც შენი სიცოცხლის ქალაქი. დემნა გვასალიას დამჯილდოვებელო და საპატიო მოქალაქის წოდების მიმნიჭებელო კალაძეო. მაგრამ აქ მარტო კალაძეზე არა, კალაძე განზოგადებული სახეა მთელი ოცნების. კალაძემ გააკეთა, ოცნებამ გააკეთა, რა თქმა უნდა. ესაა სიცოცხლის ქალაქი? როცა ყველას ყველაფერი შეუძლია და რა გარყვნლებაში დგას განსაკუთრებით ღამით ჩვენი დედაქალაქი. ამიტომ აი ხას უსვამ და ვფიქრობ, გასაგებად ვამბობ. თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენ თავში უნდა მოუძებნო ჩვენ ჯერ ძალა და ჩამოყალიბდეთ, მართლა გსურს თუ არ აგსურს ქვეყნის გადარჩენა. და ქვეყნის გადარჩენის პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი ოჯახების გადარჩენა. გნებავთ იმ სარჩო საბადებელის გაჩენა. თორე ისე რა ლაზათიდან რა გემო აქვს ნებისმიერ ლუკმაპურს, მით უმეტეს ნასუფრალიდან გადმოგდებულს, როცა შენს გვერდით შიმშილი ტკდება, შენს წინ გვამს გადააბიჯებ და ასე შემდეგ. გაჭირვებულია მთელი ქვეყანა. სანამ კითხვას დავსვამ და ზარებით შემოვა ეთერში, მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი გეგა მოგმართავთ და მოგისმენთ ყურადღებით.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ წყალობას უფლისგან. ესე იგი, ბექამ ეხა წერან შეეხო იმ მთავარ საკითხს, ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, რის წინაშე ჩვენიერი იმყოფება რა და გულისხმობ ამ არაბულ ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციებს და იმ ქალაქის მშენებლობას, რომელიც უკვე დაიწყო კრწანისის რეგიონში, კრწანისში და რომელიც დაგვიანონსა დიდი ოვაციებითა და ტაშის გუგუნით ქართულმა ოცნებამ, რომელიც როგორც ქართული, ესე იგი ეკონომიკური და სუვერენიტეტული, სუვერენიტეტის მიღწევა. ასე დეკლარირებს ქართული ოცნება, ამბობს, რომ აი ეს ინვესტიციები, არაბული ინვესტიციები განამტკიცებს ქართულ სუვერენიტეტს. ანუ ესე იგი, უნდათ ეს წარმოსახონ ესეთი მითი შექმნან, რომ თუ საქართველოში არაბული ფული შემოვა და თუ საქართველოში ეს აღმოსავლური გავლენები გაძლიერდება, ამითი დასავლური LGBT დიფსთეითის რაღაცა გლობალისტური ძალების შემცირება და განდევნა მოხდება. აი ესეთ მითოლოგიას ქმნის ქართული ოცნება. სინამდვილეში რა ხდება? აი ეს კითხვები, ამ კითხვებზე პასუხები ჩვენ ძალიან ბევრ ეთერში გავეცით. ეხლა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე თვითონაც ძალიან კარგად ხვდება, რის წინაშე ჩვენ ვიმყოფებით. მარტივ ორ სიტყვაში ეს არის ამ მოვლენას ეწოდება ეთნიკური ჩანაცვლება. ქართველთა ეთნოწმენდა, ქართველთა ეროვნული გადაგვარება, ანუ რატომ? ისტორიულად, ცივილიზაციურად ის ფენომენი, ის ისლამური ექსპანსია, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც აჭარაში მიშა სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ანტიქართულმა რეჟიმმა დაიწყო და წარმატებულად ბრჭყალებში წარმატებულად გააგრძელა ქართული ოცნების მმართველობამ, ხო? ანუ არსობრივად, როდესაც ჩვენ კოც ნაცურს ვუწოდებთ ამას, ანუ ნაცსა და კოც შორის როდესაც ტოლობის ნიშანს ვსვავთ, ეს ბევრს არ მოსწონს. და სხვადასხვა ცრუ არგუმენტებით ცდილობს, რომ ჩვენი ეს ტოლობა გააბათილოს, გააქარწყლოს. მაგრამ ამაოდ, შეუძლებელია ამ ტოლობის გაქარწყლება, თუ ჩვენ ობიექტურად ვაფასებთ მოვლენებს და

0: ობიექტურ ანალიზს ვაკეთებთ იმ მოვლენებისა, რის წინაშეც იმყოფება ქართული სამყარო, ქართული ცივილიზაცია და ქართული სახელმწიფოებრიობა. ანუ დღეს ეს რეჟიმი, რომელიც საქართველოს მართავს და რომელიც ფესვებიც გამფენილია დაწყებული არა მხოლოდ მიშა სააკაშვილის, მე ესე ვუყურებ ამ საკითხს. საქართველოს სახელმწიფო გადატრიალების პუჩის იმ სამოქალაქო დაპირისპირების, რაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ფინანსური და პოლიტიკური პატრონაჟით განხორციელდა საქართველოსში 90-იანი წლების დასაწყისში, აი იქიდან მოყოლებული დღევანდელობამდე საქართველოში მიმდინარეობს ანტიქართული, ანტიეროვნული, ქართული ცივილიზაციის, კულტურის, ქართული სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგო 180 გრადუსით საწინააღმდეგო პოლიტიკა ინერგება ანტი ქართული იდეოლოგია და მსოფლმხედველობა და რა ფასადური ცვლილებებიც არ უნდა მოახდინოს ვითომ ეს ოჯახის ინსტიტუციების განმტკიცები და უშოთ ქართულმა ოცნებამ და ილგებეთ პროპაგანდის აკრძალვით და ამ ყველაფრით რომელიც განაპირობა მართმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ძალიან დიდ მასეწოლამ საქართველოს მთავრობაზე და ერისა და ვერის ერთობამ და იზოლებული გახდა ივანიშვილის რეჟიმი რომ ამ დათმობაზე წასულიყო და დღეს ქართული ოცნება მას თავის თავზე მიიწერს ხო სინამდვილეში იდეოლოგიურად, მსოფლმხედველობრივად ეს ფორმაცია, რაც ინერგება ბოლო 30 წელია საქართველოში, არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისახელმწიფოებრივი და ამ დიდი საერთო ანტიქართული მოვლენის ერთი შემადგენელი ნაწილი და გამოვლენა, სწორედ ის თურქულ-არაბული ექსპანსია, ის ისლამური ექსპანსია, რომელიც აი აჭარიდან ეხლა უკვე აჭარაში ხომ მიმდინარეობდა წეგანო ახსენე მიშა სააკაშვილიდან მოყოლებული ეს ისლამური ექსპანსიის მთელი რიგი პროცესები. იგივე ჩვენ ადრე მე მაგალითად საპროტესტო აქციებს ვატარებდით 2009-10-11 წლებში არა ამ ორგანიზაციიდან, მაგრამ სხვა ორგანიზაციებიდან. მე ერთ-ერთი ლიდერი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვიყავ იმ აქციებისა, რომელიც საქართველოში ისლამურ ექსპანსიას ეწინააღმდეგებოდა. მაგალითად აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობას, მაგალითად ჩვენ ვაპროტესტებდით პანკისის ხეობაში ვაჰაბიტური მეჩეთის მშენებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი არის იმ საერთო მოცემულობის სხვადასხვა გამოვლინებები, რასაც ქვია ისლამური ექსპანსია საქართველოში. და დღეს ეს ისლამური ექსპანსია უკვე მილიარდებითა და ძალიან დიდი, ესე იგი, ფინანსური ზურგით შემოგვეჭრა საქართველოს გულში და აგერ აი კტანში უკვე დაიწყო არაბული ქალაქის მშენებლობა. და მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ არ გავცდით სოციალურ ქსელებს და დღეს უკვე სოციალურ ქსელებში აღარ არის ის აქტივობა, რაც ადრე იყო. ადრე იქ მაინც იწერებოდა ათასობით ხალხი, ის უმოს ლაპარაკობდით, რომ კომენტარებში ორთქლის გამოშვება მიმდინარეობს. დღეს ორთქლის გამოშვებაც არ მიმდინარეობს. ეხა უმეტესობა კომენტარი, აი, რასაც მე სოციალურ ქსელებში ვკითხულობ ხოლმე, არის ის, რომ აზრი უკვე აღარაფერს აღარ აქვს. ძირითადი პათოსი ეს არის. ამას სულიერი მეტაფიზიკური გააზრებით ეწოდება სასოწარკვეთილება. სასოწარკვეთილება არის გმობა სულიწმინდისა. ანუ როდესაც შენ ამბობ იმას, რომ უკვე აღარაფერს აზრი არ აქვს და შენ აღარაფერი აღარ გეშველება, შენ გმობ ღმერთს, გმობ სულიწმინდას, რომელიც არის შენი მაცხონებელი. ანუ ნაცვლად იმისა, რომ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები ღმერთთან ერთობისათვის, სინერგიისათვის, როგორც პირადად პიროვნული მასშტაბით, ისე საერთო ეროვნული სახელმწიფოებრივი მასშტაბით და მოიპოვო მადლი სულისა წმინდისა, რომელიც არის ჩვენი ნაკლოვანებათა აღმავსებელი, ხო? ნაცვლად ამისა, როცა შენ ამბობ, რომ აზრი აღარაფერს აღარ აქვს და აღარაფერი აღარ გეშველება, ეს არის გმობა, ეს არის დაღუპვა და ეს არის, ესე იგი, სრული კაპიტულაცია. და ჩვენ არ გვაქვს უფლება იმისა, რომ გქონდეს კაპიტულანტური პოზიცია. ეს არის დამღუპველი ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, ჩვენი ერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ისტორიული მეხსიერების შეურაცხყოფა, ჩვენი წინაპრების შეურაცხყოფა იმ ხალხისა, ვინც ზუსტად ამ არაბობას, ამ თურქობას, ამ ოსმალიზაციას, ამ ისლამიზაციას, აი ამ ყველაფერს ებრძოდა და ეწირებოდა 10000-ობით და 100000-ობით. ქართველი მათი შეურაცხყოფა პირველ რიგში და გაგრძელებული ეს არის ყოველივე იმის შეურაცხყოფა, რაც ქართულია და რაც ღირებულია, რაც საკრალურია ქართველი ადამიანისათვის. ამიტომ უნდა გამოვიდეთ ამ პასიური პოზიციებიდან, უნდა გამოვიდეთ ამ ნიჰილისტური პოზიციებიდან და ისევ იმეორებ, უნდა გავერთიანდეთ და უნდა განვახორციელოთ ქმედითი ნაბიჯები იმისათვის, რომ აღკვეთოთ ჩვენ სამშობლოში მიმდინარე ეს ბოროტი პროცესი. ამისათვის საჭიროა ქმედითი ცოცხალი თანადგომა. ჩვენ გვეკითხებიან, რატომ არ გამოდიხართ აქციას, რატომ არ აანონსებთ? ჩვენ დავაანონსეთ აქცია საქართველოს პატრიოტ ალიანსმა და მის ირგვლივ გაერთიანებულმა პატრიოტულმა ეროვნულმა ჯგუფებმა, ანუ ქართველ პატრიოტთა ერთობამ დაანონსა აქცია და ჩაატარა აქცია რუსთაველის მეტროსთან, სადაც დაახლოებით მოვიდა 1400-1500 კაცი. როდესაც Facebook კომენტარებში და ესე იგი სოციალური ქსელის აქტივიზმი იყო რამდენიმე 10000 პიროვნება, ვინც ამბობდა რომ მიდით აბა და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ განსხვავებას რო ხედავთ ვირტუალურ სამყაროსა და რეალურ ბრძოლას შორის, ამიტომ ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებთ. და ვერც ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ანუ მე ისე კი არ ვლაპარაკობ, როგორც წეგან გითხარით, სასოწარკვეთილის პოზიციიდან. არამედ რეალობას გეუბნებით. ვერაფერს, აბსოლუტურად ვერაფერს ჩვენ დამოუკიდებელი ძალები ვერ გავაკეთებთ და საქართველო დაიღუპება. მაგრამ დაიღუპება არა იმიტომ, რომ აზრი აღარაფერს აღარა აქვს. აზრი ბრძოლას ნამდვილად აქვს, მაგრამ უბრძოლველობა დაუპავს. უბრძოლველობითა და წინ აღდგომის გარეშე ამ ბოროტებასთან ღმერთი დაუშვებს იმას, რომ საქართველო დაიღუპება. როგორც мама გაბრიელიც ამბობდა, ხო, ლაზარე ყარდაო, ლაზარე, როდესაც იტყვიან აი აღარ არსებობს და მორჩაო საქართველოს, მაშინ ყოლაწმიდა ღვთისმშობლის დედით გაბწინდება საქართველოს და მე სულ ეს მახსენდება ხოლმე. იმიტომ რომ დღეს ეს ქართველი ხალხის კაპიტულანტური პოზიცია, აი ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ უკვე აღარაფერს აზრი აღარ აქვს და ჩვენი ბრძოლა უკვე უშედეგო და უნაყოფოა და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, სწორედ მანიჭებს იმ განცდას და იმ განწყობას, რომ დღეს ჩვენი ძალებით უკვე ჩვენი ძალებით ეს არაფერი არ შეგვეძლია, მაგრამ პოლიტიკურად გულის ხო ამ შემთხვევაში. პოლიტიკურად დღეს შეუძლებელია რამის გაკეთება ამ პოლიტიკური ჯგუფ ფებისთვის. ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს რამდენი ესე იგი ლოზუნგებიც არ უნდა წეროს სოციალურ ქსელში და გამოვიდეს ტრიბუნებიდან და თქვას, რომ რაღაცა დიდი ეროვნული მოღვაწე და ლიდერია. არავის დღეს საქართველოში არაფერი არ შეუძლია, თუ არ იქნება დიდი სახალხო ეროვნული თანადგომა. და დღეს ეს დიდი სახალხო ეროვნული თანადგომა საქართველოში არ არსებობს. 10000 კაციც რომ გამოვიდეს ქუჩაში, ეს არ არის დიდი ეროვნული თანადგომა. ანუ სრული ეროვნული აღნთება, სრული ეროვნული კონსოლიდაცია, სრული ეროვნული წინააღმდეგობა თუ არ დაუპირისპირდა იმ ბოროტებას, რის წინაშეც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს ნიშნავს კაპიტულაციას და ამ კაპიტულაციას ექნება შესაბამისი ნაყოფები და შედეგები ჩვენი ერის, ქვეყნისა და ცივილიზაციის მიმართ. ეს არის რეალობა, ეს არის აქსიომა, ჭეშმარიტება, რომელსაც თვალი უნდა გავუსწოროთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს ასია. თუ გვინდა რომ შემდეგ ვიპოვოთ გამოსავლები ამ მოვლენებიდან და ამ მდგომარეობებიდან გამოსასვლელად და ვიპოვოთ კურნების გზები, ხო? პირველ რიგში შეფასება უნდა გავაკეთოთ სწორი. და სწორი შეფასება მე ვფიქრობ და ღრმად მწამს, რომ სწორედ ის არის, რაც მოგახსენეთ. ეხლა თქვენ ზარებს მოვისმენთ და დანარჩენს თქვენგან მოვისმენთ.
1: თუ შეიძლება, თუ შეიძლება ჩვენს პროდიუსერებს და ტექნიკურ ჯგუფს მიმართავ ტელეფონის ნომერი ამონათდეს და წავიკითხავ რადიო მსმენელთა საყურადღებოდ 557-88-55-88. იცით რა, შეგიძლიათ ჩვენ სურს ერთი კითხვა დაგისვათ მხოლოდ, თუმცა ყველა სატკივარზე შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრების გამოხატვა, ну რაღაცა პერიოდით და არა უსასრულო მონოლოგით, რა თქმა უნდა. აი კითხვა კი ასე ჟღერს. თქვენის აზრით, აი ასეთი გაგრძელებული ჩვენი ტრაგიკული ყოფა, არსებული რეჟიმის სიმყარეზე და სიძლიერეზე მიუთითებს, თუ ერში უღმერთობასა და არაერთსულოვნების ბრალია? აი ფიქრობ, კონკრეტულია კითხვა, არ არის ბუნდოვანი და თქვენი მოსაზრება. ისენ პირადად მე თუ მკითხავთ, მე გეტყვით, რომ რა ერიცო ის ბერიცო, რა თქმია, და მით უმეტეს ამ ფონზე როგორი ხელისუფალიც ყავს, იმისთან ასიმსახურებ თავისთავად. ჩვენი წიაღიდან არიან ეს ადამიანებიც. და დიდი შეცდომა, რა თქმა უნდა, ნაწილი საზოგადოებისა, რომელთაც გადაწყვიტეს თავიანთი ფუფუნება, თავიანთი ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა, მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი მსახურებით, არა ქვეყნის მსახურებით და ღვთის მსახურებით, არამედ ვიღაცების მსახურებაზე დაყრდნობით აეშენებიათ და მოემძლავრებიათ. პირველი ზარი მივიღოთ ეთერში.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: აგიმარჯოთ.
2: უპირველეს ყოვლისა მინდა გთხოვოთ ყველა ჟურნალისტს და ყველა, ვინც გამოგზავნება ტელევიზიის, ვისაუბრებ მხოლოდ და მხოლოდ მშობლიურ დედა ენაზე.

0: მაგრამ ეთერი ხვალინდელი ჩემი სამშობლოს ყოფნა ამისათვის აუცილებელია პირველი. დღეს სამშობლოს ისტორიული სახელწოდება იბერია დაუბრუნოთ. მეორე, კანონიერმა ხელისუფლებამ ჩაატაროს ეროვნული იბერიული არჩევნები და ვინც მოვა ხელისუფლებაში, იმ უძველესმა ან უხუცესმა ადამიანმა არჩეულ ხელისუფლებას გადასცეს ჩემი სამშობლოს ხელმძღვანელობა.
1: გასაგებია, კიდევ ხომ არა გაქვთ სათქმელი? მადლობა, შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, რადგან არა იმის გამო, რომ მოკლედ საპასუხოა და ვრცელი თემა არ არის. თუმცა ამ ეთერში ვრცელი პასუხისთვის დრო არ დაგვრჩება და მოკლედ გიპასუხებს. მადლობა ზარისათვის, რომ კონკრეტულად აი შემდგომ ზარსაც მოვისმენთ, ჩემოკეთილო და აი შევეცდებით ერთიანად გიპასუხოთ. დიახ, შემოუშვით ზარი ეთერში.
0: საღამომშვიდობის.
2: მშვიდობას გისურვებთ.
0: ჩვენი ქვეყნის უბედურობა ისევ და ის არის, რომ არ კონსოლიდაცია. არ აღმოკეცი აზრი. სწორი აზრის მქონე არის ბევრი ადამიანი. და როცა შეხვდები, რომ არ გესმის იმდენი, რაც იმას ესმის, იმდენს მაინც უნდა ხდებოდე, რომ დაუჯერო და გაყვე. ეს ჩემ ცხოვრებაში ბევრჯერ მომწარა, ბევრჯერაც მომხდება. ბატონმა დავით არხანმა უგავმა, რომ მეტყვას ზიანდაგზე დავეთავიო თავზე, იმიტომ რომ მემა კაცი სამ წამს ჯერავს, ქალბატონ ირმასი და თქვენ კიდე, რომელიც ბრძანდები ტელევიზიით და შვებიც კიდე ის გამომწარებულა.
1: გაიხარეთ.
0: ასეთი უნდა იყოს შემართება. მეწეღან აღნიშნე, მე სიღრმის არ მეშინია, მაგრამ სულელი ვიქნები, რომ უთავგოლოდ უკინოთ მოკვდები კაცს. რაღაცა, ანუ კაცური გომლა ჩაიდინო, ან ტაქ შეუვადნე სიტყვაზე ვიძახი, ან რაღაც ისეთი, ვისაც არამზადა, გომლა გაიყოლიო, მე კი არა ვარ კაცის სულელი. ბატალია 26 წელი პოლიციაში მუშაობ, მაგრამ ჩაჟვილი ძალიან კარგად მიცნობენ მე, ვინ ვიყავ და რა ვიყავ. რისი გამკეთებელი ვიყავი. სიგეთის მეტები არაფერი გამკეთებია. თავის ადგილზე კანონს უკანონია და ადამიანობას უადამიანებია. მე სულითა და გულით გიერდები ჩემო კანონ ხალხო. და ყოველდღე ზივა ტელევიზორის წინ უყურებ ობიექტივს და თქვენის ნებართვით კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ამ ხალხს. რო გიხარია ობიექტივის ყურება, პირდაპირეთეს შესვლა, შეკითხვა, პასუხის გაცემა, ხო? აიღე და გაიღეს ორიშაური. რო არ ჩირდებოდეს საქმე და რო არ უჭირდეს სიტუაციას, ხო? ამას ძალიან დიდი მოწიწებით ამბობენ. და ჩვენია კიდევაცა. შენ მომდანუდე მაგდე შეტაროცილში, ვიღაცა ხარ.
1: გაიხარეთ.
2: გისოცხლეთ. მერტმა დაგლოცოთ.
1: მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ერთი რა გამახსენდა, იცი გეგა, რომ პიროვნება, ჯერ დიდი მადლობა გამოთქმული აზრისათვის, რომ ბძანა, რომ კი სიკვდილის კი არ მეშინია, მაგრამ უთავბოლოდ ხომ არ უნდა მოკვდე. კაციო და უცებ ტატო გამახსენდა. არც კაცი ვარ გარ, რომ ცოცხალი მკვდარს ემსგავს, ის იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნოსო. დიათ ეს ზრუნვა თქვენს ლექსიკაში საკმაოდ ღრმად არის აღბეჭდილი, რასაც შესაბამისი პრაქტიკა მოყვება და მოყოლია, კიდევაც დარწმუნებული ვარ. ამიტომ მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის იმ თანაგრძნობაზეც, რაზეც ჰქონდათ კიდევ საუბარი, როცა მართლა ყელში ბურთივით ეჩხირება ეს პოლიტიკური ერთობა ხელისუფლებას, სხვა არც ერთი ძალა აბსოლუტურად, თორემ აგერ ამჩნევთ, თუ ვისაც ყური ასხია და ვისაც თვალები აქვს, ის მოისმენს კიდევაც და დაინახავს კიდევაც რა ხდება, და ვისაც დანახვა არ ასურს და მოსმენა, მათთან ჩვენ არა გვაქვს ამ თემაზე საუბარი, რადგან აზრიც არა აქვს. და წინას მერე ვიცი, შენც გამოიხმაურები, რა თქმა უნდა, ახლა ეს დიდი პიროვნებები, სულმნათი ჩვენი მერაბ კოსტავა, ეს უდიდესი ჩვენი ზვიად გამსახურდია, ეს მართლა სათნოთ ხსენებულები და დიდი ადამიანები ბრძანდებოდნენ, კანონიერ ხელისუფლებაზე აქცენტირებდა პიროვნება. ჩვენი უბედურება,

0: კანონიერი ხელისუფლება, აი პოლიტიკურად ჩვენი ასე ვთქვათ დეკადანსი და ამაში მრავალი რამ არის მოაზრებული, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიშნული გახლავთ მთავარი, როცა კანონიერი ხელისუფლება დაამხო შესაბამისმა ძალებმა და ქართველი ერის ნაწილის ასე ვთქვათ მონაწილეობით. დიახ, ნაწილის და
1: ქართველი ერის
0: ძალიან კარგად ის
1: ნაწილის
0: ვინც ბრძანდებოდნენ ესენი.
1: უცხოური ფინანსებით განხორციელდა სპეცოპერაცია იმჟამინდელი ხელისუფლების
0: და
1: ვიღაცას პიროვნულად ზუიად გამსახურდია, მოსწორს არ მოსწორს, ეგ აქ არაფერ კავშირში არ არის. ლეგიტიმურად არჩეული კანონიერი ხელისუფლება უცხოეთის სპეცსამსახურების ფულითა და პატრონაჟით საქართველოსი აჯანყებულმა და სხვა და შორის ამ ქართველებს ზურგში რო ბალტინის სპეცნაზი და ბაპაევისის ფლოტი ედგა, ეს კიდე ხო ცალკე ის.
0: კი ბატონო, თუმც კი არ დაუშურებიათ, მაშინ ერთხმად და შეხმატკბილებულნი იყვნენ, შეხმატკბილებულნი. ჩვენ გვახსოვს ელცინის რუსეთი. ჩვენ გვახსოვს ელცინის თვითონ ფიგურა, თუ როგორი მართული იყო მაშინ, კონკრეტულად რუსეთი და ახლაც არ არის მართლის
1: გარეშე. კონკრეტულად ფლოტი
0: ტანდემში ბრძანდებოდნენ,
1: ბომბავდა საქართველოს.
0: ტანდემში ბრძანდებოდნენ ორივე.
1: და ფეხი მიყვებოდნენ რუსული სპეცსამსახურები ზუიად გამსახურდა.
0: ორივე ვექტორი გეგა ტანდემში ბრძანდებოდნენ ჩვენი კანონიერი ხელისუფლების, ეროვნული ხელისუფლების საწინააღმდეგო და საუბედუროთ ამაში დიდი წილი და მონაწილეობა და დიდი ცოდვა, რა თქმა უნდა, ქართლის კისერზია ისევ და ისევ.
1: იმჟამინდელი სოფლიოს ეს როიტყვიან ელიტა მამებმა გადაწყვიტეს, რომ საქართველოში ის ფორმაცია არ უნდა ყოფილიყო, რაც იყო და საქართველოში აჯანყებულთა და ამბოხებულთა ხელით მოახდინეს ეს უბედურება, რაც მოახდინეს. და სამწუხაროდ აი იმას ვიმკით, ეს ბოლო 30 წელი არაფერი.
0: გეთახმებით ბატონო ჩემო, გეთახმებით და იმიტომ გითხარი თუ წელი თემაა თქო. ზარი შემოუშვათ თუ შეიძლება.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: იცით რა მინდა გითხრათ, აი ხავს რა დანაშაულებს, რომ არ უნდათ გამოსვლა აქციებზე. მე პირადად მაგასაც პატრიოტ ალიანსის გამართულ აქციებზე ვიყავი. არა ვარ პარტიის წევრი და კონსერვატორების გამართულ აქციაზე ვიყავი შემდეგ.
0: კი ბატონო.
2: აი შემდეგ როდის გამართეთ აქცია და ხალხი არ მოვიდა? რატო გაჩერდა ეს პროცესი? მაინტერესებს. მე მაგალითად ყველა აქციაზე გამოვიდოდი.
0: დიახ, ეთერში დარჩებით ცოტა ხნით?
2: კი ბატონო, გისმენთ.
0: ჯერ უპირველეს ყოვლისა მადლობა ზარისათვის და გამოთქმული აზრისათვის და აი ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ. ამის მერე არ დაანონსებულა ჩვენს მიერ აქცია, რადგან თვითონ იმ აქციაზე მომსვლელთა რაოდენობამ კი არ შეგვაშინა პატივცემულო. მე გითხარით კიდევაც, პატრიოტთა ალიანსი, როცა 10 კაცი იკრიბებოდა და მაშინ ძალმომრეობდა მართლა ბოროტება, მაშინაც აუცილებლად გამობრძანდებოდნენ და სამხელს ამხელდნენ. მაგრამ როცა ესე ყბადაღებული ასე ვთქვათ უკმაყოფილება, როცა ესე დიდი მუხტია თითქოს და სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიით და ასე შემდეგ და ეთერშიც იგრძნობა. ჩვენ იქ 2000 და 1500 კაცი კი არ უნდა გვეხილა მხოლოდ. თუმცა ამან ნირი კი არ წაგვიხთინა. უბრალოდ აქ ხალხის დანაშაულს, ამ ხალხის დანაშაულში თითოეული ჩვენთაგან ის ბრალეულობა იკვეთება. ეტყობა.
2: შეიძლება გიპასუხო.
0: ძანეთ.
2: იცით რა, რეის, ესე იგი 300 არაბოთ არ უნდა ებრძოლა? უნდა ეთქვა, თქო, არ ჩვენ 300 მივართ და რატო უნდა ვიბრძოლოთ?
0: არა, ესე არ მითხოვს.
2: ჯერეთი პატრიოტთა ალიანსის აქციაზე რომ მოვიდა და ახლობით ვიყავი 1500-2000 კაცი, მე უკვე კონსერვატორების აქციაზე რუსთავდა და ახლობით 10-15000 კაცი იყო და გააჩერდა ეს პროცესი, აღარ გაგრძელდა. როგაგრძელებულიყო ეს პროცესი, ხო? შეიძლება 20000 მოსულიყო, მე 30000 მოსულიყო. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თქვენ თვითონ პარტიების ვერერციანდებით ფუნდამენტალური საკითხების გარშემო.
0: მე მინდა გითხრათ, რომ აი ერთი წუთი თუ შეიძლება, აი ძალიან წამიერად რეპლიკათ მიიღეთ კონსერვატორების გამოცხადებულ აქციაზე, პატრიოტთა ალიანსის დიდი ბირთვი ერთად ვიმყოფებოდით და კონკრეტულად იქ შესაძლოა მამებთან ერთად სიტყვის გამოსვლის სურვილიც იყო, მაგრამ იქ სიტყვის გამოსვლელები არ აკლდა კონსერვატორებს. ასე რომ ჩვენ გაერთიანება პროტესტში არ გვიჭირს.

0: კონკრეტულად იმ პიროვნებებს, რომელთაც ახლა ერთ გუნდათ ვერ მოუაზრებიათ თავი ამ პატრიოტულ ერთობასთან, მათ თავიანთი საქმის თვითონ იციან, ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში.
1: არა, ეს საერთოდ არ მაინტერესებს, რა ვინ ვისთან ვერ რიგდება და რა პრობლემაა. ეს საერთოდ არ მაინტერესებს მე. აი თქვენ როგორც ახლა პასუხისმგებლობას აკისრებთ ხალხს, მე პირიქით პოლიტიკურ პარტიებს ვაკისრებ, ეს პროცესი უნდა გაგრძელებული. უნდა გამოსვლები გაგრძელებულიყო, აქციები გაგრძელებულიყო. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ ვისთან ვერ რიგდება და ვინ ამოსწონს. ეს საერთოდ არ მაინტერესებს, ეს
0: პირადი. პატივცემულო, იცით რა? ეს ოლიმპიური დევიზი კი არ არის გენაცვალით, მონაწილეობა მონაწილეობისთვის. ეს არის შედეგის დადება. ჩვენ რომ ხალხს გამოვიყვანთ, მოუწოდებთ და ერთი ვაი ვიშია, რომ აი არიქა მოვდივარ რეგიონიდან 1000 კაცი მომყავს, 300 მომყავს, 200 მომყავს და ამ დროს ორი კაცს ვხედავთ ერთ-ერთი რაიონიდან ჩამოსულს. ზოგიერთს კბილი ატკივდა, ზოგიერთმა წრეზე წაიყვანა შვილი და ზოგიერთს ყანა ჰქონდა გასამარგლი. ასე რომ ერთსულოვნების ბრალეულობაში ჩემი თავიც მომიაზრებია, იცით? და არა ხელს არ ვიშვერ. ასე რომ მარგინალიზაციას მაპატიეთ, დავასრულებ თუ შეიძლება. მარგინალიზაციას ნუ ჩაუტარებთ იმ პროცესს, რომელმაც შედეგი უნდა დადოს, თორემ ობივატელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი გნებავთ ნეიტრალურად განწყობილი. ჯერ ნეიტრალურად რატომ არის სხვა საკითხია, რომ უყურებს რომ აქ 1000 კაცი შეიკრიბა, კაცო. აქ 1200 და მაინც ეს გაბითურდება, ოდეს ტურფა გაიაფთეს, აღარ ღირდეს არცა ჩირადო. ამიტომ მუშაობა გამოსვლამდეა საჭირო. როგორ არ შეიძლება? გამოსვლამდეა საჭირო
1: მუშაობა. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნების როლს. ეხა დავით აღმაშენებელი რო არ ყოფილიყო, დავით აღმაშენებელი საქართველოს ვერ გაერთიანებდა. და უამრავი გამორჩეული მეფე თუ მოღვაწე, რომელიც მოღვაწეობდა, ვის გარშემო ხდებოდა საზოგადოების შეტეფა და გაერთიანება.
2: დიახ, მაგრამ ისე რიზით ვაგინათ, რომ ანუ დავით აღმაშენებელი რადგან არ უკყავს, თქვენ არ უნდა გამოხვიდეთ გარეთ და არ უნდა იბრძოლოთ.
1: როგორც 2015-ია იყო ბერაკოსა სიცოცხლე გაჭიდა, ქვეყნის ისა სამშობლოსისა. როცა საზოგადოება ასეთი მაგალის ნახავს, ხო, მაგალის
2: ხო, ანუ ისო მივდივართ იქამდე, რომ ლიდერი არ უკავს ლიდერების ნაკლებობა, რასაც მუდმივად კითხულობ Facebook-ზე 24 საათი ახლა. ამ პათოს ვისმენ ყოველ დღე, მუდმივად ლიდერი არ არის, ლიდერი არ არის. მაგრამ ეს რო ეფიქრა იმას, რა ქვია, ჩვენ იგივე პათოსით გიპასუხებ ჩვენს წინაპარს, რომ მეთქვა, რომ ლიდერი არ არის და ვის გაუყვე და თავი არ დაეცვა იმ არაბებისგან და ოსმალებისგან და მონღოლებისგან. დღეს ჩვენ ეთერში ვერ დარეკავდით და ამიტომ ახლა ვიღაცა სასთან ვერ ერთიანდება ლიდერი და ამიტომ მე სახში უნდა ვიჯდე. თქვენზე არ მაქვს აპარაკი, მადლობელი ვარ, რომ მომწანდით იქ, მაგრამ თქვენ არაპირებთ, მაგრამ საზოგადოების 90% Facebook-ს არ წდება და ეხა რა გავაკეთო?
1: ყველა დაუყვები, ვინც გააპროტესტებს აბსოლუტურად.
2: კი, მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან უმცირესობაში ხართ ადამიანი, რომელიც გაყვება ყველას ამ დიდ ბრძოლაში. ასეთი ადამიანები საქართველოში არიან თითზე ჩამოსათვლელი და საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მარტო პოსტებს წერს და ჩვენ რა გავაკეთოთ? და პატრიოტთა ალიანსთან კონსერვატიული მოძრაობის ერთიანობას რაც შეეხება, რაც წენ თქვენგან ახსენეთ, ჩვენ, მე, ბექა ირმაინაშვილი და ილია ჩაჩიბაია და კიდევ ერთი დაახლოებით 20-მდე პიროვნება ამ პოლიტიკური ერთობიდან ვიყავით მისული იქ, არც სიტყვა გვითქვია, არაფერი არ გამოგვიხატავს, უბრალოდ დავდგექით პარლამენტის წინ.
1: ეს კონსერვატორება დაანონსეს სექტემბერში და სექტემბერში რაღაცრიათ არ ვიცი. ეხლა თუ გადაცხენებლობა დაიწყეს სექტემბერში რაღაცრიათ იმ გამოსვლას და ზოგადად მარტო ლაპარაკს რაღაცრიათ უკვე ჩაყრიან საფუძველს და შენებლობა დაიწყეს საერთოდ ლაპარაკებაში რაღაცრიათ. მაშინ და დაიყუროთ უყალა ხუდები და წახვიდეთ სახლში.
0: აი ქალბატონო, თქვენ
1: მიმბათო პატრიარქ. ხო, აი აქედან როგორც ერთი რიგი ქართველი. ჩვენს პატრიარქს ხო, რომ დაინტერესდეს ამ თემით და ხოლოს ხელისუფლებას, რომ არ განახორციელოს ეს პროექტები, იმიტომ რომ ეს იქნება მომაკვდინებელი საქართველოსთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის.
0: გაიხარეთ, მადლობა ქალბატონო, ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩვენ თანამოაზრენი ვიყავით და საუბარი გადაგვეზარდა, ასე ვთქვათ, არაპოლემიკაში, მაგრამ ოდნავ გაცხარებაში. თუმცა მე ვფიქრობ, თქვენ გაგვიგეთ რეალურად ლიდერი არ აკვავს და თან ბრძანებთ, რომ თავის დადებაა თურმე

ჭირო და მაგალითის ჩვენება და მეტი თავის დადება რა იყო გენაცვალეთ, როცა იმ სისასტიკის რეჟიმის პირობებში საკუთარი სიცოცხლე დადეს, მართლა გაატარეს ბეწვის ხიდზე, იმხელა რისკების

0: და რამდენიც ბრძანდებიან, არც ერთ თავზე ხელს არ უშვებთ და რა თქმა უნდა ვამხელთ და არა მხოლოდ სიტყვიერად, საქმითაც ვცდილობთ. ეხლა ტყუების წვიმა ჯერჯერობით არ არის და აქ თავდადებას ჯერჯერობით ნუ მოითხოვთ და თუ კი დაიწყება წინასწარ შეპირება არასერიოზულია, მაგრამ ხე ნაყოფით შეიცნობა და ფიქრობ არ არის ძნელი მისახვედრი და დასანახი ამა თუ იმ ძალის წარსული, რას ფუნდამენტიდან მოდიან, როგორ დაიჩაგრენ, დღეს რა დღეში არიან და როგორ იგნორირებს აბსოლუტურად ორივე ფთა ჩვენს დიდ პოლიტიკურ ერთობას. ეს ძნელი დასანახი არ არის, მაგრამ ეს ჩვენ გვაძლიერებს, ეს ჩვენს ნირს არ წაგვიხდენს და ესეც მაგალითია, პატივცემულო ქალბატონო, მე მგონი საზოგადოებისათვის, ვინც სწორად იხედება, ვინც ვისაც სურს რომ დაინახოს ეს ემპირული სინამდვილე. ზარია ეთერში.
1: ჰალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. რატო დაძმულიმ ქალბატონი?
0: ბატონო?
1: როგორ ჭიტყვიან იმ ქალბატონი? ტოკა აღიჭიეთ. შვიად გამსახუდია, იცი რაში იყო მაგარი? ამხელდა რულ ეროვნულ ძალებს. ასევე უნახნა თქვენს, უნდა ავხილოთ რულ ეროვნული ძალები, რომელიც ვიღაც ვიღაცები დავალებით ინიციატივას იგდებს ხელში. შეიძლება მილიონებს აძლევდეს. მერე ყველა საქმე გააფიქრეს და უნდა ამხილოთ გენაცვალე. თუ არ ამხელთ ეხლა თქვენ იმ ძალებს, დავრჩებით ის.
2: აი თქვენ პირდაპირ ეთერი მოცემული გაქვთ და ღიად
1: მე ამხელთ.
2: ამხილეთ ბატონო.
1: თქვენ და ვიცი ჩვენ
2: მეზობლები. არა, ალბათ თქვენ ცოტა მეტი იცით ჩვენზე, რახან ამას გეუბნებით და ჩვენ ახლა რაღაც არ ვიცით და ამხილეთ აი ეთერში ხართ.
0: და პატივცემულო ჩვენს ეთერს უყურებთ ხოლმე? უცხერ ჩვენს ეთერს. საერთოდ უცხერ ხოლმე ჩვენს ეთერს. აი აქ სტუდია რუიანიდან გადაცემებს უცხერ ხოლმე.
1: როგორ
0: არის? აი ცოტა გამიკვირდა. ცოტა გამიკვირდა, იცით?
1: წევრივა.
0: აი ეს რეჟიმი. აი ეს ცნობილი რეჟიმი რა, მართლა მიზანთროპული რეჟიმი, რომელიც დამარცხდა, თუ კი დამარცხება ქვია ამას, რადგან გადააოს ოცნებამ და ამიტომ არის კოცნაცური მთავრობა. აი ეს რეჟიმი თავის დროზე რომ დამარცხდა და მე აღარ გასამართლდა. ეს დამარცხება სწორედაც აი ამ ერთობის პატრიოტთა ალიანსის დიდი დამსახურება.
2: გასაგები ამხილეთ ცრუ ეროვნული ძალებიო და
0: ჩვენ მათაც ვამხელთ, კაცო, ხო ვამხელთ მე, აბა რა
1: შეიძლება. ლიდერი ძალა ხო იყო 2016-17-ში პატრიოტთა ალიანსში, რომელმა ჩაშალა კოჰაბიტაცია.
0: დიახ.
1: ივაინაშვილის მეთაურობით ხო ჩაშალა?
2: დიახ.
1: ანუ წარმოიდგინეთ ეხლა მაგათი დავალება რა იყო? შეექმნა ისეთი ძალა, რომელიც ჩაწევდა პატრიოტთა ალიანსს. და მე ვილაპარაკო აქიდან, ვინ ჩაწია პატრიოტთა ალიანსში, ვერ ნახე რომ მიტინგი გამიმართეს მე.
0: გასაგებია ყველაფერი, პატივცემულო. გასაგებია პატივცემულო, გასაგებია. მე უკვე მესმის თქვენი საუბრის, აი უშუალო მიმართულებები. მესმის და მე შემიძლია დიდი სიამოვნებით პირადადაც გესაუბროთ. იცით? ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, მაგრამ მე მგონი ეხლა ჟამია ალბათ თქმისა და მანამდე მსურს თქვენთან გასაუბრება თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ზარისათვის და გასაგებია თქვენი აქცენტი. ბუნებრივია და ეს ამ ადამიანს არ დაბადებია, მხოლოდ ეს აზრი მრავალისგან მსმენია. და ამაზე ახლა არ ფოკუსირდეთ, რადგან ერთი სიტყვით არც ითქმება. მე მინდა პატივცემულებო ყველა ზურგის ქარი უსურო, ვინც მართებულად დგას ქვეყნის უსაფრთხოების,
2: ქვეყნის ყველა ადამიანის საკუთარი ყველა ადამიანის საკუთარი თავის მამხილებელი არის თვითონ. იმაშიც გეთანხმებით, რომ ხილება აუცილებელია იმისთვის, რომ ადამიანებს, ესე იგი, რასაკეთებდნენ ჩვენი წმინდა მამები, მთელი ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია, ეს არის ერესთა მხილება, რომ ამბობდნენ, ამოწმებდნენ ჭეშმარიტებას, რომ მართლმადიდებლობაში არის სხონება და სასუფეველი, ხოლო ყველა სხვა მსოფლმხედველობას, არწმუნებას, სწავლება მის გარეთ არის წამწყმედელი. იგივე უნდა მოხდეს პოლიტიკაში, დარჩება პოლიტიკური ეკუმენიზმი. პოლიტიკაშიც უნდა თქვა რა არის ჭეშმარიტი გზა და რა არის მცდარი და რათა ადამიანებს, ესე იგი, არ კონდეთ ცდუნების საშუალება და შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი საცდური სადაც გამრავლებულია და ვაიმას კაცსა ვისგანაც მოვიდეს საცდური ნებისმიერ ასპექტში, რაც ადამიანს აბრკოლებს, დამაბრკოლებელი არ შეიძლება იყოს.

0: და უნდა ყველანაირად ისაუბრო ადამიანმა ჭეშმარიტება, ნეტარ არც კაცი რომელმაც სამოს სიმართლე ყოველსა ჟამსა, ხო? და ჩვენ ყველა ჩვენი ცხოვრების გამოვლინებაში უნდა ვამოწმებდეთ ჭეშმარიტებას. მაგრამ არსებობს მომენტები და არსებობს გარკვეული ასპექტები იმისა, რისი გათვალისწინებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფრის თქმა და ყველაფრის ეს საშკარაოზე გამოტანა ყველასგან შეიძლება ძალიან დამაზიანებელი გახდეს თვითონ პროცესისა. ამიტომ ყველა მეტნაკლებად საკუთარ თავს ამა თუ იმ მომენტში თვითონ ამხილს და თუ რაიმე სადმე ვინმეზე სალაპარაკო და სათქმელი იქნება, ჩვენ არავის და არაფრის არ გვეშინია, ჩვენ არავართ, ესე იგი, არავის წინაშე ანგარიშვა ალდებულნი და ძალიან ღიად და თავისუფლად გრძნობთ ჩვენს თავებს და შეგვიძლია ყველაფერი რასაც საჭირო თვლით და დასამოწმებლად ჩვენგან რომ დამოწმდეს, დავამოწმოთ და ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ მოცემულობაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავარი რამაც ჩვენ ეხლა უნდა წარგმართოს არის დიდი ეროვნული სახალხო ერთობა. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, არსებობს თუ არ არსებობს პოლიტიკური ლიდერები. ჩვენს წინაპარს ესე არ უფიქრია. ჩვენი წინაპარი იღებდა სატევარს და ეკვეთებოდა იმ ოსმალოს და იმ
1: ოღონდ არა ქაოსურა.
0: რა თქმა უნდა, ეხლაც არის დიდი თვით ორგანიზებისა და დიდი მიზანდასახული ბრძოლის აუცილებლობა, ეგზისტენციალური აუცილებლობა, რომ ჩვენ გადავრჩეთ. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ როგორც ერი და როგორც ეთნოსი ვკვდებით და ვნადგურდებით. საქართველო ისპობა და ნადგურდება როგორც ცივილიზაცია და როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული კავკასიური აი ეს ფენომენი.
1: და რაც შეეხება
0: ჩემო ძალიან და ეს ისლამური საფრთხე რომელიც ჩვენს წინამდებ არის მომართული საჭიროებს ძალიან დიდ გააზრებულ წინააღმდეგობას.
1: და რაც შეეხება აი ამ აქცენტებს ცალკეც გთხოვეთ თუ შეიძლება გავისაუბროთ ხო ზოგჯერ იცით როგორი მომენტია კონკრეტულად თუ რაიმე მოღალატეობრივი ხდება ერში ის იმერის სნეულების ბრალია. თუ ის ღალატი ერთგულებად და თავდადებად იყიდება ერში, ის იმ ერის სნეულებას წარმოადგენს და გამომდინარე აქედან მეტი დაბრკოლება რომ არ მოხდეს ადამიანებისა, ჩვენ ეროვნულ ფლანგზე მებრძოლი ადამიანები ვერ დავიწყებთ ახლა დირის პოვნას სხვის თვალში, რადგან სულიერი ღვთისმსულიერი გაგებით ჯერ საკუთარ თავშიც შეგვიძლია მოვიძიოთ აი ეს დირე იქნება თუ ბეწვი. ყველა ზურგის კარს უსურებ ჩვენ თუ ის ჭეშმარიტად გას ღვთისა და ერის სამსახურში.
0: თუ არ დგას ერთმა სიანული მისცეს და ჩააყენოს.
1: გეგამ სწორად აღნიშნა რომ საქმენმან ჩვენმან გამოგვაჩინოს. სარწმუნოება თვინიერ საქმეთასა მკვდარ არს. წმინდა წიგნი ბრძანებს. ასე რომ ყველამ ყველაფერი დაინახა. ხომ საერთოდ ეშმაკი ყოფს უფალი აერთიანებს. ეს გაერთიანებაც ლატარიაში არ მოგვიგია. ეს გაერთიანება იყო ნებელობითი აქტი. დიდი სურვილი ერთსულოვნებისა. გაერთიანება არავითარი მერკანტელური მიზნით ამას ერთ-ერთ დიდ სათავეში ჩვენი სულკურთხეული ძმა ქართული იდეის დამფუძნებელი ლევან ჩაჩუა ედგა ასევე, რა თქმა უნდა, უფალმა მოიხსენიოს მისი სული და მის გზას ვაგრძელებთ აუცილებლად და მისი გზა რა თქმა უნდა ტაძრამდე აუცილებლად მივა. ჩვენ დაგვრჩა წამები, პატივცემულებო, კარგია თქვენთან ურთიერთობა, პერმანენტული ურთიერთობაც, მაგრამ აქრონომეტრაჟი გვაქვს. დიდი მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა თქვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ჩვენს პროფესიონალ ჯგუფს, საეთერო ჯგუფს და ხვალის იმედით, ხვალის იმედით დაგემშვიდობებით დროებით.
0: მშვიდობას გისურვებთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული.

0: მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა. მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებს.

0: უფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებს.
1: კოწამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩემო ლამაზო პატრიოტებო, ძალიან გვიყვარხართ, ძალიან მოელოდებით ამ დღეს. ეს არის პარასკევი, 7-ის ნახევარი, წმინდა ილია მართლის გზით გადაცემა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად თან ზიარი იყოს ილია ჭავჭავაძესთან, წმინდა ილია მართალთან და მის იდეებთან, მის სურვილებთან. ჩვენ რომ ვირქმევთ ამ სახელს, გვინდა რომ მართლა რაღაცნაირად მისი უკტავისული გავახაროთ. და ჩვენ ყველამ უნდა გავახაროთ მისი უკტავისული, ამაში ვართ ვალში ქართველები. ჩვენ აი ამ მოწამე ადამიანთან, პატრიოტ ადამიანთან, რომელიც ახალგაზრდობიდანვე ესე გულანთებული, გულმხურვალე პატრიოტი იყო და სამშობლოს მოყვარული. და ასე ტრაგიკულად დაამთავრა მისი ცხოვრება და ალბათ ისევ ქართველების ხელით, ქართველი ლიბერალების ხელით, პრაქტიკულად მაშინ უკვე ეს ღობა, ლიბერალური ღობა უკვე დაწყებული იყო, ორომტრიალი, რევოლუციები, ჯანყისთავები დარბოდნენ საქართველოს რეგიონებში, ასე ვთქვათ, რევოლუციებს აბზადებდნენ. 1905 წლიდან უკვე დაწყებული საქართველო უკვე და მთელი რუსეთის იმპერია ირყეოდა და პირველ რიგში ურტყამდნენ რელიგიას, ეკლესიას, ჩვენ დედა ეკლესიას, დაასწინოდნენ მღვდლებს. ეგრეთ წოდებული ნაროდნიკები, თქვენ გახსოვთ, ჩვენ ვისწავლეთ სკოლებში, აი ისტორიის გაკვეთილებიდან, ვინ იყვნენ ეს ნაროდნიკები? ურმით, ურემი ჰქონდათ გავსებული ათეისტური წიგნებით, მაშინ სხვა ტრანსპორტი არ იყო და აი ესე ურმით ტა ტა ზოზინ ზოზინ, მაგრამ ძალიან

ბეჯითებით დადიოდნენ სოფელ-სოფელ, ქალაქ-ქალაქ და ქადაგებდნენ, რომ ესე იგი გაუმარჯოს ათეისტს და ძირს რელიგია, დასინოდნენ ბიბლიას. და აი აქედან დაიწყეს, ესე იგი ეს პირველი ეშელონი ასე შევიდა რუსეთის გლუბინკაში და საერთოდ რუსეთის პროვინციებში ათეისტების, აი ამ პროპაგანდისტების და მეორე ეშელონი უკვე იყო ლიბერალები, რომლებიც შეესიან და უკვე მთავრობას დაუწყეს ძაგება და რყევა. ნაჯერ ესე იგი მოარყიეს რწმენა ხალხში და ამან სხვათაშორის შედეგი გამოიღო, ბევრი მიამიტი. ჩვენ ვიცით მოგონებებიდან, მამულიშვილების მოგონებებიდან, ისტორიკოსების და მოღვაწეების, რომ ესე იგი როგორ გამოიჭერდნენ ხოლმე გლეხებს და როგორ აგონებდნენ ამას და პროპაგანდა მიდიოდა ათეიზმის და მეორე ესე იგი ეშელონი იყო სწორედ ეს ლიბერალური, უკვე ლიბერალური თავისუფლების ქადაგება და აი ამ თავისუფლების ამოღებული ესე იგი თავისუფლების პროპაგანდით, რომელიც იყო სინამდვილეში არა პიროვნების თავისუფლება, არამედ პიროვნების ნებებისა და ბოროტი, ესე იგი სურვილების, დაკმაყოფილების თავისუფლება, რაც არის, რასაც აკეთებს პრაქტიკულად ლიბერალიზმი, რასაც პირდება, ამას მართლა აკეთებს. ჩვენ ხედავთ ხო დღევანდელ ახალგაზრდობას, როგორ დაუკმაყოფილეს ყველა მავნე და ბილწი მოთხოვნილება. სულიერი არა, ხორციელი, ფიზიოლოგიური, დაწყებული ტატუირებიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ბორდელებითა და კაზინოებითა და სტრიპტის ბარებით და ყველაფრით. აი ასეთნაირად ხდებოდა და ჩვენი ილია ჭავჭავაძეს და სხვა დიდი მოღვაწეები იქ რუსეთში, მახსოვს აი ნაწერებიდან წმინდა იოანე კრონშტანტელიც ესე ეს გულის ტკივილით წერდა თავის ნაწერებში, რომ აი არყევენო იმპერიასო და ესო არ მოგვიტანსო კარხსო. და მართლა დამთავრდა რევოლუციი, დამთავრდა მეორე წითელი ტერორით, მოვიდა ეს ბოლშევიკური პარტია, რომელიც ისევ შემოგდებული იყო დასავლეთიდან, დასავლეთიდან სუქნად დაფინანსებული. და ჩვენ ხალხს საერთოდ მეორე ამ საბჭოთა იმპერიაში მყოფ ხალხებს სულ ესე იგი ამ თემას ესე იგი თავში გვირტყავდნენ, რომ აი თქვენ და კომუნისტები, მაგრამ ეს კომუნისტები ვინ შემოაგდო? ისევ დასავლეთმა შემოაგდო, ხო? დააფინანსა იმ კაიზერის გერმანიამ, ბოლშევიკური პარტია ლენინის და რეები ჩაატარა და რეები გააკეთა. ეხლა აი ესეთი გამოწვევების წინაშე დგევართ ჩვენ, პრაქტიკულად მარტო ვართ ქართველები, პატრიოტები, აი ამ ატორტმანებულ ოკეანეში და ნომერ პირველი გამოწვევა, ნომერ პირველი ცუნამი, რომელიც აი ბოლო 20 წელიწადია უკვე აი ესე აზვირთებულად მოდის, ეს არის ეს მიგრაცია. აღვირ აღსნილი ესე იგი ყოველგვარი ჩარჩოებში დაუტევნელი მიგრაცია მოდის ქამი მოგხსენებათ, არის სწორედ ის რასა, რომელიც არის აზიაში, ამას შეადგენენ ყველა მონღოლოიდური რასა, წითელკანიანები, შავკანიანები, ფერადკანიანები, ყვითელკანიანები და ასე შემდეგ. აი ეს რასა, რომელიც მძლავრობს პრაქტიკულად ვერეტევა ჩარჩოებში და დღეს პრაქტიკულად გადაუარა ევროპას, ნები თუ ნებლიეთ, ხელშეწყობით თუ ესე იგი ხელშეუწყობლობით, და ეხლა დაეტაკა უკვე პატარა რეგიონებს საქართველოსაც და კავკასიასაც ლამობს გადაყლაპას. და ეს ეტყობა ჩვენ ქუჩებს, ხო? გაიხედავთ ქუჩებში პრაქტიკულად დღეს ქართველს ვეღარ ხედავთ, აი პლეხანოვზე რო გაიაროთ, ქართველს ვეღარ ხედავ, პრაქტიკულად არის ეს პაკისტანელებით და ინდოელებით სავსე, ხო? ასევე აი სამაღლე არაგველების მეტროსთან და საერთოდ ძველ თბილისის რეგიონებში ესე იგი ყველგან ჭარბობს ეს შემოსული მიგრანტები, რა ქვია მათ, ტურისტები, აბსოლუტურად დეფინიციაშიც არ ხვდებიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაცნაირად რომ თავი დავიცვათ, გვაქვს საბუთები იმისა, რომ მიუბაცოთ თუნდაც ევროპულ ქვეყნებს. აი იმათ მათ მოისაკლეს ეს და რომ იტყვიან ნაგვიანევად, მაგრამ მაინც წაიშინეს თავში ხელი და დღეს პოლონეთს ბრწყინვალე და უმკაცრესი რეგულაციები გააჩნია და სხვა ევროპულ ქვეყნებს. და ჩვენ რატომ მივლასლასებთ, ჩვენ რატომ არ ვაკეთებთ, ესე იგი აი ამ შეზღუდვებს, რაც ევროპამაც გააკეთა? ამაში მაინც მივბაძოთ, თუ ბაძავდით აი ამ მამათმალობაში, დედათმალობაში და აი ამის გეი დღის წესრიგის პროპაგანდაში, დალოცულებო ამაში მაინც მიბაძეთ, რაც კარგი აქვთ გაკეთებული და როგორ ესე იგი აწყობენ აი ამ თავის სამოქალაქო ცხოვრებას.
მაგრამ მსგავსი არაფერი დღეს ჩაივით ქუჩებში ნახავთ ინდუელებს გახსნილი აქვთ საპარიკ მახვევრები ინდუელებს გახსნილი აქვთ მაღაზიები აი წალეკილია ყაზბეგის რაიონი მე ამას წინათ ვიყავი წინა ზაფხულს ესე იგი ინდური რესტორნებით მერე ამ რესტორანში არ შეიძლება ჰიგიენური პირობები დაცული არ არის რას ჭამენ და რას აკეთებენ კაცმა არ იცის და ამას არც ნაღლობენ ისინი იმიტომ რომ იმდენი ყავთ მოხმარებელი ისევე პაკისტანელები ინდოელები და მთელი აზია იქ იგზის ჭამენ აი ამ თავის საკვებს რომელიც რა თქმა უნდა ჰიგიენურ პირობებშია მომზადებული ამაში არ არის საქმე რატომ უნდა გქონდეთ მათ მუშაობის უფლება საქართველოში ჩვენ თუ შევზღუდეთ, ჯერ ერთი რო შევზღუდეთ, რატომ იმ შეზღუდვას იმ ელემენტარულს მაინც მოტოციკლებზე გადამჯდარები რომ არიან ეს პაკისტანელები და ამ დატარების სერვიზით რომ არიან დაკავებულები, მაინც ხდება ეს და პრაქტიკულად ესე იგი ვითომ გამოვიდა კანონი, მაგრამ არ სრულდება. დღესაც დღისის მზისით, აი თუ გინდათ ამ შეკვეთა გააკეთეთ, მოგიტანთ ადამიანი რომელიც საერთოდ ესე იგი დროში და სივცეში აღწდენილია, ვერც ენაზე ვერ ლაპარაკებს, ვერც ქართულად, ვერც რუსულად, ვერც ინგლისურად, ვერც ფრანგულად, ვერც ვერანაირ ენაზე ვერ ლაპარაკობს და მუნჯივით რაღაცას ზმუის, ზმუკუნებს. იგივე ხდება ტაქსებში, იგივე ხდება აი დატანების სერვისში. და ეს კანონი კი უნდა მიგვეღო. ჯერ ესე თუ მივიღეთ, უნდა შევასრულოთ და გავამკაცროთ და უნდა შევზღუდოთ და დავაჯარიმოთ ის ფირმები, რომელთაც სამსახურში აყავთ ესენი. ზოგადად არცეთ უცხოეთის მოქალაქეს არ უნდა კონდეს აქ ესე იგი დასახმების უფლება თუ სპეციალური რაღაცა ესე იგი დაინტერესება არ არის სახელმწიფოსი, მაგალითად აი პოლონეთში არის დაინტერესება რომ მარწვისა და ესე იგი სხვა პლანტაციებზე იმუშაონ ახალგაზრდებმა და ეს ახალგაზრდების შერჩევა ხდება და ესე გეგმაზომიანად სოფლის მეურნეობას ეხმარებიან. ეს სხვა თემა არის, მაგრამ ასე რომ გახსნან რესტორნები, სასკვების ობიექტები, საპარიკმახეროები, პატარა მაღაზიები და სუპერმარკეტები და ტრანსპორტში გადავიდნენ მეგობრებო და საერთოდ ჩვენ ახალგაზრდობას წაართვან სამუშაო ადგილები ეს უკვე მეტის მეტია და როდი ველოდებით ესე იგი ემიგრაციის კანონის გამკაცრებას. ეს არ არის გამკაცრება კი არა, კოპიერება გააკეთეთ პოლონეთიდან გადმოიღეთ კაცო ეს კანონები. იგივე იმ ჩეხეთიდან, იგივე არ ვიცი ნებისმიერი ქვეყნიდან, პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან, ბულგარეთშიც ესე იგი ხელს არ გაგატოკებინებენ. თუ არ ახარ მოქალაქე და თუ არ ფლობ ენას, ადგილობრივ ენას, გამორიცხული უნდა იყოს ესე იგი დასაქმებაში, ესე იგი რაღაცა სამსახურში იქ მონაწილეობა და რაღაცა კუთხით დასაქმება. და ამის სამინისტრო უნდა იყოს და არის კიდევაც ევროპულ ქვეყნებში ნატურალიზაციის სამინისტრო, რომელიც თქვათ ადამიანს შეიძლება უნდა აქ ცხოვრება, ჩვენ თქვათ არავარ წინამდეგი და უნდა გაიაროს ნატურალიზაცია, უნდა ისწავლოს მშობლიური ენა, ადგილობრივი ქვეყნის ენა უნდა ისწავლოს ჯერ და შემდეგ რაღაცა სრულფასოვანი მოქალაქე, ეს ცენზი, დიპლომი აქვს თუ რა აქვს, უნდა მოხდეს ამის აღიარება და რაღაც სფეროში დასაქმნეს და არა ასე სტიქიურად და ჯუნგლებში. დღეს თბილისში რო გახვალ, ჯუნგლებში ვართ უბრალოდ რა, აი ჯუნგლებში. ხო და მე მოვთხო და ვთხოვ ჩვენ ხელისუფლებას რომ აამუშაოს რაღაცა ფრაგმენტული კანონი კი არა მოტოციკლებზე გადამჯდარი თქვა იქ ბუტერბროტის დამტარებლებს რომელიც ეხება ჯესედისის არ სრულდება ხო სრულფასოვანი კანონი გადმოიღეთ ევროპული კანონი კაცო გეხვეწებით გადმოიღეთ ევროპული კანონი რომელიც არ აძლევს უფლებას გინა ტურისტს გინა მიგრანტს გინა სტუდენტს სანამდე არ გახდება მოქალაქე და არის სწავლის ადგილობრივ ენას გამორიცხული უნდა იყოს რაიმე ეკონომიკური საქმიანობის ესე იგი საშუალება ქონდეს აქ. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა. ეხლა ჩვენ ხომ წინა გადაცემაშიც თქვით, ბევრჯერ თქვით ეს, ბევრჯერ ქონდა გადაცემაში ამის თაობაზე რომ მაგალითები, აი რა დაემართა საბერძნეთს, რა დაემართა პორტუგალიას. და იგივე იმ იტალიას, იგივე იმ კიპრს და სხვა პატარა თუ დიდ ქვეყნებს. ესე იგი აი ამ ტურიზმის, მას ტურიზმის და მიგრაციის მოზღვევებამ გააძვირა საცხოვრებელი ფართები. და ახალგაზრდობას უკვე აღარ დაედგომება. წარმოუდგენელი გახდა ბინის ქირაობა.
თვითონ კვიდრი მოსახლეობისთვის. და ამის გამო ახალგაზრდობა ტოვებს, ქვეყანას ტოვებს, იმიტომ რომ გამრავლების შანსი აღარა აქვს, სად გავიდეს.

აღარ ოჯახდება, სად გავიდეს, ქირას ვერ იხდის, იმიტომ რომ ესეთი ასტრონომიული ფასებია, თქვათ, იგივე იმ პორტუგალიაში და იგივე იმ საბერძნეთში, ერთოთახიანი ან ოროთახიანი ბინის ქირაობა, რომ პრაქტიკულად იძულებულია, რომ დაოჯახებაზე თავი შეიკავოს ახალგაზრდამ და მიდის ემიგრაციაში, სადღაც. ასე ვთქვათ და როდი ჩამოვა იქიდან, ან თუ ჩამოვა საერთოდ ცოცხალი, ან ჯამრთელი თუ ჩამოვა, უკვე გადავადებულია და აოჯახება და ეს პირდაპირ ურტყავს, ესე იგი, ასეთი მდგომარეობა, ქვეყნის შიდა მდგომარეობა, სოციალურ დემოგრაფიულ, ესე იგი, პრობლემებს ქნის, თქვენ კარგად ხედავთ, ხო? განსაკუთრებით ახალგაზრდებას ხვდება ეს ტვირთად, აწება ტვირთად და ამავე დროს ყველაფერი ზვირდება. ბინის გარდა საჭმელი ძვირდება, სასმელი ძვირდება, მომსახურეობა ძვირდება და ეს ამდენი ტურიზმი, ესე იგი, და ეს ტურისტები ხუნგეუნებით, აი შეუძლებელია, აი ესპანეთში მაგალითად მე ხშირად უყურებ YouTube-ზე, არ არის აუცილებელი რომ თენ სოფლიოში მოგზაურო, შედით და YouTube-ი გაძლევთ საშუალებას ნებისმიერ ენაზე, რა ხდება ამ ქვეყნებში. რო ესე იგი ფანჯრის გაღება არ გვინდაო და ქუჩაში გადახედვა არ გვინდაო რა. აი პრაქტიკულად ესე იგი კრიმინალური მდგომარეობა დამძიმებული ამ ტურიზმისა და მას მიგრაციის გამო, ხელიდან წაცებენ საათს, მობილურს, აი ჩადით ბარსელონაში, თუ გინდათ რომ თქვენი მობილური ასე თქვა დაკარგოთ, თუ გინდათ რომ თქვენი საყურიდან ესე იგი აგაძრონ, ესე იგი საყურე ბეჭედიდან თითიდან ბეჭედი წაგართვან და რა ვიცი მე შეურაც ყოფას მოგვაყენონ, აი ეს ბარსელონაში უნდა ჩახვიდე. აი ასეთი ეს არის მას ტურიზმი. და გინა იტალიაში, გინა რომში და კიდევ ყველგან იქ არის უბნები, სადაც ვერცგაივნი, ხო? ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში ასეთი რამ ხდებოდეს. ამიტომ ესე იგი აი ამ თემებს უნდა მივხედოთ და მთავრობა უნდა ესე იგი ამაზე იფიქროს და თუ კი რამე კარგი კანონი არის მიღებული იგივე იმ დანიაში, იგივე იმ ავსტრიაში, ხო? ნახეთ როგორი მკაცრი კანონები არის იქ და ჯარიმებია უამრავი და სხვათა შორის თანთანობით ესე იგი მიდიან კიდევაც, აი მე ვიცი რომ საფრანგეთს ტოვებს აზია, იგივე ინდოეთი და იგივე პაკისტანი მოდიან საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან მოდიან. იმიტომ რომ შეუქმნეს უკვე ისეთი პირობები, რომ აღარ არის ესე მათი ესე იგი შლოპანცებით რომ დადიან, თქვათ, დაუბანელი ფეხებით, ესე იგი შუა იმაში, რომში არ ვეღარ აკეთებენ უკვე ამას. ამაზე ჯარიმებია. ხო და ასე რომ უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს და მეორე მომენტი კიდე ამ სოფლებს რო აშენებთ და ამ დეველოპერებს რომ ვახარებთ ასეთი დიდი მასშტაბებით და ვყიდით ამ ბინებს, აი ამ ბინებს რო ვყიდით იგივე იმ თურქებზე, იგივე იმ სპარსელებზე და ვიზეც არ გინდა, ხო? რო ყიდი ბინას, ესე იგი უნდა იცხოვროს იქა. თუ უნდა იცხოვროს, ესე იგი საბუთიც უნდა მიცე, ხო? და გამოდის რომ დემოგრაფიულ სურათს ჩვენივე ხელით, ესე იგი ცვლით და ჩვენივე ხელით ვითხრით სამარეს. ქვეყანას უთხრით სამარეს. გასაგებია რომ დეველოპერებს უხარიათ, ფულს აკეთებენ, ბინები იყიდება, მაგრამ რის ფასად? რის ფასად, ხახნო? არა მარტო მიწაზე უნდა იყოს ჩემის აზრით შეზღუდვა, არამედ ფართის შეძენაზეც. კიგენაცვალე, გვინდა ინვესტიციების მოზიდვა? ეს ინვესტიციები ჩვენ უნდა მივმართოთ არა ბინების კუთხით და ბინების შეძენის კუთხით, იმიტომ რომ ეს დემოგრაფიულ სურათს ცვლის და ამ ძიმებს ძალიან საქართველოში. არამედ ჩადონ ინვესტიციები სააქციო საზოგადოებაში, თქვათ, რომელიღაცა კომპანია იქნება, შეიძლება იქნას, შეიქმნას დიდი საწარმო იქ ჩადონ, სავაჭრო ფირმაში ჩადონ, იყოს ამის შესაძლებლობა, რომ ადამიანმა ჩადოს, თქვათ, ფული, თუ უნდა რომ თუ მიაჩნია რომ ამ ქვეყანაში, ესე იგი, შეიძლება ინვესტიცია იყოს გაწეული და თან სტაბილურია და თქვათ, იძლევა რაღაც პროცენტს და რისკები ნაკლებია, შესაძლებელია ამის გაკეთება, მაგრამ მივცეთ რომ კომპანიაში ჩაიდოს. როგორც შინაურს, ისევე გარეულს რაღაცა კომპანიაში ჩაიდოს, რომელსაც არ აქვს თქვა სტრატეგიული მნიშვნელობა, მე იმას არ ვძახი, როგორც ახლა გავყიდეთ, ესე იგი მარგანეცი და აღარ არის ჩვენი და ოქრო და თუ რამე საბადო ქონდა, ყველაფერი გავანიავით, ხო? უცხოელ აქციონერებს მივიცით. ამაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა წარმოება იქნება, თქვა, რაღაცა ფანჯრების წარმოება, პლასმასის რაღაც წარმოება, მსხვილი რაღაცა წარმოება, თქვა, ხო? ამაში მსხვილი, თქვა, სოფლის მეურნეობის გადასამუშავებელი საწარმო. აიქ ჩადონ ფული იმ ინდოელებმა და პაკისტანელებმა თუ უნდა

0: ფულის გეთება. რაც ამ დიდარი ადამიანი მოვიდეს და ჩადოს 20-30 მილიონი მიყიდოთ ეს აქციები და წარმოებას გამართება და სამაგიეროდ გადავშვებით ერთი თქვათ მილიონერი ჩამოა განათლებული თქვათ ისეთი ადამიანი რომელიც თქვათ აქციაში დააბადებს ფულს სამაგიეროდ არ ჩამოა 100,000 პაკისტანელი. არ გვიჩვენია ერთი პაკისტანელი მივიღოთ რომელიც თქვათ მილიონერია და რაღაცა დონე აქვს და რაღაცა შეუძლია რაღაცის გაკეთება ქვეყნისთვის, ვიდრე 100,000 პაკისტანელი ჩამოვიყანოთ მიყრუებული მიუვალის სოფლებიდან, რომელიც საერთოდ ქალაქშიც არ გაულია თავის სამშობლოში, ქალაქშიც არ ცხოვრობს და არ იცის ცხოვრების წესები. იმიტომ არის რომ ამდენ კორპუსებში კანალიზაცია რო იჭედება, აი ეს ინდოელები რო შეუშვით და დღედაღამე ეს მთელი კორპუსები არის აბსოლუტურად დაბლოკილი რა. იმიტომ რომ არ იციან კანალიზაციის მოხარება და ჭედავენ. მე აღარ ვიცი რეებს ყრიან შიგნით, ხო? ასე რომ ნუ გადააქცეთ სოფლად ამ ჩვენ თბილისს რა, ეს საშინელება. ასე რომ ესე იგი ეს აზრი რომ ბინათ მშენებლობა გასაგებია, კარგია, წავახალისოთ რომ ჩვენმა მოქალაქემა იყიდონ, აქ შეიძლება სახელმწიფოებმაც გასცეს დაბალ პროცენტიანი კრედიტები, რომ დაეხმარონ ახალგაზრდობას, იგივე იმ დეველოპერებს, რომ რეალიზაცია მოხდეს, მაგრამ ამ მიმართულებით ესე იგი გავაკეთოთ ძალისხმევა. ეს კიდევ იმის პრობლემაა, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია თავისი ბანკი, აი წინვალედ გააშუქა რამოდენიმე პარტიამ და არასამთავრობოებმა, მათ შორის ჩვენმა არასამთავრობოებმაც, რომ დრო არ რომ სახელმწიფომ თავისი ბანკი შექმნას. მე ეროვნულ ბანკზე არ ვიძახი, იმას თავის ფუნქციები აქვს, ბანკი, კომერციული ბანკი შექმნას სახელმწიფომ, რომელიც დაბალ პროცენტიან კრედიტებს მისცემს ქართველ მეწარმეებს, ქართველ მეურნეებს, ახალგაზრდობას და აკრედიტებს ბინის კუთხით. აი სწორედ აი აქ დეველოპერები აქ უნდა გაიმართონ, გესმით? ის კი არა რომ ვიღაცა პაკისტანელს ველოდეთ და ირანელს და სპარსელებს და ისინი მოამრავლოთ ჩვენ კორპუსებში. ჩვენ რატო გვაუწდება რომ არა ვართ 100 მილიონი? თიძე დასათვლელია ათასობით დავჭით საქართველოში, ხო? ამიტომ ასე განიავება მიწის გაყიდვა უცხოელებზე, როდის მოა ეს კანონი? პრაქტიკულად მაინც არ გვაქვს ეს კანონი რა, რეალურად რაღაცა მიახლაფორტეს, რაღაცა მოკერეს და სინამდვილეში კანონი არ გვაქვს, რომელიც მიწას იცავს. ქართულ მიწას იცავს, ქართული მიწა ისე ვიყიდება პაკისტანელებზე, ინდოელებზე, ჩინელებზე და ვიღაცეებზე. ეხლა დრო არის ვიფიქროთ, რომ საცხოვრისი ფართი არ უნდა გაიყიდოს უცხოელზე, მორჩა უკვე დამთავრდა. არ უნდა გაიყიდოს საცხოვრის ფარზე ალაპარაკი. კი განაცვალე რაღაცა წარმოება შეიძლება ჩადოს ფული, რამოდენიმე მილიონი, თქვათ რაღაცა საწარმოში, რომელიც არ არის სტრატეგიული მნიშვნელობის, თქვათ საკონსერვო ქარხანა გაიხსნა ვანის რაიონში და გავხსნა და ჩადოს ის ფული რამოდენიმე 100 მილიონი თქვა. და ის სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გადამუშავდეს სამტრედიაში ვანის რაიონში. ამის სტიმულაცია შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს. შეიძლება მოხდეს ეს წილობრივი მონაწილეობით, ხო, ცოტა ნაწილი სახელმწიფომ ჩადოს, ნაწილი იმ ინვესტორმა ჩადოს, ნაწილი ქართულმა ბიზნესმა ჩადოს, ხო? ასე რომ ეს ერთი მომენტი. ეხლა ეს არაბული სოფლები, აი რა თქმა უნდა, არაბული სოფლები არაბებს ჩამოგვისახლებს, ხო? არაბები რო აშენებენ, რა ქართველებმა რო აშენოს, თქვა ქართული სოფელი სადღაც ესე იგი რომელიღაცა ქვეყანაში. იქო ჩავლენ ქართველები. თავის მოქალაქეებზე ხო გაყიდის ის დეველოპერი. დეველოპერი ქართულმა დეველოპერმა რომ აშენოს, თქვა ქართული სოფელი რომელიღაც ქვეყანაში, თქვა მორდოვეთში, ხო? თავის მოქალაქეებზე ხო გაყიდის ქართველი დეველოპერი? ისეთი დეველოპერები არიან ის არაბები, ის მილიარდელები, ხო? რა თქმა უნდა, ნახევარ არაბებს ჩამოიყვანენ აქ და არაბებს კიდე მოაყოლებენ, თქვა სხვა ეროვნების ადამიანებს, თქვა თუ არიან სუნიტები, სუნიტებს გაამრავლებენ, თუ არიან შიიტები, შიიტებს სხვადასხვა ქვეყნის შიიტებს ჩამოგვიყალიბენ. ამიტომ არ ვიცი ახლა ამ ისეთ პრობლემებს ქნით ქვეყანაში, რომ ამას მე არაფერი აღარ ეშველება. და მე იტყვით, რომ რატომ არ გითხარითო და რატო განგაში ზარები არ დაარისხეთო და აი აგერ ვარისხებთ ბატონო განგაში ზარებს და მე არ გითხრათ საყვედური, რომ არავინ არაფერი არ თქვა და ჩვენ ეს გავაკეთეთ და როგცოდნო და არ გავაკეთებით. აი ბატონო ვაჟა, მაინტერესებს დღეს ჩვენი სტუმარია პედაგოგი ბატონო ვაჟა ბაკაშვილი, ამ და სხვა პრობლემებზე ალბათ მინდა გადავწესო სიტყვა და რა სიტყვის სამკუთხედ.
1: გმადლობთ, მე ვსალმები მსმენელებს და მაყურებლებს და კიდევ და კიდევ ტრადიციულად შევხსენებ, რომ

0: ჩვენ ვართ დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები, მაგრამ აქ ცოტა უკვე დიდი მაგრამი დგება ძალიან გამწვავებულ სიტუაციაში, რა გიცხოვროთ. და თქვენის ნებართვით მე ცოტა სხვა კუთხითაც შევხედავდი. ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან მკაცრი დამოკიდებულება რუსეთისადმი. ჩვენ საზოგადოებაში არის ზედაპირული ისტორიული ცნობიერების პრობლემაც. ახლა რაც შეეხება, შეუძლია თუ რამე წინა გადაცემებში დავაყენეს საკითხი, რომ ფარნავაზ მეფიდან მოყოლებული დღემდე საქართველო თუ იყო დამოუკიდებლად, შეიძლება სავარაუდოდ რომ დავთვალოთ, ახლა სიზუსტე რომ არ დავიცოთ, 150 წელია თქო და დანარჩენ პერიოდში ჩვენ სხვა რომელიმე იმპერიის გავლენის ქვეშ ვიყავით, პატრონაჟის ქვეშ ვიყავით, დაპყრობილი ვიყავით და აი ამ პირობებში ცხოვრობდა ჩვენი წინაპარი. და რატომღაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც საშინელი აგრესია გააჩნიათ რუსეთისადმი. რუსეთისადმი, რომ თითქოს მან მიწასთან გაგვასწორა, გაგვანადგურა და მასზე დიდი მტერი საქართველოს არ ყოლია. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ჩვენ შეგნებულად არ გვასწავლიან საქართველოს და მსოფლიო ისტორიას გააზრებით. და რატომ? აი თუ კარგად თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული ახალგაზრდა და უკვე ხანდაზმული ადამიანი კარგად გადახედავს საქართველოს ისტორიას, დაინახავს, რომ საქართველო არასოდეს არ ყოფილა გარდა იმ 150 წლისა რეგიონული ლიდერიც კი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევქმენით ხალხო ისეთი სახელმწიფო, რომელიც აჯობებდა ჩვენს გვერდით მყოფ რეგიონალურ სახელმწიფოებს პოლიტიკურ და სამხედრო ძლიერების თვალსაზრისით. ვისი ბრალია ეს? ხო, შეიძლება დავაბრალოთ, რომ იყო გარემოს ბრალი, რომ თითქოს საქართველოს არ ჰქონდა საშუალება გაფართოვილიყო გეოგრაფიული გარემო და გამომდინარე. ასევე შეიძლება დავაბრალოთ ეპოქას, მაგრამ მთლიანობაში ისევ და ისევ ისტორიას თუ მიუტრიალდებით, ალექსანდრე მაკედონელის ისტორიას თუ გავახსენებთ, 30,000 მეომრით და ნუ კიდევ იქ დამატებით ყავდა ცხენოსანი 5,000-მდე, უზარმაზარი სპარსეთის იმპერია განადგურა და შექმნა ელინისტური ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმპერია, რომელმაც მრავალი სიკეთე მოუტანა საქართველოს. ასევე გავხსენოთ მოგოლები. ჩინგისხანი იყო 300-კაციანი ტომის ფელადი, რომელმაც შექმნა ის მართალია ჩვენთვის საშინელი და მსოფლიოსთვის საშინელი ჯოჯოხეთური იმპერია, რომელსაც ტარტარებს ეძახდნენ, ანუ ჯოჯოხეთის წარმომადგენლებს და მსოფლიოში, ძირითადად რა თქმა უნდა ევროპაში. მაგრამ მან შექმნა ეს მსოფლიო იმპერია და მონღოლებმა თავისი სამხედრო პოლიტიკური ძლიერება აჩვენეს მსოფლიოს. რატო ვერ შექმნეს ქართველებმა, ანუ ჩვენ? რატო ვერ შექმნით ეს? აქედან გამომდინარე, დაუბრალოთ რუსეთს, რომ ჩვენი სისუსტე, ჩვენი ეს უმწეობა, რომელიც მე-19 საუკუნეში რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერია მისარგებლა ამით, გიორგი მე-12-თან შეთანხმებით და ჩვენ ჩამოგვართვა ის პოლიტიკური გარკვეული დამოუკიდებლობა, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო იმ დროს ოსმალეთისა და სპარსეთის იმპერიის წინაშე მდგარი პატარა აღმოსავლეთ საქართველოსთვის. რატომ უსვამ ეხას რუსეთს? ჩვენ წინას დავაყენეთ ასეთ საკითხიც, რომ ცივილიზაცია, მართალია, აი ზუსტად ეს 2500 წელი, რაც ფიქსირდება საქართველოს ისტორია, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ კულტურულ და ცივილიზაციურ სამყაროსთან ქონდა შეხება და დღესაც გრძელდება ეს, მაგრამ როდესაც შეიქმნა ქრისტიანული კულტურა, საქართველოს ძირითადი არჩევანი და ძირითადი სულიერი სწრაფვა, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე სახელმწიფოებრივი დონის, მიემართა ქრისტიანული სამყაროსაკენ. და თქვენ კარგად იცით უდიდესი ქართველების შეფასებები, რომ საქართველო ჯვარს ეცვა ქრისტესთვის, ქრისტიანობისათვის. ანუ ქართველობამ თავისთავად აღმოაჩინა ქრისტიანში და ქრისტიანულ რელიგიაში. და დღეს რატომღაც ტენდენცია არის ხალხში, რა თქმა უნდა, ნუ ხელისუფლებას არ ვიცი, პოლიტიკაში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ადრეს განაცხადე ისეთი პოლიტიკური მოვლენები ხდება, რომ დღეს როგორია თურმე ვიღაც ეროვნული ძალა ან რაღაც ქრისტიანული ძალა ხვალ აღმოჩნდება, რომ საკმაოდ დიდი გამყიდველი ძალა აღმოჩნდა, საკმაოდ განსხვავებული ფასეულობების, და ამიტომ მას ჩვენ ვერ შევაფასებთ, მაგრამ ერთი რამ შეიძლება განაცხადოთ, რომ ქრისტიანობა იყო, არის და უნდა იყოს, თუ გინდა საქართველო გადარჩეს. თანაც თუ ეს ქრისტიანობა ჩვენ ღრმად არ გავიაზრეთ, კი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი დადის იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ახლა მე უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ ჩემ სტუდენტობაში და ჩემ ხმაწილკაცობაში, ამდენი ქრისტიანული ეკლესია ნამდვილად არ იყო და ძალიან შეზღუდული იყო სახელმწიფოს დამოკიდებულება საეკლესიო ცხოვრებისადმი. მაგრამ ეს სიღრმე, რომელიც უნდა ახასიათებდეს მორწმუნე ადამიანს, ის პასუხისგებლობა თითოეულ ქრისტიანს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა საკუთარი სულის მიმართ, საკუთარი ოჯახის მიმართ, საკუთარი საზოგადოების სამშობლოს და საერთოდ კაცობრიობის მიმართ, ბუდის ვიხდი და რა თქმა უნდა, ჩემი თავიდან დავიწყებ, მეც ძალიან მინიმალური მაქვს და ჩვენ ამ გზით ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, რადგან ჩვენმა წინაპრებმა საოცარი მაგალითები დაგვიტოვეს იმ ეპოქიდან, რაც საქართველო გაქრისტიანდა, მაგრამ ყოველთვის შემჩნეულდა გაორებული დამოკიდებულება, როცა გვიჭირდა ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვით და ახლაც ვდგევართ ჩვენ იმის წინაშეც, რომ ჩვენ ამ არეულ სოფლიოში, სოფლიოში, რომელსაც შეიძლება ძალიან თამამად თითოეულმა შეგნებულმა ქართველმა შეზახოს, რომ შეჩერდი სოფლიო და შეჩერდი საზოგადოებაო, რადგან ჩვენ ვღალატობთ რეალობაში ქრისტიანულ პრინციპებს და იმ პასუხისგებლობას არ განვიცდით, რაც საჭიროა თითოეული მორწმუნე და მაზიერებელი ადამიანისათვის. რა თქმა უნდა, და ერთ რამეს დავამატებდი კიდევ ჩვენი ისტორიის მეცნიერებისადმი დამოკიდებულებას იმ კუთხით, რომ გადახედეთ სოფლიო ისტორიას, არა მარტო საქართველოს ისტორიას, გადახედეთ სოფლიო ისტორიასაც, რომ ზოგადად ადამიანის შეუგნებელი, ადამიანის ოღონდ სულიერად შეუგნებელის და არა ინტელექტუალურად შეუგნებელის ბუნება იგივე დარჩა. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ცხოვრობდეთ, იმპერიები ერთმანეთს ანადგურებდნენ იმისათვის, რომ უკეთესი მიწიერი ცხოვრება ქონოდათ, და დღესაც იგივე სიტუაციაა. და ჩვენ ქართველებმა უნდა ავიღოთ ის ორიენტაცია, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს, ვიყოთ უფალთან და მივზდიოთ უფლის ცნებებს. მადლობთ ყურადღებისათვის და გისურვებთ ამაღლებულ დიად საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას.
1: ამინ. მეგობრებო, აი ნამდვილად ეს დროული თემაა, ეს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სახელმწიფოს თუ არა აქვს იდეოლოგია, ის სახელმწიფო დიდი ხანი ვერ იარსებებს. აი მე მახსოვს მოგონებებს კითხულობდი და იქ სტალინის შესახებ არის ესეთი მომენტი, რომ სტალინი თურმე დარდობდა, ეხლა იმპერიის შემქმნელი იყო, ავტორი იყო და რა თქმა უნდა უნდოდა, რომ თავის იმპერიას საბჭოთა კავშირის ეცოცხლა უფრო დიდი ხანდი, ვიდრე ეს მას ეწერა, და ის გრძნობდა, რომ და ამბობდა კიდევაც, რომ თუ ჩვენ ვერ შევქმნენით ისეთი იდეოლოგია, რომელიც მისაღები იქნება ხალხის ფართო მასებისთვის, ეს ქვეყანა უგანწირული არის, თუ დასანგრევათო, და მართლაც ვერ შექმნაა რა. აი პრაქტიკულად ალბათ რო არ მოეწამლა სტალინი და მისი გუნდი, მე ხრუშოს არ მოეშორებინა, ალბათ შექმნიდა რაღაცა ის იდეოლოგიას ისეთ მსგავს, რომელიც ხალხისთვის და მასებისთვის მისაღები იქნებოდა და

ამ ხრი უფრო სიცოცხლის უნარიან გაღმეშდებოდა ალბათ საფუძო კავშირი, მაგრამ ვერ შექმნა. ფაქტიურად ესე იგი ყველა ქვეყანა ასე მარცხდება, ასე დამარცხდა ბიზანტიის იმპერია, ისიც ესე იგი ჩვენ რო უკითხულობთ აი ამ ისტორიას, იქ წერია რომ ხალხი უკვე იმპერიისთვის აღარ იბრძოდა და აღარ იყო გათავისებული ეს უზარმაზარი იმპერია, ბიზანტიის იმპერია ახალგაზრდობისთვის. ახალგაზრდობა, რომელიც ხელს ჩაიქნევს ქვეყანაზე და აღარ მიაჩნია ეს ქვეყანა მისად, ესე იგი თქვენ წარმოიდგინე ის ქვეყანა მალევე დაინგრევა. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დარდი ყველა ქვეყნის მამულიშვილებისთვის და საქართველოსაც უნდა მოძებნოს, ესე იგი თავისი იდეოლოგია და ეს იდეოლოგიას არ ჭირდება, მე ვფიქრობ, გამოგონება, თითიდან გამოწოვა ჩვენმა ერის დამფუძნებელმა დიდმა მამებმა, მათ შორის ილია ჭავჭავაძემ, ასე გვიანდერძა, ესე იგი მამულის ენისა და სარწმუნოების სამსახური და აი ეს არის სწორედ ის იდეოლოგია და ეს იდეოლოგია უნდა ჩვენ უნდა დროშა დავწიოთ. აი წმინდა ილია მართლის გზა და აი ამ დროშის ქვეშ უნდა შევკრიფოთ მთელი ახალგაზრდობა ჩვენი, მთელი ჩვენი საქართველო. აი ესეთ დავალება შეიძლება, ესე იგი დღეს რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი რომ რა შეიძლება მომხდარიყო დავით აღმაშენებელი რომ გაცოცხლებულიყო ჩვენ საზოგადოებაში რა მოხდებოდა, აი რეალურად რომ აი დახუჭოთ თვალები და წარმოვიდგინოთ რომ გაცოცხლდა დავით აღმაშენებელი. ხა ამას რატომ მიძახი, იცით? ბოლო ჟამსო დიდ რუს წმინდა მამებს ნათქვამი აქვს რომ წმინდა სერაფიმ საროველი, მისი წმინდა ნაწილები, ესე იგი ასე თქვათ, წმინდა სერაფიმ საროველი გაცოცხლდება და რუსეთს დაუწყებს მხილებას და ხალხს დაუწყებს მოქცევას ქრისტიანობაზე. და ვიფიქრე რომ აი თქვა დავით აღმაშენებელი რომ გაცოცხლებულიყო, რა მოხდებოდა? რა თქმა უნდა პირველად ელდა ეცემოდა აი ამ ჩვენ კოცნაცებს, იმიტომ რომ უნდათ კი მათ დავით აღმაშენებელი ცოცხალი, აი უნდათ თქვა, კაი მათ თავი გავანებოთ, ლიბერალებს უნდათ დავით აღმაშენებელი ცოცხალი, ან ძლიერთა ამა ქვეყნისას, რომლებიც ძალაუფლებას ფლობენ, ფლობენ მას მედიას, აი მას მედია ჩვენ აი ამ ყირვალა ჭავანა ლიბერალურ მას მედიას სახე როგორ მოეღრიცებოდა ზოგიერთ დიქტორს რომ დავით აღმაშენებელი რომ გამოსულიყო რუსთავაზე დამდგარიყო და რა თქმა უნდა ის აუცილებლად მიიმხრობდა მთელ ხალხს და მთელ საქართველოს და მთელ ახალგაზრდობას. არანაკლები მიიმხრობდა ვიდრე ჩვენი წმინდა ილია, ვიდრე ჩვენი უწმინდესი რომელსაც აი ესე გაყვა საქართველო და სამარის კარამდე მიაცილა. მაგრამ შემდგომში რომ შეეშინდებოდა და ამ ძალაუფლების დაკარგვის, ხო რა თქმა უნდა დავით აღმაშენებელი, რა დავით აღმაშენებელია თუ თქვათ ქვეყნის სადავეებს ხელში არ ჩაიგდებდა და თქვათ ძალაუფლებას არ დაეპატრონებოდა რომ ემსახურა სამშობლოსთვის, ქვეყნისთვის რომ ემსახურა, ხო? გასწია იგი ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე ღირს სახურებდი შენ საქართველოსო. და ეს დავითი, რომელიც ალბათ დიდ საყვედურს გვეტყოდა, რომ რა დღეში ჩააგდეთ ქართველებო, ჩემი და თქვენი სამშობლო, რას დაამსგავსეთ? მე რა დაგიტოვეთ თქვენ და თქვენ რა ქნენით? როგორ დაკარგეთ ეს მიწები? როგორ ჩახოცეთ ეს ჩვენი ახალგაზრდობა? როგორ გაანადგურეთ ენა, რომელიც დღეს არის შებილწული? აი ნახეთ, აბა რამდენი მაღაზია გახსნილი და ქართულადაც არ აწერია. და იგივე ის ინდუელები ჯერ ინდურად წერენ მაღაზიაში და დაბლა სადღაც ბიჭუჭყნულში ქართულად წერენ. და დავით აღმაშენებელი ამ დიდ საყვედურს გვეტყოდა, მაგრამ შემდგომში აი ეს ძალაუფლებას ჩაბღაუჭებელი გავლენიანი კლასები თქვა და როგორ მოიქცეოდნენ, ალბათ მოკლავდნენ ისე დავით აღმაშენებელს, მე ფიქრობ, ან მოწამლავდნენ. ეს ტექნოლოგიების კარგად იციან მათ. მაგრამ პირველ ქვას ვინ ესროდა? ალბათ ის ლიბერალები, რომლებიც აი ამ გეი დღის წესრიგით რომ გამოდიან, გეი პარადებს რომ აწყობენ, გეი დროშებს რომ გიფრიალებდნენ, ხო გახსოვთ ის ადამიანები? ის კაცები, ის ქალები, ის დეიდები, ის ბებიები, ბაბუები, ასე ვთქვათ. აი გეი დღის წესრიგს რომ რა თქმა უნდა ისინი შეიძულებდნენ დავით აღმაშენებელს და პირველ ქვას ისინი ესროდნენ მას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს გულის მოკლა არის შეუძლებელი. ქართველი ერის გულის მოკლა არის შეუძლებელი. ქართველი ერის გადაგვარება და გახსნა, როგორც ამათ უნდათ, არის შეუძლებელი

იმიტომ რომ ქართველ ერს 100,000 მოწამის ლოცვა იცავს და ქართველ ერს იცავს წმინდანთან დასი. და ანუ რა ვის ნუ დაავიწყდება რომ ვინ არის ნამდვილი ხელისუფლება? ნამდვილი ხელისუფლება მე ერთხელ მახსოვს ეს არჩევნების წინა პერიოდი იყო და აი ეს ამდენი კაკაფონია, ლანძღვაგინება, აი გამიყალბეს, გაგვიყალბეს, გაუყალბეთ ეს ისა და ეს ყველაფერი. ისეთი გულისამრევი იყო ეს ყველაფერი და ოთახში გვერდზე გავედი და იქ არის ასეთი ვლადიმირის ღვთისმშობლის ხატი ულამაზესი და უყურებ ამ ხატს და ვფიქრობ რომ აი ეს არის ნამდვილი ხელისუფლება. ჩვენი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არის საქართველოს დედაფალი, მარადიული მართველი და მბრძანებელი ჩვენი ქვეყნისა და მოდით ნუ რა ვინ ნურც ლიბერალი, ნურც არალიბერალი, ნურც მასონი, ნურც ვიღაცა აგენტურა, ნუ შეეცილება მას, ესე იგი, საქართველოს ხელისუფლების სადავეების გამოგლეჯაში და ნუ გამოგლიჯავს და ვერც გამოგლიჯავს ამას. ყოველწმინდა ღვთისმშობელი არის და ეს წმინდათა დასი არის, სწორედ აი ეს მარადიული მთავრობა ჩვენი. რომელზეც უნდა ვიყოთ გასწორებულები ჩვენ და რა თქმა უნდა გვეყოლება ეროვნული მთავრობა, რა თქმა უნდა ავირჩევთ ეროვნულ მთავრობას. რა თქმა უნდა მომავალში მონარქიც მოვა, ალბათ კონსტიტუციური მონარქია იქნება საქართველოსში, მაგრამ ყველანი მაინც უნდა ვიყოთ გასწორებული ყოველწმინდა ღვთისმშობელზე, იმიტომ რომ ის არის სწორედ საქართველოს ფარველი და მისი წირთომილია, ესე იგი საქართველო. ეს არ დაავიწყდეთ ჩვენ ლიბერალებს და მასონებს. რაც არ უნდა აქ აგორონ კამათელი, სატანური კამათელი, აი ექვსიანებით რომ არის სავსე, ხო? ვერ დასვავენ დუშას საქართველოში. ვერ დასვავენ, იმიტომ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჩაერევა და გააპატილებს მათ ესე იგი მზაკვრობას. მაგრამ ეროვნული სახელმწიფო შექმნათ აუცილებელი არ არის მარტო იდეოლოგია, აუცილებელი არის სწორედ ეკონომიკური პროგრამა. მე სულ ამას ვამბობ. აი ჩვენ მამულიშვილები ყოველთვის ვამბობ ამას, პატრიოტთა ალიანსის რა თქმა უნდა გვეთანხმება, რომ აუცილებელია ქვეყანას იდეოლოგია კონდეს და აუცილებელია კონდეს ქვეყნის განვითარების ეკონომიკური პროგრამა. და ეს ეკონომიკა უნდა ეფუძნებოდეს განვითარებას სწორედ მცირე ბიზნესის განვითარებაზე. მცირე ბიზნესის, ქართული მცირე წარმოებების, მცირე მეურნეობების განვითარებაზე. აი ჩვენ რო ნახოთ მოწინავე ქვეყნები, იგივე ჩინეთის ეკონომიკის 80%-ს მცირე ბიზნესი ქმნის. აი ხო გაგვიკვირდება რა. იგივე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე ხდება იაპონიაში. აი ეს ტრანსნაციონალური კომპანიები, რომელიც ზოგს მილიარდიანი ბრუნვა აქვს, ხომ 10%-ს არაჭარბ

0: ცივით არის მდიდარი და ყველა დარგში მოღვაწეობს. ამიტომ, აი, ქართული ეკონომიკის განვითარება აი წითელ ხაზად უნდა გაზდოდეს ქართული მეწარმეების, ქართველი მეწარმეების დახმარება, ქართველი მეურნეების დახმარება, ქართული სოფლის მეურნეობის ფეხზე წამოყენება. კიდენაც არა იყოს ის დიდი კომპანიები და რომელიც 100 გექტარს ფლობენ, მაგრამ იყოს პატარა ფირმები, რომელიც და პატარა მეწარმეები, მეურნეები, რომლებიც 2-3 გექტარს ამუშავებენ, თქვათ. და ასეთნაირად, უნდა მოხდეს სტიმულირება ქართული ეკონომიკის. კარგი კანონმდებლობაა კიდევ საჭირო, ხო? ესე იგი, სახელმწიფო დახმარებები, სახელმწიფო გრანტები, აი მე ვამბობ, რომ ნამდვილად სახელმწიფო უნდა შექმნას კომერციული ბანკი, რომელთაც როგორც აი ილია ჭავჭავაძემ თავის დროზე შექმნა, ხო? მაშინ არ იყო საქართველოს თავისუფალი და ვის მოსთხოვდა ამ ბანკის შექმნას? რუსეთის იმპერია იყო და საქართველოს არ ყავდა თავის მთავრობა. მაგრამ ეხლა ხო ყავს თავის მთავრობა. აი იგივე ილია ჭავჭავაძე გეუბნება თქვენ, რომ გააკეთეთ სახელმწიფო ბანკი, კომერციული ბანკი, რომ დაეხმაროს ქართულ მეწარმეებს მცირე პროცენტიანი კრედიტებით, ქართველ ახალგაზრდობას, იგივე იმ ბინების შეძენაში. და ეს გამოაცოცხლებს ეკონომიკას, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ამ ბანკის საშუალებით. და ამავე დროს მოგიწოდებთ, რომ გავაკეთოთ კარგი კანონები, საგადასახადო კოდექსი, კოდექსმა თუ არ ივარგა, ვერავითარი მეწარმეობა ვერ განვითარდება. ჩვენ გავაჟღერეთ აი დგს შემცირების შესახებ, საშემოსავლო რომ გრადირებული უნდა იყოს, რომ ამ ეს ამით ამოისუნთქეს ხალხი. და ბევრი რაღაცა ინიციატივები გვაქვს აი ამ დროში ვერვეტებით. მე ისე ბატონ ვაჟას ვეტყვი, აი რა სიტყვით ბატონ ვაჟა, როგორც მოქალაქე თქვენ არამარტო პედაგოგი იყავით, არამედ მე ვიცი რომ მეწარმეც იყავით თავის დროზე. აი რასაც მე აქ ვაჟღერებ, ეს ქართულ ოჯახებს წაადგება, არ წაადგება, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ? თქვენი პოზიცია უბრალოდ არ არის აუცილებელი, რო თქვა.
1: არამარტო წაადგება, გიორგი ბატონო, არამედ აუცილებელია ჩვენ რამდენიმე გზის მოგვიწია მაგაზე საუბარი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ახალგაზრდობა ტოვებს თავის სამშობლოს, ეს არის დაუსაქმებლობა და ინიციატივენი ადამიანების შეწყობა ვერ ხდება. ჩვენ ინიციატივებს ამოვაყენეთ, თუ გახსოვთ, რომ სახელმწიფო აიღოს ლაღიძის წყლების კორპორაციის შექმნას, ბიორაგის კორპორაციის შექმნას, რომელიც სოფლიო მნიშვნელობის გამოგონებაა და მთელი სოფლიო იყენებს, საქართველო ვერ იყენებს. შესაბამისი პირობებით, რა თქმა უნდა, მათ მეპატრონებს რომ დაელაპარაკოს, ხსოვს, რომ ატონოსოდეთ შხამიან კოკაკოლას და პეპსის და არ სოლდეთ ლაღიძეს, რომელიც მთელ მსოფლიოში გადიოდა და ძალიან ბევრ ქართველსაც დაასაქმებს და ძალიან ბევრ ახალგაზრდასაც მიცემს საშუალებას დასაქმდეს. იგივე ბიორაგი მოსავალს 400-500%, მაგრამ სამწუხაროდ მისი პოპულარიზაცია ხდებოდა, ასე 1000 გვარი გამოგონებებია, ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ. ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ.
0: ფარმაციაში თქვა ბატონ ვაჟა. სხვადასხვა მოგვიგდებით, ჩვენი მალამოები, ჩვენი ნაყენები, ის რაც
1: აი საკითხი, ბოდიში, სულ ვაპირებდი ხომ მეკითხა, არ შეიძლება ეხლა რა კი ევროკავშირთან ცოტა ურთიერთობა ის გარკვევა ხდება, რომ ქართველა სამედიცინო და ფარმაციულ საწარმოებს ისევ მიეცეთ უფლება?
0: ესე იგი, კატასტროფა გააკეთეს ხო? 97 კომპანიიდან 84 ლიცენზიები ჩამოართვეს, მოგთხოვეს ეს სწორედ ღარიბაშვილის მთავრობამ და წინამიერ ორი მოწვევის მინისტრმა პრაქტიკულად აი ფარმაციას, ქართულ ფარმაციას ყელში დანა გამოუსვა რა და ამდენი კომპანია დახურა და წინვალე რაღაცებს აკეთებდნენ ჩვენი პატარა კომპანიები. 87 კომპანიიდან 88 ლიცენზიას ჩამოართმევდა.
1: და ეხლა არ შეიძლება აღდგეს?
0: ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ აბა არის სურვილი. სურვილი უნდა იყოს, ეს ზევიდან უნდა მოდიოდეს, თორე როგორ შეიძლება, რომ ამდენი ოჯახები დარჩა ვალში, გადავარდ დაცვი, გადაცვინდნენ, მიმდინარე კრედიტები ჰქონდათ, მერე მომწოდებლების გაჩერდნენ. ამდენი ოჯახი ქუჩაში დარჩა, ბანკებმა ბინები და სახლები გაუყიდეს, ფართობები გაუყიდეს და ესე იგი არავითარი გამოძახილი. არც ლიბერალურ პრესაში, სხვათაშორის ამის შესახებ, ესე ლიბერალებიც ამაზე არ ნაღლუბენ, ესე ქართულ მეწარმეს ესე გინა ყოფილა გინდა არა. თავარი ექიდან რო ზევიდან დაუკაკუნებენ იმ დასავლეთიდან, მაგრამ დასავლეთს ხო არ დავაბრალებთ ყველაფერს არა. დასავლეთი სულ არაფერ შუაში იყო. ქართული წარმოებები არ უნდა დახურულიყო ასე ხელონურად და ესე ესე იგი ვანდალურად, მაგრამ ნუ

0: რაც მოხდა, მოხდა ყოველ შემთხვევაში.
1: არა, გამოვასწოროთ კი, მოხდა, მაგრამ აი ბოდიში აზერბაიჯანში ხო არიხურება, სასუნხოის არიხურება.
0: ნუ სწორედ აი აზერბაიჯანულმა და სომხურმა კომპანიებმა აიღეს ქართული ბაზარი. ფარმაცევტული ბაზარი აიღეს მაგათმა.
1: ხო, ჩაანაცვლეს იმას.
0: ჩაანაცვლეს თურქულმა კომპანიებმა. შენ რო რაღაცა მომენტში წვეტა იყო სპირტი, აღარ გამოდიოდა, ბრილიანტის წვანი აღარ გამოდიოდა, იოდი აღარ, ელემენტარული რაღაცები, გლიცერინი აღარ გამოდიოდა, ნიშატური აღარ გამოდიოდა. მოიტანეს სომხებმა მერე. რატო ეხლა დოკლაპიები ვარ ჩვენა და თორე ქართული მეწარმეები მზად იყვნენ და ამუშავებდნენ უმაღლეს ზონეზე აკეთებდნენ რაც თუნდოდათ ამას ევროპული ლიცენზია.
1: თქვენ თვითონ რამდენჯერ დაგიყენებია და გოგოვას აქვს დაყენებული ბატონ ირაკლი გოგოვას კაცო იმპორტ ჩანაცვლება ამას ჩვენ ხო
0: ამას რამდენჯერ ჯერ რუსეთმა დაიწყო 20 წლის უკან იმპორტ ჩანაცვლება და ჩაანაცვლეს იმპორტი და ჩვენთან ესე იგი ამაზე ლაპარაკი ჯერ არ არის. არ ვიცი რა მოხდება.
1: არ ვიცი, როდემდე შეიძლება ესე.
0: ესე იგი, ეკონომიკას თუ არ მივხედეთ, აი ესეთი ესე იგი შეჯერებული მუშაობა საჭირო. ყველა პარტიას უნდა ყავდეს ქართულ პარტიაზეა მე ლაპარაკი. ეხა დასალური ინვესტიციებითა და აგენტურით მართულ პარტიებს მე არ უყურებ, ქართულ პარტიებს უნდა გქონდეთ ეკონომიკური ჯგუფები, ინოვაციური რეფორმისტული ჯგუფები, რომელიც არა მარტო მცირე ბიზნესზე, არამედ ზოგადად ეკონომიკაზე, ქვეყნის საზოგადო მოწყობაზე კომისიებს ამუშავებს, ესე იგი და ესე იგი ინიციატივებით გამოვა და რეფორმისტულ სულს დაამკვიდრებს საქართველოში. აი ეს პარტიებმა, ქართულმა არასამთავროებმა, აი რაღაცნაირად ეს უნდა მოახერხოთ და გავერთიანდეთ და ესე იგი რაღაცა ერთიანი გუნდი წავდგეთ. კოორდინაცია უნდა მოხდეს. იცით, საქმეში იცი გაგვასწრეს ამ ქვეყნებმა, ჩვენმა მეზობელმა ქვეყნებმა სამწუხარო, ჩვენ ძალიან ჩამორჩით, ძალიან ჩამორჩით რეფორმების კუთხით და პრაქტიკულად დავკარგეთ ყველა ქვეყნის ბაზარი, რუსეთის ბაზარიდან გამოგვაძევეს ეს, ნუ ამერიკის და ევროპის დიდი მეცადინეობით მოხდა სხვათა შორის თავიდან, თორე შეორნის ეპოქაში რაღაცა ექსპორტი მაინც იყო. ეხლა რაღაცნაირად შეიძლება დავათვოთ ეს სიტუაცია და მაინც რუსეთზე გადის. აი მე ამას ვამბობ, რომ ქვეყნის წაფათ წამოყენების რეცეპტურა მაინც გადის რუსეთზე, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყანაა ჩვენი, უზარმაზარი ბაზარი აქვს და თუ აქ ჩვენ ესე იგი შევძვერით, შევედით ჩვენი ინოვაციებით, ჩვენი ნაწარმით, ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით, ხუნგეუნების საქართველო სწრაფად წამოდგება ფეხზე. აი ეს ასეთ გამოსავალს ხედავ მე. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამაში უნდა დავათბოთ რუსეთთან ურთიერთობა, რაც შეიძლება სწრაფად, მეგობრობა, ვაჭრობა. მე არ ვიცი, რომ რანძვაგინება და ფურთხება, რაშიც პირველები ვიყავით. ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამ ლიბერალების გადამკიდებით.
1: ერთ რამას დავამატებდი თქვენს ნებართვით, რა ჩვენ რამდენიმეჯერ გავაჟღერეთ. თუ დააგვირდებით, ისლამური სამყარო ერთიანდება. ეს შავი პირობითად.
0: კი, ვესმით. აი ახლა უკვე იწორება.
1: ხო, აფრიკული სამყარო ერთიანდება. არ შეიძლება ქრისტიანული სამყარო გაერთიანდეს და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე მოახერხოს ურთიერთობა როგორც სულიერებაში, ასევე პოლიტიკაში, დემოგრაფიული გამოცდილება ავიღოთ მათი როგორც ეკონომიკური გამოცდილება ავიღოთ.
0: უნდა აუცილებლად
1: ქრისტიანული სამყარო გაერთიანდეს.
0: უნდა გაერთიანდეს ქრისტიანული სამყარო და
1: როგორც რუსეთი, ასევე სხვა მართლმადიდებლური ქვეყნები.
0: ამინ. და პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ქართველები, ყველა ამ გვალმაგიდასთან უნდა დავჯდეთ. და ესე იგი მეგობრულად ხელი ჩავკიდოთ და ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა. რეფორმების დროა, გარდაქმნების დროა და მთავრობასთან ერთად სწორედ, აი სხვანაირად არ აქვს გამოსავალი ამ რეალობაში ვართ, მთავრობასთან ერთად უნდა ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო. და ეს ალბათ მოხდება, ეს ალბათ დაიწყება ეს პროცესი და ჩვენ ამაში დიწვლის შევიდათ. ამინ.
1: ამინ.

0: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუარსთები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ
1: ალჩინკო იყო სხვა. ჩვენ ბატონო არ ერთვებით.
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამან სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ ორთვიანი ომი ქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოვს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას, ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვერ შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქსულ ვანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიჭრეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სითხოს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: ასე შეთქმულებისას
0: საბჭოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ყავდა ხოშტარია.
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანიჭე ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არა
1: წვენი ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ
0: ქმედებების. ნუ ყველა საათ ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გაუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალათქო დღეს ინტეგრაცია დიდია, კაცო, ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გააუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე.
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ზუსტად. დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
2: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ისე აშინებს
3: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რო ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარა

0: კარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მას კარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო, ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობთ.
2: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

გამარჯობათ. მოგესალმებით. დღეს პარასკევი დღეა და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე კოჩა ჯოჯუა სტუდია რვიდან გესაუბრებით თქვენ პატივცემულო ჩემო ტელემაყურებლებო, ყველას მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ზაფხულის ცხელი დღეები დაიწყო. ალბათ ვინც სახში ხართ და უსმენთ ტელევიზორებს, რაც კიდევ ერთხელ შემოვდივარ თქვენთან სტუმრად და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც საკითხების ტრადიციულად რასაკურველია ყველას ყვაწუხებს და აქ განსაკუთრებით მე მგონი არავის არ ეწყინება, მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებაში მყოფი ადამიანებისგან განსხვავებით და შეგვიძლია მაინც რომ ჩვენ ჩვენით განსაზღვროთ ამ ზაფხულის ცხელდღეებში სად წავიდეთ, როგორ მოიქცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლება აღკვეთილი აქვს, მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო და აქ არ ვესალმები მარტო პოლიტპატიმრებს, არ ვესალმები სინდისის პატიმრებს, ვესალმები საერთოდ ყველა პატიმარს, რადგანაც იმ სისტემაში, რომელ სისტემაშიც დღეს ჩვენი პენიტენციალური სისტემის ტყვეები იმყოფებიან, მე ვიცი რომ ურთულესი მდგომარეობაა, თანდათანობით მივადექით იმ ზღვარს, როდესაც უკვე მართლაც გადაივსო ციხეები და კარგად მოგეხსენებათ უკვე რომ არა სახელისუფლებო ყველა ტელევიზია ამ თემაზე ლაპარაკობს და მართლაც ეს პრობლემაა, რეალური პრობლემაა, რადგანაც ადამიანების სოციალური მდგომარეობა, ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, საერთო ის სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ვართ, რასაკვირველია იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში რაოდენობაც ციხეში რასაკვირველია მატულობს. ხო, არავის იქ მოხვედრა არ სურს. ხო, რაღაც გარკვეული პირობებია, რომელი პირობებიც ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში რაც ჩამოუთვალე, აიძულებს რომ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინოს და არის შემთხვევები, როდესაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მე თვითონ ჩემი ოჯახი არის თავადაც მსხვერპლი ამისა, ჩემი ძმაზის, როდესაც მესამე ჯერაზის უკვე და ვიცი რომ მესამე წრეზე მივდივართ, როცა უდანაშაულო ადამიანის დაჯერა ხდება. ასე რომ გამომდინარე აქედან მე კარგად ვიცი იმ პირობებში, რომელი პირობებიც ახლა თანმე თუმეტეს ჩვენ გვაქვს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც პოლიტიკურად თუნდაც სურს, რომ რაღაცა თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს, მნიშვნელობა არა აქვს აქ პირდაპირ გეუნებით, რომელ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის წარმომადგენელია. ხო, მას აქვს, ვთქვათ, ადამიანს, ყველა ადამიანს აქვს სრული უფლება იმისი, რომ თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს და ჩვენ მისული ვართ იქამდე, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს ვიჭერთ. მისული ვართ იქამდე, როდესაც სახელმწიფოში გამოხატვის თავისუფლებაზე, აქ რასაკვირველია საკამათო შეიძლება იყოს, რომ რა არის გამოხატვის თავისუფლება, აქვს თუ არა მას რაღაც გარკვეული ზღვრები, მაგრამ რეალურად, როდესაც მართლაც კიდე გეუნებით, არანაირი პოლიტიკური სიმპათია, არანაირი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი თანხვედრა რაღაცაში არ არის, მაგრამ კარგად იცით უყველა, მართლაც ქალბატონი, ქალი, რომელმაც პლაკატზე წააწერა რაღაცა ამაზესის. ხა ვიღაცა ითქვის, რომ პლაკატზე წააწერა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ საბაბია, თორემ მიზეზი კიდე უფრო შორს არის. ჯო ამაზე დგას სწორედ სამართალი, რა მიზეზი გააქვს და გულში რას ფიქრობ და როგორ უნდა ებრძოლოს, ერთია, მაგრამ შენ რაზე აკავებ ადამიანს, მერე რაზე უშჯი ადამიანს და რაზე მიყავს ციხეში, ეს არის, ეს განსაზღვრავს სახელმწიფოს და ეს განსაზღვრავს სამართალს. ხო, სინამდვილეში ხო ესეა? იმაში რა ქვია, მე ამას ვიჭერ, ამ ადამიანს ვიჭერ არა იმის გამო, რის გამოდაც დავიჭირე, არამედ იმის გამო, რომ მას აქვს ჩადენილი რაღაცა რაღაცა რაღაცა და ყვები თქვა. ეს არის პირდაპირი აღიარება იმისი, რომ შენ სამართლიანი არც კანონმდებლობა გაქვს და არც სამართლიანი სახელმწიფო არ გაქვს. ამას რატო ვამბობ? ორ რაღაცაზე შეიძლება ასე ვთქვათ შეთანხმდეს ადამიანები. სამართალი თავის ბუნება სამართლის აიწება ძალიან ძველი დროიდან, პირველი საზოგადოება როცა ჩამოყალიბდა იქიდან იწყება. ხო, პირველი საზოგადოებრივი, აი ადამიანებმა როცა თავისთავად უკვე გააცნობიერეს, რომ ადამიანები არიან და რაღაც გარკვეული წესი დაჯერდათ და ჯერ კიდევ თუნდაც გამოქვაბულში როცა ცხოვრობდნენ, ან ცხოვრების პირობები თემური, ასე ვთქვათ, პირობებში ცხოვრობდნენ, სახელმწიფოც კი არ იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ რაღაც გარკვეული წესები გაჩნდა ყველა საზოგადოებაში. ხო, უკვე საზოგადოება ქვია, როდესაც ადამიანები დავარქვათ საზოგადოება, შეიძლება ბოლომდე საზოგადოების ნიშნები და რა
დონეზე შეიძლება, ბოდი შეიძლება დაერქვას ეს ერთია, მაგრამ თუნდაც კიდევ ამბობ, ცხოველებსაც კი, როდესაც აქვს გარკვეული ჯოგის პრინციპი, როცა იქაც კი ცხოველებსაც რაღაც გარკვეული წესრიგი აქვს. ხო, იქნება მგლების, იქნება მტაცებელი თუ იქნება ბალახის ჭამელი ცხოველები. გარკვეული წესრიგია იქაც. ხო, ჩვეულებრივად ესია, ყველანი ხვდებით ამას, როცა ვაკვირდებით ცხოველებს, ადამიანებმა ცხოველებს დაკვირობა რომ დაიწყო, მე თანდათანობით ეს მეცნიერებადაც გადაიქცა, ნახეთ რომ მათაც კი რაღაც გარკვეული ჩამოყალიბებული წესრიგი აქვს. ასე რომ ადამიანის სუპირველ ყოფილ თემური წყობილების დროსაც როცა არსებობდა, მას რაღაც გარკვეული შეიძლება წერაკითხვა არიწოდა და ჩამოწერილი არ ქონდა, მაგრამ ადამიანს რაღაც გარკვეული წესებით ისინი რეგულირდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? მას მერე რაც რელიგია გაჩნდა, იმან კიდევ უფრო მეტად ჩამოაყალიბა, ხო? ადამიანში თქვათ რაღაც გარკვეული წესრიგი, რომელიც წესრიგიც შეიძლება ითქვას საფუძველი გახდა მერე უკვე იმ სამართლისა, რომელსაც პირველ სახელმწიფოებში, აი ჯერ კიდევ როცა ვლაპარაკობთ, ხო, შუმერულ აკადურ პერიოდში ქსერსეს იმაზე წარწერა არსებობს, ხო, პირდაპირ, რომელსაც როცა ამბობს, რომ მე ვარ ქსერსე მეფე სამართლისა, ხო? ანუ სამართლის აქ ორგვარი გაგება შეიძლება იყოს. მეგავაკეთე სამართალი, ანუ ჩემი სამართალია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორეს ხრივ თუნდაც ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეული სამართალი არსებობს და ეს სამართალი ჩემზე მაღლაც დგას. მიუხედავად იმისა, რომ მე შევქმენი ეს სამართალი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე თვითონ ხომ ამ სამართალს ვემორჩილები. აქედან გამომდინარე, პირველი ჩამოყალიბებული საზოგადოებები, როგორც კი ლაგდება, როგორც კი ადამიანი იწყებს უკვე გარკვეულწილად თავის შემეცნებას და თავის გაგებას იმაში, რომ სად არის მისი თავისუფლება, სად გადის მისი თავისუფლების ზღვარი, რა დამოკიდებულება აქვს სხვა ადამიანთან, აი აქედან მოყოლებული უკვე ადამიანები შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საზოგადოებად ყალიბდება და საზოგადოებად ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული წესებში მოექცეს. ხლა ამას რატო მივდივარ ხოლმე ისტორიას, რატო ვიხსენებ? იმიტომ რომ ნებისმიერი ის პრობლემატიკა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, მოდის იმ უძველესი დროიდან. ხო, განსაკუთრებით ახლა საერთაშორისო ფიქრობდი კიდევაც ამას, გუშინ იყო ჩვენი კოლეგის ვახტანგ გვარამიამ წიგნის პრეზენტაცია გააკეთა, მხოლოდ სიმართლე, საინტერესო პრეზენტაცია იყო თავისთავად, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი, რომელმაც თავისი ცხოვრების გზაზე გაიარა საბჭოთა პერიოდიდან საგამოძიებო სტრუქტურებიდან მოყოლებული, ძალიან მაღალი თანამდებობებით იარა, იყო პარლამენტის წევრიც, იყო კოლეგა, იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი უკვე აი ბოლო პერიოდში და მან აღწერა მე-20 საუკუნის აი ეს ბოლო პერიოდები, უახლესი ისტორია საქართველოსი და თავისი ხედვა ჩამოაყალიბა და მერე უკვე თქვა, აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აი ეს პერიოდი, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობას ვღებულობთ, მერე უკვე სახელმწიფოს როგორ ვაყალიბებთ, რა სიტუაცია და აქ გასაკვირველია შეკრებილი ვიყავით ის ადამიანები, უმეტესწილად ვინც იმ პერიოდის კოლეგები, დეპუტატები ვინც ვიყავით, საზოგადო მოღვაწეების ადამიანები, რომლებიც რაც დაწყებული ჟურნალისტიკა იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში მყოფი ადამიანები და ვსაუბრობდით და ერთ-ერთი თემა სწორედ იმ ადამიანთან, რომელსაც ჩემი ასე ვთქვათ ხედვით და არა მარტო ჩემი ხედვით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც იცნობს, აი ვალერი გელბახიანთან მქონდა საუბარი სწორედ იმაზე, რომ აი ორი რო ვილაპარაკოთ სამართლის პრინციპებზე, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ვთქვათ რაღაც გარკვეული გადაცემები ან თუნდაც ჩემთან სტუმრადაც რომ მომეყვანა ან რაღაცა ისეთი შეგვექმნა, სადაც აი სამართალი როგორ ყალიბდება, სამართალი სახელმწიფოში ვთქვათ რას ნიშნავს. აი ამაზე საუბარმა მოიტანა, რომ თქვა, რომ ისე რომ დაიწყო, რასაკვირველია ჯობია, რომ დაიწყოთ არა იმ ძირიდან, რასაც ახლა საუბრობდი ისტორიის, არამედ იქ ცოტა გვიან მივიდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც შეიძლება ათვლის წერტილი გახდეს, რამაც ამასაც რატო ვამბობ და რატო გეუბნებით, ამასაც ხვალდაზეგ რომ მოგვიწიოს, ხო, პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანება ან პოლიტიკური რაღაც გარკვეული პლატფორმის გაკეთება, უნდა იცოდე ვისთან მოგიწევს თქვათ ურთიერთობა და რას ნიშნავს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა განსხვავებული ხედვის ადამიანების ხდებიან ერთად და რა უნდა იყოს საერთო, ხო, აი სად გადის, ხშირად გაგიგიათ, რომ აი რაღაც გარკვეული წითელი ხაზები, სად გადის ეს ყველაფერი. როდესაც ფუფუნება გაქვს იმისი, სახელმწიფოში ისე გაქვს ჩამოყალიბებული სიტუაცია, რომ გაქვს ფუფუნება, რომ თქვა, რომ იცი რა, აი
ეს არის ზღურები, აი ასეთი ტიპის ადამიანებს დაველაპარაკები. ასეთი ტიპის ადამიანებთან ერთად შემიძლია პოლიტიკური საქმიანობის გაკეთება, ხო? ეს ფუფუნება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არსებობს ქვეყანაში და ეძებ თანამოაზრეების რაღაც გარკვეულ ჯგუფს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ კატასტროფაში ვართ უკვე. ჩვენ ვართ სიტუაციაში, როდესაც უნდა მოძებნო ადამიანები და ეს წითელი ხაზები უკვე აღარ არის ისეთი შენ რომ გინდა. არამედ არის აი რაღაცა ისეთი შეთა ხმებითი უფრო ფართო ხასიათის, იმიტომ რომ ჯერ უნდა შეთანხმდე იმ ადამიანებთან, არა იმაზე, როგორი ეკონომიკა უნდა ქონდეს, არა იმაზე, როგორი განათლება უნდა ქონდეს, არა იმაზე, როგორი ვთქვათ, კულტურა უნდა ჩამოგეყალიბდეს. არა, აქ საუბარი არის ახლა იმაზე, რომ სახელმწიფო საერთოდ როგორი უნდა იყოს. აი სახელმწიფო როგორი უნდა გქონდეს, აი ამ ზღვარზე ვართ მისული, იმიტომ რომ მას მერე რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს, ამაზე მილაპარაკია თქვენთან, იმდენი შეცდომები გვაქვს ჩადენილი, იმასთან ერთად რასაც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რომ იყო დადებითი. ყველაფერს აქვს, არ არსებობს აბსოლუტური ბოროტება და აბსოლუტური სიკეთე, ხო? ეს ცხოვრებაში არ შეიძლება რომ იყოს, სანამ ჩვენ აქ ვცხოვრობთ, დედამიწაზე ვცხოვრობთ, ჩვენი ასე ვთქვათ, ზღვრები ჩვენი არსებობისა გადის იმ წესებში, რომელიც წესები ცხოვრება სჭირდება, სადაც არის ერთმანეთთან კონკურენცია, სადაც არის ერთმანეთთან დაპირისპირება, სადაც ადამიანები რაღაც გარკვეულ წილად, რაღაც გარკვეული პარამეტრებით ვალაგებთ, მაგრამ ეს პარამეტრები აბსოლუტური პარამეტრები არ არის. აბსოლუტურად კეთილი ადამიანი, ხო, მან რა ქვია, მეცნიერებამ შეაფასა და დაარქვა მას თავის სახელი, რომ ასეთი ტიპის ადამიანი თლად ნორმალური არ არის. ხო, განსხვავებულია, იმიტომ რომ მის დარჩა, ვთქვათ, 6 წლის ბავშვის სიმამდე, რა ქვია, გონება მისი აღარ განვითარდა. და ამიტომ აბსოლუტური სიკეთე, ამას ბოროტების გაკეთება არ შეუძლია. განა არ უნდა. არამედ არ შეუძლია. აქ არის, სწორედ ოცა ნორმალურობაზე ვლაპარაკობ და რატო ვიძახი ამას. ადამიანს აქ არჩევანის უფლება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომ მას შეუძლია ბოროტების ჩადენაც და შეუძლია სიკეთის ჩადენაც. ეს არის ნორმალური ადამიანი, როცა მას ერთი შეუძლია და მეორე შეუძლია, მაგრამ ერთს არ აკეთებს. და ამბობს, რომ იმ თავის, ასე ვთქვა, თავის თავში ებრძვის, ხო, იმ ბოროტებას და გამარჯვებინებს სიკეთეს. ეს მის ადამიანში ხდება შიგნით. ხო, ეს არის ნორმალური ადამიანი, თორე როცა არ შეუძლია ბოროტების გაკეთება, იმიტომ რომ გააზრებულიც არ აქვს რა არის ბოროტება საერთოდ, არც ისეთი ტიპის ადამიანები განუვითარებელები რჩებიან ბავშვის დონეზე და არსებობენ ესეთი ტიპის ადამიანები, რომელთაც ჭირდებათ განსაკუთრებული ზრუნვა, განსაკუთრებული მოფერება, განსაკუთრებული მიდგომა, ხო, ეს ჩვეულებრივი რამეა. ისევე როგორც აბსოლუტური ბოროტების ისა რა ქვია არიან დაავადებული ადამიანები, ასევე ფსიქიურად დაავადებული ნორმიდან გასული, რომლებსაც ასევე ახმაკი არ აქვს რომ ბოროტება ჩადის, მაგრამ ის რასაც ის ჩადის, ის ბოროტებაა. თორემ მას ამის ახმა არ აქვს. ანუ მე საუბარი მაქვს ნორმალურ ადამიანებზე. ასევეა სახელმწიფოში, როცა ნორმალური სახელმწიფო გაქვს და ნორმალურ სახელმწიფოდ რა შეიძლება ჩაითვალოს. აქ არის ორი მიდგომა. ორივე დაახლოებით არის მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ორი მიმართულება, ეს იყო ერთი ჯონ ლოკის მიმართულება და მეორე იყო ტომას ჰორფსის მიმართულება. ტომას ჰორფსი, რასაც ამბობთ, ცუდი ადამიანი კი არ არის, უბრალოდ ჩემთვის არის და ასეთი ტიპის ადამიანებს ვიცნობ ბევრს. ჩემთვის არის უბრალოდ ვთვლი, რომ ბევრად ჯობია ის, რასაც ამბობს ჯონ ლოკი. ანუ რაზეა საუბარი? სახურესაც ამბობს ხორფსი. ჯონ ლოკი ამბობს ესეთ რამეს, რომ სხვათა შორის მახსენდება აგერ მე-20 საუკუნის საქართველოში, თითქმის ყველას გვაქვს ნანახი, დათა თუთაშყია, აი მუშნი ზარანდია, როდესაც ამბობს, ერთ-ერთი მისი მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ყოველგვარი რევოლუციის წინააღმდეგი ვარ მე. ყოველგვარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ რო ადამიანები გამოდიან და რატომ ვარ ამის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ნებისმიერ ასეთ სიტუაციას მოყვება ქაოსი, მოყვება კიდე უფრო უარესი, იმიტომ რომ რევოლუციური სიტუაცია ბადებს ისეთ გარემოს, სადაც ადამიანებს აღარ აქვთ არც სტაბილურობა, არც უსაფრთხოება და აქედან გამომდინარე ყოველთვის სახელმწიფოს მხარეს ვარ. ყოველთვის ვიქნები თუნდაც ტოტალიტარული, თუნდაც ტირანიული, მაგრამ ვიქნები ამ სახელმწიფოებრივი წესრიგის

მხარეს. ამას ამბობს ხო მუშნის გარანტია. ეს არის მთავარი, ხო, რაშიც რაც მისი პრინციპია. ის დანარჩენები, რასაც ის ამბობს, რომ ადამიანი უნდა იყოს ხელფასტური, ხელფასე, ეს ცალკე თემებია. მაგრამ მისი მთავარი პრინციპი ეს არის. აი სწორედ ამას ამბობს ისე რა ქვია, ლოკი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თუნდაც ტირანია, მირჩევნია იყოს ტირანია, რადგანაც უსაფრთხოება უფრო მეტია. უსაფრთხოება ტირანიის დროს რაღაც გარკვეული ცუდი, მაგრამ არსებობს წესრიგი, ვიდრე ქაოსი, რომელსაც ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა იწვევს. მესმის რომ ამ ტიპის ადამიანები არსებობენ და ძალიან ბევრია. შეიძლება ბევრი ადამიანი ეხლაც აი მე მისმენს და ფიქრობ ზუსტად ასე, რომ ბიჭო, იყოს რა მნიშვნელობა აქვს უყოველთვის ხელისუფლების ხარეს რომ არიან. მე ვიცნობ ასეთ ადამიანებს და კიდე გეუბნებით ასეთი ამ ტიპის ადამიანებთან მაქვს ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობები. იმიტომ რომ მე ასე ჩამოვყალიბდი და ასე უყურებ, რომ ადამიანი არის ყველა მოყვასი. ის შემთხვევაში კი როცა ის მტრობს კიდევაც, მაინც ესია, ხო, უფლის შექმნილია და მას აქვს უფლება. მთელი არ სიამაშია, რომ მას აქვს უფლება ასეთი არჩევანი გააკეთოს. ოღონდ მე მის არჩევანს პატივს ცემ, მაგრამ არ ვეთანხმები. და ვეცდები იმის საპირისპირო, ასე ვთქვათ, შექმნა ის გარემო, სადაც რაც მას სურს, იმის საწინააღმდეგო გავაკეთო. და რა გააკეთა სწორედ ამ შემთხვევაში ჯონ ლოკმა? ჯონ ლოკმა თქვა მარტივი რამე, რომ ადამიანი იბადება, ბუნებითია თავისუფალი იბადება ნებისმიერი ადამიანი. რა მნიშვნელობა აქვს მდიდრის სახში იბადება თუ ღარების სახში იბადება? რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანის სახში იბადება თუ მუსულმანის სახში იბადება? და რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ თეთრკანიანია, შავკანიანია? ადამიანი თავისთავად როცა იბადება, ადამიანი არის თავისუფალი. ეს მისი ბუნებითი მდგომარეობა. ამ თავისუფლებას შემდგომში უკვე მოყვება ის, რაც მას აქვს. ხო, რაი რაღაცა აქვს, ტანსაცმელი აქვს, სახლი აქვს, მიწა აქვს, ქონება აქვს. ასევე მას, ანუ ქონების უფლება აქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, მე ამ ტიპის ადამიანებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთთან ურთიერთობა ისე, რომ მათი სამართლიანობა, მათი თავისუფლება, სამართლიანობა ამ შემთხვევაში თუ მათი თავისუფლება არ იქნება დარღვეული. და მისი ქონება არ იქნება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება სწორედ ეს არის, იქნება უზრუნველყოფილი. და როგორ უნდა მოახერხონ ეს ადამიანებმა? ადამიანებმა საზოგადოებამ თავისი უფლება გადასცა, ანუ დელეგირება მოახდინა თავისი უფლების, განსჯის უფლების მოახდინა და თქვა, რომ აი მოდით ჩვენ სახელმწიფოს, მეფეს, რა ვიცი ვინც იქნება, მას მივცეთ ამისი უფლება. ოღონდ ეს უფლება მას რომ მივეცით, იქვე უნდა იყოს დათქმა. დათქმა იმისი, რომ როგორც კი ის ამ უფლებებს დაარღვევს და გადაამეტებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს უფლება ეს მეფე, იქნება მეფე, ბელადი, პრეზიდენტი, რაც გინდა დაარქვით. ანუ ის ადამიანი, ვისაც ეს უფლება მივანიჭეთ, მაშინ ჩვენ ეს უფლება მას შეიძლება ჩამოვართვათ კიდევაც. იმიტომ რომ მან გადაამეტა, შეთანხმებითი უნდა იყოს ეს. შემდგომში თანდათანობით ეს ყველაფერი დაიხვეწა და მივიდა უკვე მექანიზმების დონემდე. ხო, მაგალითად უკვე მონტესკიემ შექმნა მექანიზმი, როგორ უნდა იდეა, რომელიც თქვა ჯონ ლოკმა მოიტანა, როგორ უნდა მოხდეს მისი გამართვა. და ეს იყო ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი. როდესაც მან თქვა, რომ უნდა არსებობდეს ცალკე, გარდა იმისა, ანუ ორ საფეხურად კი არ გაყო და ცალკე კი არ გამოყო, კიდე მესამე საფეხური შემოიტანა. ერთი ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, ანუ ისინი, ვინც კანონებს წერს. ისინი, ვინც ამბობენ წესებს წერს, კანონებს წერს, ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ეს ასე გავაკეთოთ და ამ ადამიანებს ირჩევენ, ამ ადამიანებს ადამიანების ხვეები, მთელი საზოგადოება ამ უფლებას აძლევს, რომ მათ დაწერონ კანონები. მე ამ კანონების აღსრულებაზე შეიქმნას მთავრობა, მთავრობა, რომელიც ამ დაწერილ კანონებს, ამ კანონს მიღმა მთავრობა არ უნდა გავიდეს. მხოლოდ და მხოლოდ რაც კანონებშია დაწერილი, იმას უნდა აკეთებდეს. ეს უფლებები უნდა ქონდეს. მაგრამ შემოვიდა ყველაზე მთავარი, მესამე, რომელიც საერთოდ ასევე დამოუკიდებელია. ეს არის სასამართლო. როდესაც მე მოქალაქე დავინახავ, რომ კანონიც კი, რომელიც მიიღო იმ პარლამენტმა, რომელიც მე ავირჩია, არასწორია, მე მივდივარ სასამართლოში და ვეუბნები, რომ ეს კანონი არღვევს იმ მთავარ უფლებას, რა უფლებით და ჩვენ შევთანხმდით და ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი უფლება არ უნდა ირღვეოდეს. ის რომ მე იმას, რა ქვია, საარჩევნო პლაკატს რაღაცას მივაწერ, ამაზე არსებობს ადმინისტრაციული ჯარიმა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პლაკატების ომი გაგიგიათ ეს სიტყვა საქართველოში, მით უმეტეს როცა ერთმანეთს პლაკატებს უხევენ, როცა ერთმანეთს გადააკრავენ, ერთის პლაკატი მეორეს გადაეკვრება და არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ამას არეგულირებს. არსად იმ კანონმდებლობაში ციხეში უნდა ჩასვა ამ ადამიანი, ამის გამო არ წერია.

წერია უბრალოდ და არ არის. და როგორც კი შენ თუნდა ჯერ არ მიუღიეს კანონი, ისევე როგორც ტროტუარზე დგომაზე რო კანონი მიიღო, ასეთი ტიპის კანონი შეთანხმებულები ვართ სახელმწიფოში კონსტიტუციურად შევთანხმდით, რომ ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ გამოხატონ თავისი აზრი. ნებისმიერ ადგილას შეიკრიბონ და ეს აზრი გამოხატონ. ეს დიდი ხნის წინ მივახციეთ. იმ კონსტიტუციაშიც კი, რომელიც ჩვენ რო ვთქვით, რომ საფუძვლად ავიღებთ 1821 წლის კონსტიტუციას, აღარ გეუბნებით, უფრო ადრე არ ყოფილა დემოკრატია, არ ქონია, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ქონდა ჩვენ, ქართული დემოკრატია არ ქონია, თორე დემოკრატია იყო და ყალიბდებოდა და ქონდათ. მეფის რუსეთშიც კი იყო რაღაც გარკვეული წესები, რომელიც აძლევდათ გამოსვლის მეფის რუსეთშიც კი, რატო ვიძახი? იმიტომ რომ არ იყო ჯერ კიდევ იმ დროსაც მეფის რუსეთი არ იყო დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ის შეიძლება ითქვას ნიმუში იმისა, სადაც დემოკრატია ყველაზე მეტი იყო. ყველაზე გვიან, ერთ-ერთი გვიან, მაგრამ მონათმფლობელობა და ბატონყმობა, ანუ მონის ეს ფლობა, როგორც ბატონყმობა 1861 წელს, ასე ვთქვათ, შეიცვალა და გადავარდა. ევროპის დანარჩენ ქვეყნებში ბევრად უფრო ადრე მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენთანაც, რადგანაც რუსეთის იმპერიაში ვიყავი, ამ პერიოდს ემთხვევა, ხო? აი, როცა კი თავისუფალი გახდით და 1821 წელს კონსტიტუცია გავაკეთეთ, იმ კონსტიტუციაში და კონსტიტუცია რა არის? აი, ეს მთავარი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მეორე უკვე ის არჩეული პარლამენტი, რომელსაც ავირჩევთ, ხო? აი, ამ მთავარი საკონსტიტუციო ნორმების შესაბამისად ღებულობს კანონებს. როგორც კი ის დაარღვევს კანონს? კანონს დაარღვევს იმით, რომ ისეთი კანონი შექმნა, რომელი კანონიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ხო, ამ შემთხვევაში სასამართლოში მიდიხარ დამაფრო. ეს კანონი არ არის სწორი. რომ ამ ადამიანებმა როცა მიიღეს ეს კანონი, ეს არ შეესაბამება კონსტიტუციას. და ამის გარდა ადამიანებმა მოახერხეს საზოგადოებებმა და შექმნეს უფრო დიდი გაერთიანება, რასაც საერთაშორისო სამართლის ფორმა მისცეს. და თქვენს რომ აი ის ქვეყნები, რომლებიც თავს თulit რომ ნორმალურები, კარგები ვართ, ხო, ერთიანდებით და ვამბობთ რომ რაღაცა საერთაშორისო ნორმები მივიღოთ. იმიტომ რომ ისევე როგორც ოჯახი სახელმწიფოში მეორე ოჯახთან ურთიერთობაში ერთობის შემთხვევაში რაღაცით უნდა იყოს დარეგულირებული, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ადამიანებს შორის არსებობს კონკურენცია. კონკურენცია ხანდახან დაპირისპირებაში გადადის და ამგვარად ყველაფერს ჭირდება რეგულაცია. ამიტომ სახელმწიფოში ოჯახებს შორის რო არ მოხდეს დაპირისპირება და ისინი ერთმანეთს პირდაპირ არ გაუსწორდნენ, ამიტომ შეიქმნა ის კანონმდებლობა, როდესაც ამ ოჯახებმა, ამ ადამიანებმა პიროვნულად გადასცეს ეს უფლება სახელმწიფოს. ეს უფლება მიანიჭეს სახელმწიფოს, უთხრეს რომ აი შენ სახელმწიფო დაარეგულირე. მე და ვიღაცა პეტრეს ერთმანეთში რომ მოგვივიდა ჭუბი კამათი, მოვდივართ შენთან და შენთან ვეძებთ სამართალს. და შენ ამ სამართლის მიხედვით იმ ჭუბის შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება ჩაერიოს კიდევ ერთი ორგანო, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის შექმნილი, რასაც ქვია მილიცია, პოლიცია, რაც კიდე დაარქვით, რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ორგანო, რომელიც გაგვაშველა, დაგვაკავა, მოძალადე იმაში წაიყვანა და აშოშმინა და ჩასვა, ამასაც თავის წესები შეუქმნა, რომ ეს რო წაიყვანე და დილექსში რო ჩააგდე, იმას თავის დროზე დილექსში ადამიანი რო ეგდო, იქ ადამიანის უფლებები არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე შეიძლება ყოფილიყო უწყლოდ, უსაჭმელოდ და ასე შემდეგ. შეიცვალა ადამიანი, გაიზარდა გონებრივად, გაიზარდა, უფრო ჰუმანური გახდა და მიხვდა, რომ დილექსში მყოფი ადამიანსაც თავისი ღირსება უნდა შეუნარჩუნო. იტო ჯერ სასამართლო არ ყოფილა და არ ვიცი, შეიძლება ეს კაც საერთოდ ტყვილამიზის დილექსში და სასამართლომ უნდა გამოუშვას. აქედან გამომდინარე, მას ყველა ის უფლება, რომელიც აქვს ადამიანს გარდა ერთისა, თავის უფლების გადაადგილებისა, მას ყველა ის უფლებები უნდა ქონდეს. მერე უკვე როცა გაასამართლეს და თუნდაც ჩასვეს ეს ადამიანი და მიესაჯა ჩაჯდომა, მას ასევე თავის უფლების გარდა უნდა ქონდეს კვების, სამედიცინო და ყველა ის უფლება, რომელიც ადამიანს ჭირდება. იმიტომ რომ ადამიანი იქედან გაბოროტებული და გამხეცებული კი არ უნდა გამოვიდეს. ამეთ მან უნდა იგრძნოს, რომ ადამიანია, მას როგორც ადამიანს ისე ექცევიან და აქედან გამომდინარე მან სასჯელი, რომელიც მოიხადა, ეს სასჯელი მისთვის უნდა იყოს მონანიების საფუძველი, რომ მერე საზოგადოებაში იცხოვროს. თორედ თუ გაამწარე, გააგიჟე და კიდან გამოსულია და კიდე უფრო მეტად საშიში ხდება, ხო? ეს ყველაფერი გაიარა. საზოგადოება რო ვითარდება, ერთმანეთსაც ასწავლიან და ამიტომ საერთაშორისო სამართალი შექმნეს. აი ახლა რომ მიდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვართ უპრეცედენტო სუვერენული, საერთოდ არ გვაინტერესებს რას გვეუბნებიან ისინი, რამათი საქმეა რას ვიზავთ ჩვენთან, როგორ გავაკეთებ და როგორ მოვიქცევით, ხო? არიან ამ ტიპის სახელმწიფოებიც.
არიან ამ ტიპის სახელმწიფოები, რომლებსაც დანარჩენები მიიჩნევენ, რომ იქ მთლად კარგად საქმე არ არის. და ამიტომ თავის ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩევენ. იქ ნუწახვალ ტურისტად. იქ ბიზნეს ნუ გააკეთებ, იმიტომ რომ იქ არ არის სასამართლო. იქ სასამართლო კი არსებობს, ოღონდ მათი სასამართლოა, ისეთი სასამართლოა, რომელიც სასამართლოს დანარჩენ აი ჩვენ რაც შევქმნით და საერთაშორისო წესრიგში რაც მოვაქციეთ, ამ სასამართლოს წესებს არ ემორჩილება. იქ შეიძლება თავი უბრალოდ მოგაჭრან. იმის გამო რომ იქ ეგეთი სამართალია და შენ რომ გონია რომ ეს შეიძლება მოიქცე, იქ ეგრე არ შეიძლება რომ მოიქცე. ხო, არის ამ ტიპის ქვეყნები. ხო, აქედან გამომდინარე, ხლა მათ აქვს თავიანთი ვიღაცა ითქოს რომ, მაგრამ ადამიანს ესე მიაჩნიათ, რომ ესეა სწორი და ის ერიც ესე გადაწყვიტა იმერმაც რომ ასე ცხოვრება ურჩევნიათ, ხო? აი ისევე როგორც ახლა მაგალითად დღესდღეობით აგერ ხდება მართლა უსამძიმრებ კიდევაც მეც, იმიტომ რომ კიდევ ამობ რეგიონია. ხო, კავკასიის რეგიონის გვერდით არის ვებერთელა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ განსაკუთრებული ისტორიული ურთიერთობები გვაქვს, რომელიც შიბის არის, რა ქვია, თავისი შავ-თეთრი ურთიერთობებია. ესე არ არის მარტო, აქაც კიდე აბსოლუტურად ცუდი ან აბსოლუტურად კარგი არ არსებობს, ხო? რთული ურთიერთობები, რთული მეზობელი იყო, რომელთანაც ბევრი კარგი რაღაცაცა გვაქვს. ვიღაც ეთქვის რა უნდა ქონოდა და კარგი ან ოსმალეთთან, ან ირანთან. არა, ბევრი რამე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენს ყოფილი ცხოვრებაშიც კი ცხოვრების წესიდან დაწყებული ბევრი რაღაცა მათგან არის აღებული, ხო? ეს არის უძველესი, აი თქვა, აი აქამენიდური ირანის, სასანიანთა ირანის პერიოდში, როდესაც კიდე განვით რთული ურთიერთობები ქონდა და ჩვენი ურთიერთობები ბევრისთვის შეიძლება ისიც იყოს, რა ქვია, შოკის მომგვრელი, რომ თუ კი გაიგებსო ჩვენი მეფეების, თქვა, იგივე ხოსროვიანები, რომლებიც აი ვახტანგ გორგასალზე როცა ვლაპარაკობთ, როცა კიდე უფრო წინ მირიან მეფეზე ვლაპარაკობთ, ხო? სპარსული წარმოშობის არიან. ოღონდ ამ მეფეებმა, რომლებიც შინ იმისი თავისი გენეტიკური კოდით და თავისი იმითი, რა ქვია, წარმოშობით ისინი სპარსელები იყვნენ. ოღონდ ამ სპარსელებმა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მათი სამეფო გახდა, საქართველოსთვის დაუპირისპირდნენ, ეომებოდნენ, პირდაპირ ხმლით ეომებოდნენ თავის სპარსელებს, იმიტომ რომ მათი სუვერენი აქ იყო და ქართულ სუვერენს იცავდნენ. ხო, ბევრისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გაურკვევლობა, მაგრამ არაფერი ისტორიას თუ გადახედავ და ნახავთ, დაინახავთ, რომ ეს ჩვეულებრივად ბევრი რაღაცა ესე იყო. ასევე, როდესაც ჩოთა რუსთაველი ამბობს, ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ეს რაღაცა რითმისთვის კი არ არის. არა, სინამდვილეში მართლაც ესეა. ფირდოუსის გველს ხვრელიდან ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი, სპარსულია, სპარსულიდან ითარგმნა ქართულად, მაგრამ მან სრულიად სხვა რაღაცა შექმნა. ხო, ეხლა იმის არ იყოს ვიღაცამ, ეხლა არ ჩათვალოს, რომ უი ეს რას ამბობ შოთა რუსთაველს, თურმე სპარსულიდან უთარგმნია ვეფხისტყაოსანი ქართულად. არა, ბევრი რამე აქვს აღებული და ამას შინაგანი წესიერებიდან, შინაგანი პატიოსნებიდან და მის წესიდან ესეთი საზოგადოება იყო, ჩამოყალიბებული წესიერი საზოგადოება იყო. ამიტომ ის კი არ მალავს ამას, რომ იქედან ბევრი რამე ავიღე, მაგრამ ფირდოუსი ვერც მოვა. მაპატიოს კაცო, მე თვითონ ისა ვარ, ირანისტი ვარ და მართლაც უდიდესი ნაწარმოებია და ფირდოუსი უდიდესი ის არის, რა ქვია, პოეტი და მწერალი, რაზეა საუბარი, მაგრამ ის რაც სიუჟეტი მისი რაც არის და ის სიუჟეტი რომელიც აქვს შოთა რუსთაველს აღებული, რასაკვირველია განსხვავდება. იქ ფაქტობრივად ზღაპრის დონეზეა ბევრი რაღაცა წარმოდგენილი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისტორიული რაღაცეებიც კი აცდენილია, იმიტომ რომ მაშინ ესე დაინახეს და ესე ხედავდნენ, ხო? იმიტომ რომ პირველი, თქვათ, იგივე კიროსის შესახებ სრულიად სხვა გვარად არის, თქვათ, ის ისტორია, რომელი ისტორიაც რეალობაში სპარსული ისტორია რაც არის. აი პირველი ვიზეც დგას ირანული სახელმწიფო როცა იქმნება, ხო? ანუ პარტია მიდია და აი ამ იმაში გამოიკვეთა რეალურად სპარსული სახელმწიფო, რომელმაც მერე პირველი იმპერია შექმნა, ხო? პირველი იმპერია იმ თვისებებით, რასაც ქვია, რომ იმპერიაში ყველა შემავალი ერი თანასწორი იყო და თითქმის თანასწორობის მომენტი რასაკვირველია, ზედმეტი თანამედროვე 21 საუკუნის იმის დემოკრატი თავლაპარაკო, მაგრამ თანასწორი იყო, ყველა ადამიანი შეეძლო იმპერიაში მიეღწია, ასე ვთქვათ, თავის სოციალური მდგომარეობა მაღალ იმაში ასულიყო, მეფის გარდა ფაქტობრივად შეეძლო თითქმის ყველა თანამდებობა დაგეგავებინა. იმის
მიხედვით შენი უნარები როგორი იყო. ხო, აი ეს არის იმპერიისთვისება, რომ ნებისმიერ ადამიანს ისევე როგორც ჩვენთან, როდესაც ქართული იმპერია იყო, ხო, ჩვენთან თქვათ იგივე ხარგძელები, ხო, ეთნიკურად ქართველები შეიძლება არ იყოს, შეიძლება კი არ იყვნენ ქართველები, მაგრამ რეალურად მათ მოახერხეს, რომ მეფის კარზე ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა დაიკავეს. ეს არის იმპერიისთვისება. ესა ჩო იგივე როცა რუსეთის იმპერიაში იყო ეს თქვათ და მე საბჭოთა კავშირისაც, რომელიც ასევე იმპერიის ეს სახე ქონდა.

მიღებული, აგერ ქართველი აღმოჩნდა პირველი პირი საერთოდ იყო. ეს ჩაულებრივი რამე, ეს უნდა ვიცოდეთ. ხო და აქედან გამომდინარე, თქვათ, იქ იმ ირანში, რომელზედაც აი ეს ყველაფერი მოვაყოლეთ, იქ განსხვავებული წესრიგია. ხო, განსხვავებული ხედვაა. განსხვავებულია. იქ რომ მიდიხარ, იქ იქაურ წესებში უნდა იყოს. ქალი თუ ხარ, უნდა იცოდე, რომ იქ შენ ისე ვერ მოიქცევით, ვერ ჩაიცმავ და ვერ იქნები ისე, როგორც თქვათ, დანარჩენ თქვათ მსოფლიოში. იქ სხვაგვარი წესებია. ამ წესებს უნდა დაემორჩილო. ისევე როგორც სასმელის დალევა, იქ არ შეიძლება, ამის გამო შეიძლება ჩაქქოლონ, მოკლან საერთოდ. ხო, აქ ამაზეა ლაბარაკი. ასე ისევე როგორც თქვა, თუკი ტანსაცმლის ინფორმაცია ისე არ ჩაიცმევ, ასევე შეიძლება ისკენო რომ ადმინისტრაციულად დაგაჯარიმონდა რაღაცა, არა, შეიძლება ჩაქკოლონ და მოკლან კიდევაც. ასეთი ტიპის სახელმწიფოა. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ამ ტიპის სახელმწიფოა. ისევე როგორც ავღანეთში, ხო, შარიათის კანონებით მართავენ. აი მე-7 საუკუნეში რაც იყო იმ ხედვით. ხო, ვიღაც ეთქვის დიდი ამბავი, მე-7 საუკუნე რა ცუდი იყო, რასაკვირველია რომ ჰუმანიზაციასთან ახლოს არ არის. მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ჩვენ რატომ მივედით? ჩვენთვის საძნელია, ხო, ამ კანონებით ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან კაცრი კანონებია. მაგრამ გვირჩევნია ამ კანონებით ვიცხოვროთ, ვიდრე ის, რომელიც თქვენ მოგვახვიეთ თავს, პატრიცემულო დასავლეთო. იმიტომ რომ თქვენ რაც კანონები მოგვახვიეთ თავს, ჩვენ ქვეყანაში არა ვართ ამისთვის მზად. აქ ამ ასეთი ტიპის კანონებით პრეზიდენტი გამდიდრდა, გუბერნატორი გამდიდრდა, მინისტრი გამდიდრდა, მაგრამ დანარჩენი მთელი ხალხი ავართ მშივრები და ესეთი კანონები არ გვაწყობს. თქვენთან ესეთი კანონებით, ჩვენ პრეზიდენტი თავის ადგილზეა და პრეზიდენტია და ადამიანურად ცხოვრობს, ადამიანი დაცულია, მუშა ის არის უმუშევარია, დამნაშავეც კი ციხეში როა, იმასაც კი თავის უფლებები აქვს. ეგ თქვენთან ეგრე გამოვიდა. თქვენ დასავლეთმა ესე მოაწყეთ, მაგრამ ჩვენ არ აღმოჩნდით რა იმ დონის ადამიანები, რომ ესე ვერ ვაწყობთ. არ გამოგვივიდა ესე. ჩვენთან აი გამდიდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. დანარჩენები არიან დამშეული, დანარჩენები არიან შიმშილის ზღვარზე, არც განათლება, არ ყოფა გვაქვს ნატირები და ამიტომ შარიათის კანონებით ვიცხოვრებთ რა და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ბიჭო, პატივს ცემ მათ გადაწყვეტილებას. რაზეა საუბარი? იმიტომ რომ მათ ესე მიაჩნიათ. მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაწყო მეც. ეს ხომ არნიშნავს, რომ სუვერენიტეტი თურმე ეს ყოფილა, რომ თუ ხელისუფლებაში მოყვედი, რასაც გინდა გააკეთებ. და მიგეთ, აქ ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ისტორიულად, ჩვენი განვითარებით, ჩვენი ცოდნით, იმით რაც შევძელით. ეხლა ავღანელებს შოთა რუსთაველი ზაგე როგორ არ აყავთ რა, შოთა რუსთაველი არ ყავთ, ხო, უბრალოდ რა, შოთა რუსთაველი კი არც გალაქტიონი არ აყავთ და არც რა ვიცი კიდე ჩეჩამო ვაჟაფშაველი არავინ არა. ჩვენ გვყავს, ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ნაცხოვრები, ჩვენ სხვაგვარი ხედვა გვაქვს სამყაროზე და აქედან გამომდინარე ჩვენი ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, ეს არის სწორედ ის, რაც თავიდან ბოლომდე ვინმესგან კი არ გადმოგვიღია. კი, რასაკვირველია შეხება ქონია და აგერ გეუბნებოდეთ კიდევაც, რომ უდი ბევრი რაღაცეები ჩვენს ცხოვრებაში რაც არის გადმოღებული გვაქვს, კაცო. სიტყვები გვაქვს პირდაპირ გადმოღებული, ჩვენი სიტყვების უდიდესი ნაწილი არ არის პირდაპირი ქართული სიტყვები. ხო, მაგალ მარტივი რამეა, ფარდას რო ვამბო, ფარდა არ არის ქართული, არაბულია. ხო, ჩაულებრივად პანჯარა არ არის ქართული სიტყვა. ხო, ესეც არაბულია, არაბულიდან შემოვიდა. იმიტომ რომ როდესაც მათ დაგვიპყრეს ამ არაბებმა, დღეს რომ ამბობენ რომ დიდი ამბავი კაცო შემოვლენ ეს არაბები გავლენ, ხო? როცა მათ ექსპანსია მოახდინეს ჩვენი და დაგვიპყრეს და დაპყრობასაც კიდე ასე რა ქვია გააჩნია, ხო, მართლა როგორ ხდება ეგ ამბავი? დაგუჟუჟეს წმინდანები ყავს, რომლებიც შეეცირნენ. ვომობდით მათთან. ასევე ირანელებთანაც გვიწევდა ეს ომი. ჩაულებრივი იმ პერიოდში ესე იყო. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მარტო აღმოსავლეთში ხდებოდა ეს. დასავლეთში თუ აიგებთ იმ პერიოდის დასავლეთში ჟუჟავდნენ ერთმანეთს, კაცო. ჩაულებრივი რამეა ეგეც. ისინის დარეული ეს სახელმწიფოები კი არ იყო. შეგნით საგრაფოები, ის რასაც ჩვენ რო ვამბობთ, აი ფეოდალები და ისეთი ამ ისტორიის სწავლებასაც ხო თავისი ისა აქვს, კაცო, კიდე ფორმა, ხო? უნდა მივცეთ ამასაც ნელ-ნელ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით პასუხისგებლები არიან ხოლმე რაღაცებზე. ხო, აი რაღაცას როცა წერთ ისტორიულ ტექსტებს წერთ, ან ისტორიის ვთქვათ ვასწავლით, მასწავლებლებიც როცა ვართ, ხო, ფორმებია, ხო, მოსაძებნი. ისეთი ფორმებია მოსაძებნი, რომელიც რაღაცანად დაგვანახებს, რომ საჭირო არის, რომ აი დღეს 21 საუკუნეა. 21 საუკუნეში ცოტა სხვაგვარად უნდა ვთქვათ, რომ იმ პერიოდისათვის ეს ესე იყო. ხო, ურჩი თავადები და გონიათ, რომ ურჩი თავადი ძალიან ცუდი რამეა. ბიჭო, გასაგებია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს რას იკეთია მაშინ, ეგ მაინც ხომ უნდა თქვა, რომ რას იკეთია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს და რატომ იყო, რომ ცენტრალიზებული სახელმწიფო უფრო უკეთესი იყო ადამიანებისთვის, ვინ

იქ ცხოვრობდნენ. აქ ამაზეა ხალხზეა ლაპარაკი. ეს თუ არ ახსენით, სირამდვილეში ჭიდაობა მიდიოდა ჩოულებრივი რამეა. მთელი დასავლეთი ეგარი, მთელი აღმოსავლეთი, საერთოდ მთელი კაცობრიობის ისტორიაც ეგაა. ჩინეთშიც კი იგივე ხდებოდა, კაცო თითქმის. ხო სულიად განსხვავებული ცივილიზაცია, აქ თეთრი ცივილიზაციაზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც განსხვავებები ჰქონდა, ხო? აბრაამის რელიგიიდან შემდგომ უკვე როცა მოდის პირველი საუკუნიდან შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტეს გაჩენის მერე ადამიანთა აზროვნება იცვლება. სხვანაირი ხდება, რომ მეოთხე საუკუნეში უკვე ნახეს, რომ ეს აზროვნებისთვის გამზადებული ნიადაგი დახვდა. ამასაც თავის ისტორიული ფორმა აქვს, ეს ნიადაგი რამ გაამზადა? 300-400 წელი მზადდებოდა ეს ნიადაგი, რომ მერე უკვე ქრისტიანობა ებრაული ებრაელებში ებრაელებთან მომხდარი და ებრაელების ღმერთის მიერ შექმნილი ის გარემო, რომელსაც ქრისტეს დაბადება მოყვა. იმიტომ რომ მარტო ისინი ელოდებოდნენ, კაცო, აბა, არც რომაელებმა არ იცოდნენ აბრაამის რელიგია და არც, რა ვიცი, კიდე ვინ ცხოვრობდა იმ იმაში, რა ვიცი, აზიაში, ასირიელებმა, არამეელებმა, არავინ არ იცოდა ფაქტიურად. ეს მხოლოდ ებრაელებმა იცოდნენ, ხო? იმიტომ რომ მათი რელიგია იყო, აბრაამის რელიგია იყო, მაგრამ ელოდებოდნენ, უნდა მოსულიყო მხსნელი. და შემდგომ როცა ეს მხსნელი მოვიდა, ეს გამზადებული ნიადაგი დახვდა, ბერძნულად გავრცელდა ეს ყველაფერი და მიიღეს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მისი მიღება ჰუმანიზმი დაინახეს. თავარი რაც დაინახეს, ეს იყო ის ჰუმანიზმი, რომელიც განასხვავებდა და აბრაამის რელიგიას აქვს სწორედ ის, რომ იმ გარემოში, სადაც ეს ყველაფერი ხდებოდა, როცა აბრაამი ურიდან, ქალდაველთა ურიდან გამოდის, იქ ღმერთებს შვილებს წირავდნენ, კაცო. იმას კი არა, რომ ჩოულებრივი ადამიანების შეწირვა ხო ჩოულებრივი იყო, მაგრამ შვილებს, ყველაზე ძვირფასი რაც იყო შენთვის, ხო, იმის შეწირვა ღმერთთან. და როცა ღმერთ შეწირავდი, აქ მოლოდინის ის კი არისო, რომ გწამს და ელოდები და ის როცის გადაწყვეტს. ეს უნდა იწამო, შინაგანად უნდა იწამო. ეს არისო ესე. აქ კონტრაქტი იყო რა, შემოგწირავ შვილს და გავაკეთებ მაშინ აი ამის გაკეთება, რომ მინდა, ამიტომ შვილს გწირავ. და თქვენ გახსოვთ ხო აბრაამის შვილი ისააკი მიყავს. ხო, იმას რა ქვია, რომ შეწიროს. და იქ ღმერთი ეუნება, ეს არის განსხვავებული ღმერთი შემოდის, რომელიც ეუნება, არა, შენ შვილს არა დაგერ ის ვერძი, რომელიც იმაშია, რა ქვია, რქებით, რა ქვია, მაყვლარში და იმაში, რა ქვია, გაჭედილი, აი ეს იქნება შესაწირი, ეს შეწირე. და იცვლება, ჰუმანური ხდება, მე მეტყვი კითხა არჩევანი. და ამისთვის გამზადდა. ეს ამ სამყაროში ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული. ისლამიც ამ სამყაროდან, აბრაამის რელიგიიდან მოდის. ისლამიც ასევე აღიქვავს, რა ქვია, და ხედავს ქრისტეზე ძალიან ბევრი რამე აქვს ფათაშორის დაწერილი და ხშირად აქვს ნახსენები სწორედ მუჰამედს, ماشي, რა ქვია, თავის ماشي, რა ქვია, როცა წერდა ყურანს ქრისტე, ხო? ოღონდ, ნუ განსხვავები არის. განსხვავებები ის არის, რა ქვია, რომ რეალურად ის არცნობს, როგორც მესიას, არცნობს, როგორც ღვთისშვილს და ამბობს, რომ ისიც ჩოულებრივი ისევე როგორც მე არის პრაროკ, როგორ არის წინასწარმეტყველი, რომელიც მოვიდა და რომელმაც მოიტანა ისევე როგორც მე მოვიტანე, ხო? რელიგია ასე ხედავს, თორე პატივისცემით არის გამსჭვალული მის მიმართ. იმიტომ რომ ამაზე დგას ეს რელიგია. ეს არის აბრაამის წიაღიდან წამოსული სამი რელიგია, რომელიც თეთრ ცივილიზაციაში ერთ-ერთი ყველაზე განსაზღვრული რელიგიებია. თავისი რასაკვირველია მე მიმდინარეობებით, რომელიც ჩაიშალა ისლამშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს, ქრისტიანობაშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს. ნუ ისრაელში, ماشي, რა ქვია, ებრაელებსაც შიგნით რასაკვირველია კიდე აქვთ, ასე ვთქვათ, ესე იქაც არ არის ცალსახად, იქაც არის ბევრი დაპირისპირება, სხვადასხვა ხედვები, ოღონდ ძირითად ნაწილში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში თორაზე დგას ეს ყველაფერი, მაგრამ შიგნით კიდევ არსებობს ისევე როგორც ჩვენთან არის რაღაც ცალცალკე მიმდინარეობები, ასევე აქვს, რა ქვია, შიგნით იმასა ებრაულ რელიგიასაც ეს მიმდინარეობები, რომელშიც უმეტესი ნაწილი რასაკვირველია დღევანდელი ასე ვთქვათ რელიგია რაც არის, სწორედ ამაზე დგას, მაგრამ არის შიდა დაპირისპირებები ჩოულებრივი რამეა. ამას რატო ვამბობ? აი ასე შეიქმნა ეს ყველაფერი. სახელმწიფოებრივი ობა ასე ყალიბდებოდა და ჩვენც რასაკვირველია ეხლა დღევანდელ იმემაში ირანში, როდესაც გასვენება არის, ჩასული არის, მარტო ეს აქვს ატეხილი კონდათ ერთი ამბავი, როგორ გაბედა და როგორ გაუშვეს და რას ნიშნავს, აი აქეთ ხარეს ამერიკას ველაპარაკებით და იქით იქ არ უნდა ჩასულიყვნენ პრეზიდენტი, რატო ჩავიდა პრეზიდენტი კი არა, რომელიც პრემიერ-მინისტრია ჩვენთან პირველი პირი,
პრეზიდენტი ყველა მიცის. ნუ ვფიქრობთ რომ იქ ვინმე მარიცის რომ პირველი პირი არ არის პრეზიდენტი დღეს საქმეში საქართველოში, იმიტომ რომ ეს უფლება მოსილება ძალიან შეზღუდულია. საყოველთაო არჩევნებითაც კი არ არის არჩეული და არამედ არის რაღაც გარკვეული ჯგუფის მიერ არჩეული და ეს არის პრეზიდენტი, რომელიც წარმომადგენლობითი სახე უფრო აქვს, ვიდრე ასე ვთქვათ,

ფორმით უნდა გამოგვეხატა, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ. მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, რომელიც მათ აქვთ. მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს სახელმწიფო ისეთი, როგორც ჩვენ სასურველია რომ გვინდოდეს. ხო ისევე როგორც არა მარტო აკეთკენ, რა ქვია, სამხრეთში, არამედ ჩრდილოეთშიც არა ყავს ესეთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ უფრო ყოფილიყო. ხო ყავს ცოტა უხერხული სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი აქვს აღებული და მასთან ურთიერთობა არ არის ადვილი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე გეუბნებით, ეს არ არის მარტო აბსოლუტურად უარყოფითი, როგორ შეიძლება ყოფილიყო. ხო, ძალიან ბევრი დადებითი ქონდა. ძალიან ბევრი დადებითი კიდე შეიძლება ხვალაც და ზეგაც აღმოჩნდეს, რომ უნდა ქონდეს. ამას ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ? ისევე როგორ ირანთან ურთიერთობაში. გითხარით, რომ ირანთან უძველესი დროიდან აქვს ურთიერთობები. უძველესი დროიდან მოდის ჩვენი კულტურული ურთიერთობები. ხო, სპარსული ენის სიტყვა მასწავლა და დამაწერინა, ხო, ეს პოეზია და ეს ყველაფერი იქიდან მოდის ბევრი რამე. ძალიან ბევრი ცხოვრების კიდე გეუბნებით. დღეს არის ეს ირანში, რომ სპარ შეიძლება ისლამმა შემოიტანა, თორე სუფრის წესების დიდი ნაწილი ჩვენ იქიდან აქვს აღებული. ძალიან ბევრი რამე მერე დაიხვეწა ჩვენთან და სულეც სხვა ფორმა მიიღო, თორე რაღაც გარკვეული ფორმები, ხო, ნადიმის და იმისი რასაკვირველია იქიდან აქვს ქონდა აღებული და ეს არ ნიშნავს ჩვენ ჩვენი არ ქონდა, მაგრამ ვიყებდით რაღაცას, ჩვეულებრივი რამეა ეს. ეს ისევია როგორც ტექნოლოგიებში, ხა ჩინელები ტექნოლოგიებს იღებენ სხვისგან, ხო, უცბად აიღებენ, იმიტომ რომ ველოსიპედი რატომ უნდა მოიფიქრო, როცა გაკეთებული ველოსიპედი არის. მოკიდა ხელი აიღო, შემდგომ თავისი რაღაცები დაამატა, რაღაცა გამოაკლო და მას როგორც აწყობს ისე გააკეთა. ასევია კულტურაში, ასევია ცხოვრების ნებისმიერ ასე ვთქვათ მიმართულებით, რაც არ უნდა ავიღოთ. ხო, აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ იცი რა, ეს არ შეიძლებოდა, ეს რატო გააკეთა, რატო უნდა ჩასულიყო, არ არის სწორი. არის რაღაცები, რაც გასაკეთებელია. ოღონდ საპირწონედ და ხშირად გვითქვია, რომ როგორ შეიძლება ირანი, ჩინეთი, უზბეკეთი, რა ვიცი კიდე რომელ ქვეყნებში სადაც ურთიერთობა გვაქვს. ეს როგორ შეიძლება საპირწონე იყოს იმისი, რასაც დასავლეთი ქვია. რასთანაც მუდმივად ქონდა ურთიერთობა და ჩვენი აზროვნების წესი იქიდან. ჩვენ ამით ვამაყობთ ხოლმე, რომ ვამბობთ, რომ ეს არ არის რა შუა აზია. რომ საქართველოში მართლობის იმ ფორმას, რომელი ფორმაც არის შუა აზიის ქვეყნებში, და იქ არის ეს ფორმა შუა აზიის ქვეყნებში. როდესაც პირველი პირი, კაცო, ტირანია არ არის, პირველი პირია და ყველა უნდა ვიყოთ კარგად. არა, ჩვენ აქ ეს მომენტი გვაქვს. ის რაზეც რითაც დაიწყე ლაპარაკი. აქ ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი. აქ არ არის ჰორფსის თეორიაზე აგებული, რომ თავარი არის რომ პირველი პირი იყოს, აი აჯანყება არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სტაბილურობის ხარჯზე ყველაფერს ჩემს თავისუფლებასაც ვაძლევ. გამლახავს, ცუდად მომექცევა, სიკვდილით დამსჯის, არაუშავს. არაუშავს რა, ჯობია ასეთი, იმიტომ რომ გარკვეული საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ასე უფრო დაცულია. არ ვართ ამ ტიპის ქვეყანა. არ ვარ საქართველოში, არ ვარ ამ ტიპის ქვეყანა, კაცო, აქ მეფეებს ეკამათებოდნენ. მეფეებს ეკამათებოდნენ კი არა, ისევე როგორც დასავლეთში, ისევე როგორც აღმოსავლეთში ესე ხდებოდა, მაგრამ იქ სხვანაირად იყო, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული. იქ რაღაცა გარკვეული წრე ერთმანეთში ჭიდაობდა, რომ დანარჩენ ადამიანებს, რასაც ეუნებოდნენ, ის უნდა გაეკეთებინა. ფორმიანს რო დაინახავენ დღესაც, კაცო, აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვინც ყოფილიყართ, ფორმიანს ჩაულებრივი დაინახავ, მის დანახვაზე მათთვის პოლიციელი ერქმევა, ჟანდარმი ერქმევა, რა ვიცი, რაც გინდა დაარქვით, მილიციელი ერქმევა, მის დანახვაზე ლამის აი გაიჭიმებიან და ესეთ განა, იმიტომ რომ ფორმიანი ადამიანი სახელმწიფოა და ფორმიანი სახელმწიფო ყველაფერია და ჩვენთან არ არის ესე და ბიჭო, ღმერთმა დაიფაროს, არც მინდა რომ ესე იყოს. და კიდევ რაღაც ვერ შევთანხმდებით იმ ადამიანებთან, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ესე უნდა იყოს. ვერ შევთანხმდებით. არ გამოვა ეს ამბავი. არ გამოვა, რომ ვიღაცამ ახლა გამოვიდა სხვათა შორის ამ კიდევ ამბობ განსხვავებით ჩემი მეგობრებისგან, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრისგან, ჩემი ოჯახის წევრებისგანაც, ხო? ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილს ჰქონდა საუბარი და ხოლმე მიდის მე რომ აი გულისხმა, რატო იყო? მან თქვა ესეთი რამე, რომ ბიჭო, პოლიტიკური პარტიები, ხო, სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოსო? კონტრაქტი იდებაო, ხო? რაღაც გარკვეული ურთიერთობა ყალიბდება და არის ხელშეკრულებითი ფორმა, ანუ კონტრაქტული ფორმა პარტიასა და მოსახლეობას შორის. მას უნდა იმის თქმა რო ჩანს, ხო, აქეთკენ მივიყავდა, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ეს კონტრაქტი უკვე გააფორმეს სხვა ქვეყანასთან, ანუ აქვს მხედველობაში, რომ
არ იმართებიან ისინი, ასე ვთქვათ, ქართული შინაგანი ენერგიით, ქართული ბიზნესი მათ არაფინანსებს, ქართული საზოგადოების ხარდაჭერით კი არ არიან, არამედ გარეთ ეძებენ ხარდამჭერებს. და აქედან გამომდინარე, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც

გარეთ ეძებენ, რასაკვირველია ვერ იქნება, ვერ უნდა მართონ ამ ჩემს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მართლობით სათავებთან არ უნდა მოვიდეს. გავიგე? მესმის, აქვს ამას თავისი გარკვეული ლოგიკა, თუმცა ეს ლოგიკა ბოლომდე რო არ ამართლებს მარტივია, იმიტომ რომ როცა პირველ პირებად მოდიხარ და ხელისუფლებას იღებ, ვისგან იმართებოდი და ვისგან რა იყავი, ხშირ შემთხვევაში ავიწყდება და მთელი ისტორია ეგა. ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაზე ხშირად რაც გაგიგიათ, რომ აგერ ლენინი დააფინანსეს გერმანელებმა. და დისიდენტებს ხშირ შემთხვევაში ასე ხდებოდა, უძველესი დროიდან მოყოლებული, მარტო დემოკრატიების დროს არა, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დემოკრატია რა იყო რო არიცოდნენ იმ ქვეყნებშიც კი და დემოკრატიულ თუნდაც აი პირველ ყოფილ დემოკრატიებში საბერძნეთი იქნებოდა ეს თუ და ხშირად მილაპარაკია აქაც კი მithქვია ხო რომ ყოფილა რომ ბერძნულ ასე ვთქვათ დემოკრატია ბერძნული არსებობდა როგორც პირველ ყოფილი დემოკრატია იყო ის პირველადი დემოკრატია იყო რომელსაც ბევრი რამე მე უნდა დაიხვეწა და სხვანაირი ფორმა მიიღო, თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა. აი მაგალითად ალკიბიადე სპარსეთიდანაც კი ღებულობდა ფულს, მაგრამ თავის ქვეყანას როგორ ადგებოდა იმის მიხედვით და თვითონ როგორ უნდა გაეკეთებინა იმის მიხედვით აკეთებდა. ლენინმა ფული რო გამოართვა და რევოლუცია რო მოაწყო, მერე გერმანული ისა აწყო, რა ქვია და გერმანულ სახელმწიფოს რაც უნდა ის გააკეთა თუ თავისი ქვეყანა მოაწყო. ასე რომ პოლიტიკური ძალა რომელიც გარედან რაღაცას ღებულობს და გარედან თუნდაც დახმარებას ღებულობს, თუნდაც მისკენ არის რაღაცით მიხრილი თავისი აზროვნებით, სულებითაც არნიშნავს რომ ის პირდაპირ ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი აქ. ეს ერთი. ხლა მეორე, რატომ მივედით აქამდე? რატომ მივედით აქამდე, რომ ქვეყნების პოლიტიკური პარტიები სხვა ქვეყნების იმედად არიან ხოლმე? რა მოიტანა ეს? იმან ხომ არ მოიტანა, რომ ამ ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ყველაფრის კონტროლი განახორციელა და ფაქტიურად შექმნა ფეოდალურიც კი არა, მონათფლობელური სახელმწიფო შექმნა, სადაც ერთი პიროვნებაა გამსაზღვრული. დანარჩენი თითქმის ყველა მონა. აი ეს მდიდარი ადამიანებიც, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებენ. ის ფეოდალები კი არ არიან, რომ შეიძლება, აი რა თქვი, რომ მეფეს შეიძლება ფეოდალი აუხირდეს, იმიტომ იმან ჩატვალოს, რომ არა კაცო, მისი იმ ტერიტორიისთვის და იმ ხალხისთვის ესე უფრო ჯობია და შეიძლება რაღაცას წინააღმდეგობა გაუწიოს. არა, აქ მონათფლობელურია. ხო, დღეს ხარ მილიონერი? ხო, შეიძლება ციხეში იყო. დღეს ხარ ბიზნესმენი და გააქვს და ოლიგარქი ხარ შენს და რაღაცები გააქვს. ხვალე ციხეში აღმოჩნდები, როგორც კი არ მოეწოლა პირველ პირს. ეს სახელმწიფო 21 საუკუნეში ვაკეთებთ ამას. აქ ამაზეა საუბარი და ძალიან მინდა რომ იმ ახალგაზრდამ სწორედ ეს დაინახოს, იმიტომ რომ მას აქვს იმისი და გავლენაც აქვს, ოჯახში შეუძლია და შეცვალოს და ეს დაანახოს, რომ საქართველოში რომ კონტრაქტი დაიდოს, ქართველ მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეებს, არ ამლაპარაკობ ეთნიკურ ქართველებზე მარტო, საქართველოს მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ძალას შორის ეს პირობები უნდა ჩამოყალიბდეს და ამის საშუალება უნდა კონდეს საქართველოს მოსახლეობას. ამის საშუალება უნდა კონდეს, რომ შეიქმნას ის გარემო, სადაც ქართული მართლაც აი საქართველოს ქართულ სამ შემთხვევაში ამას გულისხმობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეიქმნას ქართული ბიზნესი, რომელიც აფინანსებს, იმიტომ რომ აუცილებლად ჭირდება. ჭირდება, საჭიროა იმისათვის, რომ პოლიტიკური ძალა არსებობდეს, ისევე როგორც აიგერ ტელევიზია, რომელიც გვაქვს, ბევრგან უკვე შეწყდა, ვეღარ ვაშუქებთ. იმიტომ რომ ფულია საჭირო. ელემენტ საჭიროა ეს, ანუ ქართული ბიზნესი არდებს. თქვენ შეხედეთ იმ დანარჩენ ტელევიზიებსაც, რომლებიც არ არიან სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, გავლენის ტელევიზიები. სუ ყველას უჭირს, სუ ყველა ერთ რამეს ითხოვს, რომ იქნება და თუ გინდათ, რომ არსებობდეს ეს ტელევიზია, რაღაცაში დაგვეხმარეთ და იქნება ფული გამოაგზავნოთ, იქნება გადმორიცხოთ, იმიტომ რომ გამოსავალი სხვა არა გვაქვს. არ შეიქმნა ის გარემო, რომელ გარემოსაც შეუძლია, რომ ქართული ცნობიერება პოლიტიკაში ისე აისახოს, რომ მართლაც სუვერენული სახელმწიფო შევქმნათ. და სუვერენული ის კი არა, რასაც ესენი ამობენ, რომ უპრეცედენტო სუვერენიტეტი ფეხებზე ვკიდია, დასავლეთი რას ამბობს, აღმოსავლეთი რას ამბობს, ჩვენ რაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. არა, ღმერთმა დამიფაროს ეგეთი სახელმწიფო შექმნა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მაშინ ჩაკეტილი იზოლირებულ სახელმწიფოში ვართ, სადაც არ არსებობს იზოლირებულ სახელმწიფოში სამართლიანი იყოს ყველაფერი. არ არსებობს რა, ამას ვერ გააკეთება. პრეცედენტი ამისი არ არსებობს, რომ ასეთი იზოლირებული სახელმწიფო ხალხი არის შიგნით ბედნიერი. არა, იქ უბედურია ხალხი და უბედურება ტრიალებს იქ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დროც ახლა ასე ვთქვათ, გავიდა, გაგვექცა ისევ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ სულ ყველას, რომ ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ აი თქვენ კი ლაპარაკობთ ხსნით, მაგრამ მოდით გზად დაგვისახეთ. ჯერ ეს ლაპარაკი სწორედ იმიტომაა, რომ თანდათანობით მოვემზადოთ იმისთვის, რომ მართლაც ის პოლიტიკური გზა,
რომელიც უნდა გააკეთოს პოლიტიკამ უნდა შექმნას და გააკეთოს. ვიღაცა ამბობს, რომ მიდი დაიძახეთ და გამოდით. ხო ვატყობთ ამას რა, ცოტანი ვართ ჯერ. არა ვართ იმდენი. თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ აი ახლა მოდი გამოვიდეთ და დავიწყოთ ამას, სხვანაირად ჭირდება კიდევ დალაგება. ჭირდება რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაღაცა ზღვრების გაკეთება. და აი ამ ზღვრებში უნდა მოვექცეთ და ამისთვისაც ზად უნდა ვიყოთ, რომ ვიღაცა ვიღაცას რო დაელაპარაკება, უიმე იმ საშინელს რატო ელაპარაკება? ის ხომ ესე არ ფიქრობს. განათლებაზე ის ესე არ ფიქრობს. აი ნარკოპოლიტიკაზე ის ესე არ ფიქრობს. სასამართლოზე ის ესე კი ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა სხვა. დღეს ეს დრო არ არის. დღეს არის ჩამოუყალიბდეთ იმაზე, რომ რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა. ჯერ ამაზე შევთანხმდეთ და მერე გავიყოთ, როცა ამას მივახცევთ, როცა საარჩევნო გარემოს შევქმნით, როცა მედია საშუალებები მართლაც სახვეწარი კი არ ექნება, რომ ის კონდეს, რა ქვია, ფული იმისთვის, რომ ის მოახდინოს ხალხამდე მიტანა თავისი აზრის, როცა პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ შეხვედრები ჩაატაროს, პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ დაждდეს და იმუშაოს. ეს გასაკეთებელი ვარ. აი ამაზე ვარ ჯერ შესათანხმებელი და ამიტომ ამისთვის მომემზადოთ, რომ ადამიანები მოვძებნოთ, ვნახოთ განსხვავებული ხედვის ადამიანებს, ოღონდ ვინც იმ თავარზე თანხმდება, რომ ესეთი ცხოვრება და ესეთი კანონები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არ შეიძლება. აი ამაზე ვინ თანხმდებით, აი ესენი ვართ შესაკრები, რომ მე შევთანხმდეთ, როგორი სახელმწიფო გვინდა, რომ ხელისუფლებაში მოსული შემთხვევაში ის მექანიზმები, რომელიც აი გითხარით კიდევაც, მონტესკიემ მექანიზმები შექმნა იმ იდეისა, რომელიც ჯონ ლოკმა მოიტანა. აი ამას როცა მოვახერხებთ, ხო? და ამას რო შეგვქნით, მე უკვე შეგვიძლია რომ გავიყოთ, შენ მემარჯვენე ხარ, შენ მემარცხენე ხარ, შენ პატრიოტი ხარ, შენ ლიბერალი ხარ. ეს ყველაფერი მე. ჯერ ეს გვაქვს გასაკეთებელი, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო შეგვქნათ და მოუძებნოთ ერთმანეთ იმ ადამიანებმა, ვისაც გვინდა, რომ ჩვენი თავისუფლება მთავარი როცა. და როცა ვინც არ ფიქრობთ იმას, რომ ოღონდ ომი არ იყოს, ოღონდ ის უსაფრთხოება იყოს, რომელიც ასე თუ ისე ვითომ არის. და დანარჩენი რაც უნდათ ის უქნია. დიდი ამბავი, მე თუ დამხრით ეს, მაინც გავალ და დავიძახებ დიდება სტალინს დახვრეტის წინ. არ იყვნენ, იყვნენ ეგეთი ადამიანები. ასეთებთან პოლიტიკას ვერ გავაკეთებ, აბატიით. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო, პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთს აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ. და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კუბახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედი ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების. წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი

0: დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
2: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანში ჩავიდა. ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად მას აეროპორტში ირანის განათლების მინისტრი ჰოსეინ სიმაის საფარი დახვდა. ირანში ჩავიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანიც. დღის განმავლობაში უცხოური დელეგაციები ისლამური რესპუბლიკის ლიდერისთვის პატივის მისაგებად ჩადიოდნენ. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ

0: აგრძელებდა უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა მოაწერეს ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამისი უწყებები ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმები ეკონომიკის ჯანდაცვის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საფინანსო საბაჟო განათლების საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: ვიცით ეს პარტლებში ხელი მოვაწერეს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განცხადებას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გააძლიერებს თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენს ქვეყნებს შორის. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება, განსაკუთრებით დაკავშირებადობის კონტექსტში. საქართველოს როლი და პოტენციალი მათთვისაც საინტერესოა. დღეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იტკმება ამ ქვეყნების განვითარებისთვის და რა თქმა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ურთიერთობები უფრო გაძლიერდეს.
0: პროკურატურამ გიგაავალიანის საქმეზე დაკავებულ გიორგი მალანიას ბრალდება წარუდგინა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიას შვილია. გამოძიების თანახმად გიგაავალიანზე თავდამსხმელებმა სწორედ გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგაავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მასწავლებლის სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები. შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა ის სამსახურიდან სახლში. მალანიას ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან, რაც 13 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
2: დავეთანხმებით აღნიშნულ კვალიფიკაციას, აღნიშნულ მუხლს, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დავეთანხმებოდით სხვა მუხლით წარდგენილ კვალიფიკაციას ბრალის ნაწილში. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულისხმობს შეუთხოვინებლობას.
3: ვაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას. საქართველოსშიც თუ საჭირო გახდება საზღვრის გარეთაც. თვალით არ უნახე ეს ადამიანი, ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდოდა მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება. ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო, ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიო და არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა.
4: მე ველოდებოდი მუხლის გადაკვალიფიცირებას და პროკურატურამ დიახ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება ბრალის დანიშნულებასთან დაკავშირებით. შვილ მკვდარ დედას და მითუმეტეს სადისტურად შვილ მოკლულ დედას არაფერი არ აძლევს შვილს, მაგრამ ცოტა ოდნავ მაინც თუ შეიძლება რომ რაღაცა ცოტა შვილის წინაშე მართალი იყო, სწორედ ეს არის, რომ პროკურატურა სამართლიანად იბრძვის ჩემთან ერთად.
0: პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები ორ მხრივ კეთილნებას საჭიროებს და არა ვარშავის ცალმხრივ ერთგულებას, აცხადებს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. დონალდ ტუსკის თქმით, საჭიროა მხარეებმა არსებული დაძაბულობის გამწვავება არ დაუშვან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, აღნიშნული დაძაბულობის მიზეზი სწორედ უკრაინული მხარეა. ამასთან ტუსკმა ნატოს სამიზე მიმავალი პოლონური დელეგაციის წევრებს მოუწოდა სიფრთხილე გამოიჩინონ უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ განცხადებების დროს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, შტატებისთვის ნატოს წევრ ქვეყნებთან ცალმხრივი ურთიერთობების გაგრძელება აბსურდულია. აღნიშნული პოზიცია მან სოციალურ ქსელში გავრცელა და თან დაურთო დიაგრამა, რომელიც ალიანსის წევრი ქვეყნების ფინანსურ წვლილს ასახავს. გრაფიკის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი დანახარჯები სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აბსურდულია ამ ცალმხრივი გზის გაგრძელება, როდესაც ურთიერთობა ორმხრივი არ არის. ისინი ჩვენ გვერდით არ ყოფილან, წერს ტრამპი.

გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენ მოსკოვიდან ჩაგვერთვება პოლიტპატიმარი მწერალი მერაბ რატიშვილი.

0: მოგესალმებით, მერაბ.
1: მოგესალმებით ყველას, მაგრამ აღარა ვარ მე პოლიტპატიმარი, დიდი ხანია.
0: ყოფილი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ. ეს თქვენს ბიოგრაფიას და რეგალიას შერჩა ბატონო მერაბ. და ძალიან საინტერესოა მოსკოვიდან დანახული მოსკოვი, იმიტომ რომ ნახეთ თბილისში პოლიტიკური არხები თითქმის ყველა ტელევიზიებმა ამოიღეს თავისი მენიუდან. ისე რომ ჩვენ დავრჩით რაღაცა ჭორების ამარაი, თუნდაც ის რომ დაიბომბა თურმე გუშინ ოსტანკინო. არა და ხელოვნურმა ინტელექტმაც კი დამიდასტურა რომ ეს არის ჭორი. რა ხდება? ხო იცით რუსული ანდაზა, მერაბ, ნი ბვაი დიმა ბიზაგნია. რატო ვის დასჭირდა ასეთი ჭორის მოგონება?
1: მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: თქვენს სტუდიას, თქვენს მაყურებელს და საქართველოს პირველ რიგში და გეტყვით რომ ყველა ცხოვრობს საკუთარი ფანტაზიებით და ჩვენ ვერავის ვერ აუგზავნოთ კონდეს ფანტაზია. თავარია როგორ იყენებენ ამ ფანტაზიას. ქვეყნის და თუ დავიწყოთ იქიდან თავისი ოჯახის სასარგებლოდ, ქვეყნის სასარგებლოდ თუ რაიმე პოლიტიკური და სოციალური პროცესის სასარგებლოდ. ისე კონდეთ ფანტაზიები კი ბატონო, მაგრამ ამდენი ტყუილის გავრცელება, ამდენი ჭორის გავრცელება, ჭორმართალს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჭორია, რომელიც სრულიად უსაფუძლოა და აქედან გამომდინარე, უნდა დაფიქრდე ეს ადამიანები რა მიზანს ემსახურებიან
0: და ვის ეს არის საინტერესო.
1: ვის ემსახურებიან? რა უნდათ საბოლოო ჯამში? რომ მათი ფანტაზიები რეალობად იქცეს? კი ბატონო, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ რომ ჩვენი თანამოძმეები რუსეთში ცხოვრობენ არანაკლებ 9 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ატარებენ ქართულ გვარს, რომლებიც საუბრობენ ქართულ ენაზე, ცხოვრობენ ქართული ტრადიციებით და რა თქმა უნდა ადგილობრივი ტრადიციებითაც. ანუ ჩვენ თუ ვიღაცა მანდ ოცნებობს რომ თურმე რუსეთი უნდა გაანადგურონ, ესე იგი ხელს აწერ იმას რომ გაანადგურონ ეს ქართველებიც. გამოდის ასე. და რამდენად გამართლებულია და რელევანტურია ქართველი ადამიანისთვის, რომ სურდეს ქართველების, მათ შორის ქართველების და სხვა კავკასიელების განადგურება, რომლებიც ცხოვრობენ და ჩვენი ჯიშის ხალხი სხვათა შორის, ხო? კავკასიელები. ცხოვრობენ რუსეთში და საკმაოდ კარგად ცხოვრობენ, უნდა გითხრათ. და ჩვენ თუ დღეს ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით, პოლიტიკურში, ეკონომიკურში თუ სოციალურში, ესეც ჩვენი ბრალია, ჩვენი გაუტანლობის ბრალია, ჩვენი მიდგომის ბრალია, ჩვენი გადამეტებული ფანტაზიების ბრალია. აი ეს არის, მე მგონი, თავი და თავი ყველა პრობლემების, რომ ვერაფასებენ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები და პირველ რიგში ქართული ეროვნების მოქალაქეები საკუთარი ქვეყნის შესაძლებლობას და იმ პოლიტიკურ პროცესებში რა როლი უნდა ქონდეს საქართველოს, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. აღმოსავლეთში, დასავლეთში თუ პირდაპირ ჩვენს სამეზობლოში. ეს არის პრობლემა, ამიტომ არ მიკვირს არც ეს ფანტაზიები, რომელიც გასაღებაც უნდათ როგორც რეალობისა. და აი აქ მივედით იქამდე სადამდეც მივედით.
0: ანუ ცალსახად ეს არის ჭორი, ასტანკინოს დრონი არ მოხვედრია უკრაინაში.
1: რა თქმა უნდა, არავითარი დრონი არ მოხვედრილა და კიდევაც ერთ რამეს ხედავ. მიდის ომი მთელ დასავლეთთან, მთელ დასავლეთ სამყაროსთან. ვიღაცა კეკნუცობს რომ ვითომ ეს ამერიკელები არაფერ შუაში არიან, რომ ისინი მხოლოდ აფინანსები. მოგესალმებით მაგისთვის. რას ხია? გამარჯობა შენ დაიტყვიეთ, ხო? აფინანსებენ. აფინანსებენ მილიარდობით. უკვე 200 მილიარდია დახარჯული უკრაინის ომზე. და ვისი ფულია დახარჯული? როგორც ამერიკის, ისე ევროპელების, ხო? ეხლა კიდე 200 მილიარდის გამოყოფა უნდათ, რა თქმა უნდა, იქ თავისი ხელიც მოითფეს, რომ იტყვიან ამ ევროპულმა ქურთბაცასა ლიდერებმა, ხო? ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა, იმიტომ რომ ისინი თავის ქვეყანას სრულებით არ ემსახურებიან, დიდ მონოპოლიებს და მათი გულის გასახარად უკვეთავენ შეიარაღებებს და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ვისთვის გულზე ასხავს წყალს? ეს საინფორმაციო ველის რომ დააბინძურეს და მათ შორის საქართველოსია სასტიკად დაბინძურებს.

0: ული საინფორმაციო ველი და ბევრი გულუბრყვილო ადამიანი შეყავთ შეცდომაში და აჯერებენ იმას, რომ დაიქცა ყველაფერი, ჩამოიქცა რუსეთი, ყველაფერი გაჩერდა. ომი მიდის. კი, შეიძლება ერთ დღეს იყოს პრობლემა საწვავთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დრონები მოხდა ნავთობ გადასამუშავებელ ქარხებს. ეს იყო, ნამდვილად იყო, მაგრამ ეს ომია. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელ დასავლეთთან და არა უკრაინასთან. უკრაინას იყენებენ როგორც საზარბაზნე ხორცს. ჩვენ ხო ამაში დავწმუნდით. იმიტომ არ უნდა ამ ომის დამთავრება, რომ პირველ რიგში არიხოცებიან მათი რამდენიმე ექსპერტის გარდა და სპეციალისტების, სამხედრო სპეციალისტების გარდა არიხოცებიან მათი მოსახლეობა და მყარად დგარან თავის საარჩევნო პოზიციებზე, რა თითქოს. მეორე, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი სრულიად დატვირთულია. და იმის მიუხედავად, რა ფასი უჯდებათ ენერგო რესურსები, ხო? დღეს ხო რუსეთი აღარ აწვდის მათ. ამიტომ ისინი იყიდულობენ, რომ იტყვიან სისხლის ფასად, პირდაპირ მნიშვნელობით სისხლის ფასად, რომ მეტი სისხლი დაიღაროს ამ ომში. ანუ არ ჩერდებია. და ეს რისი მაჩვენებელია? ეს იმის მაჩვენებელია, რომ როგორც არ უნდა იყოს, აი იმ ანეკდოტში როა, ხო ტუშკე, ხო ჩუჩელა, ხო? მთავარია, რომ ეს ომი მიმდინარეობდეს. რატომ? რომ შეინარჩუნონ თავისი პოლიტიკური არსებობა. გაამართლონ რაღაცით პოლიტიკური არსებობა. არ ატარებენ არჩევნებს და ეს რომიტყვიან ტაში კუკური, ეს აწყობთ. ან თუ ჩაატარებენ, ისე ჩაატარებენ, რომ დღეს ომია და ასე ჭირდება ქვეყანას. და ამიტომ არ მისცემენ საშუალებას ოპოზიციას მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ის რაც მოხდა გერმანიაში, როდესაც ნერცი მოიყვანეს და დასვეს გასაგებია ვინ. ხო? ამერიკულმა კორპორაციებმა, იმიტომ რომ ყოფილი მათი თანამშრომელია და წარმომადგენელი ევროპაში. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია და ის რომ ვიღაცა ცეკვა თამაშით ჩქარა გამორბის და ტელევიზიით ლაპარაკობს, რომ დაინგრა ყველაფერი და უკვე დამარცხდა რუსეთი, აი ბოლო წუთებია დარჩენილი და ეხლა ალბათ უკვე კაპიტულაციის ხელსაც მოაწერენ. ну арма авантропები არიან და ან სიცხე გაუსინჯეთ რა რაღაცაში ასახა.
1: თუმცა ბატონო მერაბ, ასე აშკარად მოსკოვზე მე მხედველობაში მაგ დედაქალაქი პეტერბურგი, ასე აშკარად თავდასხმები, რა თქმა უნდა ეს პუტინის პოზიციებს ცოტა ასუსტებს, იმიტომ რომ
0: ოიცადა.
1: არა? კი,
0: ბატონო, ერთხელაც გეტყვი.
1: კი ბატონო.
0: და გადაეცით ხუებსაც პუტინზე თქვენ უზრუნავთ. პუტინზე იზრუნებს რუსი ხალხი და რუსეთის მოქალაქე.
1: მე არ ზრუნავ, მე კითხავს გისვამთ. მე მაინტერესებს უბრალოდ.
0: ხოფ ახლა, მე მესმის, რომ ეს ასეთი ტრენდი არსებობს, რომ არ იქა გადასარჩენია პუტინი. ყველამ თავისთავად მიხედოს. და რუსეთში მიდის არა ის ომი, რომელზეც ოცნებობენ სხვათა შორის დასავლეთში და საქართველოში ზოგიერთები. არამედ ეს არის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და რეალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელი დასავლეთის ეკონომიკა, სამრეწველო პოტენციალი და სამხედრო სამრეწველო პოტენციალი მუშაობს დღეს უკრაინაზე. აფინანსებენ მათ. ეხლა უკრაინას რო საკუთარი ფული დეობა, ჩვენ ხო ვიცით რომ გასწდებოდა 2-3 თვე, ხო? მაქსიმუმ. რა შეიძლება და ყოფილიყო. ანუ ჩვენ ნახეთ ის ზელენსკის ჩასვლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში დაწრწის იქ დარბის და მათხოვარის პოზიციაში რომ ფული დროულად გამოუყონ.
1: ამას არ ელოდებოდა რუსეთის ხელისუფლება, რომ
0: აი თქვა ელოდებოდა რა მე? თქვა ელოდებოდა.
1: არა, ნუ მეჩხუბებით მე რა, უბრალოდ მაინტერესებს. იმ კითხვებს გისვამთ, რა კითხვები
0: გებს? მაგრამ პასუხობ. თქვა ელოდებოდა რა მე? რა შეძლებდა ამ შემთხვევაში? დაელოდა კი და დალოდებოდა რა, ხელი ჩაეკნია? თუ დანებებოდა პირდაპირ. არა, ხო? ეგრე მოითხოვეს.
1: ანუ ერთადერთი საშუალება იყო ომი.
0: ეგრე მოითხოვეს გარბაჩოვისგან და ელცინისგან დანებება და დანებდნენ ისინი და ჩააბარეს ქვეყანა და გააღლეტინეს და გააძარცვინეს მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი და მთელი რუსეთიც. და რომ მოელოდა რა, უნდა ხელები ჩამოეშვა? არა. ჩვენ გავეცით პასუხი, ჩვენ ვინც ცხოვრობთ რუსეთში, ვინც არ ცხოვრობს რუსეთში, მაგრამ ესმის რას ნიშნავს რუსეთის ღმერთმა დაიფაროს დამარცხება. ხო, ეს არის დანა

0: ჩენი ყოველს განადგურება და გაუბედურება. იმიტომ რომ ჩვენ მათთვის ვრჩებით ინტერვენშენებად. ეს უნდა გაიზიაროთ. და ის ვინც დღეს ყიყინებენ და გონიათ რომ აწონებენ თავს დასავლელ პატრონებს, ეს ასე არ არის. მათ ვერავინ თავს ვერ მოაწონებს. ისინი არიან მათთვის ასევე არიან ისინიც მათთვის საზარბაზნე ხორცი. დღეს არა ხვალ ღმერთმა დაიფაროს და მართლა ისე რომ წავიდე საქმე როგორც მათ უნდათ, გამოვა ისე რომ ხვალ მაინც იარაღ აგოღებინებენ ხელში და ან ავღანეთში გვაუმებენ, ან ირანში გვაუმებენ, ან სადმე მონახავენ და იქ გვაუმებენ და იქ დაღვრიან საქართველოს და ქართველი ხალხის სისხლს.
1: გავრცელდა კიდე ერთი ინფორმაცია, რომ ისრაელი ითხოვს ქართულ ჯარისკაცებს ღაზა სექტორისთვის. ესეც არის.
0: ა და რატო გიგვირთ? ჩვენ ხომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინ მიაწოდა ეს იდეა? ეს იდეა, ეს იდეა მიაწოდეს იმათ, ვინც გვთვლიდა და დღესაც გვთვლის საზარბაზნე ხორცად და რაც ნაკლები დარჩება საქართველოსში ქართველი, მით უკეთესი იმისათვის, რომ მომავალში შემოასახლონ ის ხალხი, რომელებიც იქნებიან მორჩილები, დამონებულები, ისევე როგორც პრაქტიკულად ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომლებიც მთლიანად ემსახურებიან დასავლურ ინტერესებს და არა საქართველოს ინტერესებს. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება.
1: და სხვათაშორის ოპოზიციიდან უკვე წამოვიდა ასეთი სურვილები, ისინი აღნიშნავენ, რომ სწორედ ახლა არის შესაბამისი ვითარება, რომ ამერიკის სამხედრო ძალები განლაგდნენ საქართველოში.
0: რა თქმა უნდა, ასეთები რამდენიც კი და იმდენი იქნებიან.
1: ეს ჩვენთვის ძალიან
0: მოგვიმოდებენ, როდის დაეცემა რაიმე დიდი და ვინმეს მომზადებული დიდი ბომბი საქართველოს. რომ თქვა, აი, ხომ ხედავდით, ჩვენ ხომ ვამბობდით, რომ რუსეთი მტერია. ესე იგი, ის რომ ნატოს ბაზა ღმერთმა დაიფაროს და გაჩნდეს და ეთანხმოს პირველ ლიგში, ღმერთმა დაიფაროს საქართველოს დროებითი ხელისუფლება. მუდმივი ხო არავინ არ არის? ამიტომ ერთი დროებითი არის. დიახ. დროებითი არის. ხო, თქვენ თუ თვლით რომ მუდმივები არიან, თქვენ უკვე წაგებულ პოზიციაში ხართ. ამიტომ არ უნდა ჩათვალოთ ეგენი რომ მუდმივად არიან. მათ უნდათ რომ ჩათვალონ ეს რომ მიაჩვიონ საქართველოს ქართული საზოგადოება და ქართული ხალხი ამას, მაგრამ ასე არ უნდა იყოს.
1: არა, მე პესიმისტი არ ვარ, მაგრამ რეალისტი, ოპტიმისტი ვარ.
0: კარგი, რეალიზმს უნდა კიდევ სხვა მიდგომა ამავე დროს. მე მინდა რომ აზრი დავასრულო მეოცნებეებზე, რომლებიც ოცნებობენ საქართველოს ვინმე რამე დაუშალოს, რომ მათი ნარატივები გამართლდეს. ხო? მე ვფიქრობ, რომ ვერ მოესწრებიან. რუსეთს შესანიშნავად ესმის რა დღეში ყავთ ჩაყენებული საქართველო და საქართველოს მოსახლეობა დასავლეთს პირველ რიგში. და როგორ მიდის ვაჭრობა ახლა ვიღაცის ფულისთვის საქართველოს ორიენტირების შეცვლა. აი ეს რეალობაა და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ჩვენ აღმოჩნდით მძევლებად. ერთი კაცის, ერთი გუნდის მისი კეთილდღეობის და ამას ვერ გავექცევით ჯერჯერობით, მაგრამ ეგ არნიშნავს, რომ ხელები უნდა ჩამოუშვათ და ქართველი ხალხი დანებდეს ამას, იმიტომ რომ ასეთი დიდი შეურაცხყოფა ქართველებს მე არ მახსოვს. შახაბასის პერიოდში შეიძლება არ იყო მაგხელა შეურაცხყოფა, რაც რის წინაშეც დღეს აღმოჩნდა ქართველი ერი და
1: კონკრეტულად
0: რა კონკრეტულად დანარჩენ იქნება თქვენ დააკონკრეტოთ რა. ვერ მიხვდით რაზე საუბრობ. ის რომ არაფორმალური მართველი ხართ. ხო? ისიც კი ეზარება რომ გაიფორმოს ხელისუფლება ოფიციალურად და გახდეს პრემიერ-მინისტრი ბოლო-ბოლო რომ პასუხისგებლობა აიღოს საკუთარ თავზე. ამას რა დიდი კითხვები უნდა და მარჩიელობა. მე ამას გულისხმობ და მე ვფიქრობ რომ ყველა გონიერმა ადამიანმა ეს იცის. და ყველა გონიერი ადამიანი ამას განიცდის რომ ასე ხდება დღეს საქართველოში. აი ეს არის.
1: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ პოლიტიკური ფიგურა როგორც ესეთი არ არის, ის უბრალოდ ქართული ოცნების ლიდერია, მაგრამ მართალია, ის არის უფალო სუდო, ერთპიროვნული მართველი საქართველოსი. რას ვიზამთ, ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ, ძალიან წარე რეალობა.
0: და მიჩი გუნდის წევრებსაც არ სწვენიათ რომ როგორ ემსახურებიან დაუფარავად როგორ სამარცხვინო თემსახურებიან. მე არ მეგონა რომ მათ შორის ბევრს ხედავდი ძალიან ნიჭიერ გონიერ ადამიანს და სადამდე დავიდნენ. არა ინტერესებთ გარედან როგორ გვიყურებენ, არა ინტერესებთ ყოველ რას მოსთხოვენ მათ თავისი შვილები და რას ეთქვიან. ვის ემსახურებოდი? და ასე რომ ეთქვიან, არ მინდა ცუდი სიტყვა ვიხმარო, ერის ბერის მარტო ერისა და ბერის შეურაცხყოფით. საკუთარი გვარის დამცირებით და გაჩანაგებით. აი ასე ემსახურებიან დღეს, არ ფიქრობენ იმას, რას იფიქრებენ მათზე, მათი მომავალი თაობები. სრულიად. ოღონდ დღეს რამეს გამორჩნენ. აი ეს არის. და სამარცხვინო მდგომარეობაში ვართ.
1: ნამდვილად გეთანხმებით და რთული ვითარებაა საქართველოში, იმიტომ რომ აი ნახეთ როგორი სიტუაციაა. შუა გაკრეფილი, არსებობს ხელისუფლება, არსებობენ ეს ნეოტროცკისტები და ერთმანეთს ასაზრდოვებენ. ისინი გვეუბნებიან, აი არ ვიქნებით ჩვენ, მოვლენ ეს ნეოტროცკისტები გაერთიანებულად მათ. მხოლოდ ნაცები არა, მთლიანად. რა მნიშვნელობა აქვს დაშლილი, მისშლილი, მოშლილი ნაცები? სამწუხარო ვითარებაა და ისეთი მდგომარეობაა, რომ რეალურად უნდა გაუსწორო თვალი, თუმცა გამოსავალი ჯერჯერობით პოლიტიკოსებმა ვერ იპოვნეს სამწუხაროდ. აი ამას გულისხმობდი, როცა გითხარით, რომ მე რეალისტი ვარ, მე ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ. სალაპარაკოთ ადვილია, გასაკეთებლად ძნელი ყოფილა ძალიან.
0: კი, კი. მე რასაც უყურებ ახლა ყოფილი აქტიური პარტიები, რომლებსაც გონებაც მოეკითხებოდათ მაშინ, როდესაც ისინი აქტიურ პოლიტიკას ეწეოდნენ და არა მხოლოდ საეთერო დროის და საერთო სივრცის შევსებას ზიან და ფჭობენ და ლაპარაკობენ ისეთ რამეზე, რომელიც სრულიად არ ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას, იმქრივ რომ ფეხებზე კიდიათ ბოდიში ამისთვის, რას ილაპარაკებენ ოპოზიცია. იმიტომ რომ ოპოზიცია როგორც ასეთი, ერთი როგორც ვთქვი, არის დანიშნული ოპოზიცია და დღემდე ვერ მოუღეს ბოლო იმ დანაშაულებისთვის, რომელიც მათ ჩაიდინეს 9 წლის მანძილზე. და ეხლა ვიღაცა იტყვის, რა დროს 9 წელია, აგერ უკვე 13 წელია უარესს აკეთებენ. მართალია აკეთებენ, მაგრამ რატომ აკეთებენ? იმიტომ რომ არც ერთ დაპირებაზე პასუხი არ მოთხოვეთ. არც ერთ დაპირებაზე პასუხი არ მოთხოვეთ და ისინიც ცხოვრობენ პრინციპით, მე ვარ და ჩემი ნაბადი, რასაც მინდა შეკვირდები და ჩემი ნათქვამია და მევე გადავთქვამ.
1: კი, ეს არის სავალალო რეალობა საქართველოში.
0: და პოლიტიკოსები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ხო? ზიან სტუდიებში და ესე იგი აგორავენ კოჩს, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს, ხან ერთს უგორებენ კოჩს, იქნება მათ დაგვინახონო, ხან მეორეს უგორებენ კოჩს, მათ დაგვინახოსო. ანუ არა აქვთ ის ღერძი, რომლის გარშემოც ისინი ააგებენ თავის პოლიტიკურ სტრუქტურას, მრწამს და მიმართულებას. აი ეს არის. გუშინ რომ თამაშობდნენ და ელოდებოდნენ, რომ აი ჩვენ ისეთ რამეს ვიტყვით, რომ რუსეთში დაგვინახავენ, მერე გადავიდნენ სხვა მხარეს და ეხლა ამერიკელები გაიგონებენ და დაინახავენ, ესე იგი, რას ფიქრობენ და რა პოზიციაზე არიან. და ასე იცვლიან ხან მუნდირს, ხან კიდევ არ ვიცი ქუთს, და იმის მიხედვით როგორ ჭირდება.
1: თუმცა ვითარებაც ძალიან ცვალებადია მსოფლიოში, ბატონო მერაბ.
0: მსოფლიოში რომ ცვალებადია, საქართველოში რამე შევცვალეთ? იმის გარდა რომ 9 წელი ერთი გვაჭდა კისერზე და 13 წელია მეორე, რამე შევცვალეთ? ხო და ამაზეა საუბარი, თორე იქ სადღაც რა ხდება, სულ არ მაინტერესებს. პირველ რიგში მაინტერესებს საქართველოში რა ხდება და რა ხდება სამეზობლოში. სად ვართ, სად მივდივართ და რა გვემუქრება?
1: აი რა შეიძლება, ნუ საქართველოს ვითარება აღწერეთ, რა შეიძლება სამეზობლოს და რუსეთს გულისხმობ. რაღაცა ატომზე საუბარია იმაზე, რომ ნუ მე მახსოვს პუტინის განცხადება, თუ არ იქნება რუსეთი, არ იქნება მთელი მსოფლიო.
0: არ იქნება, მთელი მსოფლიო იქნება.
1: და ეხა ისევ რაღაცა აქტუალური გახდა ეს თემა. მოდი შევთავაზოთ.
0: ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა და გეტყვით. ესე იგი, ადრე თუ მხოლოდ ექსპერტები და სპეციალისტები და პოლიტიკოსები საუბრობდნენ ამ თემაზე. ეხლა საუბრობს მთელი საზოგადოება. დაარტყამს არ დაარტყამს. ანუ რუსეთი დაარტყამს ევროპას თუ არ დაარტყამს. და მომწიფებულია სიტუაცია იმდენად და ეს გამოწვეულია ევროპელების ქცევით და ზოგადად დასავლეთის ქცევით, რომ რახან არ გვინდობენ ჩვენ, რატომ უნდა დავინდოთ და რას ველოდებით? მათ რომ რა ქვია, ზელენსკის ხელით დაარტყეს წინასწარი გაფრთხილების სისტემებს, ხო? ატომური თავდასხმის შემთხვევაში ეს წინასწარ სისტემებს დაესხნენ თავს შარშან ზაფხულში, არ მახსოვს ივნისში თუ ივლისში. ეს იმის მაჩვენებელი იყო, რომ შეამოწმეს მზად არის თუ არა რუსეთი რადიკალური ქმედებებისთვის. ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც დააზარალებს უკრაინაზე, აღარ არის ლაპარაკი, უკრაინა საერთოდ აღარ არსებობს. და მათ შორის ევროპაც აღარ არსებობს, იქნება ერთი გაუდაბნოებული ადგილი. იმიტომ რომ რუსეთმა თავისთვის შეიმუშავა და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ამაზე რომ იტყვიან საზოგადოებრივი თანხმობაც უკვე იგრძნობა და არის, რომ არ უნდა დაელოდონ სანამ რუსეთს ვინმე დაარტყავს ატომური შეიარაღებით. უნდა წინსწრებით დაარტყას სულ ყველას, ვინც შესაძლო მოწინააღმდეგეა. და ვინ არიან შესაძლო მოწინააღმდეგე? პირველი რიგში ევროპელები. გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი. იქ სადაც არის ერთ ადგილზე ამერიკული ატომური შეიარაღება გერმანიაში, ბრიტანეთს თავისი აქვს და საფრანგეთს თავისი აქვს. ანუ ეს კონსენსუსი უკვე როგორც ასეთი უკვე არსებობს. და ამაზე წლებია საუბრობენ. ჯერ ძალიან შეპარვით, რომ დაფიქრდით, რას აკეთებთ, დაფიქრდით, ვის ეომებით. თქვენ ომი გაუჩაღეთ პრაქტიკულად ბირთვულ სახელმწიფოს, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ბირთვული შეიარაღება. ყველაზე დიდი. და თან ისეთი რაკეტებით, რომელიც არ აქვს არც ჩინეთს, არც შეერთებულ შტატებს და ევროპას ხო არ აქვს და არ აქვს. ანუ მათი შეკავება ან ჩამოგდება შეუძლებელია.
1: ვინ მიდის ვაბანკ, ევროპა თუ რუსეთი?
0: ვაბანკზე მიდის ევროპა. იმიტომ რომ ევროპა უკვე როგორც ერთიანი ორგანიზმი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ჩინოვნიკების გარკვეული ერთობა, რომლებაც დაიმონეს ევროპელი ხალხი, არც არაფერს აკითხავენ და ხლიფავენ უბრალოდ, აწიეს ყველაფერზე ტარიფები და ამითი აფინანსებენ პრაქტიკულად ამ ევროპული საზოგადოების ხარჯზე აფინანსებენ უკრაინას და იმას, რასაც ამერიკიდან იღებენ, ეს არის კრედიტები. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია არავის არ აფინანსებს, ისინი კრედიტებით კი ბატონო და იმავე კრედიტს იყენებენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების. ანუ ისევ ახარჯინებენ ფულს მათ სამრეწველო კომპლექსზე, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსზე. ამ ომისთვის. აქედან გამომდინარე, ევროპელები არიან ის მოღალატე ხელისუფლება, რომლებაც გაყიდეს საკუთარი ერი, საკუთარი ერები უბრალოდ, საკუთარი ხალხები, რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება და დარჩნენ ხელისუფლებაში. დაწყებული გერმანიის პირველი პირიდან, მაგრამ მიდის როგორც ვიცით უკვე, ხო, სხვაგზა არ აქვს და არ დაუტოვეს სხვაგზა და შეიძლება დააპატიმრონ კიდევაც წასვლის შემდეგ ეგრევე თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ. და ასეთივე ბედი ემუქრებათ დანარჩენებსაც, მაკრონს და დანარჩენებსაც. და აქედან გამომდინარე, ვინ უფრო დაზარალდა ამ შემთხვევაში? კი, ომი აზარალებს სლავურ ხალხს, რუსეთსაც აზარალებს და უკრაინას აზარალებს, აზარალებს და როდის შეავსებენ და ოდესმე შეავსებენ ისინი თუ არა ამ ესე იგი ბიოლოგიურ ფონდს თავის, ხო? ეგ კაცმა არის ის და ვისთვის ამზადებენ ამ მოსუფთავებულ ტერიტორიებს და ქალაქებს? განახევდა ქალაქები, ხო? და გაიზარდა მხოლოდ სასაფლაოების რაოდენობა, ხო? იზრდება ყოველდღიურად 10, 20, 30 სასაფლაო ყოველდღე ახალი სადღაც იქცება, ან ემატება იმას, რაც უკვე არსებობს. ეს არის დიდი უბედურება, რომელიც დამართეს სლავურ ერებს ამ ხაჭაღებმა. ევროპელებმა და საერთოდ დასავლეთის ყაჩაღებმა. აი ეს რეალობაა.
1: აი მოდი

0: ხა მოусმინოთ ბატონ კარაგანოვს და პრეზიდენტ პუტინს.
1: ისინი
0: ძალიან კატეგორიულები არიან და ჩვენ ხა ნახავთ და ეს მართლაც საშიშია. საშიშია მთელი მსოფლიოსთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც. მე ვთხოვ ოპერატორს ჩართოს ფირი.
2: Применить ядерное оружие – это гигантский грех. Но не применить его и допустить падение нашей страны, и допустить в конечном итоге до мировой термоядерной войны – это совсем смертельный грех. Нужно выбирать между тяжелым грехом и смертельным грехом.
3: Я думаю, что это произойдет через год.
4: Через год?
3: Да.
4: Что именно? Удары по Европе?
3: Удары по ряду европейских стран. А сначала, конечно, неядерными боеприпасами. А вот я вступаю в то, чтобы это было сделано как можно раньше.
5: Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
0: საინტერესოა თქვენი კომენტარი.
1: მიში გეტყვით რომ სერგეი კარაგანოვს მე კარგად ვიცნობ 90-იანი წლების დასაწყისიდან, როდესაც შეიქმნა მაშინ საბჭო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თავდაცვის საერთაშორისო საბჭო. მე დამფუძნებელი ვარ ამ საბჭოსი მაშინ და სერგეი თავიდანვე იყო თავმჯდომარე. უაღრესად განათლებული ადამიანი.
0: პროფესორია რა, თუ არ ვცდები?
1: ია, პროფესორია ის უნივერსიტეტის პოლიტიკური ფაკულტეტის პოლიტიკური ფაკულტეტის ის არის პროფესორია და წამყვანი, ესე იგი, თავმჯდომარე ამ კათედრის ხელმძღვანელი, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ მე იმის შემდეგ, რაც ეს საბჭო შეიქმნა თავის დროზე, მე რო ნულოვან წლებში ვიყავი საქართველოში და მოვწყდი ამ ყველაფერს, იმის შემდეგ კი მქონდა რამდენჯერმე საუბარი, მაგრამ მე უკვე აღარ მონაწილეობ ამ იმაში. მაგრამ რასაც ამბობს დღეს სერგეი და მე რაც გააგრძელა ვლადიმერ პუტინმა, სრულიად ეთანხმება რუსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა. და უნდა გითხრათ, რომ არჩევნებამდე, აი ბოლო არჩევნებამდე 2004 წლის რუსეთში პრეზიდენტის არჩევნებამდე არ იყო ამდენი მომხრე. იმიტომ რომ დაინახეს და რეალურად გაარკვიეს, რომ ჩვენ რუსეთი, ხალხი, რუსი ხალხი არ ებრძვის უბრალოდ უკრაინას, ხო? და დაინახა ყველამ, რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთთან მოწმე ერის, მოწმე ხალხის და იგივე რუსების ხელით. პრობლემაც მხოლოდ მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ტერმინი უკრაინელი. მან ისიც იყო ძალიან ლოკალურ ადგილზე. და მე-20 საუკუნეში უკვე საბჭოთა დროს ხრუშოვმა შეუწყო ხელი ამას, რომ უკრაინელი ერის ჩამოყალიბება დაწყებული. მაგრამ ასე თუ ისე ფაქტი ერთია, რომ დღეს არის მზაობა და ესმით ყველას, რომ ჩვენ არავინ არ უნდა დაგვასწროს და ვერავინ ვერ დაგვასწრებს. და როდესაც ვამბობ ჩვენზე ვერავინ ვერ დაგვასწრებს, დარტყმა რუსეთზე ღმერთმა დაიფაროს, რომ ვიღაცა მოასწროს, ეს არ იქნება ზემოქმედება მხოლოდ რუსეთზე, ეს იმოქმედებს ყველა მეზობელ ქვეყანაზე. და რა მნიშვნელობა ცეცხლის ალში დაიწები, თუ რადიაციით დაიღუპება ხალხი. და რა, ჩვენთან რომ შევხედოთ, ქარები არის როგორც აღმოსავლეთ

0: აღმოსავლეთიდან დასავლეთში, ისე დასავლეთიდან აღმოსავლეთში და ასევე ჩრდილოეთიდან სამხრეთში, ხო?
1: დიახ.
0: და ესე იგი, როგორც იმოქმედებს ის რუსეთში მაცხოვრებელ ადამიანებზე და ასევე იმოქმედებს ყველა მეზობელზე. და მათ შორის უკრაინაზე, ბელორუსზე, ბელორუს დღეს აქვს ატომური შეიარაღება, რომელიც გადასცა რუსეთმა. და ამას გამოიყენებენ სხვებიც და ეს არ იქნება მხოლოდ ორ მხარეს შორის ატომური დაპირისპირება და დარტყმები. ეს იქნება ყველა მონაწილე ვინც არიან დასავლური სისტემის მომხრეები თუ რუსეთის და ჩინეთის მომხრეები. ყველა გამოიყენებენ ამ ატომურ შეიარაღებას და რა დარჩება? რა დარჩება დედამიწისგან? აქედან გამომდინარე
1: და თუ რუსეთმა დაასწრო, მაშინ
0: რა მნიშვნელობა აქვს ვინ დაასწრებს?
1: ხო, ანუ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: მაინც დასავლური სამყაროდან გასცემს პასუხს და ეს იქნება შეუქმნელი პროცესი, რომელსაც ვერავინ შეაჩერებს. და ის რაც იყო მაგალითად 1962 წლის ეს კარიბის კრიზისი, ხო? ეს იყო ლოკალური კრიზისი, სადაც ეყოთ რომ მიტყვიან გონიერება ყველა მხარეს შეეჩერებინათ ეს პროცესი, იმიტომ რომ მაშინ ხო როგორც ასეთი პირდაპირ ომი არ მიდიოდა. არ მიმდინარეობდა. აი როგორც ახლა მიდის რუსეთის წინააღმდეგ მთელი დასავლეთი ომობს. მათ მოამზადეს, მათ შეიარაღეს, მათ დააფინანსეს. ისინი აძლევენ კოსმოსური მონაცემებს, რომ სად განახორციელონ დარტყმები და სად არის უსტი წერტილი და ასე შემდეგ. ეს დრონები ვისით იმართება? თვითონ უკრაინელები მართავენ? მართავენ ევროპელები, ხო? და ამერიკელების სპუტნიკებით. აქედან გამომდინარე, ესე თუ დარტყმა განხორციელდება, ყველა იმ ცენტრების წინააღმდეგ, სადაც იღებენ გადაწყვეტილებებს. როგორც ევროპაში და ეს არ ხდება, რომ დაარტყავენ პირობითად ბერლინს და ლონდონი და პარიზი და ვაშინგტონი დარჩებიან ისეთი, იტყვიან, ხო, ბოდიში არ გვინდოდა, შემთხვევით მოგვივიდაო. არა, ყველა მიიღებს ამას ერთდროულად. და ეს იქნება შეუქმნელი პროცესი და ვიღაცა ბოდიში და უნდა ვთქვა, იდიოტებს გონიათ, რომ ისინი გვერდზე დარჩებიან და მთელი დასავლური სამყარო და რუსეთი დაიღუპება სლავ ხალხთან ერთად და ისინი გადარჩებიან და ტაში გუკური. არ იქნება ასე.
1: კი, მაგრამ მათ ხო იციან, აი რითი შეიძლება აიხსნას, რომ მათ იციან ეს ესკალაცია სადამდე მივა. რატომ ქმნიან ამ ესკალაციას, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს?
0: იმიტომ რომ მათ უკვე ეთქობა თავი გადასდეს. ევროპას მომავალი აღარ აქვს. არც გაერთიანებას და არც ალტიულ სახელმწიფოს.
1: ამერიკას?
0: ერთი წამით, დავასრულებ ამას. აღარ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი წყარო რომ ყოფილიყვნენ გარკვეულ დონეზე ისე როგორც იყვნენ და რომ იყვიან ასეთი გამოთქმა კაკო ხრისტა ზაპაზუხე, ხოლო იმიტომ რომ რუსეთთან ჰქონდათ შესანიშნავი ურთიერთობა, იღებდნენ იაფიან ენერგო რესურსებს, ხეთხეს, მედლეულს, ყველაფერი ჰქონდათ, თავისი გამჭრიახი გონებით, მეცნიერებით და ტექნოლოგიებით შეძლეს რომ ძალიან ასულიყვნენ ზემოთ და აქედან გამომდინარე შესანიშნავად ცხოვრობდნენ და რეალურად აყვავდნენ. რეალურად რო აყვავდნენ, ეს ვერ დააფასეს საიდან. და მე შემოიტანეს რომ თურმე ალტერნატიული ენერგო რესურსები არსებობს და ამით შეუძლია თავი გაიტანონ, ყველაფერი აღმოჩნდა ფიქცია. დახარჯეს ტრილიონები მაგაზე. და ფული ვიღაცამ სერიოზული ფული იშოვა, ხო? მათმა პოლიტიკოსებმა. და ამიტომ ვამბობ, დღეს ეს თამაში დამთავრდა და დარჩნენ ხელმოწარულები პირდაპირ მნიშვნელობით, როგორც პოლიტიკოსები, როგორც ეკონომიკურად და ასევე როგორც სახელმწიფოები დარჩნენ ხელმოწარული და ის სახელმწიფო ფონდი, რომელიც ჰქონდათ უაღრესად დიდი და პრაქტიკულად ზოგ შემთხვევაში ამერიკელებსაც უსწრებდნენ, ის სოციალური პაკეტები, რომელიც ჰქონდათ და სოციალური დახმარება საკუთარ მოსახლეობაზე დამთავრდა, აღარ არის. და ეხლა ვის უნდა ეომონ საკუთარ ჩრდილს იმას, ვინც არ აპატია მათ ეს შეცდომა, ვინც ის თავხედობა, რომელიც მათ განახორციელეს, რუსეთი აი და პრაქტიკულად არაერთხელ უკბინეს იმ ხელს რომელიც აჭმევდა და მოამზადეს დააფინანსეს და იდეოლოგიაც მისცეს უკრაინელებს რომ ებრძოლათ რუსეთთან და რატომ

0: ამერიკელებიც ბევრი განადგურდნენ და არაჩვენებენ რეალურად ამ კადრებს რამდენი ტვირთი 200 მიდის ყოველ თვე ევროპაში და ამერიკაში. არაჩვენებენ ამას. ჩვენ მარტო ხედავთ იმ კადრს, რომელსაც თავს ახვევენ თავის მოსახლეობას, როგორც ამერიკელები, ისე ევროპელები.
1: რუსეთში
0: ყველაფერი არ არის ისე არ წვიმს, როგორც ქუხს მათი მხრიდან. ისინი უფრო მეტად ცვლდებიან და არანაკლებ რუსები.
1: თუმცა აი ცვლდება ინფორმაცია, რომ გარკვეული უკმაყოფილება რუსეთში არის აი ამ პუტინის პოლიტიკის მიმართ, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ უფრო აგრესია გამოაჩინოს და უფრო კატეგორიული იყოს პუტინი უკრაინაში, კიევში. და დაიბომბოს მაგალითად რადა და ასე შემდეგ.
0: გეთახმები ნინო, მაგრამ არის ორი მხარე.
1: კი ბატონო.
0: ერთი ლიბერასტული, რომელიც თქვენთანაც არის და ისინი ყოველთვის გუნდრუკს უკმევენ დასავლეთს, რომ მოაწონონ თავი. და მე ვიცი, რომ ბევრი სავლე პავლეთი ქცამეთქი რო ვთქვი, ისინი ვინც პატრიოტულ პოზიციებზე იყვნენ, დღეს უკმევენ გუნდრუკს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას. მაგრამ ეს სხვა საკითხია და სხვა დროს ვისაუბროთ. და არის მეორე მხარეც. პატრიოტები ნამდვილად პრობლემებს დაიღალენ და უკვე ფიქრობენ, რომ რაღაცა თამაში მიდის. იმიტომ რომ რუსეთს შეუძლია ეს ერთ თვეში დაამთავროს ეს ომი და არ ამთავრებს. და რა მიზეზით? და იმიტომ რომ რუსეთს აქვს შეიარაღებაც, ყველანაირი სამხედრო პოტენციალი, აღარ ლაპარაკობ ჯარის გაზრდის რაოდენობაზე, აღარ ლაპარაკობ იმ რესურსებზე, რომელიც გააჩნია რუსეთს და არ გააჩნია არც ევროპას და მითუმეტეს არც უკრაინას. და უკმაყოფილება სწორედ ამ კუთხით არის. რა თამაში მიდის და რატო მიწელება ეს ომი? ვის ჭირდება ეს? ვის ისქვილზე ასხამს წყალს? და ძალაუნებურად გაჩნდა ეს კითხვები. იმიტომ რომ ეს ომი უნდა დამთავრებულიყო, ნუ 2 წელიწადში თუ არა 3 წელიწადში მაინც, ისე რომ ნაკლებად დაეზარალებინათ ინფრასტრუქტურულად უკრაინა, მაგრამ დღეს უკვე არც ინფრასტრუქტურას უკუთხილდებიან და როდემდე, რომ ბოლო უკრაინელამდე აბრძოლა, მაშინ ვისთვის, ვინი ცხოვრობს ამ ტერიტორიაზე? ამიტომ ეს კითხვები ჩდება და სრულიად საფუძვლიანად.
1: და როგორია პასუხი?
0: ხო და პასუხი, როგორც ასეთი ასეთი ცალცახა პასუხი არ არსებობს. იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ უკრაინას აქვს შეიარაღება, გარკვეულ ძალას წარმოადგენენ. რუსეთს არ უნდა რომ ისეთ ფასად გაიმარჯოს, რომელიც მე აქ მარტო ტრიალი მინდორი დარჩება და რომ ითქვია, მხოლოდ რადიაციული ცხოველები ცხოვრობენ იქ. არ უნდა ამ ფასად, არც იმ ფასად უნდა რომ შეაწყვიტოს ახლა დიდი რაოდენობა ხალხის და ეს იყოს ასეთ ფასად მოპოვებული, როც ხდებოდა გარკვეულწილად მეორე მსოფლიო ომში, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო, რომ იარაღი გვახლდა და ჯარისკაცის ხარჯზე ხდებოდა ეს და მათი სისხლის ხარჯზე ეს სამწუხარო რეალობაა, იმიტომ რომ ამერიკელები ხო მაშინაც აფინანსებდნენ და აიარაღებდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის მხარეს, ნაკლებად ისე გაცილებით.
1: ხო, 53 წლამდე
0: ამერიკის შექმნილი ომი.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზეც, რომ ყველა ომი მომზადდა და დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. როცა კი შეიქმნა სარეზერვო სისტემა 1913 წელს და გაყლიფეს მაშინ რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მიითვისეს პრაქტიკულად მისი მოკვლის შემდეგ მიითვისეს პრაქტიკულად ეს ოქრო 47000 ტონა, რომელიც ჩაიდო 80%-ზე მეტი რუსეთის იმპერატორს ჰქონდა სარეზერვო სისტემაში პროცენტი 80%-ზე მეტი ჰქონდა და პრაქტიკულად ყველა ის გამო დაბეჭდილი დოლარი, რაც უნდა ყოფილიყო, ესე იგი 5-დან 4 ეკუთვნოდა რუსეთის იმპერატორს, ამიტომ მოაწყეს რევოლუცია.

0: ჯერ თებერვლის რევოლუცია და ვისი ხელით, ხო? ლიბერალური მხარის ხელით და ამაში მონაწილეობდნენ მათ შორის სვერდლოვის ძმა ბენიამინი, რომელიც ნიუ-იორკში იჯდა იმავე შენობაში, სადაც იჯდა ტროცკი და ეს უკვე გახსნილია ჩემ რომანებშიც მაქვს ამის შესახებ არაერთხელ ნაამბობი და მათ მოაწყეს ეს ყველაფერი, რომ მიეტაცებინათ ეს ოქროც, რომელიც რეალურად მემკვიდრე რუსეთის იმპერიის იყო, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, მაგრამ საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ვერ მიიღეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან გვიან გახდა ცნობილი იმ საბუთების შესახებ, რომელიც თურმე როტშილდებთანვე ინახებოდა, იმიტომ რომ 10-ული წლების მანძილზე როტშილდები იყვნენ ნიკოლოს რომანოვების ბანკირები და მათ ჩაადებინეს, ჯერ გააპაინეს ეს ფული და ინახებოდა ნაწილი ესპანეთში, ნაწილი ბრიტანეთში მის ბიძაშვილთან, ნიკოლოს მეორის ბიძაშვილთან და მერე ეს ხელი გადააპაინეს ნიუ-იორკში და ამის შემდეგ დაანგრიეს და მოაწყეს რევოლუციები რუსეთში და სვერდლოვს მოაკლევინეს, სვერდლოვის განკარგულებით მოკლეს ნიკოლოს მეორე და მისი ოჯახი, რომ სამართალ მემკვიდრე ადარჩენილიყო, მერე მისი ძმაც, რომელმაც საც უნდა გადაებარებინა და ვერ გადაიბარა, ისიც დახურიტეს. ანუ გაანადგურეს ოჯახი. ამას ეს იყვნენ დარჩებიან ყაჩაღები, დასავლელი ყაჩაღები, მხოლოდ ყველაფერი მიდის ბრძოლა ფულზე, ოქროზე და ნავთობისთვის.
1: სამწუხარო დღესაც ესეა, ეს რეალობაა, მაგრამ
0: არაფერი არ შეცვლილა.
1: კი, უბრალოდ იძაბება სიტუაცია, ახლა ცალკე ამერიკა, ირანი, ცალკე რა თქმა უნდა რუსეთი და მთელი ნახევარი მსოფლიო, დასავლური მსოფლიო. ჩვენ აქ ქართველები, საქართველო, არ ვიცი, ჩვენი გეოპოლიტიკა რას გვიქადის, ხო ვიცი, ჩვენი გეოპოლიტიკა,
0: თქვენი მამამარჩენალი,
1: ჩემი არა, ბატონო მერა,
0: თქვენი საქართველოს მამამარჩენალი ბოლო ქართველამდე გაყიდის, რომ თავისი პოზიციები დაიბრუნოს და ხელისუფლება შეინარჩუნოს. მას არ ჭირდება როგორც ასეთი ქართველი, რომელიც შეეწინააღმდეგება და წინააღმდეგობას გაუწევს ლეგიტიმურად, იმიტომ რომ არის საქართველოს მოქალაქე, სულით ქართველი და ხორცით ქართველი, თუნდაც გამრუდებული აზროვნებით დღეს ბევრი, რომელიც მისტირიან დასავლეთს და ბევრი მათ ემსახურება, მაგრამ ძალიან ბევრიც რჩება საქართველოს რეალურ პატრიოტად და ერთგულად. ამიტომ ეს ხალხი საშიშია თვითმარქვია ხელისუფალისთვის და ასეთი ერთპიროვნული მართველისთვის, რომელმაც პრაქტიკულად ერთი ნაწილი გაასაღადა, ციხეში გაუშვა, მეორე ნაწილი ბევრი გარდაიცვალა სხვადასხვა დაავადებებით და მე ამაზეც მისაუბრი არაერთხელ და დარჩნენ ისინი, ვინც დანიშნული ოპოზიცია და თქვენი პარტია და ბევრი პარტია არც ერთ მხარეს ხართ, არც მეორეც ხართ, ან კომპასია დაკარგული, ან ესე იგი
1: მე პარტია არ მაქვს, ბატონო მერა, მე ჟურნალისტი ვარ.
0: ჩვენ არ გაქვს, მაგრამ მე ვამბობ,
1: მე არ ვარ წევრი.
0: პატრიოტები ერთად ყოველთვის ისინი არიან სადღაც შუაკარებში გაჩხერილი და რომ იტყვიან ის არ ორპირიქარი უბერავს და ისევე როგორც საქართველოა ორპირიქარით, მაგრამ დღეს მე მგონი დაალაგებს სიტუაციას, რომ რაღაცა ნაწილი დაუბრუნონ, რაც დაპატიმრებულია, რის ხარჯზე? საქართველოს ინტერესების ხარჯზე, ქართველი ერის ხარჯზე. რა ხდება დღეს კიდევ ქართველი ერის ხარჯზე? 1 ტრილიონი კილოვატ-საათი აქვს ისეთი სასაცილო ტარიფით, რომ თავისი ბიტკოინები გამოიმუშავოს და მე ვარ და ჩემი ნაბატიო, რასაც უნდა იმას აკეთებს და ვინმე არის ხმისამომღები? არა. აი ასე დაჩაჩანაკდა და გაუბედურდა ქართველი.
1: ხმას მიიღებთ უბრალოდ თქვენს ქართველი ხართ, თქვენ ც არა, თქვენ ქართველი ხართ და ჩვენ ქართველები ვართ.
0: ვინმე გამოვიდა და დამიცვა, როდესაც მე საქართველოს მოქალაქეობა წამართეს, 1-2 კიკილა კაცი და გააშხერეს კი ბატონო, მაგრამ ვინმემ დამიცვა? არა. აი ასე მოიცილეს ქვეყნის ქართველი. ის ქართველი, რომელსაც ეთქმოდა და შეუძლია კიდე თქვას და აქვს ბრძოლის
1: ობიექტივმა დაგიცვათ, ბატონო მერაბ და მე ხშირად ობიექტივმა დაგიცვათ. და
0: ხშირად ობიექტივის გარდა ვინმე მამა
1: კი, ანუ რას იზავთ ესეა დღეს?
0: ასეა, ხუთი ხომ ეს ჩხირიოდა საბოლოო ჯამში, ეს დაუბრუნდათ დაბალი პენსიებით, ხო? მაღალი გადასახადებით და შეურაცხყოფებით, რომელსაც მას აყენებს დღევანდელი ხელისუფლება. თურმე მილიონებს იპარავენ. ეს აჩვენეს თავისივე ხელით, რომ ერთ გუნდს დაენგრია და გაედანგურებინა მეორე გუნდი და ხმის ამომღები არავინ არ არის. არ არის. სამართლიანი მდგომარეობაში ვართ. არა.
1: კი ბატონო. ბატონო მერაბ, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდა. მე იმედი მაქვს, რომ დარჩები ჩვენთან ერთად. შემოგვიერთდება ბატონი გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი და კიდევ უფრო საინტერესო იქნება
0: ბატონი გურამის შესახებ, რომ მოწვეული ხავდათ და სიამოვნებით დარჩები მასთან ერთად.
1: კი ბატონო.
0: სიამოვნებით უსმენ ყოველთვის ბატონ გენერალ ლეიტენანტ გურამ
1: ნიკოლაიშვილს. ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ და მალე დაბრუნდებით ეთერში.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები

0: დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირ დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა. პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მერა ბრატიშვილი და გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გურამ.
1: სალამი ხალხო.
0: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: მერაბიც გესალმებით ბატონო გურამ.
1: მადლობა. ბატონ მერაბსაც მოგესალმები, დიდი ხანი არ ვენახია, მაგრამ ისი ხმა ყოველთვის მესმის ტელეფონით ლაპარაკობთ ჩვენ და გვაქვს ერთობა.
0: ბატონებო, თქვენის ნებართვით მე მინდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი გულბათ ცხილაძით დავიწყო, თუ მომცემთ ამის უფლებას, იმიტომ რომ დღეს გულბათმა წერილი გამოგვიგზავნა და აუცილებლად მინდა წავიკითხო. მაგრამ სანამ წავიკითხავდი, მინდა მას მივულოცო დაბადების დღე, 5 ივლისს, ზეგ გულბათის დაბადების დღეა. გულბათ, ვიცი რომ გიყურებ ახლა და გვისმენ, გილოცავ დაბადების დღეს, შეინარჩუნე შენი შემართება, ჩვენ შენს გვერდით ვართ იცოდე. ეხლა წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. როდესაც мама ჩემს კაკები მოადგა სახლში დასაპატიმრებლად და ჩხრეკა ჩაატარა, 3 წლის ვიყავი. თურმე სტუმრები მეგონენ ჩხრეკავები, გამოვედი და ლექსი ვაჯახე, მე პატარა ქართველი ვარ. გაეცინათ სტუმრებს, ეს мамаმიზე უარესი გამოვაო. უთქვამს ერთ-ერთს, არა ბოროტი ხუმრობით. ახთა ეს ხუმრობა ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის ვიქტორ ცხილაძის დაპატიმრებიდან 48 წლის შემდეგ იმავე ბინაში ეროვნული კაკები მოგვადგა. ისევ ჩხრეკა, ისევ დაპატიმრება, ამჯერად ჩემი ჯაშუშობისა და სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. მადლობა უფალს, мамаჩემს ეს ამბები არ გაუგია, ისე გარდაიცვალა ამის შემდეგ ორ კვირაში. ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის ვიქტორ ცხილაძესა და ზვიად გამსახურდიას 4-4 წელი მიესაჯათ გადასახლების ჩათვლით. ხელსინკის ჯგუფის კიდევ ერთი დამაარსებელი მერაბ კოსტავა ყველაზე მკაცრად დაისაჯა 1977 წელს დაპატიმრებული პერმის ბანაკიდან, მხოლოდ 1987 წლის იანვარ-თებერვალში დაბრუნდა შინ, ვინაიდან ანტისაბჭოთა საქმიანობა არ მოინანია სასამართლოზე. თუმცა ამდენ ხანი არც მას აღეკვეცებოდა პერმში ბადრაგი რომ არ ეცემა. როგორც მახსოვს, მას ამის გამო ჰქონდა დამატებული კიდევ 3 წელი, თორემ 7 წელს აკმარებდნენ. მე კი ტრაგიკომედიაა, მაგრამ 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა მემუქრება. ესე იგი მერაბ კოსტავაზე მეტი. თანაც შეურაცხმყოფელი. შეურაცხყოფელი მოღალატის სტატუსით. საბჭოთა ხელისუფლებამ არაკადრა ჩვენს დისიდენტებს სამშობლოს ღალატის ბრალდება. ეს სიკვდილით ისჯებოდა, ხოლო მაშინდელი კანონმდებლობა უფრო ჰუმანური აღმოჩნდა, ვიდრე დღევანდელი. ვითომ დამოუკიდებელი საქართველოსი, სადაც მოსამართლეები ისე არიგებენ 8, 10, 15 და 17 წლიან სროკებს, როგორც წინა საარჩევნო დაპირებებს. ასეთი ბანანის რესპუბლიკა ნამდვილად არ მირჩევნია ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა ტოტალიტარიზმს. ვიცი რომ არც თქვენ ძვირფასო მეგობრებო. აი ეს გამოგიგზავნა გუბათმა და ორი სიტყვით, როგორ ახსნით, აი მე სულ ამბობ, მას შემდეგ რაც დააკავეს გულბათი და არა მხოლოდ გულბათი, გიორგი უძილაურიც, ირაკლი ჩიხლაძეც, რაღაცა ძეჟავიუმა კიცით, როგორ იწყებოდა მიშას რეჟიმი, ხო, აი ამ დაკავებებით ძალიან ვავლებ პარალელს. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გულბათი პატრიოტია თავისი ქვეყნის და ადამიანი, რომელსაც უყვარს არა მარტო საქართველო, ქართველი კაცი უყვარს, სადაც არ უნდა იყოს ის. იმიტომ რომ ჩემთან ხშირად იყო გადაცემაში და ყველა გადაცემაში აუცილებლად მოქონდა სია იმ გადამარხული გადამარხვებს რო აკეთებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც ფრონტის ხაზი გადიოდა, დაღუპული ქართველები, სახელები, მათი გვამის, მათი ჭირის უფალი ვინ იყო ეძებდა და პირდაპირ ეს გადაცემები შეიძლება ჩვენ აი
0: გამოვიყოთ,
1: ხო, ნახოთ იქ. ესე გაასოცლა ეს ხალხი, დაუბრუნა თავის სამშობლოს, თავის ოჯახს, თავის ქალაქს, რაიონს, ეს ადამიანები დაუბრუნა. არაერთი აღდგენილი მემორიალური არამარტო დაფა, რომელზეც წარწერები იყო, არამედ მთელი სასაფლაოები, რომელიც იყო პეტრე პავლეს სასაფლაოზე, ხშირად დადიოდა და იქ ის, რასაც იპარავდნენ, რაღაცას ხნიდნენ, საფლავებს ყიდნენ ადგილობრივები, აღწერილი ჰქონდა ყველაფერი. ეს აღწერილი იყო და სად იყო და როგორი.

0: იყო. დანგრეული ეს ობელისკები სადაც კი იყო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ქართველები, ყველა სოფელს ჰქონდა. ყველა სოფელს ასეთი, მაგალითად 6000 კაცი იყო გაწვეული ქობულეთიდან ომში. და 1500 მეტი არის დაღუპული. და ყველა სოფელში არის ეს, მე მახსოვს მომაჩებს პირადად მივყავდი ბავშვობის დროს და იქ პირველად ხედავდი რომ ის ტიროდა. და ეს ბატონმა გულბათმა გააკეთა იმ დროს, სადაც არავითარი საშუალებები არ იყო და არავინ არ უყურებდა. მეტი ჩვენ ვიცით ხო, გმირთა მთელი ობელისკი ქუთაისში რო ააფეთქა სააკაშვილმა. მაშინ ხო იცი და ადამიანების დაიღუპა. ეს ადამიანი
1: აქაც თუდად მოიხსენ ვაკის პარკში გმირთა მემორიალს.
0: კი, ველგან მოიხსენ, თუმცა დღესაც არსად ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი მოვალეობას იხდიან თუ მოვლენ ვაკის პარკში რაღაცა ეს მოვალეობას იხდიან და სხვა დათვირთვა ამას არ აქვს. მეცაც გეტყვით, მელიტონ ქართარია როგორ დაიცვალა? ის გარდაცვალების იმაზე დამარხეს და მთელი რიტუალი ჩაუტარა ამიერკავკასიის ოლქის გენერლებმა და ოფიცრებმა, ვინც იყო ჩასული. და ჩვენ წარმოადგენელი იქ ადგილობრივიდან იყო, მაშინ დათო ქანთარიამ გააკეთა ბევრი რისი გაკეთება შეიძლება და მისმა სამართლესაო მას გააკეთა. მაგრამ ისეთი დათვირთვა
1: ტალენჯი ხელი დათო ქანთარია?
0: ხო. ხო და აი ეს დათვირთვა საქართველოს თავრობიდან არაფერი არ ყოფილა და იქიდან მოდის ეს ყველაფერი, აი ასეთი ტრადიციებით მოდის. დღესაც ხო ახალგაზრდები არ ცნობენ ვინ არიან საქართველოს გმირები ამ მეორე მსოფლიო ომის. მეცაც გეტყვით ბატონო, ჩემ სახლში თავური ცხოვრობს, ასე ცხოვრობს და საბჭოთა კავშირის გმირი. საბჭოთა კავშირის გმირი ფრინავი. რამდენ სვიბძით, იცით ჩვენ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება, რომ პატარა დაფაგა ვაკეთოთ, რომ ამ სახლში ცხოვრობდა პოლკოვნიკი საბჭოთა კავშირის გმირი და ვერ ვაკეთებთ ამას.
1: რატო ვინ გიშლით ხელ?
0: ქალაქში ხოვაზებს ქალაქმა უნდა დაგხვდეს ნება რომ გაკეთდეს
1: ეს.
0: ხო, ქუჩაზე და იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი. აი სხვა შეიძლება, სხვა მაგალითად ვინც საქართველოს ხედა, აი მაგალითად კელაპტრიშვილი ცხოვრობდა ჩვენთან, ძალიან ზიარი კელაპტარ არსაბლის ხელმძღვანელი იყო. მისი ძეგლი, ობელისკი და მთელი ისინია, მთელი პარკია მისი სახელობის. და ის გმირი არა. ანუ დაფასების, ფასეულობები შეიძლება.
1: და ამას აკეთებდა გულბათი ძალიან ესე ინტენსიურად.
0: აი ის ამას აცოცხლებდა. და ვერავინ ვას ვერ ეკამათებოდა და მე ვფიქრობ ასე რომ აი ასეთი მიდგომა რო ქონდა, აი ასეთი ისინი იმ ადამიანების და იმ დროინდელი სახელმწიფოს სახით რომლებიც იბრძოდნენ ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ და ალბათ ვიღაცას ეს არ მოწონს, ამ ჩვენთან არ მოწონს, ამ დასავლეთში არ მოწონს.
1: იმისი ლაპარაკი და მტკიცება რომ ჯაშუშია და სამშობლოს მოღალატეა, ეს ცოტა სასაცილოა საკითხი.
0: ნუ იმიტომ რომ გვირები გაასოცლა, ამიტომ სამხედრო სამშობლოს მოღალატე რაში უნდა იყოს, მე არ ვიცი. გამოძიების ის ძალიან მაინტერესებს.
1: არა, ჯერ გამოკითხული არ არის ამდენი
0: ხანია, წინასწარი პატრონობა შედეგი დადგება.
1: კი, ნახოთ, დახურულია. ადვოკატი ვერაფერს ვერ იტყვის, იმიტომ რომ გაუთქმელობაზე აქ ხელი მოწერილი, სასამართლო დახურულია. ესე იგი, ჩვენ პრინციპში, აი იმიტომ მაქვს ძეჟავი, აი იმიტომ არის სააკაშვილის ის მაქვს რაღაცა სინდრომი, რომ აი წარმოიდგინეთ, არანაირი ინფორმაცია ჩვენამდე არ მოვა. და სამწუხაროა ის, რომ მე სამწუხარო კი არა, პირიქით, მე გულბათის უფრო მჯერა, მაგრამ ხელისუფლებამ დაიმსახურა, რომ მისი არ მჯერა. ეს ხელისუფლების პრობლემაა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ბიჭები, რომლებსაც აბრალებენ ჯაშუშობას და სამშობლოს მოღალატეს,
0: რაღაცა ვიღაცისგან გაკეთებული, არ ვიცი, მე არ ვიცი.
1: რაღაცა
0: აი შედექს უნდა
1: ენა მიტანილი სადღაც სხვანაირად.
0: შედექს უნდა დაველოდოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რას ლაპარაკობენ რა.
1: მაგრამ მანამდე ჩვენ უნდა გამოვთქვათ ჩვენი
2: პროტესტი. შეიძლება ერთი წამი ჩავერიო მეც.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
2: იქნებ ბატონო გურამა, როგორც გამოცდილმა სამხედრო პირმა და გენერალ ლეიტენანტმა განგვიმარტოს რა კრიტერიუმებით იზომება ჯაშუშობა და საერთოდ რომ წაუხედო ადამიანს ეს ბრალდება, ხო რაღაცა ხელმოსაკიდი უნდა იყოს, ხელმოსაჭიდი უნდა იყოს, რომელიც მართლა ჯდება ჯაშუშობის რაღაცა სტანდარტებში და შეგიძლიათ გაგვიმართოთ ეს, თუ იცით, თუ ჰქონიათ ხება როგორც სამხედრო პირს თავის დროზე ამასთან.
1: გისმენთ ბატონო გურამ.
0: მე შეთანხმები, ბატონო ვერა შეთანხმები, იმიტომ რომ განმარტება თვითონ ჯაშუშობას აქვს ყველაფერს. ღალატის განმარტებაც არის რა არის, მაგრამ რა არის ისეთ, ჩვენ არ ვიცით რა საბუთები აქვს, მაგრამ რა საბუთებით ამტყუნებენ მის მოქმედებას. არ ვიცით ჩვენ ეს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გულბაათი ისედაც ზეერბირონება, არა მარტო მომზადებული როგორც პოლიტიკურად, როგორც იურიდიულად, როგორც კაცი, როგორც ვაჟკაცი, როგორც ქართველი, ის თავის თავს დაიცავს. მას ასე ადვილად, რომ ვიღაცა მოერევა და რომ ვიღაც იურისტები თუ შეხცხზავენ რაღაცას, რა უნდა შეხცხზან, აი თუ ფაშისტურ გერმანიასთან ქონდა რაღაცა ურთიერთობა და ისეთი ისინი ექნება, აი გახსოვთ ხო იმის ისინი.
1: არა, საუბარია, რომ მან შექმნა საბჭო რუსუფობის წინააღმდეგ და რატომღაც ამას უკავშირებენ, რომ მე რა, აი წარმოიდგინე რა აი ამ დამოკიდებულებისთვის.
2: თან მე წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ მე როდესაც დამამპატიმრეს.
1: დიახ.
2: 2007 წლის ოქტომბერში. სწორედ ეგუდოდათ შეეკერათ ჩემთვის როგორც ჯაშუშობა. და მე თითქოს გადააკვალიფიცირეს და ესე იგი გავლენის აგენტობა. და ის კონდაზვეტრის უფროსი და მისი მოადგილე ორი უთავმოყარეო ადამიანი, ერთი ჟენტი და მეორე მესხი. უთავმოყარეო ადამიანები, მეუბნები, რაღაცა დამიდეთ მაინც რომ ისეთი რომ ხელმოსაკიდი გქონდეს თქვენს და მეც, რომ რაღაცაზე გაგცეთ პასუხი. იმიტომ რომ იმ კითხვებს, რასაც თქვენი ძახით და მისვამთ უბრალოდ, არაფერი საერთო არ აქვს იმასთან, რაც გინდათ რომ შემოვტენოთ და იმის საფუძველზე შეკეროთ. ხო და ესე იგი, ღამის დაკითხვების შემდეგ წავიდნენ საბოლოო ჯამში, მე უთხარი აღარ მოხვიდეთ მეთქი. დამთავრდა, მე თქვენ აღარ შეხვდებით, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, მოთხარი. დრო არც თქვენაგან ჩემთან საქმელი მუქარის გარდა და არც მე მაქვს თქვენთვის არაფერი საქმელი და და ბოლოს გამასამართლეს მხოლოდ იმაზე რომ ის რაც ნემსი გამიკეთეს და თურმე და რაც ჩამიდეს ის მეტად იმიტომ რომ აი მე დარწმუნებული ვარ რომ იგივე მოხდება ახლა გულბათის საქმესთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ის რომ კაცი ხედავს საქართველოს მომავალს. თავისი ხედვა აქვს და როგორი ორიენტირი უნდა ქონდეს თანამშრომლობის, ურთიერთობის, მეზობლური, სავაჭრო, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ეს ამას ხო ღიად ლაპარაკობს უამრავი საქართველოს მოქალაქე.
1: თან გულბათ გადაცემები მიყავდა, სულ საჯარო იყო მის ეს ინფორმაციები.
2: ხო და ეს არის ის მომენტი რომ ვიღაცას ნამეტანი უკვე ვიღაცა ძალიან შეაწუხა მისმა ასეთმა ღია დაფიქსირებულმა პოზიციამ და ვინ შეაწუხა მოდით ამას სხვა თვალით შევხედოთ კიდევ ვინ შეაწუხა მერა ბრატუშვილმა მაშინ მე ხო არც განცხადებებს ვაკეთებდი არც ტელევიზიით გამოდიოდი მაშინ მე როდესაც დამაპატიმრეს ხო იმ პერიოდში 2007 წელს ხო მე ვსაუბრობდი იმ ხალხთან ვისაც ვიცნობდი ხელისუფლებაშიც ხელისუფლების გარეთაც ზოგი დეპუტატი და ასე შემდეგ და ყველასთან ქონდა კომუნიკაცია და ვამბობდი ხალხო ის რასაც ახლა ვაკეთებ არის კონტრპროდუქტიული და საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის ამიტომ ეს მოგვიტანს ძალიან დიდ უბედურებას და მე ვიცი რომ მზადდება ომი და რახან მზადდება ომი ესე იგი ეს ვიღაცა სჭირდება და რახან ეს ვიღაცა სჭირდება ეს იქნება დაფინანსებული და დავიღუპებით და რაც მოხდა 2008-ში მე სწორედ იმას იმ აგიტაციას ვეწეოდი ხელისუფლების ხალხთან, ხელისუფლებაში მყოფ ხალხთან, მინისტრებთან და არა მარტო.
1: და ამიტომაც
2: მასზე დაასია. და ეხლა ეს გამოიყვანეს როგორც გავლენის აგენტობა, რომ მე ვიღაცას გადავაფიქრებინე, რომ საქართველოს არ დაეწყო ომი რუსეთთან. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა კონტრპროდუქტიული და დამღუპველი საქართველოს. რაც მოხდა და იმან ადრესს მიტყვავს, მე მგონი შენთან გადაცემაში, ნინიკო, რომ ჩემი დაპატიმრება სწორედ ის იყო, რომ გამოიყენეს ეს მომენტი და იმ ხალხმა, ვინც იმოქმედა ჩემს წინააღმდეგ, თან ჩემს გვერდით ვინც იყვნენ, იმათ ეთხობა მიეცემინეს რაღაცა სრულ ჩვენებები. და საბოლოოდ მოხდა ის უბედურება, რაც მოხდა 2008-ში. ეხლა არ გამოვრიცხავ, რომ კიდე რაღაცა პროვოკაციაში გვითრევენ და შეიძლება საქმის კურსში იყო და ეს სადღაც გააჟღერა, რომ რაღაცა მზადდება და ფთხილად, რომ კიდევ სადღაც არ ჩაგვიტრიონ საქართველოს, ну, ესე იგი, რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არაპატიეს. შეიძლება, ну, იმიტომ რომ ტელეფონებს ხო ისმენენ, ოფისებში ისმინება, სახში ალბათ ისმინება და ну, რა ვიცი, ესე იგი, კიდევ სადაც კი შედის ადამიანი, შეიძლება იქაც უსმენენ და დაძდევენ თან. ხო და ეხლა ამას ყველაფერს შეაკოციცებენ, დაამონტაჟებენ და მეორე მტკიცებულებად გამოიყენებენ, რომელსაც ნორმალური ადამიანი არ დაიჯერებს.
1: ესე იგი კიდე 2005 და 6 წელია გამოდის და 2007 წელი.
2: და უკეთესია გონიათ. უკეთესია გონიათ, ერთმანეთს ჭამენ. ერთმანეთს ჭამენ, ამხელა კორუფციასთან გვაქვს საქმე და ის რაც უკვე თქვენ განახორციელეს ვიღაცის დაპატიმრებები, გამოშვებები და ასე შემდეგ, ეს ჯერ კიდე მე მგონი ჟურნალია. მაგრამ აი თვითონ მას რომ მიადგებიან უკანონო ბიზნესისთვის, რომელსაც ახორციელებს საქართველოში. მაგრამ ვინ არის ჯერჯერობით ამის მომთხოვნი? და იცის რომ ესე იგი, ან უნდა ბოლომდე დარჩეს და
1: ბიტკოინებს გულისხმობთ?
2: ბატონო, ბიტკოინი არა, ბიტკოინები ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია, რომელსაც საქართველოს ხარჯზე შოულობს. იმიტომ რომ პენსიონერს აქვს ერთი ტარიფი ელექტროენერგიის და უბრალოდ მოქალაქეს და მას აქვს ტარიფი, რომელიც ნახევარზე ნაკლებია ვიდრე დანარჩენ მოქალაქეებს. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ იპარავს ამას ყველაფერს და რომ კომპენსაცია მოახდინოს იმ დანაკარგის თუ დაკარგებული ფულის ნაკაჩაღარის, რომელიც აქვს დასავლეთში. და ამაზეა საუბარი.
1: კარგით, მოდით გულბაც კიდე ერთხელ მიულოთ დაბადების დღეს, გამაგრი გულბაც. გულბაც,
2: მე მიულოცია და მე ახლა მიულოცავ და ვეთქვი რომ მას შეუძლია ძალიან ბევრი კეთილი საქმის გაკეთება იქაც, სადაც ჯერჯერობით დროებით არის. და დაიწყოს წერა იმ პროცესის, რისთვისაც დააპატიმრეს, იმიტომ რომ სანამ ვინმე რამეს შეუთითხნის და შეუთხზავს, ჯობია თვითონ ბევრი ისეთი რამე დაწეროს და გამოაქვეყნოს, რაც გახდება გასაგები საქართველოს მოსახლეობისთვის და მათ შორის იმ ხალხისთვის, რომლებაც შეკერეს და უკერავენ ამ საქმეს. მე ამას ვთავაზობ, რომ მიხედოს ამას. მათ შეუძლიეს ამის გაკეთება.
1: დიახ. და ეხლა ბატონ გურამთან მაქვს კითხვა. ბატონო გურამ, თქვენ გენერალ ლეიტენანტი ბრძანდებით, ხო? და ანუ მე რისი თქმა მინდა, ეცე, თქვენ გენერალი, აი როცა გაიგეთ, რომ თქვენც გენერალი ხართ და მამუკამდინარაძეც გენერალია, აი რა გრძნობა გაგიჩნდათ?
2: აი ეს
0: მამუკამდინარაძეს ისეთ თანამდებობა ჰქონდა, გენერლის თანამდებობა, თუ ის დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის ეს წოდება და არის აი ასეთი უფრო სწორად მეორე მსოფლიო ომში სტალინის დროს, აი სამომავლოში თუ ქარხნის დირექტორი მისი სტატუსი იყო გენერალი, გენერალ-მაიორი, მას ანიჭებოდა საომარი მდგომარეობის დროს, ანიჭებოდა გენერლის წოდება. ამ მშვიდობიანების დროს უსტინოვი მაგალითად გახდა მის თავდაცვის მინისტრი. ამის უფლება პრეზიდენტს აქვს, უწერია, ანიჭებს წოდებებს. გენერალ,
1: ხო, მაგრამ გენერლობას მაინც რაღაცა გარკვეული დამსახურება უნდა. მე წარმომიდგენია, ხა ის გენერლები, რომლებმაც გამოიარეთ ომი, რომლებმაც იცით რა არის, ხო, აი ამ ჩინის ფასი. მე მაგალითად ცოტა ირონიულად უყურებ ბატონო გურამ რა, რომ აი თქვენს გენერალი ხარ და მამუკამდინარაძის გენერალი.
0: მე გენერალი ვარ, არტილერისტი ვარ. გენერალი ჩემი სპეციალობა, მე დავამთავრე სასწავლებელი და მივადი ამაზე, მაგრამ ის დაინიშნა ისეთ თანამდებობაზე.
1: ა რომ ეკუთვნის გენერალს,
0: აი მაგალითად რაიკომის მდივანი, ხო? უნდა გაიაროს სამობილიზაციო შეკრებები, ერთი წერ ამაღარ აქვს, შეიძლება დაანჭებენ წოდებას.
1: არა, მამაჩემი იყო მეორე რაიკომის მეორე მდივანი მცხეთაში, პირველი იყო მაშინ შევარდნაძე, მაგრამ მამაჩემს არანაირი სამხედრო წოდება არ ქონია. არა და იყო მეორე მდივანი მცხეთაში.
0: არა, არა. ყველა რაიკომის მდივანს, ყველა პოლიტიკური იქნებოდა თუ კოლმეურნეობის სამშომარი იქნებოდა ყველას სამობილიზაციო წოდება ჰქონდა სამობილიზაციო შეკრებას ისინი გადიოდნენ სამობილიზაციო მომზადების და სამობილიზაციო აი მიწერილობა სად იყო მიწერილი ყველას ჰქონდა ანუ ყველა

0: ყველა იყო სამხედრო თანამდებობის პირი, ყველა სამოქალაქო, აი სამობილიზაციო იმაში იყო, კომისარიატში ზახებდნენ ერთი კვირით, ერთი თვით, გადიოდნენ ამ შეკრებებს და ენიჭებოდნენ.
1: ამიტომ თქვენ ჩეულებრივად აღიქვამთ ახლა ამას, რომ
0: თქვენ გენერალი ხართ. ამ ფარაგასაზე მაქვს მდინარაძეს მიმართ არასწორი ის, რომ არ ვერ ერკვევიან სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის რა არის. ან სახელმწიფო მოხელის მე-16 პარაგრაფი რას ამბობს. ის როდესაც მეანიჭეს ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი და ასე გაყვა. და სამას როგორ? ერთ წელში ლეიტენანტი იყო, უფროსი ლეიტენანტი გახდა. ვადაზე ადრე წოდების მინიჭება სამხედრო მოსამსახურეს აქ უფროსო უფლება ვის ანიჭებს იმას აქ მხოლოდ და მხოლოდ თუ გაიარა ნახევარი დრო, მაგალითად თქვა კაპიტნიდან მაიორამდე არის 3 წელი. აი 3 წელის ნახელწად ნახევარი უნდა გაიაროს და მაშინ მიენიჭება მას ვადაზე ადრე წოდება. მაგრამ მხოლოდ ერთხელ ცხოვრებაში მეტი არა.
2: ან რაღაცა დამსახურებისთვის.
0: არა, რა თქმა უნდა.
1: ხო და რა ხდება მაშინ დინერაძის შემთხვევაში?
0: აი ეს არის ის, აი რისთვის ჭირდებოდა თვითონ აი ასეთი ის რო ის
1: ანუ ლეიტენანტი იყო, მე უფროსი ლეიტენანტი ეს გაიარა მან?
0: არაფერი არ გაუვლია და ეს სისულელე იყო პირდაპირ შეეძლო პრეზიდენტს მინიჭება, პირდაპირ შეეძლო მინიჭება ამ თანამდებობაზე, მისი თანამდებობა იყო გენერალ ლეიტენანტის. თანამდებობა ჰქონდა მას და პრეზიდენტს აქვს უფლება გენერლის წოდებებს ისარნიშნავს და ის მას აქვს უფლება პირდაპირ მიენიჭებია თანამდებობიდან გამომდინარე ეს თუმცა მანამდე უნდა გაევლო ეს ყველა
1: ხო და არ გაუვლია
0: არ გაუვლია კი მაგრამ ეს საერთოდ ეს ინსტიტუტი მოსფეს საქართველოში არ არსებობს
1: აღარ არის
0: ეს ინსტიტუტი არ არსებობს მაგრამ აი ასეთი კლოუნა და საერთოდ არ იყოს და რისთვის იყოს საჭირო ან საერთოდ რატო ანიჭებდა რისთვის იყო საუმარი ომი იყო რა იყო რისთვის ჭირდებოდა აი მდინარაძის აი ასე დამცირება
2: ბატონო გენერალო
0: დიახ
2: ჯერ სადახართ კიდე რამდენ კლოუნადას ნახავთ ასე და რამდენ გენერალს კიდევ გამოაცხობენ ასე სასტრაფოდ სერჟანტიდან გენერლობამდე ოღონდ ერთგულება შეფისონ მამამარჩენელს ამიტომ მე უკვე აღარაფერი მიკვირს საქართველოში და მე მგონი აღარც თქვენ გიკვირთ არც თქვენ პირადად როგორც გენერალს და არც მინიკოს როგორც ჟურნალისტს.
1: მე ნამდვილად არაფერი აღარ
0: მიყვარს. არა, აბსოლუტურად სწორად ლაპარაკობს. ქართულ ჯარში.
1: დიახ.
0: იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელიც ჯარში სამსახურიან და გენერალ ლეიტენანტები გახდნენ. მეცაც გეტყვით. შევარდნაძემ ჩვენ კადრის ოფიცრები ვარდიყო ნადებაიძე მოხსნა თანამდებობიდან ჭუმბურიძეს, დუმბაძეს გენერალ ლეიტენანტობა მიანიჭა და ისე იმას ჯართან არავითარ კავშირი იხვეწებოდა ჭუმბურიძე და დუმბაძე. გაგვიშიო რაღაცა დუმბაძე ამბობდა ტექსტილის ფაბრიკა რაღაცა იმას მოულიო მე ჭუმბურიძე ამბობდა ერთი გასამართი სადგურია და დამანებე თავი ჯართან არაფერი არ მაინტერესებს მე გვარდიაში იყო სავიზროზე. Ну, პარტიოსანი და წესიერი ადამიანები იყო. მაგრამ იმას მიანიჭეს და ჩვენ დაგვანახეს კადრის ოფიცრებს, შევარდნაძემ დაგვანახა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვართ. там дрос ჩვენ ვიყავით ხო მან ჩვენ გვიღალატა ჩვენ ომში ჩავედით იქ აფხაზეთის ომში და ვიომეთ ხო
1: აი სხვათაშორის ეხა აფხაზეთის ომი ახსენეთ და ტამიში მინდა ტამიშის ბრძოლა ეხლა
0: ხო გუშინ ტამიშის ბრძოლა დაიწყო 2 ივლისს
1: 93
0: წლის და დამთავრდა 10 ივლისს ეს ბრძოლა იყო ბოლო გამარჯობა ქართული ჯარ ჩვენ აფხაზეთის ომში არცერთი ბრძოლა არ წაგვიგია არც ერთი ყველა ბრძოლა ჩვენი გამარჯვებით დამთავრდა. ჩვენ წავაგეთ ომი.
2: ჩვენ წავაგეთ პოლიტიკურად, ჩვენ წავაგეთ პოლიტიკურად მაშინ, იმიტომ რომ ღალატს ჰქონდა ადგილი. პოლიტიკური ღალატი მოხდა.
1: ეთანხმები ბატონო გურა.
0: რატომაც არა, ამასაც აზრი აქვს. ყველა ის უნდა შეიკრიბოს ყველა აზრი და ჩამოყალიბდეს რატო მოხდა საერთოდ აფხაზეთში.
1: თუ ბრძოლები ყველა მოვიგეთ და გავიმარჯვეთ, მაშინ ომი რატო წავაგეთ?
0: ომი წავაგეთ.
2: რატომ დათანხმდა შევარდნაძე რომ ჩახმახები ჩაგვებარებინა?
1: რა თქმა უნდა. და თან მე არ დამავიწყდება, მაშინ თბილისში 14 სექტემბერს დაიწყო სწავლა და სოხუმში 1 სექტემბერს, აი წარმოიდგინეთ, მთელი დევნილები უკან დააბრუნეს. ბავშვები ჩააყვანინეს, რომ სკოლაში მიეყვანათ და მე რეკი ნახეთ რაც მოხდა.
0: მაშინ დაუმთავრებ
1: ჩემს იმას და
0: სანამ ტამიშის ბრძოლა მოხდებოდა, მანამდე იყო 15 მარტის შეტევა, ძალიან დიდი ძალები, მთელი ჩრდილოეთ კავკასიის ძალები, რუსეთის მე-7 სადესანტო დივიზია, რომელიც განაგებული იყო ერთი ბატალიონი როტაციით იმაშოვოდა, ფსკოვის დივიზია იყო. განაგებული იყო იმაში ბომბორას აეროდრომზე გუდა

0: ფოთაში და მეორე იდგა სოხუმში, რომელიც იცავდა ეშერას ლაბორატორიას. ის იმ караულში იყო და ის ყოველ სამთვეში იცვლებოდა ეს ბატალიონები, იქაც და აქაც. ისინი პირდაპირ მონაწილეობას იღებდნენ საბრძოლო მოქმედებებში. პირდაპირ მონაწილეობა ჰქონდა. 15 მარტის შეტევის დროს მაშინ ქართულმა ჯარმა ჩვენ ისეთი ბრძოლები ჩავატარეთ მაშინ, რომ დაღუპულების უამრავი რაოდენობა 400-ზე მეტი დაღუპული ყოდა იქა და მხარეს, რომლებიც გადმოვიდნენ გუმისთაზე, ნუ შემოვიდნენ თითმისი ბარათაშვილის ადგურამდე შემოვიდნენ, მეტი ვერა, გრეჩკოს გზა არის იყო ასეთი და გრეჩკოს აგარაკები იყო ზღვის სანაპიროზე, გუმისთა რო უერთდება ზღვას, იქ აჩადარას ხიდიდან აი ამ მიმართულებაზე კამანეს მიმართულებიდან იქიდან შეტევა სოხუმ გესიდან, იქიდან დინარე სოხუმის ჩამოვლით არის გუმისთას რო უერთდება ეგ კამანია სოფელი და ეკლესიაც ის ცნობილი ეკლესია კამანის ეკლესია. ამ ყველა მიმართულებით იყო ბრძოლები 15 მარტს დამარცხდნენ ისინი, გაიქცნენ. მაშინ მოხსენება გავაკეთე მე, არის იყო ასეთი სოუმინი ქვიოდა და უზახოდე მინისტრ საბჭოს აგარაკები იყო და იმ აგარაკებზე მე გავაკეთე მოხსენება. ამ მოხსენებაზე ყველა მეთაურები ესწრებოდნენ და ჩვენ უნდა გადავსულიყავით კონტრშეტევაზე. ყველაფერი დათვლილი, ყველაფერი გაკეთებული. ერთხელ გავაკეთე მოხსენება შევარდნაძემ, როგორო გენო ადამიანამ დათო გულუამ კარგად იცის ეს. ჯერო წყარჩელი არ აგვიღიაოდა, ვეუბნები, აქ არის მდგომარეობა ასეთი, აქ დამარცხდნენ ისინი, არავინ არა ეშერაზე ისე გავალთ, ვერანი ვერ გაგვაჩერა. იქ გადაწყვეტილება შევარდნაძემ მიიღო, არაო, იქეთ არ წავალთო. სხვადასხვა კობა-კობალაძემ დაგვიჭირა მხარი, კობა-კობალაძემ დაგვიჭირა მხარი, ვალერი ქვარაია მე კობა-კობალაძე და იყო ასეთ უშიშროების მინისტრი იყო აფხაზეთის და მაგისტრი სიგვარი გავიხსენე. იმან დაგვიჭირა, ეს სამმა კაცმა დაგვიჭირა მხარი, მეტი არა. დანარჩენმა არაოდენ, მე დათომით რა გულუამ, რომ თურმე რომ შემოდიოდნენ ისინი ამ შენობაში, შევარდნაძე დახვდა იქ და უთხრა, მე რუსკოვი მითხრაოდ ამერიკა იქიდან, თუ თქვენ გადახვალთო გუმისთაზეო, მე დავბომბავ თბილისო. და ამიტომ ჩვენ გუმისთის გადასვლა არ ჭირდება, მაგრამ მე ვიყავი იქ მთავარი, ვინც გეკმაოდა გენშტაბის უფროსი, მთავარი მაშინ, მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსი, ყველაზე მთავარი შტაბისის მე ვიყავი იქ. მე ვაკეთებდი მოხსენებას, ჩემთვის არაფერი არ უთქმიათ. მე არც ვიცოდი რა უნდა ვის შეხვდა, რა ელაპარაკა, რუსკოვი ვის ელაპარაკა. და მიიღო ეს გადაწყვეტილება შევარდნაძემ, არაო, ახლა მომზადე ზალებიო, მომზადესო და გავაკეთო ტყარჩაზე შეტევაო. ამ შეტევას, ესე იგი, ხელმძღვანელობდა გია ვაშაკიძე, გაკეთდა არაჩვეულებრივი გეგმა, ჩამოყალიბდა მთელი ძალები, საშუალებები, დათვლები გაკეთდა ის. მაგრამ ის ინიციატივა ჩვენ დავკარგა. ანუ ჩაერია პოლიტიკური ის გადაწყვეტილება და დავკარგეთ. ტამიშის ბრძოლა. ტამიშის ბრძოლას როდესაც ჩვენ დავამართეს, ყველა მხრიდან იყო შემოტევა. ტამიშზე 4 გემით დესანტი გადმოსხეს. ტამიშ დინარე ტამიში რო უერთდება იმას ზღვას. აი ეს ნაურიჯიქიას იქ ყავდა მეთვალთვალე დაყვანებული, რომელიც უყურებდა გემები რო არ შემოსულიყო, უკვე ინფორმაცია ჩვენს ჰქონდა. და როგორც კი გამოჩნდა ეს გემები, მთელი артиლერია იმის ოჩამჭირის მიმართულების, артиლერია 23 ბრიგადის, გურამდადვანის მე-5 ბატალიონი და განსაკუთრებით მე-11 ბრიგადა და პირველი საარმიო корпуსი. ბარბაკაძე იყო корпуსის მეთაური, штаბის უფროსი, გიათორაძე იყო, გიათორაძე ძალიან მაღალი დონის ოფიცერი. ყველა მხრივ ძალიან კარგად მომზადებული და ეს პირადი შემოდა თოთებზაძე ბრიგადის მეთაური, ლომთათიძე იყო სარტილერიო პოლკის მეთაური, იქ დაიღუპა ყველაზე მეტი. შანობადას ბატალიონის იქ 17 კაცი დაიღუპა. ძალიან გმირულად ბრძოლობდნენ ისინი და თავდგირიზე მაშინ ანუარხუა იყო მთა ასეთი ლაბრა ზევით იდგა, რომელიც უყურებდა აი მთებისგან იქეთ, საიდანაც შეტევას აკეთებდნენ, გზას ხსნიდნენ, ზემოდან მოდიოდნენ და დესანტი რომელიც გადმოისხა. ორი გემი სადესანტო გემი ჩამოსხეს ტამიშთან და მესამე გემზე უკვე артиლერიამ ჩვენმა მოასრო და გახსნა ცეცხლი. და ძალიან მომზადებული ნაურიჯიქია ხსერათ არა ჩვენთან აქ ტელევიზიაში, ის ამ სარაკეტო ჯარების артиლერიის სარდალი იყო ამ მიმართულების, ოჩამჭირის მიმართულების, გია ვაშაკიძე, კაკო ვაშაკიძე და მაშინ მოხდა მობილიზება მთელი ძალების. მათ შორის ძალები იყო ქობალია, რომელიც ზუიადისტები ასე ცნობილი, ისინი ჩამოვიდნენ, ხედრიონი, ქობალიას ისინი, პოლიცია, უშიშროება.
1: კი, ზუგდიდელი ბიჭები ქობალიასთან
0: ერთად. ყველა ისინი დადგენ და მაშინ იყო

0: რო გაერთიანებული საქართველო იბრძოდა
1: ამირან ქარდავაც იყო ეხლა ხანს გარდაიცვალა
0: და აი მაშინ გამარჯვებას მიახციეთ ჩვენ იქაც გამარჯვებას მიახციეთ და გუმისთაზეც გამარჯვებას მიახციეთ
1: ომი რატო აი მე მაგალითად
0: და მე ვამბობ ამას ამისგან მივდივარ პირველი მე ვთქვი რომ არ მოხდა მარტში შევარდნაძემ მიიღო სხვა გადაწყვეტილება პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო სხვა ის არა სამხედროები მას რაღაცას არ გვენდობოდა ალბათ მეორე, აი როდესაც აი ეს ამიშის ბრძოლა რომ დავამარცხეთ, მაშინაც გეგმა ჰქონდა ჩვენ კონჩატევაზე გადავსულიყავით იქეთ. მაშინაც შევარდნაძემ, არ ვიცი, მე არ წარმოიდგინეთ გენშტაბის უფროსი, რომელმაც არ მაქვს ინფორმაცია თურმე წავიდნენ და მოელაპარაკენ უკვე იმაზე რომ გაიტანონ იარაღი, გამოგიყვანონ იქიდან და ყველაფერი და მე ამას ვებულობ უკვე გადაწყვეტილებას მიღებულს. და მე გეგმა მაქვს გაკეთებული, მე რატო ვალერი ქვარაია უგანათლებულესი პიროვნება, კორპუსის მეთაური, ზაური უჩაძე მეორე გახსა კორპუსის მეთაური. ეს ადამიანები ყველა მომზადებული ოფიცრები, თათუაშვილი ქვარაია უჩაძე გიავაშაკიძე აი აქეთ
1: არის. კი, მაგრამ რამდენად რეალური იყო მაშინ ომის მოგება ახლა მე?
0: თავისუფლად გავდიოდით.
1: კი, მაგრამ რუსეთი საპასუხო
0: რუსეთმა ვერცერთი ბრძოლა ვერ მოგვიგო. შემდეგ იარაღი რო გაიტანეს, მთელი მძიმე იარაღი, ჯარისკაცები ყველა ადგილობრივი დარჩენ მხოლოდ ავტომატებით, მეტი არ არის. ქვემ მე ხი არ იყო. ისინი იმას მე მისცეს ეს იარაღები, თუ გახსოვთ თქვენ ის საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო, რაგვარი იყო ის ანდრეი კოზერევი. კოზერევი ამბობდა, ჩვენ მივიღეთო ყველაფერი დავწეროთ და მე არ ვიციო როგორ მოხდა რომ იმას იარაღი აღმოაჩინა აფხაზებსო და შინ კონცერტევაზე გადმოვიდა.
2: ხო, მაგაზე გადაცემა გავაკეთებ სხვათაშორის და მოვკევი იმის შესახებ რომ ეს ჩახმახები რომ ჩამოგართვეს როგორ მოხდა ეს და მე როგორ დაუბრუნეს აფხაზებს და ნუ პრაქტიკულად ჩვენ უიარაღოდ დაგტოვეს როდესაც შემოტევა.
0: აი აი კარგად ახსოვს ბატონო ვერაფს ყველა
2: მაგალითად
0: ზატვარა ქვია აი ასეთი ისინი ქვემეხში რაც არის ის ყველა ინდივიდუალურია ყველა ესე ყველას თავისი აქვს ერთი მეორეზე არ მიდის თუნდაც ერთი კალიბრი იყოს რა იმიტომ რომ იმას აკეთებენ რა ქვია გათლაკეთებენ ჩამოსხმული არის ის ესენი რუსებმა აიღეს შეაგროვეს ეს ყველაფერი გემზე დატვირთენ ერთ გემზე ეს იყო მეორე გემზე ის არის ეს ყველაფერი და შემდეგ როდესაც საარტილერიო დანადგარებში ჩავსვით ვერ მოარგეთ იმიტომ ერთი არტილერია იყო ერთი ბრიგადის მეორე ბრიგადის აი ეს რაც მაშინ გაგვიკეთეს ჩვენ და სამხედროები რუსი სამხედროები ვერ იტანდნენ შევარდნაძეს ვერ იტანდნენ იმიტომ რომ გერმანიიდან ისე გამოიყვანეს ეს ჯარები და შემდეგ იმაში უდაბნოებში და იმაში დაყარეს და შემდეგ ყველა გაუშვეს ჯარიდან.
2: მინდორზე დაყარეს ხალხი, ტრიალ
1: მინდორზე. ისე სხვათაშორის, აი მე პირადად მე 93 წელს მაშინ სოხუმი ჩვენი იყო, აი კიტოვანის კაბინეტში. ვეჩეთი დაუკავშირდა შევარდნაძე კიტოვანს და მე მახსოვს, როდესაც დადო ყურმილი კიტოვანმა უკაცრავად შეაგინა ესე იგი და თქვა რომ შეტევაზე უნდათ გადასვლა გუდაუთისკენ და შევარდნაძემ კატეგორიულად აუგრძალა რომ სოხუმიდან ფეხი არ გადგა. აი ამას პირადად შევესწარი რა და
2: ის რომ შეთანხმებული ომი იყო და ვისჭირდებოდა ის ოკეანის გადახმელების მომზადებული იყო დაგეგმილი ყველანაირად რუსეთის შემსრულებელი იყო იმ შემთხვევაში და დანარჩენებს იმიტომ რომ ეს ვიცი შიგნიდან თუნდაც იმ დღეს, როდესაც 93-ში ხელი მოეწერა სექტემბერში სასტუმრო პრეზიდენტ ოტელში მოსკოვში ხელშეკრულებას, სადაც ელცინი იდგა შუაში და შევარდნაძე და არძიმბა გვერდზე, იქ ერთჩემა მეგობარმა, რომელიც იყო ახლა ვამხელ ახლა პრაქტიკულად იმ სიტუაციას, საგარეო საქმეთა მინისტრის კოზირევის მოადგილე იყო. მერე ვინც მომაწოდა მასალა და მე უთხარი და მივეცი და უთხარი გადავეცი შევარდნაძეს მაგრამ იმ დროს სხვათაშორის კამკამიძე უკვე გაგდებული ყავდათ ნუ ესე იგი პრაქტიკულად მიიყვანეს მდგომარეობაში რომ წასულიყო და აი მაშინ დაიწყო ყველაფერი ის უბედურება რაც მერე დაგვირგვინდა ბჭყალებში დაგვირგვინდა ჩვენი დიდი ტრაგედიით და სწორედ მაშინ მითხრა მან ფთხილა თიყავითო. აი მაშინ მითხრა იქვე სადაც ამდენი ხალხი ესწრებოდა იმ პრეზიდენტ ოტელში ხელმოწერის შემდეგ ვითომ რომ სამშვიდობო ხელშეკრულება და ეს იყო ჩასაფრება, ეს იყო პრაქტიკულად ამერიკელების გაჩალიჩებული ყველა შემსრულებელი იყო იქ. ელცინიც, შევარდაძეც, ნუ არძიმას ახლა ბევრს არაფერს არ აკითხებდნენ, რასაც ეთყოდნენ იმას აკეთებდა. ხო და ეს იყო რეალურად. მე ამაზე არაერთხელ მილაპარაკი მისაუბრია მათ შორის ბატონ გურამთან გადაცემაში და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ არათუ მოგვატყუეს. ჩვენივე ხელით
1: დაგვაკარგინეს.
2: ჩვენივე ხელით დაგუპეს. ჩვენივე ხელით
1: დაგუპეს. მაშინ აი ბატონებო და ბატონო გურა. საერთოდ ომის და აი უკაცრავად აი მე ამდენი წელია მაწუხებს რა ეს კითხვა. ჩვენ ხო ვიცოდით რომ ეს იყო წაგებული ომი. შევარდნაძე მიცოდა რომ ეს იყო წაგებული ომი. აი რატო
2: გარიგებით მოიყვანეს ბოდიში მაგ გარიგებით მოიყვანეს
1: ხო აი ნახეთ რატო არ მოხდა წინააღმდეგობის გაწევა იმიტომ რომ მე მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი ეროვნული მოძრაობიდან და ეს სიტუაცია რო იყო და აი მე მახსოვს რომ რა თქმა უნდა
0: აი მე
1: ჩვენ ვიცოდით რომ ეს იყო წაგებული ომი ჩვენ ყველამ ვიცოდით აი მე და ჩემმა მეგობრებმა რომ აფხაზეთი დაიკარგებოდა რატო დათანხმდით რომ აი რატო ვერ აიძულეთ შევარდნაძე არ იყო ამის საშუალება
0: გეტყვით ახლა
1: დიახ
0: 21 თუ 22 დეკემბერი იყო 92 წლის და ოჩამჩირის კაბინეტში იჯდნენ შევარდნაძე და ჯაბაიოსელიანი მე შესასვლელში გზელი კაბინეტი იყო, ასე შესასვლელში ხრუკები და ვამზადებდი მოხსენებისათვის იმან. და ხმამაღლა ლაპარაკობდა ჯაბა. ელაპარაკებოდა შევარდნაძეს. რატო დარწეთ უფლებაო, რომ კიტოვანსო ჯარი შემოეყვანა იმაში, აფხაზეთში და რატო მაიძულეთო მეო? მე რატო მაიძულეთო რომ უკანა რიცხვებითო დავთანხმებოდი ამ საკითხსო? რატო დაიწყეთო ეს ომი?
1: ხმამაღლა ლაპარაკობდა.
0: ხო, შევარდნაძე რაღაცას პასუხობდა, მე არ მესმოდა, იმიტომ ეს ყოველთვის ის დაბალიტონი ლაპარაკობდა და ისინი შორს იზენ ჩემ. ის ხმამაღლა ლაპარაკობდა. რატო გააკეთეთ ეს და ის მეცო ასე მდგომარეობაში ჩამაგდეთ და მე მაგისი თანახმა ახლა ხო უყურებ აი იმ კიტოვანის მიერ დაწყებული იმას რატო მიეცითო ამასო ბანიო და რატო გაამართლეთო მისი აქ ბატალიონის შემოყვანა. შემდეგ 22 დეკემბერს მეორე დღეს აი ის დროები არის. უნდა გავაკეთოთ შეტევა დოდუანე ესე იგი ოჩამჩირიდან შეტევა წყარჩელის მიმართულებით. ჯარები ყველაფერი მომზადებულია, მე ვაკეთებ მოხსენებას. და ზიან ყველა გენერლები. გენერლები გუჯაბიძე, გენერლები დულა და ლერი აბაშიძე იყო შევარდნაძის მთავარი სამხედრო მრჩეველი. კამკამიძე და კიდევ ვიღაცები ახლა რო არ გამომშეს ვიღაცემის. ისინი მე ვაკეთებ მოხსენებას და ვაკეთებ. შეტევა რო გავაკეთოთ ეს ჩემ მოალეობაა. თანაფარდობას ვაკეთებ ჯარს. იქეთ რა არის, აქეთ რა არის და რა გჭირდება? ფრონტი, რა საშუალებები გვაქვს? ჩვენ რა ჯარი გვაქვს? პირადი შემადგენლობა, იარაღი, ტექნიკა, ის რაც ჩვენ გვაქვს, მარაგები, წვია, წამალის და რა მიმართულებით რამდენი უნდა იყოს ეტაპი? პირველი, მეორე, მესამე, ესე სიღრმე დიდი არის ოჩამჩირიდან ტყარჩელამდე ასეთი. ვაკეთებ და ამისათვის საჭიროა ეს შევარდნაძე მეკითხება. ჩვენ ეს გვაქვს? მოთხარი არ გვაქვს. ماشي რა თქმა უნდა პარაკოფო მე ვთქვა თქვენ ამბობთ რომ შეტევა გავაკეთოთ ძანება
1: მე
0: დავთვალე და ეს ასეა ჩემ თელის დაზვერვის იმის მონაცემ ჩემ პირადი კი არ არის ასე მე გათვლები გავაკეთე მოხსენებას ვაკეთებ კიდე ერთჯერ ორჯერ მესამეჯერ კი მაგრამ ეს გვაქო ჩვენა საშუალებები ასე გავაკეთოთო ტექნიკა და იმაზე იყო
2: არის და ხო ვიტო
0: არაო ეს შევარდნაძე ამბობს გვაქვსო მოთხარი არა მაში რა დამაშვებოდი ადგა კამკამიძე და ეუბნება ედუარდ ამბროსევიჩ его дело рассчитать и доложить а наше дело это обеспечить ваше и моё дело ადგა შევარდნაძე და იმას არის აი ასეთი იმით ასე არ ვიციო მაში რა ზგინდაც ის გამედეიხურე ხუდიო და ადგა ჩადგა მანქანაში ის დასვით იმით და წავიდა ოჩამჩირიდან სოხუმში ლერი აბაშიძე მისი სამხედრო მრჩეველი იგზის და მოდიო ჩვენ გავაკეთოთო წერილიო. რო წევიდესო მოსკოვშიო, თუ არ გვაქვს ამის საშუალებები და ისინი ელცინს დაელაპარაკოსო. და ბოლოს ეს დაალაგოს ეს ურთიერთობებიო. ეს წამოწყებული ორი ჩვენ არ გჭირდებოდა არაფერში. საერთოდ მომზადებულიც არ იყო, ჯარიც არ იყო. ახლა იმათგან ქართული იცოდა გენერლები ზამთს უდათ ლაპარაკობდნენ ქართულად, მაინდამაინც მესფერო ლაპარაკობ, მაგრამ მე ვიყავი პოლკოვნიკი, ისინი გენერლები.
2: და
0: მე წერდი ახლა ეს ტექსტი, მიმართვა ყველაფერი, დავწერე, ეს ყველაფერი გადავაქართულე, კამკამიზე ვერ ლაპარაკობდა ქართულად. გადავა ქართულად ყველაფერი, საბეშ მანქანაზე დავბეჭდეთ. ლერია ბაშიძემ აიღო ეს, შემდეგ სტამბაში დაბეჭდა მთავრობის იმაში, დაბეჭდა იქ და პირველი მარტისთვის არც

0: მიწოდა რას მოაწერა ხელი?
1: აბა.
0: მისი ჩამოსვლა უკავშირდებოდა იმ დავალების შესრულებას, რომ ჩვენ ნუ სამუდამო თუ არა ძალიან დიდი ხნით შევსულიყავით ისეთ კონფრონტაციაში
1: აფხაზებთან.
0: აფხაზეთში, არა მარტო აფხაზეთ, რუსეთთან, რომ ჩვენ აღარ ქონოდა იმის საშუალება, რომ საკუთარი პოლიტიკა განვეხორციელებინა. ანუ აღმოჩენილიყავით ორ ძალას შორის, რომლებმაც პრაქტიკულად მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ერთგანაც ლიბერალები იყვნენ სათავეში, მეორეგანაც ლიბერალები იყვნენ სათავეში და თვითონაც ლიბერალი მოგვიყვანეს და დაგვიშვეს.
1: ისინი ხო საერთოდ ამერიკანსკაა შტუჩკა, ესე მოიხსენიებენ დღესაც.
0: საქმეც მაგაშია. ამიტომ ეს იყო მომზადებული საკითხი, რომ ჩვენ როგორმე ჩამოვეცილებინი პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთს. ეს იყო მთავარი მიზანი. ამ მიზანს მიაღწიეს. ვისი ხელით? იმის ხელით, ვინც მოიყვანეს და დასვეს, ვინც მოაწერა კანცლერ აქტს ხელი. ყველა ის პირველი პირი, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ აღმოჩნდა თავის რესპუბლიკებში, ყველას ხელი აქვს მოწერილი კანცლერ აქტზე. მე ამაზე მისაუბრია შეტანაც გადაცემაში ნინიკო და ბატონ გურამთანაც მისაუბრია გადაცემაში. ეს კანცლერ აქტია, რამაც დაღუპა საქართველო და ყველაფერი შეასრულებინეს. მოწედა გათავდა.
1: მოგლეთ ეს შევარნაძის კისერზეა და ძალიან დიდი ხვედრია რა, ძალიან დიდი წირთია მისი სულისთვის, იმიტომ რომ ასე გახლიჩა.
2: არა, მას რა თქმა უნდა უნდა საქართველოს გაკეთება აყვავება, მაგის მოატულეს, მაგის მოატულეს.
1: არა, სხვა შორის, როცა პირველ პირს ასე ადვილად ატყობენ, თქვენ გჯერათ რომ ატყობენ, მე არ მჯერა რომ ატყობენ, მაგრამ ეს არ არის შეღავათი. როდესაც პირველი პირი ხარ და ესე ტყუბდები, ესე იგი შენ არახარ იმ ადგილზე სადაც უნდა იყო. რა თუ მე მაშინ ერთი ძალიან ახალგაზრდა ვიცოდით რომ ვიცოდი რომ წაგებული იყო ეს ომი, მე მაგალითად შევარნაძე მარიცოდა, რას ნიშნავს მოატყუეს? ეს მიუღებელი არგუმენტია. ძალიან ცოტა დრო დაგჭო 4 წუთი და ბატონო გურან ძლივს ხარ ჩემი სტუმარი. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ნახეთ, რუსეთი, უკრაინა, რუსეთს ეომება ალბათ 60-მდე სახელმწიფო და ამერიკა და ირანი. აი რა მდგომარეობაშია ხა მაგალითად ამერიკა ირანის?
2: ნუ ამერიკა და ირანი დღეს იმ მდგომარეობაშია, დამარცხებული არც ერთი არა და გამარჯვებულიც არც ერთი არა და ის პოზიცია რაც არის, ირანმა უფრო მეტი შეინარჩუნა. შეინარჩუნა იმით, რომ ირანი არის ადგილზე და ამერიკა ვერ ჩაატარებს ირანში სახმელეთო ოპერაციას, ვერაფრის ზევით ვერ ჩაატარებს. ანდა უნდა გაასწოროს და ყველა უნდა გაანადგუროს და ამის გაკეთება შეუძლია.
0: ვერაფერსაც ვერ გააკეთებს.
1: მაშინ უნდა აღგავოს პირისაგან მიწისა მთელი ირანი.
2: კი, მე ვერაფერს ვერ გააკეთებს.
1: და როდემდე შეიძლება გაგზავნოს?
2: მე ვილაპარაკობ და მოусვენოთ რაღაც მის საინტერესო თქვა.
0: მაგას ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ არც სათანადო რესურსი აქვს, მithumetes პოლიტიკური რესურსი და არც შიდან მხარდაჭერა აქვს. პრაქტიკულად თვითონვე დაზარალდნენ ამ ფასების ზრდით. ერთი შემთხვევაში ოლიგარქებმა იხეირეს, მაგრამ რეალურად ძალიან შეეთყო ეკონომიკას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯამურად მათი საერთოვალი, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისოვალი 126 ტრილიონია. და არა ის რაღაცა 24 თუ 25 ტრილიონი, რომელზეც საუბრობენ. არა. ეს არის 126 ტრილიონი და არ ჩანს როგორ დაფარავენ ამას. ხო და მithumetes ეხლა ის სიტუაცია, რომელიც ვითომ პატავა, რეალურად თვითონ ამერიკაში აღიარეს და ვითომ იქნება ეხლა მისი საკითხის განხილვა კონგრესში და შემდეგ სენატში, რომ მან ეს ომი წააგო რეალურად. და ეხლა ის 200 მილიარდი სათვისების საშუალება, რომ ისა და უფლება ირანს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხიდევაც ჩვენ ეს ომი არათუ მოვიგეთო, არამედ წინ წრებით ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რასაც თვით საჭიროთო. და ეხლა რამდენიც არ უნდა იხტუნაოს ტრამპა, ის უკვე ის ტრამპი აღარ არის, ეს ის თამრო აღარ არის. ეს ყველა მიცის, რომ მას ბევრი დრო არ დარჩა. ეს არის ჩემი ხედვა და მე ამაზე არაერთხელ ვისაუბრე.
1: ბატონ. და ბატონო გურამ, თქვენ ხა ხართ მეომარი, გენერალი ხართ მესმის. აი როგორ ხსნით პოლიტიკოსების, ნახეთ, აი ეს წამოწყებული ომები და ასე ხაერში გაჩერება. იგივე და რაღაცა ხანგრძლივობა რამდენი იქნება რუსეთი, უკრაინა, ამერიკა, ირანი. ეს სულ ჩვენ რეგიონშია, ხო, ჩვენ აქვე ვართ. აი როგორ თქვენი თვალსაჩინო, აი რა ხდება პოლიტიკოსები ვერსალ აზღრავენ ამას, არიღებენ მაგალითად პროფესიონალ

0: ალებისგან სათანადო ინფორმაციას.
1: ომი ეს მაგათი სურვილია, პოლიტიკოსების სურვილი. ხოლო თომ შეუძლია იმ კრიზისიდან ამოიყვანოს ეს სახელმწიფო, რომელშიც ის იმყოფება. კაპიტალიზმი, იმპერიალიზმი, ის არის მარქსის და ენგელსის ისინი, აი ზუსტად ის არის, რა არის კაპიტალიზმი.
2: ნაციონალები ამაზე საუბრობს, სწორედ.
1: ყველა კაპიტალიზმი არის ზაგნივაიში კაპიტალიზმი, რა არის ეს ყველაფერი. ეს ის
0: კაპიტალიზმი.
1: იგებს 300%, იგებს, შემდეგ უკვე მეტი მოგება აღარა, იმიტომ რომ ვერ იხდის ხალხი იმ ფულს, რო შენ მოგება ნახო. აი ამის შემდეგ იწყება ომი, იმიტომ რომ მას ჭირდება ეს ყველაფერი, რაც აქვს, გაასაღოს, იარაღი გაასაღოს, ვიღაცა ვიღაცასთან აომოს, აქ ჩაერთოს თვითონ იმით, რომ გაასაღოს თავისი იარაღი. 1877 წელი ომი ამერიკელების დაწყებული, 1914 წელი, 13-14 წელი ამერიკელების დაწყებული.
0: პირველი მსოფლიო ომი.
1: ყველა დაფინანსებული მათია. ყველა ომი მათი დაფინა, მანამდე ინგლისელები რასაც აკეთებდნენ. იმიტომ რომ მე ინიციატივა 1941 წლის 12 ივლისს ინიციატივა ხელში აიღო ამერიკამ და ჩერჩილი რო გაიყვანა იმაში ატლანტიკურ ოკეანეში, გემზე შეხვედრა ქონდა და უცხრა ყველა კოლონიები რაც არის დათმე, ის ჯარი გამოიყვანა და იომე იქეთ. ამ კოლონიებში ვინ შევიდა? ამერიკა შევიდა. ამერიკამ ნახა უდიდესი მოგება იმის შემდეგ, რაც ჰქონდა მას 29 წელში, რამდენი რა.
0: აი მერაბი ისაუბრა ამაზე პირველად.
1: კი, ჩაერთოს ბატონო მერაბი, კარგი.
0: არა,
2: არა, ფეთქვი უბრალოდ. ზე სახელმწიფო გახდა ამის შემდეგ. სწორედ ამის შემდეგ.
0: საოცარია და რამდენი ადამიანის სიცოცხლე და მომავალი ეწირება ამას ყველაფერს.
1: ყველა ომი არის ინტერესი.
0: ინტერესი.
1: ყველა ორი, აი მაგალითად.
0: მიუხედავად იმისა, რომ იჭრა წაგე.
1: აი რაღაცას ვიტყვი, ერთ რაღაცას ვიტყვი. აი ჩვენთან მშენებლებები მიდის, ხო? ახლა აფრიკელები თუ ვინ არიან, არაბები რაღაცას ააშენებენ და იმას. არც ერთი ეს მშენებლობა მარტო სოციალიზმის დროს იყო. სოციალური საბჭო კავშირი რო იყო, მაშინ იყო მშენებლობა და იმ ბინებს და იმას ურიგებდნენ ხალხს. ის გარანტირებული იყო ღებულობა. აი ესენი რო აშენებენ ახლა, რომელი ის მუშა, რომელსაც არ აქვს ბინა, ის ღებულობს ამ ბინას?
0: არა,
1: ეს ყველაფერი იყიდება და ვიყიდულობ ჩემს სახლში ნახევარი ბინა. ისეთი ადამიანებია, სულ არ ვიცი, ჩამოდიან, მიდიან და საერთოდ ზოგიერთი გაღებულიც არ არის. ანუ, აი დეტროიტი არის ქალაქი ასეთი და ჯენერალ მოტორსი იქ იყო განლაგებული. ეს ქალაქი იყო 2.2 მილიონი მოსახლეობა. იმ პატრონმა, ვინც იყო იმ გვარი აღარ მახსოვს, მილიარდერი, აიღო ეს ქარხანა ყველაფერი, გაყიდა, მიყიდა ჩინელებს. რატო იქ მუშახელი ცოტას ღებულობს? პროდუქციას იგივეს უშენს, მოგება მეტი აქვს. იხდის რაღაცა გადასახადებს ამერიკაში იმის, მაგრამ სიმდიდრე მეტი მიიღო. თვითონ გადასახადა სხვაგან, ეს დეტროიტი მუშები უმუშევარი დარჩა, დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600-700 მოსახლეობა. დანარჩენი მუშები და ისინი ასეთ არა.
2: იმიტომ ამბობენ, რომ კაპიტალს ეროვნება არ აქვს.
0: სამწუხარო და ფულსაც და კაპიტალს რა ეროვნება.
2: ეხლა ნახეთ, ვისა აქვს ჩვენთან კაპიტალი და ვინ თამაშობს ამით? დრაერონება ის იმას ეროვნება არ აქვს, იმას აქვს მხოლოდ ინტერესი და ვისთვის ააშენებს და ვინ იცხოვრებს საქართველოში, ის მასთვის, მისთვის გახდა მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მაინც არ მიფასებენ რაც გავაკეთეო და რა გააკეთა. ის რაც გააკეთა, იმიტომ ქველმოქმედებით მე ამოიღო 10-ჯერ მეტი სხვა მხრიდან. ხო და აი ეს არის ეს გარიგება, რომელიც თავს მოახვია საქართველოს. და დღეს
1: არის
2: ყველა, რომელიც მას პასუხს მოსდგოს ამაზე. აი ეს არის.
0: აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც ყველას ყველაფერი მოეწონა.
1: სახელმწიფო უნდა
0: ზრუნავდეს
1: თავის მოსახლეობაზე ყველაზე. მოსახლეობა თუ სახელმწიფო ისე მუშაობს, რომ აქედან მოსახლეობა გარბის როგორ საქართველოში, ის სახელმწიფო და ისინი მართველობა, ისინი ყველა მოსახსნელია, არ შეიძლება ისინი შემოჭრდეს. 14 წელია და უკვე განახევრდა კიდე, იქიდან გადახევრდა კიდე საქართველო, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც შრომობს, იმან ვერაფერი ვერც ვენახი მოიყვანა, რაც არ მოიყვანა ვერსად მოგება ვენახა და ვინ არის პარლამენტში
0: ჩვენთან?
1: მილიონერები ხო? 60 მილიონერი ზის, ისინი კანონ შექმნიან, ვერ შექმნიან. იქუნდა იყოს.
0: ქმნიან კანონებს, საერთოდ შეიძლება გაგიზდე.
2: ხალხისთვის არა, რასაც ქმნიან.
0: რა თქმა უნდა. და საქართველოში რო სოფელი არ იქნება, ცოცხალი, წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში.
1: ხო, მაგრამ ყველა მთავრობის წევრი ვინც არიან? ყველა მილიონერები არიან.
0: რა ვქნათ.
2: ხო და აქედან გამომდინარე,
0: რეზუმე დამთავრდა ჩვენი
2: დრო. უნდა მოხდეს რადიკალური ცვლილება აზროვნების, რომ საქართველოს ასეთ სისტემაში, პოლიტიკურ სოციალურ სისტემაში ვერ იარსებებს. არათუ ვერ განვითარდება, პირიქით მოხდება რეგრესი და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა.
0: მოდი მაინც ესე ნუ დავემშვიდობებით მაყურებელს და მსმენელს.
2: დავემშვიდობებით ახლა არიქა თავზე.
0: არა, მაგრამ ხო იცით, სანამ ჩემ საუბრო.
2: არის საქმე უნდა ითქვას. და ეს არის ჩვენი პრობლემა.
0: დიახ, არა, უნდა ითქვას, მერაბ, გეთანხმებით.
2: სერიოზული აცდენა და ამიტომ უნდა შეიცვალოს ჩვენი პარადიგმა, საით მივდივართ და როგორ მივდივართ.
0: კი ბატონო. რა
2: სისტემას ვაშენებთ? რა მოგვიტანს ჩვენ რაღაცა სიკეთეს, რომ გადავრჩეთ დღეს ამაზეა საუბარი.
0: და რა, უბრალოდ პოზიტივი დავამთავროთ, რა, მე მჯერა რომ
2: გადავწერე. კი ბატონო, აგერებ. აბუჯია მოედანი, დაამთავრე პოზიტივი.
0: არა, არა, მუსიკა არ უნდა ეხლა და
2: საერთოდ არ მითხარ. სადღერზეო კი არ მითხარ, რეალობა თქვი.
0: რეალობა, მე მაგალითად რეალურად მჯერა, რომ
2: საკითხი მიხარი რა არის საქართველოში.
0: მე რა, არაფერი მომისმენთ, ეხლა რა გინდა რომ ხელები დავიწყოთ და აავყდებით, რა თქმა უნდა, ვის რა ქვია, მე მჯერა, რომ საქართველოს ესე ადვილი გასაწირი არ არის რა და მე მჯერა, ალბათ დამეთანხმებით ბატონო გურამ და შენც მერა, მე მჯერა რომ ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს. ქართული ხალხი თავსაც გადაირჩენს და საქართველოსაც.
1: უფლის უხვედრი ქვეყანა და აუცილებლად ყველა სიზმრები.
0: ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი, ძალიან ნელა განვითარებადი პერიოდი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ამას
2: შევძლებთ. ეს რუსია და არც უპარს და უტო ყველაფერს მე გაგი და თქვენი ჯეკით სახშიო.
0: არა, ესა მე ამას არ გულისხმობ, რა მერაბ.
2: ყველა განძრიეთ ხელი და გიშველითო. განძრიეთ ხელი.
0: გავანძრევთ, აუცილებლად თქვენც უნდა ჩამოხვიდეთ და განძრიოთ ხელი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ახლა ცოტა გავცხარდით, მაგრამ ეს საქართველოს სიყვარული ბრალია და არა პირიქით, ხო, რო გვიყვარს საქართველო და რო გტკივა საქართველო, იმიტომ გვინდა რომ გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა.
2: ეს საკამათო არ არის, როგორ
0: ვარ. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონებო საინტერესო სტუმრობისთვის.
2: მადლობა ნინიკო, მადლობა ჩატვისთვის.
1: მერაბი კარგად ბრალდებოდი.
0: ნახვამდის და მე ჩემს მაყურებელს და მსმენელს მომავალ პარასკევამდე ვემშვიდობები.

სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ. თუ

0: მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ, ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ. როგორც დაგპირდით ამ რამდენიმე დღის წინ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა გვინდა რომ ეკონომიკის თემას მიუძღვნათ. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება სტუმარი ჩემი ამ ერთსაათიანი ეთერის. მოგესალმებით დავით. თქვით იმ დღეს რომ მოდი დავუთმოთ ყურადღება ეკონომიკის მიმართულებას და
1: საქართველოს შიდა საქმეებს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარებას ზოგადად.
0: აი რა კითხვაც ისმის ხშირად და ჩვენი ტელემაყურებელის დამეთანხმება ამაში. ხელისუფლება მუდმივად უსვამს ხაზს, რომ იზრდება ეკონომიკა. მაგრამ ეს ტენდენცია ეკონომიკის ზრდის არ არის ასახული ჩვენი მოსახლეობის კეთილ დღეობაზე. რის ხარჯზე იწერება ეს ციფრები? რეალურად იზრდება თუ არა ეკონომიკა? და მესამე კითხვაც მინდა აქვე დავსვა, აი რეალურად ყოველგვარი გაზვიადების და ციფრების მანიპულაციის გარეშე რას უნდა ეფუძნებოდეს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფუნდამენტი? აი რაში უნდა
1: ეკონომიკის ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ხალხი მდიდრდება. თუ ხალხი არ მდიდრდება, ესე იგი ეკონომიკის ზრდა არ არის. და ეს შეიძლება ძალიან ადვილად გავაცნობიერო და ადვილად დავინახოთ და გავიკოთ. ჯერ ერთი ფული ყოველთვის მიბმულია, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ფული. ამერიკული ფული, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ფულზე, არ არის მიბმული მარტო ოქროს, თუმცა ამასაც მიბმულია აუცილებლად. მაგრამ არსებობს მთელი რიგი ფაქტორებისა, რომლითაც ფასდება ამერიკული ეკონომიკა. ამერიკული ეკონომიკა ფასდება ნასდაქის მაგალითად ინდექსით, რომელიც ნიშნავს ძირითადად ელექტრონული ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების, უმეტესწილად ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიების მდგომარეობას. არის Dow Jones-ის ინდექსი, ესე იგი არის რამდენიმე ინდექსი, ყველა ეს ინდექსი რეალურად ეფუძნება ამერიკული წარმატებული ძლიერი კომპანიების ღირებულებას. აი რა ღირს ეს კომპანიები? რა ღირს მათი აქციები, რა ღირს მათი ძლიერად კაპიტალიზაცია რა არის, ანუ მდგომარეობა რა არის, აქედან გამომდინარე. ჩვენთან ახლა ეკონომიკა არც იმ ოქროს მარაგებს ეფუძნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ან არ აგვაქვს საერთოდ. და რეალურად არ ეფუძნება არც კომპანიების მდგომარეობას, იმიტომ რომ კომპანიებიც არ არის. ან რაც არის, სულ რამდენიმე ჯგუფს ეკუთვნის ეს კომპანიები. მაგრამ ამავდროულად არის სულ სხვა ფაქტორი, რომელთა თქვენ შეგიძლია დაინახოთ ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობა. ეს ჩვეულებრივად ფასებია, ელემენტარულად ამით შეგიძლია დაინახოთ. აი ჩვეულებრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. რა ღირს ვაშლი, რა ღირს ხილი, რა ღირს ხალი, რა ღირს ბენზინი, რა ღირს ბინები, პირველი მოხმარების პროდუქტები, მეორე მოხმარების, მესამე მოხმარების რა ფასებია მან და თქვენ დაინახავთ, რომ ფასთან და არის კატასტროფული. კატასტროფა, მაგალითად ხილზე ზრდა რო აიღოთ 2 წლის განმავლობაში რამხელა, დაინახავთ, რომ ზრდა არის კატასტროფული. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაუფასურება ხდება ყველაფრის. და შემოსავლები ამ დროს ხალხისა არ იმატებს ამ კუთხით. ამიტომ აქ ეკონომიკის და არ არის ის, რომ 10% მოსახლეობის ოლიგარხალი ფეოდალების მდგომარეობა გაუმჯობესდება და მათ შემოსავლები გაიზრდება. ეს არ არის და ეკონომიკის ზრდა სინამდვილეში ნიშნავს იმას, რომ ხალხის მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ხალხის მდგომარეობა გახდება უფრო უკეთესი.
0: აი ხა ზუსტად აქ გადმოვიდეთ. როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა? რა უნდა გაკეთდეს?
1: არსებობს რამდენიმე მიმართულება. საქმე იმაშია, რომ ფართო მასშტაბიანი მიდგომაა საჭირო ყველა მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ უნდა დავყოთ მიმართულებები, რომ უბრალო ენით ვილაპარაკოთ და ადამიანებს უბრალო ენით გავაგებინოთ რა ხდება. ყველაზე იოლი გასაგები არის სოფლის მეურნეობა და ამით უნდა დავიწყოთ. ეს არის ყველაზე იოლი გასაგები. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფოს არ ესმის ერთი რამ. ის ვალდებულია, რომ დაეხმაროს ყველა გლეხსა და ფერმერს იმაში, რომ მან თავის საქმიანობა წარმატებულად განახორციელოს. არსებობს მეორე მიდგომა, რომ სახელმწიფოს საერთოდ არევალება არაფერში. ჩარევა ესეთი მიდგომაც არის და ეს მიდგომა ჩვენი აზრით ღრმად არასწორი მიდგომა. საქმე იმაშია, რომ არის ადამიანი, რომელსაც მოყავს ვაშლი. და ბევრმა გაჩეხა ეს ვაშლი. არის ადამიანი, რომელსაც მოყავს ციტრუსი. არის ადამიანი და ბევრი ყრის ციტრუს სხვათა შორის. არის ადამიანი, რომელსაც ბოსტნეული მოყავს, კარტოფილი მოყავს. საქმე იმაშია, რომ ერთი თემაა, რომ მოყავს ეს, მაგრამ მეორე თემაა საწაიღოს. იგივე ძე მაგალითად, რომელიც ზაფხულში ბევრია, არიციან საწაიღონ. რატო? საბჭოთა დროს იყო რძის, ავიღოთ მაგალითად რძე, რომ იყოს ადვილი გასაგები. საბჭოთა დროს ეგრეთ წოდებული მაცივრები რძის იდგა 3-4 სოფელზე იყო მაცივარი და იქაბარებდნენ რძეს. იმიტომ რომ რძეს სანამ წამოიღებ იქიდან შორმანძილზე გაფუჭდება. მე ეს მაცივრები დაყიდა, პრივატიზაცია მოხდა, გაიყიდა, გაქრა, აღარ არის. არავინ არ ცდილობს ამის გაკეთებას. თუ არ შეიქმნა დარგობრივი კორპორაციები, ქვეყანაში ვერ დარეგულირდება სოფლის მეურნეობის საკითხი. რა არის დარგობრივი კორპორაცია? ეს იგივეა, რასაც საბჭოთა დროს ერქვა ცეკავშირი, დაახლოებით იგივეა. საქმე იმაშია, რომ უნდა შეიქმნას და ეს შეიძლება იყოს კერძო კორპორაცია, მაგრამ სახელმწიფომ ამას ხელი უნდა შეუწყოს ამის შექმნას. უნდა შეიქმნას დარგობრივი კორპორაცია, რომელიც მაგალითად ციტრუსის სფეროში მუშაობს. შეიძლება სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს იმას, რომ ასეთი კორპორაციის მფლობელები იყვნენ თავად ციტრუსის მომყვანნი. წილობრივი მონაწილეობა ჰქონდეთ მათ. შეიძლება ეს იყოს რამდენიმე ადამიანი. შეიძლება საერთოდ სახელმწიფოსთან მონაწილეობით ხდებოდეს ეს, მაგრამ რა ფუნქცია უნდა ჰქონდეს ციტრუსის სფეროში დარგობრივ კორპორაციას? ის უნდა უდებდეს ხელშეკრულებას იმ გლეხს და იმ ფერმერს, რომელიც აწარმოებს ციტრუსს და რომელსაც თავად არ აქვს ძალა, რომ მე ეს სადღაც წაიღოს. სამართლიან ხელშეკრულებას უნდა უდებდეს, რომელშიც ფასი უნდა დგინდებოდეს. ეს უნდა იყოს 5-წლიანი, 6-წლიანი ხელშეკრულება, სადაც უნდა იყოს გაწერილი მოცულობები, რას წაიღებს ეს კორპორაცია. ანუ კორპორაცია დარგობრივი ციტრუსის სფეროში ეს ისეთი ორგანიზაცია, სადაც ჭკვიანი ხალხი ზის, რომელსაც შეუძლია ბაზრის შესწავლა და იმის განგარიშება, რა მოთხოვნა იქნება ციტრუსზე, ვთქვათ, უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს კორპორაცია თვითონ გაყიდის ამ ციტრუსს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ დაახლოებით 300,000 ტონა გაქონდა ჩვენ საბჭოთა კავშირში, ძირითადად რუსეთი, უკრაინა მომხმარებელი ვინც იყო ამისი და რუსეთი იყო პირველი ყველაზე დიდი მომხმარებელი და დღეს კიდევ უფრო მეტია სურვილი მომხმარების, მაგრამ ვაწარმოებ ჩვენ, ეხლა წლევანდელი მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ სულ 90,000 ტონას ვაწარმოებ და ძირითადად თურქეთს მექონდა. და შემდეგ თურქეთს აქ შემოაქ თავისი უხარისხო მაგალითად მანდარინი, რომელსაც მიირთმევს ქართველი ხალხი. და ამ დროს მოთხოვნა ბევრად დიდია. ესე იგი, დარგობრივმა კორპორაციამ უნდა იმუშაოს რუსეთის ბაზართან, სხვა ქვეყნის ბაზრებთან, თუ არის ესეთი მოთხოვნა, მან უნდა უზრუნველყოს ამის გატანა, იქ გაყიდვა, ეს შეუძლია მას. აქ უნდა იყოს ის ხალხი, ვისაც ეს ცოდნა აქვს და ესეთი ხალხი ბევრია, და ამ კორპორაციამ უნდა დაუდოს ხელშეკრულება თვითონ წარმოებლებს, თვითონ გლეხს, მომყვანს, ფერმერს 5 წლის ვადით, სადაც უნდა იყოს სამართლიანი ფასები გაწერილი, ისე რომ კორპორაცია მხოლოდ იმ დანამატებს ადებდეს ამ ფას, რაც ჭირდება ტრანსპორტირებას, გატანას, ნუ თავის მოგებას დებდეს, მაგრამ არა ის, რომ გლეხი დაიჩაგროს.
0: ანუ ამ შემთხვევაში, არ ვიცი სწორად გავიგე თუ არა, შეუძლია თუ არა იგივე დარგობრივ კორპორაციას ქვეყნის შიდა ბაზარი რომ ავიღოთ, ის იყოს შუამავალი გლეხსა და ვთქვათ სუპერმარკეტების ქსელს შორის?
1: კი, რა თქმა უნდა, დარგობრივ კორპორაციას შეუძლია იყოს შუამავალი როგორც გლეხს და სუპერმარკეტს შორის, საქართველოს შიგნით, ასევე საზღვარგარეთაც უნდა იყოს გამტანი. ეს გაუადვილებს ყველას მუშაობას, მაგრამ აქ მთელი ჯაჭვია. ჯერ ერთი თვითონ დარგობრივი კორპორაცია, რომლის დანამატი უნდა იყოს გონივრულ ფარგლებში. მეორე, ეს არის სუპერმარკეტები, რომლებიც ძალიან დიდ დანამატს ადებენ, საერთოდ არასწორ დანამატს ადებენ და ამას არავინ არ არეგულირებს. საერთოდ სუპერმარკეტების მდგომარეობა დღეს და აი საერთოდ არაპატარა მაღაზიებზეა ქსელური მარკეტების მდგომარეობა დღეს იცი რას გავს? 1979 წლამდე ამერიკაში თეთრკანიანი და შავკანიანი ადამიანი ერთი ონკაინიდან წყალს ვერ სვამდა და მაღაზიები იყო, სადაც შავკანიანი ვერ შედიოდა. დაახლოებით ეხა ჩვენთან არის ეგეთი ვითარება. რა თქმა უნდა, ადამიანს არ ეუბნებია, რომ შენ შავი კანი გაქვს, შავი ფერის ხარ და არ შემოგიშვებ მაღაზიაში, მაგრამ იმას ვისაც უნდა პროდუქტის შეტანა მაღაზიაში დაახლოებით ესეთ პასუხს აძლევენ. იქ ხდება ვიღაც მენეჯერი, რომელიც ეუბნება, რომ მე შენ პროდუქტს არ შემოგატანებ. არა მაქვს ადგილი, გასაგებია, თუ ადგილი არა გაქვს, შეიძლება მართლა ვერ შეატანიო, მაგრამ არ არის არავითარი ნათელი პრინციპები ჩამოყალიბებული. ხომ უნდა იყოს რაღაც პრინციპები ჩამოყალიბებული, სადაც წერია, რომ აი მე პირიქით ღია ვარ, რომ შემოვიტანო პროდუქტი, მაგრამ თუ არის ესეთი პრობლემა, მაშინ ასეთ სიტუაცია, თუ ასეთი პრობლემაა სხვა რაღაცა.
0: ის უნდა გქონდეს ალბათ ჩვენ გაწერილი პრიორიტეტებიც, ხო? პრიორიტეტული უნდა იყოს თუ არა ხარისხიანი, ვთქვათ, ქართული კაკლის მურაბა შედიოდეს, ვიდრე უხარისხო ირანული.
1: უნდა სახელმწიფო მხელი უნდა შეუწყოს კანონმდებლობის ჩამოყალიბებას, სადაც კაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლებიც არ იძლევა რომელიღაცა გლეხის ფერმერის წარმოებლის დაჩაგვრის საშუალებას. დღეს ქსელებში იჩაგრება ყველა. ეს ქსელები ვიღაცა თანამშრომლების საფუძველზე წყვეტენ, ვინ შეუშვან, ვინ არა და ეს ყველაფერი კორუფციული სქემაა. ყველაფერი თუ გადაიხდი რაღაც ქეშბექსზე ფაქტურად ხთამია. თუ დიდ დანამატს გააკეთებ, რაც ფაქტურად ყველაფერი ხთა, მაშინ შეიძლება შეგატანიონ ან არა, ეხა ჩვენ ვიცით რომ არის წარმოებლები, რომელიც ფულს უხდიან რომ სხვამ ვერ შეიტანოს. პირდაპირ ფულს უხდიან რომ სხვას არ შეატანიონ. ეს მითრაშია საქმე. ყველა დიდი წარმოებელი ან დიდი შემტანი ფულს უხდის მაღაზიებს რომ სხვამ ვერ შეიტანოს. ეს კორუფცია უბრალოდ ანტიმონოპოლიური კანონის დარღვევა კი არ არის. არავინ ყურად არიღებს ამას, ყურადღებას არავინ არ აქცევს, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. აი ხედავთ, ერთ თემას შევეხეთ და რამდენი რაღაც გაიფურჩქნა, რამდენი პრობლემა წარმოჩნდა. ანუ დარგობრივი კორპორაციების შექმნას უნდა შეუწყოს სახელმწიფო მხელი სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროში და ამ კორპორაციებს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ ქსელებიც მოამარაგონ, დასავლეთში გაიტანონ და ფერმერმა და გლეხმა უნდა სამართლიანი ფასი მიიღოს, სამართლიანი და სახელმწიფო კანონმდებელი უნდა ადგენდეს რაღაცა ფარგლებს დანამატებისა, რომ ისე არ მოხდეს, რომ პროდუქტი, რომელიც თვითღირებულება იყო 50 თეთრი, მერე მაღაზიაში აღმოჩნდეს 2 ლარად. ეს არ უნდა ხდებოდეს. კანონმდებელი, ანუ სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს ამას. რა თქმა უნდა, ფასის დანამატში მოთხოვნის აი მოთხოვნაც უნდა რაღაცა ქულით შეფასდეს, ძალიან მოთხოვნადია, არა ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ფასი უნდა იყოს სამართლიანი და ადეკვატური. ეს დაარეგულირებს თელ სოფლის მეურნეობის სფეროს, რა ჩვენთან არ ხდება.
0: ახლა
1: ბოდიში ამავე სპე მე მეღვინეობაზე ვილაპარაკო, ჯერ ხო აბა შენ
0: უბრალოდ ისე კითხვა მინდო და რაც ხშირად მუსირებს ჩვენს ეთერშიც. ლაპარაკობთ ჩვენ სხვადასხვა სახის იმპორტირებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე და აი შოქში არის ჩვენი ტელემაყურებელი, იმიტომ რომ შემოდის ხახვი, შემოდის ნიორი, შემოდის ატამი, შემოდის ვაშლი და მთელი ეს ხილბოსტლეული. შეგვიძლია თუ არა აი ეს კითხვა ჟღერს ხშირად. ჩვენი რესურსებით ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენს მოთხოვნას
1: ფილსადა
0: ბოსტლეულზე?
1: აუცილებელია ამას ქვია სასურსათო უსაფრთხოება. აი არის ხალხი, რომელიც ყველაფერი, რასაც მე ვამბობ იმის წინააღმდეგია და ამბობენ, რომ ყველაფერი თავისით უნდა მოხდეს, არავინ არსად არ უნდა ჩაერიოს, სახელმწიფო არსად არ უნდა ჩაერიოს. ამ ხალხის გონება ვერ ხვდება, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ჩვენ თავს სურსათით ვეღარ უზრუნველყოფთ. არადა ქვეყანაში ამის საშუალებები არის რამდენიც გინდა იმდენი. განუზომელი საშუალებებია. ჩვენ მივახციეთ უკვე იმას, რომ მთლიანად დავანგრიეთ ეს დარგი და ძირითადად ყველაფერი არის იმპორტზე აგებული. და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ლობიოს შემოტანილი ლობიო უფრო იაფიღირს, ვიდრე ადგილზე წარმოებული და პირიქით უნდა მოხდეს, ხელი უნდა შეუწყოთ ადგილობრივ წარმოებლებს, რომ მაქსიმალურად ბაზარი დაკმაყოფილდეს შიდა პროდუქტით და ის პროდუქტი, რომელიც გარდა შემოგვაქვს, როგორც წესი ამ პროდუქტი, მაგალითად თურქული პროდუქტი რო შემოდის, თურქეთი ფულით ეხმარება
0: შემოსუბსიდირებული.
1: ამას ჯერ სუბსიდირება. ესე იგი ის ფულით ეხმარება, დაუშვათ არის მწარმოებელი თურქეთში რომელსაც შემოაქვს აქ სხვა შორის უხარისხო მანდარინი. აი მანდარინის წარმოება, შექმნა, გაყიდვაში და საქართველოს შემოტანაში თურქეთის სახელმწიფო იმას ფულს ჩუქნის, ამას ქვია სუბსიდია. აი რა თანხასაც ჩუქნის, იმ თანხით უნდა ბეგარები დავადოთ ჩვენ, რომ გაძვირდეს ეს პროდუქტი.
0: და კონკურენციაში შევიდეს ჩვენი პროდუქცია.
1: საერთოდ ყველა მიმართულებით ჩვენ ძალიან დიდი შრომა უნდა გავწიოთ იმისთვის, რომ პროდუქტი, უცხოური პროდუქტის შემოტანა, ის კი არ უნდა გავაკეთოთ, რასაც თბილისის მერი გვთავაზობს, რომ მანქანით გადაადგილება გახდეს ძნელი. კიდევ ამბობ, არავის არ აქვს უფლება მე რაღაცა გამირთულოს, მანქანით გადაადგილება, ან ფეხით გადაადგილება, ან ავტობუსით მოძრა, არავის არ აქვს უფლება. ასევე, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უფლება, რა შეიძლება ძნელი გავხადოთ უცხოური პროდუქტის შემოტანა, რომ წავახალისოთ ადგილობრივი პროდუქცია. აი ჩვენ

0: უყევით მარტივი სქემა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ესე იგი ვიმეორებ, ყველა მიმართულებით უნდა შეიქმნას დარგობრივი კორპორაცია.
1: მეღვინეობაზე ხო
0: დააგვირდეთ მეღვინეობას. ჯერ ერთი პრობლემაც არის, რომ ხარისხიანი ღვინო გახდა ძალიან დიდი. დღეს ეხლა აი ერთი რაღაც მინდა მოუყვე, რაც მე ჩემი თვალით მაგ ნანახი, რომ ქარხნებია, ქარხნები. გერმანიაში, საფრანგეთში ქარხანაა, რომელიც ყურძენს, თანაც დიდი ზომის არ არის, ყურძენის შეგაკ, ამ ქარხა, ეს ქარხანა დანადგარია დიდი, ამ დანადგარში ყურძენი შედის და თვითონ ეს დანადგარი ყოველ მტევანს, რომელიც უვარგისია, გადმოაგდებს და ტოვებს, ჯერ ესეთი გაარჩევს, ვარგისტევნებს ცალკე გადააწყობს უვარგის ცალკე, ნაჭუჭს არაფუჭებს და გიწერს შაქრიანობა, მჟავიანობა, ყველა პარამეტრი რა არის, ავტომატიზებულია და მეტიც თვითონ გეუბნება აი ამას გრამებში, რა შაქარი, ან თქვა შაქრიანობის, მჟავიანობის რა კომპონენტები უნდა დაემატოს და იმის სრულ გახსნას უზრუნველყოფს. მე აქვს მთავარი კიდე რა, რომ შაქარი ბოლომდე უნდა გაიხსნას რა. და ღვინო გამოდის, გერმანია გახდა ერთ-ერთი სერიოზული ცნობილი მწარმოებელი ღვინის და ექსპორტიორი. და გერმანული ღვინოები ბწკინვალე ხარისხისა. აი ამ დონეზე არიან წასული წინ. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ჩვენს მწარმოებლებს იგივე რაღაცაში, იმიტომ რომ ჩვენ ბუნება კარგი გვაქვს და ყურძენი კარგია. სომხები რო სომხებია, ყველა ყურძენი ღვინის საქართველოსდან შეაგდა. ფანტასტიკურ ღვინოს აკეთებენ და ჩვენ ამათ ვერ უშველი ჩვენ თავს. წარმოებლები არიან ღვინის კარგი ადგილობრივი ქართველები, მაღაზიებში ვერ შეაგდ ღვინო. და სახელმწიფო თითქოს ყიდულობს ყურძენს, იქიდან ქმნის სპირტს და ეს სპირტი მერე
1: ალკოჰოლია
0: წლობით უზარმაზა რეზერვუარებში და ცოტ-ცოტას ვერ ყიდიან, რომ გავხსნათო, აორთქლდებაო და 10 წელი რო გაქვს, არ ჯობდა მაგას გაგეყიდა ეს სპირტი. და სპირტის ექსპორტი დიდი ბიზნესია და ვერავინ რეალურად აქეთ შემოაქვს სპირტი. გესმის, სპირტი შემოდის, იმის ნაცვლად გავიტანოთ. თან ღვინის სპირტი ძალიან კარგია, ხარისხით, შეიძლება ბევრი რამის გაკეთება, მაგრამ თვითონ სახელმწიფო ASE რეზერვუარებში ინახავს, არაფერი არ ხდება ამ კუთხითაც. რეალური დახმარება არ არის. რეალური მუშაობა არ არის. რამდენიმე კომპანიას გააქვს ღვინო რუსეთში, სხვებს უნდათ ვერ გააქვთ.
1: ეხა ჩინეთში.
0: ჩინეთში გადის ღვინო, მაგრამ შე რო გინდოდეს ვერ გაიტან. ყველგან ყველაფერზე ხელია დადებული რო იტყვიან. მეორე ჩვენი პრობლემა ეს არის, ეხლა შევეხოთ ექსპორტს. კაც არ აქვს ექსპორტის საშუალება. ვისაც უნდა თვითონ გაიტანოს, ვერ გააქვს. რატო? იმიტომ რომ არის რამდენიმე კომპანია, ვისაც ხელს უწყობს ეს ხელისუფლება და მარტო მათ.
1: ნუ მათი კომპანიებია.
0: მათი კომპანიები, მაშინ აქაც შექმენით დარგობრივი კორპორაცია და ის მაინც გააკეთეთ, რომ სხვა წარმოებლებსაც, მათ შორის გლეხის და ფერმერის ღვინო წაიღო და ის გაიტანო, კაცო. ოღონ ნორმალურ ფაში წაიღო, იმ ფაში კი არა, შე რო გინდა, მარტო შე რო გამდიდრდე. აი ამაშია საქმე, რომ ეს დარგობრივი კორპორაციები არამარტო უნდა იყოს სახელმწიფო მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს მანდ მოგების მიღების პროცენტულობა, რომ ფასი არ გაორმაგდეს, არ გასამაგდეს. საბოლოო ჯამში მიზანი არის, რომ უბრალო გლეხი და ფერმერი გამდიდრდეს, უბრალო მოსახლეობა, და არა ის, რომ ვიღაცა ერთი აზის რაღაცას მაგალითად ჩაწყობით, ნაცნობობით, კორუფციით მარტო მას აქვს უფლება გაიტანოს ღვინო აქედან რუსეთში, ვთქვა.
1: აქედან ჩინეთში.
0: ან აქედან ჩინეთში,
1: სხვა. იმას თავისი.
0: და სხვას არავის არ ეძლევა ეს საშუალებები. აი ეგ არ არის სწორი და ამას კი არ ებძვის სახელმწიფო. პირიქით მიშვებულია ეს პროცესი, მაქსიმალურად მიშვებულია ეს პროცესი.
1: მე და თქვენ მაგალითად ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი გლეხი როგორ ყიდის საკუთარი ოჯახიდან ღვინოს.
0: კი.
1: და როგორ წვალობენ და იტანჯებიან, სხვა შორის ძალიან კარგი ხარისხის ღვინოს და როგორ იტანჯებიან, იმიტომ რომ ინტერნეტის საშუალებით ავრცელებენ მათ საკონტაქტო ნომრებს.
0: ნომერი წერია Facebook-ში და კარგი ღვინოა და თუ ისიც
1: არა. აი ეს უკამში რო ვიყავით
0: ამას. კი, არ შეუძლია ჩამოტანაც კი შენ უნდა ჩახვიდე. ანუ ყველანაირი წინააღმდეგობაშია კაცი. კარგი ღვინო გააკეთა სახში, დააყენა ზღაპარი ღვინო. არაფერი არ შეუძლია ვერ ყიდის, ასე Facebook-ში დაწერს და თუ ვიღაცა გაიგებს და მიაკითხავს 1000 ერთხელ, ეგ არის. სხვა არაფერი არ შეუძლია. და ზღაპარ ღვინოს მოკიდიან 4-5 ლარში. ძალიან კარგს. მაგრამ რა შეასაქმე, არავინ ხელს არ უწყობს, ანუ სახელმწიფო არ თვლის, რომ ვალდებულია დაეხმაროს კაცრო ფეხზე დადგეს და თავისი შესაძლებლობები გამოავლოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ შევდივართ სხვა განვითარების, სხვა ეპოქაში, ამას ქვია პოსტინდუსტრიული სტადია ეკონომიკის განვითარების, პოსტინდუსტრიული, ანუ ინდუსტრიას გავცდით, ეხა ციფრული ტექნოლოგიების სტადია და აქ მთავარი ამოცანა არის სახელმწიფოსი კაც შეუქმნას ყველა პირობა, რომ თავის შესაძლებლობები, რა პოტენციალიც აქვს, თავის შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინოს. ამაზე არ ზრუნავს სახელმწიფო არანაირად.
1: ეხლა მეორე მიმართულებაზე მინდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ კავშირშია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან. წლებია ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელია საოჯახო მანუფაქტურების წვრილი მიკრობიზნესის განვითარება. ოჯახებისთვის.
0: დიახ.
1: არა ელიტური, აი ესეთი ფორმა მიიღო მაგალითად ბოლოს აწარმოე საქართველოსში და სხვადასხვა
0: ჩვენი იდეები აიღეს და პროექტები
1: აწარმოეს. ჩვენ სულ სხვა რამეს ვამბობთ
0: და
1: ეს მინდა ავხსნათ, რას გულისხმობს ფონდი, რომელიც უნდა დაეხმაროს წვრილი ბიზნესის განვითარებაში ოჯახებს.
0: მარტივ რამეს, ჩვენ სულ მოყვავს ეს მაგალითები, არ ვიღლებით, იმიტომ რომ ადვილი გასაგებია. სველი ხელსახოც. ჩვეულებრივი სველი ხელსახოც. იმისთვის რომ საქართველოში არის მოთხოვნა სველ ხელსახოც კიდულობს ხალხი და მშრალ ხელსახოც. 100 ქარხანა, ეხლა არ ვიცი, აღარ მახსოვს ციფრი, ჩვენ ზუსტად დავითვალეთ ადრე და კლიპიც გავაკეთეთ, რომელიც გადიოდა ეთერში და ეხლა ქართული ოცნება მაგვიგზავნა ამ კლიპების გაშვება. არჩევნებია და ვერ უშვებ კლიპს, რომ დაუჭერემ ხარ 8 ნომერს. ჩვენ ვართ 8 ნომერი. ანუ ახალი კანონები მიიღო და ყველაფერი აკრძალულია ჩვენთვის. ჩვენ ამ კანონით ჩვენ საკუთარ რეკლამას ვერ ვაკეთებთ. ჩვენ ქონდა კლიპი, სადაც დათვლილი იყო, ვთქვათ, 100 ქარხანა სიტყვაზე, ანუ 120 ქარხანა, აი დათვლილი იყო, რომ აი ამდენი, რა არის ქარხანა? ქარხანა არის აი ამ ოთახის ხელა.
1: დანადგარი.
0: დანადგარი, რომელიც აწარმოებს სველ ხელსახოც. და საკმარისია ერთი ოჯახეული სამას, მეტი არ ჭირდება. და დათვლილი ქონდა, რომ აი მაგალითად სველი ხელსახოცისთვის, შრალი ხელსახოცისთვის რამდენი ქარხანაა საჭირო, ეს იყო 100, 200, 300 ქარხანა. პლასმასის მილებისთვის რამდენი ქარხანა იყო საჭირო, 100, 200, 300 ქარხანა. აი ესეთი ერთი ოჯახისთვის. ლურსმის წარმოებისთვის, ჭიქის წარმოებისთვის,
1: სავარცხლისაც კი არ ვაწარმოებთ.
0: სავარცხლის წარმოებისთვის
1: და პლასმასის სავარცხლის.
0: აქ ლაპარაკი არის 10000-ობით და 100000-ობით. აი ესეთ ქარხნებზე რომელიც ერთ ოჯახს აძლევს საშუალებას გამოუშვას უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე მოთხოვნადია. და ლაპარაკი იმაზე, რომ წელიწადში შეიძლება 30000-მა ოჯახმა მიიღოს აი ესეთი მიკროქარხნები და ყველაფერი რაც კი შემოდის დაწყებული ქაღალდით და დამთავრებული სავარცხლით, აღარ შემოდიოდეს და ყველაფერი ეს იწარმოებოდეს საქართველოში. და ეს არის ეკონომიკა, ეს არის ფუძე ეკონომიკის, რომ ოჯახები ქმნიან ოჯახურ ბიზნესს.
1: ეხლა ახსნათ ეს დანადგარი როგორ ხდება ოჯახში.
0: და ეხლა და ჩვენ ვამბობდით, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, სახელმწიფომ უნდა აი ესეთი შეიმუშაოს გეგმა, ესეთი დანადგარი შემოიტანოს. კონკურსი გამოცხადდეს, შერჩეული იქნას ოჯახი და ამ ოჯახს უნდა მიეცეს ეს განვადებით, უპროცენტო განვადებით 10 წლით 15 ყველა დანადგარს აქვს თავისი გეგმიური გამომუშავება, ისე რომ ოჯახი შეინახოს კაცმა და ნარჩენი გაისტუმროს ნელ-ნელ ამის ღირებულება და ზოგი 10 წელიწადში ისტუმრებს, ზოგი 4-ში, ზოგი 15-ში. ყველა დანადგარზე ეს კონკურსი უნდა გამოცხადდეს, შენი ოჯახი გაქვს თუ არა საშუალება, შეგიძლია თუ არა ამის წარმოება, საერთოდ გინდა თუ არა ეს, შეიძლება სხვა რაღაც გინდა. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და ყოველ 6 თვეში ერთხელ სახელმწიფო ანგარიშს უნდა აბარებდეს ხალხს, ვის რა გაუკეთა, ვის მისცა ეს დანადგარი, როგორ აეწყო და უნდა ეხმარებოდეს მერე ბოლომდე, სანამ კაცი ფეხზე არ დადგა. კიდევ ამბობ, ჩვენი მიზანი არის კაც დავეხმაროთ, რომ ბოლომდე დადგეს ფეხზე, უბრალოდ ისე რომ მივცეთ რაღაც დანადგარი. ფეხზე უნდა დავაყენოთ, უნდა ამუშავდეს ეს ყველაფერი, უნდა ამოისუნთქოს იმ ოჯახმა, ფული უნდა შევიდეს, საჭმელი უნდა სახლში თავის ფულით მიიტანოს, სახელმწიფოსაც ნელ-ნელა განვადებით უნდა დაიწყოს ამის გასტუმრება, პირველი ორი წელი შეიძლება საერთოდ არაფერს არ ისტუმრებდეს. სახელმწიფო რომ დარწმუნდება, რომ აი ეს ამბავი მოაწყო, მორჩა მე რა გადა აი ეს არის სახელმწიფო სამოცანა
1: ანუ ფეხზე აყენებინებს ეს სახელმწიფო ფონდი
0: კი

0: კონკრეტულ ოჯახს ბიზნესის გამართვაში ეხმარება.
1: დიახ.
0: ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ფონდი მიამაგრებს მას ფინანსურ დირექტორს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ოჯახების დიდ ნაწილს გამოცდილება არ აქვს ამისი მართვა როგორ უნდა. ბუღალტერი დააყენებს ფეხზე, განავითარებენ ამ ბიზნესს და შემდგომ სახელმწიფო გამოდის უკვე ამ გამართული ბიზნესიდან. დიახ,
1: ზუსტად ესე. სახელმწიფომ კარგია, ჩვენ შე როცა იყავი ვიცესპიკერი, პარლამენტში ამბობდი, რომ სტაჟირებაზე უნდა ავიყვანოთ სტუდენტები და 5 წლის მერე ქართულმა უცნებამ როგორც იქნა გაიაზრა ეს იდეა, ჩვენი იდეა და ეხლა გამოაცხადეს, რომ აი სტაჟირებაზე აიყვანენ
0: სტუდენტებს.
1: ძალიან კარგი, ძალიან გვეხარია. ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ 4-5 წელი ჭირდება როგორც წესი ხელისუფლებას, რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ გაიაზროს და მერე ეს იდეები მიითვისოს. კაია თუ მიითვისა ეს მაინც უშველი სტუდენტებს, რომლებიც სტაჟირებაზე
0: იყვნენ. ეხლა გადავდივართ მესამე მიმართულებაზე, რაც გამომდინარეობს აი ამ თუნდაც სახელმწიფო ფონდსაც უკავშირდება ეს განათლების საკითხი. ნახეთ, იმ დღეს საუბრობდით თქვენ გადაცემაში და წლებია ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რომ თავარი მიმართულება მაინც ჩვენ უნდა ავიღოთ მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიების განვითარებისკენ და გვაქვს ეს ნიჭი, მათემატიკის ნიჭი ქართველებს და უნდა მოუმართოთ ახალგაზრდობა.
1: მოდი ჯერ მეცნიერება ტევადზე ვილაპარაკოთ, მერე განათლებაზე ვილაპარაკოთ. დღეს ცოტათი მაინც ადვილია საუბარი, მობილური ტელეფონი ბევრ ადამიანს აქვს, სულ ყოლას არა აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და მობილური ტელეფონის ხმარება მეტნაკლებად ხალხმა ისწავლა. და ადამიანებმა დაინახეს, რომ შეიძლება მობილური ტელეფონი დარეკვა და არსებობს დარეკვის სხვადასხვა პროგრამები. მაგალითად, ყველა მიცის, არის ეგეთი პროგრამა WhatsApp-ი, რომელიც რეკავს. ეს მრავალ მილიარდიანი ღირებულების პროგრამა, რომელიც ერთმა პატარა ჯგუფმა შექმნა თავის დროზე, მერე Facebook-მა გამოიყიდა. არის დარეკვის პროგრამა, რომელიც დარეკვის საშუალებას იძლევა, ყველა მიცის Telegram-ი ქვია. ესე შექმნა ძალიან პატარა ჯგუფმა თავის დროზე. დღეს ამ პროგრამის ღირებულებაც რამდენიმე მილიარდია. არის პროგრამა დარეკვის, რომელსაც ქვია სიგნალი. საერთოდ ძალიან მოთხოვნილია აი ეს მიმართულება, რომ შეიძლებაოდეს SMS რო ეძახით, ესე იგი გზავნილი SMS გზავნილის გაგზავნა და მიიღება ისე, რომ ის იყოს დაშიფრული და იმის საკითხვა არავის არ შეეძლოს. ძალიან დიდი მოთხოვნაა იმაზე, რომ საუბარი იყოს დაშიფრული ისე, რომ მისი მოსმენა არავის არ შეეძლოს. ამ მიმართულებით კომპანიები ქმნიან სისტემებს, სიგნალი, ტელეგრამი, WhatsApp-ი, ბევრი სისტემებია. და ეს ძალიან მომგებიანი სისტემებია. ჩვენმა სახელმწიფომ არც იფიქრა, რომ ხელი შეუწყოს პროგრამისტთა ჯგუფის ჩამოყალიბებას, რომელიც მაგალითად გზავნის სისტემას შექმნის. გასაგებია, რომ ამის სისტემის შექმნას გარკვეული რესურსი ჭირდება, მაგრამ რომ ესეთი რაღაც დააფინანსოს თუნდაც გრანტის სახით სახელმწიფომ, ეს ძალიან დიდი ფულის მომტანია. მე რამდენჯერმე ვთქვი და ახლა კიდევ ვიმეორებ. სოფლიოში არის უზარმაზარი ახალგაზრდების უზარმაზარი არმია, ფენა ხალხისა, რომლებიც დაკავებულია თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს. ეს გახდა ძალიან დიდი ინდუსტრია. ეს იმხელა ინდუსტრია კომპიუტერული თამაშები მსოფლიო მასშტაბით, რომ 20 საქართველოს ეყოფა. 20 ერთს კი არა. საშუალო დღეს ერთი თამაშის შექმნა ჯდება 3-4 მილიონი დოლარი. და შემდეგ მოგება თუ გაამართლა თამაშმა, ანუ გაამართლა რას ნიშნავს? აქ უკვე პროგრამისტების თემა არ არის. იდეა უნდა იყოს თამაშის საინტერესო სცენარი თამაშის. არა, არა, თავარი არის სცენარი და იდეა. ისეთი რომ მოეწონოს ხალხს, ახალგაზრდებს და ითამაშონ. ბევრი თამაში იქნება ისეთი რომ არავინ არ თამაშობს. და ზოგიერთი თამაში ბომბივითაა, შეიქმნება თუ არა გამოსვლის დღიდან. მე მგონია რომ ქართველები საკმაოდ ნიჭიერი ხალხია. სწორედ სცენარის საკითხში, გინდა კინო სცენარი ავიღოთ, გინდა თეატრალური სცენარი ავიღოთ და მე ვფიქრობ თამაშების სფეროშიც. და მე ვფიქრობ, რომ ქართველები ამ სფეროში შეძლებენ წარმატების მიღწევას. სახელმწიფო რომ დაეხმაროს იმაში, რომ 3, 4, 5, 10 სხვადასხვა თამაში შეიქმნას, იქიდან 5-მა რომც არ გაამართლოს და 5-მა გაამართლოს, იმ ხუთის მიერ მოტანილი მოგებ

0: აქ მილიარდებზეა საუბარი. მილიარდებზე ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით დოლარებში. და ჩვენ მაგალითად 2020 წელს ვამბობთ, რომ 5000 ახალგაზრდა პროგრამისტი დაიწყოს სტუდენტობიდანვე მათი მომზადება და ამ სფეროში ჩართვა. ეს ვერ წარმოიდგენთ რამხელა ბიზნესია, მაგრამ საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მარტო ეს ორი მაგალითი მოგიყვანეთ, მე თამაშები და ვთქვა დარეკვის სისტემა. სინამდვილეში კომპიუტერულ სფეროში არის უამრავი პროგრამები, უამრავი მიმართულება.
1: და სამედიცინო მიმართულებით რომ ავიღოთ იქაც.
0: კიდე სამედიცინო, რა თქმა უნდა. უამრავი მიმართულებაა ციფრულ ტექნოლოგიებში, სადაც შეიძლება დაიწეროს ისეთი პროგრამები, რომლებზეც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. აი უზარმაზარი მოთხოვნა. აქ მიდის არა 1 და 10, აქ 100 მილიარდებზეა საუბარი.
1: მაგრამ ამას ჭირდება კლასის აღზრდა, პროგრამირების სპეციალისტების კლასის აღზრდა.
0: ჩვენ ყავდა ბწყინვალეს პროგრამირების სკოლა, ყავდა ბწყინვალე პროგრამისტები, ყავდა სულ ყოველ წელს ჩვენ ყავდა ამ სოფლიო ჩემპიონი პროგრამირებაში, ან ვერცხლის პრიზორი, ან ბრინჯაოს პრიზორი პროგრამირებაში, ყოველ წელს. მე თვითონ გახდით ნაკრების წვლილი. ახალგაზრდობაში მე თვითონ გახდით ბევრი კონკურსის გამარჯვებული, ოქროს მედალოსანი. აქ თავს კი არ ვიქებ, უბრალოდ ყვები, რომ ჩვენ გვქონდა კარგი სკოლა. სააკაშვილის პირველი კიდე 2-3 წელი, სანამ სააკაშვილი სკოლა არსებობდა, მერე დაიწყო მოკტომა ნელ-ნელა. რატომ? იმიტომ რომ სააკაშვილს მიაჩნდა, რომ შემდუღებლები გვჭირდება ჩვენ და არა პროგრამისტები. ну ეს გაუნათლებლობის და უგუნურობის ბრალია, მაგრამ ნიჭიერი ხალხი ვართ ამ სფეროში ძალიან. გამოჩენილი კიბერნეტიკოსების სკოლა ქონდა. აი გამოჩენილი, ძალიან გამოჩენილი. ჭავჭანიძე, ჩოგოვაძე, სალუკვაძე, პივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი, აი რა ჩამოთვლის. სოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტების სკოლა ქონდა საქართველოს და გეუბნებით კიდე ერთხელ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სფერო. აქ სახელმწიფოს ხელშეწყობა უნდა იყოს, აქ უნდა ბევრი ათასი სტუდენტი გვჭირდება, მათი დარასვა უნდა მოხდეს მიმართულებებით და დაიწყოს იმ პროგრამული პროდუქტების შექმნა, რომელიც კონკურენტულია მსოფლიო ბაზარზე.
1: ხოლმე ტექნიკურ უნივერსიტეტს ძალიან აქ პოტენციალი ამისი.
0: პოტენციალი ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც აქვს და ის თბილისის უნივერსიტეტსაც აქვს. კიდევ ამბობ, სახელმწიფოს ხარდაჭერაა საჭირო. პროექტები უნდა შეიქმნას, რომელსაც დააფინანსებს სახელმწიფო, რომელთა და ესეთი პროექტი ბევრი 10, 15, 20, 30 უნდა შეიქმნას, რომელთა მიზანი არის დაწყებული კომპიუტერული თამაში და დამთავრებული მაგალითად სამედიცინო სფეროში მოთხოვნადი კომპიუტერული პროგრამის შექმნა. უნდა შეირჩეს, ეხა შეიძლება სამედიცინო სფეროს არ შევეხოთ სხვას, უნდა შეირჩეს 15-20 მიმართულება. და ამ მიმართულებებში უნდა დაიწყოთ იმ კომპიუტერული პროდუქტის შექმნა, პროგრამის შექმნა, რომელიც მოთხოვნადია ბაზარზე და უნდა გავიდეთ ბაზარზე. ამ გზას დაადგა ინდოეთი. ვინმე მიცის მაგალითად, რომ დღეს აი ყველა ერთ-ერთი ყველა ცნობილი კომპანია Microsoft-ი, რომ აი Windows-ის სისტემა ყველას გაუგე დირექტორი ვინა? ინდოეთის წარმომადგენელი. მაგალითად Google-ი, ხელმძღვანელობა ვინა? ინდოეთიდან. და ერთ-ერთი მფლობელი საერთოდ საბჭოთა ეს არის საბჭო კავშირიდან გამოსული პროგრამისტია. თითქმის ყველგან ეხლა ინდოეთის სპეციალისტები გვხვდება, იმიტომ რომ ინდოეთმა ძალიან სერიოზულ საფეხურზე აიყვანა ეს ყველაფერი და მათი პროგრამული პროდუქტები ძალიან ბევრია. კიდევ ამბობ მე, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით არაფერს არ ვაკეთებთ. სომხეთი რო სომხეთია, სომხეთმა გამოუშვა მობილური ტელეფონი. ჩვენ არა. არა და ამ მიმართულებით

0: ორი ტელეფონი. ჩვენ არა. არა და ამ მიმართულებითაც ხო თვითონ ბორბალში. ბორბალში ჩამონტაჟებული ელექტროძრავა. ანუ 4 ბორბალი აქვს მანქანას, 4-ვე ბორბალში იქნება საკუთარი ელექტროძრავა. შიგ ბორბალში და 4-ვე ამ შემთხვევაში წამყვანი ბორბალი. ეს თლიანად ცვლის ავტომობილის კონსტრუქციას. ამაზე ახლა მუშაობს ყველაზე დიდი კომპანიები, ის კომპანიებიც კი საბურავებს უშვებს, საბურავებს. ისინიც კი იმაზე მუშაობენ, რომ საბურავი ხო დისკოზე მაგდება, აი იმ დისკოში რო იყოს ჩამონტაჟებული ელექტროძრავა. ეს ის სფეროა, სადაც მეცნიერული გონიერება და ტვინი გვაქვს ჩვენ და შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ ერთი მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ აქ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. ამას ყველაფერს სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი. თავის დროზე სამხრეთ ოსეთში ხა არის პესტიკოსები, სკეპტიკოსები, სახელმწიფო არაფერს არ უნდა ეროდეს. სამხრეთ კორეა თავის დროზე სწორედ სახელმწიფომ 5000 კომპანიას მისცა საგრანტო დაფინანსებები. თქვენ იცით რომ ის Samsung-ის ცნობილი ტელეფონი თავის დროზე Samsung-ი შეიქმნა სახელმწიფოს დახმარებით, მან მიიღო გრანტი ვიდეო მაგნიტოფონები იყო მაშინ და ვიდეო კასეტების წარმოებაზე და ვიდეო კასეტებით დაიწყო ამ კომპანიამ ფეხზე დადგომა. და დღეს სამხრეთ კორეა დაწყებული ტელეფონი Samsung-დან, LG-დან და დამთავრებული ავტომობილებით Kia იქნება ეს ავტომობილი თუ Daewoo თუ Hyundai. წარმოიდგინეთ ახლა რა დონეზე არიან გასულები. Samsung-ის ტელევიზორი დღეს ყველაზე კარგი ტელევიზორია, მაგრამ როგორ დაიწყო Samsung-მა? Fujitsu, იაპონური კომპანია, რომელიც უშვებდა ტელევიზორებს და Samsung-მა იყიდა Fujitsu-ს წინა თაობის წარმოებიდან მოხსნელი მოდელი და თავისი გზით დაიწყო მისი განვითარება და დღეს ყველაზე კაი ტელევიზორია მსოფლიოში. აი ამ მიმართულებით ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ. ახლა არის თუ არა საშუალება, რომ ძიმემრეწველობის კუთხით რაღაც გავაკეთოთ? არის, მაგრამ კვლავ ამბობ, არავის არაფერი არ უნდა. აი დააკვირდით ესეთ რაღაცას. Hyundai-ს ეძახიან ჩვენთან და Hyundai-ა ქვია, საერთოდ მაგ კომპანიას ქვია Hyundai და უძახიან ჩვენთან Hyundai-ს, აი რომელიც უშვებს ავტომობილებს. და რითი დაიწყო მან? Mitsubishi, Mitsubishi-ა სწორი სახელი, კომპანია Mitsubishi-ს წარმოებიდან მოხსნილი ჯიპი ავტომობილი ის შეიზღიდა, მთელი ხაზი შეიზღიდა, რომელიც წარმოებიდან იყო უკვე მოხსნილი, Mitsubishi სხვას უშვებს და დაიწყო იმ ხაზის განვითარება. და დღეს წინვალი ავტომობილებს უშვებს, რომლებიც გავიდა მსოფლიო ბაზარზე. ანუ მილიარდელები გაჩნდნენ ჩვენთან, მაგრამ არავის არ მოსდის აზრად, რო იგივე Toyota-სგან ან რომელიმე ცნობილი კომპანიისგან შეარჩიოს და ერთი ხაზი მაინც მოთხოვნად ეჩვენთა რა არის მოთხოვნად, აი ჯიპებს რო ეძახიან, ესე იგი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. არავის არ მოსდის გონებაში, რომ თქვა 2007 წლის Toyota-ს ეგრეთ წოდებული მაღალი გამავლობის მანქანები, ჯიპები, აი Toyota Sequoia 2007 წლის ხაზია, რომელიც უფუჭებადია. აი არ ფუჭდება საერთოდ ახლა. ვერ იყიდი რო გინდოდეს. ვინმეს მოუვიდა ამ ჩვენ მილიარდელებს აზრად, რომ შეიძინოს 2007 წლის უკვე წარმოებიდან დიდი ხნის წინ მოხსნილი ხაზი და ის ხაზი აღადგინოს აქ და განავითაროს? Ну თუ არ გესმის რამ ხელა მომხმარებ, მთელი კავკასია იქნება მომხმარებელი. და რამდენი სამუშაო ადგილია, მაგრამ არც ასეთი ტიპის მოსაზრებები არ მოსდის. ჩვენს ქვეყანაში არავის
1: აქ. სახელმწიფოები უჯეტის ხარჯზე აქვთ ეს მილიონები, მრავალი მილიონი ნაშოვნი და იმისი გააზრებაც კი არ არის სამწუხაროდ, რომ განხორციელდეს ინვესტიციები, განახორციელონ ასეთ ეროვნულ პროექტებში. სამაგიეროდ, ეხლა თქვენ საუბრობდით და მე მახსენდება კოლცენტრების მთელი ქსელი, რომელიც ამ ხელისუფლების სტიმულირებიდან ხარდაჭერით შეიქმნა ქვეყანაში და ზოგზოგი ერთები სიამაყითაც ამბობდნენ, რომ კარგიაო, რომ ახალგაზრდები დასაქმებულები არიან ამ კოლცენტრებში, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს გეზი კონდეს აღებული, თუნდაც აი ესეთ ეროვნულ პროგრამაში, რომ მოამზადოს პროგრამისტები. ეს ახალგაზრდები გაფანტეს კოლცენტრებში და აფერისტებად ზრდიან ამ თაობას რა, მომავალ თაობას. ამას წინათ ერთი ჩვენი მეგობარი ძულფასო დელემაყურებლებო ექსპერტი გვეუბნებოდა, ჩვენო ქვეყანა ვართო, ქვეყანაო, სახელმწიფო კი არა ვართო, ლამაზი ქვეყანა ვართო, კარგი ბუნება, ხინკალი, ცეკვა, სიმღერა, ყველაფერი. აი სახელმწიფო რო ვიყოთ ჩვენ,

0: თემებზე უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფო. ამ მიმართულებების განვითარებაზე უნდა ფიქრობდეს.
1: Ну, реалурат სახელმწიფო არაფერზე არ ფიქრობს ახლა. სრულიად ნათელია, რომ სააკაშვილის სახელმწიფო საერთო აფერზე არ ფიქრობდა, ისtildeობდა დიდი კომპანიების შექმნას და ყოველასთვის ხელის შეშლას, რაც გააგრძელა ამ ხელისუფლებამ, ესენი ქმნიან მხოლოდ ფეოდალებს. ირჩევა რაღაც რაოდენობა ხალხის, რომელსაც რამე ჭკუა კი არა აქვს თანგონება, ესენი მიდგენ, მოდგენ, შეაწუხეს ხალხის, შეძრენ, გამოძრენ სადღაც და რაღაცა რესურსებით არაფერს არ ქმნიან, უბრალოდ დიდრდებიან, არაფერი არ იქნება. აა დააჯდებიან რაღაც თემას, ბანანი. აი მაგალითად ბანანი. თქვენ ბანანს ვერ შემოიტანთ, რო გინდოდეთ. ბანანი ღირს ძალიან იაფი, აქ იყიდება

0: ბუნებრივი პრინციპია, ვინც რაღაცას ვიღაცას წაართმევს, დაითრევს, არანაირი ზრუნვა იმაზე, რომ ხალხმა თვითონ აი დადგენ ფეხზე ხალხს გავ რატო? იმიტომ რომ თუ ხალხი ფეხზე დადგა, თუ ხალხი მომჯობინე, მოძლიერე და გამდიდა, ასეთ ხალხის მართვა ბევრად უფრო ძნელია. ბევრად უკეთესია ეხლა რომ ხალხმა მიიღოს რაღაცა, აი სულ იყოს მათხოვრა, დახმარება ისა ესა და შენ კონდეს ბევრი ფული და ესენი სულ დახმარებაზე ყავდეს. და მე 200 ლარს მისცემ არჩევნებზე და ხმას მოგცემენ. ეს ბევრად უფრო აი ეს უსამართლო სახელმწიფო რომლის ჩამოყალიბება დაიწყო სააკაშვილმა ეკონომიკური კუთხით, დღეს მიაღწია აპოგეის, აი წვერვალს ამ უსამართლოებამ ჩვენ სახელმწიფოში. ეკონომიკური უსამართლოება ჩვენ სახელმწიფოში, უსამართლობა არის, ნუ რაღაცა აი კატასტროფული მასშტაბის და არ უჩანს ამას არანაირი დასასრულება.
1: გუშინ საუბრობდი რაღაც მონოლოგის ჟანრის გადაცემა მქონდა და საუბრობდი იმაზე, რა მიზანი აქვს ჩვენ ეს? აი ადამიანები რეკავენ პირდაპირ ეთერში, გვიზიარებენ მათ წუხილებს, ტკივილებს და ყველა ცხოვრობს დღევანდელი დღით. ანუ მოკვეთილია პერსპექტივა, ხვალინდელზე ფიქრი. ეს არა აქვს დასახული ამოცანები, რისკენ უნდა ვილტოდეთ, რისთვის უნდა ვიღვაწოთ, სად მივდივართ? სამაგიეროდ. აი ეს ამერონულ მიზნებში ის კი არ არის ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ყველა უნდა ვიყოთ ჩართულები, რაღაც ფორმატი უნდა იყოს, რაღაცა კოორდინაციო საბჭო, მეცნიერები, ისტორიკოსები, პოლიტიკოსები, არა, არაფერი მსგავსი. არც იმაზე დისკუსია არ მიდის, ეკონომიკა როგორ დავაყენოთ ფეხზე, ხალხი როგორ ამოვიყვანოთ განსაცდელიდან. სამაგიეროდ დაკიდეს მიზანი, რომ ჩვენი საზოგადოების ერის ფუნქცია უნდა იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დატოვება მარადიულად. აი ეს ფუნქცია აქვს დაკისრებული დღეს ჩვენს ეს.
0: ნამდვილად ესეა. ნებისმიერი სახელმწიფოს მიზანი, ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ნებისმიერი სახელმწიფოს მიზანი უნდა იყოს პირველი განსწავლული თაობის ჩამოყალიბება, მცოდნე თაობის, მეორე რომ ცოდნე ხალხი იყოს წარმატებული, მესამე ყველა ადამიანი სახელმწიფო დაეხმაროს იმაში, რომ თავისი პატარა თუნდაც ბიზნესი შექმნას, ფეხზე დადგეს, პურის ფული კონდეს და კარგად ცხოვრობდეს. მეოთხე, გამდიდრდეს ჩვენი საზოგადოება. მეხუთე, გახდეს ძლიერი ქვეყანა, დაიბრუნოს ტერიტორიული და დაკარგული ტერიტორიები. მეექვსე, ქვეყანა იყოს ძლიერი და წარმატებული. ამის ნაცვლად სულ სხვა რამ ხდება? პირველი, შერჩეულია მხოლოდ გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, ვინც მიდგა, მოდგა, სადღაც შეძრა, გამოძრა, ამ ადამიანებიდან იქმნებიან ახალი ფეოდალები. ესენი უკიდეგანოდ დიდრდებიან. მეორე, მიზანია რომ დანარჩენი მოსახლეობა ახალგაზრდა იყოს, განუსწავლელი, უცოდინარი, ძირითადად ნარკომანი. ეს სურვილი აქვს პირდაპირ ხელისუფლებას, იმით რომ ასეთი კაცის მართვა ადვილი არც პოლიტიკა არაფერი არ აინტერესებს. შემდეგ გლეხი, ფერმერი, ჩვეულებრივი ადამიანი რიგითი იყოს სულ შემწეობის მომლოდინე და შემწეობის მთხოვნელი, იმიტომ რომ ესეთი კაციც 200 ლარად მეორე არჩევნებზე გაძლევს ხმას და საერთოდ არაფერში არ მონაწილეობს. ანუ მიზანი არის ყველანი ვემსახუროთ ქართულ ოცნებას, რომ მასში შემავალი ადამიანები გახდნენ ფეოდალები და დანარჩენი ქვეყანა იყოს ყმა, გლეხი, ბანკის მოვალე, ტყვე. ეს ყველაფერი გაკეთდა უკვე და ვინც ამას აკრიტიკებს, ყველაზე ლაპარაკი არის, რომ ესენიო რაო მიშისტები გახდენო? ესე იგი თუ შენ ამბობ, რომ აი ამ საშინელებაში არ გინდა მონაწილეობა, მიში, რატო გავხდი მიშისტი? მე ვარ ჯანსაღი, ნამდვილი ოპოზიცია, რომელიც ამხელს ამ ხელისუფლებას მთელი თავისი უზნაობა უსინდისობებით.
1: ისეთი საინტერესო რამ თქვა გუშინ ერთმა ქალბატონმა, ჩვენმა ტელემაყურებელმა, ქვეყანა უკუღმა შენდებაო და ტაშს გვაკურევილებენო. აი ისეთი მწარე სიმართლე იყო.
0: ისტორია მართალია.
1: მოკლედ ცოტა დრო კიდევ დარჩა ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე და რაღაცნაირად მინდა შევაჯამოთ მთელი დღევანდელი გადაცემის ეს სულისკვეთება, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ და ვთქვათ, რომ როცა თქვენეკავთ ხოლმე ეთერში და კითხულობთ, აი შეიძლება ვინმე მიცოდეს რაშია გამოსავალი?
0: დღეს მოუყევით რაშია გამოსავალი ჩვენ? დღეს
1: რა ხედვები გაქვთ ეკონომიკაზე ადგილობრივზე? ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ აი ეს ხედვებიცა გვაქვს, ცოდნაც გვაქვს, გამოცდილებაც გვაქვს, გავლილი გვაქვს უკვე ის გზა

0: ჩვენი ცხოვრების, რომ ყველანაირად მზად ვართ იმისათვის, რომ დიახ, სწორედაც რომ შევძლოთ ქვეყნის მართვაც და სხვადასხვა მიმართულებების მართვაც. აი ამისი თქმა მინდა. თუ გადახედავთ იმ ათეულს, ქართული ოცნების ათეულს, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას, აი ხო მართავენ. და როგორ მართავენ ხედავთ. და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, როგორ შეგვიძლია ეს ქვეყანა გახდეს უკეთესი, გახდეს ბედნიერი და არ იყოს ის უსიხარულობა, რაც უფევს ზოგადად ამ ქვეყანაში.
1: არა მარტო უსიხარულობა, არ იყოს ის უსამართლობა, ის უდიდესი უზნეობა და ადამიანების ჩაგვრა, რაც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა. კიდევ ამბობ, ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, რომ სრულიად დაუმსახურებლად, აბსოლუტურად დაუმსახურებლად, ყოველგვარი სერიოზული ცოდნისა და განათლებისა თუ პოტენციალის გარეშე ადამიანები, მლიქვნელები, წურბელები, რომლებმაც იციან სად შეძვრენ, როგორ შეძვრენ, ვირთხები, რომლებიც მიდგებიან, მოდგებიან, ხდებიან ფეოდალები და უკიდეგანოდ დიდრდებიან, და პირიქით ადამიანი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება იყო ექიმი და მილიონი კაცი განკურნა, მთელი თავისი ცხოვრება იყო მასწავლებელი და ათასობით ადამიანი აღზარდა, მთელი თავისი ცხოვრება იყო მეცნიერი და უზარმაზარი წვლილი შეიტანა ამ ქვეყნის წინსვლაში, და კიდე უამრავი სხვა ადამიანი, რომელიც შრომობდა მთელი ცხოვრება და რაღაცა პროდუქტი, პროდუქციას ქმნიდა, რაღაცას მატებდა ამ ქვეყანას, ეს ადამიანები ყველანი ვართ უკიდურესად გაუსაზლის ვითარებაში. ყველა ეს ადამიანი ხელგაწვლილი ელოდება სახელმწიფოსგან დახმარებას. გახადეს ესენი ყველანი მომლოდინე, როდის მისცემენ სახელმწიფოს დახმარება, რაღაცას დაეხმარება პენსიას, და მილიონ ნახევარ კაც სურს, თუ მეც, თუ მილიონ 900000 კაცი არის იმისი, ზოგს აქვს დახმარება, ზოგი მომლოდინია ამ დახმარების. აი ამას ვერ ხვდები ჩვენ. და ვიღაცა უბიოგრაფიო საერთოდ დაუმსახურებელი მლიქნელი ხალხი არის ყველაფრის სათავეში და რაღაცა 50000 ლარიან ტორტებს ყიდულობენ. აი ამას ვერ ხედავთ. რამ დაგვაბრმავა ეს, ვის შექმნა? ეს არ შექმნა ამ ქართულმა ოცნებამ, აბა მე შევქმენი ეს ყველაფერი.
0: 800000.
1: ამას ვამბობ, მიშისტი რა შუაშია ბიჭო, ჩვენ ჩამოვაგდეთ ის მიშა. ამას გეუბნება თვითონ მიშას ყოფილი მხარდამჭერი, რომელიც გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში, ეხა მე რო ჩამოვაგდე სააკაშვილი, მე მეუბნება, ანუ ერთადერთი გზა გაქვს, რომ უნდა აქო კიდე ქართული ოცნება, თორე კიდე გამოგლანძღავი.
0: 800000-ია დაახლოებით პენსიონერი, ხო? უმრავლესობა არის მძევალი, ტყუარი ბანკის.
1: რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ჩვენ გემში, დიდი პატივისცემა.
0: ნახვამდის.

0: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: აი ზუსტად

0: მას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
0: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
1: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100-1000 კაცი რო დააყენეს ყველა
0: ობიექტს. ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
1: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
0: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
1: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გამოსახულების გერბი ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს ახალი დამწყები მოგზაურები გაიცანით გადაცემის წამყვანები ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა ახალი ამოუცნობი საოცრებები ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ 100 დოლარად ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: დილა მშვიდობის ამეგობრებო ეს არის გადაცემა გერბიან საფასური
2: და ჩვენ ცხელ ბრაზილიურ ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ვართ
1: ანტონიო ჟობიმოს სახელობის აეროპორტი კენჯი ვყაროთ
2: გერბი
1: გერბი გერბი მე ვარ
2: მიდი საფასური იყოს
1: გამარჯობა ბრაზილია ნასია გილოცავ სერიალში მონა იზაურა მთავარი როლი მოიგე მიდი კარგ დასვენებას გესურვებ აბა შენიცი
2: მადლობ მაგრამ ვერაფრის გაგება ვერ მოვასწარი კარგი უბრალოდ წავალ რასაც ისღარი ხარ ანტონ
1: გამარჯობა ბრაზილია ანტოშა შენსკენ მომემართება მე მდიდარი ვარ ასეთი მანქანები აღარ შემეფერება აღარ მინდა ხუთი წლის წინ გერბიან საფასური პირველად ჩამოვიდა რიო დე ჟანეიროში ჟანამ კარნავალში მიიღო მონაწილეობა ანდრეი კი მიმზიდველ მულად გოგონებს ეპრანჩებოდა სანაპიროზე მაგრამ კარნავალის პერიოდში რიო ტურისტებით იყო სავსე და ქალაქის დათვალიერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომ ქალაქის უკეთ გასაცნობად ჩვენ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
2: საკომისიოს გადართა მოგიწევთ. 217 რეალი. 71 დოლარი ღირს.
1: და კურსი? კურსი სად არის? აი დავინახე. მოკლედ, საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს. საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის. სულ 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს, ამიტომ სხვაგან წავალ. მადლობთ არა. როდესაც რიო დე ჟანეიროში ჩამოხვალთ, პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით. საქმე ისაა, რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს, როგორიც თავად უნდა. 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ. საკომისიო კი ნამდვილად დარწმუნდა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. აბა შენიც, იმედი არ გამიცრუა.
2: 285 285 რეალი 93 დოლარი.
1: 285.
3: Отлично.
1: მაგარია. პირველ ფანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს, ყოველთვის პოულობს.
0: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
4: აფიგე.
5: გავგიჟდები. მიდი მეგობარო, მაქსიმალური სიჩქარით. მიდი, მიდი. ჩქარა.
2: ავტომობილებიდან რიო დე ჟანეიროს ყველაზე მეტად ძლავრი, ბრუტალური კაბრიოლეტი უხდება. ძლავრი, რომ იდეალურ გზებზე ნიავივით იქროლო. ბრუტალური, რომ ულამაზესმა ბრაზილიელმა გოგონებმა თვალი გამოგაყოლონ. კაბრიოლეტი, რომ ოკეანის ბრიზი ღრმად ჩაისუნთქო და ბრაზილიური ზის

0: ყველა სხივი შეიგრძნო. ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
1: Заинтересовал 100 долларов მქონე ტურისტ რისი იმედი უნდა ჰქონდეს? რამდენად წამიყვანთ?
0: ცენტრამდე?
1: დიახ, ქალაქის ცენტრამდე.
0: 25-ად.
1: 25 დოლარად?

ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულო ტურისტებო, ეს ინფორმაცია თქვენთვისაა. 5 წლის მანძილზე რაც არ ჩამოვსულართ, რიო-დე-ჟანეიროში ქალაქამდე მისვლის კიდევ ერთი ბიუჯეტური გზა გამოჩნდა. თუ შეიძლება ერთი BRT-ის ბილეთი და შემდეგ მეტრო. BRT უახლესი ავტობუსია, რომლითაც აეროპორტიდან მეტროს უახლოეს სადგურამდე მიხვალთ. თავარი კი ის არის, რომ ამ ავტობუსის ბილეთით შეგიძლიათ მეტროთი ცენტრამდე უფასოდ იმგზავროთ. დიდი მადლობა. ესეც ასე. მეგობრებო, ერთი ბილეთი, ორი მგზავრობა. ვინც ეს ხრიკები არ იცის, თითქმის $2 მეტს იხდის.

0: хорошо
1: он
0: чит по отдельной автобусной полосе. Так что пробки ему ни по чем.
2: Ну это чем?
3: Ребята, это очень страшно. Мы едем просто на
2: нереальной скорости по Москве.
4: რიო დე ჟანეიროს გამზირი.
5: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ჩამოფსულიყავი პელეს, კაპუერას, ასევე ბრაზილიური სერიალების სამშობლოში, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს. როგორც იქნა აქ ვარ? გმადლობ, გმადლობ ნასია, რომ ოქროს ბილეთი მომაგებინე. გმადლობ, რომ გერბი ამომივიდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და კარგი ქმარი გაპოვნინოს. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. ხუთი საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ ყურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრალოდ ჭკუა დაკარგეს. რიო გაუვალ ჯუნგლებში დაიბადა და გაიზარდა. შემდეგ მთის ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების, თების და მწვანე ბორცვების იდილია რიოს განსახიერებაა.

0: წარმოუდგენლად ლამაზია, არა? სხვათა შორის ეს ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: რიო დე ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია, რომელიც ათობით სანაპიროს მოიცავს. კოპაკაბანა, იპანემა, ლებლონი. ეს დასახელებები უკვე გეუბნება, რომ ლეგენდარულ კურორტზე აღმოჩნდნენ.
0: კოპაკაბანა სანაპირო.
2: მეგობრებო, რიო დე ჟანეიროს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის. სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევად ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. თუ შედეგი არ გაკმაყოფილებთ, მზად არიან მილიონობით პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთონ.

იმპლანტის ჩადგმა მათთვის იგივეა როგორც ჩვენთვის სტილისტთან სიარული. ყოველ დღე 1200 ბრაზილიელი ქალი იკეთებს პლასტიკურ ოპერაციას. არაოფიციალური სტატისტიკით ქვეყანაში ყოველ მერვე ქალს ხელოვნური მკერდი ან უკანალი აქვს. საიდან აქვს ყოველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლისინ ჟანა ძვირადღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპაკაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი პული გაქვს, სასტუმროს ნომრის დაქირავება სრული უაზრობა. დიდრისთვის ყველაზე სწორი არჩევანი პენთჰაუსია. ყველა მილიონერმა უნდა იცოდეს, რომ პენთჰაუსი მრავალ სართულიანი შენობის ზედა სართულზე მდებარე დიდი აპარტამენტია. აი ისიც.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ტუკ-ტუკ. ოპანი.
0: ღმერთო ჩემო.
2: Я этого не делал.
0: ეს ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა. მაშასე, $2000-იან პენთჰაუსში პირველ სართულზე სათამაშო ოთახია. მეორე სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი, ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამული ხედი ოკეანეზე. მინდა ცნობილი ბრაზილიელი პოეტის შესანიშნავი სიტყვების ციტირება მოვახდინო. ნოსა, ნოსა, ასიმბოსე მიმატა. რაც ითარგმნება როგორც ნასცია, ნასცია, რაც უდია რომ ამ ყველაფერს ვერ ნახავ. ასეთი ტერასი რიო დე ჟანეიროს ვერც ერთი სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენთჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: საფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბულ უბნებს არ მოინახულებ. რიოს ღარიბული უბნები აი ასეთ ფერდობებზეა შეფენილი. მათ ფაველებს უწოდებენ. ფაველებში მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, რაც რიოს მთელი მოსახლეობის მეოთხედია. სიტყვა ფაველას გაგონებისთანავე თვალწინ მაშინვე წარმოგიდგება მკვლელობა, ძარცვა, ნარკობარონების დაპირისპირებები, ბრაზილიური მაფია. Было время, когда იყო დრო, როცა ფაველები ქალაქის დანარჩენ მაცხოვრებლებს შიშის ზარს ცემდნენ. ყაჩაღები მდიდრულ საკურორტო უბნებს ძარცვავდნენ. ფაველებში შესვლას პოლიციაც ვერ ბედავდა. ფაველები დიდი ხნის მანძილზე რიო დე ჟანეიროს ხეულზე მოუშუშებელ ჭრილობად რჩებოდა. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ეზოში ბავშვები თამაშობენ. ახლა აქ ისეთი სიმყუდროვე და სილამაზეა, რომ წასვლაც არ გინდა. დღეს ფაველების 70% განკურნებულია. ყაჩაღური უბნები მდიდრულ რაიონებად იქცნენ. ნელ-ნელა გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები, სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ. ალბათ ეს ადგილი ძალიან მალე ქალაქის ცენტრად იქცევა. აქ ტურისტები იშვიათობა, თუმცა ადგილობრივები მუდამ ღიმილით ხვდებიან და გზასაც გასწავლიან. ახლა გოგონებს მივყვები.

0: კარგი?
1: სობი.
0: სი სი.
1: მოსეთავენ
0: გამკად. მოსე სობი. გასაგები გამყობი კიბეებს.
1: ზეოთ ის ევაი.
0: მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
3: ბაბილონის ფაველა.
0: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია. თანაც აქ ცივილიზაცია მახლახან შემოაბიჯა და ყველა ჰოსტელი სრულიად ახალია. ბევრი ფიქრის გარეშე ჰოსტელ აკვარელა დოლემეს ვარჩევ. გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
3: დიდი მადლობა.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
3: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
0: საწოლი, ერთი საწოლი?
3: დიახ, ერთი საწოლი.
0: კარგი, კარგი, მისტერ. მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
3: შესანიშნავია.
0: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქნებ დეკოლტემ გაჭრას. კარგი. აი, ინებეთ.
4: Пожалуйста.
0: Майнц გამომართვა. ხედავთ?

0: ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაურია. დღე გარეთ ზედა სინათლე. მაგის დინავთ. ნეტა ღამერას აკეთებდნენ. კარგი. ზემოთ მაინც ვერ ავდრობი. სხვათა შორის ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს ცალკე სივრცეა. მორჩა, ფარდას გადავწო. ძალიან კარგია, ვერავინ ხედავს. საინტერესოა, თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის, ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნო სუნი აქვს.
1: Всё прям приятно так пахнет, кондиционер.
0: Кондиционерიც არის.
1: Очень приятно.
0: Мართლა სასიამოვნოა. კარგია. ბალისთან დენის წყაროა. Супер. მართლა მაგარია. შეხედეთ ფარდას გადაწევ და მორჩა, ვერავინ ხედავს. აი, ასე აღარჩენ ხარ.
1: И нет у тебя. Тут и шкафчик.
0: Как сакетяни карадац არის? Кондиционерიც. Кидев შეხედეთ? Отахიდან რა მოჩანს? Океане.
2: Санам Настя, гарибу лобнем сечева, мы бразилиу ресторанше шевиари, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
0: Ресторани Апразивели.
2: დიდი მადლობა. ეს ჩემი პირველი кайპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა, ლუდის შემდეგ. იდეალურად აგრილებს და ძალიან გემრიელია. მას კაშასას საფუძველზე ამზადებენ, რომელიც შაქრის ლერწმისგან მიიღება. ასევე აუცილებელია ლაიმის და ყინულის დამატება. სწორედ ის არის, რაც ბრაზილიურ სიცხეში გჭირდება. აი, ჩემი მოკეკაც. ბრაზილიური ლეგენდარული მოთუშული თევზი. ამაზონის ნაპირებიდან სპეციალურად ჩამოტანილი ახალი თევზი პალმის სეთთან ერთად ქოქოსის რძეში ბოსტნეულთან ერთად ითუშება. საუკეთესო ბრაზილიური ტრადიციების თანახმად თევზს რამდენიმე გარნერი ახლავს: ბრინჯი და ფაროფა. ეს კარაკში მოხალული მანიოკას ფქვილია. თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერს შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმასული. ოდნავ ცხარია, ალბათ, ციცაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულო ეს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. არც ცხიმებზე ამბობენ უარს, რაც მეტად ცხიმიანია, საწებელი მით უფრო გემრიელად ითვლება. ახლა გასაგებია დღე და ღამე რატომ ვარჯიშობენ.
3: Я не знаю, может
2: быть, арвицი იქნება кайპერინიამ გამიხსნა მადა. ან იქნება ეს თევზი მართლა ძალიან გემრიელია, მაგრამ აკაურობა მართლა მომწონს.
4: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
2: ფლამენგოს სანაპირო.
0: როგორც წესი, ქალაქის ხედის თვალიერება ყველაზე უკეთესად ცათამბჯენებიდან შეიძლება. მაგრამ რიოში მთავარი ცათამბჯენები თებია. ასე რომ თუ გინდა ქალაქს ზემოდან უყურო, თებში უნდა ახვიდე. ტურისტებს შორის ყველაზე პოპულარულია შაქრის თავამთა, სადაც წინა ჯერზე ასვლა ვერ მოახერხეთ. შაქრის თავამთა რიო დე ჟანეიროს ერთ-ერთი სიმბოლოა. მისი დანახვა ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება. დიდი ხნის წინ შაქარი არც ნატეხებად იყიდებოდა და არც ფხვნილის სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმას სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ: პაო დი ასუკარ, რაც შაქრის თავს ნიშნავს. სახელიც ასე მოიფიქრეს. თავზე ასვლა ორი ეტაპისგან შედგება. ჯერ საბაგირო გზით მეზობელ მთაზე ურკაზე ადიხარ. შემდეგ იქიდან შაქრის თავამთის მწვერვალზე ხვდები. ეს უზარმაზარი გრანიტის კლდეა. გეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ამ ადგილას ჩამქრალი ვულკანი იყო. მილიონობით წლის მანძილზე მას ფორმა ქარებმა შეუცვალეს და რასაც ახლა მთას ვეძახით, სინამდვილეში გაქვავებული მაგმის სვეტია. ჟაკრ პაგუას აეროპორტი.
2: ჩვენებურად ბრაზილიურად გეტყვით. ჭკვიანი კაცი მთებში არ წავა. ჭკვიანი კაცი მთებში გაფრინდება. ვერდ მფრენი და ქოქი ახლავე. რიოს ხედების ყველაზე შთამბეჭდავი პეიზაჟი ზის ჩასვლის დროს იშლება. სჯობს ისინი ვერდ მფრენი და ნათვალიეროთ. ასეთი გასეირნების ფასი 700 დოლარია. იქ სადღაც ჩვენი საყვარელი ნასტია უნდა იყოს.
0: მისმინეთ. ეს რაღაც ჯადოქრობა. ასეთ მზის ჩასვლას ვერცერთ ქალაქში ვერ ნახავთ. შეხედეთ როგორი მთები და კლდეებია. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ასეთი ლანდშაფტი რომ ჰქონოდა, ჟიტომირიც შეუდარებელი იქნებოდა. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალოდ არეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს სხივებში ახვევს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ქრება.
2: ღმერთო ჩემო. მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. თითქოს მწვანე ხალიჩას, რომელიც ქალაქს დღისით ფარავდა, ოქროსფერი საღებავი გადაესხა. შეუდარებლად ლამაზია. რიო-დე-ჟანეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარ წყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზე სასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს, რომ მენახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა. ვერტ მფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ, ზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია, ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამს ხას. ძალიან მაგარია. ამიტომ ყველას გირჩევთ.
4: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.

0: холод ახლა მე ხვდი რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღესით. თითქოს ეს მოცემციმე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
1: ვისკონსე დე პირაჟას ქუჩა.
0: ძალიან ლამაზია. პირდაპირ კუდუსონი დავარტყე. მადლობ რიო. მადლობ.
1: წინა ჯერზე ჩვენმა გადაცემამ რიო დე ჟანეირო ცნობილი მასშტაბური კაშკაშა კარნავალის დროს მოინახულა.
0: Антон де Сикейра Кампосის ქუჩა.
1: ამჯერად ამ гранდიოზულ მოვლენას ერთი თვით დავასწარეთ. აღმოჩნდა რომ რიოს მაცხოვრებლებმა დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე დაიწყეს. ამ ღონისძიებას ბლოკოს ეძახიან, რაც უბნისწვეულებას ნიშნავს. ასეთ ბლოკოს რიო დე ჟანეიროს სხვადასხვა რაიონში უსასრულო რაოდენობით შეხვდებით. ბლოკოსში ის ხალხი მონაწილეობს, რომელიც მთელი დღეს ზღვის პირას ნებივრობდა და როგორც კი სიცხემ დაიკლო, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაინაცვლა. ეს ყველაფერი გლობალურ გამოსაშვებს აღამოს მაგონებს. ყველა სვამს ერთმანეთს ეხვევა, კოცნის. თუ ცეცხლოვანი ბრაზილიური სამბას ნახვა გინდათ, На вечеринках для своих гребёр сердце квавен да карши мофриале потлепс гванен. Как две осины на ветру. Уламазе сиха. Гмерто чемо. Мерто.
0: Шегизлия шемехо.
1: ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ რიო დე ჟანეირო ერთი უსასრულო დღესასწაულია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ადგილობრივებს ჰაერვით ჭირდებათ, რომ ჩვენ ტურისტები ამ დღესასწაულით დაგმუხტონ და უბრალოდ შეუდარებელი ბედნიერი განწყობა გადაგდონ. რიოს ქუჩებში სადღესასწაულოდ მორთულ ხალხს დილითაც შეხვდებით, ისინი ღამის ბლოკოსების შემდეგ გართობას აგრძელებენ. ვისკონდე დე პირაჟის ქუჩა.
0: ზადვარ მთელი ცხოვრება აკავიღვიძო. ჰოსტელი აკვარელა დოლემე.
1: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
0: როდრიგეს ალვესის პროსპექტი.
1: სანამ რიო დე ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოსთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე კრიზისი აღრჩობდა, ეს მოვლენა სამაშველო რგოლად იქცა. ოლიმპიადის ჩასატარებლად რიომ ბოლო დანაზოგი გაიღო. ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა ხელფასებით დასრულდა. ოლიმპიადა ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. Ну вот же он. აი ისიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზია.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
0: ბრალოდ გიჟდები ოკეანეზე, მაგრამ ამჯერად რაღაც გული არ მიმიწევს. რამე უფრო მძაფრი მჭირდება. თავბრუნვრომ დამახვიოს.
1: აკვაპარკი ალდეია დეს აკვას.
0: მე ცნობილ აკვაპარკ ალდეია დეს აკვასში მოვედი. აქ მთელ ბრაზილიაში ცნობილი წყლის ატრაქციონია. აი ეს, ეს არის. თუმცა ეს სხვა ატრაქციონია, მეგობრებო. მართლა, ეს ძალიან პატარაა. აი ამას ვეძებდი. 50 მეტრიანი უზარმაზარი კონსტრუქცია. 60 გრადუსიანი დახრის კუთხით. ის იმდენად სახიფათოდ გამოიყურება, რომ ამ სიმაღლეზე ასული ყოველი მეათე ადამიანი დაშვებაზე უარს აცხადებს. ამბობენ, რომ ქვემოთ სულ რაღაც 5 წამში აღმოჩნდები. მაგრამ ეს ალბათ ჩემს ხოვრებაში ყველაზე გრძელი 5 წამი იქნება. 17 სართულიანი სახლი. როცა დაბლაეშვები, საათში 75 კილომეტრს სიჩქარეს აღწევ. შეიძლება გაგიჟდე.

0: ახლა უკვე მართლა მეშინია. და ჯერ ყველა საფეხური არც ამევლია.
1: გოგონებს თუ შეუძლიათ, ესე იგი მეც შევძლებ.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურაა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: რიოში უამრავი ღირსშესანიშნაობა. ასე რომ ბიუჯეტურ ტურისტს სანახაობა არც მეორე დღეს მოაკლდება.
0: სანტა ტერეზას რაიონი.
1: აუცილებლად გაიზეერნეთ ქალაქის ნომერ პირველი ტრამვაით. ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. სასიგნალო ღილაკის ნაცვლად ასეთი თოკი გამოიყენება. კარების ნაცვლად რკინის კოჭა, რომელიც მექანიკურია. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო-დე-ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები, აზულეჟუ, ქვაფენილიანი ბილიკები და პორტუგალიელების საყვარელი თევზის რესტორნები. ამ პატარა სახლებისა და ქუჩების დათვალიერებისას გიჩნდება სურვილი, რომ ეს მგზავრობა არასდროს დასრულდეს. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორნაბიჩია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა. რომ დაემტკიცებინა, უფლისთვის სულ ერთია ტაძარი რა ფორმის იქნება. მთავარი ადამიანებმა გულწრფელად ილოცონ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტაძარში შესვლას ერიდებოდნენ და ხუმრობით მას მეტსახელით სათლით მოიხსენიებდნენ. შიგნით ტაძარში სულ სხვა შეგრძნებები გიჩნდება. ვიტრაჟებიდან სხვადასხვა ფერის სხივები იღვრება და ნაცრისფერი კედლები ნათალი ფერებით ნათდება. თავზემოთ ჯვარი ბრწყინავს. ეს ადგილი თითქოს არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ აქედან წასვლის სურვილი არ გიჩნდება. შეიძლება იმის გამო, რომ სახურება ასე გულმხურვალედ მიმდინარეობს, ან იმის გამო, რომ ამ ტაძარში საკმაოდ გრილა. ქუჩაში ახლა 40 გრადუსი სიცხეა.
2: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო
1: ბარა-დე-გუარატიბას მაგისტრალი.
0: რიო-დე-ჟანეიროში ისეთი ღირსშესანიშნაობებიც არის, რომელიც პოპულარობით შაქრის თავამთას და იესო ქრისტეს ქანდაკებას არ ჩამოუვარდება. ამას წინათ მთელი ინტერნეტი უბრალოდ ააფეთქა ფოტოებმა, რომელიც კლდის ქიმზე გუანაპარას ლამაზი ყურეს ფონზე იყო გადაღებული. ახლა აქ უამრავი ტურისტი მოემართება. ძალიან დავიღალე. ზოგჯერ მდიდრებსაც ძალიან უჭერთ. განსაკუთრებით როცა ისეთ ადგილას უწევთ ასვლა, სადაც ძვირად ღირებული მანქანა უბრალოდ ვერ ადის. დიახ, ფეხით სიარულიც გვიწევს.

0: Вот она. აი ეს სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულება რეალურ ცხოვრებაში. ერთი ფოტოს გულისთვის მზად ვართ 2 საათის მანძილზე მტრიან აღმართებიან. თანაც 40 გრადუსიან სიცხეში. და ეს ყველაფერი ერთი მოწონებების გულისთვის. საით მიექანება სამყარო. Машасе.
1: Ну что ж.
0: ეს სწორედ ის პოპულარული ადგილია. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ხალხია. რამდენი ხალხი დამხვდა.
1: Даже
0: სიცოცხლით გარისკვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედით. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია,
1: и самое главное.
0: აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? შენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ. ასეთი ფოტოც გადაგიღო. განა ეს სასაული არ არის? გმადლობ, გმადლობ. არა, არა. განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას ვწირდები. მივდივა, დიდი მადლობა. აი, ასე იტყუებიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფათოა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება. კაჩეტის ქუჩა.
2: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიო სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადაწყვეტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის. ბიუჯეტურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ისარგებლოს. მხოლოდ $7 შეიძლება მთელი დღის საჭმელი ჭამო. ან 2 დღის საყოფიც კი. პიცა. ეს ყველი და ძეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა. დიახ,
0: მიერთვით.
2: დიახ, ყველაფერს შევჭამ.
3: პიცა здесь есть какая хочешь.
2: აქ ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით.
3: Ну ладно,
2: კარგი. კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი. ერთი.

0: დესერტზე კი თბილი პიცა მოაქვთ შოკოლადით, ნაყინით და კრემით. რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში მამაკაც იმდენი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის, რამდენიც ამ რესტორანში მომიტანას. ძალიან გემრიელია.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
0: ფლამენგოს პარკი
2: რიო საოცარი ქალაქია, თუმცა ცოტა ძვირადღირებული. ამიტომ მეგობრებო, კლასიკური $100-ის გარდა აი ეს ერთი ლუდის ბოთლი დამჭა, რომელიც სრულიად სერიოზულად გეუბნებით. შეგვიძლია ჩავაბაროთ და $2 მივიღოთ. ეს კი ერთი წამით თითქმის $100-ად შეიძლება იქცეს. ისარგებლეთ. გერბიან საფასურის განძის მაძიებელთა საყურადღებოთ. $100 ფლამენგოს პარკშია დამალული, ქვის კედელში, ფეხბურთის მოედანთან ახლოს. კედლის კუთხიდან 8 მეტრი გადაითვალეთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. კედლის კუთხიდან 8 მეტრში. ეძებეთ ბოთლი ყველაზე ღრმა. გეხუმრებით? ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თქვენ ფრთხილად იყავით.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: ბოლო 5 წელიწადი რიო დე ჟანეიროსთვის მარტივი არ ყოფილა. ქალაქი უზარმაზარ ვალებში ჩაეფლო, თუმცა სულით არ დაცემულა. მისი ძველი იარები უკვე ხორცდება.
0: სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ.
2: ძგლების მანძილზე უფრო ლამაზი გახდა.
0: წარმოუდგენლად ლამაზია.
2: და ყველაფრის მიუხედავად ციცოცხლის ტკბობა ისწავლა.
0: იმედია რომ აპატიებს, მაგრამ ბიუჯეტი

0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მულატო.
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რიო დე ჟანეირო, როგორ მოგეწონა? ორმა დღემ ერთი წვეულებასავით ჩაირბინა. გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტო, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა, ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ხომ არ მათქუებ? ვიღაც კაც თავბრუ დაახვიე არა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ. მიდი, მიდი.
1: მოიცა, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. მომიყევი. კრედიტი ხომ არ აიღე?
0: მიდი, მიდი.
1: ვიღაც გაიჩენი არა?
0: კარგი რა.
1: უნდა ვიცოდე, მოიცადე. ერთი გუნდი ვართ, უნდა მომიყვე.
0: იცეკვე, მიდი.
1: ეს უსამართლობაა.
0: რიო ცხოვრებაა.
1: შენზე ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი. მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ოქროს ბარათი მე მქონდა და არა შენ. იცოდე, ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას.

0: საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადდა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართულ ოცნებას ეს რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთე. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამას ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგზელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რანაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას.
1: რო
0: შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ნუ მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო?
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი

0: აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოების პროფესორაზე
0: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავია და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: ხემშვიდობისა ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებიც მთელი ორი დღის განმავლობაში უწყვეტად გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მაუწყებლობა ამ ეტაპზე მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეზღუდულია რამდენიმე სიხშირეზე და ამის გამო მაყურებელთა ნაწილი ვერადევნებს თვალს ჩვენს გადაცემებს ხოლო რადიოში და სხვა სიხშირეებზე ბუნებრივია გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვექნება თქვენი აზრით. არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? სტუდიის ტელეფონის ნომერია 5557-48-95-98. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს მრავალი პროფესიის დამსახურებული ადამიანი, ვინც იმსახურებს იმას, რომ მას ექცეოდეს ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მეორე ნაწილის მხრიდანაც, მაგრამ ეს ასე არ არის. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დაფასებულია მხოლოდ საზოგადოების 1%-ზე ნაკლები და ისინი არიან ძირითადად პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების წარმომადგენლები, ხოლო 99%-ზე მეტი ჩვენი საზოგადოებისა, სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანებისა არ არიან დაფასებული, მათ შორის ვეტერანები, რომლებმაც თავი გასწირეს სამშობლოსთვის, პენსიონერები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება ემუშავეს, ექიმები, მაშველები, მეხანძრეები, ბევრი პროფესიის ადამიანი ასეთი, და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ადამიანების შრომა და თავდადება ფასდება თუ უფრო მეტად იგნორირება ხდება და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დაკნინებაც კი მათი დამსახურებებისა? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: ერატომ რეკა მიჩი, მე რეკა მონის რაიონიდან.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს სამი დღე არის ჩვენთან ობიექტივი აღარ აჩვენებს. აწერია ობიექტივი, ეკრანი გაშავებულია, არაფერი არ არის.
0: დიახ. მინდა გიპასუხოთ ქალბატონო პირდაპირ ეთერიდან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივი რამდენიმე სიხშირეზე გათიშულია ამ დროისთვის. ჩვენს არხს არ გააჩნია ამ დროისთვის შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, ამიტომ სამწუხაროდ ეს მოცემულობა ნარჩუნდება. არ ვიცი სხვა რა გიპასუხოთ. თუ დანარჩენ მაყურებლებს, რადიო მსმენელებს გსურთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა სხვა სიხშირეებზეც არ გაითიშოს და აღდგეს საერთოდ

0: დაუწყებლობა იმ რაიონებში ზოგიერთ სიხშირეზე რომელიც გათიშულია, მაშინ გააკეთეთ თქვენი დონაცია, ამას გირჩევდით მე და ამას გთხოვდით აგრეთვე, თუკი რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რა მიგვიცი? ყველა ჟუხარია ობიექტივის ყურება, პირდაპირ ეთერში შესვლა, შეკითხვების დასმა და შესაბამისი პასუხების მიღება. თქვენ კარი ხალხო, ჯიბეში მორიელი ხო არ გიზით? 3 ლარი და 4 ლარი დღეს რა არის? არაფერი არ არის. მე კი არ გეტრაბახებით, მაგრამ საკმაოდ ბევრი თანდასწრები მე გავაკეთე.
0: გიცანით მე ხმაზედი ხო? დიახ, მადლობა თქვენ ამისთვის, დიახ. განაგრძეთ. დაასრულეთ? გისმენთ, გისმენთ. გაითიშა როგორც ჩანს სამწუხარო, თუ ვერ დაასრულეთ აზრი კლავ დაარეკეთ და მე მინდა მადლობა ვუთხრა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც ამ დრომდე გააკეთა შეწირულობა ობიექტების მაუწყებლობის გადასარჩენად. ნებისმიერი თანხა მნიშვნელოვანია, მე ცოტა არ იყოს მეუხერხულება და მერიდება ამაზე საუბარი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ისიც რომ არ გითხრათ, რომ ეს არხი გათიშვის პირას არის და მაუწყებლობის შეწყვეტის პირას ვართ, ესეც არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი, იმიტომ რომ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ვერ მოვატყუებთ და ეს პრობლემები ფინანსური რაც ამ არხ შეექმნა 10 წლეულის გარეშე განმავლობაში პირველად ხელოვნურად არის გამოწვეული. შეგნებულად აკეთებენ ამას, რომ მოსპონ, გააჩერონ, გამორთონ ერთადერთი ინტერაქტიული სახალხო ტელევიზია საქართველოში. მაგრამ ვიბრძვით ყველანი ერთად, რომ ეს არ მოხდეს. მოკლედ, ჩვენს თემას ვუბრუნდებით დღეს. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა, ხო? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ჩვენ ხედავთ 99%-ზე მეც ქვეყნის მოსახლეობისა, ვინც ხელმოკლედ ცხოვრობს. და სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზებით იმასაც ხედავთ, რომ 1%-ზე ნაკლები ადამიანია, ვინც კარგად ცხოვრობს, მდიდარია. და ეს 1%-ზე ნაკლები წარმოადგენს პოლიტიკურ ელიტას. მათ შორის ბიზნეს ელიტასაც, რომლებიც გარიგებული არიან, შეთანხმებული არიან და ხელში აქვთ ჩაგდებული ეს ქვეყანა. ხდება თუ არა პენსიონერის დაფასება მაგალითად, რომელმაც მთელი ცხოვრება იშრომა, ვეტერანის, რომელმაც სიცოცხლე გასწირა სამშობლოსთვის და თავი დადო, ექიმის, მასწავლებლის, მაშველის, მეზობლები ყავს ჩვენ ძალიან მაგარი ხალხი, მინდა პირდაპირ თქვა. მეშახტეები, რომელთა შრომა სიცოცხლის რისკთან არის დაკავშირებული, აქვთ მათ სათანადო შრომითი უფლებები, ხელფასი და სხვა. მუშები, აგრეთვე აკადემიკოსები, განათლებული ადამიანები, მეცნიერები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ გავაგრძელებ ამ სიას. ზარია მანამდე, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ. თქვენი აზრით, რომელი პროფესიებია ყველაზე მეტად დაუფასებელი და მთლიანობაში არის თუ არა დაფასების პრობლემა ქვეყანაში?
1: კანტონა იდია, გამარჯობა. დაუფასებელი კი არა, აბუჩათაგდებულია. აბუჩათაგდებულია. აი, მე უბრალო პენსიაზე ვარ.
0: რა პროფესიის ხარ?
1: 4-ში შევიტანე, მერიაში განცხადება და უსახსარებ დამარეგისტრირებ მეკლა. 4-ში მალოდინას წლები მალოდინეს და მე უარი მისხე.
0: რა პროფესიის გზანდებით?
1: ფულიანი გზანილები გააქვს და ამიტომ არ გეკ
0: აბა არ დაგინიშნეს
1: დიახ. არის რა ეს აბუჩათაგდება ეს? მაგლობთ.
0: რა მინდოდა მეკითხა, არ გათიშოთ თუ შეიძლება? გესმით? თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით და ბოლოს როდის იგრძენით რომ დაგაფასოთ, გნებავთ სახელმწიფომ, გნებავთ საზოგადოებამ?
1: გეოლოგი ვარ მე. გეოლოგი ვარ მე, გეოლოგი. აა დაფასება კი არა, აბუჩათაგდება მიზენი ყოველთვის, აბუჩათაგდება.
0: დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა, ადამიანების შრომის, თავდადების სათანადო დაფასება ხდება თუ უფრო მეტად აბუჩადაგდება და ამაში ლომის წვლილი აქვს სატელევიზიო მედიას და არა მარტო, საერთოდ პრესას, მედიას, რადიოს, ტელევიზიას, რომელიც პროპაგანდას უნდა აკეთებდეს ობიექტივის მსგავსად, რომ ადამიანების ღვაწლი ფასდებოდეს და ამ ეთერში ტიხრებში გადის დამსახურებულ მეცნიერებზე, კულტურის, პოლიტიკის, ისტორიულ ფიგურებზე, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ, ვიდეორგოლები. ბევრი მათ

0: განი შესახებ ახალგაზრდა თაობა შეიძლება არც კი სწოდნოდა რომ არა მაგალითად ობიექტივის ეს ძალიან დიდი სამუშაო რომელიც გავწიეთ ჩვენ და ვაგრძელებთ ამას კვლავ მეცნიერებზე გმირებზე ბევრი რუბრიკა გვაქვს ძალიან ბევრი რუბრიკა ასეთ ადამიანებზე რომელი პროფესიის ადამიანები არიან აგრეთვე რომელთა გარეშეც ქვეყნის არსებობა წარმოუდგენელი იქნებოდა მაგრამ ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში არ არიან დაფასებული თავიანთ საქმეს ჩუმად აკეთებენ და მათ ამას არავინ უფასებს არც ხელისუფლება რომელიც პასუხისმგებელია იმ სისტემაზე რაც შექმნა რაც სახეზეა რომ დაუფასებლობა არის ზენიტში დღეს სამწუხაროდ ფასდება ის პოლიტიკურ და ბიზნეს ელიტა და 16000-ები და ისედაც ბიზნესები პლუს კორუფცია გაზრდილი ფასების კვალობაზე მსხვილი ბიზნესი ადამიანების ცხოვრებას ანადგურებს დასაქმებულები უბრალო ადამიანები დასაქმებულები არიან დღეს სათანადო შრომით უფლებებში სათანადო ხელფასი აქვს თუ არა პენსიონერს პენსია აქვს თუ არა ნორმალური დაფასების საკითხი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია მეცნიერები მკვლევარები უამრავი განათლებული ადამიანი, მწოდნი ადამიანი სახლში ზის და გარედან უყურებს ამ ყველაფერს, ოდესაც ბევრი გაუნათლებელი და უცოდინარი და ბიოგრაფიის არ მქონე, თანამდებობაზეა და სხვა შკუას არიგებს. ეს სამწუხარო რეალობაა და სინამდვილეა აგრეთვე და უნდა დავინახოთ. არ დარჩა არავინ, არც ერთი სფერო, არც ერთი პროფესია ჩემი განცდით, რომელიც დაფასებულია სასულიერო პირებსაც კი გადასვნენ პატრიარქი ჩვენი ილია მეორე იცით რა ბრძოლებში იყო მის წინააღმდეგაც სატელევიზიო თუ არასატელევიზიო ბრძოლა მიდიოდა და ამის უკან ვინც იდგა ისიც ძალიან კარგად ვიცით ეს ბოროტი ხალხი სასულიერო პირების დაფასებაც მნიშვნელოვანია მათი ლოცვა მათი შრომა ძალიან ძიმეა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მათაც უნდა მიექცეთ ყურადღება ის კი არა რომ მუდმივად აპელირება ხდებოდეს რაღაც ჯიპებზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ყავს ასეთებიც, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენც უნდა უფრო მეტი სიყვარული გამოვიჩინოთ და კარგი უფრო მეტი ვნახოთ, ვიდრე საკრიტიკებელი. გაულანძღავი არავინ არ დარჩა სამწუხაროდ და ამ ყველაფრის სათავე ალბათ არის განათლებიდან. განათლების სისტემა როგორი შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, დღევანდელმა, არა, რაღა დღევანდელმა 14 წელი არიან უკვე ძალაუფლებაში. ახლა ხაზი თავისუფალია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. სვამთ ასეთ შეკითხვას მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან, თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? პირადად თქვენი მაგალითით, თქვენი ოჯახის და თქვენი ახლობლის მაგალითითაც მოგვიყევით. ბოლოს როდის იგრძენით ყურადღება, რომ თქვენი შრომა და თავდადება ვინმე დააფასა. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ.
1: ხო, თვითონ არ მინდინე. და შეხოთშორის იმასაც გეტყვით, რომ კრდილ შეფასებულია და არ მინდა. ვისგანაც იგრძენი ბატონო ილია? თქვენ გინდა დაიგერე, გინდა არა და გინდა ის საკუხაროთ ოკუპანტი ქვეყნისგან ვიგრძენი და როდის ვიგრძენი 2018 წელს ახლა შეგვიძლია ჩემპიონატი ჩატარდა მაშინ ახლა შეგვიძლია და რო ჩავედი სამი აბონემენტი საფეხბურთო მატჩზე უფასო და აფია გასტინისაში ანუ სასტინგში ორი კვირა უფასო მოთხოვრე ცერკას პასპორტი ვინაიდან მე ხეთა ცენტრალური სპორტული არმიის კლუბში მსახურობდი და ისე დაწყობ ეს ხო, უნდანაც პოტ პრალივალო. აი მე გვიგზენი და გული ამიჩუხა და აი იმას დამაფასე, ოკუპანტებმა დამაფასე.
0: აი მადლობთ, კარგი, გავიგეთ, გავიგეთ. მადლობა დიდი ზარისთვის, უფრო სხვა მიმართულებას ვისურვებდი მე პროფესიულ და პირადი თავდადების მიხედვით საქართველოსში დაფასებას, მაგრამ ნუ კი, მენსაც გასაგებია, თქვენ თქვენი სათქმელი გაქვთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. ხაზი თავისუფალია ამ წუთებში, შეგიძლიათ დარეკოთ. ვისი შრომის გარეშე ვერ იარსებებდა ქვეყანა, ვისი შრომის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება და ისინი არ არიან დაფასებული. თქვენი აზრით, ამაზეც გვითხარით თუ შეიძლება. მე მადლობა მინდა უთხრა მაგალითად მესაზღვრეებს, ჯარისკაცებს მინდა მადლობა უთხრა, რიგით და პატიოსან პოლიციელებს მინდა მადლობა უთხრა, მეხანძრემაშველებს მინდა მადლობა უთხრა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებს მადლობა უნდა უთხრათ, მძღოლებს მადლობა უთხრათ, მათ შორის ტრანსპორტის, საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის მძღოლებსაც, თბილისის თუ სხვადასხვა ქალაქების ავტობუსების მძღოლებს, მეტროს მემანქანეებს. არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, უამრავი ასეთია. აგრეთვე ჩვენ წყალმომარაგება რომ გვაქვს დიდ ქალაქებში, ამაზე ადამიანები შრომობენ და მუშაობენ. ვიცნობთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენზე ზრუნავენ. წყალმომარაგებასთან ერთად ელექტროენერგიის მოწოდებაზე ვინც მუშაობს, ზრუნავს, სპეციალისტები ამ სფეროსი. არ ვიცი, კანალიზაციის გამართულად მუშაობა რამდენად სასიცოცხლოა ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის და ამაზე გმირი ადამიანები მუშაობენ. მადლობა თითოეულ მათგანს, ყველას. მაგრამ არიან ისინი დაფასებული სათანადოდ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ ბატონო ჩემო.
2: ნამდვილად არის პრობლემა, დაუფასებლობა. აი მაგალითად, გამსახურდია მოღვაწეობა დაფასებული არ არის.
0: აჰა. კი ბატონო, გეთანხმები.
2: შვილი სადაც ზედა სადაცმენა, იქნება შვილი ნახოს, ავარყოფი შვილი. დაუფასებლობა რა, რო დაფასებული იყო, უკეთეს იქნება. ამ ხელშულებით.
0: დიახ.
2: აი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დაფასებულია მოსახლეობის 90%-ზე მეტი, რომლებიც შეადგენენ ბიზნეს ელიტას, სამთავრობო ელიტას, დეპუტატებს, მაღალჩინოსნებს. მაღალი ხელფასებიც აქვთ, ტელევიზორშიც დღედაღამე ისინი ჩანან, ხოლო გმირი ვეტერანი მაგალითად ისე შეიძლება გავიდეს მისი ცხოვრება, ერთხელ არ იყოს სათანადოდ დაფასებული. მე ვფიქრობ, რომ ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური ძალიან კარგად მუშაობს და რა ბიუჯეტიც და რა შესაძლებლობებიც მას აქვს ამის ფარგლებში, ბევრ სიკეთეს და კარგ საქმეს აკეთებს მისი ხელმძღვანელის დამსახურება ეს და მთელი გუნდის. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ უნდა იყოს მეტი თანხა გამოყოფილი ამ სამსახურისთვის. დღეს თუ აქვთ მაგალითად 7 ან 8 ან 10 მილიონი, ზუსტად არ ვიცი, უნდა გქონდეთ მათ წლიური 200 მილიონი, რომ მეტ ვეტერანს დაეხმარონ, უნდა გვერდში დაუდგნენ და მეტი კარგი საქმე გაკეთდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო.
0: გამარჯობა.
3: ალო.
0: დიახ, დიახ.
3: გამარჯობა, გიორგი.
0: ილია, ილია ვარ.
3: მადლობა, ილია, ილია. მადლობა, რომ გამოვლენდი.
0: მადლობა თქვენ.
3: ილია, რა უნდა თქვა, იცი?
0: დიახ, დიახ.
3: მე ამ პენსიონერებს მივმართავ. თქვენ კაი ადამიანებო. მათალია ძალიან გვიჩის ცხოვრება. შიშილის გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ ეს ტელევიზორი არ არსებობდეს, არ ვიგებდეს ახალ ამბებს. სიმართლის ხმარო არ ისმოდეს. ხომ ინფორმაციის გარეშე ვიქნები. ამიტომ რომ იცოდეთ, მე მარტოხელა პენსიონერი ვარ. 90-ს გადაცილებული. მაგრამ არ ვიტყვიმას, რომ მე მორიკელი და დაეხმარეთ ჩემ ობიექტს.
0: აი სამაგალითო რამეს ამბობ.
3: მოგიწოდებს, თითეულს მოგიწოდებს, რომ ერთი ნარი, ორი ნარი, ერთი დღე არ ვიშიმში. ვიშიმშიოთ ყველამ და გადავრიცხოთ, მიუტანოთ თახა ამ ობიექტს, რომ ეხლა შეწუხებული რომ დარეკავ ონიდან. ჩემთან ორასზე მუშაობდა, მაგრამ ერთზე გაიჩიშა და ერთი არის ჩართული. ამიტომ
0: თბილისში
3: პენსიონერს მოგიწოდებ, გთხოვთ რომ მოიკენით ერთი ნარი ორი ნარი და ჩაურიცხეთ ჩვენს ობიექტს და აი ეს არის ჩემი ცხოვრება.
0: დიდი მადლობა თქვენ სამაგალითო რამ ბრძანეთ ახლა თქვენ და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ეს გააკეთეთ, ეს თქვით და ასეთი მიმართვა იყო. მე მეუხერხულება ძალიან ამის ხშირად გამეორება, ამიტომ აღარ შეგაწყენთ თავს ამ საკითხზე. მოქმედება ყველა იმ ადამიანის ხელშია, ვისაც გული უძგერს და ამ ვითარებას ხვდება. მე აღარაფერს აღარ დავამატებ. კვლავ ზარია ეთერში, თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა?
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: აი რა მინდა გავაკეთოთ ეს ისე, მაგრამ ყოველთვის თანამედროვე შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს. აი კაპიტალას ყველა ხალხი ინვესტორს მაგრამ ინსავერებს ფუტურია და მე ისე პატიებად ყველა. ხალხი
0: დავაჩვენა.
4: რა პარალიანი აფის მარკეტის
0: ნამდვილად. კეთილი. მადლობა. იმედია ეთერში ისმოდა თქვენი საუბარი. მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი სფეროა, რომელთა წარმომადგენლებიც არ არიან დაფასებული, ესენი არიან ექთნები, სოფლის ექიმები მათ შორის, ბაღის აღმზრდელები. მე

0: ძრემაშველები, პოლიციის რიგითი თანამშრომლები, ჯარისკაცები, ფერმერები და სოფლის მეურნეობა, აქ ხომ როგორი რთული შრომაა და შემდეგ თავიანთი მოსავალის ჩაბარებას ეს ადამიანები დიდი წვალებით ახერხებენ და ისიც ხშირად გადასაყრელი რჩებათ. იმიტომ რომ ამ სფეროში სუპერმარკეტები როგორ დაუნდობლად დანადგურებენ სოფლის მეურნეობის სფეროს, ვიცით, უცხოეთიდან შემოტანილის გაყიდვა ურჩევნიათ ქართულს. მევენახეები, კურიერები, მათ შორის ფოსტის თანამშრომლები, მშენებლები, სანტექნიკოსები, ელექტრო სპეციალისტები, გზის მუშები, სხვათა შორის ვიტყვი იმასაც, რომ ჟურნალისტებიც ეს პროფესიაც მაინცდამაინც დაფასებული არ არის. ყავს ამ სფეროში ისეთები, ვინც ვთქვათ, თავს ცუდად წარმოაჩენენ ხოლმე და შემდეგ იმ ცუდად წარმოჩენილების გამო მთელი ჟურნალისტიკა და მედია ილანძღება და ამაზეც გული მწყდება სხვათა შორის. მე ბიბლიოთეკის თანამშრომლები, კულტურის სფეროს თანამშრომლები, მუზეუმის საგანძურის მცველები და მუზეუმის თანამშრომლები, შშმ პირები, მოხუცთა მომვლელები, რომელი ერთი სფერო გახსენდებათ, ვინც დღეს დაფასებულია დეპუტატის გარდა, ზარია ეთერში და მაღალი თანამდებობების გარდა. გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ობიექტივია?
0: ობიექტივია, ეთერში ხართ. გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ და ტელევიზორის ხმა უნდა გამორთოთ ბოლომდე, ეს ოქროს წესი გვაქვს დღეს გადაცემაში. 557-88-95-88 დაფასებაზე საუბრობთ დღეს. არის თუ არა დაუფასებლობა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა? რა პოლიტიკა აწარმოა 14 წლის განმავლობაში დღევანდელმა ხელისუფლებამ თქვენი აზრით? ამ ყველაფრის პარალელურად ხდებოდა ვინმეს დაფასება თუ ყოველას ლანძღვა ხდებოდა, ყოველას გაშავება ხდებოდა, ყოველაზე ანტიპიარი ხდებოდა, ვინც კი რაღაცა დამსახურება გამოიჩინა, რაღაცა შრომა გასწია ქვეყნისთვის, ყოველას მიმართ რაღაცა ანტიპიარი იყო. ერთადერთი ჩვენ ვართ კარგი და სხვები ცუდები. აი მთელი 14 წელი ამას გვეუბნებიან. ეს ვითარება შექმნა ზუსტად ხელისუფლების პოლიტიკამ. და ბოლოს იქამდე მივიდნენ, რომ რაღაც ფეოდალიზმის ნიშნები შეიძინა ყველა ფერმა. ერთი კლანი, ერთი პრივილეგირებული ჯგუფი საზოგადოებისა ეს მთლიანობაში 1%-ზე ნაკლებია. ჩაიგდო ხელში მთელი ქვეყნის ეკონომიკა და ეკონომიკური რესურსი და ბიზნესი და თავრობა და სასამართლო და ყველაფერი. და დანარჩენებს გვითხრეს, რომ თქვენ 99%-ზე მეტი არავინ არ ახართ, ყმა გლეხები და მონები ხართ უпростоრად, ეს გვითხრეს თავიანთი მოქმედებით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: თქვენ ეთყობა ნაციონალები მოგენატრე.
0: ძალიან მოგვენატრა, აბარა.
1: მოგენატრათ ხო? რა არის ამდენი გაჭირებულების ხარო, დაგაჭირებული ხარ?
0: თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? უკაცრავად. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? რა პროფესიის ხართ?
1: მე დიასახლისი ვარ.
0: როდის იგრძენით ბოლოს, რომ ან სახელმწიფომ დაგაფასათ, ან საზოგადოებამ?
1: დაგაფასებული ვარ მე ჩემი ოჯახის წევრებისგან და პენსიაც მაქვს საკმაოდ.
0: საკმაოდ. თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი ოჯახის წევრები სახელმწიფო სამსახურში მუშაობენ?
1: არცეთი, არცეთი.
0: ღირსეული ანაზღაურება აქვთ მათ?
1: ნორმალური.
0: კეთილი. ჩვენ რას გვიწუნებთ ახლა, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ პენსიონერს არაფასებენ, მრავალი პროფესიის წარმომადგენელს არაფასებენ, რა პრეტენზია გაქვთ ჩემთან და ჩვენთან?
1: ყოველ დღე შეიძლება ამდენი გაჭირებულის ნახვა და ყურება ხაროთ ამდენი გაჭირებულის.
0: არა, გული გტკივა ქალბატონო.
1: ჩვენ დავიღალეთ მამა.
0: ქალბატონო, ძალიან გტკივა გული და იმიტომ ვსაუბრობთ, გულწრფელები ვართ ჩვენ აქ. სხვა არხები, ხელისუფლების არხები აშენებულ საქართველოზე საუბრობენ და გაჭირებაზეც ხომ უნდა ისაუბროს არა ვიღაცამ. დიდი პატივისცემა.
1: ყოველ დღე შეიძლება გაჭირებულის ღერთი დაიგივენ.
0: ყოველ დღე. პენსია რაში ყოფნით? თქვენ თქვით რომ კარგი პენსია მაქვსო. რაში ყოფნით? წამლებში, კვებაში? თქვენ რომ მარტო ცხოვრობდეთ, შეძლებდით ამ პენსიით არსებობას?
1: არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვერ შეძლებდი, მაგრამ საფათი არასოდეს არაფერი არ არის. შეიძლება 2000 ლარი კონდეს და არ გეყოს.
0: ეს თავისთავად გააჩნია ადამიანის მოთხოვნილებებს, მაგრამ მინიმალური მაინც.
1: მე მოთხოვნა შეძებამ, როცა მეტიგად მოთხოვნილებას
0: ვეცემ. მინიმალური მაინც ხომ უნდა იყოს, არა? ეს მოთხოვნილება უნდა აკმაყოფილებდეს კვებას და

0: წამალს მინიმუმ. კარგით, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობები.
1: არაფერს მე.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი 557 88 95 88. რა დაფასება მჭირდებაო თქვენ ამბობთ, როგორ არ გჭირდებათ დაფასება? ყველა პროფესიის წარმომადგენელს ამ ქვეყნისთვის რაღაც გაუკეთებია. დიასახლისი რომ ხართ, დარწმუნებული ვარ მე რომ თქვენ დამსახურებები გექნებათ და ამ ქვეყნისთვის გიბრძოლიათ და გიშრომიათ და გიკეთებიათ საქმე. და ერთი ყვავილი მაინც რომ გამოგიგზავნოთ სახელმწიფომ და თქვენი სფეროს ან პროფკავშირმა ან პროფესიულმა განვითარების ჯგუფმა, მე მგონი გაგიხარდებოდათ. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო
0: ერთი. მოგესალმებით.
1: მაინტერესებს ეს ქალბატონი, თუ არ აინტერესებს ობიექტები, რატომ გპარავ დროს ობიექტები საყვანისმლები რომ შემოვიდეთ ეთერში? და თვითონ თუ გაუღიას თუნდაც ერთი კაპიკი ობიექტივი დასახმარებლად. პირადად შემთხვევით ვილა იწყებოდა ამე თავდება თქვენი და რაც შემიძლია მაქსიმალურად მეტავი უფრო მეტი შემეძლო გეხმარებით და დაგეხმარებით კიდევაც. აი ესეთი ქალბატონები ძალიან მიყვარს.
0: ქალბატონები თქვენ მინდა
1: კითხოთ. ბატონებონკავი, მისა გვიყავთ ობიექტები მასორები ნონ ისხავთ.
0: მე მინდა კითხოთ აი თემაზე რა სიტყვით დაუფასებლობა დღეს რამდენად დიდი პრობლემაა?
1: ტოტალური ჩემოილია, ტოტალური დაუფასებლობა და იგნორირება. საქართველოში ადამიანები არ მარცხებობს. აი ეს არის.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენს არისთვის გასაგებია თქვენი პოზიცია. პენსიონერების დაუფასებლობა ნომერ 1 და ვეტერანების ჩემი აზრით, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოადგება, ჩვენს მომავალს არ წაადგება, იმიტომ რომ ჩვენც შედარებით ახალგაზრდები გავხდებით ერთ დღეს პენსიონერები და იგივე ვითარებაში მოგვიწევს ცხოვრება. ან როდესაც ვეტერანი სამწუხაროდ ვერ არის სათანადოდ დაფასებული და ასლარიანი რაღაც შემწეობა აქვს, თუ არ ვწდები, მაშინ მომავალთაობას რა გმირობა და თავგანწირვა უნდა მოსთხოვო სამშობლოს დასაცავად, ღმერთმა გვაშოროს და თუ კი ასეთი იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: თუ შეიძლება არინაირი პრეტენზია არ მოგცემ იმას, ერთადერთი ამ ჩამომოთოს დავამატებდი, ვარ მოლარი კონსულტანტი.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
2: და ყველაზე დაუფასებელი პროფესია.
0: გეთანხმებით.
2: აი თუ შეიძლება როგორ მოსწოს გამოსწიოს. აი როგორ აღვიქნათ? აბსოლუტურად მრავალი პროფესია, მრავალი ვაკანსია მაქვს შეთავსებული პირადად მე.
0: დიახ.
2: ვარ ჭირფავი ბუღალტერი. სამრაგებელი ასევე კონსულტაცია.
0: ხელფასი მაინც თუ არის შესაბამისი, რითაც არსებობა შეძლებთ. გესმით ჩემი?
2: დიახ, დიახ.
0: თუ არის თქვა შესაბამისი ხელფასი ამდენ პროფესიას თუ ითავსებთ ერთ სამსახურში, ხელფასი მაინც თუ აღირსეული?
2: ანუ არ არის დასამალი, 100 ლარი მაქვს ხელფასი, ბატონო
0: ილია. 100 ლარი?
2: 1000
0: ლარი გავიგეთ.
2: არა, 1000 არ მაქვს, მაგრამ იმდენად ვერ სამუშაოს ვასრულებ, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ცოტაა 1000.
0: ნამდვილად ცოტაა. კი, გეთანხმები.
2: და შეიძლება ერთ მაინც მომალ კონსულტანტთან დაკავშირებით ისე გაყრით მაინც რომ
0: გადაცემა.
2: ამ სახელით რომ ყურები შეიძლება და პატარა გოგო ვიცით, ნუ ადირავეთ.
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, სხვათაშორის მე ამაზე არაერთ ხელ მისაუბრია, როდესაც მაღაზიათა ქსელების უსამართლობას შევეხე, მათ შორის სააფთიაქო ქსელების მიერ მოპყრობას დასაქმებულთა მიმართ და მომავალშიც გავითვალისწინებთ აუცილებლად ამას. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? რომელი პროფესიის ადამიანები არიან ყველაზე მეტად დაუფასებელი და რომელი სფეროების წარმომადგენლები თქვენი აზრით? ვინ არიან ისინი, ვის გარეშეც ეს ქვეყანა წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება ნოლია. და დაფასების ნაცვლად ხომ არ ხედავთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო დაუფასებლობა და ხანდახან დაკნინებაც კი ხდება ადამიანების დამსახურებისა და ღვაწლის და თავდადების? აი ესეც ხომ არ არის მეორე საკითხი? ეს სისტემა, ეს განათლების სფერო, ყველაფერი ბუკეტი შეიქმნა დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. სხვათაშორის იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო და ამათმა კარგად გააგრძელეს ამის თქმა მინდა. თვით

0: თვითონ არიან დაფასებულები, ხელისუფლება, მათთან ახლოს მყოფი პირები და დანარჩენი 99% ქვეყნის მოსახლეობისა არა. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა პროფესიის წარმომადგენელს, აბსოლუტურად ყველას, ვისაც ამ ქვეყნისთვის, სხვა ადამიანისთვის სიკეთე გაუკეთებია. და არაერთი ასეთი პროფესია დარეკეთ და დაგვისახელეთ, თქვენი გამოცდილებით და მაგალითით მოგვიყევით, ბოლოს როდის იგრძენით ყურადღება, ყველაზე მეტად რომელი პროფესიები იმსახურებენ პატივისცემას თქვენი აზრით. ეს საინტერესო თემა გადავწყვეტეთ დღეს შემოგვეტანა ინტერაქტივში, იმიტომ რომ ვუყურებთ ამ ქართულ მედიას და დაფასების და პატივისცემის და ღირსეული ადამიანების წინ წამოწევის ნაცვლად პირიქით ყველას ლანძღვა და გინება ხდება და ეს ფუტკენს გულს ზარია ეთერში გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აა ესე იგი, რა უნდა გითხრათ? კომის ვეტერანიო. აჰა. აი ყველა და აა დაუფასებლები ვართ რა უნდა ვეტერანები.
0: კი. კი. ვინც თავი გას დადეთ სახელმწიფოსთვის? კი.
1: რა ვიცი, შეგელი, ველი იქნებ დაგვიფასდეს, იქნებ დღეს, იქნებ ხვალ, მაგრამ
0: მადლობთ, მადლობა, დიდი პატივისცემა ჩემგან ვეტერანებს, უღრმესი პატივისცემა მიიღეთ, როგორც ერთი მოქალაქის სახელით და დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩემს გვერდით დგანან და ჩემთან ერთად იტყვიან სხვა მაყურებლები, რადიო მსმენელები, ვინც დაგვიკავშირდებიან. სტუდენტის დაფასებაც საჭიროა, იცით? რომ მას мотиваცია მიეცეს სწავლის და სამშობლოსთვის კარგი საქმის კეთების. ის კი არა რომ მაღაზია ტაქსელში შეაგდო და უნიშნო 700 ლარიანი ან მაქსიმუმ 1000 ლარიანი ხელფასი და უთხრა რომ აი ამით შეძელი შენ სწავლის დაფინანსებაც, საცხოვრებლის უზრუნველყოფაც და კიდევ სხვა მრავალი ხარჯის გაწევა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: შედავიან გასწრებ.
0: თქვენც ასე.
2: მადლობა. აი ფიქრა, ჩვენ იმდენი ნაწაბები ხალხი ვართ, აი 30 წელია თუ რამდენი წელი კონცენტრაციას მოგვიგდიდნენ ერთი აი არ ვიცი 15 10000 დოლარის და მიცემით და ჩუქნით, იმიტომ რომ იმდენი რამე გადავიტანეთ, რომ რა ვიცი, მორალური ზიანისაც და განადგურებისაც. და დედაჩემი არის პედაგოგი. მამაჩემი ეწოდა ბევრი ჯგუფები ყავს გადარჩენილი ადამიანები და 9 აპრილს მივიწყე.
0: აი ქალბატონო,
2: დედაჩემს სახლი არ აქვს და თავში საფაში ცხოვრობს.
0: თავში საფ. მინდა გკითხოთ, როდის იგრძენით ბოლოს თქვენი ოჯახის, დედა თქვენის, мама თქვენის გმირობის გამო ოდნავი დაფასება მაინც სახელმწიფოს მხრიდან?
2: ისეთ აი დედას რამდენჯერმე დაწერა და ის ესე უსმეს, რომ ლილოში არის და ის мама სხვას ჩუქნიდა, ანუ რაღაც მაშინ როცა შეეძლო ის თანამდებობაზე როცა იყო, მაგრამ ბრძოლობდა ბოლოს და რა ვიცი, ისეთ მაშინ არის 52 წელს გარდაიცვალა. ისიც მე მგონი რომ აი ბატონი გეის სიხარული გეიქნებდა მაგის მეგობრები მამაჩებს და თუ მიყვება ბატონი გივი შეიძლება რაღაცა რაღაცა ეშველოს ადამიანს რაღაცა ერთი რაღაც მაინც მოუგონა, მაგრამ თუ არავინა იცით რა ეხლა არის ბინა დაკარგეს უმუშევრობის ძალის გამო ჩვენს მომ 18 წელი ვეღოდეთ დაკარგეს და ეხლა არ აძლევენ იმიტომ რომ რა ვიცი, აი არ ვიცი რატო.
0: მესხს.
2: და ძალიან რთულად არის და ჩვენთანაც მე ვერ ცხოვრობ, იმიტომ რომ არ გაზ მაქრობა.
0: თავს მოიმართლებთ, მესმის რომ მიზეზები არსებობს, ბუნებრივია. მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა, საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო რაც ბრძანეთ. 557 98 95 98. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? მე პირადად ვერ ვიხსენებ ძირითადად ვერც ერთ სფეროს და ვერც ერთ პროფესიას, სადაც აი განსაკუთრებული დაფასება პირიქით ყოველას ლანძღვა და ყოველას შეურაცხყოფა მიმდინარეობს მედიის 99%-ით, ტელევიზიაში

0: ტელევიზიებით, რადიოებით, გაზეთებით. ი ობიექტივია გამონაკლისი ერთი, სადაც გმირებზე, მეცნიერებზე, კვლევარებზე, კულტურის თუ პოლიტიკის თუ ომის თემატიკაზე დამსახურებული ადამიანების ხვაწლი გვაქვს წარმოჩენილი მათ შორის ისტორიულ ფიგურებზე ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ? დაიწყეთ. დიახ.
1: გამარჯობა.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა თუ შეიძლება?
1: ალო.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე?
1: გამორთულია.
0: გისმენთ? გისმენთ ყურადღებით?
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ეხლა მე ერთი რამე მინდა კითხოთ. ამ ხელა გაერთიანება რო შექმნით.
0: იცით რა, სულ სხვა თემა გვაქვს, ჩვენ გაერთიანებაზე არ ვსაუბრობთ. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: ბატონო?
0: რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: მე ისეთი პროფესიის ვარ, რომ ჩემი ცხოვრება ზვიადის გვერდზე გავატარე და მე ქართია 91 შევქმენი და პარლამენტში ვიღავ და ყველგან.
0: როდის იგრძენით ბოლოს დაფასება საზოგადოების მხრიდან? თავრობის მხრიდან? როდის იგრძენით ბოლოს, რომ თქვენს ბრძოლას აი ზვიად გამსახურდიას გვერდით იდეკით და გავიგეთ რა საქმეს ემსახურებოდით, რომ თქვენი ბრძოლა დააფასა ვინმე? როდის იგრძენით ეს ბოლოს?
1: არავინ, არავინ არ აფასებს, არავინ.
0: როგორ შეიქმნა ეს დაუფასებლობის სისტემა?
1: ხალხი, მარტო ხალხი.
0: ხალხი
1: შედგება მუშისგან, გლეხისგან, ინტელიგენციისგან და პროლეტარიატისგან. აი ესენი არავის აღარ უნდა. ინტელიგენციას კაცი შვილი არ უსმენს.
0: ვინ არის დღეს დაფასებული ქვეყანაში თქვენი აზრით?
1: ბატონო?
0: დაფასებული ვინ არის თქვენი აზრით დღეს?
1: არავინ არ არის დაფასებული, არავინ. ეხლა თქვენი ტელევიზია რო აზაგებს და აზაგებს მარტო ყველაფერს ამრალით კობახიძეს. კობახიძე ისიც ვისი შვილია? ტელევიზიის ცხოვრება ზიადის გვერდზე გაატარა. ამიტომ კობახიძეს ნუ ამრალით ყველაფერს. მეფე ვის არის? მეფე იმას კითხეთ, იმას კითხეთ.
0: ჩვენ არ ვსაუბრობთ არასდროს ოჯახის წევრებზე, ჩემო კარგო. კარგად გამიგეთ, ჩვენ ყავს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისის და პერსონალურად მასზე გვაქვს აქცენტი და არა მის მამაზე. სხვათაშორის ვიცნობ მე და ჩემი გადაცემის სტუმარი ობიექტივის ეთერში არაერთხელ ყოფილა მისი мама, მაგრამ აქ არაფერ შუაში არ არის ოჯახი. ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ მე, რომ ოჯახს შევეხოთ რომელიმე გადაცემაში, არა პერსონალურად ყველა თავის თავზე და თავის პოლიტიკურ ცხოვრებაზეა პასუხისმგებელი და შეფასებაც პერსონალურია ხოლმე. და გავიგე რასაც ამბობთ, რომ მის უკან ვინც დგას, ის არის პასუხისმგებელი. არ ვამბობ არაფერს, არ ვუარ ვყოფ არ გეწინააღმდეგებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: კიდე და კიდე აი ვერ ვიგებ ხოლმე საკითხს.
0: თქვენი აზრით, არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების და ქვეყნის დაუფასებლობა? თავდადების, შრომის დაუფასებლობა?
2: კი.
0: რამ გამოიწვია ეს და ეს სისტემა როგორ შეიქმნა თქვენი აზრით? ვინ შეიქმნა?
2: ეხლა მე გეტყვით. სანამ მონოპოლისტები იქნებიან სათავეში, ყოველთვის დაუფასებლობა იქნება ჩვენი შრომისა და ქვეყნის ისულისა. ეხლა თუ თქვენ ვარაუდი გაუწიეთ, უკვე შემოიღეს კანონი, ბოთლა უნდა გამოვიდეს შუშის მინისტარა. ეხლა ვითომ ხალხზე ზრუნავენ, ხალხზე კი არა ზრუნავენ, მეტი წელი ბოთლა შემოდიოდა სასომხეთიდან, ჩვენთან ცოტა ბოთლა კეთდებოდა. ეხლა მაგ მაფიას ჩაუშლენ ესენი, კიდე როგორ გაანადგურონ ხალხი გაძვირებით. მე მესმის, რომ შუშას ჯობია, მაგრამ ეგ
0: ლასტმას ჯობია, შუშა გავიგეთ კი. კარგი, მადლობა, გავიგეთ. ესეც ხო ერთ-ერთი საკითხია, რაც აქტუალურია საკმაოდ, გავიგეთ რასაც ამბობთ. მადლობა ზარისთვის. ადამიანების შრომის და თავდადების დაფასება უფრო ხდება თუ მათ მიმართ შავი კამპანიის წარმოება, შეურაცხყოფა, წილისწამება, რასაც სახელისუფლებო მედიაც აკეთებს და გნებავთ თავად ხელისუფლებაც. ეს სისტემა შექმნეს. მთელი 14 წელია ამას ვისმენთ, რომ ჩვენ კარგები ვართ, სხვა ყველა დიპსტეითია, სხვა

0: ყველა აგენტურა, მოღალატეა, შავრაზმელია, ბნელია. სულ აი ამ პროპაგანდას უპირისპირებენ ყველას, ვინც წინააღმდეგობას გაბედავს იმ უსამართლობის მიმართ, რაც სახეზეა. განათლების სისტემაში, რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, ეს გააგრძელეს, აბსოლუტურად არაფერი არ შეუცვლიათ უკეთესობისკენ. და განათლებიდან მოდის ის, რომ სკოლიდან ბავშვს უნდა ასწავლო, რომ მაგალითად ვეტერანი, მისთვის სამაგალითო უნდა იყოს, მისთვის გმირი უნდა იყოს, პედაგოგს პატივის წეს, უფროს და პენსიონერს აფასებდეს უნდა ბავშვი და განათლებიდან უნდა მოდიოდეს ეს. გვახსოვს ჩვენ, რომ აი ჩემი თაობის დროს მაგალითად ჯერ კიდევ არსებობდა ის, რომ ტრანსპორტში უნდა დაუთმო ადგილი უფროს და ეს გვასწავლეს და ეს ვიცით ჩვენმა თაობამ. მაგრამ ახალი თაობა თუ დააკვირდებით, უმეტესწილად ასე არ იქცევა. და ესეც განათლების სისტემის ბრალია, რაც დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურებაა, აბა ვისი? ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ბუნებრივია. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ეს შეკითხვა გვაქვს. დაგვიკავშირდით თქვენი მაგალითებით, პირადად თქვენ რა პროფესიის ხართ, როდის იგრძენით ბოლოს ყურადღება, რომელი პროფესიებია, რომელსაც გამოჰყოფთით და უმნიშვნელოვანესია ქვეყნისთვის, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება არ არსებობს. მე მინდა მადლობა უთხრა მესაზღვრეებს, მაგალითად წყალმომარაგების სპეციალისტებს, ომკანში რომ წყალი გვაქვს, სწორედ ამ სპეციალისტების დამსახურებაა, ვინც ამაზე მუშაობს. ელექტრიკოსებს, ახლა რომ ობიექტივის მაუწყებლობა მიმდინარეობს და ელექტროენერგია მოგვეწოდება, ესეც კონკრეტული ადამიანების შრომის დამსახურებაა. ტრანსპორტის მძღოლებს, კომუნიკაციების გაყვანილობების სპეციალისტებს, მუშებს, სასწრაფოს ექიმებს, ექთნებს, სოფლის ექიმებს, ბაღის აღმზრდელებს, მეხანძრემაშველებს, ჯარის თანამშრომლებს და ჯარისკაცებს, პოლიციის რიგით თანამშრომლებს, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობაში მყოფ ადამიანებს მადლობა მინდა უთხრა, კურიერებს მადლობა მინდა უთხრა მათი დაუფასებელი და მძიმე შრომისთვის, ფოსტალიონებს, ფოსტის თანამშრომლებს, მოლარე კონსულტანტები ვახსენეთ ცოტა ხნის წინ და აფთიაქის მოლარეებიც და რა ვიცი, კეთილს ინდისია ბანკირებსაც უთხრათ მოდით მადლობა, ვინც ბოროტად არ იყენებს თავის მოვალეობას და უფლებამოსილებას. გზის მუშებს, მშენებლებს, ელექტრიკოსებს უკვე ვახსენე, სანტექნიკოსებს, ჟურნალისტებს კეთილს ინდისიერებს, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, კულტურის სფეროში დასაქმებულებს, მუზეუმების მუშაკებს, მათ შორის საგანძურების მცველებს, ვინც აქამდე მოგვიტანეს ჩვენი საგანძური და ახლაც თავგამოდებით იბრძვიან ამ საგანძურის დასაცავად. შეზღუდული შესაძლებლობების პირების დაფასება არის, არ არის სამწუხაროდ. მოხუცთა მომვლელების, ვეტერანები, მთლიანობაში პენსიონერები, მაშველები, თქვი უკვე მასწავლებლები, მეზოვეები, მეშახტეები სიცოცხლის რისკის ფასად შრომობენ და მუშაობენ ოჯახების შესანახად და აგრეთვე ეკონომიკაში თანხის შემოსატანად, აკადემიკოსებს, გამოცდილ ადამიანებს, მცოდნეამო ადამიანებს, სასულიერო პირებსაც კი მისვნენ, მათი დაუფასებლობაც არის არა და როგორი მძიმეა სასულიერო პირის ცხოვრება, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. მეცნიერებს, მკვლევარებს, ხო, ნუ უამრავი სპეციალობაა და დაამატეთ, დაგვიკავშირდით და თუ გამომრჩა ვინმე და გამომრჩა ბევრი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: რაშია შეკმე, ტელევიზია რატო? რატო არ აჩვენებს?
0: დიახ. დარჩით ხაზზე, გიპასუხებთ თქვენ, როგორც ჩანს ვერ გვადევნებთ თვალყურს და ამიტომ ვერ მოისმინეთ ჩვენი პასუხიც ამ თემაზე და განმარტება. ფინანსური დავალიანების გამო რამდენიმე სიხშირეზე ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეჩერებულია. თუმცა სხვა სიხშირეებზე ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ტელევიზიით და მათ შორის რადიო ეთერში ვართ. მადლობთ ჩემო ბატონო, მადლობა რომ დარეკეთ და წუხართ ამ საკითხზე. სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია, თუ ტელევიზია მოიძიებს საჭირო თანხებს, რომ ეს დავალიანება დაფაროს, აღდგება მაუწყებლობა, თუ ვერ მოვიძიებთ, ასე გაგრძელდება ყველაფერი, ამიტომ მადლობა თანადგომისთვის და ბოდიში ამ შეფერხებისთვის. ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ სტუდიის ტელეფონის

ნომერია 557-48-95-88. ხაზი თავისუფალია, ძალიან ადვილად მოხვდებით, თუ დაკავშირება გინდოდათ, არც ერთის არ ფიქსირდება და ამ მინიშნებას მოგცემთ.

0: ესე იგი, რატომ არის გათიშული, რა ქვია, ობიექტივი?
1: ფინანსური დავალიანების გამო ზოგიერთ სიხშირეზე ობიექტივი გათიშულია, ქალბატონო. სხვა სიხშირეებზე კი მაუწყებლობა გრძელდება უცვლელად და უწყვეტად. მადლობთ ზარისთვის. 557-85-95-98 ახლა ხაზე გულავ თავისუფალია, დაკავშირება შეგიძლიათ ამ ნომერზე და შეგიძლიათ გვიპასუხოთ თემასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით რა არის ქვეყანაში დღეს ყველაზე გამოკვეთილი პრობლემები და მათ შორის ხედავთ თუ არა დაუფასებლობის საკითხს იმ ადამიანებისა, ვინც თქვა სამშობლოსთვის მთელი ცხოვრება იშრომა, ომში საკუთარი სიცოცხლე გაიღო, ვეტერანებს ზემაქვს საუბარი და დაღუპულ გმირებზე მათ შორის და არაერთი ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: მორალურად ამდენ ადამიანს დაზიანებს, რაღაცა საშოს გამომიძებნიდა. ძერა რო იქნება ესეთი ყველაფერი მოხდება. და აი თვითონ ხალხის ისეა რაღაცნაირად, იაც მარტო მთავრობაცაც ამაგრა, ეს როგორ არის, აი ვისაც შეუძლია დაგეხმაროს, ნამდვილად რო შეუძლია. აი საკუთარი ახლო ბელი რაღაც მათ საურკავშირებსაც. აი გეტყვის, აი ყავში რო ჩავარდე და ის ჩობოდე. ეს ვიღაცა შეუძლია შო, არ არის ფულით ეს. მე ხო დასაშვებლად მივიდი აი რესტორანში მივიდი და მე გამოვალ და ისე ვიქნები კიდე ყავში თუ მაშინ გიშველი, აი ესეთი რაღაცაა. ზოგი ვინც თუ გიშველი ცოტაც ეს არის გმირობა თორე, მაგრამ დანიშნულობა ეგეთი ამოცემი ადამიანი და
1: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ალბათ უფრო დადებითი მაგალითებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ უფრო მეტად. ჩემი განცდით პირიქით არის, რომ უფრო მეტი სიკეთე კეთდება და უფრო მეტი გმირობა საზოგადოებაში და ხალხში, ვიდრე უარყოფითი. თუმცა ამის იგნორირებაც არ შეიძლება, რომ ეს გულგრილობა და გულცივობა უფრო და უფრო მეტად დამახასიათებელი ხდება სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილისთვის. აი სულ ახლახანს მახსენდება ლისის ტბაზე ღამის საათებში ახალგაზრდა მამაკაცი იხრჩობოდა და რესტორნის მიმტანი ბიჭი ღამის საათებში, როცა სრული სიბნელე იყო, გადახტა ტბაში და გადაარჩინა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ეს ახალგაზრდა მამაკაცი. აი ასეთი გმირები ყავს ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ უფრო მეც ვისურვებდი მე, მაგრამ რაც გყავს, მადლობა უნდა უთხრათ მათ და დაუფასოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. გესმით? კარგით. Ну, როგორც კი გამოურთავთ ხმას ტელევიზორს, მაშინ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ, მით უმეტეს ბევრი დრო არც ფრჩება. გამარჯობა, გისმენთ? ეთერში ხართ? არ არის კავშირი. დიახ.
2: გამარჯობა, დედაქალაქო.
1: მოგესალმებით. მოგესალმებით. გისმენთ?
2: ჟურნალისტები. დამსახურება არ არის, ჟურნალისტები.
1: ვერ გავიგე, გაიმეორეთ. კარგით, ჟურნალისტის დამსახურება რა არისო თქვენს და ჟურნალისტის დამსახურება არის ის, რომ მართალ სიტყვას იტყვის და ახალ ამბებს მიაწვდის საზოგადოებას, ობიექტურს, ნამდვილს, გულწრფელს, ყოველგვარი პროპაგანდისა და სიბინძურის გარეშე. აი ეს არის ჟურნალისტის დამსახურება. და მაგალითად მე მახსენდება ბევრი ჟურნალისტი, მაგრამ განსაკუთრებით ირმა ინაშვილი, პროფესიით ჟურნალისტი, რომელმაც აფხაზეთის ომში როგორც ჟურნალისტი ისე იყო იქ მივლენილი და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. შემდეგ ჭუბერის გზა გამოიარა, მრავალ კილომეტრიანი ეს საშინელი გზა ზამთარში, იქაც ჭუბერის გზაზე ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, მათ შორის შვილი ბავშვისა, რომელიც გულში მიიკრა და ყოველას გარდაცვლილი ეგონა და საკუთარი სხეულის სითბოთი გაათბო ირმა ინაშვილმა. ეს ბავშვი და გაცოცხლდა, ასე ვთქვათ, გონს მოვიდა ამის თქმა მინდა რამდენიმე დღეში. აი ეს არის ჟურნალისტის გმირობა. სიმართლისთვის თავდადება ნაზიშამანაური იყო გმირი და ჩვენს დროში გვყავს კიდევ ძალიან ბევრი გმირი ჟურნალისტი და მათ მადლობა. და არა მხოლოდ მათ, ყველა სფეროს წარმომადგენელს, ვინც კეთილად, სამართლიანად, სამშობლოს ინტერესების დასაცავად იმოქმედა, იმუშავა, იშრომა და ასე აგრძელებს დღემდე. ილია

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთი პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია, საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის

0: როზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რომ დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვა, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის, კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უდავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივე, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია, რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, მოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგარო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა, უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხსვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ მთლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიფრონ თორე. სხვაგან ესე აღარ ხდება.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კიტო.
3: მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
4: დილამშვიდობის მეგობრებო, ჩვენ სოფლიოს ცენტრში ვართ.
3: ნასტია, უფრო ზუსტად ჩვენ სოფლიოს ცენტრიდან 24 კილომეტრის მოშორებით ეკვადორის დედაქალაქში, კიტოში ვიმყოფებით.
4: ანტონ, ძალიან გთხოვ, ჭკვიანურ აზრებს ნუ აფრქვევ. მიდი, გერბი.
3: კარგი, საფასური.
4: ასე. ისევ. ოქროს ბარათი, ისევ მე შემხვდა.
3: ნასტია, ახლა ღუმელს და ემსკავსე.
4: რას გულისხმობ?
3: საშინელი ბურჟუა. აქ არის დედამიწის ცენტრი. აქედან მაღლდება დიდებული ანდები. აქ დგას დროში გაყინული უძველესი შუა საუკუნოვანი ტაძრები. და აქვე ახლოს არის გალაპაგოსის საოცარი კუნძულები. ეს ყველაფერი კი ეკვადორის დედაქალაქია, ქალაქი კიტო. გერბიან საფასური ვალდებული იყო კვლავ დაბრუნებულიყო აქ.

0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: აეროპორტი მარისკალ სუკრე.
2: მართალია კიტო დედაქალაქია, მაგრამ ძალიან პატარა, არც ისე მდიდარი ქვეყნის, ეკვადორის დედაქალაქია. ამიტომ სუპერ ძვირფასი მანქანები აქ არ არის. ყველაზე ნორმალური რისი დაქირავებას შევძელით, წითელი ჯიპია. დღეს მთელი დღე ეს სიმპათიური ბიჭი მას ეერნებს. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა, სინიორიტა.
2: დიდი მადლობა. უნდა მეთქვა ეს წითელი მანქანა მეთქი.

0: აღარაფერი აღარ მინდა. ექიმი მოიყვანეთ. თვალი დამილურჯდა.
1: გერბიან საფასური. ტიტო.
0: აეროპორტი მარისკალს უკრა.
2: იცით, ეკვადორი ძალიან მოსახერხებელი ქვეყანაა. ჯერ ერთი აქ დოლარები აბრუნვაში, ამიტომ არაფრის გადაცვლა არ არის საჭირო. 100 დოლარს აიღებ და ავტობუსისკენ გაეშურები. კიდევ ერთი კარგი ამბავი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. მგზავრობა 4 წლის შემდეგ არც ერთი ცენტით არ გაძვირებულა.
0: 2.
2: ადრეც 2 დოლარი ღირდა და დღესაც 2 დოლარი ღირს. მგზავრობა 2 დოლარი ღირს. 2 დოლარი, კარგი. აიღეთ. არა, ეს რა არის? ზუსტად 2 დოლარი უნდა მომცეთ. რა? 2 დოლარი. მე 100 დოლარი მაქვს. არა, 100 დოლარიანს არ ვიღებთ. რა? ხურდა არ მაქვს. უკაცრავად, ვინმე შეგიძლიათ 100 დოლარი დამიხურდაოთ? რა? რატომ იცინიან? რა არის სასაცილო? შეგიძლიათ დამიხურდაოთ? ჩვეულებრივი ეკვადორელებისთვის 100 დოლარი სოლიდური ფულია და ასეთ დიდ თანხას თან არავინ ატარებს. ამიტომ მაინც მომიწევს გადამწლელ პუნქტში წასვლა. ესეც მოსახერხებელი ქვეყანა. ყოველად გამიხარდა რომ აქ დოლარი ახმარებაში. რადგან 100 დოლარი კიდოსთვის ასეთი დიდი თანხაა, ესე იგი არ მოგვიწევს ნერვიულობა თითოეული დახარჯული დოლარისთვის. გმადლობ, გავიმარჯვე.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: აეროპორტი მარისკალ სუკრე.

0: კიტო მულამაზეს ხეობაში დაიდობინა. გარე სამყაროს პრობლემებისგან და საშიშროებებისგან მას დიდებული ანდები იცავს. მაშინ მეტყობა, რომ თებისა და ვულკანების ქვეყანაში მოხდი, იმიტომ რომ ყველგან მხოლოდ მთები, მთები, აი, ჩემს უკან ისევ მთებია.
1: რაც უფრო შორს მივდივართ, უფრო მეტი სიმყუდროვე იგრძნობე. ხმაურიანი ლათინოამერიკული ქვეყნის მაგივრად, ნაცნობ შუა საუკუნოვან ევროპაში ხვდები. დედაქალაქური ქედმაღლობისა და ამაოების ნაცვლად გარშემო სრულიად მშვიდი ატმოსფერო აქვს ამეფებული.

ღარიბი უბნებიც კი, სადაც ქაოსი, სადაც სიღარიბის ხილვას ვართ მიჩვეულები, გვაოცებს თავისი იდეალური გზებითა და მომღიმარი მაცხოვრებლებით.

0: კიტო უდარდელი მხარეა, სადაც ყველა თავისი სიამოვნებისთვის ცხოვრობს.
1: გერბიან საფასური კიტო.
0: ესმერალდასის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ალბათ იფიქრეთ, ეს რა ჯურღმულებია და სად მოვედი, მაგრამ ისე არ არის, როგორც გგონიათ, რადგან ეს ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანია.
3: აბალძი.
2: გასაგიჟებელია. მართლა შეიძლება გაგიჟება, მეგობრებო. წარმოუდგენელია. კიტო პირველი ქალაქია, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ეს კი ესპანელი კოლონიზატორების დამსახურებაა, რომლებმაც აქ უთვალავი რაოდენობით ტაძრები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. მათ შორის ცალკე დგას ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი. ფრანსისკო კალდასის ქუჩა.
0: რასი ლამაზია. აი ახლა მესმის ეს ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი რატომ ითვლება ქალაქში ყველაზე ცნობილ შენობად? რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.

0: ბაზილიკა დელ ლოტო ნაციონალი ქალაქში ყველაზე მაღალი შენობაა. აქ იმ სიმაღლეთ აღებია, რომ ბაზილიკაში თავისუფლების ქანდაკება უპრობლემოდ დაიდგმება. აქ დიდხანს ვერ ისე ერნებთ, ისერი გაგიშეშთებათ. ოთხი წლის წინ გერმან საფასურმეს ღირსშესანიშნაობა დაათვალიერა. მაშინ ტაძრის მშენებლობა არ იყო დასრულებული.
1: ეკვადორში არსებობს ლეგენდა, ამ ტაძრის მშენებლობა რომ დასრულდება, ქვეყნიერების დასასრული დადგებაო.
0: მოკლედ, იმ ხნის შემდეგ ბაზილიკის მშენებლობა მადლობა ღმერთს არ დასრულებულა.
1: ასეთი ლეგენდა ხომ უნდა მოეფიქრებინათ? როცა დასრულდება გადაცემა გერბიან საფასური ყველას დაერხება.
0: რესტორანი ელ ვენტანალი.
1: ამ ხედების შემხედვარეს დამავიწყდა, რისთვის მოვედი. ხო და აქ იმისთვის მოვედი, რომ ეკვადორი

0: ორის ტრადიციული სამზარეულო გამესინჯა. ყველა მიცის, რომ ეროვნული სამზარეულო ქვეყნის ადგილმდებარეობაზეა დამოკიდებული. ეკვადორელების ნახევარი ოკეანის გვერდით ცხოვრობს, ამიტომაც აქ ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები. მეორე ნახევარი კი მთაში ცხოვრობს და ხორცის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. არავის რომ არ სწყენო და ეკვადორში უნიკალური კერძი მოიფიქრეს. მარიტიერა, რომელშიც ხორციც და ზღვის პროდუქტებიც ერთად არის გაერთიანებული. და რა უნდა დავლიო? ხორცს წითელი ღვინო უხდება. ზღვის პროდუქტებს კი თეთრი. არა, ეს ძალიან საინტერესოა. ძალიან. სიმართლე გითხრათ, როცა ეს კერძი შევუკვეთე, ხორცი და ზღვის პროდუქტები, მეგონა რაღაც მიქსი იქნებოდა. შემზარეული რაღაც კრეატიულსა და საინტერესოს შემოგთავაზებდა. მაგრამ არა. ეკვადორელებს თავი არ შეუწუხებიათ. უბრალოდ ცალკე შეწვეს ხორცი. არა უშავს. ნორმალური. ცალკე შეწვეს კრევეტები. ეს საინტერესოა. შუაში კი კარტოფილის პიურე მიუდეს. ნეტა ვიცოდეთ, როგორ მიყვარს პიურე. ეს პიურე გასაგიჟებლად გემრიელი თუ იქნება, მაშინ ვიტყვი, რომ ბახშამი შედგა. იმდენად ბევრი კორკოშელებია, რომ სიტყვები არ მყოფნის ამ საშინელების გამოსახატავად. საშინელება. ეს კარტოფილი ნამდვილად უგულოდ მომზადეს. მოხარ შე ეს კარტოფილი წყალთან ერთად ჩაჭყლიტეს. მე მგონი არც კარაქი აქვს, არც კვერცხი. თუ კორკოშელები აქვს, რაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ხარისხიან და გემრიელ პიურეს. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გარსია მორენოს ქუჩა.
2: კიტოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეკვადორის პრეზიდენტია. კვირაში ერთხელ ყველა ამ ღირსშესანიშნაობის სანახავად იკრიბება. გაიცანით ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორეა. ის ვალდებულია ყოველ კვირას ჯანმრთელობასა თუ ავადმყოფობაში გამოვიდეს და თავის ხალხს მიესალმოს. ეკვადორი ძალიან უცნაური ქვეყანა თავისი პრეზიდენტით. რაფაელი, რომელიც უკვე მესამე ვადით არის არჩეული, ხალხს ძალიან უყვარს. მანამდე კი 10 წლის განმავლობაში 9 პრეზიდენტი შეიცვალა, თანაც ერთ-ერთი მათგანი, რაც ყველაზე სასაცილოა, შრომის წიგნახში შემდეგი ფორმულირებით გაათავისუფლეს: ქვეყნის მართლობის გონებრივი უნარობის გამო. გამოდის ოფიციალურად იდიოტად აღიარეს. ეს ძალიან სასაცილოა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კორეამ ეკონომიკა ააყვავა. დაამარცხა კორუფცია და დანაშაული და რაც მთავარია, წესად აქცია ყოველ კვირას ხალხთან გამოსულიყო. და საქმე ტრაბახში არ არის. ასე მან თავისი ხალხის ნდობა მოიპოვა. პენსიებს თუ არ გაზრდის ან კომუნალური გადასახადების თანხას გაზრდის, მას მაშინვე კვერცხებს დაუშენენ. ან სულაც პომიდრებს.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: რესტორანი ელ ვენტანალი.
0: ეს როგორ უნდა მომსვლოდა? როგორ შეიძლება მანქანის ფანჯარა ასწიო და თვალი იტკინო? მე მგონი უნდა მოვშორდი ამ ქალაქს და წავიდე იქ, სადაც მზეა და სათვალი ციარულს შევძლებ. ხუმრობა კარგია, მაგრამ დიდარი ტურისტი კიტოში კარგად ვერ გაერთობა. ამიტომ ანდრეი ბედნიაკოვის მაგალითს მივმართავ, რომელმაც 4 წლის წინ ეს პრობლემა შემდეგნაირად მოაგვარა. იყიდა ბილეთი და გალაპაგოსის კუნძულებზე გაფრინდა. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში გაშლილი უზარმაზარი ნაკრძალია. აქ არის უნიკალური ბუნება. იშვიათი ეგზოტიკური ცხოველები, რომლებსაც მთელ მსოფლიოში მხოლოდ აქ შეხვდებით და სხვაგან არსად. ეს ადგილი ყველა ტურისტისთვის ნამდვილად არ არის ხელმისაწვდომი. გამარჯობა, სილამაზე.
3: გალაპაგოსები,
0: ღმერთო რა სილამაზეა. ხო, მართლა. წარმოიდგინეთ აქ შემოსვლა.

0: $1 იღერს. პრინციპში ანტონის თავგადასავლები აქვე დასრულდებოდა, ჩემი კი ახლა იწყება. Галапагосის კუნძულებზე ჩამოდიან მხოლოდ მდიდარი და ძალიან მდიდარი ტურისტები. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ დიდრები ავტობუსით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდრები კი პირადი მანქანით. გამარჯობა. Галапагосის კუნძულებზე მანქანების არჩევანი მაინც და მაინც არ განსხვავდება იმისგან, რაც კიტოში ვნახე. ისევ ჯიპი, უბრალოდ ამჯერად თეთრი ფერისაა.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფი საჭმელი ქუჩის ტრაფიკვება.
0: ჩილის ქუჩა.
1: კიტოში ყველაზე პოპულარულია ლოკოკინები, ახოკინო, ლაიმის ტვენში ან სხვანაირად ჩურო. სინამდვილეში ვიტყოდი, რომ სოკოს გავს. გრილზე შემწვარი ღორის შიგნეული ან დევაკა. ქათმის გემო აქვს ერთი წუთით. ყველაზე იაფასიანს რატომ ვეძებ? $100 კიტოსთვის ხომ ძალიან დიდი ფულია. კარგი, სად არის აქ რესტორანი? შესანიშნავია? კიტოში ძალიან ცნობილი ნაყინი აქვს, რომელსაც ლოს კარიდოსი ეწოდება. მას ყველა ტურისტი მიირთმევს. მოდი, შევამოწმოთ. განგაშია?

0: 12 საათია. აღმერთო ჩემო. ჩემ წასაყვანად მოხვედით? კოსტიუმში ჩაცმული ადამიანი ეკვადორის ეროვნული პერსონაჟი კუკურუჩაა. 500 წლის წინ ამ კოსტიუმის ჩაცმა სირცხვილი იყო. მას ადგილობრივი ინკვიზიცია ატარებდა ადამიანების დასასჯელად. ახლა კი ასე ტურისტებს იზიდავენ. იცით, ახლა მესმის, რატომ მოდიან ტურისტები ამ ნაყინის საჭმელად? მისი ჭამა სულ არ არის საჭირო, მარტო ნაყინის მოტანამ შეიძლება გაგაგიჟოს ისე, როგორც ახლა მე გამოვშტარდი. ამ ნაყინის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა არის ფიალა, რომელშიც შრალი ყინულიდებს და ნაყინი დიდხანს არ დნება. მაგარია.
1: Ну что?
0: Моклет. Я готов. Ахла мзад вар гавсинжо. Слушайте, ну как Чеми азрит, чёулебриви? Самая хелиса да шоколадис наყინია.
1: Това шоколадное мороженое. Только в этом случае это
0: Ам შემთხვევაში наყინში კი არის ხდება, თუმცა რამეთ შოუ პროგრამაში. Танაც ეს შოუ პროგრამა ინდივიდუალურია.
1: И знаете, по-моему,
0: Да, фикро. Оно того стоит. Хелиса мис нахва да гасинжо.
2: გერბიან საფასური კიტო
0: სანტა კრუსის მაგისტრალი
3: გალაპაგოსის კუნძულები ერთი დიდი ნაკრძალია ტერიტორიის მხოლოდ 3%-ია დასახლებული 19 პატარა კუნძულზე მხოლოდ 10 პატარა სოფელია დანარჩენი ტერიტორია ცხოველებს ეკუთვნის და მათ ტერიტორიაზე სპეციალური ნებართვისა და პერსონალური გიდის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოხვდება გარდა ამისა, გალაპაგოსის კუნძულებზე კიდევ უამრავი აკრძალვაა დაწესებული. სიარული მხოლოდ მკაცრად გამოყოფილ ადგილებშია დაშვებული.
4: სინიორა,
3: კაპიტანო, გამარჯობა. აი ეს თევზი მინდა რომ ვარხვებს ვაჭამო.
4: არა, არა.
3: არა?
4: არა.
3: საქმე ის არის რომ ჩიტები აქ ისე გაზარმაცდნენ რომ საკვების მოპოვებაც აღარ შეუძლიათ. და იმისათვის რომ რამენაირად აიძულონ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდნენ, მათი ყובה აკრძალეს. აგრეთვე სასტიკად აკრძალულია რომელიმე ცხოველთან შეხება, რომ რამე ადამიანური სენი არ გადაედოს. პატივცემულო, წინააღმდეგი თუ არ იქნებით, გვერდით მოგიჭდებით. ცხოველები აქ მაქსიმალურად თავისუფლად გრძნობენ თავს. შევძლეთ სკამზე წამოწნენ ადამიანების გვერდით. სამწუხაროა, რომ ვერ შეეხები, მხოლოდ ყურებით უნდა დადგმე. რა კარგად ცხოვრობთ, ზღვის ლომებო. უსაც კი საგზაო ნაწილიდან ვერ გაწევ. 2 მეტრის მოშორებით უნდა დადგე და დაელოდო სანამ თვითონ არ წავა. კუნძულებზე წესრიგის დაცვას სპეციალურად მომზადებული ფორმიანი ადამიანები აკონტროლებენ. დაუმორჩილებლობისთვის სასჯელი კუნძულიდან დაუყოვნებლივი დეპორტაცია და აქ შემოსვლის ერთწლიანი აკრძალვაა.

0: კიტოში ძალიან ბევრი იაფფასიანი ჰოსტელია. აქ მათ ესპანურ სტილში ჰოსტელიტოს უწოდებენ.
1: ლა კორუნიას გამზირი.
0: ჰოსტელიტოში ჩვეულებრივი საწოლი $14 იღერს, მაგრამ აქ უფრო საინტერესო რამ არსებობს. ყურადღება? ინდივიდუალური სამეფო ნომერი $16. ჰოსტელში სამეფო ნომერი? ეს რაღაც ახალია. რა თქმა უნდა, მას ავიღებ. აი, ამას ავიღებ. ჩემთვის. სანამ ადმინისტრატორი ჩემს ინდივიდუალურ ნომერს მომიმზადებს, ჩვენ ჰოსტელი დავათვალიეროთ. აქ საბილიარდო მაგიდაც არის. უფასო Wi-Fi. და დასასვენებელი ზონა სახურავზე. ეს რაღაც საერთო ოთახია, სადაც უამრავი ლოგინი დგას. გმადლობ, ჩემი ნამდვილად არ არის. აქ ტუალეტი? ცალკე ნომრებს საერთოდ ვერ ვხედავ. სამეფო ნომერი ვერ ვნახე. კარგი, რისეპშენში დაბრუნდები. იქ ვიკითხავ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ანტონი ვარ.
1: მე გლორია ვარ.
0: გლორია. ვერ ვიპოვე ჩემი ინდივიდუალური ნომერი. შეგიძლიათ მაჩვენოთ, რადგან ვერ გავიგე სად მდებარეობს?
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: მადლობ. ეს არის ინდივიდუალური სამეფო.
1: დიახ. რამე არ მოგწონთ?
0: თქვენ მიხვდით, რით განსხვავდება ჩვეულებრივი საწოლი სამეფო ინდივიდუალურისგან? მე ვერ მივხვდი. გლორია, მაპატიეთ, რა განსხვავებაა სამეფო და ჩვეულებრივ ნომრებს შორის?
1: ეს ლოგინი უფრო განიერია და ლეიბიც რბილია, უფრო კომფორტულია.
0: არა, რა თქმა უნდა, წინა ნომერთან შედარებით სასახლეა. შეხედეთ, ზურგ ჩანთასაც შევინახავ, ხუცსაც და ანტონიც დაეტევა. ნაწილობრივ. და რატომ არის ინდივიდუალური? შეხედეთ, რამდენი მეზობელი მეყოლება, 1, 2, 3. კარგი, მივხვდი. შემიძლია ფარდა გადავწიო და ამიტომ არის ინდივიდუალური, პერსონალური ნომერი.
1: დიახ.
0: მადლობა ღმერთს, დამშვიდდი. ახლა მესმის, რატომ არის ეს სამეფო ინდივიდუალური? მართალია, ასეთი მეფეები ჯერ არ შემხვედრია, მაგრამ კარგი, გლორია, დიდი მადლობა. აი, ასე სულელივით მოვკვდი. მადლობ, გლორია, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: სანტა კრუსის მაგისტრალი.
1: გალაპაგოსის კუნძულებზე მხოლოდ 4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. მე სასტუმრო Royal Palm-ია ვერჩიე. სასტუმრო Royal Palm-ი პირდაპირ ნაკრძალში მდებარეობს. გარეშე თვალისგან ეგზოტიკური მცენარეების სიმწვანეშია დამალული. ამ სასტუმროში ტურისტები ნომრებში კი არა, ინდივიდუალურ პატარა სახლებში ცხოვრობენ.
3: ოჰ,
1: ნაკარგია. სახლის დაგეგმაზე ბევრი არ უფიქრიათ. მთელი სახლი 80 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი ერთი ოთახია. საძინებელი მცირე პოდიუმზე დგას, სასტუმრო ოთახი და ბუხარი კი 20 სანტიმეტრით ქვევით. გარდა ამისა, ჩემს ნომერში საუნაც არის. ძიმე დღის მიწურულს შეგიძლია საცურაო კოსტიუმი ჩაიცვა, ჩამოჭდა და კარგად დაისვენა. ეზოში ჯაკუზია. რა თქმა უნდა. ერთი წუთით? ახლავე, ახლავე, ახლავე. თითქმის ისე გამოვიდა, როგორც მინდოდა. გრაციოზულად და სექსუალურად, როგორც მიყვარს. ცოტა ხანს დავისვენებ, მოვდუნდები. Royal Palm-ში არ იგრძნობა, რომ სასტუმროში ხარ. ისეთი შეგრძნება თითქოს აგარაკზე ჩამოხვედი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არც ერთი მეზობელი არ არის გარშემო. ჰოსტელი El Hostelito.
0: ამ ჰოსტელში საინტერესო მომსახურება აქვს. შეგიძლია ველოსიპედი მხოლოდ $5-ად იქირავო. ველოსიპედი კი დამჭირდება, რომ კიტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ეკვატორი ვნახო. ეს არის ხაზი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებად ყოფს.

0: წინაჯერზე გერბიან საფასური უკვე იყო ეკვატორზე, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა იმ ღირსშესანიშნაობის არ ნახვა, რომლის სახელიც დაარქვეს მთელ ქვეყანას. ახლა ზუსტად მსოფლიო ცენტრში ვდგავარ. აი ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა, ეს კი უკვე ჩრდილოეთ ნახევარსფერო. 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა უკვე მოგითხრათ, რომ სინამდვილეში ეს ეკვატორი სულაც არ არის. ნამდვილ ეკვატორთან მისასვლელად ჩრდილოეთით 240 მეტრი უნდა გაიარო. საქმე ის არის, რომ მისი აღმოჩენიდან 300 წლის შემდეგ დედამიწამ ოდნავ შეიცვალა მდებარეობა და ეკვატორმა სხვა ადგილას გადაინაცვლა. აი ისიც. ეს არის დედამიწის ცენტრი. ეკვატორზე უნიკალური მოვლენების ხილვაა შესაძლებელი. დიახ, ანდრეი ბედნიაკოვმა აქ უკვე ჩაატარა ექსპერიმენტები, მაგრამ ეხო მარჩა მიტარებია. ძალიან მაინტერესებს იქნებ ამ 5 წლის განმავლობაში რამე შეიცვალა. ეს ალბათ ეკვატორზე ყველაზე ცნობილი ექსპერიმენტია. ალბათ შეგიმჩნევიათ ნიჟარაში წყალი გასვლისას გარკვეული მიმართულებით ჩაედინება. საათის ისრის მიმართულებით. მეორე ნახევარსფეროში საათის მიმართულების წინააღმდეგ. ამ იდეის გათვალისწინებით ეკვატორზე წყალი არ უნდა ბრუნავდეს, პირდაპირ უნდა ჩაედინებოდეს, იმიტომ რომ დედამიწის ზუსტად შუაში მიმყოფებით. სასწაულია. მართლა არ ბრუნავს, პირდაპირ ჩადის. არ მესმის ეს ფენომენი. მხოლოდ 20 სანტიმეტრის მოშორებით ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან. არადარა განსხვავებაა. წარმოდგენა არ მაქვს. მეორე ექსპერიმენტი. ეკვატორზე გრავიტაციაც უცნაურ ხრიკებს გვთავაზობს. ეს ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ლურსმნის თავზე შეგიძლიათ კვერცხიც კი დადოთ. ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ანდრეი ბედნიაკოვმა კვერცხი დააყენა, მე კი ეს არ გამომდის. მიდი, მიდი. უკაცრავად, თქვენ გამოგივიდათ?
1: არა.
0: მადლობა ღმერთს, მარტო არ ვარ. აქ ეკვატორი ნამდვილად არ მუშაობს. მოტორიკის ჩვეულებრივი სავარჯიშო სკავს, თითების მოტორიკას. რა ჩემი ბრალია, რომ არ გამომდის? უკვე 3 საათი გადის. მე კვლავ ვცდილობ დავდგა ეს კვერცხი. და უკვე აღარ შემიძლია. ახლა უკვე დავნერდები. Ну, ნახევარი წამი იდგა. მართლა. და აი ისიც მაგია. არა ჩაულებრივი მაყურებელი მყავდა. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საოცარი ნახევარი საათი იყო. დიდი მადლობა. მაშასე ექსპერიმენტების ხანგრძლივი და დაჟინებითი ჩატარების შედეგად დავამტკიცე, რომ 4 წლის შემდეგაც ეკვატორი არსად არ გადაწეულა.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: სანტა-კრუსის მაგისტრალი.
1: გალაპაგოსის კუნძულების მთავარი სიმბოლო უნიკალური გალაპაგოსის კუებია. სწორედ ამ კუს სახელი დაერქვა კუნძულებს. და არაბირიქით. Увидеть этих черепах. Галапагосის კუს ნახვა მხოლოდ ადგილობრივ ნაკრძალშია შესაძლებელი. ჯანდაბა. ეს კუა? Ребята, მეგობრებო, შეხედეთ, ეს მე ვარ.
3: А вот черепаха.
1: ეს კი კუ. А. Моди აბა გასტრობანა ვითამაშოთ. Галапагосის კუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი კუა. მისი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს, წონა 9 ტონას და 200 წელიწადს ცოცხლობს. ამბობენ, რომ ამ კუს წინაპრები ჩვეულებრივი ზომის იყვნენ. ამხელები კი იმიტომ გაიზარდნენ, რომ რამდენიმე მილიონი წელიწადი კუნძულებზე ზარმაცი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. თანაც აქ უამრავი საჭმელია და არცველური ცხოველები არ უქმნიან საფრთხეს. იმედი მაქვს, სწრაფად არ დარბის, არა? მე მგონი შემომხედა.
3: Я не хочу тебе.
1: არაფერს დაგეშავა.
3: Да не надо.
1: არ გინდა, დამშვიდდი. მერტო ჩემო.
3: А, ну если ты так.
1: Асе ту гаიქცევი, აქ ჩამოვჯდები და დაგელოდები. სწორედ ამ კუმს თააგონა ჩარლზ დარვინს შექმნა თავისი ცნობილი ევოლუციის თეორია. ის მიხვდა, რომ თუ ამ კუმს შეძლო ასე кардиналურად შეცვლილიყო, ესე იგი ყველაფერი ცოცხალი დედამიწაზე ევოლუციის შედეგია. და ყველა მცენარე, ცხოველი და ადამიანებიც კი თავიდან სულ სხვა გვარად გამოიყურებოდნენ. სამწუხაროდ კუს 2 მეტრზე ახლოს ვერ მოახლოვდები. მათვის ხელი შეხებაც არ შეიძლება, მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, სადაც მათი ჯავშნებია შემორჩენილი. მათი ხელით შეხებაც შეიძლება და უფრო მეტიც. შეგიძლიათ შიგნით შეძვრეთ. ამარაჩვეულებრივ ლეგენდარულ ადგილას ხალხი აი ასეთი სულელური ფოტოების გადასაღებად ჩამოდის.
3: Nee, ist leider. Oh.

0: ეს უკანალიდან რომ ამოძრები სულ სხვა. დამეხმარეთ. გავიჭედე. მე მგონი პრობლემა მაქვს. მეგობრებო. არავინ არ ჩანს. დედოფალ ვიქტორიას ქუჩა.
1: საღამოს 7 და წყნარი კიტო. ღამით წვეულებების მოყვარული ენერგიული მასპინძელი ხდება. თორმეტი თებერვლის ქუჩა.
0: გალაპაგოსის კუნძულებზეც არის ღამის ცხოვრებაც და ღამის კლუბიც კი.

0: ძალიან მაგარია. ზნავთ არა? ყველანი ვცეკვავთ. Галапагосები ლას-ვეგასი ნამდვილად არ არის. აქ ღამის კლუბებში დილამდე გასართობად კი არ ჩამოდიან, არამედ ცხოველების სანახავად. ცხოველები კი დისკოთეკაზე არ დადიან. ვინ არის აქ საცეკვაო მოედნის ლიდერი?
1: გერბიან საფასური. ტიტო.
2: სასტუმრო როიალ პალმი.
0: მეგობრებო, პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ დილა შეიძლება იყოს შვიდობიანი. ჰოსტელი ელ ჰოსტელიტო.
2: კიტოს გარშემო ერთდროულად რამდენიმე მიძინებული ვულკანია. ვულკანებზე გასეირნება ტურისტების საყვარელი გასართობია. დღეს სწორედ ამას გავაკეთებ.
0: 10 აგვისტოს გამზირი.
2: მით უმეტეს საკმაოდ ბევრი ფული დამრჩა. პუერტო აიორას ყურე.
0: გალაპაგოსის კუნძულებზე ტურისტების საყვარელი გართობა იახტებით სეირნობა და იშვიათი ცხოველების დათვალიერება.

მაშასემ გზად პირველი ვულკანი პულულაუა. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. პირდაპირ ვულკანის კრატერს ვხედავთ, ეგრეთ წოდებულ კალდერას. და რაც ყველაზე საოცარია, აქ ხალხი ცხოვრობს, კიდევ კარგი მიძინებულია. აქ ცხოვრობენ კეჩუას ტომის მკვიდრი ინდიელები. ბაღები ისე აქვთ გაშენებული, რომ მთელი კრატერი პატარა ნაჭრებისგან შეკერილ საბანს მოგვაგონებს. სვანეს ამდენი ელფერი ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს ღრუბლები კი ისე დაბლაა ჩაწოლილი, გეგონება ახლა თავზე ჩამოგექცევაო. სწორედ ამ ღრუბლების გამო ინდიელებმა ასეთი საკმაოდ საშიში ადგილი

0: შეარჩიეს საცხოვრებლად. დაბლა ჩამოწოლილი ღრუბლები მიწას გამუდმებით ატენიანებენ და გაძლევენ საშუალებას წელიწადში 4-ჯერ მოიყვანო მოსავალი. მორჩა, აღარაფერი აღარ ჩანს. დამთავრდა.
1: პირველი გაჩერება კუნძული ესპანიოლა. აქ კუნძულების კიდევ ერთი სიმბოლო ბინადრობს. იშვიათი ზღვის ჩიტი, ცისფერ ფეხება რეგვენა. როცა ესპანელებმა პირველად დაინახეს, როგორ დადიან ეს ჩიტები, სიცილი ვერ შეიკავეს და რეგვენა შეარქვეს. დიახ, სწორედ რეგვენა. ესპანურიდან ზუსტად ასე ითარგმნება. ყველად კი არა აქვთ ცისფერი ფეხები. დედალი ჩიტი ცისფერი ფეხების მიხედვით ირჩევს პარტნიორს. რაც უფრო ცისფერი ფეხები აქვს, მით უკეთესი. მართალია ჩვენთან ასე არ ხდება, ქალები როგორც წესი ასეთი ფერის მამაკაცებს გაურბიან მათთან კი ასე არ არის. ცისფერი ფერი კარგი კაცის მანიშნებელია და ის ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: ტურისტებში კიდევ ერთი პოპულარული ვულკანი კილოტოა. გაგიჟება შეიძლება. ძალიან მაგარია. რვაასი წლის წინ აქ მატერიკზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა მოხდა. ფერფლმა ქვეყნის თითქმის მთელი ტერიტორია დაფარა. დროთა განმავლობაში კრატერში ტბა გაჩნდა. რთული დასაჯერებელია, რომ აქ ოდესღაც ვულკანი იყო და ყველაფერი ფეთქდებოდა და ხმუოდა. ძალიან მშვიდი ადგილია. შეიძლება მთელი დღე იჯდე და ამ ტბას უყურო. ადგილობრივები ამ ადგილს მისი მკვეთრი მწვანე ფერის გამო ანდების ზურმუხტის თვალს უწოდებენ. მაგრამ ეს სილამაზე მოჩვენებითია. მიძინებული ვულკანი გამუდმებით სუნთქავს და წყალში მომწამლავ ნივთიერებებს გამოყოფს. და როგორც არ უნდა გინდოდეს, ამ ტბაში ვერ იბანავებ.

0: კუნძული იზაბელა.
1: მეორე გაჩერება კუნძული იზაბელა. აქ გალაპაგოსის კიდევ ერთი უნიკალური ცხოველი ბინადრობს, ზღვის იგუანა. სხვა ხვლიკებისგან განსხვავებით, ზღვის იგუანები დროის უმეტეს ნაწილს წყალში ატარებენ. წყალმცენარეებს ჭამენ და ზღვის წყალსაც კი სვამენ. და თუ ორგანიზმში მარილის რაოდენობა გადააჭარბებს, მას ცემინების დროს მარტივად მოიშორებენ. ჯანმრთელობა საყვარელო. იგუანების მთავარი საქმიანობა მზეზე საათობით წოლაა, გათბობა და ტურისტებისთვის პოზირება. პანამერიკის გზატკეცილი.
0: დღის მეორე ნახევარში ეკვატორის ეროვნულ სიმბოლოსთან, ვულკან კოტოპახისთან მოვედი. აი აქ უნდა მოხვდე. მაგრამ აქ პატარა პრობლემა გაჩნდა. $60 ძალიან ძვირია. ჯგუფთან ერთად იქ ვერ მოხვდები. სხვა გზა უნდა მოვწებნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ვულკანზე მინდა მოხვედრა. იქნებ თავისუფალი ადგილი გაქვთ? არა, ყველა ადგილი დაკავებულია. სავსეა? დიახ, მეგობრებო. გთხოვთ. მოდი, დაჯექი. მართლა? კარგი, მადლობთ. კარგად რომ გაიგოთ, ისინი ვინც ამ მანქანაში შედან თითო $60 იხდის. ჩვენ ლონდონიდან ვართ, მე უკრაინიდან. მინდა ამ ოჯახს ლონდონიდან ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა, რომელმაც მომცა საშუალება მათთან ერთად წამოვსულიყავი. მე მგონი ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა ბრიტანეთის ეკონომიკამ გააკეთა დაბანდება პროექტში გერბიან საფასური. დიდი მადლობა, მეგობრებო, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: კოტოპახი სოფლიოში ყველაზე მაღალი და აქტიური ვულკანია. მისი სიმაღლე თითქმის 6000 მეტრია. იგრძნობა, რომ ძალიან მაღლა ვართ, რადგან ყელი გვიშრება და უკვე სუნთქვა ჭირს.

0: წყალი კი არ წამომიღია. სამი წლის განმავლობაში პირველად მოთხოვა. ანუ სამი წელი ზადია თოვლის საერთოდ არ ყოფილა. ხედავთ როგორ გაგვიმართლა. ეკვატორზე თოვლს ჩვენი თვალით ხედავთ. ეს ფანტასტიკაა. მოულოდნელად მთის მწვერვალიდან 2 კილომეტრის მოშორებით ავტომობილი გაჩერდა. და ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე ცივი ნაწილი. ჯანდაბა რა სიცივეა. სამაგეროდ მოდურად მაცვია. აღმოჩნდა რომ მანქანა უფრო ზევით ვერავა. ჩემი თანამგზავრები წინასწარ მომზადებულ თბილ ტანსაცმელს იცვამენ. წინასწარ მომზადებულ ველოსიპედებზე ხდებიან და გზას აგრძელებენ. აი როგორ მთავრდება უფასო მგზავრობა. სადმე დაკტოვებენ და მერე როგორც გინდა ისე უნდა მიხვიდე ქალაქამდე.
1: გერბიან საფასური კიტო
0: კონძული სანტიაგო.
2: Когда познакомился со всеми,
3: როდესაც ნაკრძალის ყველა სახმელეთო მაცხოვრებელს გავეცანი, შეიძლება გალაპაგოსის კუნძულების საოცარ წყალქვეშა სამყაროშიც ჩავყვინთო.

0: გალაპაგოსები ალბათ ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ზღვის ბინადრები ადამიანებს არ უფრთხიან პირიქით. მათ მიმართ ინტერესი იჩენენ და მასთან თამაშიც კი უნდათ. რაღაც მომენტში გეჩვენება კიდეც, რომ სწორედ მათ გასართობად ჩაყვინთე და არა პირიქით. წარმოგიდგენიათ, მე მირცურავ. მათი მთელი გუნდით ჩემს გვერდით მიცურავს და საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას. საერთოდ. ან ფეხზე კიდიათ, ან ესმით, რომ აბსოლუტურად ხელშეუხებლები არიან და რომ ადამიანი მათ არაფერს დაუშავებს და ამიტომ შეუძლიათ თამამად გააგრძელონ გზა. ვულკანი კოტოპახი.
1: აქ სანახავი ნამდვილად აღარაფერია. ყველაფერი თოვლით დაიფარა. და იმისთვის, რომ არ გავიყინოთ, სასწრაფოდ ქვევით უნდა ჩავიდეთ. წავიდეთ. წყალი არ წამომიღია. იმედია სუფთა. ცხოვრებაში თოვლს პირველად ვჭამ.
0: ხელსახოცი მომაწოდეთ, ხელსახოცი.
1: ნაყინ სკავს. დროა იმიჯზე აღარ ვიფიქრო. რათა გავთმე, საშინლად ცივა. ახლა მხოლოდ კადრები მახსენდება კინოფილმიდან ევერესტი. ამ ფილმს მაინც და მაინც კარგი დასასრული არ აქვს. ადამიანები, მარტო არ ვართ. გამარჯობა. როგორც მინიმუმი, მომავალში ქრონიკაში არავინ იტყვის, რომ გუნახა. აი რა ხდება, როცა უფასოდ მოინდომებ რამეს. ძალიან ცივა. როცა უკვე თავიდან ფეხებამდე დავსველდი. როცა უკვე ძვლებიც კი გაყინული მქონდა. და უკვე დავკარგე იმედი, რომ ქალაქში ჩავიდოდი. მოულოდნელად გამიმართლა.
2: Саша,
1: ქალაქში ამ არაჩვეულებრივი პიკაპით დავბრუნდებით. უკვე შევუთანხმდი. ჩვენი გადაცემის პროდიუსერმა მითხრა, შენ ხომ ეკვადორში მიდიხარ, რად გინდა თბილისთან საცმელიო.

0: კიტოში $100 რომ იპოვოთ რესტორან El Ventanal-თან მიდით. იქ რესტორანთან მიმავალი ფეხით მოსიარულეების ხიდის დასაწყისშია დამალული ჩვენი განძი. ზად არის.
1: ეკვადორის დედაქალაქი კიტო საგანძურით სავსე ძველ სკიფს ჰგავს.
0: გაგიჟება შეიძლება.
1: გარედან გახუნებული და შეუხედავი შიგნით უზომო სიმდიდრე სინახავს. ზურმუხტისფერი ტბები. გაგიჟება შეიძლება. ბროლის მწვერვალები. ჯანდაბა როგორც ივა და უძველესი სიწმინდეები. რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.
0: მაგრამ მისი ნამდვილი მარგალიტი გალაპაგოსის კონძულებია. რა კარგად ცხოვრობ, ზღვის ლომებო. რომლებიც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. ეს კუა.
1: ესეც მაგია.
0: საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას.
1: სულელივით მოვტყუდი.
0: დამეხმარეთ.
1: სამაგიეროდ მოდურად მაწვია. ვენესუელას ქუჩა.
0: ანდოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ მოგეწონა ქაურობა?
1: შენ როგორ მოგეწონა კიტო?
0: კიტო? რა კიტო? გალაპაგოსის კუნძულები, ეს ნამდვილი სასწაულია. ეს არის ცხოველების სამოთხე. უზარმაზარი კუების ზღვის ლომები.
1: რა სამბობ? მოიცა.
0: მე და ბიკინი.
1: შენ რა კიტო არ გინახავს?
0: იცი? სულ ცოტა დავათვალიერე და მეყო, მაგრამ გალაპაგოსის კუნძულები?
1: მოიცადე რა, გალაპაგოსის კუნძულები. კიტოში უამრავი რამ არის სანახავი, უზარმაზარი ცხოველები, ღორები.
0: რა ცხოველები, რა ღორები, ანტონ? შენს ყოფილებს ნუ გაიხსენებ.
1: მოიცადე, მოიცადე.
0: ქაური კუები უნდა ნახო.
1: კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე მოიცა, მოიცა. კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე გაჩვენებ საოცარ ქალაქს.
0: არ მინდა ქალაქი.
1: ეკვადორი საერთოდ გასაოცარი იყო.
0: აქ მხოლოდ სახლებია.
1: წამოდი, აი აქ მაგარი ბარია.
0: რა ბარი, ანტონ? ზღვის ლომებთან ერთად ცურავდი, ანტონ?
1: მე ამ ფეხსაცმლით თოლში ვიარ.
2: გერბიან საფასური კიტო

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმპლანტს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც კმნისკერა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან.

0: ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ სახელმწიფოები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ სახელმწიფოებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ სახელმწიფოები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხროვდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქ მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც

0: ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული. დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმითო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარც შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

ღვთისაგან ქმნიდნენ. არს ეკლესიანი, შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე. მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან, მერმე შემკული, მომატებული მეფეთაგან. ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამცხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მექსიკო.
2: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გერბი ან საფასური.
2: ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ მექსიკოში ვართ.
3: საფასური.
2: გერბი.
3: მიდი. უნდა გამიმართლოს.
2: კარგი რა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გაგძელდეს ასე?
3: დღე არა ჩვეულებრივა დაიწყო. აი ეს მესმის. ეს ნამდვილი სილამაზეა. ანტო შაბა შენიც. ღმერთი შენგენ ბედნიერად წარმატებები.
2: წავედი.
3: მომწერე დამირეკე სურათები გამომიგზავნე. მე რატომ მდგავარ? წავედი.
2: 6 წლის წინ მექსიკომ თავისი ვნებიანი ტემპერამენტით გერბიან საფასურის წამყვანებს თავი შეაყარა ცხარე ციცაკის გემოებით. ძალიან ცხარია, იმ უმეტეს რომ ასეთი არ მიხოვია და საშინელი სისხლის აღების ტრადიციებით. სინამდვილეში მართლა საშიშია, თუმცა შიშარა არ ვარ. მთელი ამ წლების მანძილზე მექსიკოსთან შეხვედრა სულ მოუთქმელად ველოდი და აი, მოგესალმები მექსიკო.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: სონორას კუჩა
2: სადღაც აქ ჩემი წითელი ლამაზი და მდიდრული მანქანა უნდა მელოდებოდეს აი ისიც მეგობარო გონი საკმარისად წინავს არ მეთანხმები ძალიან ლამაზია შეგვიძლია წავიდეთ წავედით მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
1: სიმპათიურმა და კულულებიანმა მექსიკელმა გოგონამ ჩემი $100 1820 პენსოზე გადამიხურდა. უკანასკნელი 6 წლის მანძილზე მექსიკური პესო ორჯერ მეტად გაუფასურდა. მაშინ ანდრეი ბედნიაკოვს $100 820 პესოზე ნაკლები მისცეს. თუმცა ამ თანხის დახერჯვა ორ დღეში ძლივს მოახერხა. ის წესიერ ჰოსტელში სრულფასოვან კვებაში გართობაში და საყიდლებში იყო. ასე რომ მექსიკოში $100 განაჩენი არ არის. პირიქით, შვენიერი ცხოვრების დასაწყისია. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის და 30 პესო ღირს. მაგრამ მე ტაქსით ბევრად სწრაფად მივალ, რადგან თავს ამის უფლებას ნამდვილად მივცემ. იმისთვის, რომ ტაქსის მძღოლმა გამოუცდელი ტურისტი არ გაყლიფოს, მექსიკოს აეროპორტში საკმაოდ კარგი სისტემა მოქმედებს. აქ მგზავრობის საფასურს წინასწარ იხდი და თავხედი მძღოლების სამ

0: ფას ვეღარ გახდებინებენ. დაბრძანდით. მადლობ.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
0: Paseo de la Reforma Skamzeri.
2: მექსიკელები საკმაოდ თავმდაბალი ხალხია, აქ საკუთარი სიმდიდრის აღიშირება მიუღებელია. ამიტომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით გზებზე მდიდრულ მანქანებს ვერ შეხვდებით. ძვირადღირებულ მანქანებს მხოლოდ მდიდარი ტურისტები ქირაობენ, რომლებსაც არენანებათ $3000. 1951 წელს გამოშვებულ ვინტაჟურ ფორჩი გადაიხადონ.
0: Мехико узармазари ქალაქია. მისი ფართობი 6 ოდესას მოიცავს. მოსახლეობის რაოდენობა კი არ არის რეალურ ციფრს, 21 მილიონს შეადგენს. ჟანა ბადოევა მართალი იყო. ეს რეალურად ნახევარი უკრაინის ხელაა.
2: ვიადუქტო რიო დე ლა პიედადის ქუჩა.
0: უკვე ვაკობ რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში ჩამოვკრიბ. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვედით, საცობში მომყევით. მექსიკოს საცობები მსოფლიოში ყველაზე სასტიკი მოვლენაა. გადაადგილების სიჩქარე საათში 1 მმ-ია.
2: ყველაზე საწყენი ის არის, რომ საცობებს საერთოდ არ ადარდებთ. $100-იანი გაქვს თუ ლიმიტო ბარათი. ყველა დგას და შენც უნდა იდგე. წავედით, წავედით, წავედით. სულ ეს იყო. ისევ ჩერდებით.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: La Academia escucha.
0: მექსიკოს ცენტრში მდებარე არქიტექტურა თავგზას გიპნებს. თითქოს მექსიკის დედაქალაქის ბილეთი აიღე, მაგრამ ესპანეთის მწვეულ ბარსელონაში ჩამოფრინდი. თუმცა ამაში უცნაური არაფერია. მექსიკო ესპანელებმა დაარსეს, სადაც 300 წელი იბატონეს.
2: ამ დროის მანძილზე ესპანელმა კოლონიზატორებმა ყველა კუთხეში ბაზილიკები ააშენეს. შენობები ესპანური ბაროკოს სტილში აგებული.
0: მხოლოდ მექსიკური სიკვდილის ქალღმერთის მუმიები და აბორიგენების ფერადი ფრესკები გაფხიზლებენ და გახსენებენ. არანტო, შენ ესპანეთში არ ხარ. შენ ინდიელი მაიას ტომის სამშობლოში ხარ, მექსიკაში.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: Zócalo's მოედანი.
0: ცენტრალური მოედანი ის ადგილია, სადაც პირველ რიგში მიდის მექსიკოში ჩამოსული ტურისტი. ეს კონსტიტუციის მოედანია. ან როგორც მექსიკოელები ეძახიან Plaza de la Constitución, ან Zócalo's მოედანი. ორივე სახელწოდება მისაღებია. პირველ ჩამოსვლაზე ჟანას და ანდრეის გაფიცვების გამო მისი დათვალიერების შესაძლებლობა არ მიეცათ. მთელი მოედანი ფეხსაცმლის უზარმაზარი გორით იყო დაფარული. ყველას, ვინც პარლამენტის არჩევნების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდა, პროტესტის ნიშნად ძველი ფეხსაცმელი მოჰქონდა. დღეს მოედანზე პროტესტს არავინ გამოთქვამს. პირიქით, დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ხედავთ, კარვებიც დაამონტაჟეს. პეიზაჟი გამიფუჭეს. არაუშავს. ხუთ წელიწადში ისევ დაბრუნდებით. შესაძლოა Zócalo მთელი მისი სიდიადით მაშინ მაინც ვიხილოთ.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
2: Zócalo's მოედანი.
0: Mexico იმდენად დიდია, რომ მისი ფეხით დათვალიერება სისულელია. დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება ორსართულიანი ავტობუსის სახურავიდან ბევრად კომფორტულია, რომელიც სულ რაღაც $8 იღირს. მაგარია. რა ღირს? 30 პესო, 30? 30 პესო. რა თქმა უნდა, ავიღე. გმადლობ. ერთი მშვენიერია. Paseo de la Reformas Prospekti.
2: ერთი რამ მაკურებს, როგორც კი ქალაქში შემოვდივართ, ის სიძველისგან ჩამოქებულ და დაჟანგებულ გავს, მაგრამ ცენტრში სულ სხვა სურათი გვხვდება. ნამდვილი მეგაპოლისია. მოსახლეობის უმრავლესობა პომპეზური სიმაღლის შენობებით არ ამაყობს. პირიქით, უკმაყოფილოებიც არიან. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმრავლესობა ამერიკული კომპანიების საკუთრება. 1994 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მექსიკა სიღარიბის ზღვარზე აღმოჩნდა. ამიტომ თავრობამ სწრაფი განვითარებისთვის ქალაქის ცენტრში მდებარე მიწები იჯარით ამერიკელ ინვესტორებს დაურიგა. მექსიკელებს კი ეს ცათამბჯენები კიდევ ერთხელ ახსენებენ მათ დამოკიდებულებას ძლიერ, გავლენიან და მდიდარ მეზობელზე.
0: ისევ მექსიკოში ვართ. მართლაც უდიდესი ქალაქია.
1: გერბიან საპასუხი. მექსიკო.
2: მექსიკოში აუცილებელი არ არის მდიდარი ტურისტი. მობეზრებულ სასტუმროში დასახლდეს. $500 აქ უზარმაზარი ღირსშესანიშნაობა შემოგთავაზეს. სახლი ზვიგენი, რომელიც შეშლილი არქიტექტორის ხავიერ სენოსიანის ქმნილებაა.
0: უაუტემოკის რაიონი.
2: სწორედ აქ ვცხოვრობ. ველფერი მწვანია, წარმოუდგენლად ლამაზია. სენოსიანი შთაგონების მთავარი წყარო ბუნებაა. მექსიკაში მისი სახლიც არსებობს, რომელსაც ნიჟარის და მოლუსკის ფორმა აქვს. არქიტექტორის ჩანაფიქრით ადამიანმა ბუნებასთან კავშირი არასოდეს უნდა გაწყვიტოს, მეგაპოლისშიც კი. ამიტომ მთელი ტერიტორია მწვანე კუნძულს გავს, რომელიც ბეტონის შენობებში აღმოცენდა. ყველაზე საინტერესო კი ეს ზვიგენია, ჩემი სახლი. მსგავსი რამ არასოდეს მინახავს. კიდევ ერთი საოცრება არსებობს. ეს პატარა გორა, რომელზეც ვდგავარ, ესეც სახლია. და ისიც ჩემია, აი ისიც, ისიც. ეს ყველაფერი ჰობიტების სახლებს მაგონებს, პატარა ჰობიტების საცხოვრებელს.
0: კადრი ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
2: უკვე ვეღარ ვითმენ, მინდა ყველაფერი დავათვალიერო.

0: Что это за
1: лабиринт? Ах, лабиринтебия.
0: В этом доме
1: абсолютно велофери сквагварада.
0: Вместо коридоров
1: коридоровис нацвод лабиринтебия.
0: Вместо кровати
1: сацолебис нацвод мохрили гасашлели дивнеби.
0: кабинеты
1: космосури хомолдис пилотис кабинас მოგვაგონებს. О, ახლა საფრენად მხოლოდ საჭმაკლია. ეს ჯაკუზია. ეს საინტერესოა. აქ თავს ბავშვი ვიტყვი, რომელიც ბავშვური ფანტაზიებიდან ჯადოსნურ სახლში აღმოჩნდა. შეხედე, ეს ტელევიზორია. ასეთი ცხოვრებაში არ მინახავს. ძალიან უცნაურია, ძალიან. კარგი იქნებოდა ჩემ ბავშვობაში ჯუჯების ნაცვლად ასეთი საოცრებები ყოფილიყო. მართლაც უჩვეულო ადგილია.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
3: Автобус

0: ისევ იმ ადგილას გაბრუნებ, საიდანაც მოგზაურობას იწყებ. სანამ წერნობდი, აქ უცნაური ადამიანები გამოჩნდნენ. როგორც წესი ჩვენს მოედნებზე ბურთებს ან ბამბის ნაყინს ყიდიან. აქ კი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აურას ასუფთავებენ. ისინი ნაუას ტომის ინდიელები არიან. მექსიკოს მკვიდრი მოსახლეები. მათ უცნაური ქმედებების ისევ შეერა. თუ ადამიანს კვამში გაახვევ, შემდეგ ბაზილიკისა და პიტნის ტოტებით წემ და ბოლოს ნიჟარაში ჩაბერავ, მთელი ეს რიტუალი აურის გაწმენდაში დაგეხმარება. ინდიელები გვარწმუნებენ, რომ ერთი რიტუალი ყველა პრობლემას წვეთს. დაგიცავთ ცუდი თვალისგან, ავისულებისგან, ავადმყოფობისგან და სახლში ხანძრის გაჩენისგანაც კი. სურველები საკმაოდ ბევრი ხართ. მაპატიეთ, აურის გაწმენდაზე ბოლო ვინ არის? უკაცრავად, ლიცენზია გაქვთ? ინგლისურად არ საუბრობთ? ლიცენზია. ლიცენზია. ლიცენზია. რაიმე სერტიფიკატი, საბუთი. უბრალოდ აურას პირველად ვიწმენდ და ნერვიულობ. შეცდომის შანსი არის? არა? კარგი. აკეთ? სათვალეები მოიხსნა? როგორ? გასაგებია. თვალები დაფუჭო. გონი ადმირალი სვეტლოვი მომიახლოვდა. უკაცრავად, ეს რა არის? ნახშირი? არა. ხელებს ძალიან უცნაურად მისვამს. გონი აურასთან ერთად ჯიბეებსაც მისუფთავებენ. დასრულდა? რამდენი პესო? 50 პესო? ხუმრობთ? 30 წამში? მეგობრებო, თაღლითობას აქვს ადგილი. ჩაპულ ტეპეკის პარკი.
1: ანტონ, პატარა ბავშვივით იქცევი. რომელი ნამდვილი რიტუალი ეღირება $3? ნამდვილი რიტუალი საკმაოდ ძვირი ღირს $350. უცნაური რიტუალური ცეკვა, ბალადორი, მექსიკაში საშინელი გვალვის დროს მოიგონეს. წვიმის მოსაყვანად ინდიელები უამრავ ხერხს ხმარობდნენ. ზღვარპლა წირავდნენ ცხოველებს, ადამიანებსაც კი. იქამდე, სანამ უამრავი ცდისა და შეცდომების შემდეგ 30 მეტრიან პალმის ხეზე ფეხით არ ჩამოეკიდნენ და ტრიალი არ დაიწყეს. ამის შემდეგ სასწაული მოხდა და ნანატრი წვიმა წამოვიდა. ჩვენ დროში ასეთი ცეკვებით ინდიელები ტურისტების გაკვირვებასა და გაოცებას იწვევენ. საინტერესოა, იქიდან გადმოხტომას მართლა აპირებენ?
2: Страшно,
1: что

0: წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობა. ეს ცეკვა ნამდვილად მაგიურია.
1: Если не подготовлен
0: человек, то мумзадебели адамяни, амилетис гамеорებას შეეცდება. ბოძიდან ცოცხალი ვერ ჩამოვა. მე ხუთე წრეზე წნევა უწევს და ტვინში სისხლი ჩაექცევა. ამიტომ ფრინავინდიელები ბარჯირს 14 წლიდან დაბალი მანძილიდან იწყებენ. მექსიკელები საკმაოდ გახსნილი და კეთილი ხალხია. ამიტომ ცუც ვერაფერს ხედავენ იმაში, რომ მოსულიყვნენ და უფასოდ ეყურებინათ ამ რიტუალისთვის, რომელშიც ფული ვიღაც მდიდარმა ტურისტმა გადაიხადა.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ჩაპულტეპეკის გამზირი.
3: მექსიკო

0: გოში სეირნობისას შეატყობთ, რომ მათი მოსაცდელი სკამები ძალიან უჩვეულოა. ოდესღაც ქალაქში დიზაინერების კონკურსი გაიმართა. დავალება კი სწორედ სკამის გაკეთება იყო. მათაც ყველაზე უცნაური სკამები შექმნეს და მეხიკოს ქუჩებში განათავსეს. ეს სკამი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სხვაზე მაღლა დგომა უყვარს. აქ მე ვზივარ, ეს კი ჩემი ეგოა. არა, აქ რაღაც ნამდვილად აკლია. გონი აგურის ვალეტი აკლია. აღმერთო რა კარგია. აქ კი ტელევიზორი მაკლია. მეგობარო, შეგიძლია დივანზე წამოწვე.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
0: Paseo de la Reforma სკამტირი.
2: ფეხსაცმლის მწმენდავები მექსიკოში ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც სათუ ნეპალში. როგორც Lady Boy ტაილანდში. და ტორეადორები ესპანეთში. მექსიკოში 3000-ზე მეტი ფეხსაცმლის მწმენდავია. მექსიკელები ფეხსაცმლის წმენდაზე რეალურად გაგიჟებულები არიან. შეუძლიათ ერთი კვირა ბინძური მაისურით და დაჭმუჭნილი შარლით იარონ, მაგრამ ფეხსაცმელი უნდა ბზინავდეს. წმენდავები მართლაც ვირტუოზულად მუშაობენ. დამეჯერეთ, ისინი ბევრად კარგად გამოიყურებიან ვიდრე ყიდვისას. მათში საკუთარი ანარეკლის დანახვასაც შევძლებ. Мадлоба.
3: Очень круто.
2: Ძალიან მაგარია.
1: Gerbian Sapasuri, Mexico.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია იაფასიან ჰოსტელში ვიცხოვრო, როგორც ეს 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გააკეთა, მაგრამ ალბათ გახსოვთ ფუფუნებაში ცხოვრებას ვაპირებ.
2: სოფელი ტეპოსტლანი.
0: ნახვამდის 16 კაცზე გათვლილო საერთო საცხოვრებელო. გაუმარჯოს ერთ კაციან ნომერს სასტუმროში. მექსიკოს ცენტრიდან 1 საათის სავალზე უჩვეულო სასტუმრო აშენეს. მაშინ ყველა ნომერი ბეტონის მილებშია განთავსებული. მეგობრებო, ეს ყველაზე საოცარი სასტუმროა, რაც კი ოდესმე მინახავს.

0: სასტუმროს დიზაინერებმა ალბათ სადღაც დაიკითხეს, რომ შენობაში სადაც მახვილი კუთხეები არ არსებობს, ადამიანს ბევრად კომფორტულად ძინავს. რადგან ქვეცნობიერა თავს დაცულად გრძნობს, როგორც დედის საშვილოსნოში. სავარაუდოდ ჩვენს გადაცემაში ეს პირველი ნომერია, რომლის ფართობიც ლიტრებში იზომება. უნდა შევამოწმო. ხომ შეიძლება ღამე ნომერი დაგორდეს? მისმინეთ. გონი მშვენიერი სოროა. პანორამული ფანჯარაც მაქვს. მე მომწონს. ახლა დიოგენეს ვკამარ, კასტრში რომ ცხოვრობდა. მე მისგან განსხვავებით, მილში ვცხოვრობ. დიოგენეს კი $38 თავის კასტრში არ გადაუხდია. სახლის ვიგენი.
1: ჩემი ჰობიტის სახლში ტკბილი ძილის დრო მოვიდა. ესე ჩემი ჰობიტური საწოლი. ყველა ჰობიტურ სიზმრებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: სასტუმრო ტუბო ჰოტელი.
1: დილამშვიდობისა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა? ამ სოროში არაჩვეულებრივად გამოვიძინე.
0: ჩაპულტეპეკის პროსპექტი.
1: მექსიკოში უამრავი მანქანაა. ბევრი ცათამბჯენი და უამრავი ხალხი. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად თავად მექსიკა კატასტროფულად ცოტა. მექსიკური კოლორიტის სანახავად ტურისტებისთვის უფრო სიღრმეებშია საჭირო წასვლა. მექსიკოსთან შორი ახლოს პატარა ქალაქი პაჩუკა არსებობს. ხმაურიანი დედაქალაქისგან განსხვავებით, აქ სიმშვიდეა როგორც სოფელში. მექსიკის კოლორიტი პირველივე ქუჩაზე გვხვდება. მეგობრებო, აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. ყველა კუთხეში მექსიკის პოპულარული კერძი, ტაკო მზადდება. ცხელი სიმინდის ცომში დაკეპილ ცხვრის ხორცს გიყვებით, რომელიც სულ რაღაც 12 პესო ღირს. ძალიან გემრიელი და იაფია. გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური. მექსიკო.
0: მეგობრებო, ახლა სამყაროს საოცრება უნდა ვიხილო.
1: პიედრე ერადას ნაკრძალი.
0: ეს იმდენად საოცარი ადგილია, რომ ეს ანახავად უამრავი ტურისტი ჩამოდის.

0: ეს ნამდვილი მაგიაა. თქვენს წინაშე ბუნების სასწაულია. პიერ დოერადას ნაკრძალში ყოველ წელს გამოსაზამთრებლად ათასობით პეპელა მონარქი მოფრინავს. ამ ყველაფერს სილამაზეს ვერ დავარქმევ, ჯობია არაფერი სხვა. ეს რაღაც მაგია, ჯადოქრობა და ნამდვილი სიგიჟეა. პეპლები ფერად მფრინავ ხალიჩას მოგვაგონებენ. პეპელა მონარქი აქ მოსაფრენად 5000 კილომეტრს გადის. მათი ფრენა მათივე სიცოცხლეზე მეტხანს გრძელდება, ამიტომ პეპლები რამდენიმე ადგილას ჩერდებიან, რათა ძველი თაობა ახლით შეცვალონ. გამოდის, რომ შობელი პეპლის ნაცვლად ადგილზე მისი შვილთაშვილი მოფრინავს. რაღაც ამის მსგავსი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ პეპლები ყოველთვის ერთი და იგივე ხეზე ბრუნდებიან. მეცნიერებისთვის ეს საიდუმლო დღემდე ამოუცნობია. მამაკაცებო, აი ეს არის სტაბილურობა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: პაჩუკა მექსიკოს მაგისტრალი.
2: გერბიან საფასური მექსიკაში ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ ნამდვილი მექსიკური სოფელი თქვენთვის არასდროს გვიჩვენებია. ტურისტისთვის სოფელში მოხვედრა უმარტივესია. უბრალოდ აჩერებ პიკაპს და ფერმერს ხო უახლოეს ფაზენდაზე წაგიყვანოს. უხსნი, რომ ადგილობრივი კულტურის გაცნობა გინდა. სტუმართ მოყვარე მექსიკელები უარს ნამდვილად არ გეტყვიან. მადლობ. მე ანტონიო ვარ. მე კი ხოსე ლუისი ვარ. სოფელი მექსიკაშიც სოფელია. ასფალტი არ არის. ყველგან ძროხები ძოვენ. ირგვლივ კი ნახევრად ჩამონგრეული და მიტოვებული სახლები დგას. ერთადერთი განსხვავება იმაშია, რომ კარტოფილისა და პატისონის ნაცვლად სიმინდი და კაქტუსი მოჰყავთ. რამდენი მოგართვათ? არა, პულის ნაცვლად ერთი კეთილი საქმე გააკეთე. ცხრები დეი და გაბინას მეუყვანე თუ შეგიძლია. კარგი, რა პრობლემა? ჩამოხდი. ეს კატასტროფა. გაბინას სახლი მოსახვევშია. წავედით გოგონებო. არა, მათ სახელები ჭირდებათ. ყველაზე ჯიუტი აი ეს არის. ამიტომ ნასტია იქნები. ხო, ნასტია, რატომაც არა. მეორეს ხორხეს დავარქმევ. მესამეს პაბლოს. პაბლო ესკობარის საპატივცემულოდ. თითქოს სამ როტვეილერს ვასეირნებ. წავიდეთ გოგონებო, სწრაფად. ხორხე, პაბლო. ნასტია. ახლავე დაბრუნდით. ხორხე. მეგობარო, რას აკეთებ? კარგი, იქნებ მოვილაპარაკოთ. ჯიუტი ცხოველები. წამოდი, ცოტა დაუჩქარეთ. გამარჯობა დეიდა გაბინა. ხოსე ლუისმა თქვენთან ცხრები გამომატანა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მომეცით, დაგეხმარებით. პირველად ვხედავ, რომ კაქტუს ცხრის მისაბმელად იყენებდნენ. ამას პუშკინის კვანძი ეწოდება. კარგად გავაკეთე? კარგია? კარგი. მექსიკურ სოფლებში ისეთივე სიღარიბია, როგორც ჩვენთან. რამდენი არიან? გამარჯობა. ისეთივე გამხდარი ძაღლები ხავთ, როგორც ჩვენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან სტუმართ მოყვარე და გახსნილი ხალხია.
0: შარშან მეუღლე გარდამეცვალა. მთელ საქმეს მე და ჩემი ქალიშვილი ვუძღვებით. მინდორში 18 საათს ვმუშაობ და წელში $80 ვიღებ. მე და ჩემი შვილი კმაყოფილები ვართ. სოფელი მოგწონს. ვოცნებობ ჩემი გოგონა სასწავლებლად დედაქალაქში გამოსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს. სახლში შემოდეთ.
3: Заходи в дом.
2: სახლში?
0: ჰო.
2: ძალიან მოგრძალებული და პატარა ოთახი. არც კი ვიცი ორი ადამიანი როგორ ეტევა. სახლები ჩვენი ქოხებისგან არაფრით განსხვავდება. სამზარეულო 20 საძინებელიც პირველ სართულზეა. სხვენში კი სიმინდს აშრობენ. კარგია, რომ ტელევიზორი მაინც აქვს. მექსიკურ სერიალებს უყურებთ?
0: დიახ.
2: ვერონიკა კასტროს? არა. მექსიკელი ბებიები როგორც ჩვენთან, სტუმარს აუცილებლად უმასპინძლდებიან.
0: დაჯექი, ტაკოს მოგიმზადებ.
2: რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ტაკო ლობიოს პასტით და მწვანე სალსას სოუსით ნამდვილად გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მართლა ძალიან გემრიელია. ასეთი მანძილის გამოვლა, მხოლოდ ამის გამო ვიყიდა. ოჯახში დამზადებული ტაკო იმდენად არომატული და მსუპია, რომ მსგავს ვერც ერთ მექსიკურ რესტორანში ვერ დააგემოვნებთ. ოქროს ხელები გაქვთ.
0: მადლობთ.
2: და დამატება შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა.
2: ახლა მივხვდი, ის ჩემი მექსიკელი ბებია. რას აკეთებენ ბებიები პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს აპურებენ. მომავალ წელს არ დადეგებზე ჩამოვა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ძალიან სასიამოვნო და გული სამაჭუყებელიც კი იყო. თითქოს მართლა ბებიასთან ვიყავი. დიდი მადლობა. არასოდეს დაგივიწყებთ. მართალია, როდესაც გამოცდილი მოგზაურები ამბობენ, ქვეყნის სული იქ ჩქებს, სადაც დიდრები არ არიან.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მექსიკელებს ძალიან უყვარს დღესასწაულები. მათგან ყველაზე ხმაურიანი ქალაქ ბელაკრუსში კათოლიკური მარხვის წინ ტარდება. ის მთელი დღე გრძელდება, რათა ადამიანები მძიმე მარხვის წინ ბოლომდე დაიხარჯონ.
2: მანუელ კამაჩოს ბულვარი.
0: მეგობრებო, მაგარია, ვერაკრუზის კარნავალზე ვარ. უბრალოდ ძალიან ცხელა. სასწრაფოდ ჩრდილი უნდა მოვძებნო. ჩრდილი, ჩრდილი მე საჭიროება. შვენიერია, ჩრდილის პრობლემა გადავწყვიტე. ახლა ჩემი ადგილი უნდა დავიკავო. ой, красиво. ძალიან ლამაზია. გამაოგნებლად ლამაზია. სვლელობაში ვისაც არ ეზარება, ყველა მონაწილეობს. თავარი შტრიხი ფერადი სამოსი და ღიმილიანი სახეა. უფრო კოსტუმირებულ აღლუმს მოგვაგონებს. ეს ხომ კაპიტანი ამერიკაა. ის ჩემი კუმირია, ჩემი სიყვარული და ჩემი ოცნების მამაკაცია. მიყვარხარ. შენგან შვილი მინდა. ვერაკრუზის კარნავალზე ნამდვილი საგიჟეთი ხდება. მექსიკელები ერთობიან თითქოს ეს უკანასკნელი იყოს. პენსიონერების კი მოხუცთა თავშესაფრიდან დაუზარელად ცეკვავენ. არა, ასე უმოქმედო დგომა არ შემიძლია. ყველა ცეკვავს, მეც უნდა წავიდე. არავინ შემაჩეროს, ვერ გავჩერდები. მართალია, ვერაკრუზი მექსიკოდან 5 საათის სავალზეა, მაგრამ არ ვნანობ რომ ჩამოვედი.

0: Карнавали ერთ ქუჩაზე არ სრულდება. მთელი ქალაქი ცეკვავს და ერთობა.
1: Гербиан Сапасури, Мехико.
0: ბარაკები ლას-პალმასის.
2: ქალაქი პაჩუკას მახლობლად, სადაც ახლა ვიმყოფები, მთელი მექსიკური მასშტაბის ღირსშესანიშნაობები მდებარეობს. პალმიტას ბარაკები. მაჩვენეთ ის ადამიანი, რომელმაც ამ ადგილს ბარაკები უწოდა. ფალები ამიჭრელდა. გასაგიჯებლად კაშკაშაფერებია. თითქოს ავანგარდისტების უბანში მოხვდი. რასაოცარი გრძნობა. ოდესღაც, როგორც ყველა ბარაკი, პალმიტას ბარაკები ღარიბი და კრიმინალური რაიონი იყო, მაგრამ მექსიკის მთავრობამ ექსპერიმენტი ჩაატარა. ქუჩის მხატვრებს 20000 ლიტრი საღებავი დაურიგეს და სახლების ექსტერიერის ცისარტყელის ფერებში მოხატვა ითხოვეს. ეს კი იმედით, რომ ასეთ პირობებში მომავალი თაობა ბოროტმოქმედების ნაცვლად მხატვრები და სკულპტორები იქნებოდნენ. A friend that knows where you've been.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: მექსიკურ სამზარეულოში ყველაფრის თავი და თავისი მინდია. ისინი მას მოხარშულ შემწვარს, ნედლს, კონსერვირებულს, ჩაშოშულს და კიდევ მრავალ ნაირს მიირთმევენ. ობიანი სიმინდი კი მექსიკურ სამზარეულოში ახალი ტრენდია. ჩვენ ხომ ასე დაობებულ პროდუქტს პირდაპირ ნაგავში მოვისროდით, მაგრამ აქ მის განათობით სხვადასხვა კერძს ამზადებენ.
2: რესტორანი ხასიენდა დელოს მორალესი.
1: მოდა სარცმე ჩამოვჩები და ამ საინტერესო სიმინდს დავაგემოვნებ. მით უმეტეს, როდესაც მას ასეთ მდიდრულ რესტორანში ამზადებენ. სანერვიულო ნამდვილად არაფერი მაქვს. მეგობრებო, კერძს უიტლა კოჩე ეწოდება. ეს იმ შემთხვევისთვის, მის დაგემოვნებას თუ გადაწყვეტთ.
3: კარგი, გავრისკოთ.

0: მაგრეთ მოხარშულ ბრინჯს ვწნა და ზღვის პროდუქტებს. არ ვიცი, ალბათ უფრო კალმარს, რადგან ის გემოთი დიდა დარგა მოირჩევა და იმდენად ფაფუკი და გაჯერებულია სწორედ ამ... სწორედ ამ... მოპატიეთ, ერთი წუთით დაგტოვოთ. საშინელება ნამდვილად არ არის. რომ არ იცოდე, რომ დაობებულ კერძს ჭამ, ვერასდროს მიხვდები. ისიც ფრანგული ობიანი ყველის როშფორის პორციაში მზად ვარ $50 გადავიხადო მას. კარგად გამოკვეთილი გემო და განსაკუთრებული სუნელები აქვს, მაგრამ დაობებულ ბოსტნეულში ეს ნამდვილად მეტის მეტია. მადლობაობისთვის.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: გარიბალდის მოედანი.
2: როგორ გავიგოთ, რომ მექსიკოში მოსაღამოვდა? ამისთვის საკმარისია უბრალოდ მოვუსმინოთ. თუ მარიაჩები თავის ამპლუაში არიან, ესე იგი ღამის ცხოვრება უკვე დაწყებულია. მესამე მუჩო ეს ხომ ბებია ჩემი საყვარელი სიმღერა. მაგარია. მარიაჩები მექსიკის კიდევ ერთი სიმბოლოა. 6 წლის წინ ამ შთამბეჭდავმა მამაკაცებმა თავისი უშველებელი სომბრეროებით, ულამაზესი ტრადიციული კოსტიუმებით და ყელზე ფერადი ბაფთებით ჟანა ბადოევა ძალიან მოხიბლეს. მათ გულგრილმა მეცვერ ჩაბოარე. გამარჯობა მეგობრებო. არაჩვეულებრივები ხართ. შეიძლება ჩემი საყვარელი მუსიკა დაუკრათ. სიეტა ლინდა.

უფრო ხმამაღლა. მეგობრებო, ძალიან მაგრები ხართ, მშვენიერია, მაგრამ ახლა ამ სიმღერას ახლებურად შევასრულებთ. კარგი? დავიწყეთ?

0: გადატვირთვა მოქმედებს. არაჩვეულებრივია, შვენიერია.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: იმისთვის რომ მექსიკოში განძიმოდებნოთ, ჩეპულტეპეკის გამართოთ და უძველეს აკვედუქტთან უნდა მიხვიდეთ. იქ ის სარეკლამო ბილბორდი მოძებნეთ, რომელთანაც ყველაზე დიდი ბუჩქი დგას. სანუკვარი $100-იანი სწორედ ეკლიან ბუჩქში დავმალეთ.
0: ჩეპულტეპეკის პროსპექტი.
2: რა კარგი სუნი აქვს. მოკლედ ბილბორდი, აკვედუკი, დიდი ბუჩქი და $100.

0: გაბედულად მეგობრებო.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. კვენტვის ორი ახალი ამბავი გვაქვს. კარგით დავიწყებ. მექსიკო, დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვისაც და შეძლებულისთვისაც არაჩვეულებრივი არჩევანია. ასეთი რამ პირველად ნახე. ცუდი ამბავი კი ის არის, რომ რაც დრო გადის, მექსიკო პირვანდელ მექსიკურ ხასიათს კარგავს.

0: თუ დაგჭირდა, დივანი იქ არის. უნდა შევამოწმო ღამე, არცად დამიგორდეს.
1: აქ ლაბირინთებია. გარიბალდის მოედანი.
0: აქამდე სად არის? ისე ვიდეოს მიიღებ? კარგი, სანამ ველოდებით, სურათი გადამიღე. აი ასეთი, იდუმალი. არის? ერთი იქაც მინდა, შეიძლება?
1: ანტოშე, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ნასია.
1: მე ხიკო, როგორ მოგეწონა?
0: ხიარული და ცოცხალია.
1: ჰო, ასეა. ჰო. ანტონეს რა არის? დედალი ცხენი ვარ?
0: როგორც ჩანს, ასეა.
1: გაგიჟდი? აქედან უნდა წავიდე.
0: არა, არა, ნასია, მოითმინე. შენ ხომ ცხენი ხარ? გააჭენე.
1: ახლავე გამოდი. სულ გაგიჟდი?
0: კარგი, რა იყო, გეწყინა?
1: ანტონ, შენ ცხენი მიწოდე.
0: კარგი, დაწყნარდი.
1: კარგი ამბების მოყოლა მინდა და შენ კი ისევ ხუმრობ. არა და კარნავალზე ვიყავი, ძალიან ლამაზი იყო, ისეთი ფერადი და ძალიან
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: სანახაობრივი კოსტიუმები ეცვათ. ანტონ,
0: ვიცი, ეს ხომ მექსიკაა.
2: გერბიან საფასური. Mexico.

0: ჯუს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს თელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტული ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე.

0: დაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგი

0: პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება? ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღე და ღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინაც და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, მსოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანკუნი.
5: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
5: ჩვენი მექსიკური არდადეგები გრძელდება და ჩვენ კანკუნში ჩამოფრინდით.
6: ნასენგამ მექსიკაში მთელი ტეკილა დალია.
5: ანტონ, გეყოფა რა ტეკილა, ხომ ზღვა არის, ზღვა.
6: გერბი.
5: საფასური. აბა, ნახოთ.
6: ეს საფასურია?
5: არა, გერბია.
6: დამიჭირეთ ხოლ. როგორც იქნა. დამიბრუნე.
5: ანტონ, იცი?
6: აი, შენი ზურგჩანთა. და დაიმახსოვრე ეს სიტყვები. ძალიან დაგეხმარება. სინიორ, თუ შეიძლება 3 პესო მომეცით. ოღონდ ცოტა დამაჯერებლად უნდა თქვა.
5: ანტონ,
6: თავი შეაცოდო. მორჩა, მეწავედი.
5: მიდი, მიდი, გაიქეცი.
6: ეს კანკუნია, ახალგაზრდა მექსიკური კურორტი. წლების მანძილზე ის ჩვენს თვალწინ იზრდებოდა და ბოლო წლების მანძილზე მილიონობით ტურისტი ისეთ ტიტანებს გამოგვიჭა ხელიდან, როგორიც მაიამი და ჰავაია. ჩვენ დავბრუნდით, რომ გავარკვიოთ რუსეთის ასეთი წარმატების საიდუმლო.

0: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ახლა ჩემი ჯერია ნასტას ავით ვიყვირო. ღმერთო, ეს ხომ კამაროა? კამარო, ჩემი კამარო. ჩემი კამარო. როგორც იქნა საჭესთან? მე ვიჯდები.
3: აა!
2: ჯანდაბა, ხელია.

0: ამ მანქანაში თავი ნამდვილი ვარსკვლავი გქონია. აი უკვე ვიღაც ფოტოებს მიიღებს. ზიანი კანკუნი და კამაროს კაბრიოლეტი თითქოს ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები. ისეთი მაგარია, რომ გინდა სიჩქარეს მოუმატო. კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ კანკუნში დასვენების სეზონზე ჩამოვედით. აქ ზამთრის არდადეგების გასატარებლად მთელი ამერიკა და კანადა ჩამოვიდა. მათთან ახლა მუხლამდე თოვლია, აქ კი პლუს 30 გრადუსია. თავი ჭიანჭველების სოროში მგონია. დამსვენებლები აეროპორტიდან სასტუმროების ტრანსფერით მიდიან, რომელიც 2 თვის წინ დაჯავშნეს. დანარჩენ ტურისტებს შეუძლიათ ქალაქამდე ავტობუსით ჩავიდნენ. სერ, ვერ მეტყვით სად არის ავტობუსის გაჩერება?
0: ავტობუსები მეხუთე ბაქანზე დგანან კუთხეში.
1: იქით?
0: დიახ.
1: აქეთ.
0: ნებისმიერი ტური.
1: არა. ამდენი ფული არ მაქვს. კანკუნის ცენტრში მინდა ერთი ბილეთი. სანამ ქარ ვიყავით, მგზავრობის ფასი არ შეცვლილა. ბილეთი 4 დოლარად შევიძინე.
0: თქვენი ბილეთი მაჩვენეთ?
1: ცენტრში იგივე ავტობუსით მივდივარ, რომლითაც 6 წლის წინ ჟანა წავიდა. მე მგონი, ძღოლიც იგივეა, უბრალოდ ცოტათი გახდა და გაჭაღარავდა. პირველი რაც მე სიამოვნა, კონდიციონერია. შახუთული ქუჩის შემდეგ ნამდვილი სიამოვნებაა. ძალიან კარგი ავტობუსია. ძალიან მომწონს, ტელევიზორებიც არის. კონდიციონერი არის, ხალხი ცოტაა, მგზავრობა ძვირი არ ღირს. საკმაოდ კომფორტულად მგზავრობთ. ავტობუსი ძალიან სისუფთავია, დიდი სივრცეა, ხალხი ბევრი არ არის. გრილა და ძალიან სასიამოვნოა, ეს ნამდვილი სიამოვნებაა. ნამდვილი სიამოვნება. უკვე ავტობუსიდან იგრძნობა, რომ კანკუნში ტურისტები უყვართ. ფანჯრები ძალიან სუფთაა. ალბათ ქალაქი რომ უკეთ დაათვალიერო. მაგარია. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ააშენეს. მანამდე ამ ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. გარშემო მას გაუვალი ჯუნგლები ეკრა. ერთ დღესაც ვიღაცას მექსიკის ხელისუფლებაში თავში მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექცია. და აი ისიც. დღეს კანკუნი ყველაზე ცნობილი კურორტია მთელი კარიბის სანაპიროზე, ასევე ყველაზე ძვირიც. 6 წლის მანძილზე კანკუნი კიდევ უფრო პომპეზური გახდა. უფრო მეტად პოპულარული და უფრო მეტად ძვირადღირებული.
0: პირველ ზოლში სამვარსკვლავიანი სასტუმროს ფასი ღამეში 100 დოლარიდან იწყება. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ლუქსი 1000 დოლარი ღირს. მაგრამ ტურისტებს ეს არ აშინებთ.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: კუკულკანის ბულვარი.
0: გასულ წელს კანკუნის სანაპიროებზე 5 მილიონი ტურისტი ისვენებდა და იરૂჭებოდა. თითოეულ მათგანს კი 100 დოლარი რომ დაეტოვებინა კურორტს ჯამში 500 მილიონი დოლარი დარჩებოდა. კიდევ ერთი რჩევა. ასეთ კურორტებზე ყველაზე ძვირადღირებული ნომრები უნდა შეარჩიოთ თან ახალ სასტუმროებში. სადაც ჯერ კიდევ არ არიან ბევრი ტურისტები. ამიტომ მე სასტუმრო ჰაიატ ზივა შევარჩიე. ის სულ ახალია. 1 წლის წინ ააშენეს. საოცარი ის არის, რომ სასტუმრო სამივე მხრიდან ზღვით არის შემოსაზღვრული. ამაზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებს კაცი. გამარჯობა. მისტერ ანტონ, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. პირველად ვანდე მანქანა უცნობ კაცს. კარგად მოუარე. ჩემი სასტუმრო ზომებით ცალკე კურორტს გავს. ჯაკუზი, დელფინებით სავსე აუზი. სხვადასხვა წყლის თამაშების აუზები. ჩოულებრივი საცურაო აუზები. აუზი აკვა აერობიკისთვის. და კიდევ უამრავი აუზი, რომლის ნახვა ვერც კი მოვასწარი. აქვეა ქორწინებისთვის განკუთვნილი კუთხე. 6 რესტორანი და 5 ბარი. ასევე არის ტკბილეულის მაღაზია. თუ შეიძლება ყავა დამისხეთ. მიერთვით. მადლობ. რამდენი უნდა გადავიხადო? სასტუმროს მაცხოვრებლებისთვის უფასოა. მართლა?
3: დიახ,
0: თქვენთვის ყველაფერი უფასოა. აი ეს მესმის. რომელიმე ეგვიპტური დაბლბიუჯეტიანი სასტუმრო არ გეგონოთ. ყველაფერს ისეთი ფასი აქვს, თადარიგი უნდა დავიჭირო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ტულუმის პროსპექტი.
1: ესეც ასე. მე მზად ვარ კანკუნში დიდი მხიარული საინტერესო მოგზაურობისთვის. კანკუნი უჩვეულოდ არის დაპროექტებული. ტურისტები მხოლოდ საკურორტო ზონაში ისვენებენ. ის სანაპირო ზოლში მდებარეობს და ორი მხრიდან წყალი აკრავს. ქალაქის მეორე ნაწილი მატერიქსია განლაგებული. იქ ჩვეულებრივი კანკუნელები ცხოვრობენ. პირველ რიგში სასტუმროების ზონაში წავედი. ის ხომ ყველაზე მაჟორული რაიონია. ის კანკუნის მთავარი კვების წყაროა. ჯერჯერობით ღირსშესანიშნაობები აქ მხოლოდ სასტუმროები და კიდევ ერთხელ სასტუმროებია. კანკუნი სასტუმროების ტყის ერთ დიდ ხეივანს მოგაგონებთ. ეს რაიონი თითქოს ერთი დიდი სარეკლამო ბუკლეტია. იდეალურად სუფთა ქუჩები. იდეალური სიზუსტით გაკრეჭილი გაზონები. ქათქათა თეთრი შენობები. ტურისტები კანკუნს სწორედ

0: ცეცხედავენ. კანკუნის მაცხოვრებლები კი მას სულ სხვა გვარად ხედავენ. ტურისტული რაიონის გარეთ ხალხი ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს. ქუჩებში უამრავი ნაგავი, ნანგრევები და გაჭირვება შეგხვდებათ. ყოველ დილით კანკუნის ამ ჯოჯოხეთიდან ყველა ტურისტულ სამოთხეში მიდის სამუშაოდ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი.
0: თუ შეიძლება ხელი მოაწერეთ?
2: სასტუმრო ჰაიატ ზივა.

0: საოცარი ნომერია. ძალიან ლამაზია. რამე თუ დაგჭირდათ, შემატყობინეთ. კარგი? დიდი მადლობა. მადლობ. დიდი მადლობა. ღმერთო. საპრეზიდენტო ნომერი უბრალოდ საოცრება. მისაღებ ოთახში შეგიძლიათ პარლამენტის სხდომა ჩაატაროთ. დღეს ვიღაც პრეზიდენტის აპარტამენტებში გაერთობა. კაბინეტში შეგიძლიათ მთელი დელეგაცია მიიღოთ. უკაცრავად, დიდი ბოდიში, გავერთე. საძინებელში შეგიძლიათ მთელი პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახური დაადიოთ და მის მშვიდ წილზე იზრუნოთ. რამ ხელა ლოგინი მაქვს? ჩემს ნომერში სააბაზანო ოთახი კი არა, მთელი სააბაზანო ბინა. მაგარია. აქ კი სიტყვების ზედმეტია. უბრალოდ უსიტყვოდ შეგშურდეთ ჩემი. ნამდვილი ოცნება. თუ ასეთ ნომერში გინდათ მოხვედრა, 4000-ის შეგროვება დღესვე დაიწყეთ. ეს ჩემთვის დიახასია, მართლა? მაგარია. გარეთ გამოდიხარ და ჰოპ, კოქტეილი მოაქვთ. დასვენება დაიწყო, მეგობრებო. არასოდეს მესმოდა, რა სიამოვნება იყო კარიბის ზღვის სანაპიროზე მთელი შვებულების ქლორიან აუზში გატარება. ხალხნო, ეს ხომ სისულელია. სასტუმროდან 10 მეტრში ყველაზე ლამაზი სანაპიროა მსოფლიოში. შარლის კახტასაც ვერ მოასწრებ, ისე მინდა წყალში გადახტომა.
1: მართალი ხარ, ანტონ. ვინც კანკუნში აპირებს წასვლას, ყველა მიცის, რომ მთელი მისი ღირსშესანიშნაობა ეს სხვა არის. ზღვა აქ საოცარია. კრისტალურად სუფთა წყალი. ის ისეთი ლამაზია, რომ ძვირფას აკვამარინის ქვას მოგაგონებთ, რომელსაც მზეზე ლურჯის უამრავი ელფერი დაკრავს. ფეხებს თავისით მიყავ ხარ წყალში.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: ჩაქჩის ნავსადგური
2: კანკუნის ზოგიერთი ღირსშესანიშნაობა წყალშია

0: პირველი ღირსშესანიშნაობა წყალქვეშა მუზეუმი მუზა.
1: На глубине 10 метров
0: ზღვის ფსკერზე ათობით ფიგურა. ეს

0: ეს ყველა ცნობილია, რომ ასეთი გართობისას წყალში ასობით თევზი იღუპება. ჯეისონმა გადაწყვიტა, რომ თევზები და მათი სახლები უნდა გადაარჩინოს და ასეთი წყალქვეშა სამყარო შექმნა. ტურისტებმა თევზებს თავი დაანებეს და ახლა წყალში ამ ქანდაკებების სანახავად ყვინთავენ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი

0: კრუსეროს რაიონი. კანკუნისთვის 100 დოლარი საშუალო თანხაა რესტორანში სადილისთვის. ორი დღე ქალაქში ნამდვილად არ გეყოფათ. აქ ამ თანხით არაფერი გამოგივად. სიიდან შეგიძლიათ თავიდანვე ამუშავოთ ზღვის გასართობები, ნორმალური სასტუმრო და რესტორნები. გამარჯობა, სინიორ. ტაკო მინდა.
1: ტაკო?
0: დიახ, ტაკო.
1: დიახ.
0: რა მე საინტერესო და განსაკუთრებული?
1: ტვინის შეუკვეთა? გონი ღვიძლით.
2: ოლა.
0: მე ერთვით, მე ხელს არ შეგიშლით.
2: Gracias.
0: არ ვიცოდი რომ აქ ტაკოებს საქონლის გულღვიძლით ამზადებდნენ. როგორ მზადდება რა თქმა უნდა ვიცი, მაგრამ ახლა მათ პირველად დავაგემოვნებ. ჯანდაბა ეს ტვინია. ეს რბილი ხორცის ნაჭრებია. საკმაოდ ცხიმიანი, რომელიც პირში იგლისება და დიდხანს უნდა ღეჭოთ, რომ გადაყლაპოთ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე უსიამოვნო გრძნობაა. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან უგემურია, მაგრამ ძალიან უსიამოვნო გრძნობაა ჭამისას. აბა, თქვენ გაგიმარჯოთ. მართო ნეტა უკანა რა მომაღებინა ეს ყველაფერი. ზერეთღირებულ რესტორნებში ტაკოებს კარგი რბილი საქონლის ხორცით ამზადებენ. ღარიბულ სასადილოებში კი იმას აკეთებენ, რაც მდიდრებმა არ შეჭამეს. არ ხუმრობ. იაფფასიანი სასადილოების მფლობელები მდიდრული რესტორნებიდან იმ ხორცის ნაწილებს ყიდულობენ, რაც მათ რჩებათ. ოჩახ, მისასალმებელია. ყველაფერს დანაკარგის გარეშე ითვისებენ. ვისაც მოსწონს, შეუძლებთ ჭამონ. მე უბრალოდ აღარ მინდა. შეიძლება მარტო ცომი შევჭამო? ხომ არ გეწყინებათ? ძალიან გემრიელია, ძალიან.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კუკუკანის ბულვარი.
4: როგორც კი მზე ჩადის, საკურორტო ზონა ერთ დიდ მუსიკალურ ზონად იქცევა. ყველა ბარიდან თუ რესტორნიდან ხმამაღალი მუსიკა ისმის.

ночные развлечения ყველა ცეკვავს აქ ყველა სახის ღამის გასართობს შეხვდებით კლუბური საღამოები კაფის წვეულებები გასართობი შოუ პროგრამები სტრიპტიზი კარიბი ტურისტები კი მთელ ღამეს იაფასიანი გასართობების ძებნაში ატარებენ ტურისტები კი რომლებსაც ფული არ ენანებათ ძვირად ღირებულ კლუბში კოკო ბონგოში მიდიან შესვლა ყველასთვის $75 ღირს VIP სტუმრები დამატებით ფულს იხდიან ცალკე მაგიდებისთვის თუ გინდათ რომ ყველაზე დიდ ლოჟაში ულიმიტო სასმელით პერსონალური მიმტანით და დაცვით გაერთოთ მაშინ ბრილიანტის VIP ლოჟა უნდა შეიძინოთ ეს სიამოვნება კი $4000 ღირს

0: артобен шоу балетит.
1: Удивляют.
0: Аоцебен акробатული ეტიუდებით. Десертат ким зар эмоციებს დავაზობენ. Кафе Гранд Мамбо.
2: Ჩვეულებრივი ტურისტები ჩვეულებრივ კლუბებში ერთობიან. დიდი მადლობა. ძალიან სიმპათიურია. კლუბში შემოვედი თუ არა უფასო სასმელი მომაწოდეს. ეს მომწონს.

Coco Bongo холод гамис клуби არ გეგონოთ. ეს 1000 შოუს ერთობლიობაა. ხალხსაც ცირკო ნომრებით ახურებენ.

აქაურობა სოფლის წვეულებას გავსადაც 40-ზე ზემოთ ასაკის ხალხი ერთობა. ყველა სცენასთან ახლოს ცეკვავს. მაგრამ ყოველი ჭიქის შემდეგ მამაკაცები სულ უფრო სიმპათიურები ხდებიან და გაუჩერებლად გინდა იცეკო.

0: მაპატიეთ.
1: არა, არა. დამსვით. კლუბი კოკო ბონგო.
0: რაში გადავიხადე $4000 VIP ლოჟაში თუ ყველაზე ლამაზი გოგონები საცეკვაო მოედანზე არიან.

0: გერბიან საფასური კანკუნი ჩაკმული სანაპირო
1: ცეკვით გავერთე და ღამის გასათევზე ფიქრი სულ დამავიწყდა, მაგრამ კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. ნახევარზე მეტი ტურისტი თავიანთ ნომრებამდე ვერ აღწევს და პირდაპირ პლაჟზე იძინებს. ეს ხომ ლათინო ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია. მეგობრებო, მე მგონი იდეალური ვარიანტია. ზღვის ხედი, უზარმაზარი ლოგინი. მაგრამ ასეთ სადინებელსაც აქვს თავისი ნიუანსები. სამაგერად, ყველაფერი უფასოა. სასტუმრო ჰაიატ ზივა.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.

0: ჩაკმული სანაპირო.
1: უკაცრავად. გოგონა. აქ რა საკეთებთ?
0: რა ხდება? რა ხდება?
1: კარგად ხართ?
0: კი, კი, უკვე მივდივარ. მივდივარ. კარგად ვარ. მადლობთ. აი, მესმის მაგვიდარა. არანაირი სასტუმრო არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა სილამაზეა, როგორი ხედი მაქვს.
1: დიდარი ტურისტების დილა შამპანიურით იწყება და არა კბილებზე ქვიშით.
0: სასტუმრო ჰაიატზე.

0: სწორედ ასეთი წარმომედგინა დილა საპრეზიდენტო ნომერში. ამ კოქტეილს რა ქვია? მიმოზა. გემრიელად მიერთვით. დიდი მადლობა. აბა. დილა მშვიდობისა, ბატონო პრეზიდენტო.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: კურორტი კურორტად, მაგრამ ადრე თუ გვიან ტურისტის სული სანახაობას ითხოვს. კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. კანკუნის შემოგარენში უძველეს დროში მაიას ცივილიზაცია ყვაოდა. თავგადასავლებისთვის შეგიძლიათ უძველეს ქალაქ ჩიჩენიცაში გაემგზავროთ.
0: 200 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
2: რა ვიცით მაიას ტომების შესახებ იმის გარდა, რომ მათ 2017 წელს სამყაროს დასასრული წინასწარმეტყველეს. ის რომ ეს ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდათ კალენდარი. ადგენდნენ ასტროლოგიურ პროგნოზებს და ვარსკვლავების განლაგებებს. მათ თავისებური კალათბურთი. პოკ-და-პოკიც კი გამოიგონეს, ეს ბურთი სათამაშო მოედანია. აქ ძველი მაიას ტომების წარმომადგენლები თამაშობდნენ. სიმართლე გითხრათ, არ წარმომიდგენია როგორ. ჩვეულებრივი კალათის მაგივრად აქ კედელში მიმაგრებული წრეა. კიდევ ერთი განსხვავება ის არის, რომ გამარჯვებული თასის მაგივრად სიცოცხლის უფლებას მოიპოვებდა. დაგებული გუნდის კაპიტანს კი მზის ღმერთს მსხვერპლად სწირავდნენ. მეცნიერები აღფრთოვანებულები არიან მაიას ტომების ცივილიზაციით, მაგრამ თითქმის არავინ საუბრობს მათ სისასტიკეზე და საშინელადად წესებზე. ამ პირამიდებზე ისინი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სასტიკ მსხვერპლშეწირვის რიტუალებს ატარებენ. პირამიდის სახურავიდან თოკებით კიდებდნენ მთელ ოჯახებს. მსხვერპლს განსაძრობდნენ და მასში სარიტუალო ცეკვებს ასრულებდნენ. ადამიანებს ცოცხლად უღებდნენ გულებს. ბავშვებს ჭაში ყრიდნენ. ამას სისასტიკესაც ვერ დაარქვა. სიტყვები საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ აღწერო მთელი ეს საშინელება.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ჩიჩენიციდან არც თუ ისე შორს არის კიდევ ერთი პატარა ქალაქი კობა. მის შესახებ ბევრმა არ იცის. ეს ჯუნგლებში დაკარგული ქალაქია.

0: ერთსულ სხვა ამბავია. ჩიჩენიცისგან განსხვავებით, აქ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელით შეეხოთ. ყველაფერი მოსინჯოთ, ზემოთ ახვიდეთ. იქ კი მარტო უნდა იდგეთ ამ ზესუყურო, აქ გარშემო ჯუნგლებია. ეს ბევრად უკეთესია ადგილია, რა ბედნიერება, რომ ზემოთ ავდივარ, საერთოდ არ მაშინია. თავი თავ გადასავლების მაძიებელი მგონია. ეს ძალიან მომწონს. მე ამიტომ
1: პირველ ადგილს.
0: მერტო, გონება აღარ მიმუშავებს.
1: მასკინი რაბოთებს.

0: საოცარი გრძნობაა, როდესაც წარმოიდგენ, რომ აქ ტომის ბელადი იჯდა. არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს ხელი ჩაეხოთ. საოცარი ფანტაზია გერთვებათ. ეს ტურისტები ჩემი მონები არიან. უკაცრავად. მოკლედ მაგარია. მომგვარეთ საკვები. ბევრი საკვები.
1: გერბიან საფასული. კანკუნი.
0: კანკუნ ტულუმის მაგისტრალი.
2: კანკუნში არა მხოლოდ მოსაწყენი ტურისტების გასართობებია, რომლებსაც არქეოლოგიური ძეგლები მოსწონთ. ძაფრის შეგრძნებების მოყვარულებისთვის აქვე ახლოს გაუვალ დღეში გაშენებულია ექსტრემალური გასართობების პარკი ექსპლორი. კანკუნში ნებისმიერი ადგილი ტურისტების გასართობად გამოიყენება. სანაპიროები, პლაჟები, ჯუნგლები. მაგრამ თუ შენ ოქროს პარათი გაქვს, შეგიძლია ყველაზე მაგარ გასართობ პარკში წახვიდე. ეს კი